að lesa og skyggnast inn í leyndardóma Guðs. Og ég ætla að reyna að, og ég leita til að lesa og skyggnast inn í leyndardóma Guðs. Og ég ætla að reyna

orðum að engillinn sagði við Daniel, en nú verð ég að snúa aftur til þess að berjast við verndarengil Persíu, og þegar ég fer af stað sjá, þá kemur verndarengil Grikklands. Þó vil ég gjöra þér kunnugt hvað skrifað er í bók sannleikans. Þótt enginn veiti mér líð móti þeim nema Mikael, verndarengill yðar. Hér er hann að tala um Jesú Krist, Mikael, það er annað heiti hans. En hann á í höggi, engillinn á í höggi við verndarengla Persíu og Grikklands. Þetta eru óvinni Guðs. Og Mikael er með þessum engli í baráttunni gegn þessum óvinnum Guðs. Og nú höldum við áfram og förum inn í 11. kaflan. En áður ég tek þó það fyrir að þá vil ég benda á að í allri Daníelsbók þá er ýmist lýst eða hérna Kristi lýst sem syni Guðs eða hins murði eða sá sem var afmáður og upphafinn og að lokum sem Mikael. Sjáði Jesú Kristur, hann er þarna. Hann er reyndar út alla Biblíuna. Og í bókinni sem mörgum finnst svo erfitt að lesa þessu Daníelsbók, að þar er Krist að finna. Meira sé í fyrstu köflunum í Daníelsbók, það er að segja, eins og til dæmis það sem að vini Daníels þrýr, þeim var kastað inn í eldsofnin, svona Guðs var þar. Þeir voru fjórir en ekki bara þrýr inn í eldsofninum eins og Nebukadnesar hélt að það væru bara þrýr þanninni þegar endast eru fjórir af því að þar var Jesús mættur til að vera með þeim og vendaði þá. Svo að Daníels bók er mjög hrífandi og spennandi bók, en allra mest þegar við höfum dvalið með þessa bók í höndum okkar dögum saman, árum saman, að reyna að skilja eitthvað meira og betur. Ég er enn að læra eitt eða annað eftir meira 50 ára og boðun á orði Guðs. Og ég læt hrífast því að öll Biblían er stórkostleg bók, en Daníels bók er eins og opinberunarbókin. Hún fjallar meðal annars átökin á síðustu dögum. Dögunum sem við upplifum núna og allt til endans. Það sem að Biblía kallar tíma endalokana. Við skulum byrja á 11. kaflanum. Þar segir hann, þar að segja Jesús, stendur mér við hlið til þess að veita mér líð og vernd. Og nú vil ég kunngjöra þér sannleika. Sjá, enn munu þrír konungar koma fram í Persíu. En hinn fjórði mun afla meiri auðs en allir aðrir og er voldugur orðin fyrir auðsinn mun að bjóða öllu út gegn Grikklands ríki. Hér er okkur bóstaflega sagt að það er áttu Persíu, Persaveldi þarna, þetta heimsveldi númer 2, og hvernig það mun, eða einn konung og það mun ráðast gegn Grikkjum og reyna að berja þá niður. En honum tekst ekki nógu vel, því að það segir að eftir hann mun rísa hraustur konungur, það er að segja konungur Grikkja sem að er og hann mun drottna yfir víðlöndu ríki og koma því til leiðar sem hann vill. Þegar uppgangur hans er sem mestur þá mun sundrast ríki hans og skiptast eftir fjórum áttum himinsins en þó ekki til afkomenda hans, og ekki með slíku veldi er hann hafði, því að ríki hans mun eitt verða og fengið öðrum en þeim. Það er ótrúlega auðvelt að skilja þetta. Því þetta ríkist tók við að Persíu eða Persaveldi, og það meira sér tekja fram að ríki Alexanders mikla, þetta reyndist vera hann, þessi voldugi konungur, það skiptist í fjóra hluta og ekki til erfingjana eða ættingja hans, heldur til herforingjana. Og þetta er mannkynslegu staðreynd sem allir sögu hérna, eða sagnritara kannast við úr veraldasögunni, að gríska heimsveldi skiptist í fjóra hluta áður að það leið undir lok. Og svo er þarna, við höldum áfram, að ég kem hérna með smá formála,
að 11. kafli Daníelsbókar segir frá miklum hernaðarátökum milli konungsins

í norðri og konungsins í suðri. Og nú er ég ekki að kynna fyrir ykkur eitthvað sem að menn deilir mikið heldur bara dvel við það sem er augljóst í þessum lýsingum 11. kapítulas því að það hafa á sér stað endalausar vangaveltur á meðal biblíuskýrenda hvar í flokki sem þeir eru hvað er 11. kaflinn að segja frá og ég ætla að reyna að sýna ykkur viss atriði sem eru örugg sem get ekki þýtt annað en þetta eða þetta og við skoðum þetta nánar En svo virðið sem konungurinn í norðri sýni æ meiri andlegan yfirgang, þetta eitt öðrutt atriði. Þessi konungurinn marg ítrekka sagði vera allt öðruvísi konungur en hinni konungarnir sem undan voru. Og þetta konungur sem einkennist af andlegheitum, trúabrögðum sem hann þvingar aðra til að meðtaka, sjáu þið? Nú eru þetta nálgast meira það sem að 13. kaflinn í opinberunarbókinn að boða þegar öll jörðin verður að tilbyðja eins og þeim sagt ellegar verður þeim refsa. Við höldum áfram að ekki aðeins er hann að herja á hina vitru eða vinna gegn þeim, hinni vitru eru Guðs fólk, heldur einnig gegn hinum aðsta sem Guð og helgidómi hans. Og borginni helguð, við veitum hvað það er Jerusalem. Og að lokum seilist norður konungur til valda yfir öllum þjóðum heims, það eru augljóst þegar þið lesið 11. kafla. Allt þetta kemur heim og saman við þau trúalegu heims yfirráð sem boðuð eru í 13. kafla opinberunarbókarinnar. Daníel er með öðrum orðum í sumum atriðum að kynna fyrir okkur atburði sem gerast á síðustu dögum eins og opinberunarbókin gerir bara með öðrum orðum, öðrum táknum og svo framvegis Gríska heimsveldið leið undir lok árið 168 fyrir Krist og síðan réði Rómaveldi í meira 500 ár það var fjórða heimsveldið af þessu fjórum það komi engin önnur í lýsingu Daniels eða sem sagt konungur fyrst Nebukadnesar og seinna Daniel dreymdi drauma varðandi þessi fjögur heimsveldi en svo virðið sem stór hluti 11. kafla Daniels fjallu átök milli Rómverja í norðri og annarra í suðri og löngu áður en Rómaveldi leiðindi lok var farið að bera þar á allt öðruvísi konungi sjáðu orðalagið í 11. kaflan það myndi koma allt öðruvísi konungur ekki konungur sem er fullt af herdeildum með skriðdrekum þetta allt öðruvísi yfirvald sem nær yfirráðum í norðri með slægð sem kemur sem sagt út úr rómverska heimsveldinu löngu áður en rómaveldi líður undir lok er þetta andlega trúalega yfirvald farin að vinna á meðan margra þjóða og það nær yfirráðum í norðri tekur við að völd Rómaveldis með slægð og undirferðli allt í nafni trúar og andli heita þetta kemur skýrt fram í 11. kaflanum þessna dyrfist ég að sýna fram á þessa hluti sem eru öryggir það eru önnur atriði sem ég kann ekki skýringu á ýmsir aðri konunga nefndir En þannig eru nokkrir sem eru öryggir. Við getum verið mjög sátt við það. Í 21. versi, ég ætlum þetta kafla segir, í hans stað mun koma fyrirlitlegu maður. Er þeir höfðu eigi ætla konungstignina, einhver sem var ekki konungur. Og hann verður konungur. Og konungur í Biblíunni þýður oft yfirvald, ekki dendilega maður sem er bara viðurkendur sem konungur landsins. Getur alveg verið andlegu leiðtogi. Það segir hann mun koma að óvörum og ná undir sér ríkinu með flátskap. Sjáu þið hver ítrekkaði talað undirferðli og flátskap og kemur á óvörum og yfir vanandi herflokkar mun skólast burt fyrir honum og yttir verða. Ég er ekkert að reyna að spá í alla þessa hópa og minni konunga og herfóringja og hvað eina sem eru þarna inn á milli að þælast fyrir. En í 23. versi segir og upp frá því
er menn, já, já, fyrirgeðu, ég hoppaði yfir 22. annað, að hann og yfirvamandi herflokkar munu skólast burt fyrir honum og eittir verða. Svo og sáttmálshöfðingin, hver sáttmálshöfðingin í Biblíunni? Það Jesús Kristur. Hann undirstaða sáttmálans. Það hann sem gerði sáttmála við menn, við syndara í Gamla testamentinu, ítrekkað og aftur í Nýja testamentinu og stendur enn til boða. Hann höfðingi þessa heims en ekki Satan. Kristur sagði þó þegar gekk hér á jörðu að höfðingja þessa heims verður útkastað. Það var af því að Satan hafði rænt þessari sköpun úr hendi skaparans við mennirni í synd. Gáfum upp völdin á jörðinni í hendur hins vonda. Og en hann er trúfastur, það sé að Jesús er trúfastur. Og hann sáttmálshöfðinginn sem verður eittu, það að segja, af máða. Ítrekkað í Daníelsbók talað hinn af máða. Og það kemur sérstaklega fram í 9. kaflanum. En við förum yfir það á öðrum vettfangi. En það segir þarna að menn munu binda félagskap við hann og hann mun beita svikum. Sjáðu þið ítrekkað fals og svik. Einhver sem að berst allt öðruvísi fyrir völdum á jörðinni en aðri konungar. Yfirleitt konungar eða forsetar eða keisarar, þeir berjast með vopnum, með herflokkum og svo framvegis. Ekki þessi, hann gerir allt öðruvísi. Hann fær alla konungar jarðarinnar á sitt band og þeir konungarnir skaffa honum völdin, hver sem þessi svikari annars er. Í 33. versi segir í 11. kafla Daníels, hinn er vitru sem eru auðvitað Guðs fólk, hinn er vitru meðal lýðsins munu kenna mörgum hyggindi en hríð munu þeir falla fyrir sverði og báli. Hugsaðu ykkur ofsóknir á hendur kristinna á miðöldum, undanfarnar aldar allt fram til daga Lúthers og jafnir fram yfir það, en Lúthers á við þessu valdi. Og sagði skilum við páatum og kallaði þess að pávan á hverju sinni sem var antikrist. Einhver sem að seildist til valda, andlegu völdum, með svikum og svikráðum. Og svo voru margir brenndir á báli ef að þeir áttu Biblíu eða vildu lesa hana eða fóru að taka mark á orði Guðs. Brendur á báli, drepnir þúsundum, sumir sagnrættar að segja að milljóni manna voru drepnir á miðöldum fyrir trú sína. Og það var andlegt vald sem kom þessu öllu til vegar að ofsækja hinna vitru, Guðsfólk. Vers 34, og þá er þeir, þar að segja hinna vitru, falla, mun þeir veitast dálítil hjálp. Þá munu margir fylla flokk þeirra af yfirdrefskap. Þeir voru ofsóttir allt frá dögum postulana. Þegar Stefán var grýttur til bana, þá segir í Nýja testamentinu, þá hófust miklar ofsóknir gegn kristnum mönnum. Þessar ofsóknir heldur meira að minna áfram gegnum margar aldir. En þeir fá dálitla hjálp og margir munu fylla flokk þeirra hinna vitru af yfirdrefskap. Margir urðu kristnir til málamynda. Meira segja Konstantín keisari, hann fyrirskipaði helgihald á sunnudegi, fyrsta dag vikunar, í staði fyrir dag drottins á 7. deginum. Og þetta var svona málamynda miðlun af, og pólitísk ákvörðun veraldlegs höfðingja þess að reyna sameina heiminn undir einni trú og einni skoðun. En svo segir, en þar sem nokkrir af hinu vitru falla, þá er það til að skýra, reyna og hreinsa. Menn þurfa að upplifa mótlæti og þeir eru skýrðir í eldum ofsókna og þeir þurfa að reynast trúir eða að kallast hinu vitru.
Þetta var svona á tímabili og í gegnum aldirnar af og til og það á enn eftir að gerast á meðal okkar árin yfir líkur. Og Daniels búið bóða það, það ekki allir sem átt að segja á því og bara gefast upp og reyna ráða í það sem Guð gefur okkur til kynna í Daniels bók. Og það segir þarna að þeir fá að upplifa sem sagt mótlæti og allt til endalokana því að hinn ákveðni tími er enn ekki liðin. Það verða ofsóknir áður en yfir líkur. Og svo vers 36 í 11. kafla Daniels. Það segir að konungurinn mun fara fram eftir geðþótta sínu, sjáðu þið? Hann mun hefja sig upp yfir og takið nú eftir orðalaginu. Upp yfir og ofmetna gegn sérhverju guði og mæla afar yrði í gegn guðana. Og hann mun giftudrjúur verða þar til reiðinni er lokið því að það sem álíkt að þau verið er þá fram komið. Reiðin sem þarna er átt við er reiði Guðs þegar hann er reiður gegn eyðileggingunni á sköpunarverki hans þegar hann þarf að hefjast handa og útrýma allri synd og öllu ranglæti. Þá líkur reiði Guðs. Guð er ekki reiður svo við mennirnir með hatri og svo framvegis. Nema að því leiti, hann hatar syndina. En elskar syndarann og þess vegna er hjálpræði boðað í allri biblíunni að Guð fórnaði því besta í heiminum, í himninum, okkur til bjargar ef við bara viljum láta bjargast. En þegar að hann hefst handa og hreinsa jörðin af allri synd og endurskapan, þá linnir reiðinni. Það er að segja reiði Guðs vegna tilkomið syndar. Svo höldum við áfram. Það segir ég eftir að kalla konungurinn norðurfrá mun brjótast inn í það landi sem er prýði landana. Hvaðan þið að það sé? Ísrael. Og 10,000 munu að velli lagðar en þessi munu bjarga sér undan hendi hans. Edomítar, Móabítar og kjarni Ammonítar. Hverjir eru þetta? Þetta eru múamistrúamenn. Ekki allir, en á meðan þeirra er að finna múamistrúamenn. Sem eru auðkendir í þessu spátumi sem Edomítar, Móabítar og jafnvel Ammonítar, nokkrir. Og hann, þessi konungur, mun rétta hönd sína út yfir löndin og Egyptaland mun ekki komast undan. Þetta var voldugt ríki í eina tíð, ekki einu sinni það mun komast undan. Og við hugsið ykkur að Guð á sig ýmsa og meðal þeirra sem ekki trúa eins og við í dag. Á meðan þeirra er að finna marga sem munum meðtaka hjálpræðið á síðustu dögum þegar að andaguðs verður útelt allan heiminn og þá er það ekki bara fáina sálir eins og í Boðunarkirkjunni sem eru að boða sannleikann eins og hann er í orði Guðs heldur allmargir aðrir út allan heim og ekki bara þeir sem hafa fram að þessu játa kristna trú. Af hverju Guð að taka þetta fram? Með Múhameds trúamenn þarna af því að hann elskar alla syndara líka Múhameds trúamenn og auðvitað marga og alla aðra en þarna er þeirra að geta sem til að sýna fram á að jafnvel þessir sem margir kristni telja óalandi og ekki eiga neina von hjálpræði Guðs það reginn miskilningur. En á meðal múhumist trúa manna, ég veit að margir eru að hugsa, það eru svo margir ofsatrúa menn og hreyfiverkna menn að þessari trú sem herja á kristna menn. En það er ekki aftur þá þarna, heldur bara þá sem að gerast vitrir eins og hinir aðrir sem eru nefndir þarna í þessum spátúmi í 11. kaflanum sem hinir vitru. Allir sem meðtaka hjálpræði eru kallaðir hinir vitru. Svo segir, og nú erum við komin yfir í 12. kafla, en á þeim tíma sem þetta er að gerast, að andlegt yfirvald nær tökum á heiminum og þjóðhöfðingjónum, þeir munu allir þjóna þessum eina yfirhöfðingja sem er andlegur, trúalegur og þvingar alla til þess að trúa eins og hann býður.
Og það mikið betur útskýrt í 13. kaflanum í opinberunabókinni. En við tökum það fyrir öðru vettfangi. En hér segir í 12. kaflanum, en á þeim tíma, mun Mikael, það Kristur, hinn mikli verndar engill, sá verndar landa þína framganga. Og það skal verða svo mikil hörmungatíð að slík mun aldrei verið hafa frá því að menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Á þeim tíma mun þjóð þín frelsum verða. Allir þeir sem skráðir finnast í bókinni, lífsinsbók, sem opinberunarbókin talar um. Svona orðalag, eins og við vorum að lesa núna, í byrjun 12. kaflans í Danielsbók, það sýnir að eitthvað skelfilegt og skyndilegt mun koma yfir heimsbyggðina. Sumir hafa látið sér þetta í hug kjarnorku árás, einhvers brjálæðings. Slíkt hugsalegt og alls ekki gagnstætt lýsing og drottis. Hafið þið gert einhver grein fyrir því að einhver forseti, einhvers lands, nýlega, hugleiti, hvað gæti hann gert til þess að halda völdum? Og hans eigin herfóringar óttuðust að þessi forseti myndi grípa til örþrifaráða. Slíkt eins og þarna er bara ég með mínum orðum er að kveða áum er alveg hugsalegt og alls ekki gagnstætt lýsingu drottins því að hún er skelfileg lýsing hans á því sem mun koma yfir heimsbyggðina. Jesús sagði í Lúkasar guðspjalli 21. kafla frá 5. versi. Tákn munu verða á sólu, tungli og stjörnum og á jörðu angist þjóða, ráðalausra við dunur hafs og brimgný. Hugsaðu ykkur ástandið. Menn munu gefa upp öndin af ótta og kvíða fyrir því að koma mun yfir heimsbyggðina. Því að kraftar himnana munu gefast. Hvað er það sem mun hreyfa við öflum náttúrunnar? Og það svo mjög að kraftar himnana munu gefast. Á öðru stað segir Jesús í guðspjöllunum að jafnvel eyjar hafsins munu sökkva í sæ. Og við búum á eyju. Ég veit ekki hvað að benda á eða draga, hvaða ámyrtana eigi að draga af þeirri eyðilegning og þeirri eyjarna sökkva í sæ. En Jesús sjálfur segir að eitthvað slíkt muni gerast áður en yfir líkur. Svo segir í versi 27, þannig Lúkasi 21, þá munu menn sjá mannssoninn koma í skýjum og mættu mikil í dýr. Þetta gerist að rétt áður en að kemur. En þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar því að lausniðar er í nánd. Við sem að líðum af sjúkdómum og allkyns krankleika eða áhyggjum og vonleysi eða depurð, við getum lyft okkur að hefja höfuð okkar í trú og djörfung til drottins vegna þess að hann hefur lofað að frelsa okkur. Þegar við göngumst á mála með honum og þorum gagnvart áliti manna að kannast við frelsarinn okkar, þá mun hann kannast við okkur. Og svo segir í 12. kaflanum í öðru versi, þetta er Daniel, að margir þeirra sem sofa í dufti jarðarinnar munu upp að vakna, sömu til eilífs lífs, sömu til smánar, til eilífurar andstæðar, hugsaðu öfru. Og hinni vitru, hennar kemur að aftur og aftur fyrir, hinni vitru munu skína þess að ljómi himinn kvelvingarinnar og þeir sem leitt hafa marga til réttlætis eins og stjörnurnar aldru og ævi. Hérna sjáu því hvernig Guð viðurkenni þá einstaklingar sem leitast við að leiða aðra til þekkingar og sannleikanum. Þeir eru kallar hinni vitru og þeir munu skína eins og stjörnur og himinn kvelvingunni. Svo segir, en þú Daniel, haltu þessum orðu leyndum og innsigla bókina þar til er að endalokun líður. Margir munu rannsaka hana og þekkingin munu vaksa. Hugsaðu ykkur, í gegnum aldir vissu menn ekkert hvað Daniel var að tala um, sérstaklega í seinni hluta Danielsbókar, síðustu köflunum. En þekkingin mun vaksa, er hann nú sagt. Og þekkingin náttúrulega á öðru sviðum eins og vísindum og hraði, ferðahraði okkar og lífsþægindi, allt hefur þetta aukist
stórkostlega á síðustu árum og áratugum. Það uppfylling á þessu spádómi Daníels. En það segir líka að orðin þín, Daníel, og bókin verða innsigluð. Og jafnvel Daníel skildi ekki allt sem að honum var boðað. Við sjáum það þegar við lesum þetta. Og ég að reyna að leitast við að skilja þetta sjálfur. En ég get lítið tilbaka því ég bóðið ekkert í þessu. En mér finnst ég skilja meira í dag. Og ég að deila með ykkur í dag nokkrum höfuð atriðum sem okkur virðist vera alveg örugt að byggja á í skilningi okkar á 11. kaflanum. En það á meira eftir að koma í ljós og það mun koma áður en yfir líkur. Svo segir í 7. versi þessa síðasta kafla, þá heyrði ég til mannsins í línklæðunum sem var uppi yfir fljótsvatnunum. Hann fórnaði hægri og vinstri hendi til himins og sór við þann sem lifir eilíflega og sagði eina tíð, tvær tíðir og halva tíð. Þannig eru 1260 árin sem ég myndist á fyrr í þessum erindaflokki. Ég ætla ekki að fara út í þannig að þetta þýðir 1260 árin frá falli Rómaveldis til 1798 þegar að, nei fyrirgeðu, til 1844 þegar að menn héldu að Kristur væri að koma. En þá var það sem að fór inn í hið allra helgasta í musterinu á himni. Við geymum það eða láta það líða hjá núna. Það segir, þegar vald hans sem eyðir hinna helgu þjóð er á enda, mun allt þetta koma fram. Ég heyrði þetta, en skildi það ekki, sjáum við Daníel mér að segja, hann skildi ekki spátumi sem engill var á opinbera fyrir honum. Og sagði því, herra minn, hver mun endir á þessu verða? En hann sagði, far þú Daníel, því orðunum er leyndum haldið og þau innsögnu þar til er endri kemur. Það síðasta í þessu öllu saman að skilja fáum við áðrun yfir líkur. Áðru Kristi kemur. Það segir þarna. Svo segir í 12. kaflanum í 10. versi, margir munu vera klárir, reynir og skýrir, en hinir ókvöluðum munu breyta ókvölega og engir ókvölega munu skilja það, en hinir vitrum munu skilja það. Hugsaðu ykkur alvarleika þessara orða. Það er svo margir sem byrja að lesa Biblíuna að ég tala mikið spádómana og varpa þessu bara frá sér að segja, ég skil ekkert í þessu. Og svo fá þeir ekkert meira ljós. Vegna þess að þeir hafna því litla sem þeir hafa eða hafa fengið eða þeim er boðið að skilja með fólkgæði, halda áhrum að lesa og láta ritningu útskýra aðra ritningu hér og þar alla Biblíuna. Þá opnast fyrir okkur ljós. Og það segir að engir ókvöli sem fara þannig að, þeir munu aldrei skilja þetta. En henni vitru munu skilja. Af því þeir sitja við og byggja Guð að opna orðið fyrir sér. Í 13. kafla Matteusar segir okkur mjög merkilegt fyrirbæri. Þeir komið til Jesu, þetta er í 10. versinu, lærisveinarnir komu til Jesu og spurðu, hvers vegna talað þú til þeirri dæmisögur? Og við erum að tala dæmisögur í Daníelsbók. Og nú er þetta í Nýja testamentinu og lærisveinarnir skilja ekkert í dæmisögunum, sjálfs meistara þeirra. Hann svaraði, yður gefið að þekkja leyndardóma himnaríkis. Hinum er ekki gefið. Því að þeim sem hefur mun gefið verða og hann mun hafa gnægð. En frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða, jafnvel það sem hann hefur. Þess vegna tala ég til þeirra í dæmisögum. Að sjáandi sjáður ekki og heyrandi heyra þeir ekki skilja. Þetta getum við skiljað ekki. Þetta er hvatning til okkar. Við mögum til með að lesa og fræðast. Þó lítið sé í einu. Því að lokum munum við skilja þetta allt saman. Meira og betur en áður. Og það segir áfram þarna. Á þeim ræti spádómi Jesaja. Jesús er að tala við lærisveinana. Með eyrum munið þeir heyra og alls ekki skilja og sjáandi munið þeir horfa og ekkert sjá. Því að hjarta líðs þessa er sljótt orðið. Og illa heyra þeir með eyrum sínum og augunum hafa þeir loka. Þeir sjálfur loka eyrunum og augunum fyrir því sem er augljóst annars.
svo þeir sjá ekki með augunum, né heyri með eyrunum og skilji með hjartan og snúi sér og ég lækni það. Þeim stendur til boða lækning. Aukinn skiljingur. Förum núna augnablik í 13. kaflan í opinberunarbókinni. Þar segir í 4. versi og þar áfram Hver jafnast við dýri? Hérna annað önnu táknmynd biblíunar á sama valdi og Daniel að tala undir lokin í seinni hluta 11. kaflans í Daniel. Að það sami konungurinn, sama andlega yfirvaldi. Það segir hver mun jafnast við dýrið og hver getur barist við það og því var gefin munnur dýrinu talaði stór yrði og guðlast hann sem við sjáum þetta mannlegt val, ekki enn skepna, ekki dýr og því var lofað að fara því fram í 42 mánuð, þannig aftur verið að tala 1260 ári, við sleppum þeim núna og það lauk munni sínu til að lastmæla gegn guði, til að lastmæla nafni hans og tjálbúð hans og þeim sem á himni búa. Hvað því það lastmæla? Að segjast vera Guð. Og það það sem páfin í Róm hefur gert ítrekkað. Hefur eitt tilengja sér Guðs vald og stöðu Guðs og með manna á jörðu til að gefa yfirlýsingar í trúmálum eins og þeir sjálfur segja að hann hafi páfin, páfadómur, hafi leyfi til að gera sem hann hefur ekkert leyfi til að gera. Það okkar sjálfs að ákveða okkar trú. Og þarna segir, og það lauku munni sínu til að lastmæla gegn Guði, til að lastmæla nafni hans, því að hann tekur nafn Guðs. Og tjálpuð þess, það musterið. Og þeim sem á himni búa. Og því var lyft að heyja stríðu við hinna heilugu, þannig eru ofsóknirnar á miðöldum, og sigra þá. Og því var gefið valdi við sérhverju kynfill og líð, tungu og þjóð. Þetta næstu ekki sama orða tiltektin. Eða orða val eins og Daníel nota. Þegar þetta vald, þessi öðruvísi konungur, sem var ólíkur öllum öðrum konungur, sem ég noti bara orð Daníel sjálfs, þegar það vald kemur fram, að þá ná þeir völdum yfir allri jörðinni. Og öll sérhverju kynkvísl og líð og tung og þjóð, þá sjáum við að það ekkert undartekið. Svo segir frá 8. versi í sama kafla í opinberunarbókinni 13 og allir þeir sem á jörðinu búa, sjáum við því, hvað eru margir? Munu tilbýða það, hver og einn sá eigi á nafnsett ritað frá grundvöllu veraldar í lífsins bók. Lamsin sér slátrað var. Sá sem hefur eyra, sjáum við, hann að leggja áherslu á þetta, að hann heyri. Þetta alvarlegur boðskapur. Þetta skiptir eilífum örlögum okkar allra. Það engin undan þegin þar. Þessna hef ég kallað þessa seríu frá bók Daniels örlögatímar. Allt frá því að Daniel og félagar hans þeim var ógnað lífláti eða ekki gerði þess og yfirvald boðaði þeim. Það var Nebukadnesar og síðar aðri keisarar eftir sem buðu að menn myndi sitja og standa trúanlega séð eins og þeim þóknaðist. En svo kemur út af þessu öllu andlegt yfirvald sem hefur engar heldildi en fær völd í hendur sínar frá öllu þjóðhöfðingjum veraldar. Áður enn yfirlíkur. Aðeins að skreppa yfir í 7. kaflan hjá Daniel. 24. versi þess talaði með sér 10 horn sem komu upp af Rómaveldi og af þessu ríki munu koma 10 konungar tapnað með hornunum á höfði þessa valds. Og en annar konungur, auk þessara 10, mun rísa upp yfir það og hann verður ólíkur hinu fyrir. Það alltaf í þessu spátumum verða að tala þetta andlega yfirvald sem öðruvísi. Ólíkt hinu fyrir og sem framvegis. Og þremur konungum mun að steypa, við fórum yfir þetta síðar og fyrr segi ég og hann mun orðmæla gegnum hæsta. Þetta litla horn sem kemur upp á meðlina 10, hann mun orðmæla gegnum hæsta.
kúa hérna heilugu hins hæsta og hafa ég hyggju að umbreyta helgitíðum lögum. Þetta hefur páfinn gert. Páfadómurinn hrósa sér af því að hafa komist upp með þetta. Og mótmælendur, arftaka Lúthers, hafa gengist á mála með honum, hver af öðrum. En hann leitast við að umbreyta helgitíðum og lögum Guðs. Og svo segir þannig í 23. versi, fjórðadýrið af þessu fjórum heilsveldum, það táknar að fjórða konungsríki mun rísa upp á jörðinni, sem ólíkt mun verða öllum hinum konungsríkjunum. Hér verða að tala Rómaveldi sem heimsveldi, því það var svo yfirtakt mikið og endist mikið lengur, fleiri aldur en hinn konungsveldin og hafði valdið sem náði alla jörðina, svo að segja, að þetta vald, út af því sprettur þetta andlega vald, sem sérstaklega opinberunarbókin auðkennir sem Páatón, þó að nota ekki það orð. Og það mun ólíkt verða öllum hinum konungsríkjunum og það mun uppsvelgja öll lönd, niður troða þau og sundur merja. Ég set hérna upp nokkur orð, svona samantekt. Þið sem lærðuð í skóla krossferðirnar, þær áttu sér stað frá því kringum 11. öld eða á 11. 12. 13. öld. Hvað eftir hann að fór í ýmsir Evrópu konungar í herferðir eða sendi herfóringar sinna með herdeildin gegn Jerusalem til að frelsa hana frá múslimunum. Stundu tókst á og stundum ekki. Ég nefni þetta bara sem möguleika sem hægt að finna inn í 11. kaflanum. Konungurinn í norðri. Það einhver sem að vinnur gegn Guði og helgidómi Guðs. Það ítreka tekið fram, bæði í 11. kafla Daníels og svo sérstaklega í opinberunarbókinni. Konungurinn í suðri sem Daníel talar sem við vilja meina þetta eru múslima þjóðir. Gæti verið, ég veit það ekki og ekkert að halda því fram. Ég bara kynna fyrir ykkur skoðanir margra biblíu skýrenda sem geta ekki komið sér saman hvað þetta þýði. Egyptaland er nefnt í spádómi Daníels. Egyptaland er alltaf gegn Guði. Og Babylon er líka nefnt í spádómi Daníels. En það reyndist vera gróður að stíga hjá Guða í gegnum aldirnar. Svo að konungurinn í suðri gæti verið samnefnari fyrir allt þetta sem barðist gegn Guði. Og konungurinn í norðri er alveg sérstaklega nefndur sem möguleiki í Daníels bók, 11. kafla, sem að berst gegn Guði og musteri hans og gegn hinum smurða og gegn höfðinga sáttmálana, sáttmálshöfðingana. Svo að þetta eru þessi atriðis sem að menn greinir á Í 11. kaflanum á 40. versi, þegar að endalokunni líður, segir, mun konungur suðurfrá heyja stríð við hann og konungurinn norðurfrá mun þeysast í móti honum með vögnum, ritturum og mörgum skipum og brjótast inn í lönd hans og vaða yfir þau og geysast áfram. Þið sjáum hvað hann afkasta mikið. Þá mun hann og brjótast inn í það landi sem príði landana. Og 10,000 munu af vellin lagðir er þessi munu bjarga sér undan hendi hans. Edomítar, Móabítar og kjarni Ammoníta. Bara endurtekni til að árétta hvað þetta vald er yfirtaks mikið og hverjir koma þarna við sögu. Svo segir í versi 44. En fregnir frá austri og norðri munu skelfa hann. Þar að segja meðan hann er konungurinn í norðri er að beina aðtekni sinni annar staðar, þá færa frétti. Þá mun hann í mikilli bræði, takið eftir orðaleginu, hef ég ferð sína til þess að eyða og tortíma mörgum. Hann mun slá skrauttöldu sínum, milli hafsins og fjallsina helguprýði, þá mun hann undir lok líða og engin hjálpunum. Þannig líður þetta mannlega, andlega yfirvald, líður undir lok. Marteinn Lúther lýsti þeirri sannfæringu sinni að páfinn væri antikristur. Aðrir siðbótamenn
tóku undir þessi orð hans. Þetta í samræmi við það andlega yfirgangsvald sem lýst í Daníel 7. kafla og 11. kafla og einni í opinberunarbókinni 13. kafla. Það ákveðið samhengi þarna, sömu hugtök og atburður að gerast í öllu þessu köflum sem hér getið. Í opinberunarbókinni í 6. kaflanum þá gerast merkilegir atburðir. Frá fjórða versi segir að himinninn sviftist burt eins og þegar bókfell vefst saman og hvert fjall og ei færðist úr stað sínum og konunga jarðarinnar og höfðingarnir og herforingarnir og auðmennirnir mekta mennirnir og hver þræll og þegn fólu sig í hellum og í hömrum fjalla. Þeir segja við fjöllin og hamrana hrynjið yfir oss og feluð oss fyrir ásjónu hans sem í hásætinu situr. Og fyrir reiði lands, það Jesús Kristur að koma. Því að kominu dagur, segir, hinn mikli dagur, reiði þeirra, það að segja föðurins og sonarins. Og hver mun geta staðist þá? Enginn, nema hinn vitru, því þeir eru vendaðir. Og ég ætla eftir að kafla opinberunar bókarinn að segja þetta sem á til með að koma með undir lokin, frá 16. vesi, að öldungarnir 24. Þeir er sitja fram fyrir Guð í hásæti sínum sem sett á himni, fjallum fram á ásjónu sínar og sögðu, við erum þökkuð þér, drottin Guð, þú alvaldi, þú sem ert og þú sem varst, að þú hefur tekið valdi þitt, hið mikla og gerst konungur. Ha, nú líða allir konungar og konungsveldi undir lok, því að nú er hinn eini eilífi konungur að taka völdin aftur til sín sem Satan stal frá honum. Þegar hann leiddi mannkynið okkar í synd og upprætt gegn Guði. Og svo segir, höfðingarnir reiddust, en reiði þín kom. Sá tími er dauðu skulu dæmdir verða og tíminn til að gefa laun þjónum þínum, spámanunum og hinum heilugu og þeim sem óttast nafnið smáum og stórum og til að eyða þeim sem jörðina eyða. Ef það er eitthvað, ef ég myndi spyrja ykkur, ég geri það nú, hvað er það sem að einkennir yfirlýsingar margra vísindamanna og kennir manna líka yfirlýsingar þeirra nú til dags í fréttum í sambandi við mengun og loftslags ástand jarðar og það er eyðing. Og sumir farnir að lýsa því yfir að eftir 10-20 ár, sumir segja 30 ár, að þá erum við komin í handan við að geta nokkuð gert. Nefn að við gerum eitthvað núna, í dag, og það mjög róttægt að hemja mengunina, annars verður hún til að kála okkur öllum, trúa þeir að lífið muni hverfa á jörðinni. Hér er einhver á ferðinni, sagði þessu spátumi, þannig 11. kaflanum í opinberunarbókinni, skapari sjálfur. Hann kemur til jarðar til að eyða þeim sem jörðina eyða. Hann reknar með því, við munum kála öllu lífi hér á jörðinni. Ef við höldum svona áfram, það getur því, ég setti þetta varnagla, þá kemur Kristur til að sækja fólki sitt. Eftir það munu allir aðri deyja sem er rangláttir, ekki að meðal hinna vitru sem kusu ekki að treysta Guði og orði hans, hugsaðu ykkur. Svo segir að lokum við þessu sama kafla í opinberunarbókinni, 19. vesi. Musteri Guðs opnaðist, og þetta er eitthvað sem við svo jarðabúa að fá að sjá. Musteri Guðs opnaðist, og hvar er það? Það er á himni. Það sem á himni er, það segir hérna. Og sáttmálsörk hans birtist í musteri hans. Og eldingar komu, og dunur, og þrumur, og landskjaldi, og hall mikið. Hér er okkur sagt. Endur verður bundin á þetta allt saman og hvað er það sem er viðmiðun hins almáttuga varðandi eilíf örlög okkar. Það er að segja dómana sem að við fáum vegna okkar lífvernis. Það hefur allt með sáttmörsarkin að gera og boðurinn 10 sem er það eina sem er inn í sáttmörsarkin. Það er að segja inn í hérna allra heilagasta í musterinu. Bæði hér á jörðinni sem táknmynd af því sem er á himni. Þar eru boðorðin 10, stjórnarskrá Guðs ríkis.
Og það er til musteri á himni. Og það er til æðstiprestur á himni í hinu himneska musteri í dag sem heitir Jesús Kristur að vinna sáluhjálp okkar. Og allt sem gerðist í hinu jarneska musteri boðaði allt það sem að gerast undir lokin í hinu himneska musteri. Og ég segi bara, elsku vinir, lesum orðið. Ekki missa þolinmæðina varðandi spádóma biblíunar. Guð mun upplýsa ykkur. Lítið í einu, meira svo og ennþá meira síðar, bara verið þolgóð og þreyið. Því að þarna eru leiðbeiningar sem skipta okkur öllu máli. Og þetta eru örlega tímar okkar sem við lifum á í dag. Hvert þitt val? Hvað mun þú gera? Hvert þín ákvörðun áður á Kristi kemur?

Það var árið 2001, nánar tiltekið 1. september 2001, þegar útvarpsboðin fór í loftið og hóf útsendingar sínar. Mánuðin á undan var Steinþór búinn að biðja fólk að undirbúa sig og vera tilbúið að taka upp efni fyrir útvarpið því að við færum í loftið þann 1. september. Við vorum frekar værukær og töldum okkur hafa góðan tíma til að undirbúa okkur. Steinþór stóð vaktina og minnti okkur á reglulega að nú færi þetta alveg að bresta á. Og svo rann dagurinn upp og við vorum ekki tilbúin. En það var búið að ákveða dagsetningu og í lofti fórum við með örfáar upptökur og þá aðallega frá Steinþóri sem má segja hafi verið sá eini sem gerði sér grein fyrir að við þyrftum að vera vel undirbúin. Það var ekki stór hópurinn sem að viðstattu þennan dag og upplifði þessa stund. Því síður áheyrendur. Þegar ég horfi til baka, þá má segja að þetta hafi verið eitthvað í líkingu við það þegar kona fæðir barn. Hún og foreldrarnir vita að brátt munu nýtt líf líta dagsins ljós. En þau í raun gera sér ekki alveg hugalund. Hvað það býður þeirra? En þau átta sig fljótt á því að það þarf heilt þorp til að ala upp barn og þannig má segja útvarpsboðin hafi verið í gegnum árin. Það eru margar hendur sem hafa komið að þessu starfi. Fólk hefur komið og farið. Sumir hafa lagt hendur á plógin en horfið síðan til annarra starfa. En einnig hafa nokkrir sofnað eða dáið og hvíla í gröfum sínum þar til drottinn okkar kemur að sækja sitt fólk. En raddi þeirra allra hljóma enn í útvarpi boðum og munu gera það meðan útvarpið er í loftinu. Þrátt fyrir að fólk hafi komið og farið, að þá hefur alltaf verið lítill kjarni til staðar sem hefur vakað yfir velferð útvarpsins og þeirri sín sem Guð gaf að færa íslensku þjóðinni Guðs orðið. Í upphafi vegferðar útvarpsins voru ekki margir áheyrendur eins og ég gat hér áðan og því litlar tekjur eða styrkir sem komi inn. En með óbilandi trú á því að þetta var verkefni sem Guð hafði falið okkur að gera, þá héldum við áfram að starfa. Já, ég segi starfa. En hér hafa fúsar hendur lagt sitt af mörkum með sjálfboðavinnu og gefið að tíma sínu margar stundir svo aðri mættu sjá og finna Guð í þeim orðin sem töluð eru í útvarpinu. Eða unnið á baku tjöldin við það að klippa efni eða setja efni inn í útvarpið. Og hópurinn fyrir stækkandi sem á hlýðir. Þetta hefur ekki gerst að sjálfu sér eins og þau hafi heyrt. Og það hafa komið erfiða stundir í starfinu þar sem fjármagnið hefur verið alltaf því upp urið. Þá hefur virkilega reynt að bæna þrek okkar og vilja til að halda áfram. En við höfum alltaf vitað innst inni að þetta er starf drottins og hann knúði á hjarta einstaklinga að leggja á stað með útvarpið og mundi hann því sjá fyrir því og það hefur hann svo sannarlega gert. Því ber að þakka og gefum við lofgjörðina til drottins okkar og frelsara sem hefur vakað yfir orði sínu öll þessi ár. Gefi okkur innblástu sinn og hvatningu og leitt okkur í gegnum þetta allt saman. Við þökkum fyrir alla þá trúföstu einstaklinga sem í gegnum árin hafa unnið sem sjálfboðaliðar við útvarpsboðin. Og við þökkum fyrir alla þá einstaklinga sem hafa beðið fyrir útvarpinu og öllu því starfi sem því fylgir. Einnig viljum við þakka öllum þeim sem hafa styrkt útvarpsstarfið með framlögum sínum og lagt inn á reikning útvarpsins og hjálpað okkur þannig að halda útvarpi boðin í loftinu alla daga, allt árið um kring. Við þökkum Guði fyrir að hafa snertu þér til að styðja þetta starf. Hvort sem það var með vinnuframlagi, bæn fyrir starfinu eða fjárframlögum. Þannig höfum við öll í sameiningu hjálpast að við að halda orði drottins á lofti
og komið því út til þjóðarinnar. Án ykkar stuðnings hefði þetta starf ekki verið mögulegt. Því þökkum við algóðum, yndislegum föður okkar á himnum fyrir hvert og eitt ykkar og biðjum blessun hans og frið inn í ykkar líf. Að lokum langar með að geta þess að þar sem afmælisbarnið útvarp boðun búin að slíta barnsskónum og úlingsárin eru einnig að baki en framundan eru fullorðinsárin þá þarf útvarp boðun ennþá á styrktaraðilum að halda og ekki síst þegar við sjáum allt í kringum okkur að það líður að því að myrkri færist yfir og enginn getur starfað eins og Kristur sagði sjálfur. Svo ef þú, sem á þetta hlýðir, finnur fyrir þörf í hjarta þínu til að gleðja afmælisbarni útvarp boðun með fjárframlagi og þannig taka þátt í þessu starfi, þá minnum við á að reikningsnúmer útvarpsins sem hægt að nálgast á heimasíðu okkar boðun.is eða í síma 555-7676. Með þakklæti og guðsblessun fyrir allan stuðning útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White, Þrá aldanna.
2: Kafli 77 í Dómhöll Pílatusar. Þessi kafli byggður á Matteus 27:2, 11-31, Markus 15:1-20, Lúkas 23:1-25 og Jóhannes 18:28-40, 19:1-16. Í dómsal Pílatusar, rómverska landshöfðingjans, stendur bandningin Kristur. Umhverfis hann hervörður og salurinn að fyllast áhorfendum. Rétt fyrir utan dyrnar eru dómarar ráðsins, prestar, höfðingjar, öldungar og múrin. Af uppkveðnum dómi yfir Jesú hafði öldungarráði snúið sér til Pílatusar til að fá dóminn staðfestan og honum fullnægt. En þessir embættismenn, gyðinga, vildu ekki ganga inn í hinn rómverska dómsal.

Lítillinn hafði verið rifin upp úr rúmi sínu í flýti og hann var staðráðinn í að hraða verki sínu eins og mögulegt væri. Hann var við það búinn að fást við fangann af valdmannslegri hörku. Hann setti upp strangan embætti svip og sneri sér við til að sjá hvers konar mann hann ætti nú að yfirheyra sem gerði það nauðsynlegt að vera vakinn af svefni svo árla morguns. Hann vissi að það hlyti að vera einhver sem höfðingjar gyðinga voru áfjáðir að fá dæmdan og refsað í flýti. Pílatus leit á mennina sem gættu Jesú og síðan rannsakandi á Jesú. Hann hafði þurft að taka fyrir alls konar afbrotamenn en aldrei fyrr hafði neitt sem bar merki slíks mann kærleika og göfumennsku í svip sínum verið færður fyrir hann. Í svip hann sá hann engin merki sektar, engan óttasvip, engan mótróa eða örun. Hann sá stillilegan mann og virðulegan í framkomu sem bar engin merki afbrotamanns heldur venþóknun himinsins. Yfirbræð Krists kom Pílatusi þægilega fyrir sjónir og laðaði fram hina betri þætti í eðli hans. Hann hafði haft spurnir af Jesú og verkum hans. Kona hans hafði sagt honum eitthvað þeir dásanlegu verk þessa spámanns frá Galileu sem læknaði sjúka og reisti upp frá dauðum. Nú rifjaðist þetta upp fyrir Pílatusi eins og draumur. Hann minntist orðsveims sem honum hafði borist úr ýmsum áttum. Hann ákvað að krefja gyðingana ákærur þeirra á hendur fanganum. Hver þessi maður og hvers vegna hafið þið fært hann til mín, spurði hann. Hvaða ákærur hafið þið á hendur honum? Það dró niður í gyðingunum. Þar sem þeir vissu að þeir gátu ekki haldið til streitu ákærum sínum gegn Kristi var þeim illa við opinber réttarhöld. Þeir svöruðu því til að hann væri svikari og héti Jesú frá Nasaret. Aftur spurði Pílatus, hvaða ákæru berið þér fram gegn þessu manni? Prestarnir svöruðu ekki spurningu hans heldur báru orð þeirra vitni gremju. Ef þetta væri ekki illvirki, hefðum við ekki selt hann fyrir hendur. Þegar ráðsmenn æðsta ráðsins, fremstu menn þjóðarinnar, færa þér mann sem þeir telja dauða verðan, er þá nokkur nauðsin að spurja ákærur gegn honum. Þeir vonuðust til að geta haft áhrif á Pílatus með því að höfða til hárra embætta sinna og fá hann þannig til að samþykkja ákvörðun þeirra án óþarflegra formsatriða. Þeir vildu fyrir alla muni fá staðfestingu á dómi sínum því að þeir vissu að fólk sem hafði séð með eigin augum kraftaverk Krists gæti sagt sögu sem ger ólík væri þeim lygum sem þeir voru nú að vefa. Prestarnir töldu að fyrir hinum veikgeðja og óstöðulinda Pílatusi eru þeim léttverk að koma áformum sínum fram. Fram til þessa hafði hann undirritað dauðadóma í flaustri og sakfellt menn sem þeir vissu að voru ekki dauðasekir. Í hans augum var líf fanga lítils virði. Engu megin máli skipti hvort hann var sekur eða saklaus. Prestarnir vonuðu að Pílatus myndi láta Jesú sæta dauðarefsingu án þess að yfirheyra hann. Þeir fóru fram á það sem greiða í tilefni hinna miklu þjóðhátíðar. En það var eitthvað í fari bandingjans sem aftraði Pílatusi frá að fara að óskum þeirra. Hann þorði það ekki. Hann las áform prestana. Hann myndi nú að skömmu áður hafði Jesú vakið upp Lazarus, mann sem hafði verið dauður í 4 sólarhringa. Hann var því staðráðan í því að fá að vita ákærurnar á hendur honum og hvort það væru sannaðar áður en hann undirritaði sektardóm.

Sé dómur ykkar fullnægjandi, sagði hann, hvers vegna eru þið að koma með fangann til mín? Takið þér hann og dæmið hann eftir yðar lögum. Þegar þannig var á það gengið, játuðu prestarnir að þeir væru búnir að dæma hann en að þeir yrðu að fá Pílatus til að fullgilda dóminn. Hver dómur ykkar? Spurði Pílatus. Dauðadómur, svöruðu þeir, en okkur ekki leyfilegt að lífláta nokkurt mann. Þeir báðu Pílatus að taka gild orð sín sekt Krists og fullnægja dómnum. Þeir skildu ábyrgjast afleiðingarnar. Pílatus var hvorki réttlátur né samviskusamur dómari. En þó að hann skorti siðferðisþrek, neitaði hann að verða við þessari kröfu. Hann vildi ekki sakfella Jesu fyrir en ákæra hefði verið borin fram á hendur honum. Prestarnir gerðu sér grein fyrir að þeir voru komnir í klípu. Þeir sáu að þeir yrðu að dylja hræsni sína rækilega. Þeir máttu alls ekki láta svo líta út sem Kristur hefði verið handtekinn af trúmála ástæðum. Væru þær sakar efnið, hliti mál þeirra engar undirtektir hjá Pílatusi. Þeir yrðu að láta líta út sem Jesu hefði brotið gegn almennum lögum. Þá mætti refsa honum sem pólitískum afbrota manni. Upphlaup og óerðir gegn rómversku stjórninni voru sífellt að blossa upp meðal gyðinga. Rómverjar tóku mjög hart á slíkum aðgerðum og þeir voru sífellt á varðbergi að bæla niður hvað eina sem leitt gæti til uppreisnar. Aðeins fáum dögum áður höfðu farisearnir reynt að veiða Krist með því að spyrja Leyfist oss að gjalda keisaranum skatt eða ekki? En Kristur hafði flett ofan að hræstni þeirra. Þeir rómverjar sem næstaðir voru höfðu séð hvað gersamlega hræstnararnir fóru halloka og hve lúpulegir þeir urðu við svar hans. Gjaldi þá keisaranum það sem keisarans er. Lúkas 20:22-25 Nú ætluðu prestarnir að láta líta svo út sem Kristur hefði í þetta skipti kennt það sem þeir vonuðu að hann myndi kenna. Í nauðum sínum kölluðu þeir fram ljúvitni sér til bjargar. Þeir tóku ákæra hann og sögðu Við hefur komist að raunum að þessi maður leiði þjóð voru afvega. Hann bannar að gjalda keisaranum skatt og segir sjálfur vera Kristur. Konungur. Þrjár ákærur, engin grundvöllur fyrir neinni þeirra, þetta vissu prestarnir en þeir víluðu ekki fyrir sér að sverja rangan eið til að ná takmarki sínu. Pílatus sá hvað fyrir þeim vakti. Hann trúði ekki að fanginn hefði vakið samsæri gegn stjórninni. Mild og lítillát framkoma hans og útlit var í fullkominni mótsögn við ákæruna. Pílatus var sannfærður að víðtækt samsæri hefði verið gert til að ryðja úr vegi saklausu manni sem var ráðamönnum gyðinga þrándur í götu. Hann sneri sér að Jesu og spurði, Ert þú konungur gyðinga? Frelsarinn svaraði, Þú segir það. Og meðan hann talaði lýsti af ásjónu hans eins og sólargeisli hefði fallið á hann. Þegar gyðingarnir heyrðu svar hans, kallaði Kaifas og þeir sem með honum voru Pílatus til vitnis að hann hefði játað á sig glæpin sem hann var ákærðu fyrir. Með háreisti og ópum kröfðust prestar, fræðimenn og höfðingjar þess að hann yrði dæmdur til lífláts. Skrýllinn bergmálaði ópin og lætin ætluðu allt að æra. Pílatus var á báðum áttum. Þar að Jesú svaraði ákærendum sínum engu, sagði Pílatus við hann, Svarar þú engu? Þú heyrir hve þungar sakir þeir bera á þig. En Jesú svaraði engu framar. Kristur heyrði formælingarnar, þar sem hann stóð frammi fyrir Pílatusi í augsýn alls líðsins,
En öllum falsákærunum svaraði hann engu orði. Allt fas hans bar vitni að hann vissi sig saklausan. Hann stóð ósnortinn af öllum ofsanum sem á honum dundi. Það var eins og hinir háu hatursöldur sem risu hærra og hærra eins og brotsjóir á hafi úti brotnuðu allt í kringum hann án þess að snerta hann. Hann stóð þögull en þögn hans var mælskari en orð. Hún var sem ljós sem skein af hinu innra til hins ytri manns. Pílatus undraðist reisn hans. Er þessi maður afskiptalaus málaferlin af því að hann kærir sig ekki að bjarga lífi sínu? Spurði hann sjálfan sig. Þegar hann leit á Jesú, sem þoldi móðganir og háðsglósur án þess að svara fyrir sig, fannst honum hann gæti ekki verið eins ranglátur og uppreisnargjarn og æpandi prestarnir voru sjálfir. Í þeirri von að hann gæti fengið hann til að segja sannleikan og til þess að losna við hávaðan í skrílnum, fór Pílatus með Jesú afsíðis og spurði hann aftur, Ert þú konungur gyðinga? Jesú svaraði ekki spurningu hans beinum orðum. Hann vissi að heilagur andi átti í átökum við Pílatus og hann gaf honum tóm til að viðurkenna sannfæringu sína. Mælir þú þetta sjálfum þér eða hafa aðrir sagt þér frá mér? Með öðrum orðum, voru það ásakanir prestana eða þrá eftir að öðlast ljós frá Kristi sem lá að baki í spurningu Pílatusar? Pílatus skildi hvað Kristur átti við en drambi náði tökum á hjarta hans. Hann vildi ekki kannast við þá sannfæringu sem sótti á hann. Er ég þá gyðingur, sagði hann. Þjóð þín og æðstu prestarnir hafa selt þig mér í hendur. Hvað hefur þú gjört? Hið dýrmæta tækifæri var Pílatusi glatað. Samt yfirgaf Jesú hann ekki án frekara ljós. Þó að hann svaraði spurningu Pílatusar ekki beinum orðum, gerði hann ljósa grein fyrir ætlunarverki sínu. Hann kom Pílatusi í skilningum að hann sagtist ekki eftir jarneskum völdum. Mitt ríki ekki af þessum heimi, sagði hann. Væri mitt ríki af þessum heimi, hefðu þjónar mínir barist, svo ég yrði ekki framseldur gyðingum. En nú ríki mitt ekki þaðan. Pílatus sagði þá við hann, þú ert þá konungur. Jesú svaraði, rétt segir þú, ég konungur. Til þess ég fættur og til þess ég komin í heiminn. Að ég beri sannleikanum vitni. Hver sem af sannleikanum heyrir mína rödd. Kristur staðfesti að horf hans væri í sjálfu sér líkill sem ljúka mundi upp leyndardómum fyrir þeim sem reiðubúnu væru að veita því viðtöku. Orð hans hafði meðmæli sín fólkin í sjálfu sér og það var hinn dulda orsök fyrir útbreystu sannleiks ríkis hans. Hann vildi fá Pílatus til að skilja að með því einu að meðtaka og játa særleikanum geti spilt eðli hans endur skapast. Pílatus vildi vita sannleikan. Hann var ringlaður. Hann drakk í sig orð frelsarans og í hjarta hans hrærðist mikil þrá eftir vitneski hver sannleikurinn væri í raun og veru og hvernig hann geti öðlast hann. Hvað sannleikur, spurði hann. En hann beið ekki svarsins. Óróun fyrir utan vakti hann til verkefna stundarinnar því að prestarnir voru að heimta tafarlausan úrskurð. Hann gekk út í gyðingana og sagði ákveðnu rómi Ég finn enga sök hjá honum. Þessi orðamunni heiðins dómara voru harðar vítur á undirferli og sviksemi höfðingja Ísraels sem ákærðu frelsarann. Þegar prestarnir og öldungarnir heyrðu þessi orð Pílatusar, áttu vonbrigði þeir og reiði sér engin takmörk. Þeir höfðu lengi undirbúið jarðveginn og beðið þessa færis. Þegar þeir sáu fram á að Jesú yrði látinn laus, virtust þeir þess albúnir að rífa hann í tætlur.
Þeir atyrtu Pílatus hástöfum og hótuðu honum ákúrum stjórnarinnar í Róm. Þeir sökuðu hann að neita að sakfella Jesú sem þeir héldu fram að hefði risið upp hjá keisaranum. Reiðilega raddir gullu nú við og sögðu að undirróðu Jesú væri vel þekktur allt landið. Prestarnir sögðu, hann æsir upp líðin með því sem hann kennir í allri Júdeu. Hann byrjaði í Galileu og er nú komin hingað. Á þessari stundu kom Pílatus ekki til hugar að sakfella Jesú. Hann vissi að gyðingar ágjörðu hann af hatri og fordómum. Hann vissi hver skylda hans var. Réttvísin krafðist þess að Kristur við tafalaust látin laus. En Pílatus óttaðist fjandskap þjóðarinnar. Ef hann neitaði að framselja henni Jesú, hlýtust af því uppþot og hann óttaðist afleiðingarnar. Þegar hann heyrði að Kristur væri frá Galileu, ákvað hann að senda hann Herodesi, stjórnanda þess landshluta. En hann var þá staddur í Jerúsalem. Með því móti taldi Pílatusi geta varpað ábyrðinni af sér yfir á Herodes. Honum fannst þetta líka góð átilla til að jafna gamlan ágreining milli sín og Herodesar og sú varð raunin. Kært var með þessum tveim valdamönnum eftir réttarhöldunni yfir frelsaranum. Pílatus fékk hermönnum Jesú aftur og undir hrópum og móðgunum skrílsins var hann fluttur í skyndi til dómsals Herodesar. En Herodes var næsta glaður er hann sá Jesú. Hann hafði aldrei séð frelsaran áður en hafði lengi langað að sjá hann. Vænti hann nú að sjá hann gera eitthvað tákn. Þetta var sá Herodes sem flekkað hafði hendur sínar í blóði Jóhannesar skírara. Þegar Herodes heyrði sagt frá Jesú fyrst, varð hann óttastlegin og sagði Jóhannes, sem ég lét hálshöggva, hann er upprisinn. Þess vegna eru kraftarnir að verki í honum. Markus 6:16 Matteus 14:2 Samt óskaði Herodes að sjá Jesú. Nú var tækifæri til að bjarga lífi þessa spámanns og konungurinn vonaði að hann gæti rekið burt úr huga sér fyrir fullt og allt minninguna hið blóðuga höfuð sem honum hafði verið fært á fati. Hann vildi líka seðja forvitni sína og ímyndaði sér að ef Kristur væri vakin von undankomu, myndi hann gera hvað sem hann væri beðin að gera. Mikill hópur presta og öldunga hafði fylst með Kristi til Herodesar. Og þegar frelsarinn var færður inn til hans, báru allir þessir höfðingjar fram ákæru sínar á hendur honum með miklum ofstopa. En Herodes ansaði ákærun þeirra engu. Hann heimtaði þögn og vildi fá tækifæri til að spyrja Krist. Hann skipaði að leysa fjötrana af honum og ávítaði leið fjandmenn hans fyrir að fara illa með hann. Hann leit samúðar augum á frelsara heimsins og las ekkert í svip hans annað en hreinleika og visku. Hann var jafn sannfærður og Pílatus að Kristur hefði verið ákærður af illgirni og öfund. Herodes lagði margar spurningar fyrir Jesú en undir þeim öllum þagði frelsarinn. Að skipun konungsins var komið inn með bæklaða og limlesta og Kristi var skipað að sanna mál sitt með því að gera kraftaverk. Menn segja að þú getir læknað sjúka, sagði Herodes. Mér langar að sjá að hinn mikla frægð þín sé ekki uppspunni. Jesús svaraði engu og Herodes hélt áfram að hvetja hann. Ef þú getur unnið kraftaverk fyrir aðra, þá gjör það nú sjálfs þín vegna og það mun koma sér vel fyrir þig. En skipaði hann sín oss táknum að þú hafir það vald sem sagt að þú hafir. En Kristur var eins og sá sem hvorki heyrðin ég sá. Sonur Guðs hafði tekið á sig mannlegt eðli. Hann yrði að koma fram eins og maður myndi koma fram við svipaðar aðstæður. Þess vegna vildi hann ekki gera kraftaverk
til þess að koma sér undan þjáningu og niðurlægingu. Herodes hét því að ef Kristur gerði kraftaverk í návist hans, skildi honum sleppt. Ákærendur Krist höfðu með eigin augum séð þau máttaverk sem kraftur hans vann. Þeir höfðu heyrt hans skipa gröfinni að skila sínu dauðu. Þeir höfðu séð hinn dauða hlýða, rödd hans og ganga fram. Þeir óttuðust að hann mundi nú gera kraftaverk. Ekki er þrættust þeir meira en það að hann sýndi vald sitt. Slík opinberun yrði banahögg á áformum þeirra og mundi ef til vill kosta þá lífið. Og enn báru prestar og valdsmenn fram ákæru sínar á hendur honum í mikilli geðshræringu. Þeir brýndu raustina og hrópuðu að hann væri svikari og guðlastari. Hann vinnu kraftaverk sín með fullingi Belsebúbs. Höfðingja illu andana, sögðu þeir. Allt komst í uppnám í salnum, menn æftu hver upp í annan. Samviska Herodesa var nú engan veginn jafn viðkvæm og þegar hann nötraði af skelfingu við kröfu Herodíasar um höfuð Jóhannesar skýrara. Stund hafði hann kvalist af yðrun eftir þennan hræðilega verknað en siðferðismat hans hafði sljókast æ meira með tímanum af gjálífi og svalli. Nú var hjarta hans orðið svo forhert að hann gat meira að segja gortað af refsingunni sem hann lagði á Jóhannes fyrir að dirfast að ávita hann. Og nú hótaði hann Jesú og sagði hvað eftir annað að hann hefði vald til að sleppa honum eða sakfella hann. En frá Jesú kom ekkert merki þess að hann hefði heyrt orð af því. Þessi þögn erti Herodes. Hún virtist tákna algjöra fyrirlitningu á valdi hans. Hinum hégómlega og drembiláta konungi hefði bein ofan í gjöf ekki verið eins móðgandi og þessi lítisvirðing. Aftur hótaði hann Jesú reiðilega en Jesú var enn ósnortin og þögull. Ætlunarverk Krists í þessum heimi var ekki að seðja fánýta forvitni. Hann kom til þess að lækna þá sem voru særðir á hjarta. Ef hann hefði getað mælt einhver orð til líknar syndasjúkum sálum hefði hann ekki þagað. En hann hefði ekkert að segja við þá sem myndu aðeins traðka á sannleikanum með vanheilugum fótum sínum. Kristur hefði getað sagt þau orði Herodes sem smogið hefðu inn í eyru hins forhelta konungs. Hann hefði getað fengið hann til að nötra af ótta með því að fletta til fulls og vana syndsamlegu líferni hans og skelvingum hins yfirvofandi dóms. En þögn Krist var þyngsta ásökun sem hann hefði getað gefið. Herodes hafði hafnað þeim sannindum sem hinn mesti allara spámanna hafði borið fram fyrir hann og engin annar boðskapur skildi honum fluttur. Hátign himinsins hafði engin orð aflögu handa honum. Það eira sem alla tíð hafði verið opið mannlegri eymd léði skipunum Herodesar ekkert rúm. Þessi augu sem höfðu alla tíð hvílt af iðrandi syndarum með aumkandi og fyrirgefandi elsku höfðu ekki er tillit aflögu handa Herodesi. Yfir þessa varir sem höfðu mælt áhrifaríkustu sannindin sem í blíðum bæna rómi höfðu talað fyrir hinum syndugustu og þeim sem dýfst voru soknir féllu engin orð handa drembilátum konungi sem fann enga þörf hjá sér fyrir frelsara. Svipur Herodesar myrkvaðist á reiði. Hann sneri sér að mannfjöldanum og fordæmdi Jesú reiðilega sem svikara. Síðan sagði hann við Krist, ef þú vilt ekki færa fram neina sannanir þér til málsbóta, framsel ég þig hermönnum og liðnum. Kannski heppnast þeim að fá þig til að tala. Sértu svikari er dauði fyrir hendi þegar aðeins það sem þú verðskuldar. Sértu sonur Guðs skaltu bjarga þér með kraftaverki. Varla var orðinu sleppt er skrýllinn kastaði sér yfir Krist.
Múgurinn réðist á hann eins og villidýr á bráð sína. Jesú var hrakinn fram og aftur og Heródes sameinaði skrílnum í tilraunum hans til að niðurlegja son Guðs. Ef rómversku hermennirnir hefðu ekki skorist í leikinn og hrakið óðan múginn frá, hefði frelsanin verið tættur í sundur. En Heródes óvirti hann og spottaði ásamt hermönnum sínum og lagði yfir hann skínandi klæði. Rómversku hermennirnir tóku þátt í þessum misþyrmingum. Allt sem þessi ranglátu spiltu hermenn gátu fundið upp á með hjálp Heródesar og leiðtoga gyðinga var lagt á frelsarann. Samt brást honum ekki guðleg þolinmæðin. Ofsækjendu Krists höfðu reynt að mæla lindiseinkun eftir sinni eigin lindiseinkun. Þeir höfðu gert ráð fyrir að hann væri jafn spiltur og þeir. En á bakvið sýnilegt sviðið birtist annað svið. Svið sem þeir munu á sínum tíma sjá í allri sinni dýrð. Til voru þeir sem skulfu í návist Krists. Meðan skrýllinn hneigði sig hæðnislega, fyrir honum sneru sumir frá sem fram gengu í því skyni. Hræddir og þögulir. Heródes var sannfærður. Síðustu geislar miskunnarljóssins skinu nú á syndum spilt hjarta hans. Hann fann að hér fór engin venjulegu maður því að guðdómurinn hafði leiftrað gegnum mannlega mynd. Einmitt þegar Kristur var umkringdur spotturum, saurlífsseggjum og morðingjum, fann Heródes að hann var að horfa á guð á veldistóli sínum. Þó að Heródes væri forhertur, þorði hann ekki að fullgilda sektardóminn yfir Kristi. Hann vildi hliðra sér hjá þeirri hræðilegu ábyrgð og hann sendi Jesu aftur til rómversku dómhallarinnar. Pílatus var vonsvikinn og sár óanægður. Þegar gyðingarnir sneru aftur með fanga sinn spurði hann hranalega hvað þeir vildu að hann gerði. Hann benti þeim á að hann væri þegar búin að yfirheyra Jesu og hefði enga sök fundið hjá honum. Hann sagði að þóttir hefðu borið fram kærur á hendur honum hefðu þeir ekki geta sannað eitt einasta atriði. Hann hefði sendt Jesu Heródes í fjórðungsstjóra í Galíleu, samlanda þeirra. En hann hafði heldur ekki fundin inn að dauðasök hjá honum. Ætla ég því að hirta hann, sagði Pílatus, og láta lausan. Þarna kom fram ístöðuleysi Pílatusar. Hann hafði lýst yfir því að Jesú væri saklaus en engu að síðu var hann fáanlegu til að refsa honum til að friða ákærendur hans. Hann væri til með að fórna réttlæti og réttarreglum til þess að sefa skrílinn. Með því gaf hann högstað á sér. Múgurinn notaði sér þessa veilu og festuleysi og heimtaði þeimun ákafar líf bandingjans. Ef Pílatus hefði verið fastur fyrir í byrjun og neitað að sakfella mann sem hann fann að var saklaus, hefði hann brotið af sér þann örlega hlekk sem átti eftir að fjötra hann í sjálfsásökun og sektarkend þar sem hann átti eftir ólifað. Hefði hann farið eftir sannfæringu sinni um réttlætið, hefðu gyðingar ekki ætlað sér þá dul að leggja honum lífsreglur. Kristur hefði verið lífláttinn, en sökin hefði ekki verið Pílatusar. En Pílatus hafði tekið hvert skref af öðru í mótsögn við samvisku sína. Hann hafði hliðrað sér hjá að dæma af réttvísi óhlutdrægni og nú var hann orðinn næsta ósjálfbjarga í höndum presta og höfðingja. Flökt hans og hverlindi varð honum að falli. Jafnvel eins og nú var komið þurfti Pílatus ekki að ganga í blindni. Boðskapur frá Guði varaði hann við þeim verknaði sem hann var að því komin að fremja. Sem svar við bæn Krists hafði engill frá himni vitjað konu Pílatusar og í draumi hafði hún séð frelsaran og talað við hann. Kona Pílatusar var ekki gyðingur en þegar hún sá Jesu í draumnum hvarf henni allur efi um eðli hans og ætlunarverk.
Hún vissi að hann var sonur Guðs. Hún sá hann fyrir rétti í dómhöllinni. Hún sá hendur hans ramlega fjötraðar eins og hendur afbrotamanns. Hún sá Herodes og hermenn hans vinna hræðileg verk sín. Hún heyrði til prestana og höfðingjana þegar þeir fullir öfundar á illgirni ásökuðu hann sem óðir væru. Hún heyrði orðin, við höfum lögmál og samkvæmt lögmálinu á hann að deyja. Hún sá Pílatus framsegla Jesu til hústryggingar eftir að hann hafði sagt, ég finn enga sök hjá honum. Hún heyrði Pílatus kveða upp sektardóminn og sá hann framselja hann morðingjum sínum. Hún sá krossin reistan á Golgata, hún sá jörðina hulda myrkri og heyrði hið dulafulla hróp, það vitnuðu Krist og í kenningum hans og kraftaverkum. Dómarar gyðinga höfðu fengið óvéfengjanlega vitnisburð guðdóm hans sem þeir dæmdu til dauða og samkvæmt því ljósi myndu þeir verða dæmdir. Mesta sökin og þyngsta ábyrðin var hjá þeim sem æðstum embættum gengdu meðal þjóðarinnar, gæslumönnum heilags trúnaðar sem þeir voru nú að svíkja með svívirðilegum hætti. Pílatus, Herodes og rómversku hermennirnir voru tiltölulega fáfróður Jesú. Þeir vildu þóknast prestunum og höfðingjunum með því að misþyrma honum. Þeir höfðu ekki það ljós sem gyðingaþjóðin hafði í svo ríku mæli verið gefið. Ef ljósið hefði verið gefið hermönnum, hefðu þeir ekki beitt Jesú slíkri grimmd. En einu sinni ætlaði Pílatus að láta frelsaran lausan. En gyðingar eftu. Ef þú lætur hann lausan, ertu ekki vinur keisarans. Með þessu þóttu þessi hræstnar að bera vald keisarans fyrir brjósti. Af öllum andstæðingum rómverskra stjórnar voru gyðingar ósveigjanlegastir. Þegar þeim var það óhætt, voru þeir harðskeyttastir að framfylgi eigin þjóðlegum og trúarlegum boðum. En þegar þeir vildu koma einhverju grimmdarverki fram, mikluðu þeir vald keisarans. Til þess að ryðja Kristi úr vegi voru þeir reiðubúnir að játa erlendri stjórn, sem þeir hötuðu, hollustu sína. Hver sem gjöri sjálfan sig að konungi, sögðu þeir, rísa móti keisaranum. Þarna var komið við snöggan blett á Pílatusi. Stjórnvöld í Róm vantreystu honum og hann vissi að slík ákæra myndi koma honum á kaldan klaka. Hann vissi að ef gyðingarnir yrðu að lúta í lægra haldi myndi heift þeirra snúast gegn honum. Þeir myndu einski svífast til þess að koma fram hefndum. Við honum blasti dæmi þá ýtni sem þeir beittu til þess að ná lífi þess sem þeir hötuðu án saka. Pílatus settist nú enn í dómarasætið og sýndi líðnum enn einu sinni Jesú og sagði, sjáu þar konung viðar. Og enn kváðu við villimannleg öskur, burt með hann, burt með hann. Krossfestu hann, með rödd sem heyrðist fjær og fjær, spurði Pílatus, á ég að krossfesta konung viðar. En frá vanheilugum vörum skrílsins skullu í guðlasti orðin, við höfum engan konung nema keisaran. Með því að velja heiðin stjórnanda hefði gyðingaþjóðin sagt skilið við stjórn Guðs. Guð veldið. Hún hafði hafnað Guði sem konungi sínum. Héðan í frá átti hún engan lausnara. Hún átti engan konung nema keisaran. Í þetta hefðu prestarnir og fræðimennirnir leitt líðin. Fyrir þessu og ægilegum afleiðingum þess voru þeir ábyrgir. Þjóðar synd og þjóðar tortíming var verk trúar leiðtogana. Nú sér Pílatus að hann fær ekki að gjört. En ólætin aukast, hann tók vatnþvoði hendu sína frammi fyrir fólkinu og mælti, sýknir ég að blóði þessa manns. Svarið þér sjálfur fyrir. Óttaslegin og fullur sjálfsálsökunar leit Pílatus á frelsaran. Í þessu mikla hafi starandi andlita var svipur hans einn friðsæll. Mildur bjarmi virtist liggja höfuð hans. Í hjarta sínu sagði Pílatus, hann er Guð. Hann sneri sér að mannfjöldanum og sagði, saklaus er ég að blóði hans. Takið þið hann á krossfestið, en minnist þess, prestar og höfðingjar, að ég lýsi hann réttlátan mann. Megi hann, sem hann telur vera föður sinn, dæma ykkur en ekki mig fyrir verk þessa dags. Síðan sagði hann við Jesú,
fyrirgef þú mér þennan verknað, ég get ekki bjargað þér. Og þegar hann hafði hússtrykt Jesú aftur, framseldi hann til

krossfestingar. Pílatus langaði til að frelsa Jesú en hann sá að það var honum um megn ef hann vildi halda stöðu sínu mannvirðingum. Fremur en að fórna völdum sínu kaus hann að fórna sakleysu lífi. Hversu margir fórna sannfæringu sinni á svipaðan hátt til að komast hjá tjóni eða óþægindum. Samviskan og skildan bendir í eina átt, sjálfselskan í aðra, straumurinn rennur stríður í ranga átt og sá sem gengur til samkomulags við hið illa berst með honum inn í svart myrkur sektarinnar. Pílatus lést undan kröfum múksins. Fremur en að eiga á hættu embættis missi framseldi hann Jesú til krossfestingar. En þrátt fyrir alla varúð sína kom þó yfir hann það sem hann óttaðist mest. Hann var sviptur öllum mannvirðingum. Honum var hrundið úr háu embættu og nýstur á eftirsjá og særðu drambi svipti hans í lífi skömmu eftir krossfestinguna. Þannig fyrir öllum þeim sem ganga á mála hjá syndinni. Þeir uppskera aðeins sorg og dauða. Margur vegurinn virðist greiðfærin endar þó á helslóðum. Orðskviðinni 14.12. Þegar Pílatus lýsti sig saklausan af blóði Krists, svaraði Kæfas ögrandi, komi blóð hans yfir oss og vörn vor. Prestarnir og höfðingjarnir endur tóku þessa skelfilegu orð og þeir bergmáluðu frá múknum í ómennsku öskri. Allur mannfjöldin svaraði og sagði, komi blóð hans yfir oss og börn vor. Ísraels líður hafði valið. Hann hafði bent á Jesú og sagt, ekki hann, heldur Barabbas. Barabbas, ræningin og morðingin, var erindreki Satans. Kristur var erindreki Guðs. Kristi hafði verið hafnað. Barabbas hafði verið valinn. Barabbas skildu þeir fá. Með þessu vali tóku þeir við þeim sem frá upphafi hafði verið lygari og morðingi. Satan var leiðtogi þeirra sem þjóð mundu þeir hlýða boði og banni Satans. Verk hans mundu þeir vinna, stjórn hans yrðu þeir að þola. Sú þjóð sem kaus Barabbas í stað Krists mundu finna fyrir grimd Barabbasar meðan heimur stæði. Gyðingarnir höfðu hort á hið hrjáða lamb Guðs og hrópað, komi blóð hans yfir oss og börn vor. Þetta ægilega hróp steig upp til hásætis Guðs, þessi dómur, uppkveðin yfir þeim sjálfum, var ritaður á himnum. Þessi bæn var heyrð, blóð Guðs sona var yfir börnum þeirra og þeirra börnum sem viðvarandi fordæming. Þessi fordæming sannaðist á skelfilegan hátt við eyðingu Jerúsalem. Hún hefur sannast í skelfilegum örlögum gyðinga þjóðarinnar í 19 aldir á grein sem sniðin var af vínviðinum. Döðri, ófjóri grein sem uppverður tekin og í eld kastað. Land úr landi heim allan, öld eftir öld. Dauð, dauð í misgjörðum og syndum. Skelfileg verður bænheyrslan á himnum mikla degi dómsins. Þegar Kristur birtist aftur á jörðinu munu menn ekki líta á hann sem bandingja umkringdan öðrum skrýl. Þá munu þeir sjá hann sem konung himinsins. Kristur mun þá koma í eigin dýrð, í dýrð föðurins og í dýrð heilagra engla. Tugþúsundir tugþúsunda engla, fagrir og lofsingjandi synir Guðs, óviðjafnanlegir að fegurð og dýrð, munu fylgja honum og leið hans. Þá mun hann sitja á hásæti dýrðar sinnar og frammi fyrir honum munu sama koma allar þjóðir. Þá mun hvert auga sjá hann og einnig þeir sem stungu hann. Í stað þyrni kórónu mun hann bera dýrðar kórónu. Kórónu innan kórónu. Í stað þessara gömlu konungaskikkju úr purpura mun hann skrýttur skínandi hvítu klæði og fær engin bleikir á jörðu svo hvít gjört. Markus 9.3 Og á skikkju hans og á lend hans mun standa skrifað Konungur konunga og drottinn drottna, Opinberunarbókin 19.16. Þeir sem hættu hann og slógu munu verða þar. Prestar og höfðingjar munu sjá aftur fyrir sér sviðið í dómhöllinni. Sérfjörg atkvip mun birtast þeim sem væri það ritað eldlegu letri. Þá munu þeir sem báðu koma blóð hans yfir oss og börn vor verða bænheyrðir. Þá mun allur heiminum vita og skilja. Þá munu allir skilja gegn hverjum og hverju þeir, vesælar,
vanmáttugar og takmarkaða verur hafa barist. Í ægilegri angist og skelfingu munu þeir hrópa á fjöllin og björgin, hrynjið yfir oss og felið oss fyrir ásjónu hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lambsins. Því að komin dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist. Opinberunarbókin 6, 16-17.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Þegar eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjá Steinþórs Þórðarsonar.
1: Eftir að hafa rætt í þessum þáttum hjónabandið, hjónavígsluna og sambúð án formlegrar hjónavígslu, þá ekki úr vegi að taka fyrir fjölkvæðið sem umræðuefni að þessu sinni. Margir hafa nefnilega velt vöngum yfir því af hverju Guð virðist hafa liðið sumum þjóna sinna að eiga fleiri en eina eiginkonu á sama tíma sem hann í Biblíunni ætlast til þess að menn tilengi sér aðeins einn maka. Þeir sem þannig spyrja telja sig hafa ærna ástæðu til þess, enda átti Guðsmaður Jakob tvær eiginkonur og þar að auki tvær ambáttir sem hann umgefst á heimilinu eins og þær væru eiginkonur hans og hann átti með þeim börn. Þá má líka benda á þá staðreynda þegar Sara, eiginkona Abrahams, var orðin háöldruð og úrkula vonar að geta eignast barn, sagði hún eiginmanni sínum að taka til sín ambátt hennar að Hagar og eiga barn með henni. Og ekki hægt að horfa fram hjá frásögu Biblíunar fjölkvæni Salomons konungs, en í fyrstu konungabók, í 11. kafla og 3. versi segir einmitt hve stórtækur hann var á þessu sviði. Það segir, hann átti 700 eiginkonur og 300 hjákonur. Í ljósi þessara upplýsinga hlýtur einhverjum að verða að orði. Fyrr má nú rota en döðrota. Spyrjendu finnst þetta fjölkvæni Salomons óskiljalegt í ljósi þess að Guð blessaði þennan mann með miklum auðæfum, völdum og stjórnvisku. Og þó í Biblíunni mikið að finna yfirlýsingar Guðs varðandi ótrúmennsku Ísraelsmanna gagnvart honum og líkti hann því við þá tilhneigingu manna

skrá reynslu hans í heilagri rýtningu. Það fór nefnilega allt úr böndunni hjá þessum blessaða konungi og það var einmitt fjölkvæðin sem varði rótin að öllum óförum hans. Við skulum lesa nánar það í fyrri konungabóki 11. kafla og ég ætla að lesa þar frá fyrsta versi. Þar segir Salomon konungur unni mörgum útlendum konum, auk dóttur faraós, móabítískum, ammonítískum, edómítískum, sídónskum og hetískum konum af þeim þjóðum er drottinn hafði sagt við Ísraelsmenn þér skulu ekki eiga mök við þær og þær skulu ekki eiga mök við yður. Drottinn vissi sem var að fólki hjónabandi sem á ekki sameiginlega áhugamál að ég tala nú ekki sameiginlega trú eiga yfirleitt erfiðara með að samlagast hvert öðru. Og þegar trúmálin eru á sitthvorn veg hjá hjónum, þá vill það oft gerast að leiðir skilja með þeim á æ fleiri sviðum þar til að algjörum skilnaði kemur. Einnig gerist það oft að sá aðili hjónabansi sem eru trúaður, yfirgefur Guð og trúa sannfæringu sína og tekur upp trú eða trúleysi makans. Þetta var Guð að vara við og nefndi Salomon sérstaklega sér dæmi það hve illa getur farið. Skoðum alla yfirlýsingu drottins varðandi Salomon og konundur hans. Við lesum næst frá þriðja versi, en það segir þetta. Þær munu vissulega snúa hjörtu með til guða sinna, til þeirra feldi Salomon ástar hug. Hann átti 700 eiginkonur og 300 hjákonur, og konur hans nýru hjarta hans afleiðis. Og ef Salomon var komin á gamals aldur, snýru konur hans hjarta hans til annara guða, og hjarta hans var ekki einlagt gagnvart drottni guði hans, eins og hjarta Davíðs föður hans hafði verið, og tilvitnun endar hér. Það verður þó að segjast konungi til málsbóta að hann iðræðist gjörða sinna og sá að sér áður en yfir lauk. En hvað með Abraham? Hann átti nú aðeins eina konu svo lengi sem Sara lifði, en varð á að hlýða boði Söru að eignast barn með ambátt hennar, svo að þau þannig gætu uppfyllt lofur Guð sem hann hafði áður gefið þeim, þess efnis að þau Sara myndu eignast son. En þegar þau voru orðin gömul, mistu þau allan von erfingja. Er það ekki annars merkilegt með okkur mennina hve óþolimóð við oft erum, og missum alla tiltrú á möguleika Guðs til að uppfylla lofurð sín við okkur mennina. Og svo gripu þau hjónin til sinna ráða til að hjálpa Guði að uppfylla lofurð sitt. Og það er þannig að Hagar og annar sonur komu til sögunar. En það er einmitt þetta þegar við tökum upp á því að hjálpa almáttugu Guði að framkvæma það sem hann ætla sér að gera fyrir okkur, að allt fer úrskeiðis. Jú, auðvitað varð ambáttin ófrísk og sonur fætti sem Abraham og Sara töldu víst að væri sonur samkvæmt fyrirheiti drottins. En þar skjallaðist þeim. Enda varð Sara barnshafandi skömmu síðar og 90 ára gömul eignast hún soninn Ísak þegar Abraham var 100 ára gamall. En sonur ambáttarinnar fékk nafnið Ísmael. Það varð engin friður í fjölskyldunni eftir þetta og ófriðurinn milli kvennana tveggja var svo mikill að ambáttin var sendi burtu með son sinn. Ef sagan hefði endað á þennan hátt þá væri þetta einfaldlega eins og hver annar fjölskyldu harmleikur sem marg endurtekur sig allt í kringum okkur. En afleiðingarnar urðu miklu alvarlegri en það. Því að enn í dag berast menn á banaspjótum vegna haturs sem byrjaði þarna í fjölskyldu Abrahams fyrir nær 4000 árum. Ótaldar eru þar styrjaldir sem háðar hafa verið vegna trúleysis þeirra hjónanna eða sem afleiðing af trúleysi þeirra, þar að segja þeirra Abrahams og Söru. Og vegna þess einmitt að þau gripu þannig fram fyrir hendurnar á Guði og tóku til sinna ráða. Þeir kallast arabar og palestínumenn sem í dag geta rakið ætti sína til Ísmaels og svo eru það gíð.

Íslendingarni sem eru afkomendur Ísaks. Og nú allt logandi illdeilum fyrir botni Miðjarðarhafs sem ekki sér fyrir endan á. Hjónabandið í augum Guðs heilagt og þannig eiga menn einnig að líta á það. En vegna fljótfærni okkar mannana oft stofnað til hjónabands án þess að viðkomandi aðilar grandskoði hvort annað til að komast á raunum það hvort þau geti átt farsæla samleið í lífinu. Það því mikið hjónaskilnaði og margur harmleikurinn sem þar af leiðandi setur mark sitt á líf fólks. Og svo hneigjast menn einnig til þess að sverfa í hina áttina, það frá einum mistökunum til annarra á þessu sviði. Þarna á ég við þá tegund fjölkvænis sem einkennir hvað mest nútíman. Það þegar sama fólkið sífellt að giftast og skilja til þess svo að byrja upp á nýtt í nýju hjónabandi. Það var sjálfu drottið sem sagði að eitt aðal einkenni síðustu tíma mannkynsins þið einmitt af þessu tagi. Við skulum lesa það í Matteusar guðspjalli 24. kafla en þar segir frá í 37. versi og áfram eins og var á dögum Nóa svo mun verða við komu mannssonarins. Dagana fyrir flóðið átu menn og drukku, kvæntust og giftust allt til þess dags Nói gekk í örkina. Og þeir vissu ekki fyrir flóði kom og hreyf þá alla burt, eins verður við komu mannssonarins, segir Jesús sjálfur. Þegar hér komið í hugleiðingu okkar þetta efni, flýti ég mér að benda á þá staðreynd að drottinn kærleiksríkur og mjög umburðalyndur guð. Þetta svo augljóst í frásögunum samvesku konuna sem Jesús tók tali við Jakobsbrunnin í Samaríu, en sá staður á vesturbakkanum í Ísrael. Þó að Jesús hefði aldrei hitt þessa konu fyrr, vissi hann allt líf hennar og þar á meðal þá staðreynd að konan hafði átt 5 eiginmenn og að sá sem hún núna bjó með var alls ekki eiginmaður hennar. Einhverjum hefur líklega fallist allur ketill í eld við það að svona væri flett ofan af lífi og fortíð manns. En þessi kona sem hafði upplifað ýmislegt í lífinu fann frelsara sinn þennan dag. Enda fyrir gaf hann henni syndir hennar og hún fór fagnandi burt til að segja öðrum frá þessum undursamlega frelsara. Vissulega setur Guð okkur háan staðal í lífinu, því að markmið hans með okkur háleitt og hann að undirbúa okkur fyrir þegnrétt í eilíðarríki sínu. Hann að skera af okkur alla vankantana og slípar okkur til þessa dagana, en slík aðgerð getur á stundum verið sársaukafull. Sérstaklega getur það verið erfitt þegar við látum ekki að stjórn hans eða tökum ekki augun hans og leiðréttingu. Við skulum minnast þess öll sömul, hvar sem við stödd í lífsreynslu okkar, að við öll syndarar og í mikilli þörf fyrir náð Guðs og hjálpræði hans. Aðeins Jesús Kristur getur hjálpað okkur og frelsað okkur frá syndum okkar. Við sem sagt öll í sama báti. Ég legg áherslu á þetta atrið vegna þess að mörgum sem lifa lífi sem virðist svo slétt og fellt hætti til að líta með hornuga til þeirra sem hafa upplifað ólgusjó lífsins og þar á meðal gætu þeir einnig verið sem hafa farið í gegnum hjónaskilnaði sumir oftar en einu sinni. Drottinn elskar líka fráskilið fólk og lét sitt líf líka fyrir þá sem hafa upplifað fjölkvæni. Í þessu tali fjölkvæni má ég til með að rifja upp afskipti mín af fjölkvænismönnum í Afríku. Sú reynsla segir mér að Guð á sína fulltrúa dygga þjóna líka á meðal fjölkvænismanna. Þannig mál með vexti að við hjónin voru við störfi Nígeríu nokkura ára skeið og áttum þá oft erindi inn í frumskóana þar sem mikið var fjölkvæni. Mér sérstaklega minnistæður höfðingi einn sem var æðsti maðurinn í sínu byggðalagi og bar ábyrgð á velferð allra þar slóðir. Hann hafði verið heiðingi
en meðteki trú á Jesu Krist þegar hann heyrði fagnar erindi boðað þar slóðir. Þessi maður átti tvær konur og með þeim fjölmörg börn. Þetta reyndist mjög trúaðu maður og samviskusamur og hann fórnaði miklu til Guðs málefnis til að efla það. Hann var meira segja forstöðumaður safnaðarins og predikaði orð Guðs. Hann var að mínu mati sannur þjónn Guðs. En höfðingin hafði aldrei hlotið skýrn, þrátt fyrir það að hann trúði á og játaði Jesu Krist sem drottinn sinn og frelsara. Hann grát bað mig að skýra sig, sem ég vildi gjarnan gera og hefði gert með mikilli gleði, nema fyrir þá sök að hann var fjölkvænismaður. Og þótt hann væri fjölkvænismaður, fannst mér hárrétt að það fengi að skýrast að boði Jesu Krists. En siðferðisreglu þessa samfélags og reyndar þjóðfélagsins almennt leyfði mér ekki að verða við ósk þessa góða manns. Fyrirmæli margra kristina kirkjudeilda þarna voru á þá leið að ekki mætti skýra fjölkvænisfólk, þar sem slíkt jafngilti því að verið væri að leggja blessun yfir fjölkvænið sem Guð leyfir ekki. Reglurna þar í landi á meðal kristina safnaða voru á þá leið að fjölkvænismaðurinn sem óska skýrnar verður að láta allar konurnar sína fara frá sér nema eina. Ef gerði hann slíkt, mætti skýra mannin. Ef þetta vildi vinur minn höfðingin alls ekki gera. Ekki svo að skilja að hann vildi ekki fórna hverju sem væri fyrir frelsara sinn, því það hefði hann gert. Heldur hitt að hann vildi ekki bregðast skyldum sínu gagnvart konunni sem þá yrði að fara heiman með börnin sín. Og hvert átti hún að fara? Í svona umhverfi sem þarna ríkir í frumskógum Afríku geta fráskildar konur alls ekki farið aftur til fyrri heimkynna. Enginn vill taka við þeim. Enginn vill gefa þeim vinnu eða tækifæri til að afla sér viðurværis. Eina leiðin sem konur hafa í slíkum kringumstæðum til að sjá fyrir sér og börnum sínum er að betla eða selja líkama sinn á götum stórborgana. Og þetta vildi höfðingin alls ekki gera konu sinni eða börnum. Honum fannst hann heldur ekki geta brugðist börnunum sem hann átti með hvorri konu sig. Ég grét með þessum höfðinga yfir þessum kringumstæðum hans og gerði mitt besta til að fullvissa hann það að þrátt fyrir allt nýti hann og eftir sem áður í hjálpræðis drottins. En mikið fannst mér kristindómur harður þarna og miskunnalaus og algjörlega tillitslaus gagnvart kringumstæðum sem þetta fólk réði alls ekki við. Höfðingin og eiginkonurnar hans komu úr svörtustu heiðinni og höfðu ekki haft nein kynni af hjálpræði Guðs né vissu þau nokkurn skapaða hlut reglur og siðferði hinna kristnu. Ekki fyrir en þeim var boðað fagnaðar erindin. Þá tóku þau líka öllu fagnandi við Jesu Kristi. Hvað hefði Kristunu gert í slíkum kringumstæðum? Hefði hann krafist þess að maðurinn sendi aðra konuna sína út í örlög sem fólu í sér vændislifna? Ég held ekki. En ég dáðist að manninum og var þakklátur fyrir þau forréttindi að fá að kynnast manni sem gagnvart hörku og skilningsleysi hinna kristnu var staðfastur og trúr gagnvart þeim sem áttu allt undir honum komið. Ég er sannfærður að Guð elskar svona menn alveg sérstaklega. Nú hef ég deilt með okkur frásögn sem sýnir að þótt Guð setji okkur háan staðal siðferðis, þar sem fjölkvæni á ekki upp á pallborðið hjá honum, þá elskar hann samt sem áður fjölkvænis fólki og ætlast alls ekki til þessar þeim að það sendi frá sér ástvinni sína út á gattinn til að framfylgja reglum sem stundum skapa fólki örlög sem eru verri en dauðin. Staðreyndin er sú að við mennirnir málum okkur sjálfa oft út í horn, sérstaklega þegar við reiknum ekki með því að þurfa að sýna fólki umburðalindi og tillitsemi hvað sem öllum reglum og boðum og bönnum líður. Það er augljóst af afskiptu Guðs við til dæmis Jakob að ekki skipaði hann honum
að reka frá sér neina af konunum fjórum sem voru í heimilishaldi hans. Guð er góður Guð og mjög svo kærleiksríkur. Og þetta umburðalyndi hans við Abraham, Jakob og Salomon dró ekkert úr þeim væntingum sem hann hefur til fólksins síns. En mikið lifandis ósköp getur við mannfólkið oft verið hvert öðru erfitt í umgengni. Ég er svo þakkláttur fyrir það að Guð er sá sem dæmir, en ekki einhverjir breyskir og misvitrir menn. Ég er líka svo þakkláttur fyrir þá staðreynd að Guð er réttláttu dómari. Við erum því öll í góðum höndum þar sem Guð er annars vegar. Við skulum hafa það í huga sem Jesaja segir slíkan Guð og við lesum það í Jesaja, kafla 57 og það 15. versi. Þar segir, Já, svo segir hinn hái og háleiti, hann sem ríkir eilíflega og heitir heilagur. Ég bý á háum og helgum stað, en einnig hjá þeim sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda, til þess að lífga anda hinna lítillátu og til þess að lífga hjörtu hinna sundur krömmtu.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarp boðin FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Það er að finna margar yfirlýsingar og orðasambönd í Biblíunni sem fólk spyr hvað mest Það vill gjarnan fá skýringu eða betri skilning á slíkum versum og er ein slík fyrirspurn til athugunar að þessu sinni. Einhver áhugasamu spyr á þessa leið. Þegar Páll Postuli skrifaði annað bréf sitt til Korintumanna, þá segir hann þar í frá einhverjum fleini sem honum hefur gefinn í holdi, sem að virðist þjást af. Hvað átt við með þessum fleini í holdinu? Þjáðist Páll af einhverjum sjúkdómi? Getur þú útskýrt þetta vers fyrir mér? Við skulum skoða hvað Páll skrifaði og þess vegna skulum við lesa í öðru Korintubréfi í 12. kafla og 7. versi. En þar segir hann, og til þess að ég skuli ekki hrokast upp af hinum miklu opinberunum, er mér gefin fleinn í holdið, Satans engill sem slær mig til þess að ég skuli ekki hrokast upp. Og tilvinnun endar. Það er ekki vita með vissu hvað það var sem háði Páli og sem hann vísar til sem fleini í holdi sínu. En líklega getum við farið nokkuð nærri því hvað það var sem amaði að honum. Það má ætla að Páll Postuli hafi yfirleitt haft góða heilsu, þar sem að ferðast mikið frá einu landinu til annars, ýmist fótgangandi eða með skipum. Slík ferðalög og einmitt í þá daga voru erfið og aðeins fyrir hrausta menn. Svo tæplega hefur Páll verið lasburða maður. Hins vegar eru tvær vísbendingar að sjón hans hafi eitthvað verið ábótavant og skal ég skýra nána frá því hvernig Páll gæti hafa liðið fyrir lélega sjón. Þegar Páll voru á leiðinni til Damaskus í Sýrlandi til að ofsækja kristi fólk þar í borg, þá birtist Jesús Kristur honum skyndilega í ljósi sem blindaði hann. Við skulum lesa lýsingu Páls á þessum atburði og lesum því í Postulasögunni í 22. kafla frá 7. versi. En þar segir hann, en á leiðinni er ég nálgaðist Damaskus bar svo við hádegisbil að ljós mikið af himni leiftraði skyndilega mig. Ég fjall til jarðar og heyrði raust sagði við mig, Sál, Sál, hví ofsækið þú mig? Ég svaraði, hver ert þú, herra? Og hann sagði við mig, ég er Jesús frá Nasaret sem þú ofsækir. Þeir sem með mér voru sáu ljósið, en raust þess er við mig talaði, heyrðu þeir ekki. Þá sagði ég, hvað á ég að gjöra, herra? En drottinn sagði við mig, rís upp og far til Damaskus. Þar mun þér verða sagt allt sem þér er ætlað að gjöra. En með því að ég var blindaður af ljóma þessa ljós, urðu förunautar mínir að leiða mig og þannig komst ég til Damaskus og tilvitnun endar. Þarna fullyrðir Páll sjálfur að hann hafi algjörlega blindast að þessu mikla ljósi sem stafaði frá Kristi. Sjónina fékk Páll aftur nokkru dögu síðar og tók þá til við að vinna fyrir drottinn í stað þess að ofsækja fólk Guðs sem hann hafi gert fram að þessu. Það er eftir þennan atburð sem hann skrifar hinn ýmsu bréf til safnaða hinna kristnu, hinna trúuðu á ýmsum stöðum þarna í Londonu fyrir botni Miðjarðarhafs og ég einu þeirra gefur hann til kynna hvaða fleinn þetta var sem háði honum. Það uppgötvum við með því að lesa í Galatabréfinu í 7. kaflanum og 11. versi. Þar segir hann, sjáið með hversu stórum stöfum Ég skrifa yður með eigin hendi. Tilvitni líkur. Yfirleitt skrifaði Páll ekki sjálfur bréfin sem hann sendi hinu trúuðu, heldur lét hann aðra að skrifa bréfin fyrir sig. Þetta eru augljósta því sem að segir í lok nokkurra bréfana, eins og sést til dæmis á Galatabréfinu, Kolossabréfinu og fyrra Korintubréfinu. En þar segir hann, kveðjuna skrifa ég með eigin hendi. Það er svo hann hafi ekki skrifað annað í bréfinu hverju sinni. Af einhverjum ástæðum treysti hann sér ekki til þess að skrifa bréfin sjálfur. Þegar svo við lesum kveðju orðin í Galatabréfinu, þá segir hann þetta, sjáið með hversu stórum stöfum ég skrifa yður með eigin hendi. Það eru þess vegna góða líkur á því að sjón hans á þessum tíma hafi verið léleg og það svo mjög að hann hefur ekki treystið til þess að skrifa mikið sjálfur. Og ef til vill var sjónin orðin léleg eða döpur vegna þessarar gífurlegu ljósbirtu sem hann varð vitni að eða sá þegar hann mætti Jesu á leiðinni til Damaskus. Og svo þegar hann skrifaði kveðju orðin í sum bréfa sinna, þá varð hann að gera það með stóru stöfum eins og við lásum. Líklega til þess að hann gæti sjálfur séð hvað hann var að skrifa. Það af þessari ástæðu sem margir biblíuskýrendur telja að fleinnin sem Páll kvartaði undan væri sjóndebra eða léleg sjón. Svo segir Páll að hann hafi ítrekka beði Guðum að taka burt þennan flein, þennan krampleika, en að Guð hafi ekki gert það. Við skulum lesa hvað hann hefur að segja viðbrögð Guðs við bæn hans og við lesum þá alla yfirlýsinguna í samhengi eins og hana að finna í öðru Korintubréfinu og 12. kafla. Við lesum frá 7. versi. Og til þess að ég skuli ekki hrokast upp af hinum miklu opinberunum er mér gefin flinn í holdi, Satans engill sem slær mig til þess að ég skuli ekki hrokast upp. Þrisvar hefi ég beðið drottin þess að láta hann fara frá mér og hann hefur svarað mér, náð mín nægir þér, því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Því vil ég helst hrósa mér af veikleika mínum, til þess að kraftur Krists megi taka sér bústað í mér og tilvinnun endar. Jafnvel þjónn Guðs, svo mikill lærisveinn og postuli sem Páll var, fékk ekki öllum bænum sínum svarað eins og hann sjálfur óskaði sér. Það segir okkur öllum hinum að við getum heldur ekki ætlast til þess að Guð svari okkar bæna ákvöllum alltaf eins og við sjálf viljum. Og Guð hefur góðar og gildar ástæði fyrir því hverju sinni. Jafnvel þótt við sjáum ekkert ljós í svörum hans til að byrja með. Það getur reynst okkur erfitt að fá nei sem svar frá Guði við bæn okkar. En jafnvel slík neitun getur verið okkur til góðs þó að við sjáum ekki alltaf hvernig slíkt getur verið. Mætti okkur auðnast undir slíkum kringumstæðum að skilja vilja Guðs hver hann sé hverju sinni og síðan að meðtaka orð hans eins og til dæmis þegar hann segir náð mín nægir þér því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Ef til vill þurfti Páll einmitt á einhverju því að halda sem hjálpaði honum að vera auðmjúkur enda oft mikil hætta á sjálfsupphefð og hroka þegar menn njóta mikilla forréttinda eins og reyndis með Pál. Hann fekk að sjá himneskar sýnir og meðtók margar og merkilega vitranir frá drottni sjálfum. Guð vildi að Pál hefði það stöðugt í huga að í þessum heimi er ekkert sjálfgefin, ekki einu sinni góð heilsa. Að minnsta kosti ekki á meðan við enn erum á óvinarins grundu. Mættu við svo bregðast við slíkri niðurstöðu eins og Pál gerði. Mættu við eins og hann geta sagt, því vil ég helst hrósa mér af veikleika mínum til þess að kraftur Krists megi taka sér bústað í mér. Þess vegna uni ég mér vel í veikleika, í misþyrmingum, í nauðum, í ofsóknum, í þrengingum vegna Krists. Þegar ég veikur, þá ég máttugur.

Málguðs er handa mér, 1. Korintubréf 15. kafli 10. vers. En að Guðs náð er ég það sem ég er, og náð hans með mig hefur ekki orðið til ónýtis. Heldur hef ég erfiðað meira en þeir allir, þó ekki ég, heldur náð Guðs sem með mér er. Til eru þeir sem reyna að klífa stiga kristilegra framfara, en er þeir ganga upp á við, fara þeir að setja tröst sitt á mannlegan mátt og missa fljótt sjónar á Jesú. Höfundi fullkomnara trúarinnar. Afleiðingin er mistök, missir alls þess sem áunnist hefur. Sannlega er dapurlegt ástand þeirra sem verða þreyttir á leiðinni og leifa óvinni sálarinnar að ræna sig kristilegu náðagjöfum. Kærleiku Guðs í sálinni mun hafa bein áhrif á lífið og kalla bæði vitsmunni og kærleika til virkra þáttöku. Barn Guðs mun ekki vera í rónni fyrr en það er íklætt réttlæti Krists og því haldið uppi af hinum lífgefandi mætti hans. Þegar það sér veikleika í lindisengun sinni er ekki nóg að játa hann æ og henni æ. Það verður að hefjast handa ákveðið og af krafti að sigrast á göllunum með því að byggja upp gagnstæða skapgerða drætti. Barn Guðs mun ekki víkja frá þessu verki sökum þess að það sé erfitt. Óþreytandi elju er krafist á hinum kristna en hann þarf ekki að vinna í eigin mætti. Guðlegu kraftur stendur honum til boða. Hver sá sem í innlagni keppir eftir að sigra sjálfið getur eigna sér fyrirheitið. Náð mín nægir þér. Sálin þjálfast fyrir persónlegt starf, samfara trúarbæn. Dag frá degi vex lindisengun til líkingar við Krist. Það kann að kosta hörð átök að sigrast á venjum sem lengi hafa verið yfkaðar. En við getum fagnað sigri fyrir náð Krists. Ef við erum trú ákalli heilags anda, munum við framganga frá náð til náðar og frá dýr til dýrðar. Þar til við öðlumst loka aukenni ódöðleikans.

Efesus bréfið, annar kafli. Þið voruð dauð vegna afbrota ykkar og synda sem þið lifðuð í áður samkvæmt aldarhætti þessa heims að vilja valdhafans í loftinu, anda þess sem nú verkar í þeim sem ekki trúa. Eins lifðum við öll fyrrum, lutum jarðbundnum girndum, gerðum það sem okkur listi og refsidómur Guðs vofði yfir okkur eins og öðrum mönnum. En Guð er auðugur að miskun, svo mikil var elska hans til okkar að þótt við værum dauð vegna misgjörða okkar, endur lífgaði hann okkur með Kristi. Af náð eru þið hólpin orðin. Og reisti okkur upp með Kristi Jesu og bjó okkur stað hjá honum í himinn hæðum. Þannig vildi hann sína á komandi öldum ómælanlega auðlegð náðar sinnar og gæsku við okkur í Kristi Jesu, því að af náð eru þið hólpin orðin fyrir trú. Þetta er ekki ykkur að þakka. Það er Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skildi geta miklast af því. Við erum smíð Guðs, sköpuð í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau. Þið skuluð því minnast þessa. Þið voruð upprunalega heiðingjar og kallaðir óumskornir af mönnum sem kalla sig umskorna og eru umskornir á holdi með höndum manna. Sú var tíðin að þið voruð án Krists, lokaðir úti frá þegnrétti Ísraelsmanna. Þið stóðuð fyrir utan sáttmálana og fyrirheitt Guðs, vonlausir og guðvana í heiminum. Nú þar á móti eru þið sem eitt sinn voruð fjarlægir, nálægir orðnir í Kristi fyrir blóð hans. Því að hann er friður okkar. Hann gerði heiðingja og Ísraelsmenn að einum. Hann reif niður vegginn sem skildi þá að, fjandskapinn milli þeirra. Með lífi sínu og dauða, afmáðan lögmálið með boðorðum þess og skipunum til þess að setja frið og skapa í sér einn nýjan mann úr báðum. Í einum líkama sætti hann þá báða við Guð með því að deyja á krossi þar sem hann deytti fjandskapin. Og hann kom og boðaði ykkur frið sem fjarlægir voruð og frið hinum sem nálægir voru. Því að fyrir hans tilverknað getum við hvor tveggja nálgast föðurinn í einum anda. Þess vegna eru þið ekki framar gestir og útlendingar, heldur eru þið samþegnar hinna heilögu og heimamenn Guðs. Þið eruð bygging sem hefur að grundvelli postulana og spámennina en Kristi Jesús sjálfan að hirðningar steini. Í honum tengist öll sú bygging saman, vex og verður heilagt musteri í drottni. Með honum eruð einnig þið sambyggðir til andlegs bústaðar handa Guði.

Í síðara Pétursbréfi, þriðja kafla, 18. vers segir: Vaxið í náð og þekkingu drottins vors og frelsara Jesu Krists. Guð krefst þess að hver maður ávaxti allar gjafir náðarinnar sem himinin hefur látið í té og verði ætt uglari í starfi Guðs. Það hefur að öllu leyti verið séð fyrir því að guðhræðsla, hreinleiki og kærleiki hins kristna auki sífellt, að talendur hans tvöfaldist og hæfileiki hans aukist í þjónustu hins guðlega meistara. Þó að sé hafi verið fyrir þessu, láta margir sem játa trú á Jesu þetta ekki í ljós með vexti sem vitnar hinn helgandi mátt sannleikans í lífi og lundarni. Þegar við fyrst meðtökum Jesum í hjörtum okkar, erum við hvítvoðungar í trúnni. En við eigum ekki að halda áfram að vera hvítvoðungar í reynslu. Við eigum að vaxa í náð og þekkingu drottins vors og frelsara Jesu Krists. Við eigum að ná fullu vaxtatakmarki karla og kvenna í honum. Við eigum að taka framförum, að eignast nýja og auðuga reynslu fyrir trú, að vaxa í trúnaði og trausti og kærleika, að þekkja Guð og Jesu Krist sem hann sendi. Verk ummyndunarinnar frá saurgun til heilaleika staðnar ekki. Guð vinnur að helgun mannsins dag eftir dag og maðurinn á að samstarfa með honum og leggja sig fram af þolgæði til að rækta réttar venjur. Hann á að bæta náðið náð og er hann vinnur samkvæmt þessari áætlun að bæta við, mun Guð margfalda. Frelsari okkar er ávallt reiðubúin að heyra og svara bæn sár iðrandi hjarta og friður og náð margfaldast handa hans trúuðu. Með gleði veitir hann þeim þær blessanir sem þeir þurfa í baráttu þeirra gegn hinu illa sem umkringir þá. Dýrleg er vonin fyrir hinum trúaða er hann heldur áfram fyrir trú að hæðum kristilegra fullkomnunar. Tvennt er nauðsynlegt til að vöxtur eigi sér stað, annars vegar fæða og hins vegar hreyfing, og sama á við okkar kristilega eðli. Það mun ekki vaxa með öðrum hætti. Hinn sanna leið til að vaxa í Kristi er að hafa stöðugt samfélag við hann. Það er frá honum sem allt kemur. Hann er uppspretta lífsins. Hann gefur lífið. Hann nærir lífið. Hann gefur vöxtin. En við eigum ekki að búast við vexti án þáttöku okkar. Viðleitni okkar er best þegar henni er beint að því að halda okkur í samfélagi við drottin okkar. Hjarta sér sameinaðir honum mun vissulega taka framförum og ná að tilenga sér allt sem er satt, allt sem er göfugt, rétt og hreint, allt sem er elskuvert og gott afspurnar, hvað sem er dygð og hvað sem er lofsvert. Haltu sjálfum þér í góðu sambandi við Krist og Kristur mun framkalla vöxtin. Það kemur ekki að sjálfum sér að halda upp í sambandi við hann, en án þess verður engin snerting og án snertingar verður engin vöxtur. Þú getur ekki búist til því að planta sem er slitin úr moldinni og útilokuð frá sólskinni vaxi. Á sama hátt getur ekki búist við framförum eða vexti í náð án samfélags við Jesum Krist. En með ræturnar í jarðvegi hans og með sólargeisla hans á vanga, vökuð af eilífri dögg frá himninum, munum við vaxa eins og liljur og stinga djúpum rótum. Leyndamál raunverulegar kristinnar framfarar er einfaldlega að halda sig nálægt drottni okkar og meistara. Hann er fæða andans, eða eins og segir í Jóhannes 10:10, ég er komin til þess að þér hafi líf, líf í fullri gnægð. Sannkristnir menn horfa með eftirvæntingu að nýjum himni og nýri jörð. Til þess tíma er við verðum laust undan því sem núverandi ástand okkar er háð og syndin sem þeir eru mengaðir af. Þeir einir sem eru klæddir réttlæti Krists og helgaðir af heilögum anda munu fá inngöngu inn í þennan heilaga stað. Hann er trúr sem hefur lofað. Þeir sem syndirnar eru fyrirgefnar
og eiga frið við Guð, eignast sannan frið, öryggi og hamingjusamt líf. Í Hebreabréfinu 12:14 segir, stundi frið við alla menn og helgun, því að án hennar fær engin drottin litið. Við getum ekki búist við að finnast á degi drottins með frið í hjarta, ef við erum löt og iðjulaus á þessum tíma, þar sem við verðum að ljúka því verki sem okkur er gefið að vinna. Drottin vor mun skyndilega koma og kalla okkur til sín og mun hann þá finna okkur aðgerðalaus. Lærðu að nýta þolinmæði drottins á réttan hátt sem enn frestar komu sinni svo allir megi frelsast. Vinnið að því að þekkja Krist betur og betur, að þekkja hann til að líkjast honum betur og elska hann betur. Þetta er þekking Krist sem Páll postili vildi öðlast. Og þeir sem smakka þessi áhrif þekkingar á drottni og frelsari Jesu Kristi munu þakka og lofa hann og tilinga honum alla dýrðina í fullri vissu að gera þið sama hér eftir að eilífu.

Já, ég rakst hérna á stað grein sem heitir Rökrétt hugsun, sápuð vegsmíð eigandi nokkur og trúaður kristinn maður voru að ganga saman götur stórborgar einnar. Var hinn fyrrnefndi vantrúaður og notaði tækifæri til þess að mótmæla trú kunningisins. Hann sagði að boðskapurinn sem þú hefur alltaf verið að predika hefur ekki gert mikið gagn í heiminum. Mikil er spilling allstaðar og margir vondir menn. Eftir stuttastund mættu þau dreng nokka sem var að leika sér í götuforinni og var þar að leiðandi orðið mjög óhreinn. Þá segir hinn kristni, sápan sem þú býr til í verksmiðunni þinni hefur ekki gert mikið gagn í heiminum. Drengurinn þarna er mjög óhreinn og það er mjög margt fólk sem er mjög óhreint. Jú, sápan mín er góð ef menn fengjust aðeins þess að nota hana, svaraði sápugeramaðurinn. Og það er nú einmitt það, svaraði hinn. Náðar boðskapurinn sem ég hef fest von mín á er kraftur Guðs til hjálpræðis og ef menn fengjust aðeins þess að nota sér hann.

Þú ert að hlusta út af boðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirni til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

Komið þið sæl, allt sömul og ég helsi ykkur í Jesu nafni. Það mikið gengi á hérna og í þjóðinu og náttúrulega víða heiminn undanfarna daga. En ég sé það að það eitthvað sem að Guð að fara undirbúa okkur fyrir. Og það sem að hann hefur lagt svo sterkt á hjarta mitt núna að það efni sem að við tókum hérna leksju í vetur í sambandi við haustregnu og vorregnu. Og Guð lagt svo sterkt á mig aftur að tala þetta aftur. Meira þetta. En það ekki allir sem átt að sagði hvað haustregn og vorregnið táknar í biblíinni. Eða fyrraregnið og seinnaregnið. Eða síðara. Og þegar við skoðum biblíina, að þá sjáum við að stór hluti hennar skrifaður út frá því sem Ísraelsmenn þekktu og upplifðu í sínu nánastu umhverfi. Til þess að við getum í skilið hvað verið að tala eins og í því efni sem ég ætla að koma hér inn á í dag. Og þá verðum við að skoða menningun á þeirra tíma. Veðrið, við vitum það að veðrið í dag í heiminum, það ekki eins allstaðar. Sumstaðar í sól og hiti allt árið kring og eins og hérna hjá okkur hér snjóar eða það sumar og vetur og haust og vor og en ég hugsaði til dæmis að það búið að vera svo mikla rigninga núna undanfarið og svo bara allt í stopp. En þannig var það semst á dögum þarna Ísraelsmenn á biblíutímanum og það var semst þurrkatímar. Rigningatímar og þurrkatímar. Og stór hluti þjóðarinnar voru bændur. Og þannig náði Jesús að tengja það andlega við þeirra daglega líf. Og það sem þau voru að rækta og minna með. Þetta fyrir okkur í dag, eins og ég talaði um á, það kannski erfitt fyrir okkur að skilja ýmislegt sem í biblíinu því að við erum komin svo langt, langt frá þessu. Frá þessu svona bandasamfélagi sem lifði hér áður. Kannski myndi þetta breytast núna með allir þessi remmingur sem við hefum gengið í gegnum. Hér og allan heim. En þegar bóndin á biblíutímanum fór út að sá, að þá gekk hann svona með tuðru framan á sér og hann fulla fræjum. Og hann dreifði henni svona með höndunum, hendinni svona yfir moldina, fræjunum, yfir þurra moldina. Síðan var það haustregnið eða fyrraregnið sem fjall eftir að þá búið að sá fræjunum og bændinni treysta á það. Að þá myndi fræin á að spýra. Síðararegnið eða vorregnið fjallið að það nálgast lokin á ræktunatímabilinu. Og þá treystu bændur á það að það regn myndi þroska kornið og undibúa það fyrir uppskeru tíman. Þá mjög mikilvægt að síðararegnið eða vorregnið myndi falla til þess að uppskeran yrði vel heppnuð og árangursrík. Og fólkið, þarna þessum tíma, það beið eftir þessum eftirvæntingum. Guð hafði lofað eins og segir í þriðju og fólkið, þarna þessum tíma, það beið eftir þessum eftirvæntingum. Guð hafði lofað eins og segir í þriðju

og haustregn á réttin tíma. Helli skúrir og steypiregn gefur hann þeim hverri jurt vallarins. Hér höfum við verið að lesa náttúrulegt regn og hvaða áhrif það hefur á jörðina. En heyru núna hvernig umbreytingi verður frá því að vera náttúrulegt regn yfir í andlegt regn. Hósea 7. kaflinn. Vér viljum og þekkja. Kosta kappsum að þekkja drottinn. Hann mun eins áralega koma eins og morgunróðin rennur upp svo að hann komi yfir oss eins og regnskúr, eins og vorregn sem vökvar jörðina. Og áfram í 10. kaflanum. Sáinniði velgjörðum, þá munið þér uppskera góðleik. Takiðiður nýtt land til yrkingar. Þar eð tími komin til að leita drottins, til þess að hann komi og láti réttlæti rigna yður í skaut. Og þar sem við erum að bíða seinni komi drottins, að þá það Jakobs sem hvetur okkur og segir, Þreyið því bræður, þanga til drottinn kemur. Sjáuð akuryrki manninn, hann býður eftir hinnum dýrmæta ávexti jarðarinnar og þreyir eftir honum. Þanga til að hann hefur fengið haustregn og vorregn. Þreyið og þér styrki hjörtiðar því að koma drottins er í nánd. Við sjáum ekki rigninguna fyrir hún byrjar að falla og mjög svo oft kemur rigningin óvart. Svo við sjáum að andi Guðs er oft mun nær okkur en við höldur. Við tölum að Kristur fara að koma og við erum fann að þrá það. Að hann birtist í skýjónum til þess að sækja sitt fólk. En hvaða skilaboð? Skildi þessi orð sem ég hef verið að lesa fel í sér? Hvað er raunverulega verið að benda okkur á? Hvað er að gerast á milli þess? Sem fræið sáði jörð og þar til uppskeran á sér stað. Það greinilegt að það einhver undirbúningur sem á sér stað frá haustregninu til vorregnsins. Hvernig skildum við geta undirbúð okkur? Ef við skoðum að sérna Matteus 19. kaflan, auðvitað þetta saga sem við þekkjum öll. En það er ekki allir sem þekkja þessu sögu, þannig að ég ætla að lesa hana. 19. kaflinn og 16. versið. Þá kom til hans maður og spurði, Meistari, hvað gott á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Jesus sagði við hann, Hví spyrð þú mig hið góða? Einnir sá hinn góði. Ef þú vilt inn ganga til lífsins, þá haltu boðorðin. Hann spurði, Hver? Jesús sagði, þú skalt ekki morð fremja, þú skalt ekki dríja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúvitni, heiðra föður þinn og móður og þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Þá sagði ungi maðurinn, alls þessa hef ég gætt, hvers er mér enn vant? Jesús sagði við hann, ef þú vilt vera fullkomin, skaltu fara, selja eigur þínar og gefa fátækum. Munt þú þá fjársjóði eiga á himnum, kom síðan og fylg mér. Ungi maðurinn hann vissi alveg hvað þurfti til, en hann var ekki tilbúin til að mæta þessum skilmálum. Á sama hátt tala Guð til okkar og í gegnum ritningana sjáum við hvað þarf til og hvað er nauðsynlegt til þess að meðtaka síðara regnið eða vorregnið. En spurningin er bara þessi. Erum við tilbúin að mæta þessum skilmálum? Þetta eru enn ekki flóknir skilmálar. Guð þig gefa okkur sinn heila að anda til þess að hjálpa okkur. En þeir þarna skuldbindingar á okkar hálfu. Eitt er nauðsynlegt fyrir okkar að vita og skilja. Að við getum ekki beðið vorregn nema að hafa fyrst upplifað haustregnið. Því haustregnið í biblílegri útskýringu er til þess að fræin á að spíra en vorregnið er til þess að þroska kornið og gera það tilbúð fyrir uppskýruna. Þannig að ef fræið hefur ekki náð að spíra þegar haustregnið féll á það að þá skiptir engu máli hversu mikið magn að vorregni muni falla það muni ekki duga til að þroska

0: Hvað er þetta fræ?
1: Andlega samlíkingin er svo að ef við höfum ekki breyst þegar fyrra regni fellur á okkur, að þá mun hið síðara ekkert gagnast okkur. Margir hafa feila á því að hafa ekki meðtekið fyrra regnið, en bíða eftir því síðara og telja að það muni bæta á þann skort sem ávantar. En þetta eru mikil mistök, því að verki sem Guð byrjar að vinna í okkar mannlegu hjörtum og ljósið og þekkingin hans verður sífellt að halda áfram. Það verður eiga sér stað vöxtur, sífelltur vöxtur. Og hvert og eitt okkar ætti að gera sér grein fyrir því að hjarta okkar þar hreinsuna við svo að heilagur andi geti dvaliðar. Það var með játningu á syndum sínum og iðrun ef einhver hefði gert einhverjum eitthvað sem lærisveinarnir komu saman og báðu saman að undirbúningur átt sér stað fyrir úttællingu heila sanda sem kom yfir þá á hvítasunnudag. Andinn flæddi yfir þá og sannfærði þá hver sannleikurinn væri og gaf þeim kraft til þess að starfa í Jesu nafni. Það sama á eftir að gerast, en þá bara í miklu meira mæli en áður. Það er Guð sem hefur starfið í okkur og það er Guð sem líkur því með því að fullkomna það í Jesu Kristi. En við verðum að vaxa upp til hans. Síðra regnið á eftir að falla á hjart okkar allt í kringum okkur og á okkur sjálf, en við eigum eftir vill ekki eftir að taka á móti því vegna skorts á undirbúningi. Við ættum að vera að biðja Guðum að hreinsa hjarta okkar, biðan að hjálpa okkur að takast á við eigingirnina, ást á heiminum, illindum eða illum hugsunum, illum tungum, leti, eða hverju því sem að vanheiðra Guð, það er að nóg að taka. En við skulum muna það að ef við leitum Guðs og leitumstu að eiga samfélag við hann, að þá mun óvinurinn reyna að hindra okkur í því meðal annars með því að beina sjónum okkar á öðru og gera okkur upptekin við einskins nýta hluti. Í biblíulegri skýringu að þá mun síðara regnið vorregnið falla rétt fyrir uppskeru tíman. Og samkvæmt því sem Jésús segir að þá er uppskeran endir veraldar, eins og segir í Matteus 13:39, kornskurðurinn er endir veraldar. Það má segja að það sé tvenns konar tilgangur með síðara regninu, en það er að undibúa kornið eða fólkið fyrir endalokin og einnig að gefa þeim kraft eða vald til þess að fara með fagnaðarerindið um alla jörðina sem mun vera tákn endalokana eða uppskeru tímans. Síðara regni mun í raun falla rétt áður en pláutna sjö byrja sem talað er í opinbernabókinni. Þarna verður okkur gefið kleift þeir sem hafa meðtekið Jesu Krist og meðtekið í rauninni bæði regnin. Það er ekki hægt að meðtaka bara vorregnin, það verður að vera bæði regnin. Að standast á þessum erfiðu tímum að meðan pláutna ganga yfir. Í Markus í fjórðakaflanum þá sér Jesu ástæði til að draga fram dæmisögu. Og alveg svo áðan, við þekkjum þessu dæmisögu. En ég ætla samt að lesa hana vegna þess að, eins og ég segi, það er ekki allir sem þekkja hana. En hann segi við þá, hann að tala um lærisveinana sína og fullta fólki, hlýði þá. Sáðmaður gekk út að sá. Og þá er hann sáði, fjall sumt hjá götinni og fuglar komu og áttu það upp. Sumt fjalli grýtt á jörð, það sem var lítill jarðvegur og þar hann skjótt upp því það hafði ekki djúpa jörð. En er sól hækkaði, visnaði það og sökum þess að það hafði ekki rætur, skrælnaði það. Og sumt fjall meðal þyrna og þyrnarnir uxu. Og kæfði það og það bar ekki ávöxt. En sumt fjall í góða jörð komu, óx og bar ávöxt. Það gaf 30-faldan, 60-faldan og 100-faldan ávöxt. Og hann sagði, hver sem eyru hefur að heyra, hann heyri. Þegar hann var orðin einn, spurði þeir 12 og hini sem með honum voru, dæmisögurnar. Og hann segi við þá, þér skilja ég þessa dæmisögu, hvernig fáið þér þá skili nokkra dæmisögu? Sáðmaðurinn sáir orðinu. Það hjá götinni, þar sem orðinu er sáð, merkir þá sem heyra. En Satan kemur jafnskjótt og tekur burt orðið sem í þá var sáð. Eins það sem sáð var í grýtta jörð, það merkir þá sem taka orðinu með fögnuði leið og þeir heyra það. En hafa enga rótfestu. Þeir eru kvikulir og þrenging verður síðan eða ofsókn vegna orðsins bregðast þeir þegar. Öðru var sáð meðal þyrna, það merkir þá sem heyra orðið. En áhyggjur heimsins, tál auðæfana og aðrar girndir koma til og kefja orðið, svo það ber engan ávöxt. Hitt sem sáð var í góða jörð, merkir þá sem heyra orðið, taka við því og bera þrítufaldan, sextufaldan og hundrafaldan ávöxt. Það er aðeins þeir síðast nefndu sem upplifa haustregnið og vorregnið. Það er ekki okkar verk heldur verk heilags anda og það er aðeins ef við höfum meðtekið Jesús sem frelsar okkar og leift heilugum anda að vinna sitt verk í okkur og leift honum að sníða alla vankanta af okkur. Eins og regnið gefið fyrst til þess að láta fræi spíra og síðan að þroskast. Til þess að vera tilbúið uppskeruna, þannig heilugum anda útelt til þess að vöxtur megi eiga sér stað frá einu stigi til annars og breyting á andlegum vexti. Guð hefur líka kallað okkur til þess að sá fræjum í jarðveginn sem fólkið allt í kringum okkur. Þetta hlutverk sem okkur hefur verið falið að sá Guðs orði og í hvers skipti sem að við opnum biblíuna fyrir einhverjum aðila og sáum fræði Guðs að þá ættum við að biðja Guð að gefa þessari manneskju haustregnið og andlegan vöxt því að það er heilagur andi sem að sér hverja og eina manneskju, ekki við. Guð hefur falið okkur að ber út orðið, sá fræjanum en svo er það hann sem að gefa regnið. Í dag, segir Guð, er hjálpræðis dagur og í dag ættum við að gefa Guði og byrja hann að fylla okkur að heilugum anda. Svo það góða starf sem að hann hófi í okkur megi fullkomnast og að við mættum umbreytast í líkingu Krists. Við skulum byrja saman, vinir. Kæri himneski faðir, drotti minn, þú kallar á okkur. Þú þráir að fá hreins okkur, drotti minn. Og geð okkur þess að þrá að vilja leita þín og vilja fá að vaksa upp til þín, drotti minn. Og þú fáir að hreins okkur. Hreinsa þetta musteri sem við ættum að vera fyrir þig, fyrir þín heilaga anda, drotti minn. Drotti minn, þau fræ sem hafa verið sáð í hjörtun á okkur, viltu blessa þau, viltu gefa okkur þín andlega vöxt, drottin minn. Hjálp okkur að skilja og leita þín, drottin, í enn ríkari mæli. Drottin minn, ég byði líka að hjálpa okkur að vera núna dugleg, þessi tími sem að núna er, drottin minn. Þú ert að gefa okkur tækifæri til þess að fara út og boða orðið þitt. Að gefa von inn í þjóðina, drottinn. Að gefa gleði. Að styrkja og styðja og hugga, drottinn. Og benda á þig. Drottinn minn, hjálpa okkur. Gef okkur þinn heilaga anda til þess að vera djörf að stíga út og segja öðrum frá þér. Þú ert að koma, drottinn minn. Það er allt sem bendir til þess að þú ert að koma í skím himinsins, drottinn minn. Og þú vilt undirbúa fólkið þig. Undirbú okkur. Við höfum þörf bæði fyrir haustregnið og vorregnið, drottinn. Ég bara lyfti okkur hér upp og alla þá sem að boða orðið þitt, drottinn minn, hvar sem í heiminum. og bið þig að fara fyrir okkur. Í Jesu blessa nafni bið ég og þakka. Amen.

0: Og þá langar mig að bjóða Brynjar Óðinsson, velkomin í ræðistól. Gerðu svo vel, Brynjar.
1: Ég var alltaf að vera alinn upp hérna við Kristín Gildi. Ég fann hérna góðan þessa. Fór að þess að hlæja í orskveðunum. 26. Ég er alinn upp í Kristnatrú. Fastur svolítið fyndið að núna ég snúin til Guðs aftur. Fræð þú sveinunum veginn sem hann á að halda og á gamals aldri mun hann ekki á honum víkja. Þetta biblía að segja mér, ég komin á gamals aldur. En svo fór þetta að vera bara, þegar svo ég var nákvæmlega svo allir út í þjóðfélaginn. Mér fannst þetta alveg ömulegt að vera kristin og lifa kristin lífi. Þetta var álíka heillandi og að fá krabba. Allar þessar klísjur, mér fannst nú ekki að þetta verið skáldsaga, skilur það var svo bannað og... En svo ég aldrei áhrum að segja, eins og ég upplifði þetta þegar var úlíkur. Allt sem að var skemmtilegt. Og þetta bara svona sjónarhorn mitt. Og ég veit einhverja hérna inni líka. Hérna vinir mér sem ólust upp með mér og voru með mér í skóla og svona. Allt sem okkar varst skemmtilegt. Það var einhvern veginn, það var bann. Okkar var svo tónlist frábær, vorum í hljómsett og spiluðum. Og... En við fengum svona þau skilaboð að rock. Þetta væri nú bara svona, eiginlega bara komið frá djöflin. Og þessi skilaboð fengu alls þara. Bæði í skólanum og í sjónvarpi. Maður fekk þessar upplýsingar um hvað væri gott og hvað væri slæmt. Og einhvern veginn þá virtist þetta vera það sem manni fannst gaman. Bara svona bottom line. En manni fannst þetta nú svona mögulega eitthvað gaman eða áhuga. Það var það bara eiginlega bannað. Og ég veit henni í gamla daga, þú veist, kristið fólk spilaði þess ekki að spila því að þau voru náttúrulega frá djöflunum þeir. Svo ég að pæli, af hverju?
2: Það er ekki bara þetta, að þetta leiðir af sér, leiðir til blöttar.
1: Já, þá getur þetta spurt þér, hvað ætlar að hætta, skilur? Hvað? Já, pening að spila á. Það er alveg rosalega hætt að þú eftir að spila Olsen og þú farið og endir í póker.
3: Við getum líka bara lagst niður
1: og
3: dáum.
1: Já, þá getum við bara alveg pakkað niður og hætt þessu. Ef við ætlum að fara að sjá, þú veist, þetta fer líka svolítið eftir hvað við viljum sjá. Ef við viljum sjá djöfulinn í öllu, þá getum við það.
2: Þegar var verið að segja þetta allum tíma, var það ekki bara verið að finna þegar um að fara að varja?
1: Það getur verið. Þetta er svolítið sko hvernig við... Já, hvernig við upplifum við þetta að hérna, hvað er verið að segja manni? Þetta er líka svolítið svona hvernig maður sjálfur, hvað manni finnst að það er verið að segja, þó svo að kannski sé ekkit endilega að segja. Og ég fór að pæla af hverju þetta er svona. Hvað það er sem gera það verk af hverju er búið að gera þetta svona. Og hérna þessi er bók sem að allir ættu bara að lesa. Þetta er lítið bók, ekki þykk, og getur lesið kafla fyrir kafla. Þetta er Vegur þetta Chris, þetta er Ellen G. White. Og hún orðar þetta frábærlega og þetta svaraði þessa spurningu bara fyrir mig. Og ég ætla bara að lesa beint upp úr þessu. Það er verk Satans að gefa þá mynd af Guði að hann skorti samúð og meðaumkun. Hann afbakar sannleikan um Guð. Hann elur ímyndunaraflið á röngum hugmyndum um Guð og í stað þess að halda okkur við sannleikan um hinn himneska föður beinum við of oft hugsjónum okkar að rangfæstum Satans og óvirðum Guð með því að vantreist honum og mögla gegn honum. Og Satan leitast ævinlega við að gera trúalífið drungal. Hann vill að það líti út fyrir að vera þreytandi og erfi. Þetta gefur mér alveg bara því líka uppljósturinn það skilur. Þetta er bara búið að vera vinnan að Satans í 6.000 ár. Og þetta vinna við eitthvað 6.000 ár, þá er orðið nokkuð góður í því sem þú ert að gera. Eða ekki? Og ef við ætlum að standa á móti Satan og vera tilbúin, skilur við, ok, nú ætla ég ekki að spila. Ég ætla ekki að syngja rock og þú veist, þú stendur hérna á móti og passar að ætla að, þú veist, þetta er svolítið svona eins og gyðingarnir með hvíldardaginn, setta alveg bara hellinga reglum til þess að styggja alveg örugglega ekki Guð. Og það þarf að standa svona og nýður njörf og drepa allt sem heitir frjáls í andanum og stendur svona alveg tilbúin og gerir nú örugglega ekki nei. Þá kemur hann bara hérna aftan það, skilur þú, þú sér það aldrei, þú nærir þér alltaf. En ég er þeirra skoðan, þetta á ekki að vera svona. stendur hérna, og svo stendur hérna líka að þegar kristinn maður gefur í eigin lífi slíka mynda trúnni rennir hann með vantrú sinni stoðum undir rangfærslu Satans sem að þýðir að þegar að við sem kristnir einstaklingar að við rennum stoð, við höfum okkur svona þetta svo leiðilega maður, það í kirkju og eitthvað svona að þá erum við að gefa mynd af því hver Guð hvort sem okkur líka betur að vera sem kristi fólk, þá gefum við mynd af Guði við gefum heiminum mynd af Guði, hvað Guði og hvern hann og mér okkur sem þetta hérna, fara í það hvað hérna, Guð sjálfur eða Jesú segir hvernig hann orðar þetta hann segir henni í fjallræðinni og þá að tala kristi fólk þér eru ljós heimsins borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist þannig lýsi ljósiðar meðal mannana að þeir sjái góð verkiðar og vexa með föðriðar sem á himnum þannig að svona eigum að vera og Pétur, nei hérna Páll held ég að segja hann talar okkur kristna fólk að við séum eins og bréf sem erum sendt út í heiminn fyrir annað fólk Ef að pallar upp í dag, þá kannski myndi hann orða þetta að við, kristi fólk, við værum hérna auglýsing fyrir vörumerkið Jésús, hvernig við erum, hvað við segjum, hvernig við höfum okkur í samskipt við annað fólk og svona, að hvort sem okkur líka betur eða verð, að þá gefum við hugmynd það fyrir annað fólk, hvernig það að vera, og hvað það að vera kristi. Svo langar maður að fara hérna í Péturs bréfið. Af því að vera kristinn, það nefnilega á að vera heillandi og eftir svona. Og hérna í Péturs bréfinu, þá segir Pétur, en helgi Krist sem drottinn í hjörtunni þar, verið ætið reiðubúnir að svara hverju manni sem krefst raka hjá yður fyrir voninni sem í yður Þannig að eins og Jesús sagði að við erum ljós heimsins, við erum eitthvað að dávara aðlaðandi. Pétur segir að við erum alltaf að vera tilbúin til að koma með rök fyrir þessu frábæra lífi sem við lifum ef að fólk að krefjast á okkur svara. Nú sérst, ég búin að ganga með Guði núna alveg frelsa eftir svolítið illa þetta orða en skilji hvað ég meina. En ég hef aldrei samt fengið spurningu að einhver hafi sagt við mig að Brynjar minn, af hverju lífið þitt svona frábært? Og ég fer að spurja mig af hverju. Þetta á að vera svona, eða þetta á að vera eftir svona, að vera kristi. Ég kann enga töfra lausn á því hvað við eigum að gera til þess að hérna, boða þetta fyrir öðru fólki og gera þetta heillandi. Það sem einum finnst það fyrst öðrum ekki og svona kolla kolli. Og þetta smá klemma, en eina sem við getum gett, það náttúrulega bara að við getum byrjað að því að vera auðmjúk, ekki dæma fólk. Það alveg rosalegt. Ég hérna, mér fannst áður en ég kom til Guðs, mér fannst alltaf eins og bara kristni heimurinn sem hann lagði sig, að hann væri bara að dæma mig. Kannski gerða það eitthvað leiti, einhverju hafði gert það, og einhverju leiti er það bara inn í haustum á mér, hvað ég var að hugsa. Mér fannst þetta að ég vera svona dæmdur og bara frekar týndur í lífinu. Og ég man eftir þegar ég hérna, ég man alltaf eftir þessu, ég var að horfa Omega og hérna, ég var alveg í rusli upp í sófa. Og fyrir einhver sem viti ekki að ég notaði eiturlyf alveg eins og ég veit ekki hvað, kerði mig alveg í klessáði. En svo fann Guð mig, það var ekki svo, mér finnst þess að það hafi verið þannig, að Guð hafi fundið mig, ég hafi ekki fundið hann. Hann náði mig á þennan ruslahög. Ég var að horfa á Omega og þá var hann að enskur prestur að tala og hann var að tala þetta að við sem kristið fólk, að Við eigum ekki að loka okkur bara saman, en svona pointið sem var að segja, og eins og Jesús segir, séum ljós heimsins. Við erum ljós heimsins, við eigum ekki að fara með þetta ljós inn í hús og loka sig að það. Fólki verður að fá að sjá þetta ljós. Og hérna, það sem að heilla mig svo mikið við þess að ræði þannig hjá þessi manni, að talaði beint inn í hjarta mér, því ég var svo týndur, og hann tók sögu Lukas, dæmisögu Lukas 15, ef að sko að fjárhirðir tínir einum sauði, hann með 99 og tínir einum þá náttúrulega auðvitað fer hann og leitar að þessum eina skilur hann bara sætti sig ekki til þess að 99 eða ég með 99 þá fer hann náttúrulega fer hann út og leitar að þessu tínda það einmitt það sem að Jesú gerir hann, og þetta tala svo hérna á þessu augnabliki, mikið tími að því að ég var svo hrikalega tíndur svona þetta vera áður en þetta gerist, þá sá ég þetta ekki svo reglur, þetta var allt bara hérna, reglupakki, boðorin tíu þetta bara alveg þvílík þungbyrði ég vildi bara fá að vera frjáls ég man það áður, nei, ekki áður ég var alltaf vilja ég vil hafa fá að vera frjáls og það var akkúrat það sem ég gerði maður fekk þessi skilabóð frá heiminum að kristni væri hundleiðileg og svona þannig að ég einfaldlega, ég tók málið í mínar hendur ég skapaði mitt eigi frelsi ég hafði engar reglur nema einungis mínar reglur ég gerði bara ná bara það sem ég lokaði til lokaði þetta ég gerði nákvæmlega svona ég var guð fyrir mér það gilti ekki annað en ég skilur að þegar að þú gerir sjálfa þig að guði og sleppir guð algjörlega eða þú gerir eitthvað annað að guði ég gerir til dæmis líka djamm og fíknefni að guði það var guð í mínu lífi
2: það var einhver leið út frá
1: já og fíknefni snilda leið út frá ekki fast mér tókst þeirna pillu og allra á ekki hörfu
2: guð fyrir fíknefni
1: má segja það það er alveg rétt og hérna og það var líka að tala hennar síðasta kvíldardaga við erum með hennar eitthvað tóm inn í okkur sem þarf að fylla og þetta tóm eins og guð í lægin og ef þú reynir að koma einhver öðru þarna inn kannski nær að troða því það á endan á að verða óþægileg sem bara svo kuppa þessi unga bönnin hafa treður ekki þríhyrningur morðin það sem hringurinn á að fara en svo allt þetta frelsi mitt sem ég hafði og hefði skapað mér að ég mátti allt Það var ömulegt að vera kristin, hellingareglum og eitthvað. En mótsagnina sem að byrti síðan í mínu guðleysi, að það eru bara, það eru ótrúlega. Og þetta endaði náttúrulega með því að mitt frelsi, sem ég held ég hefði voru að skapa mig, ég gerði allt, sama hvað það var, ég hlustaði ekki á neitt, ég hlustaði bara sjálf mig, gerði það sem ég langaði til þess að gera. Það held ég að vera frelsi. En það voru smá mistök hjá mér, þetta var ekki frelsi, þetta var helsi, þetta endaði sem helsi. Líf mitt var sko ekki upp á marga fiska hérna fyrir einu og hálfu ára síðan. Af öllu mínu frelsi þá var ég ríkbundin í báða skó, sko ekki hreyfni og ég var gjörsanlega ömul. Það kemur að skuldadögum, nákvæmlega og þetta á ekki bara við. Mitt var eitilug, sömu fólki þá er það hérna, peningar og eignir, þetta er haugur að þessu. Svo segja, það kemur að skuldatum og í öllu mínu frelsi þá var ég gjörsamlega handónýtur. Og ég var guð, mér kom margt til listalag, en ég get alveg sagt ykkur það, ég var alveg glataður guð. Það var svona ekki my thing, skilur, en ég held það alveg mörg ár. Og hérna nú langar mig að fá hendur á loft, þið sem eru búin að þekkja mig í meira en eitt og hálft ár, hafið þið séð einhverja breytingu á mér, hvernig ég haga mér og hvernig ég kem fram og bara einhverja breytingu á mínu líf. Og hérna nú ætlum ég að gera svolítið sem að alveg mamma fyrir hérta í buxum, það er þess að stjörnuspá. Svona fyrir einhver sem þekktu mig ekki, þetta er, ég er náttúrulega, stjörnuspá er náttúrulega ekki eitthvað sem við erum að fara eftir. Þetta er svona öðri sem stjörnspá. Þetta var ég hérna dagskrá vikunar. Ég las þetta þegar ég var svona ný frelsaður. En þetta lýsi mér, fannst mér, alveg sko rosalega vel hvernig ég var. Þetta bara svona summarð upp hvernig persóna ég var. Þú ert eitt leiðinlegasti maður í heimi. Alltaf að kvarta, gaggrina og skipta þeirra fólki en segir aldrei neitt sem gagnast öðrum. Þú ert alltaf að hlaupum Þykist vera duglegur, en gerir aldrei neitt að viti, ekki frekar en stormur í tepolla. Þú ert stressuð tauga hrúa. Ég fór að skellu hlæja þegar ég las þetta. Þetta var bara, vau, þetta er alveg rétt, maður. Ég var svona. Ég er kannski einhvern veginn svona ég dett alveg í það að vera svona leiðilegur og eitthvað en ég átta mig á því núna eftir að Guð í mínu lífi og leið og fíblónum fyrir að fjölga í kringum mig skilja, þá veit ég að ég þarf að fara aðeins að lesa í biblíunni eða, þú veist, kíkja að sákúma eða eitthvað það bara þannig og hérna
3: Það ekki bara frelsa þá?
1: Hvað sérðu?
3: Það ekki bara frelsa fíblinn?
1: Jú, það nákvæmlega það að gera Já, eins og sé, og ég ekki að segja að ég sé fullkomin þó að ég sé orðin kristinn Við eigum að vera fullkomin Það svolítið erfi En við eigum að reyna Það sem að við skiljum ekki í biblíunni og við kristna trú Við eigum kannski bara að láta það eiga sig For the time being Og við eigum kannski að einbeta okkur að því sem við skiljum Að fara svona eftir því sem við skiljum
2: Getur
1: þú
2: ekki að
1: Getur sagt með
2: hvað er
1: þetta fullkomin? Já, hvað er að vera eðlilug? Að þú lítur á lífi Jesú Krist og hvernig hann kom fram við fólk hann Guð og það fullkomin og það tilgangur lífsins fyrst þér, það að finna Guð þegar þú búin að finna Guð og Jesús þinn frelsari þá þú orðin fullkomin hann kemur fyrir þig já, og við mennsk við mennirnir, við gefum engin rúm fyrir mistök ef einhver verður eitthvað á þá bara, æ, þessu mikið maður alltaf eitthvað svona alveg ríkalega dómar, alltaf að dæma geti þessi maður ekki lifað eðlilegu lífi og við vitum ekkit þennan mann hvernig var hans barnæska, var hann lamin í æsku fekk hann ekki að borða við miðum allt út frá okkar og mjög fordómur og dómhörð við erum það þó svo að hérna, við séum Kristi þá réttu vel víða að vera dómhörð Já, ég veit ekki með hverju, það er mig. Og mér langar til að lesa hérna, líka í fjallræðinni, sem besta ræða í öllum heimi. 2000 ára gömul ræða og við erum ennþá að vikni henni í dag. Dæmið ekki, svo að þér verðið ekki dæmdir. Því að með þeim dómi sem þér dæmið, muni þér dæmdir. Og með þeim mæli sem að þér mælið, mun yður mælt verða. Þetta til dæmis það sem ég myndi kalla fullkomið réttlæti. Að þegar við verðum dæmt í lokin, að þá verðum við dæmt okkar eigin forsendum. Við erum dæmt nákvæmlega eftir því hvernig við dæmum. Það Guð réttlátur. Og ég ætla að halda aðeins hérna áfram. Hví sér þú flísina í auga bróðir þíns en tekur ekki eftir bjálkanum í auga þínu? Eða hvernig færðu sagt við bróðið þinn, lát mig draga flísina úr auga þér og þó við bjálki í auga sjálfstíns. Hræsnari, drag fyrst bjálkan úr auga þér og þá sérðu glöggt til að draga flísina úr auga bróðið þins. Þegar við erum að dæma, þá gerum við oft, við gerum það bæði viljandi og við gerum það óvinandi. Við erum að geta að segja eitthvað frábæra, sanna sögu hérna, sé hérna dæma og góða vinni mér. Ég hef sagt eitthvað Það var kona á ferð landið í rútu með kristnu fólki. Og þau stoppi svona vegasoppu og þessi kona reykir. Og hún svona lauma sig bak við sjoppuna að reykja. Þú veist, ég líka henni að sjá við að manni finnst alltaf fólk að dæma sig sko. Þannig að hún að reykja. Svo kemur aðeins ein konan á hópnum. Spikfeit kona með ís. Og segja sig að hana, reykið þú? Já, alltaf henni að hætta. Þú veist að líka minn, mustir heila sanda.
2: Já.
1: Þú veist, hún kannski gerði þetta svona ósjálfrætt þessi kona, skilur.
2: Já.
1: Og ég þarf að veðja að hin hafi hugsað, skilur. Og á ég að drepa í og búa til jafn stórt mustir og þú að gera. Það hérna... Það getur verið gaman þessu líka hvernig við dæma fólk, sko. En við, sko, og þegar við stöndum okkur sjálfa því að dæma, þá verðum við að geta viðurkennt okkar mistök. Það alveg á hreinu, við verðum að gera það. Og þetta sem við fáum, sko, eftir að ég tók Guði, að hérna, vonin sem hefur fyllt mig, skilur, ég get ekki eins og byrjað að lýsa breytingum á mínum högum, mínar og Valdísar. Hvað hefur mikið breyst á þessu stutta tíma og hvað er tiltölulega fljótt alltaf breytast? Já, amen. Já, og hérna... Og ég man eftir því að svona þegar ég komst til trúar og fór svona að sjá í gegnum þessa villu hjá hérna óvininu að kristið lífið drungarlegt, leiðilegt, þreytandi, ég sá í gegnum hennar lega með að þá hérna, þú veist, ég man alltaf ég hugsaði, veitum, það er gaman að vera kristið, það er frelsi að lifa í Guð og það á ekki að vera feimnismál. Við eigum að geta sagt með djörfum, við lifum kristnu lífi, að við trúum á Guð. Það getur vel verið að fólk er í grína okkur og ertu hálfviti? Það getur þengið þessa spurningu. Trúiru virkilega sköpunsöðum? Menna, hvað, akkur bara lest ekki Superman-blaði í staðinn fyrir Biblíuna? Þetta er alveg sama skáldsa. Við getum fengið alls konar svona á okkur. Og leið og fólk dæmir okkur alveg sko hygglust. Og leið og við lístum okkur eitthvað. Þá, er það svona sem að vera kristinvæður? Og við lendum oft í svona klemmu að þessi ábyrgð, þessi auglýsing sem við erum, að hún kannski stundum slegar okkur. En þó svo að sé ekki drúm fyrir mistök hjá okkur fólkinu, að þá er nóg pláss hjá Guði í okkar hönd að við megum alveg gera mistök. Þú veist, við megum gera fullt að þeim, við lærum að mistöku. Ég er ekki orðin fullkomin þótt að ég sé hérna, kristin maður. Ég reyki. Ég er reynt að hætta, en ég reyki ennþá. Ég dæmi fólk. Ég gráðugur. Uppáhaldsmaturinn minn, það tveir hamborgarar. 110 gramma. En þetta kemur allt með kaldavatninu og Biblían sko, er uppfull af fyrirheitum. Bæði sko, fyrirheitum sem að þú bara færð sko, ósjálfrátt bara með því að taka á móti Guði. Og svo eru líka fyrirheit sko, sem að eru háð skilurðum að þú veist, ef þú gerir eitthvað í trú, skilur, þá kemur þetta. Til dæmis eins og með tíu. Þetta er líka það sem að fólk segir alltaf, að þetta kristna peningablokka, þannig að vera meira rugli. Það veit ekki hvað er að tala þegar hann segir svona, skilur. Ég hef gengið út að þetta er trú að skila tíu. Og eitthvað að segja, þá, hérna, ég er í skóla núna, valdi sér í skóla, ég er á námslánum, þú reiknar dæmið, skuldir versus innkoma og allt þetta, þá gengur dæmið ekki upp. Það er mínus. En samt á ég alltaf fullan bíla bensíni, það er alltaf til matur, það er, sem sagt, ég held að séu sko 2000 og eitthvað fyrirheiti í Biblíun. Ég þekki ekki öll, það er til bók sem heitir fyrirheiti Guð. Við minnum einmitt að hérna, hann hefur verið alveg sko 2150 fyrirheiti í Biblíun. Og þetta er það sem við eigum. Og hérna, mér lokar að lesa aftur úr fjallræðin. Það er svona, með að við hvað er að gerast í dag í kringum okkur og svona. Alla ætti að hatta að ræða hans að tala kreppuna. Nei, ég segi svona, ég ætla ekki að minnast á það. En hérna, það er hérna eitt fyrirheiti, það er bara lofvörð, sem að ég hef alveg gjössalega gengið út á. Og það er það sem við fáum. Guð gefur okkur gjafir. Hann gefur okkur ekki eins og heimurinn gefur gjafir. Það er ekki eins og jólasveinninn. Hann sagði, minn frið gef ég yður. Og fá frið Guðs, það er alveg gjöf. Og hann segir okkur hérna. Segir því ekki áhyggjufullir. Hvað eigum við að éta? Hvað eigum við að drekka? Hverju eigum við að klæðast? Allt þetta stunda heiðingjarnir. Og eða himneski faðir veit að því að þarfnist alls þessa. En leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Hafið ekki áhyggjur af morgundeginu. Morgundagurinn mun hafa sínar þjáningar. Hverjum degi nægir sín þjáning? Hérna er bara að segja okkur að við eigum bara að leggja bara allt okkar líf við fætur hans. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur. Heimurinn í kringum okkur á ekki að þú sker okkur að stressa taugar rúð, eins og ég var þetta svo. Þetta finnst mér bara frábært þegar ég uppgötaði þetta. Ok, ég þarf ekki að áhyggjur. Ég þarf bara að treysta því að Guð muni sjá fyrir mér. og þetta hef ég gengið út á fyrst mér finnst ég að orðið að gera og það gengur bara allt fullkomlega upp og það sem að hann segir, ég man ekki alveg hvað það í Biblíunni skilja, en við erum börn Guðs við erum barnarétt og við getum kallað hann Abba faðir sem þýðir í rauninni að Guð sem þetta að segja við okkur, við hefum að geta verið svo nála Guði Abba faði þýðir bara að við hefum að geta kallað hann pappi Abba faði þýðir svona nokkur neður það og ég held að Guð gef okkur þetta þessa líkingu, hann hefði kannski geta gengt þetta öðru sér en að því að öll höfum við verið börn og flest okkar eigum við börn þannig að við getum nefnir þessa líkingu að hann sé faðir og við séum börn við erum öll sískinni Þetta er svona fjölskyldu einingin, þetta er svona stærri útgáfa af henni. Að Guð er pappa okkar allra. Og ef við svona pælum aðeins í þessu sjálf, hvað viljum við börnum okkar? Hvað er það, ef þú ættir eina ósk fyrir barnið þitt í lífinu? Fyrir mig þá er það að börnin mín yrðu hamingjusöm. Þetta er hætti það sem að flest okkar viljum fyrir börnum okkar, að þú séu hamingjusöm. Og nákvæmlega eins er það með pappa okkar. Hann vill að við séum hamingjusöm. Hann ekki lögga upp í himninum og bíða eftir að við gerum mistök og vera að banna okkur allt og hefta okkar frelsi og annað. Það ekki þannig. Og eiga líf í Guði, það er bara það sem hefur bjargað mínu lífi. Já, ég veit ekki, mér vantar bara eiginlega lýsingar til þess að hérna, koma nákvæmlega orðum að því, þess vegna var ég tilbúið með atriði, því ég held að ég myndi tala svo stutt, hérna, söngatriði. Ég ætla að byrja besta söngvar Íslands að koma hennu upp og hann ætla að syngja fyrir okkur lag sem heitir You Raise Me Up. Vorum að tala um þetta hérna síðasta kvíðundag. Þetta, það er svona, textin í þessu lagi svolítið svona að þegar við tökum á móti Guði, þá Hann lyftir okkur öllu, allir tilvíður okkar og það, við fáum bara að vera frjáls með Guð og ég ætla bara að leifa að læginu að tala fyrir þessu sjálf og hérna, ég þakka fyrir mig, gjörðu

sjá, ég með yfir alla dag, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta út af boðin, FM 105,5.

Það var árið 2001, nánar tiltekið 1. september 2001, þegar útvarpsboðin fór í loftið og hóf útsendinga sínar. Mánuðin á undan var Steinþór búinn að biðja fólk að undirbúa sig og vera tilbúið að taka upp efni fyrir útvarpið því að við færum í loftið þann 1. september. Við vorum frekar værukær og töldum okkur hafa góðan tíma til að undirbúa okkur. Steinþór stóð vaktina og myndi okkur á reglulega að nú færi þetta alveg að bresta á. Og svo rann dagurinn upp og við vorum ekki tilbúin. En það var búið að ákveða dagsetningu og í lofti fórum við með örfáar upptökur og þá aðalega frá Steinþóri sem má segja hafi verið sá eini sem gerði sér grein fyrir að við þyrftum að vera vel undirbúin. Það var ekki stór hópurinn sem var viðstattur þennan dag og upplifði þessa stund. Því síður áheyrendur. Þegar ég horfi til baka, þá má segja að þetta hafi verið eitthvað í líkingu við það þegar kona fæðir barn. Hún og foreldrarnir vita að brátt munu nýtt líf líta dagsins ljós. En þau í raun gera sér ekki alveg hugalund. Hvað það býður þeirra? En þau átta sig fljótt á því að það þarf heilt þorp til að ala upp barn og þannig má segja útvarpsboðin hafi verið í gegnum árin. Það eru margar hendur sem hafa komið að þessu starfi. Fólk hefur komið og farið. Sumir hafa lagt hendur á plógin en horfið síðan til annarra starfa. En einnig hafa nokkrir sofnað eða dáið og hvíla í gröfum sínum þar til drottinn okkar kemur að sækja sitt fólk. En raddir þeirra allra hljóma enn í útvarpi boðum og munu gera það meðan útvarpið er í loftinu. Þrátt fyrir að fólk hafi komið og farið, að þá hefur alltaf verið lítill kjarni til staðar sem hefur vakað yfir velferð útvarpsins og þeirri sýn sem Guð gaf að færa íslensku þjóðinni Guðs orðið. Í upphafi vegferðar útvarpsins voru ekki margir áheyrendur eins og ég gat hér áðan og því litlar tekjur eða styrkir sem komu inn. En með óbilandi trú á því að þetta var verkefni sem Guð hafði falið okkur að gera, þá héldum við áfram að starfa. Já, ég segi starfa. En hér hafa fúsar hendur lagt sitt að mörkum með sjálfboðavinnu og gefið að tíma sínu margar stundir svo aðri mættu sjá og finna Guð í þeim orðin sem töluð eru í útvarpinu. Eða unnið á baku tjöldin við það að klippa efni eða setja efni inn í útvarpið. Og hópurinn fyrir stækkandi sem á hlýðir. Þetta hefur ekki gerst að sjálfu sér eins og þau hafi heyrt og það hafa komið erfiða stundir í starfinu þar sem fjármagnið hefur verið alltaf því upp urið. Þá hefur virkilega reynt að bæna þrek okkar og vilja til að halda áfram. En við höfum alltaf vitað innst inni að þetta er starf drottins og hann knúði á hjarta einstaklinga að leggja af stað með útvarpið og mundi hann því sjá fyrir því og það hefur hann svo sannarlega gert. Því ber að þakka og gefum við lofgjörðina til drottins okkar og frelsara sem hefur vakað yfir orði sínu öll þessi ár. Gefi okkur innblástu sinn og hvatningu og leitt okkur í gegnum þetta allt saman. Við þökkum fyrir alla þá trúföstu einstaklinga sem í gegnum árin hafa unnið sem sjálfboðaliðar við útvarpsboðin. Og við þökkum fyrir alla þá einstaklinga sem hafa beðið fyrir útvarpinu og öllu því starfi sem því fylgir. Einnig viljum við þakka öllum þeim sem hafa styrkt útvarpsstarfið með framlögum sínum og lagt inn á reikning útvarpsins og hjálpað okkur þannig að halda útvarpi boðin í loftinu alla daga, allt árið um kring. Við þökkum Guði fyrir að hafa snertu þér til að styðja þetta starf. Hvort sem það var með vinnuframlagi, bæn fyrir starfinu eða fjárframlögum. Þannig höfum við öll í sameiningu hjálpast að við að halda orði drottins á lofti
og komið því út til þjóðarnar. Án ykkar stuðnings hefði þetta starf ekki verið mögulegt. Því út til þjóðarnar. Án ykkar stuðnings hefði þetta starf ekki verið mögulegt.

og enginn getur starfað eins og Kristur sagði sjálfur. Svo ef þú, sem á þetta hlýðir, finnur fyrir þörf í hjarta þínu til að gleðja afmælisbarnið útvarpsboðun með fjárframlagi og þannig taka þátt í þessu starfi, þá minnum við á að reikningsnúmer útvarpsins sem hægt að nálgast á heimasíðu okkar boðun.is eða í síma 555-7676. Með þakklæti og guðsblessun fyrir allan stuðning útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Örlaga tímar. Ég held að margir jarðarbúar taka undir það með mér að þessi tímar sem við lifum núna eru mjög óvenjulegi tímar. Ég kýs að kalla þá örlaga tíma vegna þess að sagði spádómi Biblíunar og ekki síst þess sem við finnum í Daníels bók að þá eru örlög mannkynsins í veði einmitt núna. Og það styttist óðum þar til drottinn rís upp í hinu himneska musteri og heldur til jarðar til að koma og sækja fólki sitt samkvæmt loforði sínu. Og nú ætlum við að athuga þriðja og fjórða kapitula í Daníels bók. Í þessum erindum mínum að þessu sinni þá er ég að fara svona eins og í hnotskurn yfir efni Daníels bókar. Og yfirleitt tek ég eins og tvo kafla af þessari merkilegu bók, Daníels bók, tvo í hverju erindi. Og í dag þá sé ég að það er svo mikil hvatning þarna og uppörnum fyrir okkur og reyndar í fyrri hluta Daníels bókar allri. En þaðan í frá síðari sex kaflana að þá er að finna merkilega boðskap fyrir okkar tíma varðandi sem birtist í spádómum Daníels. Við komum að því svona stig af stigi í komandi erindum. En við virðum fyrir okkur félagana fjóra, Daníel og þrjá bestu vini hans, þar sem þeir voru herteknir á samt mest allri þjóðinni á tíma Nebúkadnesars þegar hann kom í hvað aðra eða þriðju herferð gegn Júda, gegn Jerúsalem. Því þeir voru svo uppreisna gjarni þar að segja Ísraelsmenn gegn honum. Og nú dugði ekkert annað en að knúsa þessa merkilegu þjóð Guðs, Ísraelsmenn. Og þá voru það fyrirmæli sem við komumst að raunum í síðasta erindi að Nebúkadnesar, þessi voldugasti konungu þess tíma, hann sá að það var ýmislegt gott að finna á meðal Íslandsmanna eins og þessir ungu menn sem hann vildi setja til mennta í Babylon og gjöra að nánum ráðgjöfum sínum. Og það fjölluðum við síðast. En við skulum skoða hvað var að ræða á þessum tíma. Ég bregð hérna uppi mynd sem fornlega fræðingar geta endur búið eða teiknað upp í ljósi þessi þeir hafa fundið í fornleifa uppgreftri á þessu slóðum sem Babylon var til staðar. Og þetta var mjög læsilegt konungsríki. Mér er að segja að múrarnir bára þess myrki. Og í mörg ár eftir að

að Babylon fjall að lokum, eins og við munum komast á raunum síðar í þessum erindum, að í jafnvel öldum saman voru herfóringar að koma með heri sína á þessa slóðir að finna eitthvað meira og þeir fundu yfirleitt alltaf einhverja hulda fjársjóði eða gersemar því þetta var svo glæsileg borg og glæsilegt konungsríki og þess vegna var að kalla gullríki samkvæmt líkneskinu sem við rættum í síðasta erindi. En þarna sjáum við að hinir ungu menn þeir voru herteknir og fluttu til Babyloníu borgar og borgin var þekkt fyrir svo kallaða hengigarða. Þetta var út í eyðimörkinni eins og maður kalla það í dag og en þeir ræktuðu og þetta var glæsileg borg innan og utan og þótti vera líklegt til að endast endalaust. En við lásum það síðast að konunginn dreymdi draum um mikið líkneski og höfuðið á því líkneski var úr gulli. En restin af líkneskinu ýmsir aðrir málmar til að tákna mismunandi ríki sem á eftirkæmu og hvert þeirra sig fór nignandi varandi glæsileika. Nema þarna í Daníels bóki þriðja kafla þá segir að konungur, Nebukadnessar konungur, lét gjöra líkneski af gulli. Takinu eftir allt líkneskið á að verða á gulli núna, ekki bara höfuðið, eins og Daníel sagði honum varðandi draum hans. Og þetta var ekkit smá líkneskið, það var 60 álnir á hæð sem er talið verið 30 metrar. Og það var 6 álna breytt. Eða 3 metra á breyti á. Hann lét reisa það í Dúradal í Babel héraði og til hvers? Það kemur í ljós. Og Nebukadnessar konungu sendi út menn til þess að stefna saman jörlunum, landstjórunum, landshöfðingunum, ráðherrunum, fjöhirðunum, dómurunum, lögmönnunum og öllum embættismönnum í skattlöndunum. Að þeir skildu koma til vígslu líkneskisins sem Nebukadnessar konungur hafði reisa látið. Til hvers? Til að tilbyðja líkneskið. Og hann lét reisa það, þetta gríðalega stóra líkneski og fólk buktaði sig og beygði fyrir þessu líkneski því að þetta var talin vera guð Babylonía manna þaðan í frá. Eða Nebukadnessar ætlaðist til þess. Og svo segir áfram í þriðja kafla, þá söfnuðu saman jarlarnir og ég sleppu öllu þessum upptalningum og allir embættismenn í skattlöndunum segir til vígslu líkneskisins sem Nebukadnessar konungur hafði reis látið og námu staðar frammi fyrir líkneskinu er Nebukadnessar hafði látið reisa. Þá kallaði kallarinn hárri röddu, svo er yður öllum boðið, hverra þjóðar og hvaða landsmenn sem þér eru og á hverja tungu sér þér mælið, þegar er þér heyrið hljóðhornana, pípnana og alls konar hljóðfæra, þá skulið þau falla fram og tilbyðja

nokkur hefur reysa látið. Sjáu því. Þannig tilskipunum hvernig fólk á að tilbyðja og hvern það á að tilbyðja. Þetta algjör andstæða við það sem segir í orði Guðs. Ég einnir Guðs segir drottinn, allserjar. Það engin annar Guð eða drottinn en ég, segir í orði Guðs. Og frá áttunda versi segir fyrir því gengu og fram á sömu stundu kaldverskir menn og ákærðu gyðingana, trúar ofsóknu strax. Þeir tóku svo til máls og sögðu við Nebukadnesar konung, konungurinn lifi eilíflega, eins og það væri mögulegt að hann, maður, syndur geti lifað að eilífu, já, ekki nema hjálpraði drottins komið til og Nebukadnesar átti eftir ýmislegt ólært. Þú hefur konungur skipað svo fyrir að hver maður skuli, þá er hann heyri hljóð hornana, pípnana, gíjana, falla fram og tilbyðja gull líkneskið og að hver sáur eigi fella fram og tilbyður, honum skuli kastað inn í brennandi eldsó. Það dýr ekkert minna en að drepa eða þú ekki tilbyður svo þér er sagt. Ekki trúfrelsi. Og allt vegna þess að Guð í miskunnsinni sagði þessu konungi í draumi, þú verður ekkert alltaf við líði. Það mun koma annað konungsríki þó óæðra sé eftir þína daga og enn annað heimsveldi og þar að lokum hið fjórða, við förum yfir það síðar. En hann ætlaði sko að knýja alla til að tilbyðja gullíkneski sem er allt úr gulli, sem boðar að hans mati að það muni endast alla tíð og alltaf vera glæsilegt. Mikið átti Nebukadnesar, þessum konungur, eftir að læra, en þetta var ekki vondur maður. Þegar eftir að sjá að þessi maður snerusti trúar á drottinn Jesú Krist, þið geti séð það út úr því að lesa Daniels bók, við sjáum það á eftir. En sjáum við hvað er að gerast. Og það segir frá 12. versi, nú eru hér nokkri gyðingar sögðu þessi ráðgjafar konungsins. Er þú hefur gjört það sýslumönnum yfir Babel héraði, þeir Shadrach, Meshach og Abednego, þessir menn virða þig að engu, konungur, þeir dyrka ekki þína guði og tilbyðja ekki guðlíkneskið sem þú hefur reisa látið. Þá fylltir Nebukadnesar reiði og heift og bauð að leiða fram þessa ungu menn og voru þessir menn leittir fyrir konunginn. Þetta á allt eftir að gerast aftur, þó það sé ekki fyrir gulllíkneski eða því hótaða menn verði brenndir á báli eins og miðöldum. Miljónir að þau fóru stanni fyrir trú sína, þá. En það á eftir að gerast ýmislegt árun yfir líkur, árun mjög langt líður, hér á jörðunni og menn verða knúnir til þess að tilbyðja eins og þau verðu sagt að mönnum að gera. Sem er í algjöra andstöðu við það sem Guð segir okkur að gera, hvað tilbeiðslu snertir. Þetta er allt að finna í Daniels bók og Daniels bók er sögð eins og við komast að raunum síðar. Hún á erindi til okkar í dag, það segir í Daniels bókinni. En við tökum þetta í réttri röð og höldum áfram frá 14. versi. Að Nebukadnesar tók til máls og sagði við þá, er það af ásettu ráði, sjáðu hvernig hann gefur þeim tækifæri. Er það af ásettu ráði, Shadrach, Meshach og Abednego, það voru þessi þrír, að þið dyrkið ekki minn guð og tilbyðið ekki guðlíkneskið sem ég hef reysa látið. Ef þér nú eru viðbúni, sjáðu þið, hann er að gefa þeim tækifæri. Já, skjóta þér heyrið hljóð, allra þessar hljóðfæra, alls konar hljóðfæra að falla fram og tilbýða líkneski það þegar ég hefði gjöra látið, þá nær það ekki lengra. Konungur sem segir svona, eftir að hafa gefið þessa tilskipunum líflátt, eða ekki hlýðir, engar undartekningar, hann gefur þeim þarna undan komið leið. En ef þér tilbýði það ekki, þá skal

upplifðum samstundis og það kastað inn í eldsvont brennandi og takiði nú eftir og hver sá guðir yður megin frelsa á mínum höndum þetta var alveg útilokað að manna viti í þá daga að nokkuð slippi en jafnvel konungurinn hann átti eftir að sjá hversu rangt hann hafði fyrir sér það var önnur leið það var til annað drottin og guð sem var æðri honum og let ekki fara svona með sína trúu þegna þó fáir væru eins og þessir ungu menn og þeir voru reiðbúnir að horfast í augu við eldin og þarna sjáum við einhver góðu listamaður hefur teiknað upp, málað upp þarna konunginn og þannig styttan í fjaska himinn há og þrír ungir menn sem neituðu að tilbyðja líkneskið. 16. Vest, þá svöruðu þeir Satrak, Mesak og Abednego og sögðu við Nebukadnesar konung. Við þurfum ekki að svara þeir einu orðu upp á það. Sjáuði þið hispusleysi hjá þeim. Eru þið hræddir? Ekki, hið minnsta. Og þó var logandi eldsofni þarna sem beið eftir þeim. Við þurfum ekki að svara þeir einu orði upp á þetta. Ef Guð voru sem við dyrkum vill frelsa oss, þá mun hann frelsa oss úr eldsofninum brennandi og að finni hendi konungur. Djarfir eru þeir. En þótt að gera þeir ekki, sjáði, þeir eru alveg reyðu búnir að Guð muni leifa það að þeir farist þarna þennan dag með þessum hætti sem þeir var ógnað með. Að þá segja þeir en þótt hann gera það ekki að frelsa okkur. Þá skaltu samt vita konungur að við munum ekki dyrka þína guði nýja tilbýða guðlíkniski sem þú hefur reisað látið. Hvílík djörfung, ungir menn sem voru fordæmi þarna fyrir allan heiminn. Svo segir þá fylltist Nebukadnesar heifta reiði við þá Satrak, Mesak og Abednego svo að ásjóna hans ummyndaðist eða afmyndaðist og hann skipaði að kynda opni sjöfald meira en vanalegt var að kynda hann. Vanalegt, þá verið svo menn hefur verið líflafni svona áður fyrir líka. Jæja. Hann bauð ram eldum mönnu sem voru í her hans að binda þá félagana og kasta þeim inn í brennandi eldsofnin. Síðan voru þessi menn bundnir í nærfötu sínum, kirtlum, skekkjum og öðrum klæðnaði sínum og þeim kastað inn í hinn brennandi ofn. Við segjum gjarna börnum okkar þessa sögu og þau hrífast, við hrífumst þegar við lesum og hrifjum þetta upp. En fyrir svo marga sem játa kristna trú, þá er þetta eitthvað svo innihalds lítið í þeim boðskap sem við deilum með börnunum okkar eða bara lesum fyrir okkur sjálf vegna þess að við tökum ekki allt sem að þetta boðaði til okkar sjálfra. Að standa trú, Guði vorum, hvað sem á gengur í heiminum og þó allir aðrir bregðist og þótt okkur sé ógna lífláti, við ætlum samt að vera trú frelsar okkar, sem létt lífið fyrir okkur. Það er ekki margir sem vilja gera þetta í dag. Svo segir að söku þess að skipin konungs var svo strengileg, en opnin kynntur ákallega, þá var eldslogin að bana mönnunum sem báru þá félagana. En þeir þrír menn, Satrak, Mesak og Abednego fjallu bundnir niður í hinn brennandi eldsofn. Svo rauði séð að opnin var niður á við. Það var hola eða stórt herbergi sem að þeir gengu frá yfirborði jarðar og var kastað ofan í eldin. Og þegar þeir fjallu þarna niður þá segir að Nebukadnesar konungur var forviða og spratt upp skyndilega. Hann tók til máls og sagði við ráðgjafa sína höfum við ekki kasta þremur mönnum, fjötruðum inn í eldin, þeir svöruðu konunginu og sagði, jú, vissulega konungur.
Hann svaraði og sagði, ég sé þó fjóra menn ganga lausa inn í eldinum, án þess að nokkuð hafi orðið þeim að grandi og er ásýnd hins fjórða því líku sem hans er sonur Guðana. Sjáu þið sonur Guðs þarna? Þetta var hann. En konungurinn þekkti ekki aðra guðfræði en skurgoða guðfræði þess tíma og taldi að til væru margir guðir og þarna er einhver sem líkist, já, getur ekki verið annað en sonur Guðana. Og Guð almáttur, sá sem er sannleikurinn, hann leiðir að þetta sé skráð þannig sonur Guðana. Og svo segir að Nebúkadnessar gekk að dyrum hins brennandi eldsofns, sem þýður út eins nálægt og hann þoldi út af eldinum, tók til máls og sagði við þá félagana, þjónar hins hæsta Guðs, gangið út og komið hingað. Þá gengu þeir Sjadrak, Mesek og Abednego út úr eldinum. Hugsaðu ykkur, gengu út eins og ekkert hefði í skorist. Og ráðgjafar konu söfnuðu saman og sáu að eldurinn hafði ekki unnið á líkama þessara manna og að hárið og höfði þeirra var ekki sviðinað, að ekkert sá nærfötu þeirra og engin eldseimur fannst af þeim. Þá tók hún Nebúkadnessar til máls og sagði, lofaðu sér Guð þeirra, allt í einu hann búin að tileinka sér aðra trú, bara sér svona. Guði sér lof, það geta gerst undur og stórmerki á meðal manna enn í dag, en við bara eru full af djörfung og stígum fram fyrir skjöldu, könnust við frelsarann okkar og boðin. Hinn almáttuga Guð og skapara mannkynsins á þess að skammast okkar og bjóða hverju sem er byrgin með þessari trúar djörfung sem við eigum að tilenga okkur þegar við lesum Daniels bók. Til þess er hún gefin, til þess að við líka getum orðið djörf eins og þess er ungu menn. Þá tók Nebúkadnessar til máls og sagði, lofaðu sér Guð þeirra Sadraks, Mesaks og Abednegos sem sendi engil sinn og óhlýðnaðist boði konungsins. Hugsaðu ykkur, sem óhlýðnaðist mér er hann að segja, en lögðu líkami sína í sölurna til þess að þeir þyrfti ekki að dyrka né tilbyðja neinn annan guð en sinn guð. Getum við haft áhrif á aðra? Það er mögulegt. En það reynir ekkert á það ef við sýnum ekki djörfung. Svo segir hann, nú gef ég út á skipuna hver sá hverra þjóðar hvers lands og hverra tungu sem er mæli lastmæli guði þeirra Sadraks, Mesaks og Abednegos. Sá skal höggvun verða sundur og hús hans gjört af sorphaug því að engin annar guði til sjáu þið trúarjáttninguna sem eins getur frelsað og hann. Síðan hóf konungur þá félagana til stórra mannvirðinga í Babel héraði. Það má segja Nebúkadnessar konungi þetta til hrós að þegar hann sá hið sanna þá kannaðist við það og boðaði það líka. Þetta er hinn eini sanni Guð sem getur komið þessu til leiðar að frelsa þessa menn út úr brennandi eldinum, meira að segja böndin. Þau höfðu fallið af höndu þeirra inn í eldinum án þess að brenna þá eða föt þeirra. Þetta var allt yfirnáttúrulegt, auðvita. En þannig er Guð, hann er haldin allur á lögmálum en við mennirnir. Og þess vegna eigum við að treysta því að þegar Guð kemur að sækja okkur, þegar Jesús kemur eins og að lofa því kom að sækja okkur, við þurfum ekki geimskip eða geimbúninga eða neitt. Það verða allt önnur lögumál sem við þá lútum. Því að þegar drottin segir er komið, rísið upp hinni dánu og réttlátir trúaðir, þeir umbreytast í einni svipan ásamt hinum og halda til himins. Án faratækja, án geimskipa eða einhverja eldflauga. Þeir bara fara í gegnum himingeiminn, inn í himinin, með Jesú Kristi frelsanum okkar.
Og þessir ungu menn trúðu þessu. Þetta var þeirra trúajáning. Og hún kom í ljós þarna inn í eldsofninu. En hugsaðu ykkur að sjálfur Jesus, sonur Guðs, hann var þarna inn í eldinum með þeim. Hann verður með okkur gegnum þessa erfiðu tíma, tíma endalokana. Við þurfum ekki að óttast vinir. En komi hvað sem og jafnir þótt að við deyjum, munum við geta sagt, eins og þeir félagarnir, þá munum við ekki bregðast frelsar okkar. Og þá kemur hann til að frelsa okkur. Konungin dreymdi draum og miklaðist að þeim draumi og lét steypa gullíkneski til að tilbyðja sem þýtti í reynd að tilbyðja hann. En honum varð hált á þessu að miklast því það segir þarna í fjórða kafla ég Nebukadnessar lifði áhyggjulaus í húsi mínu og átti góða daga í öll minni. Þá dreymdi mig draum aftur sem gjörði mig óttaslegin og hugsanirnar í rekkju minni og sýnirnar sem fyrir mig bar skeldu mig. Ég lét þá skipun út ganga að leiða skildi fyrir mig alla vitringa í Babylon til þess að segja mig þýðing draumsins. Sagan endurtekur sig. Annað draumur, vitringarnir kallaðir, sérstaklega draumaráðningamenn og stjörnuspekingar til að segja honum hver þýðing þessa draums væri. Og þá komu spásagnamennirnir, særingamennirnir, kaldiðarnir og stjörnuspekingarnir og sagði ég þeim drauminn. Nú getur hann sagt þeim drauminn. Öðruvís en áður að þá gat hann ekki muna hvað dreymdi hann og Daniel þurfti að ráða drauminn eða segja hann hvað hann hafi dreymt. En þeir gátu ekki sagt mér þýðing þessa draums sem sagt. Sagan endurtökum sig. Þetta eru handónýtir ráðgjafar í annað sinn sem að þessi konungu sannfærist það. Og það segir þarna Svo ég kom bregði hérna aðeins út af hugsuninni með drauma að ég er mér. Það er önnur spátumsbók, það er 23. kafli frá 25. versi. Þar segir spámaðurinn, ég heyri hvað spámennirnir segja. Þeir sem boða lygar í mínu nafni. Þeir segja, mér dreymdi. Það er ekki að marka allar draumavinir. Hversu lengi á þetta svo að ganga? Ætla spámenninni þeir eru boða lygar og flytja tál eða þeir sjálfur hafa uppbunni, hvort þykjast þeir að koma þjóðmenni til að gleyma nafni mínu með draumum sínum? Er þeir segja hver öðrum eins og feður þeirra gleymdu nafni mínu vegna bals? Sá spámaðu sem dreymir draum, segi drauminn, en sá sem hefur mitt orð flytji hann mitt orð í sannleika. Með öðrum orðum, Það verður að vara okkur við draumum, en það er ekki allir draumar rangir eða falskir. Guð gefur sumum mönnum að dreyma, af því að hann vill gefa þeim ákveðið boðskap, eins og Daníels bóki segja frá ítrekað. Það eru sannir draumar, en af því að Guð gaf konunginum þessa drauma, þá verða margir til þessa telja að draumar, já, þeir hafa týðingu, allir draumar, en það er bara ekki allt rétt. En eins og segir hann í Jeremía, það er mikið að falska drauma og falska ráðningar. En það vill svo til að sumt fólk er það sem kallaðið berdraumi. Og þá virðist þess og eitt og annað rætist að því sem það dreymir, að því það er til ákveðin skýring á því hvað draumar eiga að þýða svo það er ekki alltaf að treysta svona lögðu en ef að draumur er í samræmi við orð Guðs þannig mælikvarði sem þið eigið að hafa þá getið þið tekið marka á því en ekki öðru vísi því að óvinurinn er slunkin í því að koma draumum inn í hugarkvel mannana og síðan að gefa þeim falskar ráðningar það er sagt hérna í þessu. Förum aftur yfir í Daníel fjórða kafla frá áttunda versi. Er loks kom Daníel til mín,
sem kallar Belsasar eftir nafni Guðs. Það eru svo konungur sem sjálfur að skrifa þennan hluta af Daníelsbók. Í honum býr andi hinna heilugu Guða og ég sagði honum drauminn. Belsasar, sem var nafn sem hann hafi gefið Daníel. Þú æðsti forstjóri spásagna mannana. Ég veit að í þér býr andi hinna heilugu Guða og að engin leyndardómur er þér ofvaxin. Seg mér sýnir draums míns, þær er fyrir mig bar og hvað þær þýða. Hérna var einn maður sem konungur treysti, hvað þetta snerti. Þá stóð Daníel sem kallaði Belsasar agndofa um stund og hugsanir hans skeldu hann, en konungur tók til máls og sagði, Belsasar, láta ég drauminn né þýðing hans skelfa þig. Daníel svaraði og sagði, ég vildi óska herra að draumur rættist á óvinu þínum og þýðing hans á mótstöðu mönnum þínum. Daníel sá strax hver merking þessa draum nr. 2 hjá þessu konungi þýtti, hvað hann boðaði. Og hann var smeykur fyrir hönd konungsins. Svo segir Daníel þarna frá 20. versi, tréð sem þú sást og bæði var mikið og sterkt og svo háttað upp, tók til himins og síðan varðum alla jörðina, það er þú. Það er þú konungur sem ert orðin mikill og voldur og mikill leikið þinn vaxin svo mjög að hann nær til himins og veldi þitt til endimarka jarðar. En þar er konungurinn sá heilagan vörð stíga niður á himni og segja, höggvið upp tréð og eyðileggið það. Hann skal vökna af dögg himinsins og taka hlut með dýrum merkurinnar, uns tíðir, sjö tíðir eru yfir hann liðnar. Sjáuði, þetta er draumur, augljóslega, konungi. Því Daníel segir, hann merki þig, þetta tré er þú sem er höggvið upp. Og Daníel er að boða honum að það eiga á mikið eftir gerast í lífi þínu sem er óæskilegt. En það boðir ekki endilega endalok þín. Svo nú höldum við áfram og sjáum hvað Guð er í reynd að segja konunginum. Þá er þýðingin þessi konungur og ráðstöfunni þesta er það sem er komið fram við minn herra konunginn. Þú mynd útrekin verða og manna félagi. Sjáði djörfungin hjá Daníel. Hvaða konungur sem var á þessum tíma myndi taka hann á lífi fyrir svona bölbænir? Því þetta voru bölbænir að mati manna. En konungu var að opinbera konungi nokkuð til þess að auðmýkja hann eða verða mætti að hann snerist trúar á hinn eina sanna Guð. Hann sagði þannig að í 25. versi, þú mynd út rekin verða úr mannafélagi og eiga byggð með dýrum merkurinnar. Þér mun gefið verða grasa eta eins og uxum og þú mynd vakna af dögg himinsins og sjö tíðir munu yfir þig líða uns þú viðurkennir. Sjáum við hvað þetta snýst? Uns þú viðurkennir að hinn hæsti ræður yfir konundómi mannana og getur gefið hann hverju sem að vill. Og margir hafa spáð í þetta, hvað var það sem komið yfir konunginn? Það segir hann misti vitið. Þið komist að raunum það hérna á eftir. Hann misti vitið. En Guð gaf honum vitið aftur 7 árum síðar. En í milltíðinni þá var hann bara úti í náttúrunni eins og hver hann er skepna. En hver haldið að hafi passað hásæti konungsins? Hverjir haldið þið að hafi gætt þess að engin myndi ræna konunginn í þessu veikindum hans embættinu, konundóminu? Það verður út að Daníel og félagarnir. Þetta voru æðstu ráðgjafa konungsins í öllu Babylonuríki og þeir voru trúir honum því að Guð að þeirra sannfæringu, það var þeirra sannfæring, Guð hafi sendt þá til Babylonar fyrir þessi hlutverk. En Daníel heldur áfram í 26. versi, en þar er sagt var að stopp trésins með rótum sínum skildi eftir verða
Það merkir að þú skalt halda ríki þínu er þú kannast við að allt valdið á himnum. Það var stubburinn eftir þegar tréð var höggvið niður að þá var stubburinn eftir. Og meira að segja með járnring eins og til að sýna það sem eftir það heldur áfram stund. Lát þér því, konungu, segir Daniel, geðjast ráð mitt, losa því af syndu þínu með réttlætisverkum og af misgjörðu þínum með lítsemi við aumingja ef vera mætti að hamingja þín yrði við það langæri, þar að segja lengri. Allt þetta kom fram við Nebukadnessar konung. Þegar konung og 12 mánuðu síðar, tækið eftir, það leið tími, munið eftir því að einu sinni sendi Guð hérna spámasinn til Nínive, Jónas, til að boða eyðingu Nínive í búa, borginni og öllu sem þar væru vegna óguðleika þeirra. En þeir snerustu trúar á Guð eru innröðust og Guð hætti við. Og eins það hér. Þegar konungur að 12 mánuðum liðnum var á gangi í konungshöllinni í Babylon, tók hann til máls og sagði, þetta ekki sú hinn mikla Babylon sem ég hef reist af konungssetri með veldistyrk mínum og tygg minni til frægðar. Nú hann sko nokkuð stór í eigin augum. Áður en þessi orð voru liðin af vörum konungs kom raust af himni þér gjörist hér með vitaleg Nebukadnessar konungur að konundómurinn vikinn frá þér. Sjáðu því? Glæsileg borg, glæsileg konungsríki. Og það var kannski ekki að undra í synduleika voldus konungs hann hugsaði sjá hvað ég hef gert. Þessi hroki, þetta dramb andstyggð í augum Guðs. Mætti Guð hjálpa okkur að læra auðmýkt og umburðalindi og viðurkenna Guð almáttugan. Það segir þannig í 32. versi, þar segir Daniel, þetta er 4. kaflinn, þú munt útrekin verða og manna félagi og eiga byggð með dýrum merkurinnar þér mun verða gefur gras að eta eins og uxum og sjö tíði, það eru sjö ár, munu yfir þig líða eins þú viðurkennir að þinn hæsti ræður yfir konundómi mannana og getur gefið hann hverju sem að vill. Þessi ummæli rættust samstundis á Nebukadnessar. Það var burt rekin og manna samfélagi og þess vegna kem ég svona með mynd þess listamann sem að túlka þetta á sinn hátt. Og svo kemur vitnisburður sjálfs konungsins í 34. versi. Ég, Nebukadnessar, hóf að liðnum þessum tíma augum mín til himins og fekk ég þá vit mitt aftur. Sjáðu, vit. Það var vitnis sem að tapaði og gefið aftur. Ég lofaði hinn hæsta og vegsamaði og tygnaði þann sem lifir eilíflega því að veldi hans eilíft veldi. Hann ekki mikla sín, mikla sig yfir sínu hlutverki sem konungur eða veldi. Og svo segir hann að það bara hans, hins almáttu og Guðs á himnum. Og ríki hans varir frá kynniti kyns, ekki mitt. Það það sem hann að segja þann. Vers 35. Allir þeir sem á jörðinni búa eru sem ekkert hjá honum og hann fer með himnana hér og byggjandi jarðarinnar eins og sjálfur vill. Hefur Nebukadnessar konungur snúist? Hann hefur öðlast aðra trú, aðra sannfæringu og glaðlega, fúslega viðurkennir að hann er svo duft hér á jörði samaborið einn almáttu og eilífa Guð. Samstundis, segir hann, fekk ég vit mitt aftur, hérna kemur það aftur, það var viti sem hann misti. Samstundis fekk ég vit mitt aftur og til heiðus fyrir ríki mitt kemst ég aftur til tignar og vexendar.
Ráðgjafar mínir og stórmenni leituðu mín og ég var aftur skipaður yfir ríki mitt og mér var gefið enn meira veldi en áður. Hugsaðu ykkur, hérna sjáu þið dæmi það að heiðin konungur, hundheiðin sem hann var, honum leyft að skrifa hluta af heilari ritningu, hans persónlegi vitnisburður. Svo segir að ráðgjafa mínir og stórmenni leituðu til mín og ég var aftur skipaður yfir ríki mitt og mér var gefið enn meira veldi en áður. Nú vexa með ég, Nebúkadnesar, göfga og tigna konung himnana, því að allar gjörðir hans eru sannleikur, vegir hans að réttlæti og hann megnar að lægja þá sem framganga í dramblæti. Þetta er svo hressandi. Þetta er eitthvað svo dásamlegt að sjá hvernig hundheiðin voldugur stórsyndari sem maður, konungur sem tignaði skurgoð, hvernig hann snerist, hvernig hann lifði Guði himinsins að lægja sig niður í duftin. Það verður svo skepna sem skreið jarðir eins og uxin. Sem ég þetta græs í sjö heil ár, stundi gerir Guð hlutina mjög rækilega, svo okkur tiljist á engan hátt að hér varum kraftaverk að ræða. Svo reisir hann aftur upp að því að hann gaf þessu manni þann möguleika að viðurkenna hinn eina sanna, almáttuga Guð, sem hinn eina Guð og engin annar er konungur í raun og veru nema hann. Komið til mín, allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita eða hvíld, segir Jesus. Takið á eða mitt og lærið að mér því að ég er hófær og af hjarta lítillátur, sjáu þið, lítillæti þarna, og þá munið þér finna hvíld sálum yfir. Nú var Nebúkadnesar orðin eins og Jesu hvað það snertir, að vera auðmjúkur, lítillátur, þrátturinn mikil veldi hans. Og það er þetta sem að okkur er boðað í orði Guðs, að kletturinn sem knosaði styttuna, boðaði Jesu Krist sem er kletturinn sem fylgdi Ísrael út úr Egyptalandi gegnum eyðimörkina og gegnum hafið til frelsis í fyrir einna landinu. Kristur er kletturinn, við lásum það síðast, en við, ég hérna, vildum bara leggja áherslu á það vinir að við þurfum að virða fyrir okkur frelsanum okkar í allri hans dýrð, í öllu hans veldi, eins og hann raunverulega er og Biblían er yfir full af þeim lýsingum, alveg frá upphafi Biblíunar til enda lokana. En við megum til með að viðurkenna hann og leifa honum að aga okkur til og tukta. Því að það er bara einn Guð, einn eilífu konungur. Og hann sagði, ég kem aftur að taka þau til mín til þess að þér séu þessi ég er. Leifum okkur að treysta. Jafnir þó hann agi okkur til og tukti. Þess byrði ég í Jesu nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Heimasíða boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði mest á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkyni fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kafli 75 Frammi fyrir Annasi og Kaifasi. Þessi kafli byggður á Matteus 26, 57-75 og 27-1. Markus 14, 53-72 og 15-1. Lúkas 22, 54-71 og Jóhannes 18, 13-27. Þeir hröðuðu sér með Jesú yfir Kedrónlæk, framhjá görðunum og ólífulundunum og eftir auðum strætum hinna sofandi borgar. Komið var fram yfir miðnætti og háreisti í æpandi skrílnum sem elti rauf óþyrmilega nætur kyrðina. Frelsarinn var fjötraður og í strangri gæslu og honum var erfitt gang. En þeir sem hann tóku hann hröðuðu sér allt hvað af tók með hann til Hallar Annasar, fyrirverandi aðstaprests. Annas var höfuð þeirra prestastéttar sem embætti gengdi og vegna aldur síns naut hann af líðinu sömu virðingar og æðsti prestur. Ráða hans var leitað og farið eftir þeim sem rödd Guðs. Hann yrði fyrstur að sjá Jesú sem bendingja hins prestlega valds. Hann yrði að vera viðstattur yfirheyrslurnar yfir fanganum til þess að tryggja að Kaifas sem skorti reynslu hans næði því takmarki sem að var stemt. Slægð hans, kænska og skarpskyggni kæmi sér vel á þessu sviði. Því að tryggja yrði sakfellingu Krists hvað sem það kostaði. Kristur skildi formlega prófaður fyrir ráðinu, en frammi fyrir Annasi var haldin yfir honum undirbúningsréttur. Undir rómverskri stjórn gat ráðið ekki fullnægt dauðadómnum. Ráðið gat einungis haldið rétt yfir fanganum og kveðið upp dóm en að honum var síðan að fá staðfestingu rómverskra yfirvalda. Þess vegna var áriðandi að bera fram ákæru gegn Kristi fyrir sakir sem rómverjarnir teldu glæpsamlegar. Einnig yrði að finna sakarefni sem væri refsivert í augum gyðinga. Ófáir meðal presta og höfðingja höfðu látið sannfærast af kenningum Krists og það var aðeins ótti við útskúfun sem kom í veg fyrir að þeir játuðust honum. Prestunum var í fersku minni spurning Nikodemusar. Mundi lögmál vort dæma mann, nema hans í yfirheyrður áður og að því komist hvað hann hefur aðhafst. Jóhannes 7:51. Þessi spurning hafði sundrað ráðinu stund og ónýtt áfram þess. Jósef frá Arimatheu og Nikodemus

von að fanginn segði eitthvað sem gæfi honum átillu til sakargifta. Hann ætlaði sér að fá fram einhver yfirlýsingu sem sannaði að hann væri að koma á leyni félagsskap í því skyni að stofna nýtt konungsríki. Þá gætu prestarnir framselt hann Rómverjum sem friðarspilli og uppreisnasegg. Kristur las áfram prestana eins og opna bók. Eins og hann sægi innstu sálar fylsni spyrjandans, neitaði hann því að milli hans og fylgjanda hans væri nokkurt leynisamband eða hann safnaði þeim sem leynilega og í myrkri til að dylja áform sín. Hann hafði engin leyndarmál er snertu áform hans eða kenningar. Ég hef talað opinskátt í áheyrn heimsins, svaraði hann. Ég hef ætið kennt í samkundinu og í helgidóminum, þar sem allir gyðingar safnast saman, en í leynum hef ég ekki talað. Frelsarinn sýndi fram á hve starfsaðferðir hans voru ólíkar aðferðum ákærenda hans. Mánuðum saman höfðu þeir elt hann og reynt að veiða hann í gildurur sínar og draga hann fyrir leyni dómstól þar sem þeir gætu náð því fram með ljúvitnum sem óhugsandi var að ná með heiðarlegu móti. Nú voru þeir að framkvæma áform sitt. Hann takaði næturlagi með aðstoð skrílsins. Spott og misþyrmingar áður en hann var sakfelldur eða jafnvel ákærður. Það var þeirra staðsarferð ekki hans. Aðfari þeirra voru lögbrot. Þeirra eigin reglur mæltu svo fyrir að sér hver maður skildi talin saklaus þangað til sekt hans væri sönnuð. Prestarnir voru dæmdir sekir af sínum eigin reglum. Jesús sneri sér að spyrjandanum og sagði, hví spyr þú mig? Höfðu ekki prestarnir og höfðu getur gert út njósnara til þess að fylgjast með athöfnum hans og gefa skýrslu um hvert orð hans? Höfðu þeir ekki sótt hverja samkomu liðsins og gefið prestunum vitneskjum allt sem hann sagði og gerði? Spyrðu þá sem heyrt hafa. Hvað ég hef við þá talað, sagði Jesús. Þeir vita hvað ég hef sagt. Annars setti hljóðan við þetta einbeitta svar. Hann var hræddur að Kristur myndi segja eitthvað fyrirætlanir hans sem hann kýsi ekki að kæmist í hámæli svo hann sagði ekkert meira við hana sinni. Einn af þjónum hans reiddist þegar hann sá annars ég var svarafátt svo hann sló Jesú kynnast og sagði Svarar þú aðsta prestinu svona? Kristur svaraði stillilega Hafi ég illa mælt? Þá sanna þú að svo hafi verið. En hafi ég rétt að mæla, hví slær þú mig? Í orðum hans fólst engin heift eða hefnigirni. Hið stillilega svar kom frá hjarta án syndar, þolinmóðu og mildu sem lét ekki egnast. Kristur þjáðist sárlega undan smán og lítilsvirðingu. Af höndum þeirra sem hann hafði skapað og hann var að færa óendalega fórn, þoldi hann hvers konar niðurlægingu. Og hann kvaldist þeimun meira að hann var fullkomin í heilaleik sínum og hatri á syndinni. Réttarhöldin yfir honum, haldin af mönnum sem voru djöfurlegir í verkum sínum, voru honum endalaus fórtfæring. Honum var það viðbjóður að vera umkringdur mannverum sem voru á valdi Satans. Og hann vissi að á augabragði með einu leiftri guðlegs valds hans geti hann lagt hina miskunnarlausu kvalara sína í duftið. Það gerði raunina enn þung bærari. Gyðinga voru að leita eftir Messíasi sem opinbera skildi í ytri glæsibrag. Þeir væntu þess að hann mundi með einu leiftri valdsmannlegrar beitingar viljans umbreyta straumi mannlegra hugsana og neyða þá til að viðurkenna yfirráð hans. Þannig fannst þeim hann eiga að tryggja eigin upphefð og seðja metorlegin þeirra. Þegar Kristur var því gerður skotspón fyrirlitningar kom yfir hann sterk fristing að sína guðdómsinn. Með einu orði, með einu augnaráði hefði hann geta neitt ofsækjendur sína til að játa að hann væri drottinn yfir konungum og valdsmönnum, prestum og musteri.

Erfiða hlutskipti hans var að gegna þeirri stöðu sem hann hafði kosið sér að vera maður. Englar himinsins fylgdust með hverri athöfn sem beint var gegn elskuðum höfðingja þeirra. Þeir þráðu að frelsa Krist. Undir stjórn Guðs eru englarnir afar máttugir. Einu sinni tortímdu þeir á einni nóttu eftir fyrirskipun Krists hluta af her Assýringa. 185.000 mönnum. Hve auðveldlega hefðu englarnir þá eftir sáu hinn smánarlegu grimdarverk við réttarhöldinni við Kristi geta votta reiði sína með því að eyða andstæðingum Guðs. En þeim var ekki skipað að gera það. Hann sem hafði geta dæmt óvinni sína til dauða, umbar grimd þeirra. Elska hann af föður sínum og heit hans, sem staðið hafði frá grundvöllum veraldar að vera syndberi, var ástæða þess að hann þoldi án kvörtunar ruddalega meðferð þeirra sem hann var komin til að frelsa. Það var þáttur í ættunarverki hans að þola í sinni mannlegu mynd alltaf spott og þær misþyrmingar sem menn gætu sýnt honum. Eina von mannkynsins lá í þessari undirgefni Krists undir allt sem hann megnaði að þola af höndum og hjörtum manna. Kristur hafði ekkert sagt sem andstæðingar hans gæti notað sem átillu. Samt var hann fjötraður til merkis að hann væri sakfelldur. Þó var nauðsynlegt að halda uppi sýndar réttvísi. Nauðsynlegt var að fylgja formi löglegra réttar rannsóknar. Yfirvöldin voru staðráðin í því að flýta málinu. Þau vissu hve mikils álits Jesu naut meðal fólksins og óttuðust að ef handtökuna vitnaðist yrði reynt að koma honum til hjálpar. Og enn fremur ef rannsókninni og aftökunni yrði ekki hraðað yrði að fresta henni viku vegna páskahátíðarinnar. Það gæti ónýtt áfram þeirra. Til þess að fá Jesu dæmdan treystu þeir mjög á æsingar múksins sem margur var óþjóðalíður Jerúsalem borgar. Yrði viku töf myndi æsingarnar lægja og hverlindum múknum snúast hugur. Betri hluti íbúana myndi vakna Kristi til varnar. Margir yrðu til þess að vitna honum í hag og vekja athygli á miklum kraftaverkum hans. Það myndi æsa múgin gegn ráðinu. Málatilbúnaður þess yrði fordæmdur og Jesu látin laus og inni sér að nýju hilli fólksins. Prestarnir og höfðingjarnir töldu því nauðsynlegt að framselja Jesu í Rómverjum áður en uppskátt yrði áfram þeirra. En fyrst af öllu var það að finna ákæruefni. Þeir hefðu enn ekki fundið neitt. Annars skipaði að fara með Jesu til Kæfasar. Kæfas var einn af Saddúkeunum sem sumir hverju voru nú orðið svarnir fjandmenn Jesu. Þó að Kæfas væri eftir bátur Annasar að skapfestu, var hann fullt eins harður og Annas. Miskunarlaus og óvandaður að meðulum. Hann vildi einskist láta ófreistað að reyða Jesu vegi. Nú var liðið á nótt og mjög dimmt. Við bjarmaða blysum og lömpum hélt vopnu sveitin með fanga sinn til hallaræðsta prestsins. Á meðan ráðsmennirni voru að tínast að yfirheyrðu þeir, Annas og Kæfas, Jesu aftur en án árangurs. Þegar ráðið var komið saman í dómhöllinni settist Kæfas í forsæti. Til beggja handa honum voru dómararnir og aðrir sem höfðu sérstakan áhuga á réttarhöldunum. Rómversku hermennir höfðu tekið sér stöðu á palli fyrir neðan öndvegið. Fyrir fram að það stóð Jesu. Augu mannfjöldans hvíldu á honum. Hugaræsingin var gífurleg. Í öllum þessum mannsöfnuði sýndi hann einn fulla rósemd og stillingu. Sjálft aldrungsloftið í kringum hann virtist hlaðið heilögum áhrifum. Kæfas leit á Jesu sem keppinaut sinn. Ákafi fólksins að hlýða á frelsarann og að því virtist fúslega að veita viðtöku kenningum hans hafði vakið beiska afbrýði æðsta prestins. En þegar Kæfas leit nú á fangann fylltist hann aðdáun
að tignmannlegri og virðulegri framkomu hans. Sú sannfæring kom yfir hann að þessi maður væri skildur Guði. Í næstu andrá hratt hann þeirri hugsun frá sér með fyrirlitningu. Hann hóf upp rausl sína án tafar með hrokafullum háðsreim og heimtaði að Jesu inni fyrir þá eitt af hinu miklu kraftaverkum sínum. En orð hans bárust eyrum frelsarans án þess að hann virtist heyra þau. Líðurinn fann muninn á æstum og illgjörnum tilburðum Annasar og Kæfasar og hinni stillilegu, hátignarlegu framkomi Jesú. Jafnvel í hugum þessa forhelta líðs vaknaði þessu spurning hvort þessi guðum líki maður skildi dæmdur sem afbrotamaður. Kæfas skynjaði þá hugafarsbreytingu sem var í aðsigi og hraðaði yfir heyrslunni. Óvinni Jesú vissu ekki sitt rjúkandi ráð. Þeir voru staðránir í að fá hans sakfeldan en vissu ekki hvernig þeir ættu að fara að því. Ráðsmenn skiptust í tvo flokka eftir því hvort þeir voru saddúkæjar eða farisear. Milli þeirra ríkti óslökkvandi fjandskapur og skoðana munur. Þeir þorðu ekki að draga fram ákveðin atriði og ótta við að allt færi í bál og brand þeirra í milli. Jesú hefði með fáeinum orðin geta komið þeim í hár saman og beint hann í hatrinu frá sér. Kæfas vissi þetta og vildi fyrir hvern mun forðast að stofna til árekstra. Nóg var að vitnum til að sanna að Kristur hafði forðand prestana og fræðimennina og hann hefði kallað þá hræstnara og morðingja. En ekki var hyggilegt að hampa því atriði. Í skörpum deilum við farisjana höfðu saddúkæjar viðhaft svipuð orð og slíkur vitnisburður myndi reynast fánýtur fyrir Rómverjum sem sjálfum ofbauð sýndarmennska farisjana. Nægar sannanir voru fyrir því að Jesú hefði sniðgengið erfikenningar gyðinga og farið niðrandi orðum með margar af tilskipunum þeirra. En erfikenningarnar elduðu farisjar og saddúkæjar stöðulega grátt silfur. Þessi vitnisburður hefði einnig reynst haldlaus gagnvart Rómverjum. Óvinni Krist þorði ekki að saka hann hvíldardagsbrot því að yfirheyrsla það atriði hefði getað opinbera eðli starfs hans. Ef lækningakraftaverk hans kæmu til umræði myndu aðal markmið prestana að engu gjört. Ljúvitnum hafði verið mútað til þess að bera að Jesú hefði æst til uppreisnar og hygði stoppseta sérstaka ríkisstjórn, en framburðu þeirra reyndist óljós og ósamhljóða. Undir yfirheyrslunni ómertu þeir eigin staðhæfingar. Snemma á starfsferli sínum hafði Kristur sagt, brjóti þetta musteri og ég skal reisa það á þreim dögum. Á táknmáli spádómana hafði hann með þessu sagt fyrir dauða sín og upprisu. En hann var að tala musteri líkama síns. Jóhannes 2:19-21. Þessi orð höfðu gyðingar túlka bókstaflega sem ættu þau við musterið í Jerúsalem. Af öllu því sem Kristur hafði sagt, gátu prestarnir ekkert fundið sem nota mætti gegn honum annað en þetta. Með því að rangtúlka þessi orð ætluðu þeir að skapa sér átillu. Rómverjar höfðu tekið að sér að endurbyggja og skreita musterið og þeir voru mjög stoltir af því. Sérhver lítilsvirðingi garð þess myndi áraðanlega vekja reiði þeirra á þessu sviði gætu Rómverjar og gyðingar. Farisear og saddúkæjar orðið sammála því að allir báru þeir mikla virðingu fyrir musterinu. Þetta atriði fundust tvö vitni sem ekki greindi á að sama marki sem aðra hefði greint áfram að þessu. Annað þeirra sem út að hafði verið til ákæra Jesú sagði, þessi maður sagði, ég get brotin í þeim musteri Guðs og reist það aftur á þremur dögum. Þannig var snúið út úr orðum Krists. Ef þau hefðu verið framborin eins og Jesú sagði þau, hefðu jafnvel öldungaráðið ekki getað sakvælt hann að grundvelli þeirra.
Hefði Jesú aðeins verið venjulegu maður eins og gyðningar héldu fram, hefðu orð hans í mesta lagi verið vísbending fáránlegt gort, en á engan hátt verið túlkuð sem guðlast. Jafnvel eins og þau voru rangfarð af ljúvitnum var ekkert í þeim sem Rómverjarnir hefðu talið afbrot sem varðaði líflát. Jesú hlýtti þolinmóður á hinn ósamhljóma vitnisburð. Hann mælti ekki eitt orð sér til varnar. Að síðustu voru ákærendur hans flæktir í eigin mótsagnir, ruglaðir og æstir. Réttarhöldunum yfir ekkert áfram. Engu var líkar en að ráðabrug þeirra mundið engu verða. Kæfas var sem á glóðum. Síðasta hálmstráðu var eftir. Það erði að neyða Krist til að dæma sjálfan sig. Æðsti presturinn reis úr dómarasætinu, afskræmdur af illsku og rödd hans og framkoma gáfu til kynna að væri það á valdi hans myndi hann leggja hendur á fangann fyrir framan sig. Svarar þú því engu, sagði hann, sem þessi vitnar gegn þér. Jesú hélt stillingu sinni. Hann var hljáður en hann lítillætti sig og lauk eigi upp munni sínum. Eins og lamb sem leytti til slátrunar. Og eins og sauður þegir fyrir þeim, er klippa hann. Lauk hann eigi upp munni sínum. Jesaja 53:7. Að síðustu rétti Kæfas hægri hönd sína til himins. Ávarpaði Jesú eins og með heilögum eiðstaf og sagði: Ég særi þig við lifandi Guð. Segðu oss, ertu Kristur, sonur Guðs? Við þessa særingu gat Kristur ekki þagað. Tími var til að þegja og einnig tími til að tala. Hann hafði ekki lokið upp munni sínum fyrir en hann var spurður beint. Hann vissi að svariði við daumadómur hans. En særingin kom frá hinum hæsta viðurkenda valdsmanni þjóðarinnar og í nafni hins hæsta. Kristur gat ekki annað en sýnt lögunum tilhlýðilega virðingu og meira en það, samband hans sjálfs við föðurinn var dregið í efa. Hann yrði að lýsa eðli sín og ætlunarverki skýrum orðum. Jesús hafði sagt við lærisveina sína: Hvert hann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun ég við kannast fyrir föður mínum á himnum. Matteus 10:32. Nú endur tók hann kenninguna með eigin fordæmi. Sérhvert eyra var þanið til að hlusta og allra augu hvíldu á sjónu hans. Þegar hann svaraði: Þú sagðir það. Himneskt ljós lýsti upp fölva ásjónu hans er hann bætti við: En ég segi yður. Upp frá þessu munu þér sjá mannssonin sitja til hægri handar máttarins og koma á skýjum himinsins. Eitt andartak leiftraði guðdómu Krists gegnum hjúp hinnar mannlegu myndar hans. Æðsti presturinn kiknaði undan hinu rannsakandi augnaráði frelsarans. Þetta augnaráð virtist lesa duldar hugsanir og brenna sig í hjarta hans. Þessi ár sem hann átti eftir ólifuð gleymdi hann aldrei þessu augnaráði sonar Guðs. Upp frá þessu sagði Jesú: Munið þér sjá mannssoni sitja til hægri handar máttarins og koma á skýjum himins. Í þessum orðum fólst lýsing Krists á andhverfu þess sem þarna var að gerast. Hann herra lífsins og dýrðarinnar myndi sitja Guði til hægri handar. Hann yrði dómari alls heimsins og dómsorði hans yrði ekki áfrýjað. Þá myndi hver leyndur hlutur settur í ljósið frammi fyrir ásjónu Guðs og hver maður dæmdur eftir verkum sínum. Æðsta prestinum brá mjög við orð Krists. Sú hugsun að henni dauði myndu rísa upp og allir standa frammi fyrir dómstóli Guðs til að hljóta endur gjald verka sinna, skeldi Kæfas. Hann vildi ekki trúa því að í framtíðinni yrði hann dæmdur eftir verkum sínum. Í huga hans leiftraði eins og í hringsjá sjónarsvið hins síðasta dóms. Í einni andrá sá hann hið skelfilega atriði þegar henni dauðu stígi upp úr grömmu sínum ásamt deyndarmálunum sem hann hafði vonað að yrða eilífu hulinn.
Eitt andartak fannst honum hann standa frammi fyrir hinum eilífa dómara sem með augum sem sjá alla hluti, læsi sál hans og fletti ofan að leyndardómum sem álitin voru gleymd og grafin með hinum dauðu. Þessi sín leið frá augum prestsins. Orð Krist stungu hann. Saddúkean inn í kviku. Kæfas hafði neitað kenningunni um upprisu, dómsdag og framhaldslíf. Nú var hann gripinn djöfulegu æði. Átti þessi maður, bandingi sem stóð frammi fyrir honum, að ráðast á helgustu kenningar hans? Hann reif skikkju sína til þess að fólk gæti séð hver hneykslaður hann var og heimtaði að hann frekari aðgerða yrði fanginn dæmdu sekur guðlast. Hvað þurfum við nú fram að votta við, sagði hann. Þér heyrðuð guðlastið. Hvað líst yður og þeir sakfældu hann allir? Sannfæring, reiði blönduð, leiti Kæfas til þess sem hann var að gera. Hann var ofsa reiður sjálfum sér fyrir að trúa orðum Krists og í stað þess að beygja hjarta sitt undir hinna djúpu sannfæringu sannleikan og játa að Jesú væri Messías, reif hann presthempu sína forhertur í andstöðu sinni. Þessi athöfn hafði í sér fólkna djúpa merkingu. Síst grunaði Kæfas merkingu hennar. Með þessari athöfn sem ætlað var að áhrif hefðu á dómarana og að tryggja sakfællingu Krists hafði Kæfas stemt sjálfan sig. Eftir Guðs lögum var hann nú óhæfur til prestsþjónustu. Hann hafði kveðið upp dóm yfir sér. Æðsti presturinn máttu ekki rífa klæði sín. Samkvæmt lögmálinu Levíta var slíkt bannað að viðlagri dauða refsingu. Undir engum kringumstæðum, hvernig sem ástatt var, mátti prestur rífa skikju sína. Meðal gyðinga tíðkaðist það að gyðinga rífu klæði sín við dauða vinar eða prestum var það bannað. Kristur hafði gefið Mósi skýr fyrirmæli það, þriðja Mósebók 10:6. Allt sem prestar klæddu skildi vera heilt og gallalaust. Með þessum fögru einkennisklæðum var táknu lindiseinkun hinnar miklu fyrirmyndar, Jesú Krists. Ekkert nema það sem var fullkomið í klæðnaði og framkomu í orði og hugafari gat verið Guði þóknanlegt. Hann er heilagur og dýrð hans og fullkomleiki verður að koma fram í jarneskri þjónustu. Ekkert annað en fullkomnun gat votta til fullnustu helgi himneskra þjónustu. Takmarkaði maður gæti rifið sitt eigi hjarta með því að sína iðrunarfullt og auðmjúkt hugafar. Það myndi Guð sjá, en enga rifu máttu gera á prestaskrúðan því að það myndi rýra gildi táksins hið himneska. Æðsti prestur sem dyrðist að koma fram við heilaga embættisgjörð og taka þátt í þjónustunni í helgidómnum, í rifinni skikkju, var talin hafa slitið sig frá Guði. Með því að rífa klæði sín sleit hann sjálfan sig úr hlutverki sínu sem táknmynd. Hann naut ekki lengur viðurkenningar Guðs sem þjónandi prestur. Þessi athöfn Kæfasar var útrás fyrir mannlega ástríðu, mannlegan ófullkomleika. Með því að rífa klæði sín lítilsvirti Kæfas lögmál Guðs í því skyni að fylgja erfikenningu manna. Í lögum sem menn höfðu sett var kveðið á að prestar mættu án saka rífa klæði sín af andstíð á syndinni ef hann stæði frammi fyrir guðlasti. Með því voru Guðs lög ógilt af mannasetningum. Fullur eftirvæntingar fylgdist líðurum með hverri athöfn Kæfasar og Kæfas hugðist afla sér viðurkenninga lýðsins fyrir guðrækni sína. En með þessari athöfn, sem ætla var að vera fordæming á Kristi, var hann að lasta þann sem Guð hafði sagt mitt nafn í honum. Önnu Mósebók 23:21. Hann guðlastaði sjálfur. Sekur fyrir Guði dæmdi hann Krist sekanum guðlast. Þegar Kæfas reif klæði sín, var athöfn hans tákræn fyrir það sem gyðinga þjóðin yrði héðan í frá fyrir augliti Guðs.
Þessi líður, sem hafði áður verið Guðs útvalda þjóð, var að slíta sambandinu við hann og að hraðri leið með að verða þjóð sem drottinn hafnaði. Þegar Kristur hrópaði á krossinum, það er fullkomnað, Jóhannes 19:30, og fortjald musterisins rifnaði í tvennt, lýsti hinn heilagi vökumaður yfir því að gyðingaþjóðin hefði hafnað honum sem var fyrirmynd allra þeirra táknrænu athafna. Verulegi allra skugga þeirra. Ísrael hafði sagt skili við Guð. Þá hafði Kæfas æri tilefnin til að rífa embætti skrúða sinn sem táknaði að hann teldist vera fulltrúi hins mikla æðsta prests því að nú hafði hann enga merkingu lengur fyrir hann eða fólkið. Hann hefði erna ástæðu til að rífa klæði sín í skelfingu yfir sér og þjóð sinni. Æðsta ráði hafði lýst Jesú dauða verðan en það var brot á lögum gyðinga að halda rétt yfir fanga að næturlagi. Sektadómur var því aðeins löglegur að hann væri kveðin upp í dagsljósi og frammi fyrir fullsetnu ráði. Engu að síðu var nú farið með frelsaran eins og dæmdan afbrotamann og hann framseldur til misþyrminga af hendi lagsta og grimmúlegasta hluta mannkynsins. Höll æðsta prestins var reist í kringum opinn garð þar sem hermenn höfðu safnað saman og auk þeirra múgur manns. Færi var með Jesu yfir þennan garð í varðhald og frá öllum hlýðum dundu á honum háðsglósur fyrir að þykjast vera sonur Guðs. Orð hans sjálfs munu þér sjá mannssonin sitja til hærri handar máttarins og koma á skýjum himinsins. Kváðu við hvaðanæfa með hæðni slátrum. Meðan hann var í varðhaldinu og beði lögmætra rannsóknar fyrir rétti, var hann óvarinn. Fáfróðu skrýllinn hafði fylst með því hvernig miskunnarlausri meðferð hann sætti frammi fyrir ráðinu og það var þeim hvatning til að gefa lausan tauminn hvers konar gjöfulegum þáttum í eðli sínu. Göfugt yfirbragð Krists og guðleg framkoma æstu upp í skrýlnun fullkomna brjálsemi. Mildi hans, sakleysi, hátignaleg þolinmæði, allt þetta fyllti skrýlinn hatri sem Satan blés honum í brjóst. Miskun sem og réttvísi var tröðkuð í svaðið. Aldrei hefur nokkur afbrotamaður sætt jafn ómennskri meðferð og sonur Guðs. En sárari angist nýsti hjarta Jesu. Það högg sem dýfstru sári særði hefði engin óvinna hönd geta greitt. Meðan Kristur var beittur þessari skopstælingu af réttar rannsók frammi fyrir Kæfasi hafði einn lærisveina hans afneitað honum. Eftir að lærisveinarnir höfðu yfirgefið meistara sinn í garðinum, höfðu tveir þeirra fyllt álengdar með hálfum huga skrílnum sem hafðu tekið Jesú. Þessi lærisveinar voru Pétur og Jóhannes. Prestarnir þekktu Jóhannes sem var þekktur lærisveinn Jesú og hleyptu honum inn í salinn því að þeir gerðu ráð fyrir að ef hann sæi niðurlægingu foringja síns mundi hann falla frá þeirri hugmynd að slíkum maður væri sonur Guðs. Eftir beðinu Jóhannes var einnig Pétri hleypt inn. Í garðinum hafði verið kveiktur eldur því að þetta var kaldasti tími sólarhringsins rétt fyrir sólar uppbrás. Hópur manna safnaðist kringum eldin og óskamfeilin settist Pétur hjá þeim. Hann vildi forðast að við hann yrði kannast sem lærisvein Jesú. Með því að blanda sér í hópin eins og af tilviljun vonaðist hann til að hann yrði talin einn þeirra sem fært hefðu Jesú í höllina. En þegar ljósi fjall á andlit Péturs leit konan sem gætti dyrana rannsakandi á hann. Hún hafði tekið eftir því að hann kom inn með Jóhannesi og nú sá hún rauna svipin á andliti hans og henni datt í hug að hann kynni að vera lærisveinn Jesú. Hún var í þjónustuliði Kæfasar og forvitni hennar var vakin. Hún sagði við Pétur, ert þú ekki líka einn af lærisveinum hans? Pétri var bylt við. Allir beindu augun sínum að honum.
Hann þóttist ekki skilja hana en hún lét ekki undan og sagði við þá sem í kringum hana voru að þessi maður væri með Jesú. Pétri fannst hann verða að svara og hann sagði reiðilega, Kona, ég þekki hann ekki. Þetta var fyrsta afneitunin og nú gól hanninn. Ó, Pétur, svo fljótt blygðaðist þú þín fyrir meistara þinn. Svo fljótt afneitaði þú drottni þínum. Lærisveinninn Jóhannes reyndi ekki að neita því að hann væri fylgjandi Jesú þegar hann kom inn í dómhöllina. Hann blandaði sér ekki í hóp ruslara lýðsins sem var að niðra meistara hans. Hann var einski spurður af því að hann vildi ekki á sér heimildir og var því ekki grunsanlegur. Hann leitaði atkvars út í horni þar sem hann var falinn skrílnum en eins nálægt Jesú hann gat verið. Þaðan sá hann allt og heyrði sem framfór við yfirheyrsluna yfir drottni hans. Pétur hafði ekki gert ráð fyrir að uppskátt yrði hver hann var. Þegar hann lét sem sér væri þetta óviðkomandi, var hann kominn yfir til óvinanna og freistingarnar áttu greiðan aðgang að honum. Ef hann hefði verið tilkvaddur að berjast fyrir meistara sinn, hefði hann reynst hugrakkur hermaður. En þegar fingri lítilsvirðingar var að honum bent, reyndist hann huglaus. Margir sem hræðast ekki beinan hernað fyrir drottinn sinn, gugna fyrir háði og spotti og afneita trú sinni. Með því að slást í félagskap þeirra sem þeir ættu að forðast ganga þeir á veg freistingarinnar. Þeir gefa óvinum högstað á sér og leiðast til að segja og gjöra ýmislegt sem þeir höfðu að öðrum kosti aldrei gert sig seka Sá lærisveinn Krists sem nú á dögum dýlur trú sína af ótta við óþægindi eða aðkast afneitar drottni sínum jafn afdráttarlaust og Pétur í dómhöllinni. Pétur reyndi að látast áhugaleysum yfirheyrsluna yfir meistara sínum en hjarta hans var nýst af sorg þegar hann heyrði grimmúðulegar ögranir og sá hvílíka misstyrmingar hann var að þola. Og auk þess var hann undrandi og reiður yfir því að Jesús skildi auðmyggja sig og fylgjendur sína með því að undirgangast líka meðferð. Til þess að reyna að dylja raunverulegar tilfinningar sína slóst hann í hóp með ofsækjendum Jesú og tók undir óviðeigandi háðslósur þeirra. En framkoma hans var þinguð. Hann var að vinna gegn sannfæringu sinni og meðan hann reyndi að tala blátt áfram var honum með megn að halda aftur af blöskrun og réttlátir reiði yfir misþyrmingum sem dundu á meistara hans. En beindist athyglin að honum og aftur var hann sakaður að vera fylgjandi Jesú. Nú fullirti hann með eiði að hann þekkti ekki þann mann. Og enn eitt tækifæri var hann að gefið. Klukkustund leið og þá spurði einn af þjónum æðsta prestsins, náin ættingi þess sem Pétur hafði sniðið af eirað, sá ég þig ekki graskarðinu með honum? Víst ertu einn af þeim, enda ertu galilegu maður. Pétur reyti sárlega. Lærisveina Jesú voru þekktir að því að tala hreint mál og til þess að blekkja spyrjandan og fullvisa hann þetta nýja persónu gerfi sitt, afneitaði Pétur nú meistara sínum með formælingum og svardögum. Aftur gól hanninn. Pétur heyrði það í þetta sinn og hann myndist orða Jesú. Nú í nótt, áður en hanni galar tvisvar, myndu þrisvar afneita mér. Markús 14:30. Meðan hinni smánarlegu svardagar voru enn ferskir á vörum hans og kvelt hanagali gall enn í eyrum hans, sneri félagsarinn sér frá fjandsamlegum dómurunum og horfði beint í augu hins hrjáða lærisveins. Á sama augnabliki var Pétri litið á meistara sinn. Í mildnum svip hans las Pétur djúpa meðöngun og sorg, en þar var enga reiði að finna. Þetta föla, þjáða andlit, þessa titrandi varir, þessi svipur meðengunar
og fyrirgefningar nísti hjarta Péturs eins og ör. Samviskan vaknaði. Endurminningar þyrtu stað. Pétur minntist heit síns fáum stundum áður að hann væri fús til að fylgja meistara sínum í fangelsi og dauða. Hann minnti sorgarinnar þegar frelsarinn sagði honum í loftsalnum að hann myndi afneita drottni sínu þrisvar sinnum þessa sömu nótt. Pétur var nýbúinn að fullyrða að hann þekkti ekki Jesú, en nú sá hann með djúpri sorg hve vel drottin þekkti hann og hve nákvæmlega hann las hjarta hans þó hann þekkti ekki einu sinni sjálfur breyskleika þess. Endur minningana streymdu yfir hann í öldum. Hinn milda miskum frelsarans, gæska hans og langlundar geð, blíðlindi hans og þolinmæði við villurámandi lærisveina. Allt kom þetta upp í hugann. Hann minntist viðvörunarinnar. Símon, Símon, Satan krafðist yðar að sælda yður eins og hveiti. Ég hef beðið fyrir þér að trú þín þrjóti ekki. Lúkas 22, 31-32. Hann íhugaði með skelfingu sitt eigi vanþakklæti, óhreinlindi sitt, eðróf sitt. En leit hann á meistara sinn og sá vanheilega hönd á lofti til að slá hann, kinnhest. Hann þoldi ekki lengur við að hljóp niðurbrotin út úr höllinni. Hann ætti áfram, einmana í myrkrinu og hvorki vissinni kærði sig hvert. Að síðustu var hann komin í Getsemani. Atvingin þar fáum stundum áður komu skýrt fram í huga hans. Þjáningarsvipurinn á drottni, andlitið flekka blóðugum svita með krampa tegjum af angist, stóð honum fyrir hugskotssjónum. Hann minntist með beiskri sjálfsásökun að Jesú hefði einnig einn saman grátið og kvalist á bæn meðan þeir sváfu sem hefði átt að vera hjá honum á þessari reynslu stund. Hann minntist hinnar hátíðlegu hvatningar. Vakið og byðið að þér fallið ekki freistni. Matteus 26:41. Hann sá enn fyrir sér atburðin í dómhöllinni. Það var kvöl blæðandi hjarta hans að vita að hann hafði bætt þyngstu byrði á niðurlægingu frelsarans og sorg. Á þeim stað þar sem Jesú hafði úttelt sál sinni í kvöl frammi fyrir föðurnum fjall Pétur ásjónu sínu og óskaði þess að hann mætti deyja. Með því að sofa þegar Jesú bað hann að vaka og biðja hafði Pétur undirbú jarðveginn fyrir mikla synd sína. Með því að sofa á þessari örlaga stundu höfðu allir lærisveinarnir valdið sjálfum sér miklu tjóni. Kristur þekkti eldraunina sem þeirra beið. Hann vissi hversu Satan myndi vinna að því að deyfa skilning þeirra til þess að þeir eruðu óviðbúnir átökunum. Þess vegna varaði hann þá við. Ef þessum stundum í garðinum hefði verið varið til að vaka og biðja hefði Pétur ekki verið skilin eftir að nokkurs annars að treysta á hann sitt eigið veika afl. Þá hefði hann ekki afneitað drottni sínum. Hefðu lærisveinarnir vakað með Kristi í kvöl hans hefðu þeir verið undir það búnir að sjá þjáningar hans á krossinum. Þeir hefðu skilið að hluta eðli yfirþyrmandi angistar hans, þeir hefðu getað minnst forspár hans þjáningar hans dauða og upprisu. Í skugga stærstu reynslu stundar hefðu einhverji vonar geislar upplýst myrkrið og haldið við trú þeirra. Jafnskjótt og dagur var á lofti safnaðist ráðið aftur saman og enn var Jesú færður inn í þingsalinn. Hann hafði lýst sig son Guðs og þeir hefðu gert úr honum hans ákæru gegn honum. En þeir gátu ekki sakfellt hann á þeim grundvelli því að margir þeirra hefðu ekki verið viðstaddir nætur fundin og þeir hefðu ekki heyrt orð hans og þeir vissu að rómverski dómstóllinn myndi ekki finna í þeim neina dauðasök. En ef þeir gætu allir heyrt þessi orð endur tekin af vörum hans, kynnu þeir að ná takmarki sínu. Yfirlýsingu hans að hann væri Messías mætti túlka sem pólitískt markmið og landaráð. Ef þú ert Kristur, þá seg oss það.
sögðu þeir. En Kristur þagði. Þeir héldu áfram að þaul spyrja hann. Að síðustu svaraði hann trega blandinni röddu. Þótt ég segi yður það, munu þér ekki trúa. Og ef ég spyr yður, svarið þér ekki. En til þess að þeir hefðu enga afsökun bætti hann við hátíðlegri viðvörun. En upp frá þessu mun mannssonurinn sitja til hægri handar Guðs kraftar. Ert þú þá sonur Guðs? Spurðu þeir einu munni. Hann sagði við þá. Þér segið að ég sé sá. Þeir hrópuðu. Hvað þurfum við nú framar vitnis við? Við höfum sjálfur heyrt það að munni hans. Og svo eftir hina þriðju sakfellingu höfðingja gyðinga skildi Jesú deyja. Allt sem nú þurfti fannst þeim var að fá Rómverja til að staðfesta dóminn og framselja hann þeim í hendur. Nú var hann spottaður og honum misþyrmt í þriðja sinnið á enn verri máta en þegar fávís skríllinn var að verki. Nú var það gert í viðurvist prestana og höfðingjana og með þeirra samþykki. Sérhver samúðar vottur og mannleg tilfinning var horfin úr hjörtum þeirra. Var röksemdir þeirra hæknar og ónógar til að bæla niður rödd, hans áttu þeir önnur vopn. Slík sem á öllum öldum hefur verið beitt til að þakka niður í villtrúamönnum, þjáningar, ofbeldi og dauða. Þegar dómararnir höfðu kveðið upp sektardómi við Jesú greip líðin djöfurlegt æði. Öskrin voru eins og þær væru villidýr. Skrýllin ætti að Jesú æfti, hann er sekur, drepið hann. Ef hermenn Rómverja hefðu ekki verið þar, hefðu Jesú ekki lifað það að vera neldur á krossin á Golgata. Hann hefði verið tættur í sundu fyrir framan dómara sína ef rómversku yfirvöldin hefðu ekki með vopnavaldi haldið ofbeldi lífsins í skefjum. Heiðnir menn reiddust þessu ofbeldi gegn manni sem ekkert saknæmt hafði sannast á. Rómversku liðsforingarnir kváðu gyðinga brjóta gegn rómverska valdinu með því að sakfella Jesú og það væri jafnvel andstætt lögum gyðinga sjálfra að dæma mann til lífláts á grundvalli eigin framburðar. Afskipti þeirra eru til þess að lægja ofstopanum stund en leið þó að gyðinga voru ónæmir bæði fyrir meðumkun og blygðun. Prestar og höfðingjar gleymdu virðingu embætta sinna og létu ókvæðis orðin dynja á sinni Guðs. Þeir hættu hann fyrir uppruna sinn. Þeir lístu hann gortara sem þættist vera Messías og að hann ætti skilið hinn smánarlegasta dauðdaga. Ólifnaðar seggir heldu sívirðingum yfir frelsaran. Fata druslu var kastar yfir höfuð honum og ofsækjendur hann slógu hann í andlitið og sögðu Spáðu nú! Kristur, hver var að slá þig? Þegar flíkinni var svift burt, hrækti einn auðnuleysingin á hann. Englar Guðs gáfu nákvæma skýrslu hvert fjarsamlegt augna tillit, orð og athöf sem beint var að elskuðum foringja þeirra. Síðar meir munu þessi vondu menn, sem hræktu á stillilegt, föllt andlit Krist horfa á það í dýr sinni, ljómandi bjartara en sólin.

Fyrra almenna bréf Péturs. Fyrsti kafli. Pétur postuli Jesú Krists heilsar hinum útvöldu sem lifa sem útlendingar dreifðir meðal þjóðanna í Pontus, Galatíu, Kappadókíu, Asíu og Bithyníu, en útvaldir samkvæmt fyrirvitund Guðs föður og helgaðir af anda hans til að hlýða Jesú Kristi og hreinsast með blóði hans. Náð og friður margfaldist með yður. Lofaður sé Guð og faðir drottins vors Jesú Krists sem eftir mikilli miskun sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum og veitt oss óforgengilega, flekklausa og ófölnandi arfleið sem yður er geymd á himnum. Kraftur Guðs varveitir yður sem trúið til þess að þér öðlist hjálpræðið sem albúið býður þess að opinberast á efsta degi. Fagnið því þótt þið nú skammastund hafið orðið að hryggjast í margskona raunum. Það er til þess að trúfesti ykkar, langtum dýrmætari en forgengilegt gull sem þó er reynt í eldi, geti orðið ykkur til lofs og dýrðar og heiðurs við opinberun Jesú Krists. Þið hafið ekki séð hann en elskið hann þó. Þið hafið hann ekki nú fyrir augum ykkar en trúið samt á hann og fagnið með óumræðilegri og dýrlegri gleði þegar þið eruð að ná takmarki trúar ykkar, frelsun sálna ykkar. Þessa frelsun könnuðu spámennirnir og rannsökuðu vandlega þegar þeir töluðu þá náð sem ykkur mundi hlotnast. Þeir rannsökuðu til hvers eða hvílíks tíma Antikrists sem í þeim bjó benti þá er hann vitnaði fyrirfram píslir Krists og dýrðina þar á eftir. En þeim var opinberað að eigi væri það fyrir sjálfa þá, heldur fyrir ykkur að þeir þjónuðu að þessu sem ykkur er nú kunngjört af þeim sem boðuðu ykkur fagnaðar erindið í heilugum anda sem er sendur frá himni. Inn í þetta fýsir jafnvel englana að skyggnast. Gerið því hugi ykkar viðbúna og verið vakandi. Bindið alla von ykkar við þá náð sem ykkur mun veitast við opinberun Jesú Krists. Verið eins og hlýðin börn og láti líferni ykkar ekki framar mótast af þeim girndum er þið áður létu stjórnast af í vanvisku ykkar. Verið heldur sjálf heilög í öllu dagfari ykkar eins og sá er heilagur sem ykkur hefur kallað. Ritað er, verið heilög því ég er heilagur. Fyrst þið ákallið þann sem föður er dæmir án manngreinarálits eftir verkum hvers og eins, þá gangi fram í Guðs ótta útlegðar tíma ykkar. Þið vitið að Guð frelsaði ykkur ekki með forgengilegum hlutum, silfri eða gulli. Frá fánýtri hegðun ykkar er þið höfðuða erðum tekið frá forfeðrum ykkar. Heldur með dýrmætu blóði Krists, hins lítalausa og óflekkaða lambs. Guð útvaldi hann fyrir sköpun heims en hann var opinberaður vegna ykkar í lok tímana. Fyrir hann trúið þið á Guð er vakti hann upp frá dauðum og gaf honum dýrð. Því er trú ykkar einnig von til Guðs. Með því að hlýða sannleikanum hafið þið hreinsað ykkur og getið því borið hræsnislausa elsku hvert til annars. Haldið því áfram að elska hvert annað af heilu hjarta. Þið eruð endurfætt, ekki af forgengilegu sæði, heldur óforgengilegu, fyrir orð Guðs sem lifir og varir. Því að allir menn eru sem gras og öll vex sem þeirra sem blóm á grasi. Grasi skrælnar og blómið fellur, en orð drottins varir að eilífu. Og þetta orð er fagnaðarerindið
sem ykkur hefur verið boðað.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjá Steinþórs Þórðarsonar.
1: Er nauðsynlegt að sækja kirkju? Sumir þeirra sem ekki hafa vanist því að sækja guðsþjónustur eða fara á kristilega samkomur hafa spurt af hverju slíkt sé talið nauðsynlegt. Er ekki nóg að ég lesi orð Guðs heima hjá mér eða biðji til Guðs í einrúmi? Ég er ekkert vanið því að fara á kristilega samkomur, svo þó ég nú hafi áhuga núna á Guðs orði, fer ég þá að mis við eitthvað þegar ég læt mig næja að fara í kirkju aðeins nokkru sinnum á ári. Hvað er það sem kemur fólki til þess að fara í kirkju vikulega eða oftar? Skipti þetta einhverju máli upp á andlegt lífi mitt? Þannig er oft spurt og það er því komið tími til þess að taka þessar spurningar fyrir í þessum þáttum okkar. En svo alltaf áður munum við einnig að þessu sinni leita svarana í orði Guðs í Biblíunni. Enda er þar að finna allmargar yfirlýsingar drottins sem varpa ljósi á máli. Fyrst skulum við þó kynna okkur það sem drottin hefur að segja okkur um nauðsyn þess yfirleitt að tilbyðja Guð. Við byrjum á því að skoða Jóhannesar Guðspjall 4. kafla og við lesum þar 20. og 4. versi sem segir: Guð er andi og þeir sem tilbyðja hann eiga að tilbyðja í anda og sannleika. Tilvitnun lýkur. Hér fer það ekkert á milli mála að okkur ber að tilbyðja Guð. Það er ekki vegna þess að Guð sé svo ráðríkur að það skipi okkur að tilbyðja sig. Heldur er Guð að sýna okkur fram á nauðsyn þess að tilbyðja skapara okkar og lífgjafa, svo að við ofmennumst ekki sjálf eða gerum þau mistök að ætla að við getum án hans verið. Og þar sem við eigum allt undir almáttugu Guði komin, er okkur holt að minnast hans daglega og leita eftir blessunum hans og handleiðslu. Fyrir á tímum voru það talin mikil forréttindi að fá að ganga í hús Guðs til þess að tilbyðja hann og vegsama. Það var einmitt þess vegna að eftirfarandi hvatningar heyrðust manna á meðal og ég les fyrst í Sálmanu 95, 7. versi. Komið, föllum fram og krjúpum niður, beygjum kné vor fyrir drottni skapara vorum. Það er ákaflega oft sem það gerist í Biblíunni að fólk Guðs tignaði drottin sem skapara og einnig tilbað það hann vegna almættis hans. Sjáu til dæmis þessa yfirlýsingu sem við finnum í Sálmanum 100 og ég les þar frá öðru versi. Þjónið drottni með gleði, komið fyrir auglit hans með fagnaða söng. Vitið að drottin er Guð, hann hefur skapað oss og hans eru vér, líður hans og gæslu hjörð. Gangið innum hlið hans með lofsöng, í forgarða hans með sálmum. Lofið hann, vegsami nafn hans, því að drottin er góður, miskun hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns. Hér enda tilvitnun. Og fólk fór vikulega í kirkju, í samkunduhúsið eins og það var kallað í Ísrael. Fólki fannst mikið vanta í tilveru sína þegar það gat ekki komist í Guðs hús til þess að færa Guði lofgjörð og þakkir fyrir velgjörðir hans eða þá til þess að ákalla hann um hjálp og leiðsögn í vandamálum og mótlæti lífsins. Einnig hlýttu samkomugestir og fræðslu sem alltaf var þarna á boðstólum og þannig á það að vera enn í dag. Almennt talað hafa Íslendingar ekki verið mjög kirkjuregnir en eitthvað hefur kirkjusóknin þó aukist síðustu árin. Og það er áberandi hver fólk er meira leitandi í dag en áður fyrr. Það virðist hugsa meira framtíðina og eilíðamálin og leitar að svörum. Þau eru að finna í orði Guðs. Og það er mikið rætt og boðað á meðal þeirra sem leitast við að þjóna Guði og að vera öðrum til blessunar. Að sjálfsögðu er lestur orðsins í einrúmi nauðsynlegur, svo og einrúms bænin. En þar sem við eru sköpun sem samfélagsverur, sem þrá samfélag með öðrum, Þá okkur einnig holt að tilbýða Guð með öðrum. Þá einnig gott og nauðsynlegt að syngja Guði lofsöngva og að tilbýða hann í tónlist sem upphefur hugi okkar til Guðs. Að syngja Guði lofsöngva og að tilbýða hann í tónlist sem upphefur hugi okkar til Guðs.

fyrir því að geta tekið sér tíma til þess að fara til funda við drottinn í helgidóminu. Hann segir í Salmónum 122 og þar það í byrjun Salmsins, þar sem hann segir þetta. Ég varð glaður er menn sögðu við mig, göngum í hús drottins. Og í Salmónum 84, öðru vessi, þá segir hann hversu yndislegir eru bústaðir þínir drottinn hersveitana. Og í 11. vessi segir hann því að einn dagur í forgörðum þínum er betri en 1000 aðrir. Heldur vil ég standa við þröskuldin í húsi Guðs míns en dvelja í tjöldum óguðlega til vitni líkur. Eftir að Kristur stofnaði kristna kirkju með lærisveinu sínum leið þó ekki á löngu áður en sumir tók að sína öðrum hugðarefnum áhuga. Þeir leituðu á önnur mið og gleymdu Guði. Eitthvað annað sem þeir töldu mikilvægara en Guð og tilbeðsla á honum tók upp huga þeirra og þeir hættu að koma í kirkju. Þá gaf drottin út eftirfarandi yfirlýsingu til allra hinna trúuðu og við lesum þessa yfirlýsingu í Hebreabréfinu í 10. kafla og 20. og 5. vessi. Vanrækið ekki safnaða samkomur yðar eins og sumra er siður. Heldur uppörfið hver annan og það því fremur sem þér sjáið að dagurinn færis nær til vinnun endar. Það eins og margir hugsi ekkert afleiðinga þessa vanrækja Guð og hans málefni. Okkur nauðsynlegt að hugsa andlega heilsu okkar, ekkert síður en líkamlegt heilbrigði. Menn hika yfirleitt ekkert við að leita til læknis þegar í óefnir komið með líkamlega heilsu okkar. En svo hætti þeim til þess að vanrækja algjörlega andlega heilsu sína. Iðkun trúalífsins í samræmi við þá fræðslu sem að finna í orði Guðs í Biblíunni er okkur lífsnauðsynleg. Samfélag með öðru trúuðu fólki og þá ekki síst í húsi Guðs er okkur ákaflega nauðsynleg. Þegar svo þangaðir komið ber að sína húsi Guðs viðeigandi lotningu eins og segir í predikaranum í 5. kafla og ég les þar fyrsta vessin þar sem segir Haf gát á fæti þínum þegar þú gengur í Guðs hús því að það betra að koma þanga til þess að heyra heldur en að heimskingjar færi sláturfórn því að þeir vita ekkert og gjöra það sem illt er. Undir þessi orð tekur Páll Postuli þegar hann skrifaði Tímóteusi ungum samstarfsmanni sínum eða eins og við lesum í fyrra Tímóteusabréfi 3. kafla frá 14. vessi. Þetta rita ég þér þó að ég voni að koma bráðum til þín, til þess að þú skulu vita ef mér senkar hvernig á að haga sér í Guðs húsi sem söfnuður lifanda Guðs, stólpi og grundvallur sannleikas, tilvitnun endar. Þegar drottinn kallaði Ísraelsmenn til þess að bera honum vitni á meðal annarra þjóða, gaf hann þeim margvíslega leiðbeiningar er höfðu með tilbeiðslu og trúalíf þeirra að gera. Til dæmi segir hann þetta í 3. Mósebók 23. kafla og 3. versi. 6 daga skal verk vinna, en 7. daginn skal vera helgi hvíld, helg samkoma. Þeir skuluð ekkert verk vinna. Það hvíldardagur drottins í öllum bústöðum yðar, til vitni líkur. Í hverri viku, hver 7. dag vikunar, vildi Guð sjá fólk sitt í helgidóminu. Þá bar þeim að leggja niður öll venjubundin störf, þvo sér og hreinsa og klæða sig upp í hrein og betri föt til þess að geta farið á fund við drottin í helgidómi hans. Hvíldardagarni voru ekki aðeins frídaga frá vinnu, heldur voru þeir sérstakir hátíðisdagar sem Guð blessaði sérstaklega og helgaði í þeim tilgangi að fólki gæti notið þeirra til andlegrar uppbyggingar. Já, það augljóst að við hljótum bæði fræðslu og blessun þegar við leitum fundar við drottinn í húsi hans og því oftar sem við gerum slíkt, því betra, því meiri blessun. Reglubundin kirkjusó og það á hverjum þeim hvíldardegi sem Guð gefur þér til að lifa er blessun sem enginn hefur í rauninni efni á að fara á misvið. Við ættu því að taka undir með Davíð þegar hann sagði, ég varð glaður þegar menn sögði.

0: mig, göngum í hús drottins. Í orði Guðs er allmargar yfirlýsingar að finna lofgjörð og tilbeðslu þá sem viðhöfð á himni og sem mun eiga sér stað alla eilíð. Það meira að segja tekið fram í Biblíunni hversu oft allt fólk Guðs muni koma saman til slíkrar tilbeðslu og lofgjörðar. Lesum það sem Jesaja hefur að segja okkur þetta og við lesum í Spádómsbók Jesaja, kafla 66, og ég les þar vers 22 og 3. Já, eins og hinn nýja himinn og hinn nýja jörð sem ég skapa, munu standa stöðu fyrir mínu augliti, segir drottinn. Eins mun afsprengi yðar og nafn standa stöðugt. Og á mánuði hverjum, tungkomudaginn, og á viku hverri hvíldadaginn, skal allt hold koma til þess að falla fram fyrir mér, segir drottinn. Þarna er þess getið að við munum hittast oft til þess að tilbyða drottinn okkar og frelsara, að minnsta kosti vikulega og það á hvíldadegi drottins, það að segja hvern sjöunda dag vikunar. Svo það Jóhannes sem segir okkur frá því í opinberunarbókinni 22. kafla í fyrstu vessunum á þessa leið og hann sýndi mér móðu lífsvatnsins, skínandi sem kristall. Hún rann frá hásæti Guðs og lamsins. Á miðju stræti borgarinnar er beggja vegna móðunnar var lífsins tré sem ber 12 sinnum ávöxt. Á mánuði hverjum gefur það ávöxt sinn og blöð trésins eru til lækningar þjóðunum. Með öðrum orðum, alla eilífð munum við hittast reglulega á vissum tímum og á vissum stöðum þar sem við getum notið samfélagsins með Guði og hvert með öðru. Og þar sem slík reynsla býður okkar í ríki Guð sem alla eilíf, hví þá ekki að byrja að temja okkur þessa tilbeðslu síði á meðan við erum enn hér á jörðu. Já, það er okkur öllum nauðsynlegt að koma til funda við frelsar okkar til tilbeðslu, til íhugunar og til lofgjörðar eins oft og mögulegt er. Sjálfur hefur Guð tiltekið ákveðna tíma og staði þar sem slík tilbeðsla fari fram. Það á hvíldardögum, sem sagt í viku hverri, og Guð vill gjarnan sjá okkur sem fastagesti í helgidómi sínum á tilnefndum helgistundum. Það hlýtur að vera umhugsunarefni sér hverri manneskju sem elskar Guð af öllu hjarta og leitast við að gera vilja hans í einu og öllu. Af hverju hún notfæri sér ekki hvíldardag drottins, sem sjöundi dagur vikunar. Það að segja laugardaginn, það sem Guð hefur sérstaklega helgað hann og blessað sem tilbeðsludag. Þarna ákveðna þversögn að finna í lífi trúaðra sem hafa gefist Guði en vilja síðan ekki tilengja sér þær helgistundir og þá hvíldardaga sem drottinn hefur sérstaklega tilnefnt til tilbeðslu og lofgjörðar. Margir á meðal þeirra sem játa trú á frelsaran eiga enn margt eftir ólært á sviði helgunar og trúfesti. Við skulum hafa í huga eina af mælistökum kærleika og trúfesti sem Jésús gaf okkur mönnunum. Hana að finna í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla og 15. versi. En þar segir Jésús einmitt þetta. Ef þér elskið mig, munið þér halda boðor mín. Boðorðin minna okkur á að tilbyðja hinn eina sanna Guð og drottinn. Hann eigum við að elska og tygna af öllu hjarta. Þá minna boðorðin tíu okkur einni á það að elska náungan eins og okkur sjálf. En mitt í öllum þessum tíu meginreglum Guðs ríkis er að finna hvatningu til allra jarðabúa að minnast þess og gleyma því alls ekki að okkur ber að eiga helgistund með skapara okkar í hverri viku á hvíldardegi drottins sem sérstaklega sáður vera sjöundi dagur vikunar. Þegar svo frelsarinn okkar segir að við getum sýnt elsku okkar til hans með því að hafa í heiðri boðorð hans, já, öll boðorðin, þá hljótu við einnig að hafa í heiðri þá sérstöku helgistund sem hann sjálfur hefur tiltekið til að eiga andlegt stefnumót með lærisveinu sínum. Og til þess að hverfa aftur að þeim spurningum sem leiddi okkur inn í þessa athugun okkar á orði Guðs, það að segja spurningar kirkjusókn og hve oft við ættum að koma í helgidóm drottins, þá hefur orð Guðs þegar svarað því fyrir okkur. Guð vill mæta okkur daglega, en svo á hann sér einn sérstakan dag í viku hverri sem hann vill að við notum til þess að koma til fundar við hann í helgidóminu. Guð hefur lofað fólki sínu mikilli og stöðugri blessun þegar við leitum reglubundið eftir samfélagi við hann og tignum hann og vegsömum í helgidómi hans. Takið eftir því að hinir fyrstu í söfnuði Jesu Krists forðum heldu sig daglega í helgidóminum eins og segir í postalasögunni 2 og ég byrja að lesa 41. Vessi. Þeir sem veittu orði hans viðtöku voru skýrðir og þann dag bættust við 3000 sálir. Þeir ræktu trúlega uppfræðslu postulana og samfélagið, brotning brauðsins og bænirnar. Ótta setti að hverju manni, en mörg undur og tákn gjörðust fyrir hendur postulana. Allir þeir sem trúðu héldu hópin og höfðu allt sameiginlegt. Þeir seldu eigni sínar og fjármuni og skiptu meðal allra eftir því sem hver hafði þörf á. Takið svo eftir. Daglega komu þeir saman með einum huga í helgidóminu. Þeir brutu brauð í heimahúsum, neyttu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartas. Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum, en drottinn bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létu, hér líkur tilvitnu. Það augljóst af þessum orðum að vikuleg kirkjusókn nægði ekki hinum fyrstu í söfnuði drottins. Þetta fólk vildi meira, enda þyrsti það og hungraði eftir meiri fræðslu. Og einni vildi það ekki fara á mis við þá blessun sem samfélagið veitti öllum þeim sem komu í hús Guðs. Þá einni athyglisvert þar sem segir frá ferðalögum Páls og Sílasar í trúbóðs erindum þeirra er þeir komu til Filippi í norður Grikklandi og leituðu að tilbeiðslustað. Takið eftir því sem segir að það var einmitt á hvíldardegi drottins sem þeir leituðu að trúuðu fólki og tilbeiðslustað þeirra. Við lesum í postulasögunni 16. Kafla frá 11. Vessi, það sem segir: Nú lögðu við út frá Tróas og sildum beint til Samothrake, en næsta dag til Neapolis og þaðan til Filippi. Hún helsta borg í þessum hluta Makedóníu, rómversk nýlenda. Í þeirri borg dvöldumst við nokkra daga. Hvíldardaginn gengum við út fyrir hliðið að á einni, en þar hugðu við vera bænasta. Settust við niður og töluðum við konurnar sem voru þar sama komnar. Kona nokkur guðrækin úr Þýatíruborg, Lydia að nafni, er vestlaði með purpura hlíti á. Opnaði drottinn hjarta hennar og hún tók við því sem Páll sagði. Hún var skýrð og heimili hennar. Hér líku tilvitnum. Þessi lærisveina drottins leituðu að tilbeiðslu húsi því að þeir vildu ekki fara á mis við það samfélag þá tilbeiðslu sem þeir voru vanir að njóta á hvíldardegi drottins. Þessir fóru nefnilega reglulegi kirkju og það vikulega. Og það hvarflaði ekki að þessum þjónu drottins að vanrækja kirkjuna, né kom það til mála hjá þeim að gera sér annan hvíldardag en þann sem sjálfu skaparinn hafði boðið þeim að hafa í heiðri. Í 13. Kafla Jóhannesar Guðspjalls segir sjálfu frelsarinn: Ég hef gefið yður eftirdæmi að þér breytið eins og ég breytti við yður. Þér eruð sælir eftir að breytið eftir því.
1: I praise the Lord that we can come together and share His holy name tonight. And I'm glad that I'm part of that family of God, aren't you? We'd like to sing it for you.

Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Maður nokkuð sem hefur reynt ýmislegt í lífinu, þar sem lífið hefur ekki reynst honum neinni dans á rósum, hefur komið að máli við mig og beðið mig að fjalla hér í þessum þætti vissa spurningar sem honum liggja á hjarta. Þessi maður hefur gengið með Kristi í tiltölulega skamman tíma og er ákaflega þakkláttur fyrir það að Drottinn hefur gefið honum ný tækifæri og nýja byrjun í lífinu. Þessi vinur minn er einn af þeim sem má segja að hafi eins og lifað í göturæsinu í áratugi og töldu margir að vonlust væri að hjálpa honum til að losna úr viðjum ofdrykkjunar. En þar sem Jesús Kristur komst að í lífi hans, hefur maður risið upp til að lifa eðlilegu lífi og fagnar hann því mjög að vera frjáls maður og hefur meðtekið hjálpræði Drottins. Hann er sem nýr maður, enda er hann það í orðsins fyllstu merkingu. En það er einmitt þá, mitt í öllu frelsinu, mitt í öllum fögnuðinum, að efasemdir læðast að honum og þær valda óróleika í hjarta hans. Spurningarnar hellast yfir hann. Þess vegna kom hann til mín og bað mig að fjalla þessa spurningar sem hafa truflað hann. Hann telur að aðri sem hafa fundið frelsið í Jesu Kristi og meðteki hjálpræði hans upplifi líka slíkar efasemdir og geti einni haft gagn af slíkru umfjöllun, en það telur hann sig hafa fengið svörin við spurningum sínum. En nú skulum við taka fyrir hugsanir hans og spurningar og sjá hvernig Drottinn tekur á slíku í Biblíunni. Í þessari umfjöllun skulum við kalla þennan vin minn Efagjarn. En ég vil fullvisa ykkur það að áður en umfjölluninni líkur fær hann réttnefnið Sigursæll. Steinþór, er nauðsynlegt fyrir mig að tilheyra söfnuði? Get ég ekki verið frjáls og flakkað á milli safnaða og notið þess sem ég vil á hverjum stað? Þannig spurði Efagjarn mig á dögunum og mér fannst ég vera settur í nokkurn vanda með slíkri spurningu. Enda vildi Efagjarn fá afdráttalaust svar. Líklega hef ég brugðist við spurningunni á frekar óhefðbundin hátt, þar sem að sagði mig síðar að það hefði verið eins og ég hefði slegið hann utanundir. Ég hafði sagt við hann eitthvað á þessa leið. Eftir allt það sem frelsarinn hefur gert fyrir þig og gefið þér nýja byrjun og ný tækifæri, þá ætlað þú að fara á flakk. Svarið vakti hann til meðvundundar það að Drottinn ætlast til þess að fólk hann sýni honum hollustu og tryggð. Og Efagjarn, vinur minn, gat ómögulega hugsa sér að bregðast frelsara sínum á nokkun hátt. Það sem fólst í spurningu hins Efagjarna bróður var þetta. Af hverju get ég ekki verið þess og allir aðrir? Vinir hans og ættingjar voru yfirleitt kristið fólk eins og gengur og gerist hér á landi. Það má ekki vamsitt vita og gerir ekki flugu megin. Það fyrir í kirkju ef til vill 2-4 sinum á ári sem almennti tali nokkuð gott og svo gefur það reglulega til góðgerðamálefna af ýmsu tagi. Þetta fólk svíkur ekki undan skatti og er yfir höfuð bestu þjóðfélagsþegnar og nú vildi Efagjarn fá að vita af hverju ekki væri nóg fyrir hann að vera bara eins og allir aðrir. Svona spurning kom ekki upp hjá honum vegna þess að ég eða aðrir hefðu verið að einangra hann frá öðru fólki eða krefjast þess af honum að hann yrði að vera eitthvað öðruvísi en aðrir. Það er víðs fjarri. Þessar hugleiðingar hans urðu einfaldlega til hjá honum sjálfum þar sem svo mikil breyting hafði orðið í lífi hans að hann var orðin allt annað maður. Svo gjörbreyttur var hann orðin. Það var þessi breyting á athöfnum hans viðhorfum og áhugamálum sem vakti athygli allra sem til hans þekktu. Þá fannst honum sem hann sjálfur væri orðin öðruvísi en aðrir og honum fannst það nokkuð óþægilegt. Efagjarn vildi vera áfram eins og allir aðrir. Þarna var komin í ljós ákveðin þversögn í lífi Efagjarns. Hann var þakkláttur fyrir kraftaverkið sem drottinn hafði gert í lífi hans. Hann lofar Guð daglega fyrir fyrirgefningu syndanna og fyrir nýja lífið sem Guð gaf honum. En hann vildi samt vera eins og allir aðrir. Hann vildi ekki vera öðruvísi en aðrir. Persónulega tel ég að það sé ekki hægt að fara í algjöra yfirhalningu hjá frelsaranum og vera síðan eins og allir aðrir. Það fer enga við saman að verða ný manneskja í Kristi Jesu og vera síðan eins og allir aðrir. Þetta tvennt er ekki hægt að upplifa samtímis. Þú ert annarkvort ný manneskja í Kristi Jesu og þar með gjörbreytt manneskja eða að þú heldur áfram að vera eins og allir aðrir sem ekki hafa upplifað náð Guðs og fyrirgefningu. Ég leitaðist við að sýna vini mínu fram á það að Nikodemus þurfti að læra þessa lexíu þegar hann kom til Jesu og vildi fræðast á honum. Við skulum lesa orðaskipti þeirra eins og þau eru skráð í Jóhannesar guðspjalli í þriðja kafla og ég byrja að lesa frá fyrsta versi. Maður hét Nikodemus af flokki farisea, ráðherra meðal gyðinga. Hann kom til Jesu nótt og sagði við hann: Rabbi, vér vitum að þú ert lærifaðir kominn frá Guði. Enginn getur gjört þessi tákn sem þú gjörir nema Guð sé með honum. Tilvitnun endar. Nikodemus hafði komið auga á þá staðreynd að Jesús var á einhvern hátt öðruvísi en allir aðrir. Þessi uppgötvun var til þess að Nikodemus vildi gjarnan kynnast honum betur og fá tækifæri til að fræðast af honum persónulega. En þar sem Nikodemus var, eins og vinur minn, Efagjarn, hræddur við álit annara ef hann færi að gefa Jesú Kristi gaum, þá ákvað hann að ná fundi Jesú Krists að nætulagi þegar minnsta líkur væri á að aðri sæju til hans í návist frelsarans. Nikodemus hreifst af Jesú Kristi og vildi gjarnan tilenka sér boðskap hans, jafnvel gerast einn af lærisvinunum, en, eins og Efagjarn, þar að segja vinur minn, hraus honum hugur við því ef kunningar hans teldu hann verða eitthvað öðruvísi en annað fólk við kynni sín af Kristi. Nikodemus vildi áfram njóta álits og virðingar allra sem til hans þekktu. Þar að auki var Nikodemus ráðherra á meðal gyðinga, en því fylgdu mikil forréttindi. Þetta allt vildi hann alls ekki fara á mis við og þess vegna lét hann sér nægja að vera aðdáandi frelsarans í laumi. En Jesús hafði engin vettlingatök á þessum leynilega aðdáanda sínum. Sjáu hvernig hann meðhandlaði Nikodemus og tregðu hans er við lesum frá þriðja versi. Jesús svaraði honum: Sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Nikodemus segir við hann: Hvernig getur maður fæðist þegar hann er orðinn gamall? Skildi hann geta komist aftur í líf móður sinnar og fæðist? Jesús svaraði: Sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Og hér líku tilvinnun. Sem ráðherra var Nikodemus mikill áhrifamaður á meðal leiðtoga í Ísrael til forna. Hann var góður maður og mjög ráðvandur. Það var engan blett að finna í lífi hans og lindiseinkun. Og svo var hann mjög trúaður maður að auki, svo að ætla mætti að hann væri dæmi einstakling sem þyrfti ekki að byrja nýtt líf. Allavega ekki vegna þess að hann væri vondur maður, því að það var hann alls ekki. Og engar syndir voru augljósar í lífi hans og heldur ekki neinar leynilega syndir sem að leitaðist við að fela fyrir öðrum. Nikodemus var einn af þeim sem við myndum hiklust segja að væri óaðfinnalegu maður. Þegar Nikodemus kom til þess að ræða kraftaverkin sem Jesús gerði dagstaglega, þá leiddi Jesús umræðuna strax að andlegu ástandi Nikodemusar, sem væri mjög svo ábótavant, þrátt fyrir það að hann væri prýðis náungi. Drottinn í rauninni sagði gesti sínum umbúðalaust að hann væri glataður maður, nema því aðeins að hann byrjaði alveg upp á nýtt. Að hann yrði að endur fæðast í andlegu skilningi og síðan staðfesta þá breytingu í lífi hans með skýrn í vatni. Það er augljóst af meðhöndlun frelsarans á Nikodemusi að það skiptir í rauninni engu máli hvort syndarinn er skækjan eða róninn á götunni eða fínasti hvítflippinn í stóru fyrirtækinu. Það eru allar manneskjur glataðir syndarar í þörf fyrir hjálpræði og frelsara og þurfa þess vegna að byrja nýtt líf í Kristi Jesu. Þetta á líka við hið svokallaða góða fólk sem aldrei gerir öðrum mein. Og eins og vinur minn, Eva Gjarn, upplifði nýja byrjun í Jesu Kristi, þar sem heilagur andi fekk að koma stað í lífi hans til að umbylta þar öllum lífsvenjum og viðhorfum, þannig varð Nikodemus einnig að endurfæðast og byrja alveg upp á nýtt. Og til þess að svara spurningu Eva Gjarns, þess efnis hvort hann gæti einfaldlega ekki bara verið eins og allir aðrir, þá er það alls ekki hægt. Ekki þegar frelsarinn og heilagur andi í sameiningu hafa gert þig að nýrri mannesku. Það er að segja ef þú vilt ekki hverfa aftur til fyrra lífernis. Þú verður nefnilega eins og nýslegin mynd, skínandi björt og mjög svo athyglisverð. Þegar vinur minn Eva Gjarn gerði sig grein fyrir þessu, varð honum léttara brjóst. Hann þurfti bara að átta sig á þessu í sínu nýja ástandi og svo því að við erum annarkvort glataðir syndarar eða þá frelsaðir syndarar. Og sem frelsaðir syndarar þá breytist allt okkar líf og lífsviðhorf sem aftur opinberast í breyttu líferni sem oft eru öðruvísi en annara. Ekki af því að viðkomandi sé að reyna að vera öðruvísi, heldur er það heilagur andi sem stýrir hinum endurfætta einstaklingi inn á nýjar brautir, til nýrra viðhorfa og til nýrra verkefna. Þess vegna finnst bæði hinum nýfætta að hann eða hún sé eitthvað frábrigðin öðrum. Eins getur öðrum fundist að endurfætt fólk sé allt öðruvísi en það sjálft. Það er þetta sem vekur athygli og umtal sem endurfættu fólki finnst stundum óþægilegt til að byrja með. Okkur þykir einfaldlega það vera þægilegra að falla vel inn í hópinn og þess vegna vilja sumir ekkit endilega saminast öðrum söfnuði eða söfnuðum. Sennilega var það þessi mismunur sem Eva Gjarni vinuminn átti á tímabili erfitt með að sætta sig við og leitaðist því við að verða eins og aðrir eru. En takið eftir því sem drottinn hefur að segja okkur í Rómverjabréfinu í 12. kafla og ég les þar fyrstu tvö versin. Því brýn ég yður bræður að þér vegna miskunnar Guðs bjóði fram sjálfa yður að lifandi heilagri Guði þóknalegri fórn. Það er sönn og rétt Guðsdýrkun af yðar hendi. Hegðið yður eigi eftir öld þessari. Heldur takið háttaskipti með endurnýjung hugarfarsins svo að þér fáið að reyna hversi vilja Guðs hið góða, fagra og fullkomna tilvirni líkur. Svona yfirlýsing tekur af skarið með það að endurfætt fólk á ekki alltaf samleið með óendurfættu fólki. Áhugamálin og lífstíllinn er allt annar á milli þessara hópa. Nú er auðvelt fyrir fólk að miskilja orð mín. Ég er alls ekki að segja að endurfætti fólk eigi að forðast óendurfætt fólk. Þvert á móti eigum við að blanda geði við allt fólk og vera því sem salt jarðar eins og drottinn orðaði það. Og hvernig getum við verið öðrum til blessunar þegar við forðumst samfélag við þá? Nei, nei, slíkt dugir ekki. Hins vegar vill drottinn að okkar nýja líf og viðhorf sé svo jákvætt og aðlaðandi að aðrir þrái að upplifa hið sama og við gerum. Nýtt líf í Kristi vekur athygli og hefur jákvæð áhrif á aðra. Þetta er augljóst af eftirfarandi yfirlýsingu drottins sem við lesum í Matteusarguðspjalli í 5. kafla frá 13. versi. Þar segir drottinn: Þér eruð salt jarðar. Ef salti dofnar, með hverju á að selta það? Það er þá til einskis nýtt, menn fleygja því og troða undir fótum. Þér eruð ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mælikér, heldur að ljósastyrku og þá lýsi það öllum í húsinu. Þannig lýsi ljósiðar meðal manna að þeir sjái góð verkiðar og vegsami föðuríðar sem á himnum, tilvitnu líkur. Þegar Eva gjarni gerði sig grein fyrir þessu öllu saman, þá hætti hann að efast og tók til við að gleðjast á ný í nýfundnu frelsi sínu. Nú áttar hann sig á því að eins og hann kann vel að meta góðan mat sem bragðir að, þá þurfa aðrir á meðal þeirra sem enn hafa ekki kynst Jesu Kristi á því að halda að hann sé þeim sem salt jarðar. Líf hans þarf endilega að vera öðruvísi en áður. Hans nýja líf þarf að vera bragðmikið og aðlaðandi til þess að aðri vilji einni fá að njóta þessa nýja lífs í Jesu Kristi. Einni myndist hann annara yfirlýsinga frelsar hans sem höfðu mikil áhrif á hann til þess að hann sætti sig nú við það hlutskipti að vera öðrum ljós í syndugum og dimmum heimi. Þá fyrri finnum við í Matteusarguðspjalli í 10. kafla og ég ætla að lesa þar vers 32 og 33. Jesús sagði: Hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun ég og við kannast fyrir föður mínum á himnum. En þeim sem afneitar mér fyrir mönnum, mun ég afneita fyrir föður mínum á himnum. Tilvitnu líkur. Og eftir allt sem Jesús Kristur hafði gert fyrir vin minn, sem heitir ekki lengur efagjarn, heldur sigursæll, þá kýs hann að kannast við frelsara sinn fyrir hverjum sem Frekar hann eiga það á hættu að frelsarinn kannast ekki við hann þegar hann kynir fólk sitt fyrir föðurnum á efsta degi. Og svo það sú yfirlýsing drottins sem hefur haft mikil áhrif á hinn sigursæla vin minn, en hún þessi. Og við lesum nú í Lúkasarguðspjalli 11. kafla 20. og 3. versi. Þar segir Jesús: Hver sem ekki með mér er á móti mér, og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundur dreifir. Með allt þetta í huga vil ég spyrja þig sem á þetta hlustar. Hvar í hópi ert þú? Ert þú efagjarn eða sigursæll lærisveinn drottins? Hugsaðu máli vel, en ekki of lengi.

Mér langar til að segja ykkur svolítið sem að mér finnst vera það magnaðasta í Biblíunni. Ég ætla að segja ykkur frá Jesú. Kannski kannist við hann. Ég ætla að segja ykkur svolítið. Í Jesaja 53 segir Hver trúðir því sem oss var boðað og hverjum varð armlegur drottins opinber? Hann rann upp eins og viðateningur fyrir augliti hans sem rótakvistur og þurri jörð. Hann var hvorki fagur né glæsilegur, svo skæfi að líta. Né álitlegur svo að oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðuðust hann, harmkvæla maður, kunnugur þjáningum líkur manni, er menn byrgja fyrir auglit sín, fyrirlitinn og við mátum hann einskis. En vorar þjáningar voru það sem að hann bar og vor harmkvæli er hann á sig lagði. Við rálituðum hann refsað hans legin á guði og lítislættan, en hann var særður vegna vora synda og kramin vegna vora miskurða. Hegningin sem við höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans menjar urðu við heilbrigðir. Svo heldur þetta bara áfram hérna. Það sem ég langaði til að segja að það er hérna hvað hann er að gera fyrir mig. Veit ekki hvað hann er að gera fyrir ykkur. Hann er að gera mikið fyrir mig. Og þegar ég tengi þetta síðan við Jóhannes 1 frá einum þá stendur Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði og allir hlutir urðu fyrir hann, án hans varð ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannana, ljósið skín í myrkrinu og myrkri tók ekki á móti því. Maður kom fram, sendur að Guði, hann hét Jóhannes. Hann kom til vitnisburðar til þess að vitna ljósið, svo allir skildu trúa fyrir hann. Ekki var hann ljósið, hann kom til að vitna ljósið. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurinn var orðin til fyrir hann, en heimurinn þekkt hann ekki. Hann kom til eigna sinnar, en hans eigin menn tók ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að vera Guðs börn. Þeim er trú á nafn hans. Þeir eru ekki af blóði bornir, ekki af holds vild, né manns vilja, heldur að Guði fættir. Og orðið varð hold. Hann bjó með oss fullur náðar og sannleika og við sáum dýrð hans sem sonurinn eini á frá föðurnum. Jóhannes vitnar hann og rópar, þetta er sá sem ég átti við þegar ég sagði, sá sem kemur eftir mig var á undan mér, enda fyrr en ég. Af gnægð hans höfum við allir þegið náð á náð ofan. Lögmálið var gefið fyrir Móse en náðin og sannleikurinn kom fyrir Jesú Krist. Enginn hefur nokkuð tíman séð Guð, sonurinn eini, Guð sem er í faðmi föðursins, hann hefur birt hann. Það sem ég er að segja með þessu að það er það að án hans varð ekki neitt og án hans er ég ekki neitt. Og það er stórkostlegt að lesa þetta í Jesaja og sjá þetta og þetta eins og við vorum að syngja hérna, hann snart mig. Þegar maður lesa þetta, ef þetta snerti mann ekki, þá er eitthvað að. Það er bara þannig. Þegar þú lest svona að hann var lamin og barinn og hann var neldur á kross fyrir mig og ef það snertir ekki mig, þá er eitthvað að. Og síðan þetta að í upphafi var Guð og allt var til fyrir hann. Hann var í upphafi, löngu áður en allt var skapað og allt var fyrir hugað. Að það er þetta að fá ljósið til þess að lýsa sér og síðan að fá þetta ljós sem upplýsir hvern mann um skildur sínar og að þjálfa sjálfan sig í lindiseinkunni. Ég hef einn mæli hvarðin á allt saman er lindiseinkunni. Ellen G. White tala mikið þetta
Og ég alveg sammálinni að við erum í því að vinna í okkur sjálfum með það að leiða ljósi að komast inn í Guðs ríki, ekki rétt. Við erum ekki hérna bara því að út af okkur skildurækni, við erum hérna út af því að við njótu þess að vera í samfélagi við Guð og aðra. En lindiseinkun er það sem við þurfum að hafa þegar við ætlum að ganga inn í Guðs ríki. Þar er mælirinn. En eins og ég segi, og það eru bara skilabóðum til mín í dag, þessi tveir kaflar þarna í Jesaja 53 og Jóhannesi einum, ef þetta snertir ekki við þér, þá er eitthvað að. Það er ekkert mál að laga, það er að lesa. Við skulum halda áfram að lofa drottinn og syngja.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Komið sæl, vinir, og ég helsi ykkur í Jesu nafni. Ég var að lesa í orði Guðs eins og svo oft áður. Og þá var það ein saga sem ég staldraði við, því að hún snerti sérstaklega við mér að þessu sinni. Ekki svo ég sé að lesa hann í fyrsta skiptið, en orð Guðs er lifandi og því alltaf eitthvað nýtt sem við fáum að njóta og upplifa hjá drottni okkar. Ég ætla að deila þessari sögu með ykkur í dag. Og ég vona að þið verði jafn blessuð og ég var. En sagan hljómar svona. En sagði hann, maður nokkur, átti tvo sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn, faðir, lát mig fá þann hlut af eignana sem mér ber. Og hann skipti með þeim eigum sínum. Fáum dögum síðar tók yngri sonurinn allt sitt fé og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann eigum sínum í óhófsömum lifnaði. En er hann hafði öllu eitt, varð mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Allt sem faðirinn hafði gefið honum, hvort sem það var veraldlega gjafir eða andlegar gjafir, hafði hann farið illa með og ekki ávast að neitt að því. Vanvirðingin við föðurinn var algjör. En við höldum áfram með söguna. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi. Sá sendi hann út á lenda sínar að gæta svína. Núna var hann algjörlega upp á aðra kominn. Fátækur bæði andlega og líkamlega, allslaus og gjaldþrota. Þá langaði hann að seðja sig á drafinu, er svínin átu, en enginn gaf honum. En nú kom hann til sjálfsins og sagði, hve margir eru daglauna menn föður míns og hafa gnægð mata, en ég ferst hér úr hungri. Hann kom til sjálfsins. Þegar hann var kominn algjörlega á botnin og komst ekki neðar, var eins og hann áttaði að sjá hvar hann var í staddur, bæði andlega og líkamlega. Og hugurinn tók að reika heim til ástríks föður síns, sem hann vildi ólmur komast í burtu frá til að byrja með. Og hann segir, nú tekið mig upp, fer til föður míns og segi við hann, faðir, Ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég ekki fram að verður að heita sonur þinn. Lát mig vera sem einn af daglaunamönnum þínum. Samviska hans vaknar og í hjarta sínu sér hann sjálfan sig í réttu ljósi. Hann veit að hann á ekki neitt gott skili frá föður sínum en samt vill hann heim í föðurhús. Í huganum talar hann með föður sín líkt og við gerum í bæninni. Við byrjum hér í bæninni og jafnvel í huganum að tala við drottinn og þannig byrjar hann. Og hann tók sig upp og fór til föður síns. En er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kenndi í brjósti hann, hljóp og fjallum hálsónum og kyrsti hann. Í kærleika sínum hafði faðurinn gefið sinunum tækifæri og frelsi til að yfirgefa heimahagana. En hann beið eftir að fá að umvefja hann aftur kærleiksríkum höndum sínum og leif honum að finna hversu mikið hann saknaði hans og elskaði. Hann fann til með sinu sínum. En sonurinn sagði við hann, Faðir, Ég hef syndgað á móti himninum og gegn þér. Ég ekki fram að verður að heita sonuðinn. Þá sagði faðir hans við þjóna sína. Komi fljótt með hinna bestu skikki og færi það ný. Drægi hring á hönd hans og skó á fætur honum. Sækið og alikálfin og slátrið. Við skulum eta og gera oss glaðan dag. Því að þessi sonur minn var dauður og lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Tóku menn nú að gjöra sér glaðan dag. Yndisleg saga, en henni líkur ekki þarna,
Því við lásum að faðirinn átti tvo sóni, var ekki svo? Eldri sonurinn, hann var á akri. Þegar hann kom og nálgaðist húsið, heyrði hann hljóðfaraslátt og dans. Hann kallaði einn piltana og spurði hvað væri að vera. Hann svaraði, bróðir þinn kominn og faðir þinn hefur slátrað ali kálfinum, af því að hann heimti hann heilan heim. Þá reiddist hann og vildi ekki fara inn. En faðir hans fór út og bað hann að koma. En hann svaraði föður sínum, nú ég búin að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum. Og mér hefur þú aldrei gefið kið öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum. Og mér hefur þú aldrei

En innra með okkur bærast tilfinningar sem lýsa dómi, fyrirlitningu og jafnvel hatri á okkar bræðrum og systrum. Í Rómverjabréfinu 14. kaflanum og 10. versi segir En þú, hví dæmir þú bróður þinn? Eða þá þú, hví fyrirlitur þú bróður þinn? Allir munum við verða að koma fram fyrir dómstól Guðs. Og allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Í fyrsta Jóhannesarbréfi segir, Við elskum því að hann elskaði oss að fyrra bragði. Ef einhver segir ég elska Guð og hatar bróður sinn, sá er lygari. Því að sá sem elskar ekki bróður sinn, sem hann hefur séð, getur ekki elska Guð sem hann hefur ekki séð. Og þetta boðorð höfum við frá honum, að sá sem elskar Guð á einnig að elska bróður sinn. Það auðvelt að elska það sem elskuvert, ekki satt. En það reynir virkilega kærleika okkar að elska brotlegan einstakling. Eitthvað sem hefur brotið af sér. Eitthvað sem hefur gengið yfir eitthvað annað. Það erfitt að elska slíkan einstakling. En ef við höldum áfram í sögunni og þá segir faðirinn, barni mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt þitt. En nú varð að halda hátíð og fagna því hann bróðir þinn sem var dauður lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Jesús sagði, ég segi yður. Þannig verður meiri fögnuður á himni yfir einum syndara sem gerir iðrun en yfir 99 réttlátum sem ekki hafa iðruna þörf. Sonurinn sem var heima sá ekki miskunnsama samverjan í föðurnum þar sem hann fyrirgaf syni sínum sem snýri heim eftir hræðilegt líferni og sóun á öllum þeim gjöfum sem faðurinn hafi gefið honum. Var týndun en nú fundin. Þetta náðvinnir. Þetta náð. Jesús elskar okkur sama hvar við erum. Hvað við gerum eða hvert við förum. Hann elskar alltaf syndaran en hatar syndina og það sem hún gerir okkur. Hann finnur til með hverju og einu okkar. Við mennirnir flokkum rusl, en við flokkum líka synd. Drottin okkar fer aldrei í manngreinar álit og drottin flokkar aldrei synd. Synd í augum Guðs bara synd. Líkt og hvít lígi bara lígi. Hún bara lígi þó hún sé hvít. Þó við reynum að fegrana, þá hvít lígi lígi. Við vitum að við erum komnir yfir frá dauðanum til lífsins að því að við elskum bræðu vora. Sá sem ekki elskar áfram í dauðanum. Hver sem hatar bróður sinni manndrápari og þér vitið að engin manndrápari hefur eilíft líf í sér. Að því þekkjum ég kærleikan, að Jesús lét lífið fyrir oss. Svo eigum við og að láta lífið fyrir bræðurnar. Ef sá sem hefur heimsins gæði, horfir á bróður sinn vera þurfandi og líkur aftur hjarta sínu fyrir honum, hvernig getur kærleiku til Guðs verið stöðugur í honum? Börni mín, elskum ekki með tómum orðum heldur í verki og sannleika. Þú skalt ekki morð fremja eitt af boðorðum drottins. En leið og við finnum fyrir reiði sem getur brotið svo langt í að umbreytast í hatur, við dæmd af orði Guðs.

Að taka aðra manneskja af lífi með orðum ekkert öðruvísi í augum Guðs en að myrða manneskju á annan hátt. Við getum lokað hjarta okkar fyrir bróður eða systur á svo margvíslegan hátt. Megum við hjálpa okkur til að sjá hvort annað og neyðina hverju sinni með augum drottins. Jesús sagði, að þér fyrirgefið mönnum misgjörði þeirra, þá mun og faðir í þar himnesku fyrirgefa yður. En að þér fyrirgefið ekki öðrum, mun faðir í þar ekki heldur fyrirgefa misgjörðir í þar. Úps. Já, það sem þér hafi gjört mínum minnstu bræðrum, sagði Jesús, það hafi þér gjört mér. Skuldið ekki neinum, neitt. Hugsið ykkur vinur, skuldið ekki neinum, neitt. Nema það eitt að elska hver annan. Því að sá sem elska náunga sinn hefur uppfyllt lögmálið. Kærleikurinn gerir ekki náunganum mein. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. Og gjöri þetta því heldur sem þér þekki tíman að yður mála rísa af svefni. Því að nú á sjálfbræði nær, en þá vér tókum trú. Kærleikurinn gerir ekki náunganum einminir. Guð kærleikur. Liðið á nóttin og dagurinn í nánd, leggjum því af verk myrkusins og klæðumst hertýjum ljóssins. Við að klæða okkur úr gamla manninum og rísa upp og klæðast hinu nýja manni í kærleika drottins. Sú náð sem umbreytti lífi fyrir þræla sala. Fyrir þremur öldum síðan enn til staðar fyrir brotlegan einstakling í dag og hefur þann kraft að umbreyta lífum í dag. Og svo lengi sem til fólk sem þarf á von og frelsar að halda náðin til staðar. Náð Newtowns sönn saga raunverulegan týndan son. Sagan kraftaverka fyrirgefningu og breytinga sem liggja að baki kraftmiklum orðum eins af ást sælustu sálmum heims. Það var ekki fyrr en 1788, 34 árum eftir að hann yfirgaf það að hann afsalaði sér fyrrum þrælastarfi sínu með því að gefa út logandi bækling sem nefnist hugsanir þræla verslanir. Smáriti lýsti skelfilegum aðstæðum á skipunum og Newton baðst afsökunar á að hafa gefið opinbera yfirlýsingu svo mörgum árum eftir að hafa tekið þátt í viðskiptum. Það mun alltaf verða mér auðmýkjandi umhugsunar efni að ég hafi einu sinni verið virt verkfæri í viðskiptum með fólk, ekki við fólk, heldur með fólk. Sú tilhugsun vekur hroll í hjarta mínu núna. Bæklingurinn var svo vinsall að hann var endurprentaði nokkru sinnum og sendur hverjum þingmanni. Undir forustu þingmannsins William Wilberforce bönnuðu ensk borgaraleg stjórnvöld þræla hald í Stóra Bretlandi árið 1807 og Newton lifði það en dó í desember sama ár. John Newton hafði marga ljóta hluti og gjörðir á samviskunni. En út frá sínu myrka lífi steig John út og inn í ljós drottins þar sem honum opinberaðist betur og betur þann misrétt og ofbeldi sem hann hafði sýnt og beitt samferðafólki sínu.
Á einhverjum tímapunkti í lífi sínu gerði hann sig grein fyrir og sagði eftirfarandi orð. Ég ekki sá maður sem ég ætti að vera. Ég ekki sá maður sem ég vildi að ég væri. Og ég ekki sá maður sem ég vonast eftir að vera. En fyrir náð Guðs að þá ég ekki sá maður sem ég var áður. Og í Títusarbréfinu segir í öðrum kaflanum því að náð Guðs hefur opinberast til sáluhjálpar öllum mönnum. Jesús segir, ég mun gefa þér mitt réttlæti fyrir þitt ranglæti. Þetta náðvinir og sýnir undursamlega fallega hjarta drottins okkar. Ég mun gefa þér mitt réttlæti í staðan fyrir þitt ranglæti. Davíð konungur velti fyrir sér eftirfarandi spurningu. Hver ég að þú setur mig hér? Á sama hátt velti John Newton þessara sömu spurningu fyrir sér og þannig hefur margur maðurinn spurt sömu spurningarnar í gegnum aldirnar. Hver ég, aumur syndari, að þú setur mig hér? Sálmurinn Amazing Grace eða undursamleg náð sprettur út frá þeirri reynslu sem höfundurinn John Newton fyrrum skipstjóri á þrælaskipi upplifði þegar hann lenti í mikilli neyð 10. maí 1748 þegar mikið óveður skall á. Í þessari neyð hrópaði John á miskunn Guðs og Guð svaraði þeirri bæn. Upp frá þessu til atviki fór John Newton að koma fram við þrælana á mannúlegri hátt en það liðu nokkur ár þar til að hann lagði þetta starf algjörlega til hliðar og gerðist prestur og barðist gegn þrælahaldi ásamt William Wilberforce. Það var fyrir eina af nýja samkomum sínum sem John Newton settist niður þá 47 ára gamall prestur og fyrrum skipstjóri á þrælaskipi og orti sálminn sem sungin um allan heim og hefur snert við svo mörgum hjörtum. John Newton sagði þegar hann var orðin aldraður eftirfarandi orð. Minni mitt næstum farið en ég man tvennt. Að ég mikill syndari og Kristur mikill frelsari. Amazing Grace, undursamleg náð. Hversu ljúft þar hljómar sem bjargaði syndara eins og mér. Ég eitt sinn var týndur, en nú ég fundin. Var blindur, en hef nú sjón. Þessi undursamlega náðvinir fyrir alla menn. Jesús ver okkur fyrir ásökunum, líkt og faðirinn í sögunni. Drottinn sér alltaf, allar hlýðar á málum einstaklinga. Lof sé Guði að það hann, en ekki ég, eða þú, sem munum dæma þennan heim. Við skulum byggja, vinnir. Kæri himniski faðir, drottinn minn, við þökkum við fyrir yndislegar dæmisögur sem þú sýnir okkur hvernig við sjálf getum hagað okkur. Drottinn minn, við þökkum við fyrir náð þína fyrir alla menn að þú tilbúin til að mæta einum og sérhverjum hvar sem hann hvena sem og sýna þinn kærleika. Að það þú sem að sérð allar hliðar á málunum. Við höfum ekki alltaf allt á borðinu, drottinn. En við rjúkum til, dæmum hvort annað, dæmum þá sem í kringum okkur eru. Drottinn minn, fyrirgeð okkur drottinn minn og hjálpa okkur að sjá hvort annað með þínum augum. Elskulegi faðir, lof sé Guði fyrir þína náð alla daga. Og miskun í Jesu nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Takkið eftir. Símanúmer bóðunarkirkjunar og út var bóðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
2: Kæru hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og hugleiðing mín í dag heitir Ég bið fyrir þeim. Fyrir en seinna mun þessi tilvera bjóða okkur upp á kringustæður sem við sjálf í eigin mætti fáum ekki ráði við svo vel sé. Það þá sem við munum komast að því að bænin okkar eina haldreipi. Hið eina sem gerir okkur kleift að komast í gegnum hennar ýmsu undarlega erfiðu reynslur þessa lífs. Í bæninni eigum við sterka og trausta tengingu við himinin, við okkar himneska föður. Jesús bað mikið og oft og setti með því eftirdæmi hvað varðar mikilvægi bænarinnar. 17. kafli Jóhannesar segir okkur frá hinu dýrmæta og nána bænasambandi Jesú og föður hans. Hér talar Jesús við sinn himneska föður. Hann veit að nú dregur nær enda þess tíma sem hann hefur hér á jörð til að kenna og leiðbeina lærisveinu sínum. Hann biður vernd og blessun þeim til handa og segir, Faðir, stundin komin. Þú gafst mér vald yfir öllum mönnum. Að ég gefi eilíft líf öllum þeim sem þú hefur gefið mér. Ég hef flutt þeim þau orð sem þú gafst mér. Ég bið fyrir þeim. Heilagi faðir, ég bið ekki að þú taki þá úr heiminum, heldur að þú varðveiti þá frá hinu illa. Helga þá í sannleikunum. Þitt orð sannleikur. Ég bið ekki einungis fyrir þessum, heldur og fyrir þeim sem á mig trúa fyrir orð þeirra. Sannlega allt orð Guðs fagurt og gott, en sjálfri finnast mér þessi innilegu bænar orð Jesu í 17. kafla Jóhannesar dásamlegri en ég get fundið orð yfir. Sönn eru þau og heilug, en umfram allt þá eru þau skilnaðar bæn Jesu okkur til handa. Það veganesti sem mest og best veitir blessun á þessari lífs vegferð okkar. Og það dásamlegt og mjög þakkarvert að Jesús skildi sjá til þess að hann stýrmætu bænar orð geymdust í minni allra lærisveina hans. Í þeim von okkar, friður og fögnuður fólkin. Bænin afar sérstakt tjáningaform manns hugans og hjartans. Hún sú brú sem tengir okkur við Guð og sem slík hún óendanlega dýrmætt gjöf. En bænin ekki aðeins á milli okkar og Guðs. Öll höfum við átt foreldra og aðra ástvini sem hafa beðið fyrir okkur og oft löngu áður en við sjálf vitum tilvist Guðs og löngu áður en við sjálf getum orðað hugsanir okkar og langanir. Hvernig svo sem okkar eigin trúar afstaða eða trúar líf hefur síðan mótast, þá verða slíkar bæna minningar sá helgidómur sem ætíð mun fylgja okkur og veita hlýju og blessun inn í líf okkar. Þessar bænir ástvina munu hafa miklu meiri og afdrifaríkari áhrif á lífsgöngu okkar en við kunnum að gera okkur grein fyrir. Ef til vill leiðum við ekki hugan að slíku í okkar hverstags lífi, en þessar bænir samt til staðar. Og það mun koma að því, fyrir eða síðar, að það verður dýrmætt og gott að eiga þær að. Við munum þá upplifa vernd þeirra og þá einmitt við þær kringumstæður þegar ekkert annað getur hjálpað. Í rauninni er bænin mikil orkulind sem við nýtum alls ekki nægjanlega vel. Og liggur það ekki í augum uppi að það hlýtur að fylgja því mikil blessun að leggja vini sína og sjálfan sig í hendur Guðs. Vegur bænarinnar hefur aðra dýrlegri hlið sem við munum komast að raunum en það er svo staðrend að bænin veitir ekki aðeins blessanir þeim sem beðir fyrir, heldur og ekki síður þeim sem beðja. Því að í þessu andvarpi sálarinnar er að finna uppsprettu alls þess sem gott er og rétt. Ekkert er betur til þess fallið að leiða okkur veg andlegrar gleði, friðar og kyrðar. Engu síður verður það reynsla margra að gangi gegnum vissa erfileika í bænalífi sín. Margir upplifa að finnast sem Guð sé ekki að hlusta. Að hann heyri ekki bænir okkar. En vinnir, við megum aldrei gefast upp. Því að við skulum vita að Guð hlustar og hann heyrir. En umfram allt, þá skulum við vita að hann þekkir okkur all. Og einmitt vegna þess að hann þekkir okkur, jafnvel betur en við gerum sjálf, þá verða bænasvör hans á stundum dálítið á annan veg en við ætlum. Svör Guðs koma oft úr annari átt en við búumst við. Og stundum liggur okkur svo mikið á að við gefum okkur ekki tíma til að taka eftir því sem Guð vill segja við okkur. Sálmaskaldi Davíð hafði ærna ástæðu til að ætla að Guð hefði takmarkaðan áhuga á að hlusta á bænir slíks manns sem hann var. En það var einmitt vegna þess að Davíð þekkti Guð að hann vissi sig geta treyst á umhyggju hans. Hann vissi sig megi að koma til Guðs og því sagði hann Þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegi mínum. Minnst eigi æsku synda minna og afbrota. Minnst mín eftir elsku þinni, saki gæsku þinnar drottinn. Orð Guðs, nærveru hans, ást hans er uppspretta gleði okkar. Að vita að hann elskar okkur þrátt fyrir allt. Ég vil reynda að segja vegna þess hvernig við erum. Er það sem öllu máli skiptir. Ég hef ekki alltaf skilið eiginleika bænarinnar. Það er reynda langt í frá að ég hafi skilið þá. En í dag er tilgangur bæna minna sá að ræða við Guð föður minn öllu öðru fremur. Þá á ég nána og notalega samverustund með Guði. Það sem ég tala og hlusta og Guð hlustar og talar við mig. Þetta finnst mér það gott fyrirkomulag að ég vil mæla með því við aðra. Bænin hefur raunar margar hliðar og sumar eru erfiðar að tilinka sér en aðrar, miklu erfiðari ef sagt skal segja. Það er til dæmis erfitt að skilja orð Jesú sem við lesum í sjötta kafla Matteusar. Það er jafnvel erfitt að samþykja þau og það er ómögulegt að tilinka sér þau fyrir eigin atbeina. Hér segir Jesús, elskið óvini yðar og byðji fyrir þeim sem ofsækja yður, svo að þér reynist börn föður yðar á himnum, sem lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rangláta. Hvað er Jesús að segja? Ég geti vel trúað að okkur verði að orði eitthvað á þessa leið. Nei, herðu nú Jesús. Nú ert þú að byðja mig það sem er ómögulegt fyrir mig að gera. Því að líkastil er það svo að við hugsum þeim miklu fremur þegjandi þörfina sem gera á hlut okkar en að við tökum upp á því að byðja fyrir þeim. Það kallar á ekkert minna en innra stríð að byðja fyrir þeim sem við berum þungan hug til. Það kallar á andleg átök að taka af heilum hug undir bæna orð Jesús sem eru skráð í 11. kafla Lúkasar. En þar segir hann, Faðir, fyrirgef oss vor syndir, enda fyrirgefum vér öllum vorum skuldunautum. Jú, vissulega höfum við yfir þessa bæn bænana sem faðir vorið. En býr djúp meining að baki þessum orðum hjá okkur? Það þýðinga mikið að við náum að skilja fyllilega hvað Jesús hér að byggja okkur að gera. Því að það við þessar kringustæður sem framfer í vitund okkar raunveruleg baráta, ills og góðs okkar innri mann. Það mun skipta öllu máli hvernig þessari baráttu lyktar, því útkoma hennar opinberar hvers við viljum endanlega vera. Hvar við ákveðum að staðsetja okkur. Og við skulum hafa það alveg á hreinu að þessi barátta samanstendur ekki af stöku barátta hér og þar, heldur af stöðugu stríði sem stendur yfir allt lífið á enda. Markmið okkar þarf því að vera á hreinu og við munum svo sannarlega þurfa að hafa fyrir því að taka þá ákvörðun. Það að segja, ætlum við að fylgja leiðsögn Jesu, hans sem gefur sigurinn eða ekki. Eins og svo oft þá kennst Páll Postuli einstaklega vel að orði þegar hann kemur inn á þá samhygð, þá samstöðu sem þarf að ríkja með að lærisvenna drottins. Í fyrsta Korinthubréfi sínu, 12. kafla, segir hann Öll erum við limir á líkama Krists og hver og einn þeirra sérstakur. Guð setti líkama svo saman að hann gaf þeim sem síðri var því meiri samt til þess að ekki yrða ágreiningur í líkamanum. Heldur skildu limindin bera sameiginlega umhyggju hver fyrir öðrum. Við erum búin hinu ýmsu hæfileikum, bæði góðum og eftirsóknarverðum. En sá mikilvægasti þeirra hæfileiki kærleikans, sá að elska. Og í 13. kafla fyrsta Korinthubréfsins segir Páll Þó ég hefði alla hæfileika á himni og jörðu, en elskaði ekki aðra menn, þá væri ég ekki neitt. Því miður virðist það svo að í okkur búi nokkuð sterk tilhneiging til að veita mistökum annara of nána athygli og þá gjarnan á kostnað eigin mistaka. Þetta gerist þegar við lítum af hinni einu réttu fyrirmynd sem sagði Því sér þú flísina í auga bróðu þíns en tekur ekki eftir bjálkanum í þínu eigin auga? Ógæfa manna bera dyrum á ýmsa vegu. Hún getur falist í því að verða þræll einhvers konar óhófs sem gerir viðkomandi ráðalausa með sjálfan sig og allt sitt líf. Ógæfa annara getur síðan falist í því að þurfa að horfa upp á slíkt og hörmulegt stjórnlaust ástand sem hægt og bítandi eyðilegur líf hæfileikaríks og kærs ástvinar. Og hvern eiga þá slíkir að? Getur það gerst að við stöndum þá álengdar, aðgerðalaus og horfum á það sem verða vill? Við slíkar aðstæður munu þeir alltaf verða til sem einna helst eru tilbúnir með sínar ályktanir hvað varðar ástandið. Miklu fremur en með andlega stuðning í formi og mynd umhyggju. Og sumir munu einfaldlega ekki annað gera en að hlakka yfir ógæfu bróður eða systur. Það má ekki gerast að við gleymum því nokkur tíma að það að vera í Kristi fylgir ábyrgð. Það felur í sér anda umburðalindis í stað kulda og kæruleysis í samskiptum okkar við aðra. Hvað Jesús Kristur að segja með þessum bæna orðum? Faðir, ég bið fyrir þeim. Því að þessi orð varða ekki aðeins hans yfirlýstu vini, heldur alla sem til hans koma, hvernig svo sem ástand þeirra kann að vera. Við skulum endilega láta orð Jesú leiða okkur en rétta veg í þessum efnum, með því að láta þau verða viðvarandi hugar ástand sjálfsagt og eðlilegt í öllum okkar athöfnum. Ég bið fyrir þeim, sagði Jesús. Hlutskipti okkar í þessu lífi á margan og misskiptan máta. Þau eru til dæmis mörg börnin sem hafa farið á mis við nánd og kærleika í æsku sinni. Og hvað verður úlingin sem hefur skort leiðbeiningar og vilst síðan inn á misjafnar götur lífsins? Og hvað með þann sem hefur einhverja hluta vegna misstigið sig svo að hann hefur þurft að þola rætna umræðu og illkvittni meðbræðra sinna? Tökum við tíma til að íhuga þann djúpa sársauka sem óhjákvæmilega hlutskipti svo margra. Getur það gerst að þeir gangi jafnvel við hlið okkar án þess að við svo mikið sem tökum eftir líðan þeirra? Tökum við okkur tíma í okkar daglega annríki til að leggja slíka í hendur Guðs í einlægri bæn eins og bróðir okkar Jesús mæltist til að við gerðum? Og jú, trúlega það staðreynd að þegar allt kemur til alls, þá erum við aðeins mismunandi mikið sprungin kér sem þurfum að bera afleiðingar mistaka okkar. Og sem slík, þá hljótum við fyrr eða síðar að gera okkur grein fyrir því að það borin von að við getum tekist á við þetta líf að neinum viti án kærleiksríkrar handleiðslu drottins Jesú Krists. Við getum valið að lifa grunnri tilgangslítilli tilveru í okkar eigin krafti. Hins vegar gefst okkur kostur á því að lifa lífi sem ber það með sér að það er Jesús Kristur sem leiðtogi okkar lífs. Faðir, fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra, sagði Jesús að lokum á krossinum á Golgata. Svo sannarlega þekkir hann okkur ofan í hjölin. Við megum því vita að bænir hans varða okkur öll. Okkur sem erum á kafi í synd og allri þeirri ógæfu sem henni fylgir. Hann veit allt sorgina og eftirsjána sem í okkur býr vegna vanhugsarar orða og verka sem okkur hefur ekki tekist að hafa stjórn á. Allt líf Jesu einkendist af þrotlausri og kærleiksríkri fyrirbæn sem býður okkur lífs. Orð Guðs frá upphafi til enda ein heildar útskýring á því að Jesús býður föllu mannkyni griða. Eina slíka frásögn finnum við í 13. kafla Lúkasar, en það lýsist Jesús sjálfum sér sem garðyrkjumanni sem býður þess að ófrjósömu skemmdu tré verði þynt. Býður þess að það fá að lifa áfram. Maður nokkur átti fíkjutré, gróðusett í vingarði sínum. Hann kom og leitaði ávastar á því, en fann ekki. Hann sagði þá við vingarðsmanninn, í 3 ár hef ég nú komið og leitað ávastar á fíkjutré þessu og ekki fundið. Högg það upp því á það að spilla jörðinni. Garðyrkjumaðurinn svaraði hún, herra, lát það standa enn þetta ár, þar til ég hef grafið það og borið að áburð. Má vera að það beri þá ávöxt. Þetta tré táknar mannkynið. Við kunnum að bera ávöxt bæði seint og illa, en Jesús tilbúinn til að bíða og sjá til hvort ekki rætist úr okkur. Hans vilji sá einn að styðja okkur og styrkja til að svo megi verða. Kærleiksbænir Jesú hafa alltaf fylgt mannana börnum. Í því sem og öllu öðru setur hann okkur fordæmi, takmark að keppa að. Bænir hans hafa tekið á sig mynd baráttu fyrir blindu og þrjósku mannkynni. Hann segir, Faðir, þú vilt að sköpun þín lifi, verði þinn vilji. Og í hvert sinn sem bæna löngun vaknar hjá okkur, það vegna þess að Jesús hefur vakið hana í vitund okkar. Þá lætur hann okkur minnast þess að okkur frjálst að byggja hvers sem í hans nafni. Byggjum Jesu að hjálpa okkur að eignast þennan æðsta hæfileika sem sá, að elska aðra menn. Ég bygg fyrir þeim, sagði Jesus. Gangið á Guðs vegum, Guð bless ykkur allir.

0: fast leitið og þér munu finna knýið á og fyrir yður mun upplokið verða því að hver sá öðlast sem biður sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem á knýr mun upplokið verða.
1: Í fyrsta Þessalonikubréfinu 5. kafla og 17. vers það segir Biðjið án afláts. Hvað að biðja án afláts? Ég álita það sé að byrja með bæn að morgnidags, hafa Kristi huga yfir daginn, vitandi að hann sé með okkur og ljúka svo deginu með bæn. 18. versi segir Þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Þegar við erum þakklátt Guði, gerum okkur grein fyrir því að kærleiki Guðs er í öllu sem hann hefur gefið okkur og hann hefur gefið okkur allt. Sér hver andadráttur sem við drögum er kærleiksgjöf frá honum. Það er því engin furða að við elskum hann svo mikið.
2: Íhugun bænina. Ekkert er betur til þess fallið að leiða okkur veg hamingju og friðar en það að kynnast orði Guðs Biblíunni. Í Sálmi 119 lesum við Þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegi mínu. Reynslu lífsins eru margvíslegar, sumar erfiðar, aðrar gleðiríkar en allar eru þær lærdómsríkar og við leifum þeim að þroska okkur og ala okkur upp. Þá verða þær blessanir í ýmsum myndum á þessari vegferð okkar. Oft finnst okkur lífið erfitt og verulega óréttlátt. Þá segjum við stundum að Guð sé ekki lengur með okkur. Að hann sé hættur að hlusta á okkur. Því að ef hann væri að hlusta, þá myndi hann koma í veg fyrir tár okkar og sársauka. En Guð hefur aldrei lofað okkur átakalausu lífi. Hann hefur aftur á móti sagt, treystu mér, taktu leiðbeiningu mínum. Ég skal styrkja þig og styðja í gegnum reynslur þínar. Þín gæfa felst í því að tilenga þér mín orð og varðveita þau í hjarta þínu. Sálmaskáldi Davíð skrifar, ég skal ekki gleyma fyrirmælum þínum að eilífu. Því að með þeim hefur þú látið mig lífi halda. Ég elska lögmál þitt og allan liðlongan daginn íhuga ég það. Við megum til með að eignast uppsprettu ljósins sem eru orð Guðs. Án þess mun ekki loga ljós á lampanum okkar. Þetta ljós mun lýsa upp göturnar og leiða okkur inn á veg gleði og friðar. Ég hef ekki alltaf skilið eiginleika bænarinnar nógu vel. En í dag er bæn mín samtal. Ég tala og hlusta og Guð hlustar og talar. Ég er ánægð með þetta fyrirkomulag og finnst að gefa mér blessaðar og dýrmæta stundir með honum. Því miður gerist það stundum hjá okkur að við skiljum ekki öll bænasögur Guðs. Vegna þess að þau eru ekki alltaf í samræmi við okkar væntingar og þá getur það gerst að við erum ekki sammála Guði. Við þurfum fyrir alla muni að læra að treysta algóðum Guði fyrir lífi okkar og við þurfum að læra að láta af eigin vilja og leifa Guði síðan að koma stað með sinn vilja. Kjarni bænar okkar ætti að vera ekki sem ég vil, heldur sem þú vilt. Í stuttumáli sagt, þá er bænin aðeins það að njóta þess að vera með Jesu. Sagan segir frá litlum 4 ára dreng sem eins og gerist með börn og þeim aldri, gat fundið upp á margskonar afsökunum til að fresta því að fara í háttinn. Það var síðan eitt kvöldið, móður hans til mikillar undrunar, að drengurinn var ekkert að tvínóna við hlutina þegar honum var sagt að nú er í komin háttatími, heldur gekk umsvifa löst frá dótinni sínu og trýtlaði léttur í spori inn í herbyggi sitt. Móðir hans átti bátt með að trúa eigin augum og velti nú vöngum yfir því hvernig hann myndi bregðast við næsta kvöld þegar komið væri háttatími. En nákvæmlega það sama gerðist aftur næsta kvöld. Þá kom mamma hans inn í herbyggi til hans og sagði þá lítið forvitin. Jæja, vinur, mikið það yndislegt að þú skuli vera orðin svona hlýðin, að fara upp í rúm en leið og ég bið þig. En nú langar mér til að vita hvers vegna þú ert orðin svona hlýðin. Og það stóð ekki svari hjá litla snáðanum sem sagði. Mér finnst gaman að fara í rúmi núna af því að þá get ég farið með bænirna mínar. Móður hans setti ljóða stund en spurði síðan. Hvað segirðu eiginlega þegar þú ferð með bænirna þínar? Og ég segi ekkert, svaraði sá stutti. Ég bara krýpu rúmi mitt með Jesú og við hlægjum saman. Það er svona sem bænin verður að vera hjá okkur. Þegar við finnum nærveru Jesú og finnum í hjartanu, þá gleði og þá hamingju sem fylgir því að vera með Jesú.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svo kallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hafði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðland og bjartur. En engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Svikult er hjartað fremur öllu öðru og spilt er það. Hver þekkir það? Þessi orð frá spámanninum Jeremía hljóma til okkar í dag frá liðnum öldum. Viðvaranir frá Ezekiel, Jeremía og Jesaja voru ekki bara fornir spádómar. Þær eru vegvísir fyrir raunveruleika okkar tíma, falsk spámenn, siðferðisleg hrörnun, uppreisn og yfirvofandi eyðilegging. Við höfum verið hér áður, en í þetta skiptið er boðskapurinn enn mikilvægari. Þú gætir spurt, við hverju varaði Ezekiel okkur við? Lifum við í raun og veru í sömu hættu? Hvernig tengjast þessir fornu spádómar óreiðu nútímans? Horfðu í kringu þig, stríð, hungursneið, drepsótt og kerfi sem er staðráðið í að falsa boðorð Guðs. Líkt og Babylon forðum daga eru öfla rísa til að ögra grundvelli sannleikans. En Ezekiel varaði ekki bara við veraldlegri eyðileggingu. Hann opinberaði andlegt stríð sem snertir alla þætti lífs okkar. Hliðstæðurnar þá og nú eru sláandi og þær krefjast athygli okkar. Þetta myndband mun leiða þig í gegnum þessar tengingar og draga línu frá uppreisn Ísraels til forna til núverandi heimskreppu. Vertu hjá mér allt til enda og ég mun afhjúpa spádóm hulinn í ritum Ezekiels sem útskýrir ekki aðeins nútímann heldur gefur vonum það sem koma skal. Þessi sannleikur er dýpri en nokkuð sem þú hefur uppgötað áður og það er lykillinn að því að skilja nákvæmlega hvernig allt mun enda. Kjarni vandans, mannleg blekking og illska. Kjarni málsins er hjarta sjálft, orði Jeremía rista djúft. Svikult er hjartað fremur öllu öðru og spilt er það. Hver þekkir það? Jeremía 17:9. Þessi orð eru ekki bara alvarleg, þau eru greining á mannlegu eðli. Þetta er ekki bara augnablik skortur á dómgreind eða stutt yfirsjón. Þetta er rótgróið ástand sem rekur fólk sífellt lengra frá Guði. Ímyndaðu þér mann sem stendur á krossgötum. Einn vegur lítur fallega út, malbikaður lofórðum um auðleg, þægindi og kraft. Hin leiðin er þröng og hrikaleg og krefst auðmýktar og fórnfýsi. Hjarta hann segir honum að fara auðveldu leiðina, veginn sem ljómar af umbun. En það sem hann getur ekki séð er að auðveldi vegurinn liggur að bjargi. Hjarta hans hefur blekkt hann. Þetta er myndin sem Ezekiel, Jeremía og Jesaja máluðu fyrir okkur. Mannshjartað í stjórnleysi leiði til uppreisnar gegn Guði. En þetta snýst ekki bara einstaklingin. Þessir spámenn töluðu til heilu þjóðana. Þjóða þar sem leiðtogar og þegnar snýru baki við Guði og treystu á eigin visku, eigin styrk. Þjóðir eins og Ísrael og Júta sem voru útvaldar af Guði fjöllu engu að síður í blekkingar vegna þess að hjörtu þeirra viltust frá boðorðum hans. Líttu nú á heiminn í dag. Þjóðir eru ekki svo ólíkar. Ríkisstjórnir lofa friði og öryggi en á baku tjöldin eru græðgi og eigin hagsmunir í fyrirrúmi. Stjórnmálamenn tala orð sem hljóma vel en þau búa oft yfir sviksanlegum ásetningi. Leitu var koma til móts við það sem þóknast fjöldanum frekar en að standa staðfastir í sannleikanum. Við höfum séð þetta áður á blaðsíðum ritningarinnar. Ég sagði harmaði það er hann segir veið þeir sem kallar hið illa gott og hið góða illt sem gjöra myrkur að ljósi og ljós að myrkri. Ég sagði 5:20. Þetta er ástand Ísraels til forna og það endurspeglar ástand okkar nútímasamfélags. Þegar Ezekiel talaði, varaði hann við þjóð sem var orðin siðferðislega gjaldþrota. Fólki var upptekið af græðgi, ofbeldi og skurgóðadyrkun. Þeir höfðu yfirgefið lögin sem Guð hafði gefið þeim og valið í staðinn að fylgja eigin hjarta. Í dag sjáum við sama mynstur. Græðgi stýrir hagkerfinu. Ofbeldi er vegsamað í skemmtun og boðor Guðs, sérstaklega hvíldardagur hans, eru hunsuð eða skipt út fyrir mannlegum hefðum. Við skulum skoða hvernig þetta spilast út í okkar daglega lífi. Kaupsýslumaður geti réttlætt að horfa fram hjá siðferðislegum gildum vegna þess að það hjálpar honum að komast áfram. Stjórnmálamaður geti fórnað heilindum fyrir völd. Fjölskylda geti forgangsraðað efnislegum auði fram yfir andlegan vöxt. Og þetta byrjar allt í hjartanu. Hjarta sem blekkir þá til að halda að þetta val sé skaðlust, jafnvel gagnlegt. En þegar hjartað er langt frá Guði, leiða þessar litlu blekkingar til meiri eyðileggingar. Viðvaranir Jeremía, Esekiel og Jesaja voru ekki bara fyrir þeirra tíma. Þar eiga enn meira við í dag en nokkru sinni fyrr. Þegar þjóðir og einstaklingar hverfa lengra frá sannleika Biblíunar bíða sömu afleiðingar. Guð varaði við því gegnum spámenn sína að uppreist, ef hún er látin óheft, leiði til dóms. Við sjáum merki þess allt í kringum okkur. Efnahagsrun, pólitísk spilling, umhverfis, hamfarir. Þetta er ekki bara tilviljunarkennt atvik. Þetta er ávöxtur af hjörtum sem hafa snúið sér frá Guði. Við megum ekki láta blekkjast og halda að þetta sé vandamál einhvers annars. Það er auðvelt að benda á leiðtoga, ríkisstjórnir og samfélög, en kjarni vandans byrjar hjá okkur. Hver manneskja verður að skoða eigið hjarta og spyrja, leyfi ég blekkingum að leiðbeina mér? Vel ég eigin hagsmuni fram yfir hlýðinni við Guð? Þetta er spurning sem skiptir máli, því eins og við höfum séð í gegnum söguna, þegar hjörtu villast frá Guði, falla bæði einstaklingar og þjóðir. Þetta er ekki ákall örvæntingu, heldur ákall til vitundar. Rétt eins og spámennirnir vörðu við, kölluðu þeir einnig á iðrun að snúa aftur til Guðs. Aðeins þegar hjartaðir í takt við vilja hans getur sannur friður og endurreist hafist. Hjarta getur verið svikult, en Guð er alltaf tilbúin að umbreyta því ef við leyfum honum það. Í heimi nútímans, þar sem blekking ríkir og siðferðisleg hrörnun breiðist út, þurfum við að hlýða viðvörun spámannsins meira en nokkru sinni fyrr, því að þegar hjarta ríkir og siðferðisleg hrörnun breiðist út, þurfum við að hlýða viðvörun spámannsins meira en nokkru sinni fyrr, því að þegar hjarta snýr sér frá

Galdir. Þeir voru hættulegir, leiddu fólk burt frá sannleikanum með fyrirheitum frið sem myndi aldrei verða veruleika. Þeir töluðu frá eigin hjarta, ekki fyrir munn Guðs. Og það sem verra er, þeir gerðu það að sjálfstrausti sem lét það líta út fyrir að vera áraðanlega. Ímyndaðu þér að þú sést í skipi týndur á sjó. Öldurnar eru háar, himinninn er dimmur og þeir sár vantar leiðsögn. Allt í einu birtist maður sem heldur því fram að hann viti leiðina. Hann talar af öryggi og býður þér kort sem lofar stilltum sjó framundan. En það sem þú veist ekki er að kortið hans er ekkert annað en krot á síðu. Hann hefur ekki séð áfangastaðinn, ég kann hann einu sinni að lesa áttavita. Samt, vegna þess að orð hans hljóma svo hughreystandi, fylgirðu honum beint inn í hörmungarnar. Þetta er það sem Ezekiel sá gerast fyrir fólk sitt. Þessi falsspámenn sögðu fólkinu að friður væri handan við hornið, að dómur væri ekki í aðsigi og að það væri engin þörf á að óttast. Á meðan vissi Ezekiel sannleikan. Hann vissi að þegar fólki sneri ekki aftur til Guðs væri hörmung óumflýjanleg. En hver vildi heyra það? Fólk þráði huggun, ekki samfaringu. Þeir vildu róandi orð, ekki ákall til iðrunar. Hugsaðu nú heimin okkar í dag. Falsspámenn eru ekki hornir. Þeir hafa bara tekið á sig aðra birtingamyndir. Kveiktu á sjónvarpinu, flettuðu gegnum samfélagsmiðla eða hlustaðu á raddir í stjórnmálum og jafnvel sumum trúarhópum. Hvað heyrirðu? Skilaboð sem stuðla að sjálfsgleði, sjálfstyrkun og hugmyndinu að þú getur fengið allt sem þú þráir án þess að þörf sé á raunverulegum breytingum. Undirliggjandi skilaboð eru þau sömu. Allt er í lagi. Ekki hafa áhyggjur. Halda áfram að lifa eins og þú lifir. Þessar raddir enduróma falsspámennina á dögum Ezekiels og rétt eins og þá eru þessi skilaboð að blekkja milljónir. Þeir eru að bjóða upp á falskan frið í heimi sem stefnir í andlega eyðileggingu. Stjórnmálamenn lofa lausnum á öllum vandamálum en hunsa undir rótina aðskilnað okkar frá Guði. Fjölmiðlar vegsama lífstíl sem er í beinni uppreist gegn boðorðum Guðs en setja þá fram sem æskilega, eðlilega, jafnvel dygðuga. Það sem er verra er þegar þessi fölsku skilaboð rata inn í trúarhreyfingar. Margar kirkjur í dag bjóða upp á fagnaðarerindi sem auðvelt er að taka við. Skilaboð sem snúa að velmegun, persónulegri velgengni og huggun en sleppa hinum að harða sannleika syndar, iðrunar og hlýðni við orð Guðs. Það er huggandi fagnaðarerindi sem forðast óþægilegan raunveruleika dóms og mikilvæga þörf fyrir umbreytingu. Rétt eins og á tímum Ezekiels leiða þessi útvötnuðu skilaboð fólk frá sannleikanum. Svo segir drottinn allsherjar, hlýðið ekki á orð spámannanna sem spá yður, þeir draga yður á tálar. Þeir boða vitranir sem þeir sjálfur hafa spunnið upp en ekki fengið frá drottni. Jeremía 23:16. Þessi orð hafa enn vægi í dag. Þeir sem tala frá eigin hjarta búa til skilaboð sem þóknast fjöldanum og steypa fólki undir andlega eyðileggingu. Þú sér sannleikur í orði Guðs huggar ekki alltaf. Stundum sakfellir hann. Hann kallar á iðrun og afturhvarf frá synd. Kallar á að endurskipuleggja líf sitt í samræmi við boðorð hans. En í heimi sem metur vellíðan og ánægju frammi við fórn og hlýðni verða þessi skilaboð oft hunsuð. Og afleiðingin vaxandi uppreist ekki bara hjá einstaklingum heldur heilum þjóðum. Þetta er hættan sem stafar af falsspámönnunum. Hvort sem þeir birtast í fjölmiðlum, í pólitík eða jafnvel á bakvið ræðustól skipta þeir sannleikanum út fyrir lígi sem leiðir til þess að fólk hafnar boðorðum Guðs í þágu eigin langana. Þeir bjóða upp á falskan frið þegar það sem raunverulega þörf fyrir er iðrun. Þeir tala blessanir án þess að nefna þá hlýðni sem þarf til að taka á móti þeim. Blekkingin er lúmsk en hún er allstaðar. Við lifum á tímum þar sem andleg barátta fer harnandi þegar meira er í húfi en nokkru sinni fyrr. Það er verið að rugga fólki inn í falska öryggistilfinningu og halda að það geti lifað eins og það vill án afleiðinga. En rétt eins og á dögum Ezekiels verða afleiðingar. Spurningin er, munum við hlusta á hughreystandi lígi eða munum við taka mark á viðvörunum sannleikans? Falsspámenn lofa friði
en aðeins sannleikur Guðs leiði til raunar.

raunverulegs friðar. Friðar sem kemur frá hjarta sem gefist hefur honum frá lífi í takt við orð hans. Í sín Esekiels voru falsspámennirnir afhjúpaðir. Blekkingar þeirra afhjúpaðar og rétt eins og þá munu blekkingar nútímans einnig koma í ljós. Valið er okkar. Munum við fylgja huggunar röddunum eða munum við leita sannleikan sem leiðir til umbreytingar? Svarið við þeirri spurningu mun skera úrum hvort við stöndum stöðug á komandi dögum eða verðum uppreisninni sem leiðir til eyðileggingar að bráð. Siðferðisleg hrörnun í fölsun boðorða Guðs. Esekiel vissi við hvað hann var að fást þegar hann afhjúpaði siðferðislega hrörnun síns tíma. Hann sá það af ein raun. Prestar hennar hafa brjálað lögmáli mínu og vanhelgað helgidóma mína. Þeir hafa engan mun gjört á því sem heilagt er og óheilagt. Esekiel 22:26. Andlegu leiðtogarnir, þeir sem áttu að leiðbeina fólkinu á vegi Guðs, höfðu gjört mörkin milli þess sem var heilagt og hins almenna óskýr. Þeir leyfðu syndinni að komast inn í helgidóminn og í stað þess að halda upp í lögmáli Guðs, snéru þeir því eigin löngunum í vil. Sjáðu þetta fyrir þér. Maður byggir hús, leggur hvern múrstein af nákvæmni eftir teikningu, en með tímanum byrja umsjónarmenn hússins að hunsa teikningar. Þeir byrja að skipta múrsteinum út fyrir ódýrt efni og halda að enginn muni taka eftir því. Brátt fyrir húsið að hrynja. Að utan lítur það út eins og hús, en að innan er það að falla í sundur. Þetta er það sem gerist þegar boðorð Guðs eru hunsuð og skipt út fyrir mannlegar hefðir. Á dögum Esekiels var þessi lítilsvirðingu lögmál Guðs ekki bara einstaklingsbundið vandamál. Það var kerfisbundið. Öll þjóðin hafði fallið í uppreisn vegna þess að hún mat ekki lengur það sem Guð hafði lýst heilagt. Hvíldadagurinn sem átti að vera tákn milli Guðs og þjóðar hans var vanræktur. Skurgoðadýrkun hafði komið í staði. Fólkið hafði misst sjónar og heilaleika boðorða Guðs og skipt þeim út fyrir athafnir sem þóknast holdinu. Spólaðu nú áfram til dagsins í dag, hefur mikið breyst. Við lifum í heimi þar sem siðferðisleg hrörnun er allsráðandi og farið er með boðorð Guðs eins og tillögur. Samfélagið hefur endur skilgreint siðferði til að passa við sínar eigin hugmyndir og skipt út biblíulegum sannleika fyrir mannlegar hefðir. Nú er gert grín að því sem áður var talið heilagt og því sem áður var vanhelgað er nú fagnað. Tökum sem dæmi hvíldardaginn. Í biblíunni tók Guð sjöunda daginn til hliðar sem hvíldardag, dag til að tengjast honum á ný og huglegða sköpun sína. En í dag hefur þessum helga degi verið skipt út fyrir falsað tilbeislukerfi. Sunnudags helgi sem hefur engan biblíulegan grundvöll hefur almennt verið viðurkennd sem staðgengill. Þetta er ekki bara einfaldur miskilningur, þetta er hluti af stærra samsæri, blekking sem ætlað er að leiða fólk frá sannleika Guðs. Rétt eins og á tímum Esekiels sjáum við áhrif þessara siðferðislegu hrörnunar allt í kringum okkur. Fólk hefur skipt út boðorðum Guðs fyrir þægindi, fyrir huggun, fyrir allt sem færir vellíðan í augnablikið. Heilaleiki lífsins, hjónabandsins, tilbeislunar, allt hefur þetta verið útvatnað, brenglað af mannlegum hefðum. Óvinurinn er snjall, býður upp á falsanir sem líta aðlaðandi út en leiða til eyðileggingar. Hugsaðu um það, fölsun er hönnuð til að líta út eins og fyrirmyndin. Falsaður seðill kann að líta út eins og alvöru peningur, en hann hefur ekkert gildi, hann er einskis virði. Á sama hátt hefur óvinurinn búið til fölsu, tilbeislu og siðferðiskerfi sem kunna að líta út fyrir að gefa frelsi en í raun hneppa þau fólk í synd. Esekiel sá þetta gerast á sínum tíma. Fólki var hægt að greina á milli hins heilaga og hins óhelga. Þeir hleyftu skurgoðadýrkun inn í tilbeislu sína og þau skiptu út boðorðum Guðs fyrir helgisiði sem þjóna hagsmunum þeirra. Þetta leiddi til falls þeirra þegar dómur Guðs kom yfir þá. Og í dag er sama hættan fyrir hendi. Eftir því sem samfélagið fjarlægir sannleika biblíunar verða mörkin milli þess sem er rétt og rangt óskýr. Fólk viðurkennir ekki lengur heilaleika lögmáls Guðs, sjá ekki lengur mikilvægi þess að fylgja boðorðum hans. Þessi stað fylgir fólk hefðum sem það hefur fengið í arf án þess að efast uppruna þeirra eða gildi. Því að lögmál Guðs er eilíf.
Það breytist ekki með tímanum eða eftir almennum skoðunum. Það sem var satt að dögum Esekíels er enn satt í dag. Hvíldardagurinn er enn heilagur. Boðorð Guðs eru enn grundvöllur siðferðis og alla tilraunir til að skipta þeim út fyrir mannlegar hefðir er blekking. Þetta er ástæðan fyrir því að það er svo mikilvægt að skilja eðli hlutana. Það er ekki alltaf augljóst. Það kann að virðast skaðlaust að fylgja hefðum sem allir aðrir fylgja. Það kann að virðast lítið mál að við hafa öðruvísi tilbeðsludag eða tilhenga sér annað siðferði. En þessar litlu málamiðlanir hlaðastu og leiða fólk lengra frá Guði og sannleika hans. Boðskapur Esekíels er viðvörun, ekki bara fyrir Ísrael til forna, heldur fyrir okkur í dag. Ef við gerum ekki greinamun á hinu heilaga og hinu óhelga, ef við leifum mannlegum hefðum að koma í stað boðorða Guðs, eigum við á hættu að falla í sömu gildru. Fölsunin kann að líta aðlaðandi út en leiðir til eyðileggingar. Svo spurningin er, erum við tilbúin að standa fyrir það sem er satt? Erum við tilbúin að hafna fölsunum og halda fast við boðorð Guðs, jafnvel þegar það er óvinsælt eða óþægilegt? Heimurinn getur boðið okkur flýtileiðir og valkosti, en sannleikur Guðs er eini grunnurinn sem mun standa og á endanum snýst þetta ekki að fylgja hefðum eða fara með fjöldanum. Þetta snýst að vera trúr Guði sem skapaði okkur, sem gaf okkur lögmál sitt, ekki til að íþyngja okkur, heldur til að blessa okkur. Og í heimi fullum af blekkingum er þessi trúfesti mikilvægari en nokkru sinni fyrr. Hlutverk Babylon fyrr og nú. Sjálft nafnið kalla fram myndir af víðáttumiklu og öflugu heimsveldi sem drottnar yfir hinum forna heimi. En Babylon snerist ekki bara pólitíska stjórn, heldur var hún miðpunktur skurgoðadýrkunar, vígi falskrar tilbeðslu sem reyndi að draga fólk frá hinum eina sanna Guði. Og áhrif þess dóu ekki með falli veraldlegs heimsveldis. Babylon í ritningunni var tákn andlegrar spillingar, afl sem heldur áfram enn í dag og lokkar hjörtu og huga til blekkingar. Þá vil ég láta sækja allar kynkvíslir norðursins, segir drottinn, og Nebukadressar Babelkonung þjón minn og láta þá brjótast inn yfir þetta land. Jeremía 25.9. Í þessu versi notaði Guð Babylon sem verkfæri til að dæma uppreisnina gjarna þjóð sína. En það er mikilvægt að skilja að umfang Babylonar náði langt út fyrir landfræðileg mörk eða tímabil. Babylon táknar andlegan kraft, afl sem stendur í beinni andstöðu við sannleika Guðs. Hugsaðu það. Aðalmerki Babylonar var skurgoðadýrkun hennar. Musterin voru fulla guðum úr steini og málmi. En raunveruleg hætta var ekki í styttunum sjálfum, það var í hugafarinu sem þar ræktuðu. Tilbeðsla í Babylon þýtti að samræma sig krafti sem var ekki frá Guði, að leita uppfyllingar í hlutum sem gætu raunverulega aldrei verið fullnægt. Það var holdgerfing uppreisnar, uppreist sem var ekki bara bundin við forna sögu. Horfðu kringum þig í dag, andi Babylonar er ljós lifandi í dag. Starfar í gegnum kerfi sem setja efnishyggju í forgang, stuðlar að fölskum trúabrögðum og spiltri tilbeðslu. Í Opinberunarbókinni 18.2 er Babylon lýst sem djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda. Þetta snýst ekki bara veraldlega borg, þetta snýst víðtæk áhrif sem reka mannkyni frá Guði. Efnishyggja, hinn stanslösa leit af auði og þægindum, er ein helsta leiðin þar sem andi Babylon birtist í dag. Rétt eins og Babylon flaggaði auðæfum sínum, vegsamar nútíma heimur okkar efnislega velgengni hvert sem þú lítur, frá auglýsingaskiltunum sem liggja að þjóðveginum til auglýsingana í símanum þínum. Skilaboðin eru skýr, þú þarft meira, meiri peninga, meira dót, betri stöðu. En eins og Babylon leiðir þessi leið til andlegs tómleika. Í hinum forna heimi voru guðir Babylonar tilbeinir með flóknum helgisíðum. En í dag hafa skurgoðin breytt form. Fölsk tilbeðsla kemur nú fram á lúmskari hátt. Þetta snýst ekki bara að beygja sig fyrir styttu, þetta snýst að færa hluti ofar Guði. Hvort sem það eru peningar, frægð, skemmtun eða jafnvel sjálfið. Og kerfin sem stuðlaði þessari fölsku tilbeðslu eru allstaðar. Allt frá upphefðinni í Hollywood á sjálfs eftirlátsemi
til hugmyndafræðinar sem gengur yfir samfélagsmiðla og segir okkur að persónlegur árangur sé loka markmiðið. Taktu þér smá stund og hugsaðu hvað þú sérð á hverjum degi. Hvort sem það er nýjasta stórmyndin frá Hollywood, stöðugur straumur af efni á Netflix eða skilaboðin í tónlist nútímans, undirliggjandi þemað er ofta sama. Fylgdu hjarta þínu. Gerðu það sem gerir þig hamingjusaman. Lifðu í augnablikinu. Þessi skilaboð hljóma skaðlaus en þau eiga sér djúpa rætur í anda Babylonar. Þau kenna sjálfstýrkun, hugmyndina að þú sért þinn eigin guð, ákvarðar hvað rétt eða rangt, byggt á persónulegri löngun frekar en guðlegum sannleika. Á tímum Ezekiels réðst Babylon ekki aðeins inn með herjum, heldur með hugmyndum. Skurgóða dýrkun þeirra leiddist inn í hjörtu fólksguðs og freistaði þeirra til að yfirgefa sáttmála sinn við drottinn. Innrásin í dag er ekki síður hættuleg. Hinn andlega innrás Babylon kemur í gegnum hugmyndafræði sem ögrar valdi orðs guðs. Falsk trúabrögð og heimspeki lofa uppljómun en leiða aðeins til ruglings. Þau íta undir þá hugmynd að allar leiðir liggja til guðs, að sannleikurinn sé afstæður og að tilbeisla geti verið hvað sem við viljum að hún sé. Falsk spámenn og ríkisstjórnir vinna saman að því að breiða út þessa hugmyndafræði, rétt eins og þeir gerðu í Babylon til forna. Í dag sjáum við pólitískar og félagslegar hreyfingar sem mótmæla opinberlega boðorðum guðs, stuðla að viðhorfum sem standa í beinni mótsögn við orð guðs. Þessi kerfi draga athygli fólks frá sannleikanum og bjóða upp á huggun og ánægju í skipti fyrir andlega málamiðlun. Áhrif Babylonar snúast ekki bara efnishyggju eða falska tilbeislu, heldur að spilla kjarna sannra tilbeislu. Boðorð guðs eru skýr, en andi Babylonar leitast við að snúa þeim og bjóða upp á falsaða útgáfu sem lítur aðlaðandi út en leiðir til tortímingar. Hvort sem það er í gegnum skemmtana iðnaðinn, að sækjast eftir auði eða alþjóðlegri hugmyndafræði, er markmiði það sama, að draga fólk frá guði og út í uppreisn. Viðvörunin er skýr. Rétt eins og Babylon leiddi Ísrael út í skurgóðadýrkun eru þessi nútíma kerfi að leiða heiminn á sömu braut og afleiðingarnar eru jafn raunverulegar. Babylon getur boðið upp á tímabundna ánægju en hún getur ekki boðið upp á sannan frið. Auða við þess eru hverful, hugmyndafræði þess hól og loforð tóm. Andleg baráta Babylonar og fólksguðs er í gangi og þær ákvarðanir sem við tökum á hverjum degi endur spegla hvar við stöndum. Ætlum við að láta tæla okkur af þægindum og hugmyndafræði Babylonar eða munum við standa staðföst í sannleika guðs? Andi Babylonar getur verið sterkur, en sannleikur guðs er sterkari og á endanum er fall Babylonar óumfríanlegt. Opinberunarbókin 18:2 segir, fallin er Babylon hinn mikla. Það kann að virðast eins og áhrif Babylonar séu óstöðandi, en dómur guðs mun koma, alveg eins og hann gerði á dögum Jeremía. Babylon táknar allt sem leitast við að upphefja sig yfir guð, fölsk tilbeisla, efnishyggja og mannlegt stolt, og að meðan heimurinn kann að vera heltekinn erum við kölluð til að rísa yfir það, viðurkenna fölsunina fyrir það sem hún er og vera trú guði sem mun að lokum sigra. Leifarnar, trúfast fólk guðs á öllum tímum. Í gegnum söguna, sama hversu dimmir tímarnir hafa verið, hefur guð alltaf varðveitt leifar, tryggan hóp trúaðra sem eru honum trúfast. Ezekiel talaði það, en ég læt nokkra eðar komast undan sverðinu til annarra þjóða og þegar yður hefur verið dreift löndin. Ezekiel 6:8. Mitt í dómi, ringulreið og uppreist lætur Guðsi aldrei vera án vitna. Þetta eru þeir sem halda fast við sannleika hans þegar allir aðrir snúa sig frá. Þeir sem neita að beygja sig fyrir falskri tilbeislu eða aðlagast þrýstingi samfélagsins. Ímyndaðu þér eitt kerti í dimmu herbergi. Myrkrið er yfirþyrmandi, gleypir allt í kringu það. En þessi eini logi stendur flöktandi en ósveigjanlegur. Leifarnar eru eins og þessi logi, lítið en kraftmikið ljós í heimi þrungin af blekkingum og synd. Þó að heimurinn kunni að hæðast af þeim, þrýsta á þá eða jafnvel ofsækja þá, standa þeir staðfastir í sannleika orðs Guðs. Og í Biblíunni sjáum við þetta mynstur.
Guð geymir alltaf leifar. Jesaja endurómar þennan sannleika. Ef drottinn allsherjar hefði eigi látið oss eftir leifar, myndum við brátt hafa orðið sem Sódóma, líkst Gómoru. Jesaja 1:9. Án leifana væri eyðileggingin algjör, en Guð í miskun sinni skilur alltaf eftir fá að trúa það. Þetta eru þeir sem halda boðorð hans, sem kvikast ekki þegar meirihlutinn snýsir undan. Þeir skilja að sönn trúfesti þýðir að standa fast á sínu, jafnvel þegar það er óvinsælt. Í heimi nútímans á þetta hugtak jafnvel við. Við lifum á tímum þar sem samfélagið þrýstir á okkur að gera málamiðlanir til að vera í samræmi við staðla þess frekar en Guðs. Raddirnar í kringum okkur segja okkur að sannleikurinn sé afstæður, að við eigum að fylgja hópnum, að það sé óþarfi að standa fyrir eitthvað jafn gamaldags og boðorð Guðs. En leifar Guðs neita að hlusta á þessar raddir. Þeir halda fast við orð hans, vitandi að meirihlutinn hefur ekki alltaf rétt fyrir sér og sannleikurinn breytist ekki, bara vegna þess að heimurinn gerir það. Hugsaðu það. Leifarnar hafa aldrei verið meirihluti. Þeir hafa alltaf verið fámennir, en þeir hafa alltaf verið sterkir í anda. Eins og Nói í heimi spillingar, eins og Daniel í Babylon, eins og frum kristnir menn í Róm. Þeir stóðu staðfastir þrátt fyrir yfirþyrmandi þrýsting. Og í dag kallar Guð enn leifar. Hann er að leita að þeim sem munu standa fyrir sannleikan sama hvað það kostar. Þeir sem munu halda uppi boðorðum hans í heimi sem vill endurskrifa þau. Þeir sem verða ljós sama hversu dimmir tímarnir verða. Það er ekki auðvelt að vera hluti að leifum Guðs. Það þýðir að standa þegar aðrir bregðast. Það þýðir að tala þegar aðrir þegja. Að því þeir að halda fast við lögmál Guðs þegar heimurinn í kringum þið segir að það skipti einhver máli. En leifarnar vita eitthvað sem heimurinn veit ekki. Þeir vita að Guð er trúr loforðum sínum, að hann mun styðja þau og að lokum verður trúfesti þeirra umbunað. Leifarnar standa ekki einir, Guð er með þeim, styrkir þá, leiðbeinir þeim og varðveitir þá í gegnum hverja prófraun, rétt eins og hann lofaði í Jeremía 23:3. En ég vil sjálfur safna leifum hjarðar minnar saman úr öllum löndum þangað sem ég hef rekið þá og leiða þá aftur í haglendi þeirra og þeir skulu frjókast og þeim fjölga. Leifar Guðs geta verið litlar en þar gleymast aldrei. Hann mun safna þeim saman, vemda þá og á endanum mun hann sigra í gegnum þá. Svo spurningin er, hvar stendur þú? Ert þú hluti að leifum Guðs? Ertu tilbúin að standa fast á sannleikanum, jafnvel þegar heimurinn snýr sér frá honum? Að vera hluti að leifunum þýðir meira en bara að vita sannleikan. Það þýðir að lifa hann, standa fyrir hann og lýsa á myrkustu stöðum. Leifarnar eru ekki bara hópur frá fortíðinni. Það er kall okkar í dag. Það er boðum að vera trúr í litlu hlutunum svo þú getur verið trúr í stóru hlutunum. Leifarnar verða ljósið í myrkri þessa heims, þeir sem halda fast við boð Guðs þegar allt annað hrynur og Guð kalla hvert okkar til að vera hluti af þeim leifum, að standa fast á sannleikanum þrátt fyrir álagið í kringum okkur. Ætlarðu að svara því kalli? Komandi kreppa er andleg baráta. Loka kreppan sem Ezekiel varaði við er ekki bara orrusta hers eða stjórnmálaafla. Nei, það er eitthvað miklu stærra, eitthvað miklu dýpra. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaverur vonskunar í himingjunum. Efesusbréfið 6:12. Þetta er andleg baráta, alheimsstríð milli Krists og Satans. Og hvert okkar, hvort sem við gerum okkur grein fyrir því ekki, erum við miðji átakana. Ákvarðanir sem við tökum, leiðirnar sem við veljum, hvert val skiptir máli í þessu stríði, því þetta snýst ekki bara hér og nú, það snýst eilíðina. Ímyndað þér skákborð þar sem hver hreyfing sem þú gerir er hluti af stærri stefnu. Þú sér kannski ekki enda leikinn, en hver ákvörðun hefur áhrif á loka niðurstöðuna. Þannig þróast andli baráta. Hver aðgerð, hvert val, hvort sem það er lítið eða merkilegt, er hreyfing í henni miklu deilu milli góðs og ills, milli sannleika Krists og blekkingar Satans. Viðvaranir Ezekiels voru ekki bara fyrir fólk á hans tíma. Spádómar hans benda til loka kreppu, tíma þegar þessi andlegu átök munu ná hámarki.
Þessi barátta snýst ekki að þjóðir rísi gegn þjóðum þó við sjáum það gerast. Þetta snýst ekki heimsveldi að keppa stöðu þó það sé hluti af myndinni. Hinn raunverulegu átök eru andleg og þau eiga sér stað í hjarta hvers manns. Við lifum í heimi þar sem myrkur og blekkingar breiðast út eins og eldur í sinu. Kraftar myrkursins eru að verki, reyna að draga fólk frá Guði, reyna að blinda okkur fyrir veruleika þessara andlegu átaka. Satan þarf ekki að koma fram með horn og heikvísl. Taktík hans miklu lúmskari. Hann að vinna í gegnum kerfi þessa heims, í gegnum fjölmiðla, stjórnmál, skemmtun, allt sem getur truflað eða blekkt. Og það skelfilegasta, flestir átta sig ekki einu sinni á því að þeir eru í slíkri baráttu. En Guð hefur opinbera sannleikan. Hann hefur sýnt okkur með orðum sínum að það meira að gerast en það sem við getum séð. Þetta snýst ekki bara hold og blóð, þetta fjallar hinn óséðu öfl, hins illa, sem leitast við að stjórna hjörtum okkar á huga. Daniel 12:1 segir okkur, en á þeim tíma mun Mikael hinn mikli vemdar engil, sá vemdar landa þína, framganga, og það skal verða svo mikil hörmunga tíð að slík mun aldrei verið hafa frá því að menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Þetta kreppan sem Ezekiel benti á og hún að koma. Þetta þegar að þróast. Sérhver ákvörðun sem við tökum, hvort sem við veljum að fylgja Guði eða fylgja heiminum, hefur eilífar afleiðingar. Þetta snýst ekki bara að velja lífstíl eða trúakerfi, þetta snýst hvar við stöndum í þessari miklu deilu. Hver aðgerð endurspeglar annarkvort hollustu við Krist eða samræmi við krafta myrkursins. Og það gæti ekki verið meira í húfi. Hugsaðu þetta svona. Þú stendur á tímamótum. Ein leið liggur í átt að sannleika, ljósi og eilífu lífi, en hún þröng og erfið. Hin leiðin breið og auðveld, full af veraldlegri ánægju og þægindum en leiði til glötunar. Heimurinn myndi láta þig trúa því að breiður vegur sé skaðlaus og það skipti í raun ekki máli hvaða leið þú ferð. En þetta hluti af blekkingunni. Hvert skref á þessari breiðu leið dregur þig lengra frá Guði, lengra inn í myrkur þessa heimskerfis. Viðvaranir Ezekiels eru áminning að þessi barátta raunveruleg. Óvinurinn vinnur ötulega að því að blekkja sem flesta fyrir endanlegan dóm. En hér vonin. Guð ekki hljóður í þessari baráttu. Hann virkur og kallar okkur til að standa með sér, velja sína leið, standast öfl myrkursins. Hann hefur gefið okkur orð sitt að vopni, anda sinna leiðaljósi og lofor sitt sigur. Það ákvarðanir sem við tökum í dag eru ekki ómerkilegar, það bergmála inn í eilíðina. Ef við veljum að fylgja heiminum til að samræma skildum hans og kerfum, þá það okkar val í þessu alheimsstríði. Ef við veljum að standa með Kristi, jafnvel þegar það erfitt, jafnvel þegar heimurinn hæðist að okkur eða beitir þrýstingi, þá erum við að taka stöðu okkar í leifunum, standa fyrir sannleikan í miðri blekkingu. Þessi kreppa ekki eitthvað sem við getum hunsað. Þetta allt í kringum okkur og það kallar á viðbrögð. Ætlum við að standa með heiminum, með tímabundnum þægindum hans og truflunum, eða munum við standa með Kristi, vitandi að þessi barátta hefur eilífar afleiðingar. Sérhvert val, sérhver ákvörðun, endur speglar hvar tryggð okkar liggur og tíminn að koma. Reyndar hann þegar kominn, þegar línurnar verða dregna skýrari en nokkru sinni fyrir. Hinn endanlega von. Sýn Ezekiel sem dal hinna þurru beina ein öflugasta vonarfyllsta mynd ritningarinnar. Sjáðu það fyrir þér, dalur fullur af líflausum beinum sem táknar þjóð sem hafði vilst af leið, andlega dauð og ótengd Guði. Samt mitt í dauðanum og eyðileggingunni spyr Guð Ezekiel spurningar sem ögrar mannlegum skilningi. Mannsson, hvort munu bein þessi lifna við aftur? Ezekiel 37:3. Ezekiel sem gerir sig grein fyrir eigin takmörkunum svarar: Drottinn Guð, þú veist það. Á þeirri stundu opinberast djúp loforð. Guð sjálfur myndi blása líf aftur í þessi þurru bein. Sjá ég læt lífsanda í yður koma og þér skuli lifna við. Ezekiel 37:5. Þetta snerist ekki bara líkamlega upprisu.
þó að Guð hafi vald til að lífga hinna látnu. Þetta snerist andlega vakningu, boðskapur sem gildir enn í dag. Þessi þurru bein voru mynd af andlegu ástandi Ísraels, en þau tala líka til okkar í heimi sem andlega þurr, ótengdur og fjarri Guði. Mörgum líður í dag eins og þessi þurru bein, andlega dauð, vonlaus og aðskilin frá því lífi sem Guð einn getur gefið. Þrengingar lífsins, þungi syndarinnar og truflun þessa heims hafa skilið þá eftir tóma þar sem þeir sinna sínum málum án tilgangs eða gleði. En sami andi sem blæst lífi í þessu þurru bein í sín Ezekiels getur blásið lífi í okkur í dag. Þetta er síðasta vonin að Guð yfirgefi ekki fólk sitt. Sama hversu andlega þurr eða dauð okkur kann að líða, hann lofar að endurreisa okkur. Andi hans, sami andi sem færði Adam líf í garðinum, getur lífgað okkur við, læknað okkur og tengt okkur aftur við uppsprettu alls lífs. Þetta snýst ekki bara líkamlega upprisu í lok tímans, þó að það lofor sé örugt. Þetta snýst andlega vakningu, vakningu sem byrjar í hjörtun þeirra sem leita hans. Jesaja 26:19 endur ómar þetta lofor. Menn þínir sem dánir eru skulu lifna, lík þeirra rísa upp. Vaknið og hefði fagnaða söng, þér sem búið í duftinu, því að döggin þín er dögg ljósins og jörðin skal fæða þá sem dauðir eru. Rétt eins og Guð lofar að vekja upp hina dauðu, lofar hann að endurnýja fólk sitt andlega. Þetta er vonin sem skýni gegnum myrkrið. Í heimi fullum að ringulreið og andlegri hrörnun er Guð enn að verki, safnar saman trúföstum leifum sínum og blæst nýju lífi í þá. Þetta lofvörð er ekki bara fyrir Ísrael til forna, það er fyrir okkur í dag. Guð mun endurreisa fólk sitt. Hann mun safna saman leifum sínum og blása lífi í þar aftur. Þetta er ekki fjarlæg von. Þetta er veruleiki sem við getum upplifað núna. Kraftur heilags anda er nauðsynlegur fyrir þessa vakningu. Það er andinn sem færir okkur aftur til lífsins þegar okkur líður sem andlega dáinn, sem endurnýjar hjörtu okkar og huga sem gefur okkur kraft til að lifa í samræmi við vilja Guðs. Rétt eins og þessi þurru bein koma saman, bein við bein, og hold hýlur þau á ný, getur Guð endurheimt það sem hefur glatast í lífi okkar. Hann getur læknað rofin sambönd, komið á skýrleika þar sem ruglingur hefur verið og endurnýjað ástríðu fyrir sannleika sem kann hafa dofnað með tímanum. Þetta snýst þó ekki bara persónlega endurvakningu. Þetta snýst endurvakningu fólks Guðs, kirkju hans, þegar við undirbúum okkur fyrir loka kreppuna sem er að koma. Sýnin dal hinna þurru beina er áminning að hversu vonlausir sem hlutirnir kunna verðast, getur Guð og mun færa líf. Við getum verið umkringd andlegum dauða, en við þjónum Guði sem sérhæfi sig í upprisu. Og rétt eins og hann vakti þessu þurru bein til lífsins, getur hann vakið okkur, kirkju okkar og samfélag. Spurningin fyrir okkur munum við leyfa honum að blása þessu nýja lífi í okkur? Ætlum við að standa með þeim sem eftir eru, þeim fáu trúföstu sem halda fast við boðorð hans í miðjum frákvörum heimi? Þetta er kallið til að vakna, rísa upp og lifa aftur í krafti anda hans. Ef þú hefur náð hingað, skildu eftir athugasemd með setningunni Dalur þurra beina lifnar á ný, til að sýna að þú sér tilbúin að standa með leyfunum. Gefðu þér smá stund til að hugleiða mikilvægi þessara viðvarana og mikilvægi þeirra fyrir líf þitt í dag. Ertu tilbúin fyrir það sem koma skal? Ertu reiðubúin að standa staðfastur í sannleikanum innan glundroða þessa heims? Við skulum biðja. Himneski Faðir, við komum fram fyrir þig. Við kennum að án anda þíns eru við eins og þurr bein, líflaus, ótengd uppruna lífsins. Drottinn, við byrjum þig að anda þínum anda í okkur, að þú endur lífgir hjörtu okkar, huga okkar og anda. Endur heimtu það sem tapast hefur. Endur nýjaðu ástriðu okkar fyrir sannleika þínum og leiðbundu okkur þegar við leitumst við að standa með trúföstum leifum þínum á þessum síðustu dögum. Við vitum að baráttan sem við stöndum frammi fyrir er ekki bara veraldleg heldur andleg. Hjálpaðu okkur að greina tímana
standa staðföst í orði þínu og standast freistingar og blekkingar sem umlykja okkur. Faðir, við treystum á loforð þitt að gefa líf jafnvel í myrkri, styrk okkur til að ganga trúföst, fylgja boðorðum þínum og vera ljós í þessum heimi. Við biðjum andlega vakningu, ekki bara fyrir okkur sjálf, heldur fyrir fjölskyldur okkar, kirkjur okkar og samfélag. Láttu anda þinn hreyfa kröftulega við okkur og færa líf þar sem andlegu dauði er. Og þegar við bíðum eftir loka sigri þínum, megum við halda fast í vonina sem við höfum í Kristi, vitandi að í þér er alltaf líf, alltaf von, alltaf sigur. Allt þetta biðjum við í nafni sonar þíns Jesu Krists. Amen.

Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jarðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Kjósið þá í dag hverjum þér viljið þjóna. Jósúa 24:15. Stundum er vitnað til þessara orða en ekki á réttan hátt. Menn segja, kjóstu í dag hverjum þú vilt þjóna, annað hvort drottni eða öðrum guði. En það eru ekki orð Jósúa. Athugum hvað stendur í Biblíunni. En líki yður ekki að þjóna drottni, kjósi þá í dag hverjum þér viljið þjóna, hvort heldur guðum þeim er feður yðar þjónuðu, þeir er bjuggu fyrir handan fljótið eða guðum Amoríta. Vers 15. Jósúa óttast að fólkið vilji ekki þjóna drottni og biður það að gera sér grein fyrir hvaða guðum það vilji þá fylgja. Viljið þið snúa aftur til máttvana, goða, heiðingjana í landinu sem ættfeðurnir komu frá? Eða ætlið þið að taka þátt í siðlausri guðstyrkun mítið að nýta? Kjósi nú. Jósu á við að þeir komist ekki hjá því að þjóna einhverjum guði. Mennirnir eru smáir og veikburða. Trúhneigð er þeim í blóð borin. Ef þið viljið því ekki þjóna drottni, hverjum viljið þið þá þjóna? Jósúa bendi þeim á að velja á milli ýmissa guða ef þeir ætli ekki að þjóna drottni framar. Það gæti verið gagnlegt að hugleiða þetta einnig nú. Þeir eru ófáir sem hafa alist upp á kristnum heimilum. Þeir lærðu að byrja Jesú. Þeir byrjuðu og enduðu daginn með barnabænum. Þeir sóttu hvíldadagsskólan og fóru með foreldrum sínum í kirkju og kristileg samkomuhús. Og þeir áttu örugga trú á Guð í hjarta sér. En svo tóku unglingsárin við. Þá kemur margt nýtt til sögunar og leitar fast á. Ungi pilturinn og unga stúlkan eiga sjálf að marka stefnuna. Nú verða þau að ákveða hvort þau vilja áfram vera hjá Jesú eða hverfa frá honum. Þá skulu þau minnast þess að við menn verðum alltaf í þjónustu einhvers. Guð eða hjáguð einhverju þjóna mennirnir. Ef þú vilt ekki þjóna Guði, hverjum þjónar þú þá? Peningunum, veraldlegum áhugamálum, girndum? Ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni, sagði Jósúa. Þá endur nýjaði einnig fólkið hollustu sína við hann. Gerð þú það líka?

og hlutraði hún sagfræðing sómdi. Þið getið vænst þess að slíkur eldmóði kæmi fram hjá innilega trúuðu manni. En ég er alveg eins og þið undrandi yfir því að slík lofræðum Krist og kristindóminn skildi koma frá frægum vantrúamanni. En þetta er nú sannreyndin og það er ekki mitt verk að útskýra hana. Ef hann væri einnum þessi eða önnur álíka lofsamleg ummæli, hefðu við ástæð til að álíta hann óskiljanlega undantekningu með þeirra sem með ofdisku ráðast á biblíuna. En nú fæ ég þér annað bindi, herra Emerson. Viltu gjöra svo vel að athuga það og segja áheyrendum frá þessum höfundi? Eftir herra Emerson hafði athuga bókina svo sem eina mínútu, sagði hann. Þetta eru ritgerðir náttúruna og nytsemi trúabræða og guðstrú. Eftir John Stuart Mill, enskan hagfræðing og heimspeking, sem dó nokkrum árum á undan Lecky. Hann var einnig kunnur sem ákveðin vantrúamaður. Ágætt, sagði herra Der. Gjörðu nú svo vel að lesa frá blaðsíðu 253 og 255 þar sem merki er sett við. Kristur er ennþá eftir hinn óviðjafnanlega persóna jafn ólíkur öllum fyrirrennurum sínum eins og öllum fylgjendum sínum. Jafnvel þeim sem nutu þeirra blessunar að heyra hann sjálfan flytja kenningar sínar. Það þýðir ekkert að segja að Kristur, eins og honum lýst í guðspjöllunum, sé ekki sannsöguleg persóna og að við vitum ekki hve miklu af hinna aðdáunar verða í fari hans hefur verið bætt við í frásögnum fylgjenda hans. Hver á meðal lærisveina hans, eða meðal þeirra sem trúðu á hann fyrir orðs lærisveinana, var færum að búa til þau ummæli sem Jesú eru eignuð, eða hugsa upp það líf og það lundernir sem lýst er í guðspjöllunum. Vissulega gátu fiskimenn frá Galilöðu það ekki, og jafnvel ekki heldur postulum Páll, menn sem höfðu mjög ólík sér einkenni og lindisengunir og enn síður hefði hinni fyrstu kristnu höfundar geta það. Þegar þessar framúrskarandi gáfur sameinast hæfileikum hins mesta siðbótamanns sem líklega hefur nokkuð tíma verið uppi og sem gerðist píslarvottur fyrir það starf, er ekki hægt að segja að kristni menn hafi valið illa með því að gera þennan mann að fyrirmynd, fulltrúa og leiðtúa mannkynsins. Og jafnvel nú myndi það ekki verða auðvelt, jafnvel fyrir vantrúamenn að útskýra betur hver er mælikverði sannrar dygðar en með því að leitast að breyta þannig að Kristur geti samþykkt breytni þeirra. Og hér líkur tilutninni. Takið eftir því, sagði fyrirlesarinn, að herra Mill, vantrúamaðurinn, tekur það sérstaklega fram að vantrúamaður geti ekki betur gert en að breyta þannig að Kristur samþykki breytni hans. Það er nærið því það sama sem að segja að vantrúamenn ættu að gerast kristnir. Ég er honum samdóma. En, tók herra Emerson fram í, Mill játaði ekki með einu orði kristna trú. Orð hans eru mér ráðgáta. Þau eru einnig mér ráðgáta. En þetta er nú hans orð og þegar hinn er vantrúðu vinar hans létu í ljósuð hann óanægju sína fyrir að skrifa þau, neitaði hann að fella þau úr þegar bók hans var gefin út hvað eftir annað eða taka þau aftur. Það er ekki mitt meðfæri að útskýra ósamkvæmni vantrúamanna sem tala með henni mestu hrifningu Krist en halda þó áfram að vera viðurkendir vantrúamenn. Það eina sem ég er nú að reyna að sýna fram á er að helstu vantrúamenn heimsins taka sér tilefni til að hrósa Kristi og kristindóminum með sömu andagift og krafti og menn getur búist við hjá áhugasömum kristnum mönnum eftir að þeir hafa árum saman barist gegn kristindóminum. Og þó að þessi tveir séu nafnkunnir vantrúamenn, eru þeir ekki hinir einu er að básúna lof Krists og kristindómsins. Nú skal ég kalla jafnvel ennþá frægari vantrúamenn en þessir eru til að gefa vitnisburð sinn. David Dare fékk herra Emerson þriðju bókina. Gjörðu svo vel að segja áherendunum hver ritað hefur þessa bók, sagði hann. Herra Emerson skoðaði bókina, snerið sér síðan að mannfjöldanum og talaði svo hátt að allir gátu heyrt. Þessi bók nefnist dagbók rannsóknarmannsins og er til Charles Darwin, hinn fræga náttúrufræðing, höfund framþróunarkenningarinnar. Myndið þú telja hann kristinn mann, spurði herra Der. Síður en svo, hann vildi ekki tala með biblíuna.
Hann var alkunnur vantrúamaður, svo

svaraði herra Emerson. Á árunum 1831 til 1836 fór Darwin kringum allan hnöttin á skipinu The Beagle, sagði fyrirlesarinn. Hann skýrði svo frá að Nýja Sjáland væri dimmasti staðurinn sem hann hefði komið á öllu ferðalagi sínu. Eftir að hann kom aftur til Englands var að þess var að öflugar árásir voru gerðar á trúboða og trúbóðstarfsemi. Þegar hann skrifaði þá sem gerðu þessar árásir, viðhafði hann þau ummæli sem herra Emerson ætla nú að fara að lesa frá blaðsíðu 415, 425 og 505. Herra Emerson fletti upp blaðsíðum þeim sem til var vísað og las eftirfarandi. Þeir gleyma eða vilja ekki mun eftir því að valdi heiðina presta sem yfkuðu alla mögulega lesti er leiða af trúabröðum þeirra svo að ekki eru dæmi til slíks annarstar í heiminum svo sem mannblót, barnamorð, blóðugi bardagar þar sem sigurvegararnir þyrndu hvorki konun í börnum. Öllu þessu hefur kristindómurinn útrýmt og einnig hefur hann að miklu mun dregið úr óráðvendni, drykkjuskap og lauslæti. Ef ferðamaður gleymir þessu, sýnir það ódrengilegt vanþakklæti. Þegar ef hann skildi verða fyrir því að bíða skipbrot við einhverja ókunna strönd, mundi hann biðja Guð þess innilega að kenning kristniboðana næði þangað. Kenning kristniboðana hefur gert kraftaverk. Nýsjálendingar hafa byggt sér hús, sett í þau glugga, plagt akra og jafnvel gróðu sér tré. Þær umbætur sem hafa ruðsjöt rúms á Suðurhafs eyjum og eru innleiðslu kristindómsins að þakka eru líklega einstæðar í sögu heimsins. Hvers vegna skrifaði ákveði vantrúarmaður til varna kristinbóstarfi eftir að hafa sjálfur lýst yfir því að hann væri þess fullviss að vantrúar mönnum myndi algjörlega mistakast, spurði fyrirlesarinn eftir að herra Emerson hafi skilað bókinni og sest niður. Það var að því hann sá í starfi kristnibúðana ómótmælanlega sönnum þess að kenning hans var röng og hann hafði heiðarleik og manndóm til að kannast við og honum hefði skjálklast. Afleiðinga kristnibúðasins í Nýja Sjálandi sem vöktu undrun Darwins og aðdáun hans á kristindóminum eru í engu frábrugnar afleiðingum kristindóms í öllum öðrum löndum heimsins. Fyrst nú vantrúamenn halda því fram að Biblia sé ekki neitt meira en hvert annað mannlegt ritverk. Hví hafa þeir þá ekki gefið okkur neina bók sem komið geti í stað hennar? Og fyrst meiri hluti vantrúamanna heldur að mannkyninu sé stöðt að fara fram, verða betra og betra, hví sanna þeir það þá ekki með því að semja betri bók? En þeir hafa ekki einu sinni reynt að gera þetta. Allt frá dögum Celsusar þanga til nú hefur engin vantrúar eða efasendamaður framleitt eina einustu bók er keft getið við Biblíuna. Það er engin bók til í öllum heiminum, síðanbel einn einasti vantrúamaður og þaðan að síður þúsund getur sagt þessi bók inniheldur meiri speki en allar aðrar bækur í heiminum. Þetta er bók bókana. Í þessara bók getur allt mannkynið fengið andlega fæðu og göfgað hjarta sitt, sál og anda með lestri hennar. Við skulum þýða hann á öll tungum á heimsins og fara með hann til hverra þjóðar, kynkvíslar, tungu og líðs og sína með henni öllum rétta leið þó verðum að leggja lífið sjálft í sölurnar. Vantrúamenn eiga nú margar prentsmiður og stóra skóla og telja hérna mestu vísindamenn í sínum hóp. Þeir hafa afar mikill auðlegð yfir að ráða. Miklar tómstundir og alla yfirburði og hagna vísindana. Heimurinn hefur verið rannsakaður heimskautan á milli. Það hefur verið klifið upp á hæstu fjöllin. Dýpstu úthöfin hefur verið könnuð. Ritsíminn og útarpið hafa gert og gera mönnum fært að nota sér þekkingu allra þjóða og bækur hafa gert allt það sem heimurinn hefur haft að bjóða á umlunum öldum að eign okkar allra. Menn hafa uppgötvað margt að leyndardómum klettana á jörðu niðri og stjarnan á himnum uppi með því að nota sjónauka, smásjá og deiglu. En þrátt fyrir framfæri þær er orðið hafa á 2000 árum að viðbættri sögu og reynslu vantrúar efasendamanna nútímans sem þeir hafa fram yfir höfunda biblíunar, hafa þeir ekki svo mikið sem reynt að gefa okkur bók sem þeir telja betri en biblíuna.
Þeir eyða venjulega 20 árum eða meira eftir fullþroska aldurinn í að ráðast á biblíuna og svo engan tíma fyrir ævilokin rita þeir nokkra blaðsíður eins og hugsandi og alvörugefnum mönnu sæmir og taka þá aftur fyrir kenningar sínar og lofa með hrifningu þá sömu bók sem þeir höfðu lengi barist í gegn af öllu mætti. Þannig atverkaðist það að Thomas Huxley, eftir að skrifa marga ritgerðir móti biblíunni og lesi þær yfir eftir að búið var að gefa þær út, gera sig grein fyrir því hver þýðingamikið það væri að völ væri á einhverju betra ef mögulegt væri. Og fór því að rannsaka af kappi, fornar og nýjar bókmyndir til að finna slíka bók. En þegar honum tókst það ekki, réð hann til að nota biblíuna í opinberum skólum sem kennslubók í hinum æðstu fræðum. Herra Emerson, sagði herra Der, ég er viss að þú getur sagt þessum áheyrendum hvaða frakt nýjirði Huxley fannu. Já, já, svaraði herra Emerson, hann fann upp orðið agnostik sem þýðir sá sem ekki veit eða vantrúarmaður. Hann kallaði sig vantrúarmann. Nú fæ ég þér, herra Emerson, hefti að tímaritinu samtíðin fyrir desember 1870. Í því er ritgerð eftir Huxley. Viltu vera svo góður að lesa þá staði sem auðkendir eru? Allir viðstaddir hlustuðu með eftirtekt á eftirfarandi orð. Ég hefi ávallt verið mjög hlyntur veraldlegri uppfræðslu. Það er að segja fræðslu án guðfræði eða trúabræðakennslu. En ég verð að játa að ég ekki síður í alvarlegum vandræði með að hugsa upp heppileg ráð til að halda við þeirri trúar tilfinningu sem er nauðsynlegu grundvöllur réttrar breytni nú á þessum tímum þegar skoðanir manna á þessum efnum eru á algerðri ringulreið án þess að nota biblíuna. Siðfræði heiðingana vantar líf og lit. Takið biblíuna sem heild, gera þínar ströngustu athugasendir sem hreinskilin og réttmætt gagnrýni frekast leyfir og samt verður afar mikið eftir af siðferðilegri fegurð og tign. Og athugið svo það að í þrjár aldir hefur þessi bók fléttað inn í líf allra það besta og göfugasta sem framkemur í sögu Englands. Hún er rituð á besta og hreinasta ensku máli og er auðug af frábæri bókmenntalegri fegurð og að lokum lætur hún ekki inn einfaldasta heimalning sem aldrei fer burt úr áttugum sínum vera alls ófróðan tilveru annarra landa og menningu þeirra og hið mikla umliðna sem nær til fjarlægastu takmarka hinna elstu þjóða heimsins. Og nú, sagði David Dyer, er hér önnur setning eftir Huxley í bók sem heitir Vísindi og uppfræðsla, blaðsíðu 398. Herra Emerson tók við bókinni og las skýrt og snjallt. Getur lestur nokkrar annara bókar haft jafn bætandi og menntandi áhrif á börn og látið þau finna að sérhver persóna í hinni miklu sögulegu skrúgöngu fyllir aðeins augnabliks rúm eins og þau sjálf í bylinu milli tveggja eilíða og ávinnur sér blessun eða bölvun allra tíma eftir því hvort hann hefur leitast við að gera gott eða illt. Hann lét aftur bókina með miklum alvöru svip. Já, þetta er sami maðurinn sem eyddi mörgum árum í heitar kappræði Gladstone biblíuna, sagði herra Der. Huxley bar seinna fram mótmæli gegn vantrúaða fylistanum sem ekki fann annað í biblíunni en tilefni til hæðni og tækifæri til að sýna sjálfsþótta sinn og fáfræði. Og í annari bók sem heitir Ritgerðir vafaspurningar, blaðsíðu 39-40, kemur það greinilega fram að það skoðanir hans sem ég hefi nú bent ykkur á voru ekki aðeins stundarsakir heldur föst sannfæring. Fyrirlesari rétti herra Emerson einnig þessa bók. Hann tók við henni og las. Biblían hefur verið vinur hinna fátæku og undirokuðu allt til okkar tíma. Ekkert ríki hefur haft stjórnarskrá þar sem jafn mikið tillit er tekið til hagsmuna almennings og þar sem eins mikil áhersla er lögð á það að skyldurnar skulu metna meira en enga réttindi stjórnendana eins og kemur fram í þeirri stjórnarskipun sem Ísraelsmönnum er gefin. Hvergi er þeim grundvallar sannindum að velferð ríkisins til langframma er komin undir ráðvendni borgaranna, jafn kröftulega haldi fram. Ég trúi því að mannkynni sé ekki enn
og verði eftir aldrei í því ástandi að geta verið án biblíunar. Samkvæmt orðum hins mikla vantrúarmanns Thomas Huxleys er það besta aðferðin til uppfræða börn, innræta siðgæði, aðstoða fátæka og undirokaða, kenna stjórnendum og alveg góða borgara að nota biblíuna, sagði fyrirlesarinn. Við höfum séð að helstu vantrúarmenn hafa einn eftir annan í einlægni snúið sér til biblíunar sem hinnar einu uppsprettu siðfræðilegrar, trúalegrar og raunhæfra fræðslu. Í lok fyrirlestrarins þennan dag mun ég vitna til annars mikils vísindamanns samtíðamann starfins og Huxleys sem var næstum einst nafnkunnur og þeir, George Romans. Hann var ákveðin vantrúamaður. Skömmu fyrir dauða sinn skrifaði hann nokkrar hugleiðingar trúabrögð og ástæðan til þess var að vantrúin veitti honum ekki fullnægju. Hann rannsakaði vandlega allar bókmenntir siðferðis og trúmál til að leita því besta sem þær var að finna. Og í niðurlagi bókarinnar sem gefur út eftir dauða hans gerir hann í stuttu máli grein fyrir sannfæringu sinni. Mér langa til að biðja herra Emerson að lesa einni þetta úr bókinni Hugleiðingar trúabrögð blaðsíðu 170 til 171. Herra Emerson tók við bókinni, handlik hana hugsandi allra snöggvast og svo lesturinn. Þannig kristindómurinn eigi aðeins ómælanlega miklu fremri öllum öðrum trúabrögðum, heldur og sérhverju öðru kenninga og fræðikerfi, varandi siðferðileg og andleg efni sem nokkur tíma hefur kunngert verið. Hvað sem öðru líður, þá það víst að hvorki heimspeki, vísindi, né skáldskapur hafa nokkur tíma framleitt þær hugsanir, þá hegðun og þá fegurð sem á nokkurn hátt sambærileg við það sem kristindómurinn hefur komið til leiðar. Hann sýnir á fullkomnasta hátt allt það sem fagurt og háleitt, allt það í heimi okkar sem á öllum tímum hrífur hið andlega eðli okkar. Hvað hafa öll vísindi og öll speki heimsins gert til að göfga hugsanum hátt manna er sambærilegt sé við þessa einu kenningu, Guð kærleikur. Herra Emerson stóð og starði eins og í ráðleysi á orðin sem hann hafði verið að lesa. Einhver í áhennendahópnum kallaði upp, lestu þetta aftur. Fleiri tóku í sama strengin. Hann endur tók því aftur það sem hann hafði lesið, hægt, með athygli og næstum lotningu. Þegar hann búinn, settist það niður og allur áhennendahópurinn satt þögull og hugsandi. Loks tók David Dare til máls. Hefði einhver frægur prédikari skrifað þessi hjartnæmu lofsyrði, hefði því jafnvel þá látið ljós undrun yfir innileik þeirra. En ég verð að játa að ég líka undrandi við því að þau eru yfirlýsingar heimsfrægra vantrúamanna. Ef nú heimskunni leiðtogar vantrúamanna gefa út slíkar lofræður biblíuna, kristindómin og krist, hví skildu nokkur af ykkur halda áfram í vantrúni? Þegar helstu vantrúamenn heimsins sjá í biblíunni hinn heillaríkasta mátt á jörðu er tími til komin að við allir förum að lesa hana og íhuga með meiri gaumgæfni. Herra Emerson stóð upp og tók til máls. Ég hef lesið þessa útdrætti með blöndnum tilfinningum, sagði hann. Ég játa, mér hefur aldrei dottið í hug að þessir menn mundu nokkur tíma segja annað eins og þetta. En þó að það sé alkunnum þeir hafa verið áhrifamiklir, þá eru þeir nú dánir og 30-50 á liðin síðan þeir dóu. Margt hefur uppgötvað á síðastlinu 30 árum sem hefur áhrif á trúaskoðanir hugsandi manna. Mér þætti gaman að vita hvað helstu núlifandi vantrúa menn hafa viðurkennt í þessum efnum. Lófaklappið sem fylgdi orðum herra Emersons gaf til kynna svipaða löngun hjá áheyrendunum. Fyrirlesarinn gekk fram og sagði, gott og vel, á næsta fundi skulum við athuga játningar helstu núlifandi vantrúamanna.

0: Trúið á Guð. Jesaja 26:4. Treysti drottni æ og ætið því að drottin er eilíft bjarg. Hann er mikilleikinn, mátturinn, dýrðinn, sigurinn og hátignin. Sníðum ekki hinum heilaga í Ísraels stakk. Hvílík uppspretta sem við getum leita til á öllum erfiðum tímum. Í hjartanu fer engin kvíði búið. Maðurinn er skeikull, þrár, uppreisnagjarn og þrjóskur. Jafnvel gagnvart guði, en drottinn er góður og þolinmóður og á blíða samúð. Himinn og jörð lúta honum og hann veit hvers við þörfnumst, jafnvel áður en við leggjum þarfir okkar og óskir fram fyrir hann. Við sjáum aðeins stuttan spöl fram fyrir okkur, en allt er bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikniskil að gjöra. Honum fatast aldrei. Hann situr ofar fáti og brjálun jarðarinnar og allir hlutir eru opnir vöðlegri sín hans. Og frá hinum mikla og kyrláta eilíða bústa sínum getur hann fyrirskipa það sem forsjón hans sér best vera. Ef við værum sjálf látin að áforma, yrðu okkur á mistök. Hleypidómar okkar veikleiki, sjálfsblekking og fáviska birtist þá á marga vegu. En verkið drottins, hann málstaðurinn. Hann lætur verkamenn sína aldrei vera án guðlegra leiðbeininga. Þú skalt varpa á drottin öllum þeim byrðum sem hvíla þungt á þér. Sá sem gætir Ísraels blundar hvorki né sefur. Hvíldu í guði. Þeim veitist ævarandi friður sem treysta á guð. Stundum virði sem þér reynist ókeypt að stíga næsta skref. Býð þá og vit að ég guð. Verð þú hughraustur og öruggur. Lát eigi hugfallast og óttast eigi því að drottinn guð þinn með þér í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur. Við þurfum að sýna trú. Þú þarft að læra þá einföldu list að taka guð á orðinu. Þá munt þú hafa öruggan grundvöll undir fótum.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Indíánastúlkan sem að trú til dauða. Í tjaldi sínu í hinu fjarlæga þorpi reyndi indíánastúlkan Ramóna dag fyrir dag að læra hvert orð í hinu litla testamenti sem henn hefði verið gefið. Framförin var ekki ör, en viljinn var óþreytandi að bera fram hvert orðið og þar næst að reyna að skilja meining þeirra. Hún hafði ekki mikla æfingu í að lesa og var því mjög áköf við lesturinn, ef mögulegt væri að hún geti lesið vel að lokum. Það voru liðnir 6 mánuðir síðan hvíti trúboðinn hafði gefið henni testamentið. Svo hafði hann haldið fersinni áfram en lofaði að koma aftur eftir 1 ár. Ramóna hafði hugsað trúboðann og þessa nýju kenningu alla daga á meðan hún vann fimlega með fingrun sínum að körfugerðinni. Hanna langaði til að þessar körfur færa verða búna svo hún gæti fengið tíma til þess að rannsaka hina dýrmætu bók. Hún þorði ekki láta nokkurn mann vita það að hún ætti slíka bók. Því þá myndi hún verða tekin af henni áður en hún væri búin að finna frelsana sem trúboðan hefði sagt henni frá. Erfi klukkustund var á ný liðin, en þá var karfan líka búin. Ramóna lét hana á meðal hinna sem hún hafði verið að vinna að síðustu vikurnar og fór að horfa þær. Hún var glöð yfir að hafa geta búið til svo margar og fallega körfur. Bráðum myndu þær vera sendar burt og þá varð hún að byrja aftur. Skugga bar fyrir tjaldirnar og þegar Ramóna leit upp sá hún bróður sinn, fótkvadd, standa þar. Jæja, ertu þá búin, sagði hann hörkulega. Já, svaraði stúlkan blíðlega og var að velta fyrir sér hvort hann myndi aftur vera hinn sami elskulegi bróðir og hann var áður en trúboðan kom í þorpið. Ofsóknirnar höfðu magnast mjög eftir að hún hafði veitt trúboðanu hjúgrun í tjaldi þeirra, er hann var veikur. Byttu saman körfurnar skipaði hann og lagaðu perluskrautið, ég ætla að fara í söluferð seinni í dag. Indíánastúlkan flýtti sér að framkvæma skipum bróður síns og hún var glöð er hún sá hann fara því þá fékk hún að vera einum tíma til þess að geta óhindrað leita frelsarans. Það var komið kvöld og farið að dimma í litla tjaldinu en ennþá satt litla dökkarða og dökk eiga 16 ára stúlkan beigð yfir nýja testamenti sitt. Hún las með mestu ákefð blaðsíðu eftir blaðsíðu og þráði heitt að öðlast ljós drottins í sálu sína. Allt í einu hvarf hinn síðasta dagsbirta og myrkrið umvafði hinn að einmana stúlku. Hún gat ekki lesi lengur, svo hún fól testamentið á öruggum stað, svo að bróðir hennar fyndi það ekki og eyðilegði það er hann kæmi aftur. Hún lá og íhugaði það sem hún hafi lesið þangað til hún sofnaði. Fótkvaddur reikaði eins og venjulega víða eftir því sem hann langaði til. Og þegar hann var búinn að selja körfurnar, fór hann að athuga nýja staði og nýja sölumöguleika og gleymdi tíma systur sinni sem satt einmana heima því hún yfirgaf sjaldan þorpið. Engin vissi hvenær hinn ábyrðalösi indíánadrengur kæmi aftur fyrir hann sást koma og margar viku gátu liðið á milli. Oft báðu trúboðarnir til Guðs frelsi stúlkunar og hann sem heyri bænir starfaði í hjarta hennar. Hvert kvöld er Ramóna var búin með verkin sín, öðlaðist hún frið og gleði við það að lesa orð Guðs. Áður sólin gekkti víðar í vestri og litaði himinin og fjöllin undra fögrum litum. Og þó að allt væri dimmt úti vegna náttmyrkusins, þá var hið nýja ljós farið að gera vart við sig í hjarta Ramónu. Daglega ósk, skilningur hennar, hún var farin að skynja að allt þetta fallega í heiminum var skapað af þessum guði sem trúboðin hafi talað og að hún með því að trúa gæti öðlast hina sömu blessun og aðri kristnir. Að lokum rann dagurinn upp og morgun stjarnan fór að skína á lífsveg hennar.
Gleði trúarinnar hafði nú fyllt hjarta hennar nokkrar vikur og líf hennar var orðið vitnisburður mátt Guðs á meðal indjánanna í þorpinu. 6 vikum eftir að hún hafði gefið Guði hjarta sitt, fékk hún einnig að gefa líf sitt vegna drottins sem vitnisburðum það að það var ávinningur að deyja fyrir Krist. Fótkvaddur kemur nú heim og sér Ramónu vera að lesa í hinu dýrmæta testamenti. Þegar hann sér það, tekur hann þykka leðuról og fer að berja hana. Þangað til að hún fellur blóðu á gólfið, en þó vildi hún ekki láta af að elska Jesú. Rétt í sömu svipan kemur trúboðin og 2 trúaðir indjánar með honum. Þegar þeir fá að vita ástæðuna fyrir reiði fótkvadds, að hann vegna lifandi trúar systur sinnar hafði barið hana til dauða, vildi indjánarnir hegna hinum harðbrjósta manni. En þá var það hinn deyjandi systir hans sem með veikri rödd bað grið fyrir hann. Hegnið honum ekki, hann er bróðir minn, hann þekkir ekki Jesú og alla þá endursamlegu hluti sem testamentið talar Því þá myndi hann ekki hafa gert þetta. Það var bæn mín þegar ég tók á móti Jesú sem frelsana mínum að ég mætti verða honum trú bæði í lífi og dauða. Trúboðin tók hinna trúföstu stúlku í arma sína og bar hana varlega heim í húsi til þess að geta hjúkrað henni betur. Því hann skildi að líf stúlkuna var að fjara út vegna hinna hörðu pyntinga sem hún hafði orðið að þola. Þú hefur verið Kristi trú og nú myndi öðla sigurlaun drottins, sagði trúboðin. Rétt á eftir sagði indjánastúlkan sín síðustu orð en þau voru þessi. Ég hef verið trú til dauða, fyrir mig er lífið Kristur en dauðin ávinningur.

0: Trú tveggja indverskra drengja. Í löndum þar sem kristin trú þekkist lítið kemur það oft fyrir að barnið með sinni einföldu trú hrærir hjörtu foreldrana og leiðir þau þannig til Krists. Trúboðinn Thomas Killoway frá Indlandi segir okkur hugnæma sögu er staðfestir þetta. Lítill drengur 12 ára hafði orðið veikur af ormaveiki, er honum þyngdi, sagði faðir hans að best væri að tilreiða kókosnetu, nokkuð af kunku sem gulduft er indverja nota í sambandi við hjákuðadýrkun og sitthvað fleira smávegis og svo skildi fara með barnið til musterisins þar sem átti að byggja hjákuðina læknan. En litli drengurinn hafði heyrt fagnaða boðskapinum Jésum og sagði Nei pappi, hjákuðin getur ekki lækna mig, förum heldur til kennarans og byggjum Jésum því að hann getur hjálpað. Og í stað þess að kennarinn ætlaði með drengin til hjákuðsins til þess að tilbyðja hann, var drengurinn nú til þess að leiða föðurinn til trúboðans, er bað til drottins Jésu ásamt drengnum. Og hann fekk trú sína launaða, því honum batnaði. Annar drengur, sem hafði tilinkað sér fagnaðareyrendið, fór dag nokkur til pappa síns og spurði, Pappi, hvaða guð tilbyður þú? Faðirinn svaraði, Ég tilbyð tunglið og goðin þarna í musterinu. Hvað, sagði drengurinn, en þeir eru ekki guðir. Þetta er nokkuð sem guð hefur skapað og ef þú tilbyður það, myndu glatast. Svo talaði hann hinn sanna guð, er trúboðin hafði talað og loks baðan föður sinn að verða sér samferða og tilbyða hinn sanna guð. Pappi sagði hann, mér langar svo mikið til þess að þú frelsist og því vilja að þú tilbyðir hinn sanna guð. Hjartaföðurins komst við af alvöru drengsins og honum gekk illa að sofa þá nótt því að hann var alltaf að hugsa hvaða hefði verið sem sonur hans var að byðja hann. Það fyrsta sem að gerðu morguninn var að fara til skólakennarans og segja Hvað er það sem drengurinn minn er að segja mér? Það veldur mér umhugsunar. Ég vil gjarna heyra hinn sanna guð. Svo tók trúboðinn til að lesa með honum í biblíunni til þess að hann fengi meira að heyra hinn frelsandi boðskap. Þannig gengur það allan heim þar sem trúboða starfa. Börnin heyra hinn dásanlega fagnaðarboðskap og segja svo öðrum frá.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Dóttir kvartaði við föður sinn hversu erfitt líf hennar væri. Hún vissi hreint ekki hvernig hún átti að hafa það af og vildi bara gefa allt upp á bátinn. Hún var þreytt á erfiðleikum og vandræðum. Ef eitt vandamál listist, var annað í uppsiglingu. Faðir hennar sem var kokkur fór með hana í eldhúsið. Hann fyllti 3 potta af vatni og setti þá á eldin. Fljótlega sauði í öllum pottunum. Í einn þeirra setti hann gulrætur, í annan setti hann egg og í þann þriðja setti hann kaffibaunir. Hann lét þetta allt sjóða án þess að segja eitt orð. Dóttirinn beið óþolinmóð og furðaði sig á því hvað faðir hennar væri að gera. Eftir þabil 20 mínútur slökkti hann á hellunum. Hann veiddi gulræturnar upp og setti þær í skál. Hann tók upp eggin og setti í aðra skál og sigtaði síðan kaffið og setti í þriðju skálina. Sneri sér að dóttur sinni og sagði Vinan, hvað sérðu? Gulrætur, egg og kaffi, svaraði hún. Hann sagði henni að koma nær og þukla á gulrótunum. Hún gerði það og fann að þær voru mjúkar. Hann sagði henni þá að taka egg og brjóta það. Eftir að hafa tekið af skurnin, horfði hún á harðsoðið eggið. Hann sagði henni þá að súpa af kaffinu. Með brosa á vör tók hún sopa af nýsoðnu kaffinu og spurði. Hvað merkir þetta, faðir? Hann útskýrði að öll hefðu þau fengið sömu meðferðina og gengið í gegnum sömu reynsluna, sjóðandi vatn, en hvert þeirra brást við á mismunandi hátt. Gullurætturnar fóru í vatnið sterkar, harðar og ósveigjanlegar, en eftir að hafa verið í vatninu urðu þær mjúkar og línar. Eggið hafði verið brothætt. Þunnskelin hafði vemdað vökva þess. En eftir að hafa verið í sjóðandi vatninu, harðnaði eggið að innan. Kaffibaunirnar voru hins vegar einstakar. Eftir að hafa verið í sjóðandi vatninu, breyttu þær vatninu sjálfu. Hvað ert þú? Spurði faðirinn dóttur sína. Þegar reynsla eða þrenging bankar á þínar dyr, hvernig bregst þú við? Ert þú gulrót, egg eða kaffibaun? Hvað þig, hlustandi góður? Ert þú gulrót sem virðist hörð, en ef að þrenging og erfileikar steðja að, verður þú lin og missir styrkleika þinn? Ert þú egg sem byrjar mjúkt en harnar? Varst þú frjáls eins og vökvi? En eftir andlát, skilnað eða uppsögn ert nú orðin hörð og stíf. Skelin þín lítur eins út, en þú ert kannski bitur með upphertan anda og hjarta. Eða ert þú eins og kaffibaunin? Baunin breytir heitu vatninu, umhverfi sínu, erfiðleikunum sem valda sársaukanum og gefur því sitt besta bragð. Þegar vatnið verður sem heitast, bragðast það betur. Ef þú ert eins og baunin, gerir þú betra allt í kringum þig, því verra sem ástandið lítur út fyrir að vera. Þegar fólk baktalar þig, eykur þú lofgjörð þína til Guðs. Þegar útlitið er sem dekst og þrengingin er sem mest, eykur þú traust þitt á Guði. Hvernig tekur þú erfiðleikum? Ert þú gulrót, egg eða kaffibaun? Í trú, vitandi að við erum elskuð og okkur er fyrirgefið, getum við tekið undir með Páli sem segir í öðru Korintubréfi 4:8-9 Á allar hliðar erum við aðþrengdir, en þó ekki ofþrengdir. Við erum efablandnir, en örvæntum þó ekki. Ofsóttir, en þó ekki yfirgefnir. Feldir til jarðar, en tortímumst þó ekki. Það er yndislegt að vita að Guð er okkar styrkur og stoð hvað sem á reynir.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðjum við drottinum blessinni í líf eins og sérpist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hlustandi útvarpsboðunar hefur sent til mín eftirfarandi bréf. Sæll Steinþór, ég hef verið lítillega að lesa Biblíuna og ég skil bara ekkert í því af hverju Guð valdi Abraham. Mér finnst hann ekki góð fyrir mynd og enn síður Sara konan hans. Svo bendir allt til þess að þau hafi verið orðin elli ær. En ég með þetta á heilanum því að mér finnst alls það að vera Abrahamar. Svo þakka ég fyrir mikið fróðleik og vona að þú getur aflétt þessu af heila mínu. Hér enda tilvitnin í bréfritara. Ég vil byrja á því að þakka konunni sem sendi þetta bréf og skal ég reyna að gera spurningunni einhver skil. Það hefði gert mér umfjöllun þessa eitthvað auðveldari ef ég vissi hvað það nákvæmlega við Abraham sem veldu því að spyrjanda finnst hann ekki verið heppileg fyrirmynd fyrir annað fólk. Til þess að bæta úr þessum upplýsingaskorti mínum tel ég rétt að draga fram í dagsljósið eitt og annað af því sem Biblían hefur að segja okkur Abraham. Við nánari skoðun kemur ýmislegt í ljós sem mælir með honum sem góðum borgara í ríki Guðs alla eilíf. Eitthvað lítur Guð að vera á öðru máli Abraham en bréfritari þar sem fljótlega kemur í ljós við lestu Biblíunar að Guð nokkuð sáttur við Abraham og það þrátt fyrir nokkra augljósa galla sem Guð sjálfur bendir á í fari Abrahams. Við minnumst þess að Jesús Kristur lagði sérstaka áherslu á það atriði að hann væri alls ekki kominn til þess að lækna heilbrigða, heldur sjúka. Hann kom ekki til þess að kalla réttláta, heldur rangláta, sem hann að sjálfsögðu vildi gefa réttlæti sitt og gera þá þannig hæfa fyrir Guðs ríki. Abraham á meðal þeirra. Abraham kemur fyrstu sögunar snemma í Biblíunni í fyrstu Mósebók þar sem sagti frá því þegar Guð sagði honum að taka sig upp ásamt öllu sínu fólki og búsmala og flytja til fjarlægs lands. Þetta var ekkert smáræðis verkefni og mannlega séð var slíkt uppátæki í þá daga algjört glabræði, enda tímarnir mjög varhugaverðir og hættulegir. Höfundur Hebreabréfsins gefur frá sér athyglisverða lýsingu eða yfirlýsingu viðbrögð Abrahams þegar Guð bauð honum að flytja búferlum fyrir nær 3000 árum. Við lesum Hebreabréfið 11. kafla frá 8. vessi, en þar segir: Fyrir trú hlýtti Abraham er hann var kallaður og fór burt til staðar sem hann átti að fá til eignar. Hann fór burt og vissi ekki hvert leiðin lá. Fyrir trú settist hann að í hinu fyrirheitna landi eins og útlendingur og hafðist við í tjöldum ásamt Ísak og Jakob voru samerfingjar með honum að hinu sama fyrirheiti. Því að hann vænti þeirra borgar sem hefur traustan grunn, þeirrar sem Guð smiður að og byggingameistari. Fyrir trú öðlaðist Abraham kraft til að eignast son og þó var Sara óbyrja og hann kominn yfir aldur. Hann treysti þeim sem fyrirheitið hafði gefið. Þess vegna kom út af honum einu manni og það mjög elli hrumum, slík niðja mergð sem stjörnur eru á himni og sandkorn á sjávarströndu, ekki verður tölu á komið og tilvitni líkur hér. Þetta mjög innihaldsrík yfirlýsing. Hún segir okkur að

hann treysti Guði og það svo mjög að hann var reiðubúinn til þess að gera næstu því hvað sem var fyrir Guðsi. Hann var því góð fyrirmynd fyrir aðra hvað trúartraust snertir. Eflaust álykta sumir að Abraham hafi með því að rífa sig þannig upp og hverfa algjörlega brott frá ættingjum og vinum, frá því öryggi sem flesti njóta í heimahögum, þá hafi hann sýnti ábyrðaleysi. En það var Guð sem talaði og Abraham fannst sem hann gæti alls ekki gengið gegn vilja hans. Og Guð hefur eflaust séð nauðsinn þess að Abraham færi nógu langt frá heimahögunum og þanga sem hann yrði að treysta Guði algjörlega fyrir velferð sinni og allra þeirra sem tilheyrðu heimilishaldi hans. En af öllum þeim atvikum í lífi Abrahams sem sagt er frá í Biblíunni hlýtur það að standa sérstaklega upp úr þegar Abraham að boði Guðs ætlaði að fórnfæra syni sínum Ísak. Við skulum lesa brot úr frásögunni þetta atriði sem við finnum í Hebreabréfinu í 11. kafla og ég byrja að lesa 17. versi. Fyrir trú fórnfærði Abraham Ísak er hann var reyndur og Abraham sem fengi hafði fyrir heitin var reiðubúinn að fórnfæra enga syni sínum. Við hann hafði Guð mælt, afkomendur Ísaks munu taldir verða niðjar þínir. Hann hugði að Guð væri þess jafnvel megnugur að vekja upp frá dauðum. Þess vegna má svo að orði kveða að hann heimti hann aftur úr helgi og tilvitnu líkur. Slíka fórnir að margir í nútíma erfitt með að skilja og ég efa stórlega að Guði tækist að fá mig til að gjöra slíka hluti í dag. En þá ber að hafa í huga að atburður gerðist á þeim tíma og í slíku umhverfi þar sem fórnir af ýmsu tagi voru viðhafðar og þar á meðan mannfórnir. Þetta voru því velþekkt fyrirbæri í heiðinni í dýrkun. Og Abraham kom út úr slíku umhverfi. Engi furða að Guð vildi koma honum sem lengst í burtu frá heimahögunum. Við megum alls ekki gleyma því að það var Guð sjálfur sem kom í veg fyrir það að Abraham framkvæmdi fórnina að fullu. Drottinn bjargaði Ísak á síðustu stundu, einmitt þegar drottinn hollusta Abrahams var augljós. Guð þurfti ekki frekar í sannana við. Hann hafði réttan mann til þess að gerast forfaðir mikillar þjóðar sem átti að fá það hlutverk að boða komu frelsarans í heiminn. Leið var þessi vilji Abrahams til að fórna því sem honum var kærast í lífinu, hans eigin syni, einstök lexía fyrir alla jarðabúa sýndi að þeir ættu kærleiksríkan Guð og föður á himni sem í fyllingu tímans myndi raunverulega fórna sínum eigin syni, Jesu Kristi, ef verða mætti okkur til bjargar frá eilífum dauða. Og það er margt fleira sem við uppgötvum Abraham við lestur Biblíunar. Til dæmis þetta sem við finnum í fyrstu Mósebók 13. kafla og ég les frá öðru versi. Abraham var stór auðugur af kvikfé, silfri og gulli og hann flutti sig smátt og smátt sunnan að allt til Betel til þess staðar tjald hans hafði áður verið milli Betel og Ai til þess staðar þar sem hann áður hafði reist altari og Abraham ákallaði þar nafn drottins tilvitni líkur. Abraham var í rauninni moldríkur en lét ekki auðæfin og velmegunina koma á milli sín og Guðs. Lífsins gæðu urðu honum alls ekki fjöturum fót andlega tala, því að hann tilbað Guðsinn af lífi og sál. Hvar sem hann fór reisti hann altari og færði Guði fórnir, enda skipaði Guð æðsta sess í lífi Abrahams. Þessi hlöðnu steinöldru svo og tilbeislan undir beru lofti á ótal mörgu stöðum fyrir botni Miðjarðarhafs var kröftugu vitnisburður Guð Abrahams. En ef til vill eru það viðskipti Abrahams við ungan frænda sinn sem fylgdi honum frá heimalandinu, sem lýsir Abraham hvað best. Hve höfðinglund hans og óeigingirni var á háu stigi. Við finnum frásöguna þessi samskipti Abrahams við Lot í fyrstu Mósebók 13. kafla frá 5. versi, en þar segir svo: Lot sem fór með Abraham átti og sauði, naut og tjöld, og landi bar þá ekki,
svo að þeir gætu saman verið, því að eign þeirra var mikil og þeir gátu ekki saman verið. Þeir bar þá ekki, svo að þeir gætu saman verið, því að eign þeirra var mikil og þeir gátu ekki saman verið. Og sundur

lendi. Allt til Sóar var vassríkt land eins og aldingarður drottins, eins og Egyptaland. Þetta var áður en drottin eyddi Sódómu og Gomorru. Og Lot kausir allt Jordans sléttlendi og Lot flutti sig austur á við og þannig skildu þeir. Abraham bjó í Kanalandi en Lot bjó í borgunum í sléttlendinu og færði tjöld sín allt til Sódómu. En mennirnir í Sódómu voru vondir og stór syndarar fyrir drottni. Sem ættarhöfðingin gat Abraham valið það besta, en að leta besta eftir fyrir unga mannin og hans hjú. Eftir að Lot hafi kosið sléttlendið og frjósömi lendurna fyrir sig og sinn búfjana, hélt Abraham með allt sitt heimilishald og búfjana til fjalla, auðmjúkur og nægjusamur. Þar tók hann til við að rækta grýttan og erfiðan jarðveginn og að grafa sér nýja brunna fyrir búsmalan. Ég verð að segja það að í þessu öllu var Abraham til mikilla fyrirmyndar hvað óeigingirni og nægjusömi snertir. Og Abraham var engin bleiða. Gunga var hann alls ekki, sem sést að því að þegar Lot og allt hans lið var síðar hertekið af nokkrum herskáum konungum sem herjuðu á sléttlendi, þá tók Abraham sig upp með 318 menn af sínu verkamönnum og réðist til atlögu gegn óvinunum og frelsaði Lot og hans fólk. Þegar Sigur vegarandi skiptu með sig herfanginu, leyfði hann öðrum að taka sig herfang að launum, en vildi ekkert fyrir sjálfa sig. Abraham var hvorki frekur, né eigingjarn maður. Nú fer ég að átta mig á því af hverju Guð valdi Abraham til þess að vera ættfaðir mikillar þjóðar. Abraham virðist hafi verið fyrirmynda náungi, hvað svo sem annars má segja tilneyingu hans til að skrökva, þegar hann óttaðist það að konan hans yrði tekin frá honum í ókunnugu landi, eða þá það að hann átti einhverjar hjákonur. En þá ber okkur að hafa í huga að drottinn kallar syndua menn til þess að gegna erindum sínum á meðal annara syndara. Abraham var ekki aðeins trúfastu maður, heldur einnig mjög andlegur og trúaður. En það hefði Guð ástæði til að segja þetta Abraham sem við lesum í fyrstu Mósebók, 15. kafla og 6. versi. Og Abraham trúði Guði og hann reiknaði honum það til réttlætis, til vinni líkur. Og Abraham reyndist einnig vera mjög kurteis og gestrisinn maður sem er augljóst af því sem segir í fyrstu Mósebók 18. kafla og ég les þar frá 1. versi. Það sem segir frá því þegar þrír gestir komu óvænt í heimsókn til hans. Við lesum frásöguna sem er þessi. Drottinn birtist Abraham í Mamre lundi, er að sat í tjaldyrum sínum í miðdegis hitanum. Og hann hóf upp augu sín og litaðist og sjá, þrír menn stóðu gagnvart honum. Og er hann sá þá, skundaði hann til móts við þá úr tjaldyrum sínum og laut þeim til jarðar og mælti, herra minn, haf ég fundið náð í augum þínum, þá gakka ég fram hjá þjóni þínum. Leyfið að sótt sé lítið eitt af vatni að þér megið þvo fætur í þar og hvílið yður undir trénu. Og ég ætla að sækja brauðbita og þér megið styrkja hjörti í þar. Síðan getið þér haldið áframferðinni úr því að þér fóruð hér hjá þjóni í þar. Og þeir svörðu, gjörðu eins og þú hefur sagt. Þá flýtti Abraham sér inn í tjaldi til Söru og mælti. Sagtu nú sem skjótast 3 mæla hveitimjöls, hnoðaði það og bakaðu kökur. Og Abraham skundaði til nautana og tók kálf, ungan og vænan og fekk sveini sínu og hann flýtti sér að matbúa hann. Og hann tók áfyr og mjólk og kálfin sem hann hafi matbúið og setti fyrir þá en sjálfur stóð það frammi fyrir þeim undir trénu meðan þeir mötuðust og tilvitnun endar hér. Af öllum framagreindum lýsingum er ekki hægt að segja annað en að Abraham hafi verið fyrirmynda náungi. Vissulega má benda á eitt eða annað sem gerðist í lífi hans sem ekki yrði talið til fyrirmyndar í dag eins og þegar hann letað ósk Söru eiginkonu sinnar og átti barn með ambátt hennar. En það virðist hafa verið örþrifaráð sem þau hjónin gripu til þess að reyna að uppfylla lofor drottins soninn sem hann hafði lofað að þau myndu eignast í ellinni.
Slíkir hlutir þóttu bara sér.

sjálfsagðir í þá daga. Með Abraham og Söru var Guð hins vegar að byrja nýja kynslóð, þar að segja kynslóð fólks sem myndi verða til fyrirmyndar í öllu líferni og hegðan, þar að segja öðruvísi en fram að þessu. Í vondum og spiltum heimi var Guð að byrja einhverstaðar og notast við gallagripi eins og Abraham og Söru. Guð vill fá að umbylta lífi okkar og það svo mjög að það geti gert okkur hæð fyrir þegnrétt í eilíðaríki hans. Þetta kallar á algjör kraftaverk sem reynda stendur öllum til boða, líka þér, spyrjandi góður, svo og mér, okkur öllum. Líklega er það viðleitni Abrahams til þess að bjarga vonlausu fólki sem hvað best lýsir leyndiseinkun hans og umhyggju fyrir öðrum. Þetta kemur svo vel í ljós þegar Guð sagði honum að hann ætlaði að eyða borgirna Sódómu og Gomorru. Þá reyndi Abraham allt hvað hann gat til að koma í veg fyrir það. Lesum frásöguna eins og hana er að finna í fyrstu Mósebóki 18. kafla og það lesi frá 23. versi. Og Abraham gekk fyrir hann og meldi. Hvort munt þú afmá hinna réttlátu með hinum óguðlegu? Vera má að 50 réttláti séu í borginni. Hvort mynd þú þá afmá þá og ekki þyrma staðnum vegna þeirra 50 réttláti sem þar eru? Fjarri sé það þér að gjöra slíkt, að deyða hinna réttlátu með hinum ókulugu, svo að eitt gangi yfir réttláta og ókulega, fjarri sé það þér. Mun dómari alls jarðríkis ekki gjöra rétt? Og drottinn mælti, finni ég í Sódómu 50 réttláta innan borgar, þá þyrmi ég öllum staðnum þeirra vegna. Og Abraham svaraði og sagði, æ, ég hefði dyrst að tala við drottinn, þótt ég sé duft eitt og aska. Vera má að 5 skorti á 50 réttláta. Munt þú eyða alla borgina vegna þessara 5? Þá mælti hann, eigi mun ég eyða hana finn ég þar 45. Og Abraham hélt áfram að tala við hann og meldi, vera má að þar finnist ekki nema 40. En hann svaraði, vegna þeirra 40 mun ég láta það ógjört. Og hann sagði, ég bið þig, drottinn, að þú reyðist ekki þó að ég tali. Vera má að þar finnist ekki nema 30. Og hann svaraði, ég mun ekki gjöra það, finn ég þar 30. Og hann sagði, æ, ég hefði dyrst að tala við drottinn. Vera má að þar finnist ekki nema 20. Og hann mælti, ég mun ekki eyða hana vegna þeirra 20. Og hann mælti, ég bið þig drottinn að þú reyðist ekki, þó að ég tali enn aðis í þetta sinn. Vera má að þar finnist aðis 10. Og hann sagði, ég mun ekki eyða hana vegna þeirra 10. Og drottinn fór í brott er hann hafði lokið tali sínu við Abraham, en Abraham hvarf aftur heimleiðis og þessi langa tilvitnun endar hér. Líklega hætti Abraham að telja Guði hugkvarm eyðingu borgana þegar hann var komin niður í 10 réttláta. Eflaust taldi hann að hann væri þar með búin að bjarga íbúum þessara spiltu borga, þar sem 10 réttlátir einstaklingar hlytu að fyrirfinnast þar. En þar skjátlaðast honum. En frásaga sínir enn einu sinni hver mann Abraham hafði að geyma. Hann vildi öllum öðrum allt í besta. Abraham var, þrátt fyrir allt, sá maður sem Guð gat nota öðrum til fyrirmyndar. Ég sjálfur, syndarinn Steinþór, er svo þakklátur fyrir það að frásöguna Abraham er einmitt að finna í Biblíunni, því það gefur mér mikla von.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þessi þáttur sem ber nafni Biblían boðar, þar sem ég hefi tekið fyrir spurningar og athugasemdir frá hlustendum hinn ýmsu efni Biblíunar, hefur vakið allmikil viðbrögð á meðal hlustenda. Þetta marka ég af ummælum þeirra sem hafa haft samband við mig undanfarna mánuði. Mikill meiri hluti þeirra sem hafa tjáð sig við mig eru mjög jákvæðir gagnvart þeirri framsetningu og umfjöllun sem hlustendur sjálfur hafa kynst frá minni hendi. Þó hafa sumir verið algjörlega á öndverðum meiði og tel ég að slíkt sé mjög eðlilegt í ljósi þess að fólki hefur almennt verið kennt allt annað en það sem Biblían boðar. Trúalegt uppeldi og kenning hafa í sumum mikilvægum atriðum verið allt önnur en það sem Drottinn boðar í orði sínu í Biblíunni. Í rauninni undrast ég hve góðar móttökurnar hafa verið sem í rauninni sannfæri mig það að þegar fólk fær að kynnast efni Biblíunar á skiljalegu máli og á yfirvegaðan máta þá kann það að meta orð Guðs svo miklu betur en áður. Þá lýsir fólk gjarna þakklæti sínu sem ég kann svo vel að meta. Það er þetta sem gerir þetta útvarpsstarf okkar þessi virði að við viljum gjarnan fórna miklu til þess að halda því gangandi. Ég vil nota þetta tækifæri til þess að þakka hlustendum hjartalega fyrir frábærar undirtektir og stuðning við útvarpsboðun. Það er vissulega vandasamt verk að fjalla daglega hinn ýmsu efni Biblíunar, enda hefur fólk ákaflega mismunandi skoðanir á því sem þar er boðað. Þegar svo skilningur á orði Guðs, svo og trúalega kenningar eru eins margbreytilegar og hinir andlegu kennarar eru margir, þá hlýtur það að teljast óðsmanns æði að ætla bæta þar og koma einhverju skikkan á hlutina. En þetta er einmitt það verk sem ég hefi tekist á hendur og varið öllum mínum fullorðis árum í það að hjálpa fólki til þess að skilja betur orð Guðs. Yfirleitt er þetta verkefni mér mikið ánægjefni, en stundum reynist það líka erfitt og vanþakklátt. Það er þó allt vel þessu virði að þessari viðleitni sé haldið áfram. Að þessu sinni vil ég verja þættunum í það að fjalla þá gagnrýni, bæði jákvæða og neikvæða, sem ég hefi upplifað í þessu boðunastarfi og mun ég flétta þar inn í ýmsar umsagnir í Biblíunar er þessu við koma. Allt er þetta sett fram í kærleika og í ljósi þess að eilíf sáluhjálp manna, bæði karla og kvenna, svo og eldri sem yngri, er í veði. Nýlega kom kona að máli við mig og sagði að ég væri svo harður á gagnrýnin og það svo mjög að henni fannst það ekkert skrítið þótt ég sjálfur yrði fyrir harðri gagnrýni. Þessi ummæli konunar sem eflaust meinti að þessi besta kom mér til þess að hugsa til Jesu Krists sem eitt sinn lét þannig orð falla að margir lærisvinnar hans yfirgáfu hann alveg. Við lesum þetta í Jóhannesa guðspjalli í 6. kafla en þar segir Jesu frá versi 58 Þetta er það brauð sem niður steig af himni. Það er ekki svo brauðið sem feðurnir átu og dóu. Sá sem etur þetta brauð mun lifa að eilífu. Þetta sagði hann þegar hann var að kenna í samkundunni í Kapernaum. Margir á lærisvönum hans er áhlítu sögðu, þung er þessi ræða, hver getur hlustað á hana? Jesús vissi með sjálfu sér að kurr var með lærisvönum hans út af þessu og sagði við þá, hneykslar þetta yður? Þegar við síðan lesum vers 66 segir orðrétt. Upp úr þessu hurfu margir af lærisönum hans frá og voru ekki framar með honum og tilvirni líkur. Svona viðbrögð sýna okkur að þegar sjálfur drottinn allsherjar gat ekki gert svo það til líkaði. Þegar sjálfur frelsarinn sem var svo blíður og fórnfús gat ekki komist hjá því að vera gagnrýndur harkalega og það af hans eigin lærisveinum, þá get ég heldur ekki vænst þess að sleppa við alla gagnrýni. Og þar sem við erum að tala gagnrýni, þá minni ég á máltæki sem segir Gaktu fyrir hvers maður styr og segðu sannleikan og þú mynd hverju manni hvimleiður verða. Þetta hef ég oft reynt að eru orð að sönnu. Það annars merkilegt hver við mennirni þolum oft illa að heyra sannleikan, bæði hvað varðar uppbyggilega gagnrýni á það sem okkur sjálf snertir og eins þegar sannleiku biblíunar boðaður. Þegar sannleikur boðaður eiga sumið það til að snúast algjörlega gegn honum. Það reynist mörgum afar erfitt að meðtaka boðskap frá Guði eins og hann skráður í biblíunni. Sennilega vegna þess að stundu krefst hann þess að menn skiptum skoðun í trúalegum efnum. Stundu verðum við að breyta einu eða öðru í lífi okkar ef við viljum vera Guði trú og heiðalega gagnvart okkur sjálfum. Þegar við af einlægni viljum gera vilja Guðs getur slíkt leitti þess að við finnum okkur tilneitt til að skipta algjörlega trúar sannfæringu. Slíkir hlutir gerast þegar viðkomandi einstaklingur ákveður að láta sig bara hafa það, að sýna Guði hollustu og öllu því sem hann boðar, frekar en að ríg halda í gamlar trúarkrettur sem eru þegar öllu á botni kvolt einskis virði. Og svo það þetta merkilega fyrirbæri sem kallast fordómar sem þvælist víða fyrir fólki og skemmir möguleika þess til þess að sjá hlutina í réttu ljósi. Eftir vill útskýri ég þetta betur með því að segja frá lítill reynslu sem ég átti fyrir nokkrum árum. Þannig stóð á að ég gerði mig grein fyrir því að andlegu leiðtogi sem ég heyrði tala í einum fjölmiðlana hefði boðskap að flytja sem ég vildi gjarnan að minn söfnuðu nyti líka góðs af. Því taldi ég rétt að bjóða þessu manni að koma og predika í minni kirkju. Hann tók vel í máli þegar ég hringdi í hann, en sagði að betur stæði á hjá honum að koma til okkar eftir allmarga vikur. Þegar svo ég hringdi aftur í hann á umtöluðu tíma, hafði hann gjörsamlega skiptu skoðun og vildi alls ekki koma til okkar. Þegar ég spurði hvað orsakaði þessi sinnaskipti, sagðist hann ekki vilja koma til okkar þar sem ég og mitt fólk tryðum ekki á Jesu Krist. Þessi yfirlýsing hans var til þess að ég rifjaði upp tilgang og markmið kristindómsins sem sá að boða Jesu Krist öllum þeim sem ekki þekkja hann eða trúa á hann. Það út af fyrir sig hefði átt að vera næg ástæða fyrir predikaran að koma til okkar til þess að boða okkur Jesu Krist, ekki síst þegar þetta fólk sem að hans mati var trúlaust var sérstaklega að biðja hann að koma og fræða það nánar Jesu Krist. Ég spurði hann af hverju hann segði þetta okkur, þar sem ég og mitt fólk ekki aðeins elskum frelsar okkar og trúum á hjálpræði hans, heldur vinnum við að því öllum stundum að boða öðrum hjálpræði Jesu Krists. Einni spurði ég hann hvort hann hefði einhvern tímann heyrt mig predika eða kenna orði og hvort þessi niðurstaða hans byggðist á því sem hann hefði heyrt til mín. Nei, sagði hann, en ég byggi þetta á því sem aðrir hafa sagt mér. Svona verða fordóma til, þegar fólk kynni sér ekki sjálft málin, heldur treysti því sem aðrir segja þeim. Slíkir vitnisburði geta reyns mjög afbakaðir og jafnvel algjör rangfæsla eins og tilfelli var hjá þessu manni. Á meðan ég enn hafði mannin í símanum, sagði ég við hann, ég vil nota þetta tækifæri til þess að fullvissa þig það að ég og allt mitt fólk trúum á Jesu Krist og það okkar einlega sannfæring að enginn getur öðlast sáluhjálp nema fyrir útelt blóð hans fyrir syndir okkar. Trúir þú þessum orðum, spurði ég hann. Það stóð ekki á svarinu. Nei, þessu trúi ég ekki, svaraði maðurinn, sem veitir einu trúarsamfélaginu hér á landi forstöðu. en svo fór sjóferð þá. Markmiðið með þessu útvarpi, útvarpi boðun 105,5, fyrst og fremst að boða Jesu Krist og friðþægingar fórn hans fyrir syndir okkar mannana. Við viljum kynna fyrir hlustendum kærleysríkan Guð og föður á himnum, undursamlega frelsara Jesu Krist. Og einnig viljum við kynna heilagan anda sem leiðir okkur í allan sannleikan. Þessi boðun leiðir svo einnig til þess að við fræðum alla sem á vilja hlýða allt það sem orð Guðs í Biblían boðar. Þetta okkar köllun og hlutverk sem í fullu samræmi við tilskipun drottins sem að gaf lærisveinu sínum og skráð í loka orðum Matteus og Guðspjalls eða þau hljóða þannig. Og þetta í 28. kaflanum og ég les frá 18. versi. Og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði Allt vald mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hefi boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar, tilvitnun endar. En slík boðun krefst þess stundum að orð Guð sé boðað af krafti og einurð sem aftur getur verið miskilið sem gagnrýni. Sjáu hvernig Páll Postuli ráðlagði ungum samstarfsmanni sínu Tímóteusi í sambandi við boðun og fræðslu. Við lesum orð hans í öðru Tímóteusi bréfi 4. kafla, það eru fyrstu 5 versin sem ég les. Fyrir augliti Guðs og Krists Jesu, sem dæma mun lifendur og dauða, með endur koma hans fyrir augum og ríki hans, heiti ég á þig, predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávita, áminn með öllu langlindi og fræðslu. Því að þann tíma mun að bera menn þola ekki hinna heilnæmi kenning, heldur hópa þér að sig kennurum eftir eigin fýstnum sínum til þess að heyra það sem kittlari eyrun. Þeir munu snúa eyrun sínu burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. En verð þú algáður í öllu, þol illt, gjör verk trúboða, fullna þjónustu þína. Tilvinnun endar. Að þessum orðum postulans fer ekkert á milli mála að okkur sem teljum okkur vera lærisveina Jesu Krists ber að boða allan sannleikan og það undan bræða löst. En hann segir einnig að slík boðin muni leiða það í ljós að sumir þoli ekki að heyra sannleikan og snúa sér þess vegna frá því að heyra hann. Páll líkur þannig hvatningar orðum sínum til Tímóteusar með því að minna hann á að reynist hann trúr í slíkri boðun verði hann að þola ýmislegt illt fyrir vikið. Það mín reynsla að þeir sem grafast fyrir staðreyndir og leitast við að fara eftir því sem þeir komast að raunum að sé sannleikur verði oft fyrir aðkasti og jafnvel höfnun þrátt fyrir að allt reynist satt og rétt sem viðkomandi boðar. Sem prestur og kristnubóði hef ég átt þess kost að starfa í ýmsu löndum. Í 4 áratugi hef ég fengið að njóta margra forréttinda og blessana í starfi drottins. Fyrir það allt ég afar þakklátur. En þetta hefur sjaldnast verið dans á rósum. Enda hefur oft reynt mjög á þolrifin. Oft hef ég staðið anspænist því að þurfa að velja á milli þess að þegja ákveðin málefni og njóta þannig friðar og virðingar eða þá á hinbóginn að tjá sannfæringu mína og leggja áherslu á atriði sem drottinn hefur í orði sínu mjög ákveðu boðað að við skildu fylgja. En slík afstaða mín myndi leiða til mótlætis, andúðar og jafnvel hótana í minn garð. Í einu landi var mér hótað lífláti og mér var ráðlagt af innfættum að kalla á lögregluvernd fyrir mig og fjölskyldu mína. Á öðrum stað var ég rekin úr starfi fyrirvaralaust. Í enn öðru tilfelli þar sem ég hafði verið með vikulega fræðsluþætti í sjónvarpi í 6 mánuði var mér í fyrstu bannað að fjalla nokkur upptalin efni biblíunar og að lokum var ég útilokaður alveg frá þessum sjónvarpsþáttum. Þegar ég upplifi slíkar reynslur sem allar höfðu með málefni Guðs að gera, svo og framgang þess, hef ég gjarnan sótt uppörfinn í orð drottins. Eins og til dæmis þessa sem að finna í sælu boðorðunum og við lesum í Mattheusar guðspjalli í 5. kafla eða þar segir Jesús Kristur þetta. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlæti sakir því að þeirra er himnaríki. Sælir eru þér þá er menn smána yður ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Veri glaðir og fagnir því að launiðar eru mikil á himnum. Þannig ofsóttu þeir spámennina sem voru á undan yður. Hér líkur tilvinnan. Jeremías spámaðu var sífellt að vara fólk Guðs við villu þeirra og ótrúmennsku þeirra við drottin. Hann gaf konungum góð ráð sem þeir fóru ekkert eftir. Hann vakti athygli ráðamanna á ýmsum staðreyndum í stefnu og stjórnu ríkisins, þjóðlífi Ísraelsmanna og trúalífi þeirra. Þar var víða pottur brotin. Fyrir þetta allt var Jeremía afar óvinsæll á meðal ráðamanna og hann leið mikið fyrir það að leiðrétta, ávíta, áminna og að boða sannleikan eins og drottinn bauð honum að gera. Það þetta mótlæti sem kom honum til að hugsa þann möguleika að hætta þessari vonlausu baráttu og þessar hugsanir hans urðu til þess að það sagði eftirfarandi sem við lesum í Jeremía í 20. kafla frá 7. versi. En það segir spámaðurinn, þú hefur tælt mig drottinn og ég lét tælast. Þú tókst mig tökum og barst hærra hlut. Ég orðin að stöðu allagi. Allir gjöra gísað mér. Já, í hvert sinn ég tala, verja að kvarta undan ofbeldi og kúun. Því að orð drottins hefur orðin mér til stöðurar, háðungar og spots. Ef ég hugsaði, ég skal ekki minnast hans. Og eigi fram að tala í hans nafni. Þá var sem eldur brinni í hjarta mínu, byrður væri inni í beinu mínu. Ég reyndi að þola það en ég gat það ekki. Hann dreymdi að hætta þessu starfi sem drottinn hafði kallað hann til að vinna, en gat ekki hætt. Það var sem eldur brinni í beinum hans og hjarta, segir hann. Stundum, þegar á móti blæs hvað mest, hef ég hugsað sem svo, Af hverju maður að halda þessu áfram? Hví ekki hafa þá notalegt og náðugt í stað þess að standa stöðugt í eldlínunni? En það með mig eins og Jeremía. Ég get ekki hætt. Það eins og Guð knúum hann áfram hvað sem eigin löngun líður til að hæja á. Þegar öll á botni kvolt, þá blasir ein ákveðin staðreynd við mér. Þeir eru nefnilega ekki margir. Sem hafa helgað sig því að boða allt orð Guðs í fjölmiðlum og það undan bræða löst. Þeir eru svo margir sem afskrifa eitt eða annað í orð Guðs og kenna fólki þess vegna takmarkaða sannleika. Sumir víkja sér undan því að fjalla allt það sem drottinn hefur falið boðberu sínum að kenna fólkinu. Slíkt gæti kalla á gagnrýni, jafnvel harkalega gagnrýni. En hvers vegna þetta svona? Ég tel að það sé vegna þess að margir óttast afleiðingarnar, vitandi að sumir myndu snúast gegn þeim. Þetta vilja margir prédikarar umfram allt forðast að upplifa. Ég sannfærður það að fyrir að síðar mun drottinn vekja aðra upp til að taka við og halda þessu verki áfram. Hann hefur alltaf gert það í gegnum tímana rás. En þeir eru yfirleitt ekki margir í einu sem starfa samtímis að slíkri boðun á hverjum stað. Útvarp boðun kom til sögunar til þess að mæta þeirri miklu þörf að auðvelda fólki að kynnast orði Guðs betur og til þess að það geti kynst betur kærleiksríkum Guði og frelsara sem við eigum alla okkar framtíð og eilífa velferð undir. Við fá sem vinnu þetta boðunastarf, en það hefur reynst okkur mikil blessun. En þetta yrði allt svo miklu auðveldara ef fleiri gæfi sig fram okkur til hjálpar. Hjálp mig getur verið margvísleg. Hér á ég við aðstoð við hljóðtæki, upptökur, tölvuvinnslu, tónlist, upplestur og útvarpsefni og svo framvegis. Allt saman í sjálfboðavinnu. Þeir sem geta gefið af tíma sínum eru hjartalega velkomni til starfa. Aðri geta ef til vill gefið af fjármunu sínum. En svo að ég komi aftur að gagnrýninni, þá hún sjálfsögð og eðlileg þegar hún uppbyggileg, en getur líka reynst neikvæð þegar hún rýfur niður og skaðar menn og málefni. Margir gera lítið annað en að gagnrýna og gera sjálfur lítið til þess að styðja málefni Guðs og byggja það upp. Margir tala endalaust þörf þess að hefjast handa og leggja áform að boða allt orð Guðs, en lítið verður úr framkvæmdum. Við erum öll ábyrg gagnvart Guði. Þegar hæfileika fólki gefur sig ekki fram, verður Guð að notast við venjulegt fólk eins og mig og mitt fólk hér í Boðunarkirkjunni. Hér er ósköp venjulegt fólk, hér eru syndararnir velkomnir og það eru þeir sem vinna verkið. Þetta fólk sem svo þakklátt frelsaranum fyrir allt það sem hann hefur gert fyrir það og þetta fólk vill stuðla að því að aðrir geti eignast þá von og trúarreynslu sem það upplifir nú frá degi til dags. Þú sem á þetta hlýðir ert líka velkomin. Vissulega erum við ekki fullkomin, langt í frá. Það auðvelt að finna höggstað á okkur. Allir ættu auðvelt með að gagnrýna verk okkar og viðleitni og sumi gera slíkt endalaust. Við höfum bara enga tíma til að sinna slíkum hégóma, enda langt liðið á tíman sem Guð hefur gefið mannkyninu áður en drottinn kemur aftur til þess að sækja sitt fólk. Við helgum líf okkar góðum Guði og vinnum að þakklæti til hans þau verk sem að félur okkur að vinna. Vilt þú líka leggja hönd á plóginn? Þú ert velkominn borð. Hafðu samband við mig og við munum taka vel á móti þér. Að lokum skulum við rifja upp kveðju orð frelsarans til verkamanna sinna, lærisvinnana, en þau eru að finna í loka orðum Matteusar Guðspjalls, 20. og 8. kapitula og ég les frá 18. versi. Og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði, Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hefi boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Tilvinnun líkur. Og nú spyr ég þig, hlustandi góður. Vilt þú samstarfa þannig með okkur og með frelsaranum. Hann lofar að vera með þér allt til enda veraldar.

0: Svo virði sem sumar kirkjur séu lokaðar, enda ekki allir þar velkomnir. Við minnumst orða drottins Jesu Krists þegar hann sagði við strangtrúað á meðal gyðingaforðum að til einski styrki þér mig er þér kennir lærdóma sem eru manna setningar einar og að viðskiptum drottins við leiðtoga gyðinga er augljóst að hann var ekki velkominn á meðal þeirra. Það var líka á tíma aðskilnaðar og kynþáttar mismununar að blökkumaður einn vildi gjarnan gerast meðlimur kristins safnaðar þar sem eingöngu var að finna hvítt fólk. En honum var sífellt neitað. Hann fékk ekki einu sinni að koma þar inn fyrir dyr til að tilbiðja Guð með öðrum. Blökkumaðurinn vildi samt ekki gefast upp og kvartaði stórum við drottin í bænum sínum. Þar kom að því að drottin svaraði honum með þessum orðum. Þú ert nú ekki einn það að komast ekki inn í þessa kirkju, sem ég hef ekki heldur komist þar inn. Hvernig er það með þig og þína kirkju? Ert þú opin fyrir samfélagið við aðra? Og er þín kirkja opin öllum? Hvað gerir þú til þess að auðvelda öðrum að njóta hjálpræðis drottins í þínu samfélagi?
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Eftirfarandi er úr bókinni Drottinn kemur eftir að lengi vætt. Sannleikurinn mun sigra. Opinberunarbókin 10, 5. og 7. vers. Og engillinn sór við þann sem lifir aldir alda. Engin frestur skal engur gefin verða. Boðskapurinn í opinberunarbókinni 14 sem kunngjörir að stund dómsguðs sé komin er gefin á tími endalokanna. Og engillinn í opinberunarbókinni 10. kafla er sýndur með annan fótinn í hafinu og hinn á jörðinni og með því er gefið til kynna að boðskapurinn verður flutt til fjarlægra landa. Að fari verður yfir hafið og eigi jötnar í hafinu munu heyra þennan síðasta viðvörunarboðskap fluttan. Og engillinn sem ég sá standa á hafinu og á jörðinni hóf upp hægri hönd sína til himins og sór við þann sem lifir aldir alda, hann sem himinin skóp og það sem í honum er, jörðina og það sem á henni er og hafið og það sem í því er. Engi frestur skal lengur gefin verða. Opinberunarbókin 10. kafli 5. og 6. vers. Þessi boðskapur boðar endalok spádómatímana. Vonbrigði þeirra sem væntu þess að sjá drottinn árið 1844 voru vissulega beisk fyrir þá sem svo innilega höfðu vænst komu hans. Það var hluti af áformi drottins að þessi vonbrigði kemur fram. Ekkert ský hefur fallið á söfniðin sem Guð hefur ekki búið menn undir. Engin andstæðöfl hafa risið til að vinna gegn verki Guðs sem hann hefur ekki séð fyrir. Allt hefur farið fram eins og hann sagði fyrir gegnum spámenn sína. Hann hefur ekki eftirskilið söfnu sinn yfirgefinni myrkri, heldur hefur hann rakið í spádómsyfirlýsingu sínum hvað gerast mundi og í forsjón sinni og athöfnum á tilsettum tímum í veraldasögunni láti það framkoma sem heilagur andi hans blés spámanum í brjóst að segja fyrir. Öll áform hans munu uppfyllast og rætast. Lögmál hans er tengt hásæti hans og útsendara Satans ásamt mannlegu hjálparliði sínu getur ekki ónýtt það. Sannleikurinn er innblásinn og varðveittur af Guði. Hann mun lifa og hann mun sigra. Þó var stundum kunni hann að virðast í skugga. Fagnaðarindi Krists er lögmálið, dæmi gert í lundarninu. Það er blekkingar sem gegn því er beint, sérhver brögð til stuðningslíginni, sérhver villa sem upphugsuð er af djöfulegum öflum, verðum síðir endalega brotinn á bakaftur og sigur sannleikans verður eins og sól í hádegis stað. Réttlæti sólin mun skína með græðslu undir vængjum sínum og öllu jörðin fyllast dýrð hennar.

0: Jesú sagði, ég er dýr sauðanna. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Góðan dag, kæri hlustendur. Mér langar að deila með ykkur hugleiðingu minni það hvað það sem við getum gert fyrir Jesú Krist. Það að hafa fengið að kynnast Jesú Kristi á persónulegan hátt varla hægt að lýsa með mannlegum orðum. Það að fá að upplifa kærleika Guðs og elsku líkt og að vera komin heim. Það að mega hvíl í faðmi drottins hvena sem þú vilt gleði tíðindi. Já, það stórkostlegt að eiga slíkan föður á himnum. Að fá heilagan anda sem gjöf til leiðbeiningar, styrkingar og huggunar besta gjöf sem hægt að hugsa sér fyrir jarðneskan mann. Þetta allt og meira til hefur Jesús Kristur gefið okkur. Já, hann hefur einnig fórnað sér á krossi. Blóði hans var útelt til þess að hver sem á hann trúir, glatist ekki, heldur eignist eilíft líf. Þú þarft ekki að undirrita neitt samning við drottin það að þú ætlir að hegða þér svo og svo vel. Nei, þú þarft aðeins að taka móti honum og leifa honum að vinna verkið í þér. Ef þú hefur valið að fylgja frelsaranum Jesú Kristi, að þá munt þú fljótt uppgöta það að reyna að verða fullkominn fyrir augliti Guðs ómögulegt. En þú munt líka komast að því að Biblían talar það að þeir sem hafa tekið á móti Jesú Kristi kallast fullkomnir. Hinir réttlátu, hinir heilögu. Hugsið ykkur bara að við meðum kallast Guðs börn þrátt fyrir syndir okkar. Það dásamlegt. Þegar drottinn Jesús Kristur kominn í líf mitt, þá var það ekki lengur ég sem þurfti að leysa vandamál lífsmíns, heldur hef ég lagt flest allt í hendur hans. Það hefur ekki alltaf verið auðvelt að bara treysta Guði, því að við mennirnir höldum svo oft að við höfum viskuna og úrræðin. En orð Jesú Krists í Matteusi 11. kafla 28. vers til 30. segja allt það hvernig Guð vill að við komum til hans með áhyggjur okkar og erfiði. Þar segir, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Taki á yður mitt og læri af mér því að ég hógvær og af hjarta lítilátur. Og þá munu þér finna hvíld sálumiðar, því að mitt er ljúft og byrði mín létt. Kæru vinir, það dásanlegt að eiga slíkan frelsara sem segir við okkur, komið með öll ykkar vandamál til mín og ég mun leysa þau. Því að drottinn þráir að blessa þig á öllum sviðum lífstins. Þú munt samt sem áður þurfa að læra það að drottinn blessar ekki endilega það sem þú girnist, heldur það sem hann veit að mun gera þér gott. Og það sem mun verða þér til heilla. En það sem ég langa að tala sérstaklega við ykkur í dag ekki bara hvað Kristur hefur gert fyrir okkur, heldur hvað getum við gert fyrir Jesú Krist. Í versinu sem ég var að lesa fyrir ykkur, talar Kristur að hann muni taka á sig okkar byrðar. En þar segir líka, takið á yður mitt og lærið af mér. Og þar segir einnig, því að mitt er ljúft og byrði mín létt. Samkvæmt íslenskri orðabók þýðir orðið byrði eitthvað sem þungt. Og Jesús Kristur segir að byrði hans sé ljúf. Hvað skildi felast í því að taka á sig Jesú Krists? Hér á Íslandi menn ekki grýttir til dauða fyrir trú sína, né eru þeir krossvestir fyrir það að mæla orð frá drottni, eins og hlutskipti margra kristina manna hefur verið gegnum tíðina. Svo hvernig fáum við tekið á okkur Jesú Krists? Jú, þrátt fyrir það að ef til vill líkamlega þurfum við ekki að líða þjáningar fyrir trú okkar á hann, að þá þurfum við oft og yfirleitt að líða andlega. Í orðskviðanum 3. kafla 12. versi segir svo, því að drottinn agar þann sem hann elskar og lætur þann son kenna til sem hann hefur mætur á. Já, það svolítið athyglivert að Guðsorðið segir að drottinn muni láta þann sem hann hefur mætur á kenna til og þann sem hann elskar muni hann aga. Nú kann einhver að segja, já ég tel mig nú mjög trúaðan eða trúaða en ég hef aldrei þurft að líða fyrir trú mína. En hvað sagði sjálfur Kristur í Matteusi, 10. kafla er það að finna og frá 16. versi til 18. Sjá ég sendi yfir eins og sauði meðal úlfa, verið því kænir sem höggormar og falslausir sem dúfur, varið yfir á mönnunum. Þeir muni draga yður fyrir dómstóla og húðstrykja yður í samkundum sínum. Þeir muni leittir fyrir landshöfðingja og konunga, mín vegna, þeim og heiðingjanum til vitnisburðar. Ef ég les áfram í versi 21 og til 22 að þá segir þar, bróðir mun selja bróður í dauða og faðir barn sitt. Börn muni rísa gegn foreldrum og valda þeim dauða og þér muni hata þér af öllum vegna nafns míns. Þarna sjálfur Jésús Kristur að lýsa fyrir okkur hvað mun geta drifið á dag okkar ef að við veljum að fylgja honum. Þarna Jésús Kristur með öðrum orðum að vara okkur við því að það mun taka á að fylgja honum. Hvers vegna Jésús að vara okkur við? Jú, vegna þess að hann vill að við verðum staðföst á erfiðum tímum. Þegar ég fyrst fór að skoða Biblíuna og þann boðskap sem hún boðar að þá fékk ég svona vægt áfall. Það að segja, ég gerði mig grein fyrir því að nú hefði ég ábyrgð. Hví segi ég það? Jú, þegar ég hafði fengið að heyra og sjá hvað og verður, að þá gat ekki lengur bara svona velst í mínum eigin vilja með alla hluti. Ég gerði mig grein fyrir því að Guð hafði kallað mig til ábyrðar vegna þess að ég hafði fengið að heyra orðið. Eða eins og Páll orðar það, og það að finna í Rómverjabréfinu 1. kafla, 14. til 15. vers. Ég í skuld bæði við Grikki og útlendinga, vitra og fávísa. Svo ég og fyrir mitt leiti fús til að boða fagnaðar erindið, einnig yður sem í Róm. Páll leit svo á að hann væri skuld við þá sem ekki hefði heyrt orðið. Vegna þess að hann hafi fengið að heyra og því bæri honum að koma því að framfæri til annara. Hugsi ykkur vinir, ef við hefðum öll þetta sama viðhorf og Páll, að við hreinlega skuldum öllum þeim sem ekki hefðu fengið að heyra enn, já að við skuldum þeim að boða þeim fagnaðar erindið, þá myndi Guðstarf hér á jörðu ganga mun fljótar fyrir sig. Ættu við ekki öll að eiga þessa brennandi þrá eftir því að aðrir fái einnig heyrt. Biblían segir að það muni allt líðandi lok hér á jörðu í þeirri mynd sem nú . Biblían talar alvarlega hluti eins og það að það muni ekki allir lifað eilífu. Jésús kom til okkar til þess að gera okkur grein fyrir því að við þyrftum að velja. Ritningin segir að vali standi á milli drottins Jésú Krists og óvinar Guðs og manna sem Satan. Það margar ástæður fyrir því að fólk eignast ekki sömu djörfung og Páll forðum. Það getur reynst sumum of erfitt að þurfa að taka sér stöðu með Guði. Jésús Kristur sagði, hver sem ekki með mér á móti mér. Já, okkur mönnunum getur oft og einatt reynst erfitt að taka okkur skýra stöðu með eða móti Kristi. Hér á Íslandi ríkir trúfrelsi. Það þýðir það að þú mátt velja fyrir hvaða trú sem án þess að hægt sé að draga þig til saka fyrir það. Þrátt fyrir að samkvæmt lögum ríki trúfrelsi ekki hægt að segja að andlega séð ríki trúfrelsi hér á Íslandi. Ef að þú tilbyrðir drottina einhvern annan hátt eða með öðrum söfniði heldur en það bil 90% þjóðarinnar gerir að þá ert þú eitthvað öðruvísi. Þú ert í einhverjum sértrúarsöfniði. Það liti á þig sem öfgamannesku oft á tíðum hvað var þar trú. Kristur varað okkur við mönnunum. Hann vissi hvernig við mennirnir hugsum og hvernig við getum verið kærleiksnauð gagnvart hvert öðru. Ástæðan fyrir því að ég minnist hér á trúfrelsi og sérvisku Íslendinga að kalla alla aðra en þjóðkirkjuna sértrúarsöfniði er vegna þess að margir vilja ekki flýka trúsinni af ótta við að vera taldir öfgamenn. En ef að þú hefur eignast Krist sem frelsara þinn, að þá mun hann einnig gefa þér styrk til að vitna hann og kannast við hann. Eins og þjóðfélag okkar í dag að þá ekki mikið pláss fyrir Jesú Krist. Það eru eftir vill margir sem minnast á Guð, einhvern óskild greindan Guð, Guð sem það sjálft hefur hannað eftir eigin geðþótta. Það er ekki nógu gott þegar við erum farin að búa til einhvern Guð sem passar inn í okkar skoðanir. Við verðum að þekkja Guð Biblíunar og hvað hann kennir okkur í orði sínum. En það er einmitt Jesús Kristur sem er þessi drottinn og það þurfa miklu fleiri að fá að vita það. Það krefst fórna að vera Krists megin og það getur verið erfitt þegar gamli vinirnir láta sig hverfa þegar þú ekki lengur vilt taka að vera Krists megin og það getur verið erfitt þegar gamli vinirnir láta sig hverfa þegar þú ekki

og harðir í hjarta og þú skalt segja við þá, svo segir drottinn Guð. Og hvort sem þeir hlýða á það eða gefa því engan gaum, því að þeir eru þver úðug kynslóð, þá skulu þeir vita að spámaður er á meðal þeirra. En þú mannsson skalt ekki hræðast þá og ekki óttast orð þeirra, þótt netlur og þyrnar séu hjá þér og þótt þú búir meðal sporðdreka. Orð þeirra skalt þú ekki óttast og ekki skelfast fyrir augliti þeirra, því að þeir eru þver úðug kynslóð. Heldur skalt þú tala orð mín til þeirra, hvort sem þeir hlýða á þau eða gefa þeim engan gaum, því að þeir eru þver úðin einber. En þú mannsson, heyr þú það er ég tala til þín, verð þú eigi einber þverúð eins og hinn þverúðuga kynslóð, lúk upp munni þínum og eð það er ég fæð þér. Hver kannast ekki við svona móttökur? Að skelfast fyrirlitningar auglit einhvers ef ég nú bara minnist á Jesu Krist. Nei, það passar ekki hér og nú. Ég ætla að nota annað tækifæri. En hvað segir drottinn? Vert þú ekki eins og hinn þverúðuga kynslóð? Þegar drottinn vill að þú framkvæmir eða segir eitthvað. Guð segir við þig, lúk upp munni þínum og eð það er ég fæð þér. Já, Guð er kröftugur Guð og hann hefur áætlun fyrir hvert og eitt okkar. Hann vill að við öll sem erum hans sköpun eignust eilíft líf og hann þráir að sjá þetta fórnfúsa eðli hjá okkur. Það er ekki okkar að ákveða hvernig við ætlum að starfa fyrir Guð. Heldur verðum við stundum að eta það sem hann fær okkur. Í Rómverjabréfinu segir frá því þegar Páll brýnir okkur að bjóða okkur fram sem lifandi heilug Guði þóknanleg fórn. Við eigum ekki að hegða okkur eftir öld þessari, heldur taka háttaskiptum með endurnýjung hugarfarsins, segir Páll. Hvers vegna eigum við að gera slíkt? Jú, þar segir einnig. Til að við fáum reynd hver sé vilji Guðs hið góða, fagra og fullkomna. Hið góða, fagra og fullkomna, þetta eru yndisleg og stórkostleg orð og lýsa einkar vel því hvernig Guð er. En hvað þýðir það fyrir okkur að vera lifandi heilug fórn fyrir Guð? Mörgum finnst þeir eftir vill uppfylla mikið gagnvart Guði með því að fara einu sinni viku í kirkju, hlusta á prédikun og sjá til þess jafnvel að börn þeirra fá einnig tilskilda trúfræðslu. Að vera vel síðaður og til fyrirmyndar í hegðun er einnig vottorð margra upp á það að þeir séu Guðs börn. Biblían segir að hegðun okkar kom okkur ekki til hjálpar þegar eilífa lífið er annars vegar. Auðvitað þegar Guð hefur komið stað í lífi þínu að þá byrjar þú sjálfkrafa að helgast honum og þar af leiðandi lætur þú af ýmsum ósiðum. En eilífa lífið fæst ekki keift fyrir góða hegðun. Þú þarft einfaldlega að meðtaka Jesu Krist, að viðurkenna hann. Það er það sem ritningin kennir. Jesus Kristur sagði, hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun og ég við kannast fyrir föður mínum á himnum. En þeim sem afneitar mér fyrir mönnum, mun og ég afneita fyrir föður mínum á himnum. Við erum öll í þeirri hættu eins og lærisveinninn Pétur að afneita Kristi. Pétur gat ekki séð sjálfa sig afneita Kristi fyrir en haninn gól í þriðja skipti og þá átti hann sig á að hann hafði þrisvar afneita Kristi. Pétur hafði reynt að treysta á eigin styrk í stað þess að byggja drottinum styrk en þegar hann átti sig á því að þá gekk hann út og grét beisklega. Við getum eflaust öll kannast við slík atvik þegar við viljum ekki endilega vera flíka því að við trúum á Krist. Þetta er mannsins syndu og eðli, við erum ekki fullkomnar en það. Þess vegna verðum við að biðja drottinum styrk dag hvern. Ritningi segir okkur að jafnvel hinir útvöldu muni geta afvega leiðst. Þess vegna skildi enginn leggja árar í bát og hrokast upp í eigin mætti og visku. Þá mun verða greið leið fyrir óvinnin að læða sér að þér. Að kannast við Jesu Krist, það er það sem við getum gert fyrir hann og ekkert annað. Það er kannski ekki svo ekki erfitt að mæta á samkomi eða í kirkju og kannast við Krist. En það gæti koma upp annars konar aðstæður á öðrum vettvangi. Eitthvað sem myndi koma okkur í opna skjöldu. Hvar stæði við þá? Myndi við kannast við Jesús sem frelsar okkar? Hvað segir Biblían? Við eigum að vera lifandi heilug fórn. Hvernig fá við séð í líf okkar ef við séum að fórna okkur fyrir Guð? Og hver er mælikvarðin á það hjá Guði að við séum að fórna?

fórn okkur. Hvaða fórnir eru Guði þóknanlegar? Í sálmanum finnum við í 50. og 1. sálmi og 19. versi Guði þekkar fórnir eru sundur marinn andi, sundur marinn og sundur krami hjarta munt þú, ó Guð, eigi fyrir líta. Því að fórnin sem við þurfum að færa er að lægja okkur og fórna okkar vilja. Eins og Jóhannes skýrari sagði, hann á að vaxa en ég á að minka. Það að minka hefur í för með sér að við látum skoðanir okkar víkja fyrir áætlun Guðs. Jafnvel þótt að drottinn fá okkur verkefni hendur sem okkur finnst ómögulegt að framkvæma eða við treystum okkur ekki til að þá vilji okkar að víkja fyrir hans áætlun. En hver er áætlun Guðs? Jú, hún er svo að hann vill frelsa hverja einustu sál sem fæðist hér á jörð og hann vill að allir menn eignist eilíft líf í dýrðarríki hans. Biblían segir að endurfæðingi anda verða eiga sér stað í lífi okkar ef að við viljum ganga með Kristi. Það að endurfæðast andlega séð felur í sér algjörlega nýja byrjun á líf okkar. Endurfæðing er jú ekkert annað en að byrja algjörlega upp á nýtt. Að læra ganga í andlegum skilningi með Kristi er eitthvað sem við verðum að læra og þá sérstaklega að læra treysta honum. Hvernig eru annars litlu börnin þegar þau fæðast? Þau eru hjálparvana og líf þeirra veltur á ummönnun kærleiksríkra foreldra. Það tekur á að læra skríða, ganga, tala og vaxa. Allt þetta getur verið mjög sárt og einnig þurfa foreldrar að beita aga á mörgum sviðum til að börn þeirra fái skilið eitt og annað. Þér eins fari með þig, kæri trúbróðir eða trúsystir. Það mun ekki alltaf vera auðvelt fyrir Guðs börn að ganga lífsins veg. Við munum öll hrasa einhvern tíma, en við verðum að treysta því að drottinn grípa okkur í fallinu sem á hann mun gera. Í orðskviðunum 8. kafla og 17. versi segir drottinn, Ég elska þá sem mig elska og þeir sem leita mín finna mig. Auður og heiður eru hjá mér, æva gamlir fjármunir og réttlæti. Það eru slíkir fjármunir og réttlæti sem við ættum að setja okkar traust á því að allir fjármunir í veraldlegum skilningi munu gera lítið gagn fyrir okkur þegar raunverulega á reynir. Það sem Guð á ef til vill í mestum vandræði með okkur mennina er auðmýktin. Við þurfum í raun að koma til drottins í iðrun á hverjum degi og kannast við syndugt eðli okkar. Það er ekki til sá maður eða kona sem getur sagt að hann eða hún muni framvegis aldrei gera neitt sem muni ekki hryggja Guð. Við hryggjum Guðs heila anda þegar við ekki tökum á móti þeirri visku sem okkur er sífellt gefin af heilugum anda dag hver. Ef að við vildum aðeins hlusta. Í opinberuna bókin er oft endurtekið vers sem segir að hver sem eyra hafi eigi að hlusta. Víst er að við notum ekki alltaf skilningavitin á sem bestan veg, en Guð er þolinmóður og kærleiksríkur Guð og gefst ekki svo glatt upp á okkur. Já, hvað get ég gert fyrir Jesú Krist var yfirskrift hugleiðingar minnar í dag. Ég bið þess að þú kæri hlustandi, nýtir heyrn þína til hins ítrasta og hlustir daglega á hvað heilagur andi vill segja þér og kenna. En umfram allt, það eina sem þú getur gert fyrir Jesú Krist er að kannast við hann fyrir mönnum. Að lokum vil ég beða þig, kæra hlustandi, að vera með mér í bæn. Himneski Faðir, ég vil þakka þér fyrir þína dásamlegu nærveru. Viltu hjálpa mér að kannast við þig hvert sem ég fer? Viltu hjálpa mér að hlusta þinn heilaga anda og líka að meðtaka handleiðslu þína dag hvern, drottinn? Blessaði hvert þann sem hlýðir á, elsku faðir, og gef von og birtu og yl inn í líf eins og sérhvers sem þráir að kynnast þér. Elsku faðir, hjálpa hverjum kristnum manni að fara ekki út af þínum kærleiks vegi. Hjálpaði kristnum mönnum að þrá að hjálpa öðrum í stað þess að dæma aðra. Já, elsku faðir, við erum í svo mikilli þörf fyrir þig dag hvern. Við þráum svo heitt að tilenga okkur meir og meir af þínum kærleika og ljósi. Við felum allar okkar þarfir og vonir í þínar kærleiksríku hendur. Í Jesu nafni við biðjum. Amen.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Komið blessuð og sæl áheyrendur góðir. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að vera með ykkur næstu mínúturnar og ræða efni sem mér þykir mjög áhugavert. Ég held nefnilega þessi ein þrá í brjósti flestra manna það að fá að kynnast Jesú betur. Í sumum þessi þrá ómeðvituð. Fólki finnst bara eitthvað vanta í líf sitt, en það veit ekki alveg hvað það Því finnst lífið vanta tilgang. Sumir leita og leita, fara í mismunandi kirkjur, talaði fólk í mismunandi trúarsamfélögum og það ekkert nema gott það að segja. En til þess að kynnast einhverjum virkilega vel, verðum við að hafa kynnst honum eða henni af eigin reynd. Það hjálpa til að hafa heyrt einstaklingin. Lesi bréf sem hann hefur skrifað, eða bækur sem skrifar hafa verið hann. Við verðum nú að bíða stund þar til við getum hitt Jesú Krist persónulega. En á meðan besta leiðin til að kynnast honum, eins og hefum áður talað að lesa það sem hann segir í Biblíunni. Þar talar hann við okkur. Þar segir hann okkur hvað við eigum að gera til að kynnast honum betur. Ég sannfærð að ekkert gefi lífinu meira gildi en eiga Jesú Krist sem persónlegan vin sinn. Þegar Jesús var hér á jörðu við að kenna og þjóna, voru margir að leita hans. Þúsundir manna hlustuð á hann kenna og þekktu boðskap hans. En flestir þeirra sem hlustuðu, neituðu að taka á móti boðskap hans og kenningum. Vegna þess að þeir neituðu að taka á móti því sem hann kendi, gátu þeir ekki tekið á móti honum sem frelsari sínum. Þeir vildu ekki fara eftir því sem hann kendi. Ungur maður sem var nemandi í kristilegum háskóla var daginn á gangi með prófessor sem var þekktur sem vinur nemanda sína vegna þess hve vel hann reyndist nemendu sínum og hve góður hann var þeim. Þess að þeir voru á gangi sá nemandin gamla og snjáða skó liggjandi á stígnum. Hann stakk upp á því við prófessorinn að þeir myndu stríða þeim sem áttu skóna með því að fela þá. Síðan myndu þeir bíða á bak við runna þar til eigandinn kæmi og færa að leita að skónum. Það gaman að sjá upplitað á honum þegar hann fyndi ekki skóna. Ungi vinur, sagði prófessorinn, við ættum aldrei að skemmta okkur á kostnað annara og alls ekki á kostnað þeirra sem eru fátækir eins og þessi maður virðist vera. En þú ert ríkur og hefur efna á að skemmta þér á annan hátt með þessa skó. Af hverju ekki setja peninga í hvort skó og fela okkur svo á bak við runna og sjá hvernig maðurinn bregst við? Ungi maðurinn sló til og þeir földu sig skammt frá á bak við runna. Eftir skammastund hafði fátæki maðurinn loki verki sínu og kom að stígnum þar sem hann hafði skilið eftir yfirhöfn sína og skó. Leið og hann fór í yfirhöfnina reyndi hann að komast í annan skóin. Það gekk ekki nógu vel. Eitthvað var í skónum. Hann fór úr skónum, beygði sig niður og fann peningana. Undrun og gleði lýsti sér á andliti hans. Hann horfði á peningana, horfði svo allt í kringum sig en sá engan mann. Hann setti peningana í vasa sinn. Síðan gerði hann sig líklega til að fara í hinn skóin, en það gekk ekki heldur. Og undrun hans og gleði margfaldaðist þegar hann fann einni pening í seinni skónum. Tilfinningarna bára hann ofurliði. Hann féll á kné, leit upp til himins og hrópaði þakklæti sitt til Guðs. Hann sagði Guði frá konu sinni sem væri veik og hjálparvana, frá börnum sínum sem hefði ekki mat og hvernig þessi óvænti glaðningur frá ókunnum gefanda myndi bjarga þeim frá hungri. Nemandinn, þessi ungi piltur sem hann ætlaði að stríða einhverjum fátæklingi, varð mjög snortinn og augu hans fylltust tárum. Ertu nú ekki miklu ánægðri heldur en þú hefði strítt honum, spurði prófessorinn. Og nemandinn svaraði, þú hefur kennt mér lexíu sem mun aldrei nokkur tíma gleyma. Nú skil ég orð sem ég hafði aldrei skilið fyrr. Það vissulega sælla að gefa en þiggja. Þegar við heyrum svona frásögn, eru við fljóta komast að þeirri niðurstöðu
að prófessorinn hafði svo sannarlega kynst Jesu Kristi og hann kom þekkingu sinni á frelsaranum áfram til nemanda síns. Hlusta á hvað Jesus ætlast til af okkur. Ég les úr 13. kafla Jóhannesar Guðspjalls, 15. til 17. vers. Ég hef gefið yður eftirdæmi að þið breytið eins og ég breytti við yður. Sannlega, sannlega segi ég yður. Þjónn er ekki meiri en herra hans. Mér sendi boði meiri þeim er sendi hann. Þér viti þetta og þér eru sælir ef þér breytið eftir því. Þarna segir Kristur okkur mjög ákveðið að hann eigi að vera fyrirmynd okkar. Eftir því sem við kynnust honum betur, getum við betur gert okkur grein fyrir því hvað hann myndi gera í hverjum þeim aðstæðum sem við lendum í. Hann gaf okkur skýr fyrirmæli í kenningu sínum og verkum. Og þegar við höfum tekið á móti Kristi sem frelsar okkar og vini og höfum kynst kenningum hans í gegnum orðið, viljum við fylga því sem hann kennir eftir okkar bestu getu. Ef við tökum ekki á móti því sem hann kennir, höfum við ekki fundið frelsaran. Þegar Jesús var hér á jörðu til að þjóna og kenna, voru margir að leita hans. Og þúsundir manna hafði heyrt hann kenna og vissu hver boðskapur hans var. En af því að þeir tóku ekki á móti kenningum hans, gátu þeir ekki heldur meðtekið hans að frelsara sinn. Það er nefnilega þannig að þegar við heyrum kenningar Jesu Krists, verðum við að taka afstöðu til þeirra. Ef við afneitum kenningum hans, erum við leið að afneita frelsaranum. Við getum ekki aðskilið þetta tvennt. Annarkvort tökum við á móti hvoru tveggja, kenningum frelsarans og honum sjálfum, eða hvorugu. Þetta þýðir það að til þess að þekka frelsaran þarf þú að kynna þér hvað hann hafði að segja sköpun og meðtaka það sem sannleika. Þar með hendir þú út öllum hugmyndum þróunar kenningarinnar sem þú hafðir áður tileinka þér. Þetta þýðir að þú ert að vita hvað hann kennir um lögmál Guðs, að hann kennir að lögmálið er í fullu gildi, nú og um alla eilíð. Þetta á einni við hvíldardagsboðorðið. Þetta þýðir að þarft að kynna þér kenningar hans dóm syndara, að við höfum tækifæri til að taka á móti honum núna í þessu lífi. Það er í þessu lífi sem við verðum að taka ákvörðunum hvar við ætlum að vera í eilíðinni. Þetta þýðir að þú þarft að komast að því hvað Jesu kenndi endurkomu sína og eyðingu jarðarinnar, svo og hinn nýja himinn og nýju jörðina, þar sem hinn endurleistu munu dvelja alla eilíð. Þetta þýðir að þú þarft að setja leitina að frelsaranum í fyrsta sæti í lífi þínu. Þú verður að finna hann nú, eða það getur orðið á seint. Jesús kom til fólksins fyrir meira en 2000 árum. Hann kom til þeirra sem áttu vona honum, sem biðu hans með eftirvæntingu og vissu jafnvel nokkur dveginn hvenær hann myndi koma. En þegar hann kom, þekktu þeir hann ekki. Sumir sem þekktu hver hann var, neituðu að bjóða hann velkominn af því hann stóð ekki undir væntingum þeirra. Þeim líkaði ekki við kenningar hans. Þess vegna afneituðu þeir honum. Þeir sýndu honum engan áhuga. Eins var það með gamlan einsetum mann sem hafði búið lengi í litlum kofa í fjöllum Colorado-fylkis í Bandaríkjunum. Þegar hann dó, komu fjarskyldir ættingar frá borginni til að hirða það sem gamli maðurinn skildi eftir sig. Þeir eru ekki tyrtum að kynnast honum meðan hann var á lífi. Við komuna sáu þau ekkert annað en gamalt kofaskribli og útikamar. Í kofanum var eldstæði, gamalt pottur, svo að verkfæri þau sem gamli maðurinn hafði notað við námuvinnsluna. Undir litlum glugga stóð borð sem var gamalt og ræfilslegt og við borðið stóll á þrem fótum. Á borðinu stóð olíulampi. Innst í kofanum var rúmstæði með slitnum sængurfötum. Ættingjarnir
vildu ekkert af þessu drastli og bjuggu sig undir heimferð. Þegar þau voru að keyra stað stoppaði gamall vinur hins látna þau. Hann spurði ættingjana hvort hann mætti hirða það sem eftir væri í kofa vinar síns. Þau héldu það nú og keyrðu á brott. Þau þóttustu vita að ekkert inn í kofanum væri þess virði að hirða það. Gamli vinurinn fór inn í kofan og gekk beint að borðraskninu. Hann beygði sig undir borðið og lyfti upp einu gól borðinu. Síðan tók hann allt það gull sem vinur hans hafði fundið á 53 árum. Það var nóg til að byggja höll. Aðeins vinur hans vissi hvers virði einsetumaðurinn hafði verið. Þegar gamli vinurinn leit út glugga og sá rykmökkinn úr bílættingjana hverfa, sagði hann, þeir hefði átt að kynnast honum betur. Við skulum ekki gleyma því að Guð setti okkur hingað á jörðina með sérstök áform í huga. Við erum hér til þess að sýna hvernig það er að vera útlendingur, að hafa ríkisborgara rétt í öðru landi, svo við getum fengið aðra til þess að þrá að vera einnig þegnar þess lands. Markmið okkar á að vera að vekja þorsta og áhuga á landinu fagra. Við eigum að vera ljós fyrir aðra eins og segir í Jesaja 49. kafla og 7. versi. Fyrir því gjörði ég því að ljósi fyrir þjóðirnar, svo að þú sért mitt hjálpræði til endimarka jarðarinnar. Og í Filippíbréfinu 3. kafla og 20. versi segir, en föðurland vort er á himni, og frá himni væntum við frelsarans, drottins Jesu Krists. Já, ríkisborgara réttur okkar er á himnum, en gleymum aldrei að við eigum að taka þátt í lífinu hér á jörð. Það getur skapað spennu á stundum, en hvílíka áskorun og tækifæri sem það gefur okkur. Þeir sem stefna á himnin geta breytt miklu til góðs hér á jörðu. Meðan við býðum óþreyju full eftir frelsar okkar, getum við kynnt jarðarbúum nýja lífstefnu. Lífstefnu þar sem Kristur Jesús er miðdepillinn. Lífstefnu þar sem Jesús Kristur er besti vinurinn og við kappkostum að kynnast honum betur og fylgja í fótspor hans. Því þegar við höfum kynnst Jesú betur, getum við ekki annað en sagt öðrum frá því hver dásamlegur hann er og hver góður og traustur vinur hann hefur reynst okkur. Við skulum enda þessa samverustund með fallegum sálmi sem Magnús Runnólfsson hefur skrifað og höfum það fyrir bæn okkar. Gleymdu ei Jesú, hann gleymdi ei þér, gaf sig í dauðan og fórnaði sér, svo að þú yrðir ei satana bráð. Sjá þú hvað Jesús er ríkur af náð. Gleymdu ei Jesú, hann gleymir ei þér, gefð honum hjarta þitt strax eins og er. Hann getur sörgun og synd af því máð. Sjá þú hvað Jesús er ríkur af náð. Gleymdu ei Jesú, hann gleymir ei þér. Gleðst ef hann trúna í hjarta þér sér. Gleðst ef hann sér að þú rækir hans ráð. Ríkur er Jesús af eilífri náð. Gleymdu ei Jesú, hann gleymir ei þér. Gengur við hlið þér og hirðir þinn er, svo að þú verðir ei syndina bráð. Sjá þú hvað Jesús er ríkur að náð. Gleymdu ei Jesú, hann gleymir ei þér. Gleymir ei bæn þinni hver sem hún er. Uppfyllir betur en önn þín fær tjáð. Ó hve minn Jesús er ríkur af náð. Með drottinn blessa þig og vera vinur þinn í dag og alla framtíð. Amen.

0: Múddi og konan. Múddi var mikill guðsmaður og prédikaði víða. Almennt fjall boðskapur hans í góðan jarðveg hjá fólki, en hann var óþreytandi við að boða hjálpræði í Jesú Kristi syndurum til handa. Eftir eina prédikun hans kom kona ein til hans í kirkjudyrunum og var hún ævareið prestinum fyrir það sem hann hafði sagt í prédikunarstólnum þann daginn. Viltu virkilega meina það að ég sé í sama bátu og forherti glæpamenn? Spurði konan í miklu uppnámi. Ég sem hef alltaf sótt kirkju reglulega og gefið ríflega fjármunu mínu til Guðs málefnis og tekið virkan þátt í öllu kirkjustarfinu og er þar að auki í kirkjukornum. Að ég sé í sama bátu og glæpamennirnir hvað sáluhjálp mína snertir. Konan átti erfitt með að hemja skap sitt, enda þótti henni erfitt að kyngja þeim möguleika að gott og heiðvirð fólk sem þar að auki er mjög kirkjurækið væri ekkert betur sett gagnvart hjálpræði Guðs en misindismenn. Og nú var komið að Múddi að svara reiði þrunginni fyrirspurt konunnar. Frú mín góð, svaraði presturinn. Guð elskar alla menn, bæði karla og konur, eldri sem yngri og þar eru allir syndara með taldir, bæði vondir og góðir. Og Jesús lét sitt líf á Golgata til þess að kaupa alla syndara undan bölvun syndarinnar sem er dauði. Þannig eiga vondumennirni jafna möguleika og þú að öðlast fyrirgefningu og náð Guðs ef þeir bara vilja þiggja þessa náðargjöf hans sem er eilíft líf. Þannig má segja að þú sérst í sama báti og glæpamennirnir. Múddi hafði rétt fyrir sér. Þegar ræningin á krossinum snýri sér til frelsarans og bað hann að minna sín þegar hann kæmi aftur í dýrsinni, þá átti þessi misindis maður sama möguleika á sáluhjálp og reiða konan hafði. En hvað með þig? Hefur þú hugleitt þína stöðu gagnvart eilíðinni? Hefur þú meðtekið hjálpræðið Jesú Krists? Það mun koma í ljós á efsta degi að sumir þeirra sem ekki máttu vamsitt vita og sem ekki gerðu flugu mein, ef viðurkenndu þó aldrei Jesú Krist sem frelsara sinn, missa af náð Guðs og eilífa lífinu. Þannig getur það jafnvel gerst að henni síðustu verði fyrstir og henni fyrstu verða síðastir. Annars ætti spurningin að vera þessi sem við öll ættum að hugleiða. Erum við í sama bátu og frelsarinn?
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki í skoðun.
0: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
2: Ég heilsa ykkur öllum í Jesú nafni. Það er alveg staðreynd að það er hægt að komast í gegnum þetta líf án þess að vera nokkuð til að settur upp á vegg í trúmálum. Maður getur þvælst í gegnum þetta líf og álitið að það sé öll trúabrögð eins og það skipti engu máli hverju þú trúir. En þeir sem hafa verið svo heppnir að fá að kynna sér málið, bera saman trúabrögð og komast að raunum hver mismunurinn er á Kristi og öðrum. Það er bara einn Kristur og það er bara einn frelsari mannanna til. Það er bara einn sem hefur komið og lifa hér á jörðinni við okkar aðstæður í okkar kringumstæðum án þess að syndga. Og það var einmitt það sem þurfti til að geta endurheimt það sem Satan, óvinur Guðs, hafi stólið frá Guði. Við sem höfum gefið okkur syndin á vald og það hafa allir menn gert, við erum án allrar vonar ef við ekki kynnumst frelsaranum. Það er því lífsnauðsynlegt fyrir mig og fyrir þig og fyrir okkur öll að fá að heyra hvað Biblían segir. Þú getur kannski réttlætt sjálfan þig eða finnst það sjálfsagt með því að segja og hvað með alla hina sem ekki eru læsir og ekki geta lesið biblíuna og hafa meiri sig aldrei heyrt hana nefnda. Það er ekki þitt vandamál og það er ekki mitt vandamál. Það er Guðs að leysa úr því og Guð sem er kærleikur, hann hefur örugglega lausn á því máli sem er miklu betri heldur en við mennirni getum hugsað með öllum okkar gáfum þó okkur finnist þar nú vera miklar, minnst að kosti stundum. Já, Kristur kom í þennan heim til að frelsa synduga menn og þeirra ég fremstur, segir Páll. Og sannarlega hagaði Páll sér ekki mjög vel, gagnvart kristnu fólki. En hann Páll, hann var þó sannur í því sem hann var að gera. Hann hafði trú. Hann var þannig að Guð gat notað hann. Páll var ekki eins og þeir sem hvorki eru heitir né kaldir. Páll var sjóðandi heitur. Hann var sjóðandi heitur að ofsækja þá sem að voru kristina trúar. Af því að hann var lögmálstrúar og hélt að aðeins þeir sem væru lögmálstrúar gætu komist inn í Guðsríki. Hann vissi ekki, hann hafði ekki kynnt sér frelsaran. Hann þekkti ekki frelsaran Jesú, hann þekkti bara lögmálið, þekkti bara reglurnar og síðina og áleit að það væri leiðindi Guðs. Og kannski er það ekki svo fjærri lagi enn þann dag í dag að það séu margir sem halda það að reglur og síðir séu þeirra hjálpbræði. Kirkjusókn eða trú á einhverjum krossum eða táknum að það geti komið inn í himinin og sé til að réttlæta menn. En það er af og frá. Það er bara ein leið til Krist og það er bara ein leið til Guðs og það er í gegnum meðalgangaran, Jesú Krist sem er frumburður allra þeirra sem frelsast. Hann er meir en frumburður, hann er frelsari. Og það hlýtur að vera eitthvað mjög alvarlegt fyrir sá sem er skapari okkar, þurfti að fá þessa meðhöndlun sem hann fékk hjá okkur mannunum. Það er hægt að hafa mörg orð þetta, en staðreyndin hún er sú að þegar við syndgum á ósettu ráði þá afsölum við okkur ríkisborgarrétti í Guðs ríki. Og það eru bara ein landamæri þangað inn og það er líkami Krists. Það er ekkit annað að ræða. Blóð Jesú Krist hreinsar af allri sinn. Og við getum séð hversu mikils virði þetta nafn Krist er með því að skygnast inn í þá fórn sem að Salomon konungur færði þegar hann var að mýja musterið í Jerúsalem sem þar sem aðeins nafn Guðs átti að fá að búa. Þar sem Guð hafði sagt, ég vil láta nafn mitt búa þar. Þegar að vígsla musterisins fór fram. Hann fórnaði 22.000 nautum og 120.000 sauðum í heillafórn. Þannig vígði konungurinn og allur líðurinn musteri Guðs. En þrátt fyrir allar þessar fórnir, megnuðust mennirnir ekki að koma nær Guði en aðeins á þeim stað þar sem hann ætlaði að láta nafn sitt búa. Og það var meiri sér með miklum takmörkunum því að þangað inn mátti bara æðsti presturinn fara og það einu sinni á ári. Og það má segja við erum í þessari stöðu í dag. Prestarnir, þeir voru í fremri tjaldbúðinni og sinntu þjónustu sinni þar í dag. Og við erum allir prestar í dag, samkvæmt Pétursbréfinu. Þeir eru prestar, þeir eru prestafélag, heilög þjóð, eignar líður Guðs. Á sama hátt og Ísraelsmenn og raugna líður Guðs og hans prestafélag. En þegar Kristur kom, þá gekk hann inn í hið allra helgasta, sem ekki er á jörðu, heldur á himni. Hina heilugu fullkonu tjaldbúð Guðs sem er á himni. Hann gekk inn í himinin og hann fór ekki með blóð einhverra hafra eða kálfa. Hann fór með eigið hjartablóð í eitt skipti fyrir öll og aflaði eilífra lausnar fyrir þá sem það vilja þykja. Ert þú í þeim hópi? Kristur er meðalgangari nýs sáttmála. Ekki sáttmála eins og Ísraelsmenn fengu í eyðimörkinni heldur sáttmála trúar. Það frelsast enginn fyrir verk hversu góð sem þau eru, menn frelsast fyrir trú. Að trúa því að Guð hafi gefið son sinn Jesú Krist til að sækja okkur til heljar og taka okkur með sér upp til himins. Í helju förum við allir sem höfum syndgað. Og Biblían segir að allir hafi syndgað og skorti Guðsdýrð. En þessi staður, hel, var algjörlega lokaður fram að því að Kristur kom. Síðan kemur hann og hann brýtur upp þennan stað með syndleysi sínu. Hann lék á Satan. Satan hélt að hann hefði unnið sigur með því að krossfesta Krist, en hann komst að því með því að krossfesta og deyða saklaust blóð. Þá var hann búinn að kveða upp sinn endanlega eilífa dauðadóm. Satan er kraftlaus í dag. Hann hefur engan kraft nema það sem við mennirnir gefum honum. Allar þær syndir sem eru framkvæmdar eru vegna þess að við mennirnir leyfum þar. Við látum okkur hafa það að ganga hans erindum á mismunandi alvarlegan hátt. Sumt er kannski léttvægt en annað er þannig að það er ekki einu sinni hægt að hafa orð á því eins og við heyrum og sjáum í fréttum. Án þess að kynna sér ritninguna, komast í snertingu við heilagan anda, er algjörlega útilokað að fá fyrirgefningu syndana.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Hvað ef ég segði þér að hugmyndir þriggja manna, Darwin, Freud og Marx, breyttu ekki bara hugsunahætti okkar, heldur sáðu fræjum sem nú bera bitran ávöxt glundroða. Ímynduðu þér heim, þar sem sannleikurinn er dregin í efa, siðferði er endur skrifað og von er skipt út fyrir vonleysi. Þessir menn endur mótuðu skilning okkar á mankyninu í þessum heimi, ekki í átta sannleika Guðs, heldur í burtu frá honum. Byrjum á því að afhjúpa lögmál arfleðar Darwins. Arfleð sem byrjar á heillandi spurningu. Eru við undursamlega sköpuð eða eru við bara náttúruslís? Ímyndaðu þér ungan mann sem situr undir víðáttu stjarnana og velti fyrir sér hvernig öll þessi fegurð var til. Það var Darwin á sínum tíma. Áður en ferð hans á HMS Beagle breytti öllu. Darwin var alinn upp við hugmyndina skapara og dáðist uppalega að flókinni hönnun náttúrunar. En eitthvað breyttist á ferðum hans þegar hann rannsakaði fjölbreytileika lífsins og Darwin að spyrja ekki bara hvernig tegundur aðlagast, heldur hvort það rættu yfir höfuð hönnuð. Kenning hans náttúruval fættist. Kalt kerfi sem þurkaði Guð út af jörðinni og gerði það að lifa af að eina leiðarljósi lífsins. Hugmyndir Darwins voru grípandi ekki bara vegna þess að þær útskýrðu afkomu dýra, heldur vegna þess að þær gáfu til kynna að maðurinn væri ekkert öðruvísi, afkoma hinna hæfustu var málsháttur vísindasamfélagsins. En staldraðu aðeins við, hvað þýðir þessi hugmynd eiginlega? Er það í takt við orð Guðs? Biblían segir í fyrstu Mósebók 1:26 Vér viljum gjöra manninn eftir vorri mynd líkan oss. Hvert mannslíf var hannað með tilgang í huga, ekki sem tilviljun. En kenning Darwins snéri þeirri fegurð á hvolf. Það kenndi að maðurinn var ekki skapaðar með guðlögum ásetningi, heldur var hann afleiðing að handahófi stökkbreytinga. Þetta var ekki bara fræðileg hugmynd, það var réttlæting á hryllingi. Þegar Darwin skrifaði The Descent of Man, þá tengdi hann afdrifið kynþátt sem benti til þess að sumir hópar manna hafi verið minna þróaðir. Afleiðingarnar voru hrikalegar. Vísindalegur rasismi átti rætur sínar að rekja til þessarar hugsunar og ruddi brautina fyrir grimmdarverk eins og nýlendu nýtingu og að lokum helförina. Hinir veiku máttu missa sig. Þeir hæfustu áttu rétt á yfirráðum. Leyfðu mér að spyrja þig. Hefur þú einhvern tíma tekið eftir afleiðingu af miklum stormi, hvernig hann brýtur tré, flæðir yfir götur og skilur eftir eyðileggingu í kjölfarið? Hugmyndi Darwins voru eins og stormur í siðferði mannkyns. Þar brutu helgi lífsins. Þegar þú gerir manneskju aðeins að líffræðilegu slysi, hvar er plássið fyrir samúð, fyrir miskun eða fyrir að sjá Krist í öðrum? Orðskviðirnir 22:2 minnir okkur á. Ríkur og fátækur hittast, drottinn skóp þá alla saman. Í augum Guð skiptir hvert líf jafn miklu máli, en hér verður frásögnin enn meira grípandi. Darwin sjálfur glímdi við það sem hann hafði gert. Einu sinni dáðist hann að fegurð sköpunarverksins Jafnvel viðurkenndi að uppruni tegundana gæti hafa verið innblásinn af Guði í fyrstu. En síðar þurrkaði hann út þessi orð. Hvers vegna? Til að friða gagnrýnendur eða vegna þess að innst inni glímdi hann við þunga eigin niðurstöðu. Ferð hans frá trú til trúleysis skildi hann eftir á stað óvissu, jafnvel ótta. Hann skrifaði að honum fyndist hugmyndin um helviti vonlausa, en er það ekki óumflýjanlegur áfangastaður þegar við höfnum hönnun Guðs. Samt stoppaði stormurinn sem hann leysti úr læðingi ekki með honum. Hann stækkaði og fór yfir samfélög. Vísindamenn sem voru hlyntir hugmyndum Darwins fullyrtu að hægt væri að útskýra líf, alfarið af náttúrulegum ferlum án Guðs. Þessi trú smeygði sér inn í menntun, inn í stjórnmál, jafnvel inn í kirkjuna og náttúru val, hjarta kenninga Darwins varð ekki bara vísindalegt tæki heldur að heimsmynd. En ég skal segja þér eitt, Biblían er skýr. Heimskingin segir í hjarta sínu, Guð er ekki til, Sálmur 14:1. Þegar við fjarlægjum Guð úr jöfnunni, sitjum við eftir með tómleika. Hér er það sem særir hjarta mitt. Hugmyndir Darwins voru ekki bara samþykktar, þeim var tekið af ákefð. Samfélagið fór að horfa á lífið í gegnum kalda linsu samkeppninar. Við sáum það í þrælahaldi, þar sem menn voru teknir eignarhaldi. Við sáum það í þjóðernis hreinsunum, þar sem óæskilegum eiginleikum var kerfisbundið útrýmt. Og jafnvel í dag sjáum við það í því hvernig ófættum börnum er fórnað á altari þæginda. Þetta er arfleið heims þar sem handleiðsla Guðs er hunsuð. Vei þeir sem kallar hið illa gott og hið góða illt, Jesaja 5:20. En hér er aðalatriðið og ég vil að þú haldir þessu. Jafnvel í glundroða er hugmyndum Darwins haldið á lofti. Sköpunin hrópar flókna hönnun fiðrildis vængs. Hvernig vistkerfi koma jafnvægi á hvert annað, kraftaverk mannlegs DNA. Allt bendir þetta til skapara. Rómverjabréfið 1:20 segir okkur, því að hið ósýnlega eðli hans, bæði hans eilifi kraftur og guðdómleiki er sýnilegt frá sköpun heimsins. Jafnvel stormurinn getur ekki þagga niður í rödd Guðs í náttúrunni og á þessu vil ég að þú dveljir huga þinn. Ekki með örvæntingu, heldur með spurningu. Ef hugmyndir Darwins hafa leitt til svo mikillar eyðileggingar, hvar er þá lausnin? Hver er sannleikurinn sem gerir okkur frjáls? Við munum kanna það í næsta kafla vegferðar okkar, en í bili skaltu íhuga þetta. Ef hirðurinn skilur eftir 99 sauði til að bjarga þeim sem er týndur, hvað segir það okkur það hvernig Guð metur líf? Við skulum halda áfram saman til að afhjúpa meira. Þegar við stígum lengra inn í þessa ferð til að skilja hvernig þrír menn endur móta siðferðiskerfi heimsins, við yfirgefum hinn kalda heim samkeppni Darwins og förum inn í óskipulega nautnahyggju Sigmund Freud. Freud var ekki náttúruvísindamaður eins og Darwin, heldur sálarvísindamaður, eða það var að minnsta kosti það sem hann sagðist vera. En hvað ef sálin, eins og hún er hönnuð af Guði, var aldrei ætlað að vera kröfin af mönnum, eða breytt í vígvöll fyrir óheftar langanir? Freud horfði á mannkynið og sá baráttu, ekki milli góðs og ills, ekki milli anda og holds eins og Biblían kennir, heldur milli djúpra, eðlislegra langana okkar og samfélagsregna sem reyna að bæla þær niður. Hann kallaði þetta átök, kúun, og hann taldi að þetta væri rót allra mannlegra þjáninga. Ímyndaðu þér hraðsuðupott, hélt hann fram, þar sem gufa langana okkar, fyrst og fremst kynferðis og árásargirni, safnast upp og hóta að springa, nema við hleypum henni út. Freud hélt því fram að þessi útrás var ekki aðeins eðlileg, heldur nauðsynleg fyrir líðan mannsins. En hafði hann rétt fyrir sér eða opnaði hann dyr sem mannkyninu var aldrei ætlað að ganga í gegnum? Kenning Freuds var tælandi eins og kvísl höggorms í friðsömum garði. Hann hélti fram að undirrót hverrar mannlegrar baráttu var í bæling á löngunum, sérstaklega kynferðislegum. Hvers vegna finnurðu fyrir sektakennd, spurði hann. Hvers vegna glímir þú við kvíða og óhamingju? Það er vegna þess að samfélagið, trúabrögðin og jafnvel fjölskylda þín hafa kennt þér að bæla niður það sem er eðlilegt. Fyrir Freud voru þessar langanir ekki eitthvað til að standast eða ná tökum á, þar áttu að vera leystar og læðingi og viðurkenndar. Uppgangur kláms sem ítt var undið með kenningum Freuds var það þöglum faraldri. Það lofaði samfélagi en skilaði einangrun. Það brenglaði ást í losta og breytti fólki í neysluvörur. Fjölskyldur hrundu þegar framhjáhaldi jókst og börn ólust upp í rústum brotina heimila. Freud hélti fram að sektakennd var í vandamál sem ætti að uppræta og skapaði kynslóð sem vissi ekki munin á frelsi og ánauð. Galatabréfið 5.13 varar við. Þér voru bræður kallaði til frelsis. Notið aðeins ekki frelsið til færis fyrir holdið, heldur þjónið hver öðrum í kærleika. Raunverulegt frelsi, samkvæmt Biblíunni, er ekki að láta undan hverri löngun, heldur að lifa í samræmi við vilja Guðs. Kannski voru hörmulegustu fórnarlömb arfleðar Freuds konur í samræmi við vilja Guðs. Kannski voru hörmulegustu fórnarlömb arfleðar Freuds konur. Hann hélti fram

skipti út heiður fyrir hlutgervingu. Biblían dregur upp allt aðra mynd af ástandi mannsins. Í fyrra Korintubréfi 6:18-20 varar Páll okkur við að flýja saurlifnaðinn og minnir okkur á að líkamar okkar eru musteri heilags anda. Þeir eru heilagir, verði keyptir og ætlaðir Guði til vegsemdar. Freud vísaði þessari hugmynd hins vegar á bug. Fyrir honum voru siðferðisleg mörk sem trúarbrögðin settu, ekkert annað en hlekkir sem ollu taugaveiklun og sektakennd. Hann gekk svo langt að kalla trúarbrögð hækju, blekkingu að mannkynið ætti að vaxa upp. En það sem Freud leit á sem hlekki kallar Biblían frelsi. Standið því stöðugir og látið ekki aftur leggja á yður ánauðarók, segir í Galatabréfinu 5:1. Hið svokallaða frelsi var í raun niðurlæging í ánauð. Hugsaðu heiminn sem hugmyndir Freud skapaði. Hann hélt því fram að það væri skaðlegt að bæla niður langanir okkar og samfélagið hlustaði. Kynlífsbyltingin á 7. áratugnum raungerðist fyrir hans heimspeki. Skyndilega voru mörk sem staðið höfðu aldir með rætur í biblíukennslu rifið niður. Ef þér vel líkar gerðu það, varð einkunnarorð aldarinnar. En vakti þetta nýja frelsi í hamingju eða skildi það eftir sér slóð sársauka? Leyfðu mér að segja þér sögu til að varpa ljósi á þetta. Ímyndaðu þér litla stúlku sem fær snjónött frá ömmu sinni. Inn í hnettinum er fullkomin veröld, hús, tré, fjölskylda sem standa saman. Glerið vendar það, heldur því hreinu. En dag einn ákveður litla stúlkan að opna hnöttin og heldur að hún geti gert þessa litlu veröld enn betri. Hún opnar hana og vökvinn lekur út. Húsið aflagast, fjölskyldan hrynur og fegurðin sem hún hafði einu sinni í höndum sér er horfin að eilífu. Hugmyndafræði Freuds, líkt og forvitni stúlkunar, lofaði betri heimi með því að fjarlægja múra, en í staðinn skildi hún eftir sér slóð brotina heimila, glatað sakleysis og örmerktra sála. Kaldhæðnin við kenningar Freuds er sú að frelsi sem hann lofaði færði mannkyninu enga lækningu heldur dýfkaði sár þess. Í eigin skrifum viðurkenndi Freud að grunn eðliskvöld mannkyns myndi aldrei hverfa. Hann skrifaði: frumstæður, dapurlegur agi og illar hvatir mannkyns hafa ekki horfið hjá neinum einstaklingum, heldur halda áfram tilveru sinni og bíða eftir tækifærum til að birta virkni sína. Freud viðurkenndi í raun það sem Biblían hafði þegar sagt: svikult er hjartað fremur öllu öðru og spillt er það. Hver þekkir það? Jeremía 17:9. Samt í stað þess að benda á frelsara sem getur umbreytt hjartanu, skildi Freud mannkynið eftir með örvæntingu og hélt því fram að við værum fangar eðlishvatar okkar og breytingin væri ómöguleg. Samt jafnvel í þessu niðurbroti hvíslar andi Guðs von. Galatabréfið 5:16-17 kallar okkur til að ganga í andanum og lofar að þegar við gerum það munum við ekki uppfylla gynd holdsins. Andinn gefur okkur kraft til að lifa á annan hátt, endurheimta það sem hugmyndir Freuds reyndu að stela frá okkur. Hreinleiki, agi og sjálfstjórn eru ekki úreltar dygðir. Þær eru lykillinn að því að lifa eins og Guð ætlaði okkur að lifa. Þær koma á friði þar sem glundroði ríkir og lækningu þar sem sár rista djúft. Þegar við höldum áfram í þessari ferð, spyrðu sjálfan þig: hvað þýðir það að vera raunverulega frjáls? Freud hélti fram að frelsi væri andhverfa aðhalds, en Biblían sýnir okkur betri leið. Frelsi er ekki að finna því að fylgja hverjum duttlungum eða löngunum. Raunverulegt frelsi er að finna í Kristi sem rýfur fjötra syndarinnar og setur okkur á braut réttlætisins. En sagan endar ekki hér. Við höfum séð storm Darwins og afbökun Freuds. Næst munum við snúa okkur að manni sem breytti mannlegri þjáningu í verkfæri til

byltingar. Vertu áfram með mér, því ferðinni er langt frá lokið. Þegar við förum frá stríði Freuds gegn siðferði til Karl Marx, mann sem reyndi að svipta heiminn alfari guði, sagan tekur á sig dekkri, óbeldisfyllri tón. Freud réðst á sálina en Marx réðst á grundvöll samfélagsins, kom ríkinu í stað guðs og hugmyndafræði fyrir tilbeiðslu. Ef Freud leitaðist við að drekkja einstaklingum í sjálfs eftirlátsemi, reyndi Marx að sökkva fjöldanum í byltinguna. En á bakvið loforð sín útópíu finnum við slóð ólýsanlegra þjáninga sem tengir sig yfir í heimsálfur og kynslóðir. Heimspeki Marx fæddist af reiði og höfnun. Hann leit á heiminn sinn vígvöll, ekki milli góðs og ills eins og ritningin kennir, heldur milli þeirra sem kúa og þeim kúuðu. Fyrir Marx var mannkynssagan minkuð niður í stéttabaróttu, þar sem hinni ríku kúuðu hinna fátöku og eina leiðin til að ná jöfnuði var að kollvarpa núverandi skipulagi. Hann leit á trúabrögð sem tæki til kúunar og kallaði þau eins og frægt er ópíum fólksins. Fyrir Marx var trúin truflandi, hækja fyrir hinna veiku, sem hélt þeim sáttum í eymdsinni í stað þess að rísa upp gegn meintum kúurum sínum. En á meðan Marx sagðist berjast fyrir hinu undirokuðu, skildi hugmyndafræði hans þá í fjötrum af öðru tagi. Fjötra sem gerðir voru af ríkinu sem hann sá fyrir sér sem er nýja guð. Predikarinn 5.10 minnir okkur á. Þar sem eignirnar vaxa, þar fjölgar á þeim er eyða þeim og hvaða ábata hefur eigandinn af þeim annan en að horfa á þær. Marx lofaði heimi þar sem auðnum yrði skipt jafnt, en kerfi hann skilaði ekki ánægju, það skilaði dauða. Yfir 110 milljónir mannslífa fórust undir stjórn marxista á 20. öld. Hugsaði þá tölu. Hvert líf var móðir, faðir, barn? Hver á einn bar ímynd Guðs? Hugsjónafræði sem sagðist bjóða upp á frelsi en í staðinn leiddi til kúunar. Hryllingur marxismans var ekki tilviljun, heldur bein afleiðing af guðlausri sýn hans. Saga marxismans er gegn sýrð af blóði. Í Sovjetríkjunum drápu hreinsanir Stalins og hungursneyð af mannavöldum milljónir manna. Í Kína leiddi menningabylting Mao til fjölda hungursneyðar og stanslausra ofsókna. Í Kambodíu útrýmdi stjórn Pol Pot kerfisbundið fjórðingi íbúana. Þetta voru ekki einangruð atvik. Þau voru náttúruleg niðurstaða kenningar Marx að tilgangurinn réttlæti meðalið og að mannslífum sé eitt í þágu byltingar. Trúin á að hægt var að byggja upp fullkomið samfélag með valdi breytti heiminum í grafreit. Fyrirlitning Marx á trúabröðum var ekki bara vitsmunaleg, hún var mjög persónuleg. Hann leit á Guð sem óvinn, veru sem krafðist ábyrðar, en samt sýnir Biblían okkur að Guð er ekki harðstjóri, hann er friðarsinni. Í Matteus 5.9 segir Jesús, sælir eru friðflytjendur því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða. Þar sem Marx kallaði eftir uppreist og sundrungu, kalla Kristur á sátt og einingu. Sýn Marx á guðlösa útópíu mistókst vegna þess að hún hunsaði hið sanna vandamál mannkyns, syndina. Ekkert kerfi, engin bylting getur bjargað okkur frá sjálfselsku og græki sem býr í hjörtum okkar. Aðeins Kristur getur gert það. Kannski er hörmulegasta kaldhæðni marxismans að hann sagðist vera fyrir fólkið en hann gerði það ómannúlegt. Í heimi Marx voru einstaklingar færðir niður í efnaðslegt gildi sitt, sviftir sérstöðu sinni. Fólk var ekki lengur bræður og systur, heldur tannhjól í vél, hönnu til að þjóna ríkinu. Biblían segir okkur eitthvað mjög ólíkt. Sálmur 139:14 segir, ég lofa þið fyrir það að ég er undursamlega skapaður. Hver manneskja er handunnin af skaparanum? Ekki tæki til arðráns eða peði byltingu. Sérhver sál hefur óendalega mikið gildi, sannleikur sem hugmyndafræði Marx reyndi að eyða. Jafnvel Marx sjálfur virtist vera ofsóttur af tómleika heimspeki sinnar.
Þrátt fyrir að hann hafi verið að berjast fyrir trúleysi, báru rit hans oft örvæntinga tón, eins og hann vissi að sýn hans á útópíu gæti aldrei fullnægt mannlegri sál. Í einu bréfi til vinar lýsti Marx eigin lífi sem stanslausum bardaga, fullum angistar. Og hvernig gat annað verið? Heimur án Guðs er heimur án vonar. Þetta er hrjóstrugt landslag, þar sem kærleikur, réttlæti og friður eru blekkingar. Án ljós Krists var heimur Marx heimur skugga, grátlegur vettvangur endalausar mannlegrar þjáningar. Arfleifð Marx er hlaðin svikum. Loforð hans um jafnrétti og réttlæti breyttust í martraði kúunar og grimdar. En hinn sanni harmleikur er sá að milljónir manna snéru frá Guði og trúðu þeirri lígi að mannkyni gæti bjarga sjálfu sér. Þeir litu á ríkið sem frelsara sinn aðeins til að finna að það varð fangari þeirra. Orðskviðirnir 14:12 varar við. Margur vegurinn virðist greiðfær en endar þó á helslóðum. Leið Marx þótti mörgum rétt en hún leiddi til eyðileggingar á ólýsalegum mælikvarða. Leyfðu mér að mála mynd fyrir þig. Ímyndaði þér stóran blómavöll, völlur lífs undir sólinni. Ímyndaði þér nú sama völlin brenndan í eldi. Blóm sem einu sinni voru lifandi urðu að ösku. Það var það sem marxismi gerði við samfélög. Það lofaði lífi en skildi aðeins eftir dauðan í kjölfarið. En jafnvel í öskunni er von. Guð sem skapaði okkur getur endurheimt það sem hefur glatast. Hann getur fært líf þar sem dauði varir, fegurð þar sem glötun varir. Þegar við lokum þessum kafla ferðalagsins, leyfi ég þér að íhuga nokkuð. Ímyndaðu þér heim þar sem allir lifa eins og Kristur kenndi, sem friðar sinnar, sem þjónar, sem börn Guðs. Það er ríki sem marxisminn reyndi að skapa með valdi, en það er aðeins mögulegt með uppgjöf fyrir konungi konungana. Næsti hluti ferðalags okkar mun sýna hvernig fölsk hugmyndafræði er hluti af meiri blekkingu. En í bili látum þessa spurningu standa. Erum við að byggja líf okkar á traustu bjargi Krists eða erum við að elta ösku manngerðra loforða? Höldum áfram saman. Þegar við skiljum eftir arfleifð Marx, brennandi byltingu hans og hrikalega eftirmála hennar. Spurningin fer að taka á sig mynd. Hvernig gátu svona brotnar hugmyndir fangað hjörtu og huga milljóna? Hvernig fléttast afneitun Darwins á Guði upphefð Freuds á sjálfinu og tilbeðslu Marx á ríkinu inn í nútíma hugsun? Svarið er fólkið í því að skilja stefnu sem er miklu eldri og miklu óheiðarlegri en þessir menn. Þetta er engin tilviljun. Þetta er meistara verk fölsunar Satans. Fölsun er ævafornt list og engin stundar hana betur en andstæðingur sálna. Í opinbarnabókinni 13:14 lesum við mikla blekkingu og það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa með táknunum sem því er lofað að gjöra í augsýn dýrsins og það segir þeim sem á jörðinni búa að þeir skulu gjöra líkneski af dýrinu. Markmið Satans hefur alltaf verið það sama, að skipta sannleika Guðs út fyrir sínar eigin afbökuðu eftirlíkingar. Hann ekki beinlínis eyðilegur, hann brenglar, skiptir út sannleika fyrir lygar, ljós fyrir skugga og von fyrir örvæntingu. Gefðu þér augnablik til að ímynda þér barn sem tegi sig ákaft í mynd, glansandi og lítur út fyrir að hafa efnislegt gildi. En hvað ef þessi mynd er fölsuð? Það lítur út fyrir að vera raunverulegt, virðist vera raunverulegt, en það er einskis virði. Hugmyndafræði Satans er eins og fölsuð mynd, glitrandi að loforðum svör, en verðlaus þegar hún er veginn á vogaskálar eilíðarinnar. Darwin, Freud og Marx eru óaðvitandi fulltrúar í þessari miklu fölsun. Þróun Darwins bauð tækifæri í staðin fyrir sköpun. Í heimsmynd hans var markvissri hönnun Guðs skipt út fyrir blinda ferla sem skildi mannkynið eftir á reki í sjó tilviljana. Freud hækkaði sjálfið og gaf til kynna að langanir okkar og eðliskvöld
væri fullkominn sannleikur. Með því minkaði hann siðferðislögmál skaparans og skipti því út fyrir siðferði sem átti rætur að rekja til mannlegra hvata. Mark skipti út ákvæðum Guðs með því að skipa ríkisstjórnina sem frelsara mannkynsins og breytti fólki í vélræn verkfæri. Hver hugmyndafræðin var sem brotin og fölur staðgengill fyrir sannleika Guðs, en harmleikurinn endar ekki með þessum hugmyndum. Gáru áhrifin af þessum fölsuðu sannindum hafa gleypt samfélögin. Þegar tilviljun kemur í stað tilgangs fylgir örvænting. Þegar sjálfið verður miðpunkturinn ríkir glundroði og þegar ríkið tekur við hásætinu deyr frelsið. Heimurinn í kringum okkur ber ummerki þessara lega. Brotnar fjölskyldur, siðferðisruglingur og útbreidd vonleysis tilfinning og við sjáum það í vaxandi þunglindi, brotnum samfélögum og stöðurri leita tilgangi í heimi sem segir okkur að það sé enginn. Jóhannes 8:32 skín sem leiðarljós í þessu myrka landslagi. Sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa. Sannleikurinn er ekki bara hugtak, hann er manneskja. Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14:6. Fölsun Satans molnar frammi fyrir þessum veruleika. Tilviljun getur ekki útskýrt flókna hönnun alheimsins. Himnarnir segja frá Guðs dýrð og festingin kunngjörir verkin hans handa, Sálmur 19:2. Örlög mannsins eru ekki á hans valdi, né það heldur á valdi gangandi manns að stýra skrefum sínum, Jeremía 10:23. Og ríkið getur ekki bjargað, því hjá drottni er hjálpin, Sálmur 3:9. Sjáðu fyrir þér kerti í dimmu herbergi, ljós þess kann að virðast viðkvæmt, en það stingur algjörlega í myrkrið. Sannleikurinn, jafnvel í minnstamæli, hefur vald til að eyða lygunum sem umlykja hann. Samt er ekki auðvelt að yfirgefa falsanir Satans því þar höfða til okkar dýfsta ótta og langana. Trú á tilvist fyrir tilvílanir býður upp á flótta frá ábyrgð. Sjálfið hrærir stolt okkar. Ríkið lofar öryggi, en þetta eru lygar, skuggar af sannleikanum sem Guð býður upp á. Endanlegt markmið fölsunar Satans og hugmyndafræði er að rjúfa tengsl mannkyns við Guð með því að skipta skaparanum út fyrir sköpun. Uppspretta lífsins er gleymd og við setjum eftir að leita af tilgangi í hrjóstugu landi. Þessi hugmyndafræði, fættum miðja 19. öld, hefur ekki aðeins hafna Guði, heldur skili mannkynið eftir í ringulreið, siðferðislegri afstæðishyggju og örvæntingu. Hversu mörg mannslíf hafa verið afvegaleitt af þeirri trú að þau séu eingöngu náttúru slys eða að verðmæti þeirra ráðist af samfélagsgerð? Hversu margir hafa fallið í vonleysi og trúa því að það sé engin meiri tilgangur með lífinu? Ávextir þessara fölsunar eru augljúsir, en það er kall Kris sem býður öllum að koma og finna hvíld í honum. Er það ekki ótrúlegt hvernig sannleikurinn getur verið eins og ljós sem stingur í gegnum þokuna? Ef þú hefur náð hingað, gefðu þér smá stund til að láta þessi orð hljóma. Sannleikurinn mun gera þig frjálsan. Segðu það upphátt. Skrifaðu það í athugasemdakerfið. Lífið er tækifæri, segja þeir. Fylgdu löngunum þínum, halda þeir fram. Byggðu von þína á mannlegum krafti, boða þeir. En hefur þetta skapað frið? Hafa þessar lygar fært gleði? Horfðu á heiminn. Fjölskyldur okkar brotnar, hjörtu okkar eirðarlaus, sálir okkar sveltandi. Getur verið að þessir veggir hafi ekki verið byggðir af Guði, heldur af lygunum sem okkur hefur verið sagt að treysta. Guð talar öðruvísi. Komið eigum slög við, segir drottinn. Þó að syndir yðar séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Jesaja 1:18.
Heyrirðu blíðuna í þessum orðum? Guð krefst þess ekki að við fyrst séum fullkominn. Hann býður okkur, niður brotinn og marinn, að sitja með sér, rökræða við sig og skipta út myrkri okkar fyrir ljós hans. Þetta er eins og barn týnt í stormi sem hrópar á hjálp og sér síðan útrétta handleggi föðursins. Stormurinn hverfur ekki, en barnið veit að öryggið er í nánd. Það er vonin sem hann býður okkur. Kannski ertu að hugsa, en ég hef gengið á langt. En þannig er það ekki. Við erum í raun öll, eins og þjófurinn á krossinum, augnablik frá dauðanum. Hann snýst sér að Jesú með ekkert nema trú og Jesús lofaði honum paradís. Það er fegurð náðar Guðs. Það er aldrei of seint. Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn á lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig, Jóhannes 14:6. Það er ekki útilokun. Það er líflína. Hann er leiðin út úr læstu herbergi. Sannleikurinn sem brýtur hverja lígi í sundur og lífið sem fyllir hvert tómarum. Hugsaðu þetta svona. Hefur þú einhver tíma séð barn grípa broti leikvang, vill ekki sleppa takinu. Jafnvel þó foreldri þeirra bjóði fram nýtt. Barnið grætur yfir brotnu leikfanginu. Áttar sig ekki á því að það sem boðið er upp á er svo miklu betra. Það erum við. Við höldum okkur við svikin fyrirheit þessa heims, auð, völd, frægð, á meðan Jesús heldur fram einhverju óendalega stærra, friður, tilgangur, eilíft líf. Hann segir, ef einhver er í Kristi, er hann skapaður á ný, eða gamla varða að engu, sjá nýtt er orðið til. Síðara Korinthubréf 5:17. Hvers vegna halda fast við hið brotna þegar hið fullkomna er innan seilingar? Þetta er sannleikurinn. Jesús plástrar ekki bara gamla líf okkar. Hann gefur okkur nýtt. Andi hans umbreytir okkur innan frá og út, breytir löngunum okkar, endurnýjar huga okkar og fyllir hjörtu okkar af kærleika hans. Það er ekki alltaf auðvelt. Uppgjöf þarf hugrekki. En hvílíkt frelsi sem fylgir. Ímyndaði þér keðjur falla til jarðar. Þunginn lyftist. Loftið streymir inn þegar þú stígur inn í ljósið í fyrsta skipti. Það er frelsi sem hann lofar og því býð ég þér. Nei, ég hvet þig til að skoða hjarta þitt. Ert þú að halda þig við lygar þessa heims eða ertu tilbúin að gefast upp fyrir sannleika Krists? Hann stendur við dyr hjarta þíns og bankar. Ætlar þú að hleypa honum inn? Biðjum saman. Drottinn, við sjáum skaðan af völdum þessara lyga, en við sjáum líka kærleika þinn kalla okkur aftur til þín. Leiddu okkur í sannleika þinn, umbreyttu hjörtum okkar og gefðu okkur hugrekki til að hafna fölsunum þessa heims. Skiptu út lygunum fyrir kærleika þinn og láttu ljósið fylla hvert horn í lífi okkar. Við gefum þér allt, lausnari okkar, frelsari okkar og vinur. Í Jesu nafni. Amen.

Í fyrstu Mósebók fyrsta kafla 26. versi segir: Guð sagði, vér viljum gjöra mannin eftir vorri mynd, líkan oss. Sköpun mannsins var krýningar athöfn sköpunarverk Guðs, gjörður eftir Guðs mynd og ætlað að vera eftirmynd Guðs. Maðurinn er Guði mjög kær vegna þess að hann var myndaður í hans eigin mynd. Er Adam kom frá hendi skaparans, var hann tígulegur á vöxt og samsvaraði sér yndislega. Hann var meir en tvisasinnum hærri en menn sem nú lifa á jörðinni. Andlitsdrættir hans voru fullkomnir og fallegir. Hann var hvorki hvítur né gugginn á hörund, heldur rjóður og bar hraustlegt yfirbragð. Eva var ekki alveg eins há og Adam. Höfuð hennar náði örlítið yfir axlir hans. Hún var einnig tíguleg, samsvaraði sér fullkomlega og var mjög fögur. Þegar maðurinn kom frá hendi Guðs, var hver hæfileiki hugar og líkama fullkominn. Hann var algjörlega gallalaus og þess vegna við fullkomna heilsu. Guð veitti manninu svo mikið lífsþrótt að hann hefur staðist alla þá sjúkdóma sem mannkynið hefur leitt yfir sig vegna rangrar venja og hefur haldið velli í 6000 ár. Ef Adam hefði ekki við sköpunina verið veittur 20 sinnum meiri lífsþróttur en menn nú hafa, myndi mannkynið vera útdautt vegna núvarandi lífsvenja þess sem brjóta í bága við náttúrulögmálin. Adam og Eva voru sköpuð til að vera ímynd og vegsemd Guðs og höfðu þau hlotið hæfileika í samræmi við það. Þau höfðu svipmót skapara síns þar sem þau sansvöruðu sér og voru yndislega í útliti, voru reglulega og fallega vaxin og bæði hreisti og ljósi gleði og vonar stafaði af ásjónu þeirra. Marteinn Lúther sagði að ef hann gæti skilið fyrstu tvö orð faðirvorsins eins og Kristur gerði, myndi restin af lífi hans í Kristi vera farsælt. Athugun Lúther sýnir að það er auðvelt að lesa orð Guðs, en mun erfiðar að átta sig á raunveruleikanum sem það boðar. Þetta á einni viðum vorri mynd líkan oss. Flestir hafa heyrt þessa líkingu, en fáir átta sig á djúpri þýðingu þess. Í mynd Guðs, þetta er grundvallar hugtak til að skilja þýðingu okkar og tilgang. Að skilja hvernig við erum sköpuð í mynd Guðs hjálpar okkur að sjá grunnina reisn og tilgangi lífs okkar og starfi. Verðmæti okkar er tengt skapara okkar. Ef Guð er mikils virði og ómetanlegur, þá hljóta manneskjur sem gerðar eru í hans mynd að vera mikils virði líka. Virðing okkar er til staðar í sköpuninni. En einnig eftir syndafallið, í fyrstu Mósebók, 9. kafla 6. versi, minnir Guð Nóa á að maðurinn er skapaður í Guðs mynd. Hver sem úthellir manns blóði, hans blóð skal af manni úthellt verða, því að eftir Guðs mynd gjörði hann manninn. Að ráðast á mann er að ráðast á Guð, því hann er skapaður í mynd Guðs. Og annar texti í Jakobsbréfinu 3. kafla 8-9. vers minnir okkur líka á að manneskjur eru skapaðir í mynd Guðs. En tunguna getur engin maður tamið, þessa óhemju sem er full af banvænu eitri. Með henni vegsömmum við drottinvorn og föður og með henni formælum við mönnum sem skapaðir eru í líkingu Guðs. Þessi vers minna okkur á að hvernig við komum fram við fólk er vísbending hvernig við metum Guð. Þó að ímynd Guðs haldist eftir fallið er hún vissulega skemmt og sköttuð. Þegar við erum endurleist, hvernig munum við líta út þegar ferlinu er lokið? Einstaklingur sem skapaður er að Guði mun skína enn betur og gjafur okkar munum á fullum þroska og við munum verða eins og Kristur. Rómverjabréfið 8:29-30 minnur okkur á að við séum að líkjast ímynd sonar hans, en þar segir: Því að þá sem hann þekkti fyrirfram hefur hann og fyrir hugað til þess að líkjast mynd sonar síns, svo að hann sé fullburður meðal margra bræðra. Þá sem hann fyrir hugaði, þá hefur hann og að kallað, og þá sem hann kallaði, hefur hann og réttlætt.
en þá sem hann réttlætti hefur hann einnig vegsamlega gjört. Jesús er fullkominn fulltrúi ímyndar Guðs og við eigum að verða eins og hann. Við þurfum að byrja að tilenga okkur merkingu og reynslu þessarar hugmyndar. Ef við gerum það, munum við sjá byltingu í samböndum okkar og í sýn okkar á meðbræður okkar og systur.

Jesú sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Í upphafi skapaði Guð þau mann og konu. Það vitum við öll sem trúum. Á fósturstigi hefur kvenfóstur 6 milljón frumur, eggfrumur. En fram að fæðingu fækkar þessum forða og stúlkubarnið fullburða hefur 1 til 2 milljónir eggja svo það eru miklu að moða og engin skortur. Eins og við vitum hefur hver mann vera í sér gen beggja foreldra svo þau börn sem fæðast bera með sér sérkenni og svip bæði foreldra og einnig for feðra og for mæðra. Sum genetísk einkenni hoppa sjaldnar inn í svipmót og litarhaft en önnur og kallast þess vegna víkjandi, en ef samskonar gena einkenni eru í báðum foreldrum koma þau sterkari inn, svo sem rautt hár, græn augu og ýmislegt annað sem minna algengt. Við vitum til dæmis að á Írlandi rautt hár algengara en víða annað staðar. Ljóst hár algengara í Noregi og Svíþjóð og svo má lengi telja. Við sjáum svo einkenni mismunandi þjóða á litarhafti húðar, beinabyggingu og augnalit og lögun augna. Þar sem ríkjandi útlit mjög áberandi, má hugsa sér að lítil blöndun hafi átt sér stað yfir langan tíma og einkennin því orðin sterkari og ríkjandi. Þegar Guð ruglaði tungumál manna við Babelturnin og fjölskyldur og ættflokkar fóru að dreifast jörðina, má hugsa sér að sérkenni hvers hóps hafi með tímanum orðið sterkari og einnig að umhverfi og loftslag hafi haft áhrif til aðlögunar. Í því samhengi má tala þróun til þess ætlaða að gera fólk hæfara til að lifa í því umhverfi sem það settist að í. Við sjáum til dæmis þjóðflokka sem hafa verið einráðir á afskektum svæðum í langan tíma að þeir þola vel við í umhverfi sem við ættum flest erfitt með að una við. Til dæmis frumbyggjar í Ástralíu og ýmsir ættflokkar í frumskóasvæðum Suðurlanda eða hálöndum Asíu. Hvert hún að fara með þessum pistli, kann einhver að spyrja. Einmitt. Margir hafa velt því fyrir sér af hverju mannkynið svo margvíslegt að útliti, sumir hvítir, aðri brúnir og enn aðrir mjög dökkir. Þar af leiðandi geti ekki verið að mannkynið hafi komið út af einum foreldrum, Evu og Adam. Ég velti þessu oft fyrir mér hér áður fyrr en hætti svo að brjóta heilan það, vitandi að svari kæmi þegar við komumst í návist drottins og megum spyrja allt. En daginn rakst ég á mjög athyglisverðan fróðleik sem benti mér á ýmsar líffræðilega staðreyndir. Hvaðan voru eggin í eggbúi Evu og hvaðan voru genin upphaflega? Frá Guði föður skapara okkar. Haldið þið að Guð hafi vilja hafa alla steifta í sama mót, alla eins með eins hár og augu og húð? Er ekki sennilegt að fjölbreytnin hafi verið til staðar og erfst ánfram til afkomenda allra manna og kvenna sem fjölguðu sér? Mér finnst það mjög rökrétt þegar ég hugsa það. Stórkostlegt þegar við gefum því nánari gaum. Guð vissi að við myndum búa á mismunandi stöðum og þurfa mismunandi aðlögun. Hann gerði ráð fyrir brennandi sól Afríku og annara suðrænna slóða og fólkið hefur mikið melanin í húð og hári sem verða gegn sólargeislum sem annars myndu stór skaða. Hann gaf fólki á ísaslóðum augna umgjör sem verða fyrir geislum sólar allt falið í genetískum arfi sem hjálpaði því til að aðlagast kringumstæðum á búsetuslóðum þeirra. Guð hugsaði fyrir öllu, hann alvitur skapari. Óvinurinn kemur svo inn og læðir þeirri hugsun inn hjá mannfólki að litur hörunds gefi rétt til að flokka fólki æðri og óæðri hópa. Að sumir séu betri en aðrir, aðeins vegna hörundslitar og útlits. Það mátti búast við því, enda mikil afbrýð og ílska þar. Þessi nokkur orð eiga minn okkur á að efast ekki fyrir ætlanir Guðs.
Þær eru skilningi okkar miklu ofar og hann sagði okkur fyrir munn sonarins að við skildum elska náungan eins og okkur sjálf og við skulum aldrei draga á okkar ályktanir af orði Guðs án þess að lesa það vandlega og biðja hans heilaga anda okkur til skilnings og visku.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Þegar eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Komið þið blessuð og sæl. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég mun að halda áfram að lesa úr bókinni Þegar á reynir. En bókin eftir Albert Rowell og höfundurinn samdi þessa bók söguhetjuna David Dare en efni bókarinnar sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiða halds. Rowell var alinn upp á vantrúar heimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúarmönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa fram í fyrir honum hvenær sem þeir vildu meðan á fyrirlestrinu stóð og þá tók hann fyrir spurningar þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegum reynslum þeirra sem koma við sögu. Og þá hefst þriðji kaflinn sem heitir Prófið byrjar. Lófaklapp það sem heilsaði kröfuherra Emersons gaf til kynna löngun áheyrendana til að heyra hina umræddu sönnun. David Dare gekk út á brún ræðupallsins með biblíun í hendinni og hélt hann í áfram máli sínu. Fyrir 2000 árum síðan óx svo eldist Týrus meir og meir. Uns hún var drottning hafsins, jafn voldug og Babylon var á landi. Hún varð verslunar og viðskiptamiðstu heimsins. Karþagó, keppinaut Rómaborgar, var aðeins nýlenda Týrusar, hinnar fögru, ríku og menntuðu borgar sem hið ágæta Tarsisgull streymdi til og hinni dýrmætu steina frá Aram, gæðingarnir frá Armeníu, fílabeini dýrmæta frá Damaskus, ilmefnin frá Sapa og þrælarnir frá Java. Í stuttum áli, Týrus var New York Asíu. Skip frá öllum þjóðum lögðust við akkir í höfn hennar og farþegarnir ráku skiptaverslun á götum hennar. Meðan Týrus var að hátindi frægða sinnar og veldis, þegar svo sýndi sem hún hliti að standa af eilífu, kom Ezekiel og flutti þinnar spátum hér uppur 590 árum fyrir Krist. Það skulu brjóta múra Týrusar og rífa niður turna hennar og ég mun sjálfur sópa burt öllum jarðveg af henni og gjöra hana að berum kletti. Hún skal verða að þerri reit fyrir fiskinett úti í hafinu því að ég hefi talað það, segir herran drottinn. Og þeir munu ræna auð þínum og hrifsa burt kauperi þinn, brjóta niður borgarveggi þína, rífa niður dýrlegu hús og varpa á sjó út húsagrjótinu, viðunum og rofinu. Og ég skal gjöra því að berum kletti. Þú skalt verða að þerri reit fyrir fiskinett. Þú skalt aldrei framar endurist verða. Því að ég, drottinn, hefur talað það, segir herran drottinn. Þetta tekur Ezekiel, 27. kafla. Undir eins, eftir að þessi spádómur var fluttur, settist Nebukadnesar Týrus og eftir 13 ár tók hann borgina og eyðilagði hana og lét hræðilega hefnd ganga yfir íbúana. Nú stökk einn áheyrandan á fætur og hans að bíða eftir að herra Dare kannast við hann og hans að segja til nafnsins tók hann að ryðja úr sér fjölmörgum ókvæðisorðum um biblíun og ræðumanninn. Innan skams var allt í uppnámi. Menn stóðu upp allstæðar í salnum. Hér og þar var hrópa, sestu niður, látið hann út, talaðu. Þessi hróp yfirgnæfðu óanægju kliðin. Einn af umsjónarmönnum samkomuna sem stóð þar náfölur að reiði hóu brödd sína. Þegar sáu trufla hafði, þagnaði snöggvast og stóð þar með auðsæri ögrun í svipnum. Það virti sem uppnám var óumflýjanlegt. Herra Emerson hristi höfuðið með miðstofnun yfir hinn að háværu, ruddalegu framkomi bróður síns í vantrúni. Augu Lucille sindruð af æsingu er hún greip hönd bróður síns, frú Emerson virtist óttaslegin. En rétt, þegar öll samkoma virst ætla að fara á ringul reið, rétti David Dare upp höndina með mynduleik og tók til máls með rólegri, kljómskæri röddu. Andmælendurnir hættu þrasi sínu og hlustuðu. Hann sneri sér að umsjónarmanni samkomana og yfirlanda samkomuhúsins og sagði Herra Marshall,
Vilt þú gjöra svo vel að setjast niður? Herra Marshall settist óðara niður með gremjusvip á andlitinu. Hefur þú gleymt því sem við komum okkur saman Ég samþykkti að halda þessa samkomu með það fyrir augum að ég og ég einn skyldi svara öllum spurningum og mótmælum sem komið yfir með. Það auglýst að ég skuli svara. Það má við gera ráð fyrir að fólki hafa komið til að hlusta á þann sem auglýst var að myndi tala. Samsynningakliður heyrðist salinn. Herra Der sneri sér að manninu sem hafði komið uppþóttin á stað. Hann stóð enn í þeim stellingum sem sýndu hann væri til í allt. Allir aðrir höfðu sest í sæti sín. Við skulum gera okkur það ljóst að efasemdamenn með að taka frammi fyrir ræðumanninum á þessu samkomum. En þeir eru að frjálsum vilja kvartir til að gera þetta. Það tryggður réttu þeirra. Auglýsingin sem býður þeim að gera hlý á ræðuhaldinu stóð ekki í neinu sambandi við mælsku list. Þetta var hún heiðarlegt tilboð til heiðarlegra efasemdamanna að koma hingað og bera fram spurningar sínar á göfuglegan, alvarlegan og hreinskilinn hátt. Gjörðu nú svo vel, herra minn, endurtaka spurninguna þína. Meðlimir MSN's fjölskyldunar litu hver á annan með undrun og ánægju. Jæja, þetta nokkuð nýtt opinberu samkomum, hvíslaði faðirinn að syni sínum. Efasemdamönnum þá reyndar veittur forgangur réttur á samkomu sem kristni menn stjórna. En auðvitað er slíkt göfulindi ekki sama sem að vera þeim samdóma. Áheyrendurnir gerðu góðan róm að afstöðu þeirri sem herra Der tók. Þeir sáu að hún var ekki tóm látalæti, heldur þýðingamikill hluti að fyrirætlu ræðumannsins. Andmælandi var blátt af hann ruglaður. Hann var herskár og óeðagjarn heima fyrir og myndabrjótur á götuhorninu, en hugur ekki hans hvar þó leið á mótstæðan hætti. Haltu bara áfram, sagði mannfjöldi hvetjandi, þegar hann sá fáti sem á hann kom. Fyrirlesarinn brosti hugreistandi og bætti við, þú þetta ekki að hafa áhyggjur, þú verður ekki truflaður aftur. Allt sem ég vildi sagt hafa var að þú getur ekki fær sönnur á spátum sem ritaða var fyrir daga Nebukadnessars. Samkvæmt þínum eigin orðum var Ezekiel uppi samtímis konunginum. Að svo mæltu settist hann snögglega nýður aftur. Hafa nú kurteis, bæði orðum og viðmóti. Áður hafði talans verið fullt af guðlasti og smánar yrðum. Þegins andvarp leið frá brjósti flestra áheyrendana en vonbrigði andvarp frá þeim sem langaði til að eitthvað sögulegt gerðist. Satt það, samþýtti herra Der, þó ég trúi því persónulega að spádómun hafi verið fluttur áður en Nebukadnessar settust Týrus mun ég ekki vitna eingöngu til þessar umsáttar. Þó að spádómunum byrjaði með umsátt konungsins í Babylon náði hann 2000 ár fram í ókomna tíman eins og við munum sjá. Takið eftir því að meðan rústir hinna gömlu borgar voru enn til, eftir að Nebukadnessar hafði eyðilagt hana, lýsti spádómunum því yfir að viðnum og rofinu og jafnvel rykinu skyldi verða varpað í sjóin og aðeins ber klettur verða eftir sem notaðar yfir til að þurrka á fiskinett. Þessi konungur í Babylon uppfyllti ekki spátum þennan og það sýndist ólíklegt að hann myndi nokkur tíma rætast. Því að hafi Nebukadnessar í reiði sinni tekið fulla hefnd og ekki hugsað þetta, hver var þá líklegur til að láta sér svo annt rústir yfirgefinar borgar sem eyðilöð hafi verið með slíku ofbeldi? Það hefði verið óðsmanns æði. En á meðan stóðu orð spátumsins svart á hvítu og byðu uppfyllingar. Hálf þriðja öld leið og ennþá stóðu rústirnar sem krafa um nákvæmni spátumsins. Þá skaut orðstýr Alexanders mikla öllum íbúum Austurlanda skelki bringu. Hann hélt skjótt með herlið sitt til nýju Týrus árið 332 fyrir Krist. Þegar hann kom að landi sá hann mikið ólgandi vatn milli sín og borgarinnar sem hann ætlaði að taka því hún var byggð á eyju. Alexander réð skjótt við sig hvernig hann skyldi haga árásinni og honum heppnaðist áform sitt. Hann tók múrana, turnana, trjáviðin og rústir húsa og halla hennar fornu Týrusborgar og úr öllu þessu bjóð hann til upphækkaðan veg til borgarinnar á eyjunni. Svo mikil var eftirsóknun eftir efnun í hann að rykinu var sópa saman og látið í sjóin. Þegar fyrsti andmælendin hreyfði sig ekki,
stóð herra Emerson upp og tók til máls. Ég kannast við að ummæli yður viðvíkjandi Týrus eru sönn. En hvað það, þér verður ómögulegt að sanna að þinn ímyndaði spádómur hafi verið ritaður á undan atburðunum sem að lýsir. Þessi mikla fjarlægð frá atburðunum, þrjár eða fjórar aldir, hefur ekki mikið að segja. Rök sem þín er langt frá því að vera sannfærandi. Og ég fyrir mitt leiti trúi því að spádómsbók Esekías sé rituð eftir dag að vera sannfærandi. Og ég fyrir mitt leiti trúi því að spádómsbók Esekías

Lydia Britannica, 14. útgáfa, 9. bindi, 13. og 14. blaðsíða, grein með fyrirsögni Ezekiel, þar sem það tekið fram með áherslu að spádómsbók Ezekiels hafi verið rituð 586 til 450 fyrir Krist. Og í þessari skoðun er mesta skarpskyggni fólkin. Samkvæmt þýðingu efasendamanna er því spádómurinn ennþá 118 árum undan atburðinum. En nú skulum við snúa okkur á öðrum annmarkanum. Þegar þú heldur því fram að Ezekiel þykist segja fyrir það sem er raun og verið að skrifað eftir atburðin sem að hver segja fyrir, þá býrðu til bók sem flytur nýjar siðferðiskenningar. Bók sem er svo ósönn sem orði getur og fer með blekkingar að versta tagi. En herra Emerson, meðan þú ert að skapa sjálfum þér þessi tvö vandkvæði, liggur enn í staðhæfingu þinni þriðja vandkvæðið sem engin efasemdamaður getur unni buga á. Ég skal fallast á það ef þú vilt að bókin hafi verið rituð, við skulum segja árið 330 fyrir Krist. Þú getur jafnvel haldið fram að það hafi verið seinna. Herra Emerson hneigði sér til samþykkis. En ef þú vill gleymir því að spádómurinn inniheldur fleira en eyðingu Týrusar. Í sumum spádómum er talað að borgir verði eittar og byggðar upp aftur. Þannig var með Jerusalem sem ennþá er til. Þriðja vandkvæðið við skoðun þína er að hinn forna Týrus átti aldrei framar að rísa á rústum. Þetta guðlega dómsatkvæði hefur verið ögrun til allra vantrúa manna niður í gegnum aldirnar. Guð hefur í 20 aldir skorað á alla vantrúa menn á jörðu og nú einnig á þig að endurreisa þessa borg og ósanna þannig orð hans. Gef aldrei heyrt annað eins, sagði Emerson undrandi. Segir þetta í alvöru? Já, vissulega, svaraði David Dyr. Við erum aldrei verið meiri alvara. Og næst skal ég segja þér hvernig á að hrekja biblíuna.

ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirni til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

Komiði blessuð og sæl. Þetta Lilja Guðstudóttir og ég mun að halda áfram að lesa úr bókinni Þegar á reynir sem eftir Albert Roel. Höfundurinn samdi þessa bók söguhetjuna David Dare en efni bókarinnar sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiða halds. Roel var alveg upp á vantrúarheimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúarmönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honum hvenær sem þeir vildu meðan á fyrirlestrunu stóð og þá tók hann fyrir spurningar þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegum reynslum þeirra sem komu við sögu. Og þá hefst fjórði kaflinn sem heitir Hvernig á að hrekja biblíuna? Ummæli David Dare að hann skildi segja vantrúarmönnum hvernig ætti að fara að því að hrekja biblíuna komu flatt upp á suma af áheyrendum hans. Nokkrum trúuðum mönnum blöskraði og þeir létu það í ljós. Vantrúarmenn urðu forviða. Herra Emerson stóð upp og sagði, ætlaði að segja okkur að þú kannist við að hægt sé að hrekja biblíuna? Þvert á móti. Ég trúi því ekki að hægt sé að hrekja nokkurn einasta hluta biblíunar, svaraði herra Dare brosandi. En þú sagðist ætla að sína okkur hvernig ætti að fara að því að hrekja hana, hélt herra Emerson áfram. Já, og það mun ég gera. Það sem þú segir virðist vera hvað á móti öðru, en við skulum þá heyra hvernig þú útskýrir þetta. Guð hefur sjálfur ekki aðeins skorað á ykkur að hrekja það sem hann hefur sagt fyrir, heldur og sagt ykkur hvernig ætti að fara að því. Týrus hefur haldið áfram á degi hverjum að ögra sér hverjum vantrúamanni. Spádómurinn hljóðar þannig, þú skalt aldrei framar endurreist verða því að ég, drottinn, hefur talað það. Ég geti lesið þetta sjálf hjá Esekiel 27. kaflanum á 14. versi. Ástæðan fyrir því að hún getur ekki orðið byggð upp aftur er þar tilgreind. Þarna er prófsteinni sem Guð hefur fengið hverjum gortandi vantrúamanni blátt áfram það eitt að byggja borg upp aftur. Ef það væri gert, myndi það ósanna biblíuna. Og með þess ekki farið fram á neitt dæmalaust. Margar borgir hafa liðnum öldum verið endurreistar. Jafnvel Róm reis úr rústum eftir að Neró brenndi hana til að öðlast af því skáldlegan innblástur. Það að hægt er að byggja upp borg á undrastuttum tíma með fáeinum, einbyttum og duglegum mönnum sannaðist nýlega. Þegar einn maður breytti mýri í mítísku borginu Longview, Washington á 2 árum. Ég kom þangað sjálfur og undraðist þess furðulega afrek. 1 dollari frá hverjum vantrúarmanni í Englandi og Ameríku myndi næja til að endurreisa Týrus og eyðileggja þannig að eilífu álit biblíunar sem sannleiksflýtjandi bókar. Hvað var á móti því að vantrúarmenn stofnuðu nýlendu þar sem Týrus gamla stóð og stunduðu fiskveiðar á nýtísku hátt? Þrátt fyrir spátóminn og reyndu þannig að ónýta ummæli Guðs. Það sem að sagði, þú skalt aldrei framar endurist verða því að ég, drottinn, hefur talað það. Borgarstæðið byggilegt því að hér byr 50 miljónir lítra af vatni streyma daglega frá uppsprettunum og frjósamar lendur ná alla leið upp til hinna fjarlægu fjalla. Hvernig hefði nokkur spámaður sem vissi að miljónir ákveðinu efasendamanna myndu rita ótal bæku til að hrekja biblíuna, vogað að flýta svo ögrandi spátum. Í 2000 ár hefur engin efasendamaður dyrst að segja að spátumur sé ósannur. Volney, franski efasendamaðurinn, segir frá því að hann hafi komið á þennan stað og sé fiskimenn þurka net sín á klettunum eins og spámaðurinn hafi sagt að þeir myndu gera. Sérhvert ár, sérhvert dagur, sérhver mínúta sem Týrus hefur legið í rústum hefur hrakið þá staðhæfingu efasemdamanna að spátóma biblíuna séu óljósir eða hafi verið fluttir eftir að atburðu þeir skeðu sem þeir segja fyrir. Sennilega tilgáta, segir þið, en það ekki fullnægjandi svar. Það sérstaklega lítil svirði í ljósi þeirra sannindar að engir aðrir en spámenn biblíunar hafa nokkuð sinni flutt einn einasta réttan spátóm sem næru margar aldir nokkra borg í heimi. Hvernig stendur að því að höfundur biblíunar einum hefur unnt að geta sér þess til með fullkominni nákvæmni hvað gerast mun að 2000 ári liðnum?
Herra Emerson stóð upp og svaraði. Það myndi vera eðlegt fyrir rithöfund sem virti fyrir sér borgarústir að gera ráð fyrir og spá út frá því að borgin muni aldrei fram að vera byggð. Slík tilgáta myndi hversu eðlileg sem hún undir eins hafa leitt spámenn út í miklar ógöngur, svaraði herra Der. Ég skal nú útskýra þetta betur. Ezekiel beindi athygli sinna systurborg Týrusar sem var ennþá eldri og aðeins 30 mílur í burtu. Öldum saman hafi henni farið hnignandi meðan Týrus ennþá var í blóma sínum. Ef ég fjallist á skoðunir á ártali Ezekiels, myndi það herða á kappræð okkar. Því meðan Sídon var enn í hnignunar ástandi, var hún tekin af Artaxerxes, Octus, Persakonungi og eyðilögð. Samkvæmt kenningu þinni, herra Emerson, var spádómsbók Ezekiels ritur seinna. Að minnsta kosti eftir dauða Alexanders mikla. Ef því spámaðurinn hefði dæmt eftir útliti árið 330 fyrir Krist, eins og þú heldur fram að hann hafi gert, myndi hann hafa lýst því yfir að Sídon myndi að sjálfsögðu falla í gleymsku, því að ekkert sýndist vissara en að hún myndi gersamlega afmá verða. En Sídon er enn til og hefur nú 10.000 íbúa þegar þessi bók er skrifuð. Við skulum nú lesa orð Ezekiel spámanns í 28. kaflanum. En þar segir, orð drottins kom til mín segjandi, Mannsson, snú þú andliti þínu að Sídon og spá þú gegn henni og seg, svo segir drottin hersveitana, sjá ég að móti þér Sídon, því ég vil senda drepsótt í hana og blóð á götur hennar og henni særðu skulu falla í henni miðri og sverð umkringi hann á allar hlýðar. Tæki eftir því að dómunum við Sídon var ekki algjör eyðing eins og dómu Týrusar. Aðeins átti blóð að vera á götum hennar, fallnir menn í henni miðri og sverð á alla hliðar. Þrátt fyrir þá sannreynd að engin borg í heiminum nema eðvill Jerusalem hefur liðið eins miklar hörmungar og verið eins oft eyðilögð og endurreist, þá hefur Sídon haldið áfram að vera til allt í þessara stundar. Setjum nú svo að Ezekiel hefði sagt að bæði Týrus og Sídon skildu eittar verða og aldrei verða endurreistar. Þá myndi hver einasti af þessum 10.000 íbúum Sídonar verða lifandi sönnun fyrir ósannindu spádómsins. Setjum ennfremur svo að spámaðurinn hefði sagt að íbúa Týrusar myndu lifa en myndu þola mikla þrengingar en Sídon aftur á móti ætti að gera eyðast og aldrei verða byggð upp aftur. Hversu mjög myndu þú efasemda mennirnir og með réttu hæðast að fullurðingunni um nákvæmni spádóma Biblíunar? Hvernig vildi það til að spámaðurinn hafði nákvæmlega rétt fyrir sér í báðum tilfellum? Hvernig stendur á því að borg sú sem aldrei hefur endurreist er einmitt sú borg að þessu var spáð og að borgin sem alltaf hefur haldið áfram að vera til þrátt fyrir þrengingar öldum saman er svo sama sem spámaður sá fyrir að myndi verða við líði til enda tímana. Þó að ég útskýri þetta fyrir ykkur til fullnustu, er samt annari öðru spurningu ósvarað. Sídon hefði getað sokkið niður hinn aumasta vesaldóm eins og margar aðra borgir í fornöld, svo hún hefði ekki verið þess megnug í ógæfu sinni og varnarleysi að veita jafnvel hinn máttarminsta óvin mótstöðu, svo hún freistaði einskis manns til ágindar. Hvernig gat Ezekiel vitað að þrátt fyrir mörg hræðileg áföll myndi hún halda áfram að vera aðsetur máttar og valds sem öld eftir öld myndi verða baristum og láti ganga blóði vætt frá einum sigurvegarunum til annars. Herra Emerson svaraði, þessar tvær borgir voru vel þekktar og voldugar en á tímum spámanna voru til bendingar þau aftri sem þeim voru búin. Spádómunum hefur verið snúið þannig að þeir virðar sæmilega nákvæmnir. En þú getur ekki byggt kenningu þín á svo lélegum grundvelli. Vissulega ekki, og ég held þig ekki fram, svaraði herra Der. Það er hægðarleikur að búa til spádóm sem þú getur reynt á hvernig hans sem þú vilt. Þú heldur því fram að í Týrus og Sídon hafi ýmislegt átt sér stað sem að nokkru leiti gaf til kynna hver aftur þeirra myndu verða. Við skulum nú taka borg sem ómögulegt er að segja þetta Taki nú tvær setningar Askalon út úr 20 slíku spádómum til íhugunar. Askalon var næstum því eins fræg og það er tvær borgir sem hefur verið að ræða
Askalon skal verða að auðn, segir Sefanía öðru kafla á fjórða versi. Og í Sakarías níunda kafla á fimmta versi segir Askalon skal verða óbyggð. Þessi borg var byggð árið 1800 fyrir Krist og var í sínu mesta gengi á dögum Krists. Þið getið því ekki sagt að yfirvofandi örlög hennar hefur auðséð mannlegum augum þær mundir sem spátumur var fluttur. En hvað nú hann að segja? Leið mér nú aftur að tilfara nokkur orður Encyclopædia Britannica. Þetta önnur útgáfan á blaðsíðu 544. Tilvitnun hefst. Nú hún eyðistaður á sjávarströndinni 12 mílur fyrir norðan Gaza. Upp úr þessum sandorpna svæði standa á víð og dreif súlur og leifa hrunina bygginga og niðurbrotina múrveggja bera næjan vitnisburðum fornan mikilfengleik og skraut. Landið umhverfis er frjósamt, vínviður, olíuviður og marskonar önnur tré vaxa þar. Tilvitnun líkur. Takið eftir því að þetta heimildarit sem viðurkennt um heim allan notar sama orð og spámaðurinn þegar það lýsir núverandi ástandi borgarinnar Askalon. Spámaðurinn sá fyrir 2500 árum síðan þar sem sagnfræðingur sé nú og báðir nota sama orði til að lýsa ástandi þessara borgara síðustu. En nú skal ég ennfremur tilfæra á sama heimildariti. Askalon var fæðingastaður Herodesa mikla sem prýtti hana með fögrum byggingum. Á rómverska tímabilinu var hún nafnkunn miðstöð grískrar menningar. Hún var einnig biskupsdæmi. Frá árinu 104 fyrir Krist var hún í halva fimmtu öld eina hennu frjálsu borgum rómverska keisaradæmisins. Þannig kemur það alls staðar fram í biblíunni að þessi borg óx og eldist meir og meir í fleiri aldir eftir að spádómurum var fluttur. Árið 636 gekk hún í bandalagi araba. Á krossferðatímanum var hún lykillinn að suðvestur hluta Palestínu. Baldvin III lagði hann undir sig eftir 6 mánuð umsátur árið 1153. Þannig var hún samt sem áður voldu borg í 15 aldir eftir að spámaðurinn hafði sagt fyrir eyðingu hennar. Næstu 600 árin var saga hennar saga blóðsúthellinga. Að lokum árið 1270 eyðilaði Beibar sóldán víkirðingar hennar og lokaði höfn hennar með grjóti. Þannig hafa hinnir háu turnar Askalons legið í 660 ár á víð og dreifum jörðina og gert umhverfið mjög eyðilagt og ömulegt og rústirnar innan múrveggja hennar veit ekki einni einustu mannveru hæli. En setja nú sem svo að Askalon væri eins og Sidon borg í blóma ástandi eða setja svo að röð spátumanna hefði verið breytt. Með fílíkum ákamundu vantróamenn grípa þá sannreynd. Og ef það væri sannreynd, væri sjálfsagt að nota hana. Biblían segir, fyrirlítið ekki spátuma heldur reynið þá alla. Þið fyrirlítið spátuma er reynið þá ekki. Hér þrjár borgir að ræða. Spámennirnir sögðu fyrir ástand þeirra nákvæmlega eins og það nú. Hvernig sem þið vilja gera grein fyrir því, var svo sannreynd að þessi þrír spátumar eru sannir. Herra Emerson greip þetta tækifæri til að taka til máls. Þú hefur týnt úr þrjár borgir. Vissulega myndi drottin ef hann höfundur spátumanna segja okkur alveg eins eitthvað heilar þjóðir. Og spátumarnir ætti að vera borðnir fram einmitt á þeim tíma þegar ómögulegt virðist að þeir geti ræst og einnig ætti þeir að ná til nútímans.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Komið sæl, ég heiti Steinþór Þórðarson og mun nú sjá fimmta lestur í bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundur samdi þessa bók söguhetjuna David Dare en efni bókarinnar sótt í áratugareynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og á námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Rowell var alinn upp á vantrúar heimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar eða borgar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúamönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa fram í fyrir honum hvena sem þeir vildu meðan á fyrirlesturinn stóð og þá tók hann fyrir spurninga þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegu reynslum þeirra sem koma við sögu. Þá hefst fimmti lestur. Hugrekki Daniels. Þér sögðu, herra Emerson, að sérhver spádómur sem hefði nægan tíma fyrir sér mundi að lokum rætast, sagði herra Dare, eftir að fundastjórn hafði skipað hinu mikla mannfjölda í sæti. Þér hafi gefist upp við að telja mönnum trúum að allir spádómar hafi verið fluttir eftir að atburðu þeirra skeðu, sem þeir sögðu fyrir, og nú haldið þér fram gagnstæðum öfgum og ætlið að láta tímalengd greiða fram úr erfileikum yðar. Nú skulum við sjá að hve miklu leiti tímalengd í stað uppfyllingar mundi ósanna spádóm eins af spádómum Gamla testamentisins. Sagan hnignun og fall rómverska keisaradæmisins var fyrst skrifuð ekki af Edward Gibbon efasemdamanninum sem uppi var á 18. öld eftir Krist, heldur að Daniel spámanni sem uppi var á 7. öld fyrir Krist. Og efasemdamaðurinn Gibbon ritaði 6 stór bindi til að fræða okkur hvað spádómar Daniels spámanns væru nákvæmir. Herra Emerson stóðu með undruna svip og æstu látbræði. Ætli þér að halda því fram að Daniel hafi ritað þá bók sem honum eignuð á 7. öld fyrir Krist? Leið og herra Emerson sagði þetta, sneri hann sér að áhrindunum, réttu út hendurnar í ráðaleysi og undrun og hélt áfram. Það ekkert atriði til í allri biblíugagnrýninni sem fleiri fallast á og auðveldara að sanna, en að spádómsbók Daniels var ekki rituð af honum, heldur af einhverjum óþekktum höfundi hér bil árið 168 fyrir Krist. Mér velkunnugtu það, herra Emerson, svaraði herra Dare, að stórskotanlíði gagnrýnenda hefur verið beint að spádómsbók Daniels síðan Celsus uppi var á 3. öld uppgötvaði að nákvæmni þessara spádóma væri ekki hægt að neyta. Í öðrum og 7. kapitula eru svo skýri spádómar sem gefa okkur stutt en hrífandi ágrip af allri heimsögunni. Byrjar á Babylon og nær allt til þessa tíma að hinir efagjörnustu menn hafa átt erfitt með að gera sig grein fyrir þeim án þess að viðurkenna að spámaðurinn hafi haft yfir náttúrulega þekkingu til að bera. Vantrúa menn virðast halda að ef þeir aðeins geta sýnt að Daniel hafi ekki skrifað eitt orð á bókinni og að hún hafi verið samin af einhverjum óþekktum höfundi árið 168 fyrir Krist, þá verði hún þar með marklaus og spádómar hennar ónýttir. En ég skal gjarna ganga út frá síðasta ártalinu sem haldið hefur verið fram og ekki hirða hver skrifaði hana. Það ekki tilgangu minn að fara út í hinn einstöku undursamlegu atriði í öðrum og 7. kapitula í spádómsbók Daniels. Það myndi þurfa marga fyrirlestra til að tæma það efni eins og vera ætti. Ég ætla aðeins að útskýra eitt einasta atriði. Hvað sem líður skoðun efasenda mannana, við gendur því, hvenær spátumsbók Daniels er rituð og hver er höfundur hennar. Kannast þeir við að hún kenni að fjögur voldu heimsríki og ekki fleiri muni rísa upp allt til enda tímana og Babylon verða hið fyrsta þeirra. Ef svo er sem ég trúi að Daniel hafi verið uppi 600 áru fyrir Krist, þá sagði hann fyrir uppkomu og fall heimsríkjana þriggja sem komu á eftir Babylon. Þetta er merkilegu spátumur. Það er til þess að svifta Daniel heiðrinum af þessu að efasemda og vantrúamenn hafa með svo miklum ákafa fullirt að Daniels bók hafi verið rituð árið 168 fyrir Krist eftir að Róm hafði náð heims yfiráðum. Og ef það er satt sem efasendamenn staðhæfa að höfundur spátumsbókar Daniels hafi verið uppi árið 168 fyrir Krist, þá hefur hann haft þekkingu á þeirri sannreynd að á tímabili sem náði aðeins yfir 400 ár hafi Babylon, Medo-Persía, Grikkland og Róm hvert á eftir öðru drottnað yfir heiminum. Babylon féll árið 538 fyrir Krist fyrir Kýrusi konungi Meda og Persa. Í Arbela tók Alexander mikli heimsríkið af Medum og Persum árið 331 fyrir Krist. Sigur Rómverja við Pydna 22. júní árið 168 fyrir Krist var upphaf að grundvöllun heimsveldis Rómverja. Þannig höfðu fjögur ríki haft heims yfirráðin á 370 árum, frá 538 til 168 fyrir Krist. Ef við höfum þessa staðreynd í huga, sjáum við að spátumarnir í öðru kafla og sjöunda kafla spátumsbóka Daniels eru jafn merkilegir, þó að þeir væru ritaðir 168 fyrir Krist, eins og ef þeir væru ritaðir árið 600 fyrir Krist. Þrátt fyrir þá staðreynd að fjögur heimsríki urðu til á minna en 400 árum, þá hugsuð það undursamlega hugrekki þess manns sem dyrðist að segja það fyrir að aldrei mundi á ókonnum tímum fleiri heimsveldir koma fram. Hversu fráleitur var þessi spátumur, hversu gagnstæður öllum líkum allri sögu heimsins að undaförnu og öllu ímyndunarafli manna. Þó að fjögur heimsríki risu upp og liðu undir lok á fjórum öldum, hefur ekki farið svo eins og líkur mundu benda á að 20 heimsríki hafi á sama hátt myndast á eftirfarandi 20 öldum. Þvert á móti hefur jafnvel ekki eitt einasta orði til á þeim tíma. Hvernig getið þér gert grein fyrir þessari furðulegu staðreynd? Daniel vissi þetta því að hann sagði það fyrir. En hvernig vissi hann það? Hér erum tilfelli að ræða sem var því ólíklegra að myndi gerast sem fleiri aldir liðu af því að það var þver öfugt við gang sögunar að undanförnu. Ef menn hefðu reynt að ráða gátur hins ókomna út frá reynslunni, myndu spekingar heimsins á þeim dögum vissulega hafa sagt að byltingar umliðis tíma myndu endurtaka sig aftur og aftur á næstu 2000 árum, eins og á umliðnum 400 árum, því að menn trúðu því þá eins og nú að sagan endurtæki sig. Eins og persar lögðu Babylon undir sig, Grikkir Persíu og Rómverjar Grikkland, þannig myndi hver eftirtektasamur og hugsandi maður einni búast við að rómverska ríkið yrði yfirunnið af einhverju öðru heimsveldi sem á eftir kæmi. En fór það þannig? Sérhvert skólabarn veit að Róm var síðasta heimsríki. Daniel vissi það áður en Róm varð drottnandi heimsveldi. Aftur spyrji hvaðan fékk hann þessa þekkingu sína. Vantrúa mönnum er það ljóst hversu spátumar Daniels voru undarlegir og óskiljalegir eftir hefðu verið skrásettir meðan Babylon hafði enn heims yfir á þeim. Og þeir halda að þeir hafi greitt fram úr vandræðunum með því að færa skrásetningu spátómsins fram til þess tíma er Róm tók heims yfiráðin í sínar hendur. En í stað þess að leysa úr viðfánsefninu, vandamálinu, hafa þeir einungis komið sjálfu sér í öngþveiti og fyrir mig skipti það engu máli hvar í öngþveitinu þeir vilja lenda. Viðfánsefnið er jafn mikilvægt fyrir því. Hvort sem spátómsbók Daniels var skrifuð árið 600 fyrir Krist eða 168 fyrir Krist er vandamál spátómsins óleyst. Ég skil ekki hvernig þið farið að sanna það, greip herra Emerson fram í. Því að ef spátómsbók Daniels hefur ekki verið rituð fyrir en eftir heimsríkin urðu til og liðu undir lok, missið þér vissulega réttin til að halda þér fram að spámaður hafi sagt fyrir uppruna vöxt og fall þessara heimsvelda. Það skal ég kannast við, sagði David Dare. En nú skulum við athuga málið stund frá báðu hliðum. Ef spátómsbók Daniels hefur verið rituð nálægt 600 ári fyrir Krist, þá kannast efasemdamenn allstaðar við að spátómarnir séu of undursamlegi til þess að hægt sé með hægu móti að hrekja þá. En þið efasemdamenn gangi fram hjá þeirri staðreynd að ef samsynnt fullyrðingu ykkar að bókin hafi verið rituð 168 fyrir Krist, komið þið með annað undur engu minna en það sem þið viljið nema burt með því að láta heita svo að hún hafi verið skrifuð seinna. Ég get enn ekki séð hvernig það getur á sér stað, sagði herra Emerson. Ég skal útskýra það, svaraði herra Dare. Með því að færa skráningu spátómsbókar Danielsbókar niður að árinu 168 fyrir Krist, setið þér heimsríkin fjögur aftur í umliðin tíma í stað hins ókomna. Þannig gefið þér höfundinu tækifæri til samanburðar á ný umliðnum tíma til að dæma hinn ókomna tíma eftir. Hann hefur séð fjögur heimsríki hefjast á 400 árum. En þegar hann flýtur spátómsinn gengur hann alveg í berhögg við sérhverja staðreynd mannkynssögunar á umliðnum öldum. Þetta mundi engin heimspekingur sem notar alla þá þekkingu sem hann á yfir að ráða láta sér nokkuð tíma detta í hug að gera. Af þessu augljóst að höfundur spátómsbókar Daniels hefur haft aðgang að einhverri annarri þekkingar uppsprettu en þeirri sem aðrir eiga kost á. Hefði spátómsbók Daniels aftur á móti verið skrifuð 600 ári fyrir Krist, hafði höfundur hennar enga gilda sönnun fyrir því að hefjast mundu heimsríki hvert eftir annað, því að þjóðirnar sem til voru á undan þeim tíma voru að vísu voldugar en engin þeirra hafði heims yfirráð. Þannig voru fordæmi mannkynssögunar útkljáð og breytileg árið 600 fyrir Krist. En 168 fyrir Krist voru þau útkljáð. Að telja spátómsbók Daniels ritaða árið 168 fyrir Krist ríður einum erfileika úr vegi aðeins til að bæta öðrum við í staðinn sem jafn óleysanlegur mannlegri speki. En þetta engan veginn allt. Nú skulum við líta á þá mynd sem Daniel hefur dregið upp af nútímanum. Hugsið ykkur, sagði fyrirlesarinn, þá ringulrið sem orðið hefur í huga trúrækins manns sem árið 100 fyrir Krist hefur lesið þann spátum Daniels að aldrei mundi hefjast annað heimsríki allar ókomnar aldir en ríki Guðs. Og ímyndið ykkur hæðnisglott efasemdamannana á þeim tímum að slíkum fráleitum spátómi og þessum. En nú líta bæði efasemdamenn og trúaðir jafnt aftur í gegnum aldirnar til daga Daniels og þeir eru hvorutveggja sammála að ekkert annað heimsveldi hafi síðan verið til. Lesið mannkynssögu einhvers höfundar og einhverjum hinna miklu mannkynssögu eftir einni hinn mesta vantrúamann sem nokkur tíman hefur verið uppi bókina Róm eftir Gibbon og þér munu sjá að hið ódauðlega ritverk ekkert annað en skýringarit höfundunum óafvitandi á nákvæmni spátómsbókar Daniels. Látum hinn vantrúaða Gibbon skýra frá því hvernig hinn er grimmu og ruddalegu hermenn úr norðurátt heldust eins og flóðalda yfir Vesturlönd á 5. öld. En þó að þeir innu Róm fengu þeir engin heims yfirráð. Látum hann segja okkur frá því hvernig hirðingjasveitir Araba ruddust út úr eyðumörkunum á 7. öld og réðust bæði á Austur og Vesturlönd. Tíma leit svo út sem kalífarnir myndu setjast í hásæti keisaranna og drottna þaðan yfir heiminum. Tartarar og Tyrkir fetuðu í fótspor Araba, bæði gagnvart Austur og Vesturlöndum og allir voru skjálfandi af ótta fyrir því að þeir myndu gera drottnarar heimsins, en heims yfirráð fengu þeir ekki. En draumurinn heims yfirráð hvarf ekki með þeim. Þó að mannkynssagan síðast lið 2000 ár sé vætti blóði margra miljóna, skýrir hún þó frá óslitinni röð mishefnaðra tilrauna til þess að stofna heimsríki. Tilraunirnar til þess að ónýta spádóm Daniels héldu áfram. Hinn voldugi Karla Magnús, hinn skarpi og stórhuga Karl 12. Svíakonungur, hinn ómótstæðilegi fránegi og metorðagjarni keisari Napóleon og margir aðrir hernaðar risar hafa vonast eftir því að geta borið skrúða hinna voldugu rómversku keisara en allar tilraunir þeirra hafa farið út þúfur. En spámaðurinn sagði ekki einungis fyrir að ekkert heimsríki myndi hefjast eftir hið fjórða en að spáði einnig að hið fjórða myndi skiptast í mörg smærri ríki sem áttu að halda áfram að vera til allt til enda tímana að fráteknum nokkrum undantekningum sem spámaðurinn tók fram. Þið getur nú hugsað ykkur vandræði kristins manns nú á dögum ef einhver staðar hefði myndast heimsríki á þeim öldum sem liðin eru frá hruni heimsveldisins rómverska í líkingu við það. Setjum svo að einhver voldugur Alexander hefði á miðöldunum lagt undir sig allar þjóðir heimsins sem þá voru þekktar og steift þeim saman í eitt allsherja ríki sem hann var einráður yfir. Hvað geti ég sagt? Ég nefn staðar til að spyrja hvort nokkur efasemdamaður hér getur bent mér á að spádómurinn hafi reynst ósannur í þessu atriði. Sér hver voldugu konungur eða hraustur hermaður gerði ráð fyrir að einhver myndi að sjálfsögðu gerast heimsdrottnari og hví skildi hann ekki verða það? Og ef einhverjum hefði tekist þetta, hví líka óhrekjandi sönnun hefðu þá efasemda og vantrúamenn gegn sannleika spádóma? Guð skoraði á vantrúamenn fyrir 25 öldum síðan annarkvort að flytja spádóma frá eigin brjósti eða ónýta einn af spádómum hans. En sem komið hefur hvorugt verið gert af nokkrum manni. Hinar einföldu sögulegu staðreyndir eins og þeir sjálfur hafa skýrt frá þeim gera alla gagnrýni þeirra fráleita. Sér hver spádómur sem hefur ræst út af fyrir sig sterk sönnun fyrir því að spámaðurinn hefur verið gættur speki frá Guði, en sér hver uppfylling í viðbót eikur gildi sönnunarinnar margfalt. Sér hver gyðingur sem þið hittið kraftaverk. Þetta verður sannað í næsta fyrirlestri.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næsta dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Að þessu sinni mun ég lesa merkilega grein eftir doktor Árna Hólm sem nú látinn. Árni Hólm starfaði síðustu ár sín við kennslu við Andrews University í Michigan-fylki í Bandaríkjunum og einnig við rannsóknir á sálfræðilegum mælingum. Hann hafði háskólapróf í eðlisfræði, meistaragráðu í uppeldisfræði og doktorsgráðu í uppeldis- og ráðgjafar sálfræði. Greina Árna nefnist vísindi, trú og uppruni lífs. Allt frá útgáfu bókarinnar uppruni tegundana eftir Charles Darwin hafa umræður vísindi og trú blómstrað víða heim. Umræðurnar snúast það hvort við séu skapaða verur eða afleiðing framþróunar. Það andrumsloft sem oftast fylgir þessum umræðum hefur mótað það almenna viðhorf að vísindi og trú séu í andstöðu hvort við annað. Það þó langt í frá að svo sé. Að álykta að vísindi og trú séu eðlislægar andstæður er að gera þau mistök að rugla saman vettvangi hvorsum sig. Að stilla þeim upp sem andstæðum leiðum til að komast að sannleikanum uppruna okkar er álíka raunhæft og til dæmis að spyrja hvor geti betur viðhaldi heilsu okkar, læknir eða sálfræðingur. Hvorki trú né vísindi geta út af fyrir sig svarað endanlega spurningum uppruna mannlegrar tilveru. Hvorki trú né vísindi geta skorið úr það hvort við eru sköpuð eða höfum þróast, eins og greint verður nána frá í þessari grein. Fyrst verður litið

á grunnskilgreiningu hugtakana vísindi og trú og vettfangur hvort sem sig skoðaður. Næst verður greint frá muninum á yfirstandandi atburðum og liðnum atburðum með tilliti til vísindalegra rannsókna og skýrt frá því hvernig kenningar uppruna lífs standa gagnvart vísindalegri staðfestingu. Að lokum verður svo rætt þann óraunhæfa vísindalega búning sem þróunarkenningin oft færð í og sýnt fram á að hún ekki vísindaleg kenning, heldur hugspekileg og grundvallast því endalega á trú, ekkert síður en sköpunarkenningin gerir. Þó að hugtækið vísindi hafi nokkrar merkingar, tákna þau í huga almennings þann mannafla sem gerir fastmótaðar rannsóknir og þær leiðir sem notaðar eru við þær rannsóknir. Vísindin sú leið sem gefur okkur áreiðanlegustu svörin varðandi gerð, atburðarás og orsakir fyrirbæra. Hin vísindalega aðferð sú aðferð sem allar raunvísindalega rannsóknir byggjast á. Hún grundvallast á ófrávíkjalegum skrefum. Í fyrsta lagi, athugun á fyrirbæri. Í öðru lagi, getgátum útskýringar á fyrirbærinu. Í þriðja lagi, rannsókn á fyrirbærinu þar sem tölulegum gögnum safnað. Í fjórða lagi, tölfræðilegri úrvinnslu þeirra gagna og í síðasta lagi, niðurstöðu þar sem getgátur eru annaðhvort rökstuddar eða að þeim hafnað. Engar áreiðanlegar niðurstöður fást gerð og starfsemi fyrirbæra nema að þessari fastmótuðu og nákvæmu aðferð sé fylgt eftir. Taktu eftir því að vísa þér til þessarar aðferðar í eintölu, vísindalega aðferðin, sem undirstrikar að aðeins eina vísindalega aðferð að ræða. Þegar vísindalega aðferðinni fyllt, hægt að fá úr því skori frá niðurstöðum tilrauna hvort tiltekin kenning fái staðist eða ekki. En til að fá slíkan úrskurð verður viðfásefni sem kenningin snýst að tilheyra ákveðnum vettvangi. Hver þá vettvangur vísindana? Hvar hægt að beita vísindalegu aðferðinni? Svörin við þessum spurningum að finna í tilgangi vísindalegra rannsókna. Tilgangurinn að fá staðfestingu á gerð, atburðarás og orsaka þáttum fyrirbæra í náttúrinni. Til að þjóna þessum tilgangi verða verkefnin sem þessari fastmótuða aðferð beitt við að uppfylla viss skilyrði. Þau skilyrði þessi, í fyrsta lagi, fyrirbærið verður að eiga sér stað á þeim tíma sem á að rannsaka það. Í öðru lagi, það verður að vera hægt að komast að fyrirbærinu með einhvers konar mælitækjum svo hægt sé að safna tölulegum upplýsingum ákveðna þætti þess. Og í þriðja lagi, það verður að vera hægt að stjórna framrás einhverra þátta fyrirbærisins og að mæla breytingar í einhverjum öðrum þáttum. Það því augljóst að vísindalega aðferðin getur aðeins gefið endaleg svör varðandi yfirstandandi fyrirbæri. Hægt að nota hana til að staðfesta núverandi gerð, atburðarás og orsaka þætti náttúrulegra fyrirbæra. Einungis yfirstandandi fyrirbæri aðgengileg, endurtakanleg og stjórnanleg. Þar hægt að prófa hvort tiltekna skýringar séu réttar eða ekki. Vettvangur vísindanna því bundin við yfirstandandi og aðgengileg fyrirbæri hins efnislega heims í hvaða raunvísindagrein sem Þetta eini vettvangur vísindalegu aðferðarinnar. Og eins og rætt verður hér í framhaldi, þá það aðeins á þessum vettvangi að hægt að setja fram og prófa vísindalegar kenningar. En lítum nú á eðli og vettfang trúarinnar. Hvað trú? Grunnmerking hugtaksins trú traust. Öll áform okkar byggjast á því að við treystum vissum einstaklingum til að gera vissa hluti.
bæði hvað getu þeirra og heiðarleika snertir. Við trúum einnig á hæfni véla og tækja til að koma vissum hlutum í kring. Án slíks trausts útilokað að lifa og hrærast í nokkru samfélagi. Að trúa einhverju því einfaldlega að ganga út frá því að eitthvað sé satt, rétt eða áræðilegt og að leggja áform í trausti þess að svo muni reynast. Slíkt traust byggist að sjálfsögðu á undanfarinni reynslu gagnvart því sem trú okkar snýst hverju sinni. En trú leikur enn stærra hlutverk á öðrum sviðum. Við leitnum okkar til að skilja þann heim sem við lifum í nær lengra enn til hins efnislega heims. Við sækjumst öll eftir tilgangi í lífinu og lífsfyllingu og það knýr fram spurningar markmið og leiðir til þess að við lifum lífi okkar sem best. En þar sem ekki hægt að beita vísindalegum rannsóknum og verkfærum til að fá svör við slíkum tilveruspurningum, verður trúin að koma við sögu. Hvað svo sem við gerum hvert sig til að komast að einhverjum niðurstöðum varðandi þessa óáþreifalegu þætti tilverunar, er það trú okkar á þær niðurstöður sem markar stefnu okkar í lífinu og hér erum við komin inn á vettvang trúarinnar. En hver vettvangu trúarinnar nána tiltekið? Á hvaða sviðum mannlegs lífs verðum við fyrst og fremst að styðjast við trú? Þau svið eru heimspekisviðið, trúarsviðið og siðgæðissviðið. Þessi þrjú tilveru svið marka leit okkar að svörum varðandi í fyrsta lagi innsta eðli tilverunar, markmið hennar og leiðir og gildismat á hlutunum yfirleitt. Sumir kalla þetta heimspekisviðið. Í öðru lagi tilveru æðri máttarvalda, hlutverk þeirra í mannlegu lífi og upphaf, tilgang og endalok mannlegra tilveru, þar að segja trúarsviðið. Og í þriðja lagi hvað sé viðeigandi og rétt í mannlegum samskiptum, það að segja siðgæðis sviði. Hugmyndir okkar og viðhorf í þessum málum ákvarðast ekki af eðli og lögmálum hins efnislega heims, heldur af því sem við trúum á í lífinu. Þar sem ekki hægt að staðfesta með vísindalegu rannsóknum að viss svör séu betri en önnur, að sjálfsögðu ekki neinar endalega staðfestingar að ræða. Trúin því eini gjaldgengi miðillinn í viðskiptum okkar við tilveru umhverfið. Þetta vettvangur trúarinnar og trúin takmarkast ekki eingöngu við spurninguna tilveru Guðs, þó hugtækið að vera trúaður skorðist yfirleitt við þann þátt. Áhersluatriði hér felst í því að sum málefni þess eðlis að gildi hugmynda og kenninga varðandi þau ekki hægt að staðfesta með vísindalegum hætti. Hvað við aðhyllumst á þeim sviðum einungis og endalega byggt á hverju við trúum. Eftir þessa umfjöllun vísindi og trú röðin komin að umræðum hvers eðlis þróunarkenningin með tilliti til vettvangs hvors sig. Til að áheyrendur geti betur átta sig á sambandinu milli vísindalegu aðferðarinnar og kenninga uppruna lífs, verður fyrst aðeins rætt rannsóknar eðli liðina atburða. Ýmsar fræðigreinar rannsaka fyrst og fremst liðina atburði. Þetta eru fræðigreinar eins og jarðfræði, fornleifafræði og steingervingafræði. Viðfásefni þeirra fyrst og fremst að ákvarða tímaröð og orsakir atburða sem gerst hafa í fortíðinni, ekki atburða sem nú að gerast. Vegna þess að slíkir atburður ekki núna í gangi, útilokað að fá úr því skorið hver af framsettum skýringum sé svo rétta. Skilyrðin fyrir beitingu vísindalegu aðferðarinnar ekki fyrir hendi. Eins og greint var frá að ofan, verður fyrirbæri sem á að rannsaka vísindalega að vera aðgengilegt og mælanlegt. En það þýðir að fyrirbærið
verður að vera yfirstandandi, aðgengilegt og mælanlegt, en það þýðir að fyrirbærið verður að vera yfirstandandi. Fyrirbærið verður að eiga sér stað á þeim tíma sem það er rannsakað.

út. Engin athugun á atburðinum sjálfum er möguleg og þar að leiðandi er ekki hægt að leggja fram getgátur sem byggjast á beinum athugunum. Ekki er hægt að gera tilraunir á atburðinum og engar tölfræðilegar upplýsingar atburðin sjálfan eru fáalegar. Af þessu leiðir að ekki er hægt að gera neinn samanburð á getgátum og niðurstöðum beinna tilrauna. Það að segja, engar vísindalega staðfestingar eru mögulegar. Þetta er hinn blákaldi veruleiki sem blasir við öllum kenningum sem snúast liðna og óendurtakalega atburði. Á bakvið þennan raunveruleika er einfaldlega eðli og afleiðandi formfesta vísindalegu aðferðarinnar. En hvað þá gert til að afla þekkingar í fræðigreinum sem rannsaka liðna tíð og liðna atburði? Hvernig hægt að prófa kenningar í slíkum greinum? Tvær leiðir eru farnar. Sú fyrri snýst það sem kalla mætti annars stigs getgátur. Slíkar getgátur byggjast ekki á neinni athugun á atburðinum sjálfum, þar sem það er útilokað. Hér verður að geta sér til hvernig atburðurinn hafi gerst, þar að segja út frá almennum athugunum á skyldum fyrirbærum. Síðan er gerð tilraun þar sem líkt er eftir þeim kringumstæðum sem talið er að hafi orsakað atburðin. Ef atburðurinn gerist eins og sagtir fyrir er búið að sýna fram á að þannig gæti hann upphaflega hafa gest, ekki að þannig hafi hann gest. Þetta er kölluð óbein rök fyrir sannleiksgildi í getgátunar, þar sem hún er ekki leitt af athugun á atburðinu sjálfum, heldur á hugsalegum möguleika. Hinn leiðin snýst að segja fyrir hvernig eftirfylgjandi atburðir ættu að hafa gest og athuga síðan hvort viðeigandi ummerki staðfesti það. Þegar slík forsögn reynist rétt, er það einnig óbein rök fyrir því að getgáta sér rétt. Þessar tvær leiðir eru þau vísindalegu verkfæri sem standa til boða í fræðigreinum sem fást við liðin tíma og liðina atburði. Þó þær komi á engan hátt í stað vísindalegu aðferðinunar eru þær engu að síðu gagnlegar í leit okkar að lausnum á ráðgátu fortíðarinnar. Það sem hins vegar má ekki missa sjónar af er að niðurstöður sem fást með þessum leiðum eru ekki vísindalegar staðfestingar sannleiksgildi í kenninga varðandi tiltekna liðna atburði. Þá er þetta sem liggur á bakvið ummæli ýmissa fræðimanna þess efnis að aldrei sé hægt að staðfesta kenningar sem snúast uppruna og framrás lífsins. Þar sem kenningar uppruna lífs fjalla liðna atburði eru þær sjálfkrafa þess eðlis að ekki er hægt að beita vísindalegu aðferðinni. Þau skilyrði sem vísindalega aðferði krefst eru ekki fyrir hendi. Þeir atburðir sem leittu til lífs á okkar plánetu eru ekki endurtakanlegir og þar á leiðandi ekki rannsakanlegir. Eins og tilfellið er með alla aðra liðna atburði er því ekki hægt að setja fram neinar getgátur uppruna lífs sem byggist á beinum athugunum. Loka afleiðingin af þessu tvennu að útiloka þeir að beita vísindalegu aðferðinni til að staðfesta sannleiksgildi kenninga uppruna lífsins. Og þar sem ekki er hægt að setja kenningar uppruna í skrúfstykki vísindalegu aðferðarinnar og skera úr sannleiksgildi hennar, þýðir það einfaldlega að þær eru ekki vísindalega kenningar. Kenning getur því aðeins talist vísindaleg að hægt sé að staðfesta sannleiksgildi hennar með vísindalegu aðferðinni. Þetta er einnig hægt að orða á þessa leið. Vísindaleg kenning verður að vera hrekjanleg. Ef kenningar uppruna og framvindu lífsins eru ekki vísindalegar kenningar, hvers eðlis eru þær þá? Og hvert er endalegt rannsóknagildi þeirra?

Svör við þessu spurningum koma frá einum af fremstu heimspekingum fyrri aldar, Karl Popper. Í bók sinni Unended Quest hefur hann þetta að segja. Ég hefi komist að þeirri niðurstöðu að darvinismi er ekki prófunar hæf vísindaleg kenning, heldur hugspekilegur rannsóknar uppdráttur, mögulegur rammi fyrir prófalegar vísindalegar getgátur. Hann ber síðan þróunarkenninguna saman við guðfræðilegar kenningar um uppruna okkar, þar að segja sköpun, og bendir á að þær gefi ekki rúm fyrir aðrar túlkanir. En síðan bætir að við. Að því marki sem darvinismi skapar sömu kennd, er hann ekki það mikið betri en guðfræðilegar skoðanir um aðlögun. Það er því mikilvægt að leiða í ljós að darvinismi er ekki vísindaleg kenning, heldur hugspekileg, segir Karl Popper heimspekingur. Coley Patterson, leiðandi steingervingafræðingur og ritstjóri tímarits hjá British Museum og Natural History, hefur þetta að segja um þessi ummæli Poppers í bóksinni Evolution. Ef við samþykkjum aðskilnað Poppers milli vísinda og hugspeki, verðum við fyrst að spyrja hvort þróunarkenningin í formi náttúruvals sé vísindaleg eða hugspekileg. Ef fyrri hluti kenningarinnar er tekin fyrir að þróun hafi á sér stað, þá segir sá hluti að lífið sé eitt og hið sama ferli og það sem felst í tegunda umskiptum og framrás. Þetta ferli lítur að vera einstætt og óendurtakalegt eins og saga Englands er. Þessi hluti kenningarinnar er þar á leiðandi söguleg kenning um einstaka atburði og einstakir atburðir eru skilgreiningalega ekki hluti af vísindum því þeir eru óendurtakanlegir og þar með ekki prófunar hæfir, hér enda tilvitnun í Coley Patterson. Eins og áður er bent á er það þetta sem liggur á bakvið yfirlýsingar um að ekki sé hægt að fá vísindalegar staðfestingar á neinum kenningum um uppruna lífs. Sérfræðingar í þróunarkenningamálum gera sér fulla grein fyrir þessu og láta það í ljós eins og fram kom hér að ofan. En það eru ekki sérfræðingar sem leggja þróunarkenninguna fram fyrir almenning eins og bent hefur verið á. Þar sem í fjölmiðlum er að jafnaði ekki gerður greinarmunur á rannsóknum á yfirstandandi atburðum og liðnum atburðum, gera fæsti sig grein fyrir þeim eðlismun sem þar er á milli og sem greint hefur verið frá að ofa. Sá munur hefur þó mikla þýðingu í sambandi við hve mikið traust er hægt að leggja á niðurstöður á rannsóknir í hvoru tilfelli um sig. Þetta atriði er sjaldan tekið með inn í myndina þegar þróunarkenningin er kynnt og rædd. Þeir sem fræða almenning um stöðu þróunarkenningarinnar eru fyrst og fremst fræðibókahöfundar, námsbókahöfundar og framleiðendur heimildamynda. Í þessum fræðslu miðlum má oft finna yfirborðskennda yfirlýsingu á kenningunni og fullyrðingar í þá átt að vísindalega rannsóknir bendi eindregi til að líf á jörðinni sé afleiðing af þróun. Hvað með slíkar fullyrðingar? Standa þær undir sjálfu sér? Hversu raunhæfar eru þær í ljósi þess sem greint hefur verið frá hér að framan? Ég mun láta einn af þeim sem rannsakað hafa þessa hlið þróunarkenningarinnar veita svör við þessu. Sá heitir Luther Sunderland og er verkfræðingur í flugtækni hjá General Electric Company og er einn þeirra sem unnið hafa við rannsóknir og hönnun á sjálfstýri búnaði fyrir flugvélar. Vegna persónulegs áhuga á efninu hefur hann notað síðustu 25 ár til að rannsaka kenningar um uppruna lífsins, þar á meðal þróunarkenninguna.
Hann hefur skrifað bækur og greinar niðurstöðu sínar og haldið yfir 500 fyrirlestra víða heim í útvarpi, sjónvarpi og í fyrirlestrar sölum. Árið 1979 átti hann formleg viðtöl við forstöðumenn þekktustu náttúrufræðisafna í Bandaríkjunum og Englandi. Í viðtali sínu við forstöðumann við American Museum í New York, Niles Eldredge, snerist umræðuefnið að ýmsu sem sagti frá í námsbókum, í líffræði og skildum greinum og sem Sunderland kallar ímyndaða viðburði. Hvað hafði Niles Eldredge það að segja? Þetta meðal annars. Ég viðurkenni að margt af þessu hefur komist í námsbækur eins og það væri staðfest. Til dæmis, frægasta tilfelli sem enn til sýningar í America Museum útstillingin af þróunabraut hestsins sem var sett saman fyrir umtabil 60 árum. Þetta hefur verið sett fram sem bókstaflegur sannleikur í námsbók eftir námsbók. Ég tel að þetta sé hryggilegt, sérlega vegna þess að þeim sem setja fram slíkar sögur ef til vill kunnugt getgátu eðli sumra þessara hluta. En þegar þetta hefur síast niður í námsbækunar eru vísindi orðin að sannleika og við höfum skapað vandamál, segir þessi maður. Þetta athyglisvert. Niles Eldredge einnum þessa skoðun varðandi meinta þróunabraut hestsins? Hér eru ummæli tveggja velþekktra sérfræðinga þróun. Sá fyrri David Rope, sem forstöðumaður fyrir Field Museum of Natural History í Chicago. Í viðtalinu sem hann átti við Sunderland komu upp umræður núverandi gildi steingervinga heimildanna. Þar benti hann á ýmis vandamál og kom síðan inn á þróunabraut hestsins eins og hún hefur verið lögð fram og segir: með þessu á ég við að sum klassísku dæmin darvinískar breytingar í steingervinga heimildum svo sem þróun hestsins í Norður-Ameríku hefur orðið að fella niður eða breyta vegna tilkomu nákvæmari upplýsinga. Það sem virtist vera góð og einföld framvinda þegar tiltölulega fá heimildagögn voru fyrir hendi virðist nú miklu síður fela í sér þróun stig af stigi, og hér líkur þessari tilvitnun. Annar vísindamaður, Georg Simpson, velþekktur þróunarsinni, segir eftir að hafa talað að til einski sé að gagnrýna náttúruna fyrir vandamál sem upp hafa komið varandi steingervinga. Þá bætir hann þessu við: það væri einni heimskulegt að reyna að sniðganga þær flækjur sem þar finnast og sem eru mikilvægur hluti af steingervinga heimildinu. Flestar frásagnir á þróun hestsins hafa einfalda myndina allt upp í það að falsa hana. Hér enda tilvitnun í Georg Simpson. Þetta eru mikilvæg ummæli þeirra sem standa í fremstu víglínu þróuna sinna. Hvaða þýðingu hefur þetta fyrir okkur? Hve mikið vitum við Íslendingar raunverulega stöðu þróunakenningarinnar? Ef til vill einni mælikvarða á þá þekkingu okkar að finna í útgáfu námsgagnastofnunar á Íslandi að finna í heftinu Lifandi verur, en þar áferðafalleg og sannfærandi myndaröð sem á að tákna þróunabraut hestsins. Þetta að finna á blaðsíðu 22 í sjöttu prentun frá árinu 1990. Enn alvarlegra dæmi þekkingaleysi okkar á þessu sviði að finna í námsheftinu Líf í sjó, þar sem þróunakenningin studd með rökum sem hafa verið úrelt í nær 70 ár. Það mætti vel bera saman efni þessara bókar við það sem nú segir í orða alfræðbókinni Britannica undir heitinu Recapitulation.
Bandaríkjamaðurinn William Fix, sem upphaflega lét sig lítið skipta allar umræður uppruna lífs, segir í bók sinni The Bone Peddlers, sem kom út árið 1982, eftir að hafa ofboðið þær yfirlýsingar og fullyrðingar sem að las í námsbókum og sem að vissi að stóðust engan veginn vísindalega gagnrýni. Hann segir, það ein niðurstaða sem ég vil leggja áherslu á. Hún er þessi. Það að gefa skólabörnum eða hverju sem þá hugmynd að eina vísindalega leiðin til að útskýra manninn sé þróun frá dýraríkinu eða frá lægri dýrategundum er algerlega óverjandi á grunni skýlausra staðreynda og er alvarleg misnotkun á trausti almennings. Það spillir einni fyrir framgangi vísindana tilvinnun endar hér. Við hreykjum okkur oft upp af því að lifa á öld vísinda og tækni. En varðandi þetta atriði virðist við eiga þó nokkuð eftir í land. Þau sálrænu áhrif sem ofsagnir af þessu tagi skilja eftir í hugum barna og unglinga eru þau að vísindi nútímans hljóti að hafa sýnt og sanna svo ekki verði umvilst að framþróun sé eina rétta skýringin á tilveru okkar. En eins og fram kom í fyrri hluta þessarar greinar getur þróunarkenningin aldrei leitt til slíkrar niðurstöðu. En það er ekki aðeins í sambandi við meinta þróunarsögu hestsins að sumir fræðslu miðlar hafa sett fram fullyrðingar sem engan veginn fá staðist út frá berum staðreyndum. Það mun sennilega koma mörgum á óvart að steingervinga heimildina sem nú eru til hafa gert allt annað en að styðja þróunarkenninguna. Til að fá sem skýrasta mynd af þessu er nauðsynlegt að vitna til þess sem Darwin sjálfur hafði málið að segja. Í bók sinni uppruni tegundana setti hann fram þessa spurningu. En hvers vegna finnum við ekki milliliða form greift í skorpu jarðar í ótölulegum fjölda þar sem samkvæmt þessari kenningu ætti aragrúi milliliða að hafa orðið til og tilvinnun endar í Darwin. Á öðrum stað staðfestir hann stöðu steingervinga heimilda síns tíma þegar hann segir jarðfræðin leiðir vissulega ekki í ljós neina slíka smá stighækkandi lífkeðju og það ef til vill augljósustu og alvarlegustu gagnrökin sem hægt að setja fram gegn þessari í kenningu, segir Darwin þróunarkenninguna. Darwin var sannlega ekki blindur gagnvart þessum veikleika kenningarinnar, en hann leitaðist við að útskýra þetta með ófullkomleika jarðfræðilegra ummerkja og setti traust sitt á að áframhaldandi leit myndi leiða í ljós líka milliliði. Hafa þeir fundist? Ef dæma eftir því sem stundum fullyrt í fræðslumiðlum, yrði svarið já. En annað kemur í ljós þegar leitað til sérfræðinga. Eftirfarandi ummæli koma frá David Raup sem áður var vitnað í. Hann segir, við erum nú 120 árum frá Darwin og þekking á steingervinga heimildum hefur stóraukist. Við höfum núna 250.000 tegundir steingervinga en staðan hefur ekki breyst mikið. Saga framþróunar er enn furðulega skrykkjótt og það kaldhæðnislegt að við höfum færri dæmi milliliði en við höfðum á tíma Darwins. Svo segir David Raup. Færri milliliði? Og David er einn af þeim sem best þekkja til þessara hluta þar sem hann samvörður eins stærsta steingervingasafns heimsins. En hvað segja aðrir sérfræðingar? Hér Stephen Gould frá Harvard Háskóla, einn af best þekktu þróunar frömuðum heims. Hann segir, steingervinga heimildirnar eru fullar af eyðum og samhengisleysi. En hinum alkunna ófullkomleika steingervinga kennt það allt saman.
Steingervinga heimildirnar eru ófullkomnar en ég tel að það sé ekki fullnægjandi skýring. Eitt sem þær sýna sem ekki er hægt að kenna ófullkomleika þeirra er að flestar tegundir breytast ekki. Þær verða kannski dálítið stærri eða ósléttari en þær eru áfram sama tegundin og það er ekki að kenna ófullkomleika og skörðum heldur stöðuleika. Og þó hefur þessi merkilegi stöðuleiki verið almennt sniðgengin eins og hann hefði ekkert upplýsinga gildi, segir þessi vísindamaður frá Harvard Háskóla. Upplýsinga gildi þessa stöðuleika steingervinga tengist annarri áðurnefndri leiða sem farnar eru til að safna óbeinum rökum varðandi liðina atburði. Hér erum að ræða forsagnir. En ein af slíkum forsögnum út frá þróunarkenningunni var að steingervingar myndu leiða í ljós milliliði milli hinna ýmsu dýrategunda sem nú eru uppi. Hliðstæð forsögn frá sköpunarkenningunni að steingervingar áttu að sýna svipuð bil og að finna milli núlifandi dýrategunda. Hvor frásögnin hefur reynst réttari fer ekki milli mála. En þetta er reyndar orðin gömul saga því haustið 1980 varð bylting í þróunarkenningunni. Í farabroddi þeirrar byltingar voru þeir Stephen Gould og Niles Eldredge sem vitnað hefur verið í hér að framan. Byltingin fólst í meiri háttar breytingu á hugmynd þróunarsinna hvernig lífverur hafa tekið á sig ný og ný form. Þessi nýja stefna byggist á því að í stað hægfara breytinga stig af stigi hafi umbreytingar komið snögglega og stuttum tíma. Ástæðan fyrir þessu var einmitt getuleysi steingervinga heimilda til að styðja langvarandi kenningu Darwins að breytingar hafi átt sér stað stig af stigi og löngum tíma. Athyglisvert að ekki hefur fundist neitt það í náttúrunni sem gæti komið slíkum snöggum umbreytingum í kring. Annað líka athyglisvert og það að þessi stefnubreyting færi þróunarkenninguna hugmyndafræðilega nær sköpunarkenningunni. Þar sem kenningar uppruna lífsins núast liðna atburði sem ekki verða rannsakaðir beint, falla þær allar undir sömu takmarkanir varðandi vísindalegu aðferðina. Hvað þetta varðar standa sköpunarkenningin og þróunarkenningin jafnt að vígi. Sú skoðun virðist útbreitt að þeir sem aðhyllast framþróun byggi eingöngu á vísindunum en að þeir sem aðhyllast sköpun byggi eingöngu á trú. Þetta beinn misskilningur á því sem er að ræða. Vísindamenn báðum megi við spurninguna þar að segja þróun eða sköpun beita þeim vísindalegu verkfærum sem tiltæk eru sem felast í tilraunum sem byggjast á annarstigs getgátum og rannsóknum í náttúrunni til að skera úr hvort forsagnir út frá slíkum getgátum fái staðist. Hvor um sig rannsaka sömu staðreyndirnar, þar að segja steingervingana, önnur jarðfræðileg ummerki, sólkerfislega staðreyndir, mælanleg fyrirbæri í geimnum. Staðreyndirnar því þær sömu, munurinn hvernig þær túlkaðar. En af hverju ekki hægt að draga hreina línur varðandi hvor túlkunin rétt? Hér við aftur komin að þeim takmörkunum sem allar kenningar liðna atburði háðar. Öll rök fyrir slíkum kenningum óbein rök. Þau geta einungis staðfest að vissar annarstigs getgátur leittar af tiltekinni í kenningu séu hugsalegur möguleiki. Lengra ekki hægt að komast. Eðli viðfangsefnisins og eðli vísindalegu aðferðarinnar leifa það ekki. Þessi niðurstaða rækilega staðfest í formála að bók Darwins uppruni tegundana í útgáfinu frá árinu 1971 en þar segir
Staðreyndin þróun uppistaðan í líffræðinni og líffræðin því í þeirri undarlegu stöðu að vera grundvölluð á ósannaðri í kenningu. Hún þá vísindi eða trú? Trú á þróunarkenninguna þannig samhliða trú á sérstaka sköpun. Bæði hugtök sem meðhöndluð sem sannleikur af þeim sem á þau trúa, en hvorugt hefur verið hægt að sanna fram að þessu og hér enda tilvitnun í formála bókar Darwins. Þessi opinskáu ummæli í sjálfri höfuðbók framþróunar hugmynda sýna að varðandi þróun eða sköpun ekki vísindi eða trú að ræða, heldur miklu fremur vísindi og trú. Vísindalegi hlutin hefur að gera með þær takmörkuðu rannsóknir sem mögulegt að gera á þeim liðnu atburðum sem kenningar uppruna snúast Trúalegi hlutin bein afleiðing þess að ekki mögulegt að fá endalega staðfestingu sannleg skildi þeirra og þar að leiðandi verður persónuleg trú að fylla inn það sem eftir Hvort við aðhyllumst sköpun eða þróun byggjast því endalega og óhjákvæmilega á trú. Hve mikið veit almenningur á Íslandi þessi mál? Hve vel fylgjast við með stöðu þróunarkenningarinnar? Að sjálfsögðu reknum við með að þeim sem rita fræðslubækur sé vel kunnugt raunstöðu kenningarinnar. En eins og þegar komið fram það ekki alltaf tilfelli. Hvernig getum við verið viss að í skólum fái börn og unglingar áreiðanlegar upplýsingar þessi efni? Það engin ástæða til að sniðganga kenninguna framþróun. En það mikilvægt að allt sem settir fram í fræðslugögnum sé í fyllsta samræmi við fagmannleg vinnubrögð og vísindalega framsetningu. Þetta vandamál reyndar ekkert einstæmi hjá okkar þjóð. Í hinum vestræna heimi hefur almenningur fengið þekkingu sína þróunarkenninguna aðallega frá þeim fræðslumiðlum sem nefndir hafa verið til dæmis hinar vinsælu alfræði bækur, námsbækur og heimildamyndir, ekki frá sérfræði bókmenntum. Og afleiðingin að almenningi ekki nógu kunnugt hve höllum fæti þróunarkenningin stendur. Vegna þeirra óraunhæfu og misvísandi fullyrðinga sem allt og oft að finna í þessum fræðslumiðlum hafa margir þá röngu skoðun að búið sé að sýna fram á með óhrekjanlegum vísindalegum rökum að framþróun hafi á sér stað. En eins og hér hefur komið fram það engan veginn tilfelli. Þessar villandi upplýsingar ekki aðeins misnotkun á trausti almennings og misvirðing á faglegum vinnubrögðum, heldur einnig ábyrgðarleysi gagnvart næstu kynslóð. Sem uppalendum næstu kynslóðar hvílir ábyrgð á okkur varðandi þessi mál. Það uppeldisleg skylda okkar að sjá að hún fái réttar upplýsingar stöðu kenninga varðandi uppruna lífsins. Annað á hún ekki skilið og hún ætti að geta treyst því. Hver loka niðurstaða þessarar umfjöllunar eðli kenninga uppruna lífsins? Hún þessi í fyrsta lagi. Í kenningar uppruna lífs og framvindu ekki vísindalegar kenningar, þar með talin þróunarkenningin. Í öðru lagi, sumar alfræði bækur, námsbækur og heimildarmyndir innihalda óraunhæfar fullyrðingar eðli og getu þróunarkenningarinnar og setja fram úrelt og villandi rök fyrir sannleiksgildi hennar, þó aðrar geri efninu góð skil. Í þriðja lagi, hvort við aðhyllumst framþróun sköpun grundvallast endalega á hverju við trúum í sambandi við tilveru spurningar lífsins.

0: Margir hyggja að þeim ber að vinna nokkur hluta verksins einir. Þeir hafa treyst Kristi hvað áhræði fyrirgefningu syndana, en nú leitast þeir við að lifa réttu líferni á eigin spýtur. En hver slík tilraun hlýtur að fara út þúfur. Jesús segir, án mín geti þér alls ekkert gert. Vöxtur okkar í náðinni, fögnuður okkar, nýtsum okkar, allt veltur þetta á samfélaginu við Krist. Með því að lifa í samfélagi við hann á hverjum degi og hverju stundu, lifa í honum, vöxum við í náðinni. Hann er ekki einungis höfundur trúar okkar, heldur og fullkomnari hennar. Kristur er fyrstur, síðastur og ævinlega.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Já, ég er með sögu hér sem ég langar að deila með ykkur og ber yfirskriftina Skapaði Guð illskuna. Prófessor við háskólan spurði nemendur sína eftirfarandi spurningar. Allt sem er til var skapað af Guði. Einn nemandi svaraði hugrakkur, já, skapað af Guði. Skapaði Guð allt, spurði prófessor. Já, herra, svaraði nemandinn og prófessorinn spurði, ef Guð skapaði allt, þá skapaði Guð illskuna þar sem hún er til. Og sangað þeirri megin reglu að verk okkar skilgreina okkur sjálf, þá er Guð vondur. Nemandinn þagnaði eftir að hafa heyrt slíkt svar. Prófessorinn var mjög ánægð með sjálfan sig. Hann státaði sig af því að hafa sanna fyrir nemendunum enn og aftur að trú á Guð er goðsögn. Annar nemandi rétti upp höndina og sagði, má ég spyrja þig spurningar, prófessor? Auðvita, svaraði prófessorinn. Nemandin stóð upp og spurði, prófessor, er kuldi til? Hvers konar spurning er þetta? Auðvita er hann til. Hefur þér einhver tíma verið kalt? Nemendurnir hlóðu að spurningu unga mannsins. Ungi maðurinn svaraði. Reyndar herra minn er kuldi ekki til. Samkvæmt lögmálum eðlisfræðinar er það sem við teljum kulda í raun fjarvera hita. Hægt er að rannsaka manneski eða hlut út frá því hvort hann hefur eða flytur orku. Algjör núlpunktur. Það er mínus 460 gráður Fahrenheit, er algjör fjarvera hita. Allt efni verður óvirt og ófært að bregðast við þetta hitastig. Kuldi er ekki til. Við bjuggum til þetta orð til að lýsa því sem við finnum fyrir í fjarveru hita. Nemandinn hélt áfram. Prófessor, er myrkur til? Auðvitað er það til. Þú hefur rangt fyrir þér aftur, herra minn. Myrkur er heldur ekki til. Myrkur er í raun fjarvera ljós. Við getum rannsaka ljósið en ekki myrkrið. Við getum notað prisma Newtons til að dreifa hvítu ljósi yfir marga liti og kanna mismunandi bylgjulengdir hvers litar. Það er ekki hægt að mæla myrkur. Einfaldur ljósgeisli getur brotist inn í myrkur heiminn og lístan upp. Hvernig er hægt að segja til hversu dimmt ákveði rými er? Það er mælt með því hversu mikið ljós kemur fram. Er það ekki? Myrkur er hugtak sem maðurinn notar til að lýsa því sem gerist í fjarveru ljós. Að lokum spurði ungi maðurinn prófessorinn. Herra, er illska til? Að þessu sinni var það ekki á hreinu en prófessorinn svaraði. Auðvitað. Eins og ég sagði áður. Við sjáum hann á hverjum degi, grimmt, fjölmarga glæpi og ofbeldi allan heim. Þessi dæmi eru ekkert annað en birtingarmynd ílskunar. Og við þessu svaraði nemandi. Ílska er ekki til. Eða að minnstakosti er hún ekki til sjálf. Ílska er einfaldlega fjarvera Guðs. Hún er eins og myrkur og kuldi, manngert orð til að lýsa fjarveru Guðs. Guð skapaði ekki ílskuna. Ílska er ekki trú eða kærleikur sem eru til sem ljós og hlýja. Ílska er afleiðing fjarveru guðdómlegs kærleika í mannshjarta. Hún er svo tegund kulda sem kemur þegar engin hiti er til staðar eða svo tegund myrkur sem kemur þegar ekkert ljós er til staðar. Og þessi nemandi var engin annar en Albert Einstein sem að kom með þetta. En hvað segir í orðinu? Það segir, heimskingin segir í hjarta sér, Guð er ekki til, eða ekki? Í sálmónum, 14. kaflanum og versi 1, heimskingin segir í hjarta sínu, Guð er ekki til. Og þarna sannast það svo sannarlega. Þetta langaði með að deila með ykkur í dag.

minnstu skapara þins í æsku þinni og myndu eftir skapara þínum á unglingsárum þínum áður en vondu dagarni koma og þau árin nálgast er þú segir mér líka þau ekki. Ég vildi geti dregið upp mynd af fegurð hins kristna lífs. Hinn kristni hefur göngu sína á morgni lífsins undir stjórn laga Guðs og náttúrunar. Hann stefni stöðugt fram og upp á við og þokast með hverjum degi nær hinu himneska heimkynni. Þar býður hans kóruna lífsins og nýtt nafn sem enginn þekkir nema sá er við tekur. Hann verður stöðugt hamingjusamari, helgari og nýtari. Framfari hvers árs verða meiri en þess fyrra. Guð hefur gefið æskunni stiga til að klífa stiga sem nær frá jörðu til himins. Guð er við efri enda stigans og á hvert þrep falla bjartir geislar dýrðar hans. Hann fylgist með þeim sem er að klífa og er jafnan til taks, til hjálpar, skildi taki línast eða einhverjum skrika fótur. Já, segið þið glöði í bragði, að það bregst ekki að hver sem þolgóður klífur stigan mun fá að ganga inn í borgina himnesku. Englar Guðs sem ganga upp og niður stigan sem Jakob sá í sín munu hjálpa hverri sál sem vill til að klífa allt til hæsta himins. Þeir vemdag fólk Guðs og fylgjast með hvernig hvert skref er tekið. Þeir sem klífa leiðina björtu munu laun hljóta. Þeir munu ganga inn til fagnaðar herrasins. Þeir sem temja sér guðrækni, snemma á ævinni, fá noti til fullnustu alls þess sem gerir lífið hamingjusamt. Þeir sem býða með að leita Guðs, þar til lífsleiðin er nær á enda runnin, missa af að njóta hreinnar háleitrar hamingju í lífinu, hamingju sem aldrei fæst við að stunda skemmtanir þær sem þetta líf hefur upp á að bjóða. Þeir sem hafa þekkt Guð lengi, sem allt frá æsku dögum hafa sótt hamingju sína í hina tæru lind himinsins, eru undir það búnir að bindast fjölskyldu Guðs.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Góðan daginn aftur, kæri vinir. Og í dag hef ég kosið að kalla hugleðingu mína Veist þú hvað drottin er að gera? Og það er sagt að til séu fjóra manngerðir. Mér hefur verið sagt það. Það eru þeir sem að finna upp á hugmyndum, þeir sem að framkvæma hugmyndirnar og svo þeir sem fylgjast með framkvæmdunum og svo þeir sem spyrja eftir á hvenær þetta hafi eiginlega allt saman gerst. En án efa er ekki hægt að vera bara ein manngerðin. Því við öll höfum verið þeim spórum að finna upp á einhverju eða framkvæma eitthvað eða fylgjast með einhverju og svo að hafa séð eitthvað sem vorum ekki þáttakendur að og furða okkur á því að hitti að þetta hafi gerst, höfum öll verið þeim spórum. En ástæðan fyrir því ég bregð upp þessari einföldu kenningu sem að mínu mati getur ekki raun alveg staðist vegna þess að engin eitt getur bara verið í einum flokknum að ástæðan svo er svona freka til að brýna okkur hér í dag. Já, brýna okkur til þess að skoða hvaða flokk af þessum fjórum við kunnum að tilheyra með tilliti til þess að starfa á akri drottins. En hvernig er hægt að bera þetta saman? Það er að segja þessar fjóra manngerðir og svo það að vinna á akri drottins. Jú, í raun er það var auðvelt. Tvær manngerðirnar eru að gera eitthvað og koma einhverju framkvæmd en hinar tvær manngerðirnar eru að fylgjast með eða frétta ef til vill af öllu löngu síðar. Væri það ekki raun sorgleg staðreynd að við sem höfum fengið að heyra Guðs orð hvíldardag eftir hvíldardag eða ár eftir ár myndum svo að lokum fylla þessa tvo seinni flokka. Í dag hef ég því kosið að kalla hugleðingu mína Veist þú hvað drottin er að gera? Í dag vil ég líka fá að leiða mér að breyta þessari kenningu manngerðnar fjórar örlítið. Það er að segja, ég vil setja drottin á toppin. Og því að hann er höfundi lífs okkar og sá sem finnur upp á hugmyndum til að fylla hugan okkar. Svo vil ég fá að ræða þessum þremur manngerðum undir Guð og þar með finnst með kenningin standast ef við eigum að bera hann saman við trúarlíf okkar. En til þess að skoða þetta allt saman betur verðum við að vita hvað Guð sem efst er á toppnum er að hugsa. Já, hvernig er hægt að vita það hvað Guð er að gera eða hugsa einmitt nú í dag? Jú, það er nefnilega hægt að vita það. Biblían eða ritningin okkar er uppfull af því hvað drottin hefur verið að gera frá því að hann skapaði mannkynið. En Biblían er líka uppfull af því hvað drottin muni gera allt til þess dags er Kristur mun birtast í skýjum himinsins til að sækja þá sem á hann trúa. Í Lúkas 19:10 segir, því að mannssonurinn er kominn til að leita hinu týnda og frelsa það. Og þegar Jesús fór senda hann hjálpara til að ljúka verkinu og Jesús er þessi frelsari, hann er kominn til að frelsa, leita hinu týnda og frelsa það. Og Jesús sagði hann þegar hann kemur andi sannleika sem mun hann leiði yfir í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla sjálfan sér, heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem á, koma á. Hann mun gjöra mig dýrlegan því að mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Allt sem faðirinn á er mitt. Því sagði ég að hann tækja mínu og kunngjöri yður. Þetta er það sem Guð er að gera í dag. Andi Guðs er enn að vinna. Að sama verkefni og þegar Jesús gekk á jörðinni sem aður. Og Jesús sagði við lærisveina sína. Allt vald er mér gefið á himna og jörðu. Farið því og gerir alla þjóðir að lærisveinum. Skýri þá í nafni föður, sonar og heila sanda. Og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið þeir. Sjá ég með þeir alla daga, allt til enda veraldar. Jesús er með okkur. Hann er að vinna í okkur. Hann sendur okkur heilaðan anda. Og hvað fyrir við að gera? Við þurfum að framkvæma. Já, það er það sem við hér í dag erum að skoða, er það, nú þegar við vitum hvað er að gerast. Við höfum uppgötvað þessar hugmyndir Guðs hvað hann sé að gera. Þá fáum við að veljum hvað við ætlum að gera við það. Ætlum við að framkvæma, fylgjast með eða frétta því þegar allt er yfir staðið. Ég verð að segja að mér finnst flokkurinn sem segir framkvæma vera skynsamlegasti og mest heillandi flokkurinn. Af hverju? Jú, að því ég hef nú þegar fengið að heyra of mikið úr orði Guðs til að mér standa á sama eða ég kæri með kollóta það sem þar stendur. En eins og Jesús sagði þá ætlar hann að vera með okkur allt til enda veraldar. Hann mun hjálpa okkur, gef okkur hugmyndir og hjálpa okkur að framkvæma. En þegar við lesum Biblíuna sjáum við að Jesús þegar búin að gefa okkur ýmis góð ráð eða hugmyndir það hvernig við eigum að framkvæma, það sem hann býður okkur Jesús sagði þrjár sögur það sem væri týnt í heiminum. Við skulum skoða sögu eitt. Já, það þessar þrjár sögur eru týndi sauðurinn, týnda drakman og týndi sonurinn. Og allar þessar sögur koma fyrir í Lúkasi hvera eftir annari. Fyrsta sagan sem Jesús segir okkur eitthvað sem týnt er sagan týnda sauðin. Næsta sagan konuna sem týndi drakminni eða peningunum sínum og þriðja sagan sagan týnda soninn. En nú skulum við reyna að rýna í það sem Jesús hér að reyna að kenna okkur. Hver þessara vissi að hann eða hún var týndur? Svo sannarlega vissi drakman eða peningurinn það ekki, því hlutir geta ekki vita að þeir eru týndir. Vissi sauðurinn það? Varla. Hann gæti þó hafa átt að sjá því að engar aðrar kindur væri sjáanlegar, en litla líkur eru á því að hann hafi skilið að hann væri týndur. Hvað með týnda soninn? Vissi hann að hafa týndur? Ekki fyrst, en til þess að skilja þetta allt saman verðum við jú auðvitað að lesa þessar sögur. Og það þegar við finnum þetta í Lúkasi 15. Nú á einhverju þar 100 sauði og tínir einum þeirra. Skilur hann þá ekki 99 eftir í óbyðinni og fer eftir þeim sem týndur þar til hann finnur hann. Og glaður leggur hann sauðin á herðar, sér hann finnur hann. Þegar hann kemur heim, kallar hann saman vini sín og nágrann og segir við þá, samgleðist mér því að ég fundi sauðin minn sem týndur var. Ég segi þér þannig verður meiri fögnuður á himni yfir einum syndara sem gerir yðrun en yfir 99 réttlátum sem ekki hafa yðrunar þörf. Eða kona sem á 10 drögmur og týnir einni drögmu, feikir hún þá ekki á lampa, sópar húsi og leitar vandlega eins hún finnir hana. Og hún hefur fundið hana? Kallar hún saman vinkonu sínar og grannkonur og segir, samgleðist mér því að ég hef fundið drögmuna sem ég týndi. Ég segi yður, þannig verður fögnur með englum Guðs yfir einum syndara sem gerir yðrun. Þið áttu ykkur vonandi á því að þegar eitthvað telst týnt, eða týnt í augum eiganda þess. Svo að hver var eigandin í þessum sögum? Jú, sjálfsagt bóndin sem týndi sauðnum, konan sem týndi drögmunni, þau voru eigandur þess sem týnt var. Í Jóhannesar guðspjalli lesum við orðin, hann kom til eignar sinnar, en hans eigin menn tók ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða guðspörn, þeim trú á nafn hans. Hvernig verið að tala? Jú, Jesú Krist. Hvað átti hann? Hann átti og hann á jörðina og allt sem skapar, því hann skaparinn. Nú skulum við líta sögunum týndasonin. En sagði hann, maðurinn okkur átti tvo sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn, faðir, lát mér fá þann hlut eignana sem mér ber. Og hann skipti með þeim eigum sínum. Fáum dögum síðar tók yngri sonurinn allt fé sitt og fór burt í fjarlægt land. Þar svo að hann eigum sínum í óhófsumum lifnaði. En er hann hafði öllu eitt var mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Fór hann þá og settist upp hjá manneinum í því landi. Sá sendi hann út að lendur sínar að geta svína. Þá langaði hann að seðja sig á drafinu eða svínin áttu, en enginn gaf honum. En nú kom hann til sjálfsins og sagði, hve margir eru dagluna menn föður mín svo hafa gnægð matar? En ég ferst hér úr hungri. Nú tekið mig upp fer til föður mín svo segiði hann, faðir, ég hef syngað móti himninum og gegn þér. Ég ekki framar verður að heita sonur þinn. Lát mig vera sem einna dagluna mönnum þínum. Og hann tók sig upp og fór til föður síns. En er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann. Og kendi brjóstum hann, hljóp og fjallum hálsónum og kisti hann. En sonurinn sagði hann, faðir, ég syngja móti himlunum að gegn þér. Ég ekki fram að verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans við þjóna sína. Komi fljótt með hinna bestu skikki og færi hann í. Dragi hring á hönd hans og skóa fætur honum. Sækið og alikálfin og slátri. Við skulum eða og gera skláðan dag því að þessi sonur minn var dauður og lifnaðar aftur. Hann var týndur og fundin. Tóku menn að gera sig glaðan dag en eldri sonur hans var á akri þegar hann kom og nálgast húsið heyrði hann hljóðfara slátt og dans. Hann kallaði piltan og spurði. Hvað væri að vera, hann svaraði, bróðir þinn kominn og faðir þinn hefur slátra alikálfinum, af því hann heimti hann heilan heim. Þá reiddist hann og vildi ekki fara inn, en faðir hans fór út og bað hann að koma, en hann svaraði föður sínum. Nú ég búin að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum. Og mér hefur þú aldrei gefið kiðling að ég geti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur, þessi sonur þinn, sem hefur sóað eigum þínu með skækjum, þá slátrar þú alikálfunum fyrir hann. Hann sagði þá við hann, barni mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt þitt. En nú varð að halda hátíð og fagna, því hann bróði þinn sem var dauður lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Vissi týndi sonurinn að hann var týndur? Já, það vissi hann. Faðir, ég hef syndað móti himninum að gegn þér. Ég ekki fram að verður þess að heita sonur þinn. Þetta voru orð hans sem gerði sér vel grein fyrir því hversu týndur hann hafi verið. Sögurnar þrjár sem Jesús sagði sína augljóslega að Jesús var að kenna okkur ástand mannanna. Hann sagði okkur tvær sögur ástand þar sem hefði týnda gerði sér ekki grein fyrir því að það væri týnt. En aðeins eina sögu af því að hefði týnda vissi að það var týnt. Við sem bóðum Guðs orð verðum að hafa þessa kennslu frá Jesú ofarlega í huga. Okkar. Það eru allstaðar einstaklingar sem gera sér enga grein fyrir ástandi sín. Þeir eru að vafrum lífi sem sauðir. Ef til vill leit að betra lífi, eins og sauðurinn var ef til vill að leita eftir betra æti, betri högum til að býta á. En að slíkir gera sér grein fyrir að þeir séu týndir, að þeir séu einhvers, nei, þeir gera sér enga grein fyrir því að þeir eiga sér skapara, sem hefur skapað þá og sem vill finna þá. Hvað getur við gert fyrir slíka einstaklinga? Peningurinn eða dragmann var í því sínu vera ástandi og hugsa ykkur að vera því andli ástandi að vera líkt við málmpening sem ekkert skilur, ekkert heyrir en ég getur talað. Það ekki góð samlíking. En þannig komið fyrir svo ótal mörgum. Þeir heyra ekki Guðs orð. Þeir eru eftirvill í því ástandi að þeir geti ekki einu sinni beðið hinn sanna Guðum að hjálpa sér því þeir skynja ekkert varðandi tilgang lífsins. Í opinberunabókin oft minnst að þá sem heyrandi heyri ekki og sjáandi sjá ekki. Skildu þeir ekki? Í opinberunabókin oft minnst að þá sem heyrandi heyri ekki og sjáandi sjá ekki. Skildu þeir

Mannssonurinn er kominn til að frelsa það týnda. Já, kæru vinir, við þurfum að halda áfram verki Krists á jörðinni og leita hinni týnda og beina þeim til Jesu. Það er þó satt að hinni týndu rata oft inn í kirkjurnar, þar sem þeir geta aflað sér fræðslu og huggunar. En hvað með þá sem munu alls ekki gera það vegna þess hver týndir þeir eru? Hvað þurfum við að gera fyrir slíka? Þurfum við ekki nota fleiri aðferðir en hinga til að hafa verið í notkun? Svo gott sem útvarpi okkar er. Og ég get sagt það fyrir mitt leiti að ég ákvæmlega ána með það að búðina kirkjan hafi sett útvarpa lakirnar. Að þá er það staðrind að unga fólki í þjóðfélaginu situr sjaldnast við útvarpið og hlustar. Í gegnum útvarpi okkar náum við einhvern til þeirra sem eldri eru og ef til vill einhvern til þeirra sem þegar eru búin að gera sig grein fyrir því að þeir vilja meiri fræðslu um Jesu Krist. Ég segi ykkur vinir hér í dag að ég tel að við ættum að hugsa virkilega það hvernig við getum náð til þeirra sem vita ekki að þeir eru týndir. Sjónvarpsmiðillinn í raun það tæki sem við þurftum að fara innblýna á til þess að ná til þeirra sem vita ekki, kunna ekki að snúa sér til drottins. Ég að fara fram úr sjálfur mér? Já, það getur vel verið. En sem stendur trú ég því að við verðum bara að gera miklu betur ef duga skal. Það væri hægt að segja að fáeinir einstaklingar í boðunarkirkjunni gæti aldrei tekið á sig allt þetta og bori ábyrð á allri boðun. Rétt það. En lærisveinarnir voru upphaflega einungis 12. Og vegna þeirra trúum við á Jesu Krist í dag. Það sagt í Guðs orði að enginn kveikir ljós og byrgir það með kýri eða setur undir bekk heldur láta menn þá ljósa stiku að þeir sem innkoma sjáu ljósið því að ekkert er hulið sem eigi verður opinbert né leynt að eigi verður það kunnugt og komi ljós gæti því að hvernig þér heyrið því að þeim sem hefur mun gefi verða og frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða jafnvel það sem hann ætla sig hafa. Jesús er að segja okkur að það skiptir máli hvernig við tökum á móti boðskapnum. Því enn eru svo margir sem þurfa að heyra. Það að heyra felur í sér ábyrgð. Mikla ábyrgð. Það má segja að Páll Postuli hafi hitt á réttu orðin þegar hann lýsti ábyrðinni á þennan hátt. Ég er í skuld bæði við Grikki og útlendinga, vitra og fávísa. Svo er ég og fyrir mitt leiti fús til að boða fagnaðar erindið, einni yður sem eruð í Róm. Eru við í skuld við alla týnda? Ert þú í skuld við einstaklinga sem enn hafa ekki kynst drottni? Guðs orð segir, byðjið og yður minn gefast, leitið og þér minni finna, knýið á og fyrir yður minn upploki verða. Hinga til höfðu eftir skilið þessi orð eins og þau ættu við samband okkar við Guð. En hvað með samband við okkar við þá sem týndir eru? Við þurfum að knýja á hjá þeim og við þurfum að leita þeim. Þá eftir vill munu margir ljúka upp hurðina hjarta sínu. Að lokum ætli ég segja stutta sögu. Amma og afi fögnuðu 55 ára brúðkaupsafmæli sínu með börnum og barnabörnunum og mörgum vinum sínum. Og ef ég hefði einhvern tímann haldið að amma hefði gleymt því hvernig það var að vera ung þá hafði ég rangt fyrir mér. Þegar hún var að gera sig klára til þess að fara í veisluna þarna það sem hún greiddi síða hvíta hári sitt, sagði hún. Ég er alltaf hissa þegar ég líti speilin og sé allar þessar hrukkur. Svo dró hún hönd sína hjartastað og sagði, hér inni er ég nefnilega alltaf ung. Ég sat við rúmstokkinn í herberginu hennar og spurði hana sí svona. Svo hvað er leyndamálið á bak við langt hamingjusamt tjónaband? Hún úðaði ylvatni úlið sinn og sagði, ekki sættast á neitt. Ég hlýta hafa haft undrunarsvip á mér því að hún hélt áfram. Ekki sættast á neitt. Það er það eina sem þú þarft að vita. Ég var með myndalbumi á brúkaupi ömmu afa í höndunum og ég opna albumi. Við afi þinn kynntumst 6 vikum fyrir brúkaupi, sagði amma. 6 vikum, hváði ég. Ég hélt að ykkar tíma það eða fólk átt að vera trúlega í langan tíma áður en það giftist. Það var þannig, sagði amma. Ég var trúlofað í langan tíma, bara ekki afa þínum. Afi þinn hafði séð mig 6 vikum áður og sagt frænku sinni að þarna væri konan sem hann ætlaði að giftast. Það var áður en við hefum sagt orð hvert við annað. Amma, ég hélt alltaf að lífi hefði verið öðruvísi gamla daga. Amma hlýtur að fundi á mér ég var ringluð

Hún færði sig nær mér svona eins og hún var í besta vinkona mín og hún var að segja mig góða kjaftasögu. Ég var trúlega öðrum manni í 6 ár. Hann var alltaf að reyna að fá mig til að giftast sér. En ég vildi alltaf fresta því. Ég sagði honum að ég var ekki tilbúin eða það ég vildi ekki strax fara heiman. En sannleikurinn var sá að það voru engin neistar á milli okkar. Hann var góður maður en hann var ekki sá rétti. Svo hitti ég afa þinn. Og amma byrja að hlæja þar til tárin runnu niður. Vissir þú að hann var sá rétti? Já, ég vissi það. Auðvitað vissi ég það. Amma þurrkaði tárin. Og ég gat séð ungu konuna innra með henni. Ég vissi á þessari stundu að ég myndi aldrei sætta með þið eitthvað svo mikilvægt. Ég myndi bíða eftir þeim rétta. Og það yrði örugt að ég vissi það þegar hann birtist. Í dag eru margir sem enn hafi ekki enn fundið þann rétta til að fylgja í lífinu. Jesús er hinn rétti. Gamla konan hafi tekið rétta ákvörðun sem ung kona. Hún hafi skipt skoðun á síðustu stundu til þess að tryggja hamingjurík ár. Hún kendi barnabarni sínu hvað mikilvægt það að velja það sem rétt er. Hvað með okkur? Getum við gert það sama fyrir aðra? Að benda þeim á hinn rétta á benda þeim á Jesú Krist. Hugsi ykkur öll árin sem margir eru búin að eyða í það að fylgja hinnum illaða málum. Það getur viss en svo að við séum ekki að fylgja hinnu illu, en ef við fylgjum ekki Jesú, þá erum við ekki að fylgja hinnu rétta. Við ættum aldrei að gera málameðlanir þegar kemur að eilífri hamingju og velferð okkar. Og það sem meira við eigum að kenna öðrum að gera það ekki heldur. Gerum allt það sem í okkar valdi stendur til að klára verk drottins hér á jörðu og leita þess sem týnt er. Mættu við öllu verða til þess að lokum að færa marga týnda einstaklinga að fótskur Jesú Krists og minnast þess hvernig við sjálf vorum kölluð. Guð blessi ykkur í þakku ykkur áhefnina.

0: Hversu langt? Varpar litla kertið geisla sínum. Þannig lýsir af góðum verknaði í illri veröld.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Því að hver sem ákalla nafn drottins mun hólpin verða. En hvernig eiga þeir að ákalla þann sem þeir trú ekki á? Og hvernig eiga þeir að trúa á þann sem þeir hafa ekki heyrt um? Og hvernig eiga þeir að heyra án þess að einhver prediki? Og hver getur predika nema hans í sendur? Rómverabréfið 10:13-15. Hér sýnir póstulinn fram á að kristniboðir fólkið í fagnaðarerindinu, en það segir fagnaðarerindið að sá sem trúi á Jesú muni hólpin verða. Já, en hvernig eiga þeir að trúa á þann sem þeir þekki ekki? Hvernig geta þeir lært að þekka hann ef enginn kemur og predikar? Og hver á að predika ef enginn er sendur til þess? Svörin við öllum spurningunum blasa við augum. Eigi fagnar boðskapurinn að verða mönnum til hjálpræðis þurfa þeir að heyra hann og þeir geta ekki heyrt hann nema einhversi sendur til að flytja þeim hann. Þetta er svo ljóst sem verða má. En ef við höfum áttað okkur á þessu hefur mikil ábyrð verið lögð okkur á herðar, enda hljótum við þá óhjákvæmilega að hjálpa til í þessu mikla verki að senda menn og predika. Hugleiddu það, helmingur jarðarbúa hefur ekki heyrt fagnaðar erindið. Gæti hugsast að þér bæri að fara. Við erum að minnsta kosti þáttakendur og sendum nokkra. Hér reynir á viljan til að leggja sig fram. Findu þér stað í kristnibóðsfélagi og vertu þar trúr. Hefstu handa í þjónustu bænarinnar og byð fyrir þeim sem vinna verkin. Oft við erfiðar aðstæður, hér heim og í öðrum löndum, þeir þarnast fyrir bænar okkar. Ekki er nauðsynlegt að fara út fyrir landsteinana til þess að hitta menn sem þekki ekki Jesú. Þeir eru til hér á landi. Sumir þeirra hafa annan hörunslut en við og eru annara trúar. Við skulum umgangast þá í kærleika. Hvernig getum við elskað heiðingjan út í löndum og jafnframt litið niður á menn sem búa mitt á meðal okkar? Byðjum Guð opna okkur dyr svo að við fáum vitnað Jesú. Öllu þessu fylgja fjárhagskvaðir. Sá sem hefur skilið að enginn fær heyrt fagnaðarerindið nema einhver prediki, hann veit að það minnsta sem hann getur gert er að gefa fórna til kristniboðsins. Þetta er stórkostlegt verkefni sem við megum taka þátt í.

0: Jesú sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær. Og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Komiði heil og sæl áheyrendur góðir. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir sem að talar. Og í hugleiðingu minni í dag ætli ég að tala að lofa drottinn. Fyrsta sinn sem við Steinþór vorum við samkomi hjá Þeldökkum í Bandaríkjunum, þá vakti það undur nokkar hvað oft var gripið frammi fyrir Steinþóri og samkomi gestir hrópuðu ýmist halleluja eða amen. Við höfum ekki vanist frammíköllum í kirkjum heima á Íslandi. Við höfðum jú stundum heyr sagt amen í íslensku kirkjum, en þá var það bara ein og ein manneska, eins og til dæmis pabbi minn sem átti til að segja hjartalegt amen þegar hann var hrifin af því sem sagt var. Mamma var ekki par hrifin þegar hann sagði hátt og skýrt amen í kirkju. En pabbi hrópaði líka hátt á knattspyrnuvelli þegar hann var að hvetja sitt lið áfram. Og mamma var aldeilis ekki heldur hrifin þegar pabbi kvatti lið sitt áfram með köllum og hrópum. Við sískinir hlóum stundu þegar mamma farði sig frá honum á vellinum og vildi hvergi koma nærri þessum fjöruga manni. En við Íslendingar, við hrópum og köllum og íþróttaleikum. En í kirkju sitjum við vel grafkyrr og hlustum. Það er helst að við tökum undir söng, en þó er þeir vel kór sem syngur og kirkjugestir stein þeia. Enda eiga þeir kirkjugestir sem sita í bekkjum og taka undir með kórnum vona að fá auggotur frá sessunautum sínum. Nei, við Íslendinga viljum yfirleitt hlusta í kirkju en ekki taka þátt. Þegar við Steinþórs og fórum sem kristnum búa til Nígeríu, þá átti ég vona á að kirkjuvenjur þar var eitthvað svipaður og ég hafði heyrt í svertingakirkjum í Bandaríkjunum. Ég bjóst við að heyra mikið af halleluja og amen á samkomum og mjög svo fjöru lög. En það var nú ekki aldeilis þannig. Þeir Nígeríumenn sem við kynntumst höfðu læst sína kristni af Bretum og öðrum hæglátum Evrópubúum, svo þeir sungu evróska sálma og fluttu guðstjónustu sína svipað og við vorum vön hér heima. Aðal munurinn var lengd samkomana sem auðveldlega stóðu yfir í 35 klukkutíma og jafnvel lengur. Og þó mikið væri sungið í kirkjunum í Rivers-State í Nígeríu var ekkert undirspil. Forsöngvari stjórnaði söngnum, hann byrjaði og söng laglínu sem allir kirkjugestir höfðu eftir honum eins og bergmál. En stundum söng forsöngvarinn sálmavers og kirkjugesti sungu kórin. Annað sem okkur þótti skemmtilegt og öðruvísi í Nígeríu var hve oft einhver kirkjugestana vildi koma með lofgjörti Guðs í söng. Þeir stóðu þá bara upp og sögðu frá því nú ætla ég að lofa drottin með söng eða með því að segja þetta og þetta. Og ég minni sérstaklega heilbrigðisráðherra Rivers-State sem stóð upp og söng aleinn með engu undirspili fallegan lofsöng til Guðs sem þakklæti fyrir það sem drottinn hafði gjört fyrir hann. Fólkin sem flutti þakkir og lofgjörði söng var ekkert endilega mikið söngfólk. Það vildi bara nota þá rödd sem Guð hafði gefið þeim og syngja drottni lof og dýrð. Það mikið talaði að lofa drottin í Biblíunni og þá eitthvað sérstaklega mikið í salmónum. En þar er einmitt að finna eftirfarandi vers að við eigum að lofa drottin. Og ég ætla að lesa nokkur þeirra. Lofið Guð að hátíðarsamkundum. Lofið drottin þér sem eruð af uppsprettu Ísraels. Lofið drottin allar þjóðir, vegsamið hann allir líðir. Já, lofið drottin allir þjónar drottins. Þér er standið í húsi drottins sem nætur. Og áfram segir í salmonum. Fórnið höndum til helgidómsins og lofið drottin. Lofið drottin, því að drottin er góður, leikið fyrir nafni hans, því að það er yndislegt. Það er svo sannarlega rétt að lofa drottin, hvort sem það er gert heima eða í Guðs eigin húsi. Guð gefur okkur sérstök orð sem við getum notað þegar við viljum leggja áherslu á lofgjörð okkar. Í Biblíunni er til dæmis talað orðin Amen og Halleluja sem hluta af tilbeiðslu okkar. Orðið Amen er notað til að samþykkja eitthvað með áherslu, ekki bara já, heldur já, svo sannarlega, Amen. Og orðið Halleluja þýðir lofsja Guði, þar alltaf notað með áherslu og upprópum. Ég man margar vitnisburðasamkomur sem ég tók þátt í aðventkirkjunni heima í Eyjum og ungmennamótum aðventista þegar ég var ung, sem eru auðvitað fyrir margt löngu síðan. En þar voru sumir mjög duglegir að segja frá reynslu sem þeirra orði fyrir og gáfi þannig okkur sem hlustuðum á blessun. Aðrir áttu erfitt með að koma orðum að því sem þeir vildu segja, en notuðu þá texta úr Biblíunni og gerðu þann texta að sínu vitnisburði. En þá man ég suma þessara texta og fólki sem fór með þá, þó það sé nú horfi sjónum okkar og bíði endur komu drottins og upprisunar. Ég ætla að fara með nokkur þessara versa og þið skulu hlusta á lof til drottins í þessum versum frá Sálmunum. Lofaðu sé drottin, Guð Ísraels, frá eilíf til eilíðar. Amen, amen. Og í öðrum sálmi stendur, lofaðu sé drottin að eilífu. Amen, amen. Og í 148. sálmi þá segir, Halleluja, lofi drottin á himnum. Lofið hann á hæðum. Og enn annar salmur segir, lofaður sé drottin Ísraels Guð frá eilíf til eilíðar og allur líðurinn segi Amen, Halleluja. Það gott að lofa drottin. Það gott að segja honum frá því hvað mikið við elskum hann og hvað hann hefur gert mikið fyrir okkur. Í salmanum 111:1 segir Halleluja, ég vil lofa drottin af öllu hjarta í félagi og söfnuði réttvísra. Salmanum 106, Halleluja, þakki drottni því að hann er góður, því að miskun hans varir að eilífu. Og drottin mælti svo fyrir allu líðurinn myndi segja Amen, Halleluja. Salmanum 111, 112 og 113 byrja allir með upprópun. Halleluja. Og Sálmur 113 enda líka á sömu upprópun. Sálmurnir 146 til og með 150. sálmi byrja allir og enda með Halleluja. Ég ætla að lesa fyrsta og síðasta versið úr 146. sálmi. Halleluja, lofa þú drottin sála mín. Ég vil lofa drottin með að liði, lofsingja guði mínu með að ég er til. Og síðasta versið í þessu sálmi er Drottin er konungur að eilífu. Hann er Guð þinn, Sion frá kyni til kyns. Halleluja! Við þekkjum sjálfsagt flest sálm sem byggður er á þessum sálmi Davíðs. En þessi sálmi sem ég ætla að lesa núna er eftir Hugrúnu og hljóða svo Ég vil ljóðum drottin meðan liði, lofsýn Guði meðan ég er til og með lofsöng líka héðan fara Loks er endar jarnes tímabil. Ég vil þakkir Guði þúsund færa, þakka fyrir líf og hverja gjöf. Þann vil drottin aga sem hann elskar, eilíf sólin ljómar bak við gröf. Ég vil leggja allt í Herrans hendur, hann til lífs er eini vegurinn og með kærleiks raustu safna saman sínum börnum góði hirðirinn. Láttu drottin tungu mín að túlka, traustið sem í hjarta mínu býr, og þá miklu sæl og sigur gleði er syndari frá vill og hroka snýr. Láttu drottin orð mín elsku þína, opinbera hvar í heimeg fer, Jesús, þú með kvöl og dauð á krossi, keypti líf og eilíft frelsi mér. Látum hljóma söngin, systur bræður, Syngjum drottni meðan hjarta slær, lof og þakkir, kveðjum heimsins hilli, hún er tál, er enga gleði ljær. Þegar við byggjum til Guðs, lokum við oftast augum okkar til að geta einbeitt okkur að bæninni. Við spennum líka greipar og krjúpum niður til að sýna drottni lotningu. Við getum auðvitað tala við drottin hvar sem við erum og þá auðvitað ekki bara í kirkjum og á guðstjónustum. Mér fannst forvinnilegt að lesa í biblíunni hvað oft er talað að bænir séu fluttar með uppliftum höndum. Hlustaðu á hvað Salomon gerði þegar hann flutti vígslubæn er musteri var tekið í notkun. Það segir í fyrstu konungabók á 8. kafla og 22. versi og Salomon gekk fyrir altari drottins í viðurvist alls Ísrael safnaðar. Hann fórnaði höndum til himins. Salomon bað til Guðs með uppliftum höndum. Og síðar í sama kafla segir, þegar Salomon hafði lokið þessari bæn og grátt beini til drottins, þá stóð hann upp frammi fyrir altari drottins þar sem hann hafði kropið á kné og fórnað höndum til himins. Í þessum versum er sagt að Salomon kraup með uppliftum höndum og meðan hann var að biðja til Guðs. Í biblíunum er þessi að tala að klappa saman höndum um tilbeislu. Hlusta okkar segir í 47. salmi og þetta er annað vers. Klappið saman lófum allar þjóðir. Fagnið fyrir Guði með gleði og ópi. Ég er oft að hugsa hvað mörg okkar sem eru norður Evrópubúar eigum erfitt með að tjá okkur hvort sem það er í gleði eða sorg. Hvort sem það er fyrir Guði eða mönnum. Pabbi minn var maður farra orða. Ég man hvað hann sagði oft þegar hann þótti maturinn góður hjá mömmu. Þá sagði hann, það má borða þetta, Magga mín. Mamma vissi þá að maturinn hafði verið sérstaklega ljúfengur. Sögði sagði á dönskum hjónu sem hefði verið gift í 40 ár. Konan kom að máli við eiginmann sinn og sagði það var svo langt sinn hefði sagt henni hann elskaði hana. Hvort hann elskaði hann ekki lengur? Og eiginmaðurinn svaraði, ég sagði þér þegar við giftumst fyrir 40 árum að ég elskaði þig. Ef ég hefði skipt skoðun, myndi ég hafa sagt þér það. Við skulum ekki láta líða mörg ár á milli þess að við látum drottin okkar og skapar að vita að við elskum hann. Lofum hann og vexumum á hverjum degi, já oft á dag. Og ég ætla að enda hugleðingu mína í dag með nokkrum salmum úr orði Guðs. Lofaði sér drottin Ísraels Guð frá eilíf til eilíðar og allur líðurinn segja Amen, Halleluja. Halleluja, þjónar drottins, lofið, lofin af drottins. En mér viljum lofa drottin, héðan í frá og að eilífu, halleluja. Halleluja, lofin af drottins, lofið hann þér þjónar drottins. Halleluja, það er gott að leika fyrir Guði vorum, því að hann er yndislegur, honum hæfir lofsöngur. Og síðast í textin sem ég les, er úr salmunum 150 og það segir allt sem andadrátt hefur lofi drottin, halleluja. Við skulum biðja og lofa drottin saman. Já, drottin minn og Guð, ég þakka þér svo mikið fyrir að þú hefur sýnt okkur í orði þínu hvernig við getum tilbeðið þig, hvernig við getum lofað þig og látið þig vita hver mikið við dásumum og elskum þig. Hjálpa okkur drottin minn og Guð minn til að vera ekki feimin við að láta í ljósi kærleika okkar til þín. Við þökkum þér fyrir Guð minn alla þessa skemmtilegu sálma og orð úr biblíunni sem þú hefur gefið okkur. Drottin minn við lyftum höndum og segjum lof sé Guði, dýr sé þér faðir alla eilíð. Og þökk fyrir allt sem að þú hefur gert fyrir okkur. Við þökkum og lofum og biðjum í Jesu heilaga nafni. Amen. Ja, amen.

Ég það eru sálmarnir, það eru hann í Davíð og þegar maður að skoða sálmana þá sér maður að Davíð átti ýmist mjög erfitt, hann var langt niðri og hann var að hrópa Guð eða þá hann var hátt uppi og lofaði Guð og en hérna og það svona sama kannski og við erum vegna þess að auðvitað Davíð bara gekk hér á undan okkur hér á þessari jörðin, hann nákvæmlega sama efni og við og var að díla við alls konar hluti alveg eins og við erum að taka stá við í lífinu og mér finnst alltaf gaman að lesa sálmana og hérna í sálmarnir 135 að þar segir Davíð Halleluja, lofi nafn drottins, lofið hann þér þjónar drottins standið í húsi drottins, í forgörðum hús Guðsvors. Lofi drottin, því að drottin góður, leiki fyrir nafni hans, því að það yndislegt. Það nefnilega yndislegt að leika fyrir nafni hans. Og Sálmur 100, að þar segir, hérna, þar segir hann Davíð, Og það væri svo óskandi að sjá þetta akkurat gerast. Öll veröldin fagni fyrir drottni. Þjóni drottni með gleði, komi fyrir augliti hans með fagnaðarsöng. Viti að drottin Guð, hann hefur skapað oss og hans mér, líður hans og gæstlu hjörð. Gangið innum hlið hans með lofsöng, í forgarða hans með sálmum. Lofið hann, Vegsami nafn hans því að drottin góður. Miskun hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns. Það svo yndislegt að lesa þetta og svo hérna var ég að lesa á netinu mínir og mér finnst líka yndislegt að sjá þegar fólk að vaksa í Guði og það ein kona Hún Huldarún. Huldarún dóttir hennar Eddu okkar. Og mér finnst alveg yndislegt að hafa fengið að horfa á hana Huldarún í gegnum árin frá því vorum að byrja því að svona byrja fyrir henni hérna bara strax 2012 og hún átti mjög erfitt þá og við erum að byrja fyrir henni hér og svo svo gaman að sjá. Hún býr í Svíþjóð núna og hún bara að vaksa og vaksa í Kristi. Og mér finnst gaman að sjá það sem hún að setja á þegar hún að lofa Guð, alveg svo Davíð, að hún setti eitt ljóð inn núna daginn, svona hennar hugsanir bara að gefa Guði dýr, og það heiti Þökk sé þér. Hvert orð sem á drottni rita þér, ég grafa vil á hjarta mér, því að í gegnum lífsins ólgu sjó, þitt orð í hjarta mínu bjó. En þó að ég væri ein, Ei á þinni braut, þín þolimæði við mig aldrei þraut. Ég særði þig og vék af leið og dreifti á heimsins vonda seið. En ekki þar fann ég huggun ég frið, einungis lygar, sorgir og stríð. Að endingu ekkert var eftir af mér, nema skelin og ég örmagna gaf hana þér. Þú tókst mig í fangið, og gafst mér frið þinn og fylltir mig fögnuði þú drottinn minn. Og mér fannst yndislegt. Mér fannst þetta yndislegt og bara Huldarún mín, ég veit að þú átt eftir að horfa á þetta bara takk fyrir og Guð veri með þér og gangið vel. Bara yndislegt.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Örlaga tímar. Þetta er titill sem að hefur svo mikið innihald í sér. Þið hafi tekið eftir því að öll erindin bera þetta nafn. En svo sjáum þið á tjaldinu að það eru mismunandi kaflar Daníels bókar sem við fjöllum hverju sinni. Það eru 12 kaflar í Daníels bók og ég leitast við að fara yfir efni 2 kapitula í einu. Þetta verða 6 erindi. Þegar við lesum Daníels bók þá sjáum við að örlög einstaklinga eru ráðin. Sumir voru reiðubúnir að láta lífið fyrir trú sína og hollustu við Guð eins og Daníel og félagarnir 3 gerðu. Þeir lögðu allt í sölurnar til að heiðra besta vin sinn, drottinn og frelsara, Jesu Krist. Og þeir segja kannski í Gamla testamentinu ekkert minnst á Jesu Krist. Ó, jú. Hann sér oft getið í Gamla testamentinu. Og í einu kaflanu, þegar að félagarnir 3, þeir voru þarna á gangi inn í eldsopni, þeir áttu að deyja þar, vera steiktu lifandi. Þeir voru bráð lifandi, hlutu engan skaða af, en 4. einstaklingurinn var á meðal þeirra. Og sjálfur konungurinn lýsti því yfir að þetta væri sonur guðanna, það þekkti ekki aðra guðfræði en sem kennd var í Babylon. En þarna var sonur Guðs og við eigum eftir að kynnast honum betur. Fram að þessu höfum við verið að skoða og með erindin í dag þá skoðum við þessar frásagnir, hrífandi sögur og reynslur þessara trúuðu ungu manna. Nema þegar að Daníel var varpað í ljónagryfjuna. Hann var orðið gamall maður þá, eða á efri árum. En þetta eru hrífandi frásögur, hvetjandi, þær hvetja okkur til dáða. En eftir þetta erindi, þá byrjum við seinni hluta Daníels bóka frá kafla 7 til 12. Og þá kynnist við spádómum sem hafa ræst og eru enn að rætast og sumt á eftir að koma í ljós. Og ég hvet okkur til þess að fylgjast vel með því að þetta er efni sem að í Daníels bók sem að hefur með okkur að gera á síðustu dögum. Það tekið fram alveg sérstaklega í Daníels bók að þetta eigi við síðustu daga. En við komum að því smátt og smátt og nú bara byrjum við. Ég seti hérna mynd eins og listamenn hafa gert sér í hugalund samkvæmt lýsingum fyrir alda á borginni Babylon og því heimsveldi sem sagti frá í Daníels bók. Það var ekkert sem jafnast á við þetta. Þess vegna í spádómi Guðs sem var gefin Nebukadnesar konungi sem Daníel réði að þá var hann sagði vera, þar að segja Nebukadnesar, gull höfiði. Og hans veldi var þetta gulli slegna heimsveldi og það var það svo sannarlega. En svo komum við þarna og sjáum þetta í 4. versi og við fórum yfir það síðast. Ég læt að koma hér aftur. Þar sem að konungurinn, hann var á gangi í konungshöllinni í Babylon. Og tók að þá til máls og sagði, er ekki þetta, svo hinn mikla Babylon, sem ég hef reist. Sjáuði hrokan, drambið og sjálfsálitið. Sem ég hef reist af konu sértri með veldistyrk mínum og tign minni til fræðar. Og við skulum hafa það í huga að hérna er ekki verið að tala við höldum bara áfram, áður er þessi orðvorð liðin af vöru konungs kom röst af himni. Þér gjörist hér með vitali Nebukadnesar konungur að konungdómurinn er vikinn frá þér. Þú munt útrekinn verða á mannafélagi og enga byggð með og eiga byggð með dýrum merkurinnar. Og einhver listamaður hefur teiknað þetta upp eða málað, þannig hann á borgamúrunum og lýsa yfir sínum eigin mikilleika. Þetta voru reygin mistök fyrir Nebukadnesar. Þetta var annars góður maður sem snerist trúar á hinn eina sanna Guð og það var hann sem sá Jesu inn í eldsofninum með félögum sínum. Og þetta eru svo hrífandi sögur en margir kristni foreldrar láta sig næja ef þau lesa á annað borð Gamla testamenti fyrir börnin bara þessar sögur. En láta sig einhver skipta það sem síðan kemur í Daníelsbókinni. Við byrjum að fara yfir það í næsta erindi. En við skulum byrja þannig í fimmta kafla. Nú komin nýr konungur til valda, kallaði Belsasar. Hann hélt veislu mikla þúsund stórmennu sínum og drakk vín í augsinn þeirra þúsund. Eins og það var ekki nógu slæmt. En hann gerði eitthvað meira. En er menn tóku að gjörast vínhreyfir, segir, þá bauð Belsasar að sækja þau gullker og silfur ker sem Nebukadnesar faðir hans hafði haft á burt úr musterinu í Jerusalem mörgum árum áður. Til þess að konungurinn, stórmenni hans, konur hans og hjákonur mættu drekka af þeim. Þá voru framborin gullker þau sem tekin höfðu verið úr musterinu, húsi Guðs í Jerusalem. Og konungurinn, stórmenni hans, konur hans og hjákonur drukku af þeim. Þið hafið gert ykkur grein fyrir því sem kristi fólka að oft eru þetta heilagi hlutir sem að við koma musteri ykkur vöðs. Og munið eftir því í annari frási í Gamla testamentinu að það var verið að flytja boðorði tíu einu sinni á milli staða. Og Guð hafi gefið sérstök fyrirmæli ekki snerta örkina, kistuna, gulli slegna sem boðorðatöflunum voru í. En það sem þetta var á uxakerru og veginnum voru ekki malbyggari þá daga. Þetta olli hristingi og kistan með boðorðunum tíu í menn óttuðust að þetta myndi velta Og þannig var maður. Auðljóðslega góðu maður og hann hljóp til þess að styðja við kerruna, uxakerruna, en snerti kistuna og dó. Hann dó ekki að því að væri vondum maður, heldur vegna þess að hann gerði eitthvað sem Guðmóknu að segja ekki snerta. Ég nefni þetta í dag vegna þess að í dag á þessum tímum okkar, að þá virða menn boðorðni tíu eins og hvert annað bara gamlar fornleifar. Sinnaði ekki neitt, fara ekkert eftir þessu. Ég að tala svona oppan af mannkyninu. En þessir félagar, fjórir, í Daníels bók, þetta voru sannkallaðar trúarhetjur sem eru okkar fyrirmyndir í dag að standa vörð sannleikan og reyna að skoði trú hvað sem annars kann að verða okkur. Okkur er sagt við lifum á tíma endalokana. Biblía segir þetta ítrekkað og gefur okkur tákn og spátum að það er að lútandi eins og við erum eftir að kynnast betur þegar að fram í sækir í þessum erinda flokki. Þess að mun reyna okkur árin yfir líkur að reynast honum trú. Ekki snerta, en hlýða, já. Og fylgja leiðbeiningu drottins í einu og öllu. En þetta fólki, þessari svallu veistlu arftaka Nebukadnesars, þeir drukku vín og vegsömu guði sína úr gulli, silfri, eyri, járni, tré og steini. Á sömu stundu komu fram fingur á mannshendi og rituðu á kalkið á vegnum í konusöllinni gegnt ljósastikunni og konungur sá fingur handarinnar sem ritaði. Þá gjörðist konungur litverpi, sjáuði hugur ekki hjá honum núna, gufaði upp. Þá gjörðist hann litverpur og hugsanir hans skeldu hann og var sem mjaðmalíðir hans gengu sundur og kné hans skulfu. Þetta sáu allir. Þetta var bunga þegar á reyndi. Svo segir að konungur kallaði hástöfum að sækja skildi særingamennina kaldeana og stjörnuspekingana. Konungur tók til máls og sagði við vitringana í Babylon. Hver sem les þetta letur og segir með þýðing þess skal klættur verða purpura og bera gullfesti á hálsi sér og vera þriðji yfirhengi í ríkinu. Þá komu allir vitringar konungs þangað en þeir gátu ekki lesið letrið. Þeir gátu ekki satt konungi þýðing þess, þá var Belsasar konungur mjög feldsfullur og gjörðust litverpur, sjáuðu óttan og skelfinguna. En fát mikið koma stórmenni hans, allir koma þarna, þeir þustu inn í höllina það var kallað á það. Haha, nú fáum við tækja fyrir að gera eitthvað fyrir konungin, hann er verðlaun á okkur. En þeir gátu ekki. Sjáðu hvernig Guð undirbýr atburðarásina til þess að vekja athygli alls mannkynsins alla tíma í gegnum aldirnar, alveg fram á síðustu daga sem rennur upp innan skams, hvernig hann sýnir að hann hefur tögnin á haldirnar í þessum heimi. Þó að hann hefur þurft af nauðsinn að líða afleiðingar syndarinnar, en hann mun hefjast handa innan skams og hreinsa til í þessum heimi. Svo segir að út af orðræðu konu, svo stórmenna hafði skert drottning inn í veislu sali. Drottning tók til máls og sagði konungur lifi eilíflega. Láta ég hugsanir þín að skelfa þig og gerst eigi svo litverpur. Akkur segir að þetta? Hún vissi það var einn maður þarna í höllinni, nei í nágreininu, sem hafði ráð á leyndardómið heim sem þarna var boðaður þó við skildi ekki neitt sjálf. Svo segir, sá maður er í ríki þínu, er andi hinna heilögu guða býr í og á dögum föður þíns fannst með honum skýrleikur, þekking og speki, lík speki ykkur guðana og Nebukadnessar konungur faðir þinn gerði hann að yfir höfðingja spásagna mannana. Þetta gerði faðir þinn, konungur, af því að með Daniel er konungurinn, kallaði Belsasar, fannst frábær andi og kunnátta og þekking til að þýða drauma, ráða gátur og greiða úr vandamálum. Lát nú kalla Daniel og mun hann segja hvað þetta merkir. Þá var Daniel leittur inn fyrir konung, sko hann var ekki einn af þessi sem voru að drekka sig ölvaða þarna. Hann kom ekki nálætti fyrir hann var kallaður inn til að sinna ákveðnu hlutverki. Og konungur sagði við Daniel, er þú Daniel, einn af þeim herrleitu gyðingum? Hann talar eins og hann hafi ekki vitað hvað gerðist með föður hans og öll viðskipti hans við Daniel fyrr á árum fram að þessu. Og er þú einn af þessum herrleitu gyðingum sem konungur faðir minn flutti burt frá Júta? Ég hefi því heyrt að andi guðanna búi þér og skýrleikur þekking og frábær speki finnist með þér. Og hann vissi þetta allt. Og þó að drottningin myndi hann á þetta, þá lét hann eins og hann væri að heyra þetta núna. En það borgar sig ekki að láta eins og maður vit ekki. Sannleikurinn er búin að vera á heimilum okkar árum og áratugum saman. En yfirleitt safnar Biblían bara reki þar. Svo segir í þessu fimmta en yfirleitt safnar Biblían bara reki þar. Svo segir í þessu

máli þeirra mannana af því að þeir lifði í uppreist gegn Guði. Babylon þýðir að rugla, ruglingur, ringulri. Þetta var heiti þessa voldugasta konunglega heimsveldis eða mannlega heimsveldis á þessu tíma, ruglingur. Hann segir, ef þú nú getur lesið þetta letur og sagt með þýðing þess, þá skalt þú klættur verða purpura, bera gullfesti á hálsi þér og vera þriðji yfirhöfðingi ríkinu, hugsaðu ykkur. Og takið nú eftir hvernig Daniel brást við. Þá tók Daniel til máls og sagði við konum, haltu sjálfur gáfum þínum. Sjáum þið djörfungina. Hann hefði getað verið drepin þann upp á þessari stund að segja svona við voldugasta mann jarðar á þessum tíma. Haltu sjálfur gáfum, það eru gjafir þínar. Og gef einhverjum öðrum gjafir þínar. En letrið mun ég lesa fyrir konungin og segja honum þín þess, það er ekkert mál fyrir þjón Guðs. Og þannig vill Guð sjá okkur í dag að við þekkjum orðið til þess að geta deilt með öðrum. Og svo segir hann, þú konungur, Guð hinn hæsti, veitti Nebukadnessar föður þínu ríki, vald, vegsemd og tign. Og sökum þessu veldi sem hann veitti honum, hrættust hann allir líðir, þjóðir og tungur og stóð þeim mikill ótti af honum. En ef hjarta hans ofmetnaðist og hugur hans gjörðist og dramsfullur, þá var honum hrunduð konungs hásætinu. Þess vegna setti ég myndina náðan. Það sem hann sagði á borgamúrunum og nú eða Nebukadnessar sem átt er við. Hef ég ekki gert allt þetta sjálfur í eigin mætti? Guð gaf honum þetta allt. Það borgar sig ekki að ofmetnast. Og svo heldur hann áfram og segir, og þú, Belsasar, sonur hans, hefur ekki lítilegt hjarta þitt þótt þú vissir allt þetta, sjáðu því? Það vissi þetta allt. Heldur hefur þú sett þig upp á móti drottni himnana og láti færa þér kérin úr húsi hans og þú og stórmenni þín, konu þínar og hjákonur, hafið drukkið vín af þeim. Og þú hefur vegsama guð úr silfri, gulli, eyri, járni, tré og steini sem ekki sjá, ekki heyra og ekkert vita. Hugsaðu ykkur? Hann er að bera sama trúabrögð Babylonar og allra þar við hina einu sönnu trú. Og við erum að læra í Biblíunni alla daga þegar við lesum Biblíuna hver sé hina eina sanna trú. En það eru bara sorglega sagt, ekki svo margir, jafnvel þó þau telja þessu kristna sem í raun og verið að lesa. Og ef þau lesa, þá eru ennþá færri sem taka mark á því. Og svo segir þarna í framhaldi að þú hefur, já, sem sagt tilbyði skurgoð úr alls konar efnum, sem að hvorki heyra sjá eða vita nokkuð skapaða hlut, en þann Guð sem hefur lífsanda þinn í hendi sér og ráð hefur á öllum högum þínum, hann hefur þú ekki tignað. Ég dirfist að fullerða það hér og nú að oppin af mannkyninu sem kalla sig kristinna trúar, þó þið telja sig kristinna trúar, þeir í raun og veru tignað ekki Guð. Þeir fara eftir mannabóðurðum og erfikenningum. Sjálfur Jesús sagði þetta og þið getið lesið það í Guðspjöllunum í Nýja testamentinu. Við höldum áfram. Samstundis sem satt þegar þetta var sagt eða skrifað, þá voru fingur handarinnar frá honum sendir og þetta letur ritað. En letrið sem ritaði er þetta og Daniel er þarna að ráða skriftina á vegnum. Mene, mene, tekel ufarsin. Þessi er þýðing orðana. Mene, að Guð hefur talið ríkisár þín og leitt þau til enda. Sjáu þið djörfungina í þessum manni. Hann talar upp í opi geðið á voldugasta manni veraldar á þessum tíma og er að tilkynna honum. Ríkið þitt verið tekið frá þér, núna.
Så säger han,

Þú ert veginn, þetta orð tekel, þú ert veginn í skálum og léttvægur fundin. Peres, það þýðir að ríkið þitt er deilt og gefið metum og persum. Því næst bauð Belsesar að klæða Daniel purpura og láta gullfestum háls honum og gera heyrin kunnugt að hann skildi vera þriðji yfirhöfðingi í ríkinu. Eins og að það skipti einhverju máli, hann vissi ekki það sem að Daniel vissi og hafði verið að segja. Babylonu ríkið er að líða undir lok. Og það verða þarna skipti, enda skipti gerð. Enda segja þannig sjötta kaflanum. Á hinu sömu nótt var Belsasar kaldega konungur drepinn. Darius frá Meta landi tók við ríkinu og hafði þá tvo vetur sextugt. Meta og Persaveldi tók þarna við þessa nótt. Hugsaðu ykkur hvernig, ég bara dáist að Daniel komið til ára sinna og hann býður voldugast að manni veraldar bara byrgin sig svona með þessum orðum. Eigum þú gafið þína sjálfur? Með öðrum orðum ég kæri mig ekkert það, en ég skal gera það sem þú hefur boðið mér að gera að þýða þetta. Guð hafði gefið honum verkefni að vinna og hann var að hlýða konungi himinsins ekkert síður en þessum jarneska konungi. Svo segir frá því að þegar þessi nýju konungur komst til valda, að þá var það vegna þess að þessi óvinnandi borg Babylon, hún hafði einn veikleika. Það var á sem rann í gegnum borgina, í gegnum þetta hliði svo þessi listi í fornum fræðum og biblíunum meðal annars, að rann í gegnum borgina og út hinum megin, þannig að þeir höfðu alltaf nóg vatn og vegginni voru óvinnandi. En það sem að þeir gerðu mistök, þessir byggu þarna innan borgamúra, þeir drukku sér fulla, drukku frá sér vit og skynsemi og hermenninni líka. En konungur sem var að koma til að ráðast á Babylon, hann lét hermenn sína koma nóttina í myrkrinu og voru búnir að veita ánni í aðra átt, þannig að þeir gátu gengið ef ekki þurru fótum að þá mjög auðveldlega á því litla vatni sem enn rann í gegnum borgarhliðin, en auðvitað var búið að lyfta upp þá þessum járnu grinda hliði sem lokaði bæði þessum enda og hinum enda borgarinn eða árinnar, og þau gátu gengið inn og unnu borgina, ekkert mál. Enda þeir sem áttu að verja borgina voru ýmist flúnir að þetta er viss að þeim, þannig í nágrenninu, þeir eru minninir, sem áttu að varvita borgina og aðrir sem þetta voru blindfullir. Borgi var unnin átakalaust svo að segja. Og þá er það að Darius, nýr konungur Meda af Persa, hún er þóknast að setja yfir ríkið 120 jarla eða skipaskildi niður allt ríkið og yfir þá þrjá yfirhöfðingja og var Daniel einn af þeim. Daniel, hann var kunnur í mörgum löndum á meðal hinna nýju ráðamanna sem voru að koma og hertaka borgina. Og hann er einn af þeim sem þeir kjósa til að senda erindum fyrir hinn nýju yfirvöld. Og þannig voru þessi þrýri yfirhöfðingar sem voru skipar og Daniel var einn af þeim og skildu jarlarnir gera þeim skilagrein svo að konungur byði engan skaða. Þá bar Daniel þessi af yfirhöfðingunum og jarlunum sökum þess að hann hafði frábæran anda og hugði konungur að setja hann yfir allt ríkið næst sér. Það gerði nú eftir hvað gerist. Þá leituði yfirhöfðingarnir. Þeir áttu að vera þrír, Daniel var einn, þá voru þau tveir yfirhöfðingar. Þessi tveir ásamt öllu jörlunum og hvað þeir hétu þessir ráðamenn í öllu ríkinu, jörlunum voru 120, þeir leituðust við að finna Daniel eitthvað til saka viðvíkjandi ríkistjórninni.
er gátu enga sök eða ávirðing fundi. Af hverju? Því að hann var trúr svo að ekkert tómlæti nýja ávirðing fannst hjá honum. Ef það eitthvað sem að hjá okkur kristinu fólki nú til dags, það tómlæti. Þá sögðu þessi menn, við munum ekkert fundi geta Daniel þessum til saka, sko þeir voru ákvörnir því á komunum fyrir Katanef. Nema ef við finnum honum eitthvað að sök í átrúnaði hans. Það var leitað, það var allt skoðað, þeir fóru gegnum allar skýrslur í bókaldi ríkisins. Kannski hefur honum orðið á einhver staðar. Stungið í eigin vasa eitthvað sem maður mátt ekki. Þeir fundu ekkert, ekkert. Og þá komast þeir að þeirri niðurstöðu, það bara átrúnaður, það trúabröðinnas. Þar skulum við ná honum. Og svo segir í sjötta vesi í sjötta kafla, þá þustu þessir yfirhöfðingjar og jarlætti konungs og sögðu svo við hann, Darius konungur liði eilíflega, öllum yfirhöfðingjur ríkisins, landstjórum, jörlum, ráðgjöfum og landshöfðingjum hefur komið saman að gefa út þá konungsskipun og staðfesta þá forboð, þar að segja bann, að hver sem í 30 daga gerir bæn sína til nokkuð skoðuðs eða manns nema til þín, konungur, honum skuli varpa í ljónagryfju. Þeir gerðu sig ekki grein fyrir því að þeir voru að grafa sína eigin gröf á meða ljóna. Græðkin, öfundin, Og bara mannhatrið getur náð slíkum tökum á fólki að það leiði til þeirra eigin dauða, miskosti var það þarna. Svo frá áttunda versi lesum við, nú skaltu konungur gefa út forboð, bann, þetta, og láta það skriflegt út ganga, sjáðu hvernig vilja gera þetta rækilegt. Svo að því verði ekki breytt eftir órjúfalegu lögmáli met og persa. Það voru lög þá á meðal þessara nýjur ráðamanna, meta og persa, að þegar að lög eru sett, það má ekki breyta þeim. Þú getur sett önnur lög gegn þeim en þú breytir ekki fyrir lögum. Þetta var bara þeirra eigin bókstafur. Svo að þessir ráðamenn, þeir voru búin að gjörsamlega ganga og skugga að þeir gætu gengið af Daniel auðauðum. Svo segi þannig að samkvæmt þessu léti konungur gefa skriflega tilskipun og bann, en að Daniel var þessu vísari að þessi skipun var útgefin, gekk hann inn í húsitt. Þar hafði hann uppi í loftstofu sinni opna glugga en snerum móti í Jerusalem. Og þrem sinnum á dag kraup hann og kné, bað til Guðsins og vegsamaði hann eins og hann hafði áður verið vanur að gjöra. Daniel breytti engu. Hann lokaði ekki einu sinni glugganum. Hann fór ekki inn í einhvern afkima hjá sér svo enginn heyrði eða sæi. Hann breytti nákvæmlega engu í trúarjáningu sinni. Og hann hélt áfram að biðja. Og hann bað á morgnana og hann bað á kvöldin og hann bað miðjadagi líka eins og hann var vanur. Það tekið fram hérna. Þá þustu þessi menn, takið eftir því aftur og aftur, þá þjóta þessi menn í ákafa sínum til konungs. Það er endur tekið þarna einu 3-4 sinnum í þarna kannski 2-3 köflum. Það sem þeir flýta sér ykkur ósköpum. Að framfylgja þessu snjöllu hugmyndu sínum. Þá þustu þeir og fundu Daniel þar sem hann var að biðja og ákalla Guð sinn. Síðan gengu þeir inn fyrir konung og spurðu hann viðvíkjandi konungs forboðinu. Hefur þú eigi gefið út það forboð? Að hver sá maður sem í 30 daga gjöru bæn sína til nokkurs Guðs eða manns nema til þín konungur, honum skuli varpa í ljónagryfju? Konungur svaraði og sagði, því að hann sá ekki við þeim ennþá. Það stendur fast eftir órjúfalegu lögmáli, meta og persa. Þá svöruðu þeir og sögðu við konung. Daniel, einn af hinnum herrleitu gyðingu, sjáði, gyðingahatrið,
Skeyti hvorki þig, konungur, né þá forboð sem þú hefur gefið út, heldur gjöri bæn sína þrisvar sinnum á dag. Þegar konungur heyrði þetta, féll honum það næsta þú. Hvað, nú sér hann eftir öllu. Hann hafði verið leittur í gildru og hann gat ekki breytt þessu. Hann varð að framkvæma. Þegar konungur heyrði þetta, féll honum það næsta þungt og lagði allan hug á að frelsa Daniel. Allt er sólulegt, leitaðist hann við að það fengi borgið. Sjáu þið hvað það hefur tekið langan tíma. Hann bað þrisvar á dag. Það getur ekki verið eftir að hann bað kvöldbænina sína. Það var ekki seinna. Það var ekki seinna en hádegisbænin. Því að þeir voru þarna og vinir hans og voru að reyna að koma hann. Svo að allan daginn er hann að reyna frá hádegi að minnstakosti. Það geta verið frá morgunbæn en hádegisbænin til sólalags. Hugsaðu ykkur, klukkustundu saman er hann að reyna að finna einhverja leið að bjarga honum. Þá þustu, sjáum við einu sinni enn, þá þustu þessi sömu menn til konungs og sögðu við hann. Þú veist konungur að það eru lög hjá metum og persum að þið ekki má raska því banni eða boði sem konungur hefur útgefið. Þeir voru svo kokröstir. Það var ekki hægt að breyta þessu. Daniel yrði útrýmt. Þeir skildu ná sínu áformi fram. Og Daniel vissi hvað þetta gæti þýtt. En hann guggnaði ekki. Hann vissi að þarna var grimja með grimmum ljónum, hungruðu ljónum í og það beið hans að vera kastað þannig niður til þeirra. En hann guggnaði ekki. Megi Guð gefa okkur trúar djörfung að vera djörf í drottni sama hvað gengur á fram að tíma endalokana. Þá bauð konungur að leiða Daniel fram og kasta honum í ljónagryfjuna. Og konungur tók til máls og sagði við Daniel, Guð þinn sem þú dýrkar án afláts. Sjáðu, hérna kemur það, án afláts, frelsi þig. Síðan var sóttu steinn og lagður yfir gryfju munnan og innsiglaði konungur hann með innsiglisring sínum og með innsiglisringum stórhöfðingja sinna. Til þess að sú ráðstöfum sem gjörð hafði verið við Daniel skildi eigi raskast. Sjáum hvað Guð leifir okkur stundum að lenda í erfiðu kringumstæðum. Gjörsamlega útiloka mannlega séð að vera bjargað. Eftir það gekk konungur heim til halla sinnar og var þar nóttina fastandi. Þetta fekk svo á hann að hann væri notað þessu verkfæri til þess að koma besta vini sínum og besta starfsmanni sínum þjóni fyrir Kattanef. Allt fyrir öfundsíki, afbrýðisemi og illgirni. Við vitum ekki hvernig þetta var þarna niður í þessari ljónagryfju, en Daniel lét sig hafa það. Og sjáuði bara, ekki réðu stýrin á hann. Ég alveg viss að Guð hefur búið að þarna einhvern veginn þægilega. Hann þurfti ekki að óttast. Og hann óttaðist ekki. Hann kaus frekar að hlýða Guði almáttum, frelsara sínum. Hvað sem það kostaði? Heldur hann að láta undan ógnunum og hótunum syndugra manna. Síðan reis konungur á fætur í dögun þá er Lísa tók og skundaði til ljónagryfjunar og er að koma gryfjunu kallaði hann á Daniel með sorgfullri rustu. Sjáum við hvað hann tók að þannig að sér. Konungur tók til máls og sagði við Daniel, Daniel, þú þjónnins lifanda Guðs, hefur Guð þinn, sáir þú dýrkar án aflátt, sannig kemur einu sinni enn, megnað að frelsa því frá ljónunum? Þá sagði Daniel við konung, konungur lifi eilíflega, Guð minn sendi engil sinn og hann lokaði munni ljónana. Svo þau gerðu mér ekkert mein af því að ég er saklaus fundi frammi fyrir honum og hefði heldur ekki frammi neitt brot gagnvart þér, konungur. Þá var konungur næsta glaður
og bauð að draga Daníel upp úr gryfjunni. Var Daníel þá dreginn upp úr gryfjunni og fannst ekki að honum hefði neitt að skaða orðið því að hann hafði treyst guði sínum. Það þetta sem skipti máli, vinir. En konungur bauð að leiða fram þá menn er rækt höfði Daníel og kasta þeim, börnu þeirra og konum, í ljónagryfjuna. Og áðurinn þeir komist til botns í gryfjunu, hrendu ljónu þá að muldu sundur öll bein þeirra. Hugsið ykkur, okkur finnst þetta svolítið grimmdalegt, er þetta var sigurinn í þá daga? Síðan ritaði Daríus konungur öllu líðum, þjóðum og tungum sem búa á jörðinni, allri jörðinni. Gangið allt í gæfu. Ég læt þá skipin út ganga að ég öllu veldi ríkis mín skulu menn hræðast og óttast Guð Daníels því að hann er hinn lifandi Guð og varir að eilífu. Ríki hans gengur ekki á grunn og veldi hans varir allt til enda. Hann frelsar og bjargar, hann gjörir tákn og furðuverk á himni og jörðu. Hann sem frelsaði Daníel undan ljónanum. Þannig gaf hann út tilskipni sem að Guð vill helst aldrei að við gerum, ef við erum í einhverju valda stöðu, að skipa öðrum að trúa, eins og þeim er sagt. Guð gefur okkur frelsi. En þessi menn fóru annarkvæmt alla leiðina í ranga átt eða alla leiðina í rétta átt að tilbyðja hinn eina sanna Guð en skipuðu öllum öðrum að gera það líka. Það væri annað að mæla með því heldur en bara að skikka ef þú ekki að þá verði þeir refsað. En svona var þetta bara í þá daga. Svo Daníel gat verið þarna ómeittur og varð ekki að neins meins var á meðal grimra óarka dýra í heila nótt. Og svo segi þarna að Daníel þessi var í miklu gengi á ríkistjóna árum Daríusar og á ríkistjóna árum Kýrusar hins persneska. Þetta minnir okkur á að í ofurbörnum bókinni 14. kafla það segir, og þetta er sjötta vessi og það er áfram, og þetta hefur með síðustu dagana að gera, og ég kemur þetta hérna, hérna sem við komum með aftur seinna í síðari erindum, að við þurfum að velja og kjósa eins og Daníel og félagar hans. Nema þarna í 14. kafla opinberunarbókarinnar segir, ég sá annan engil fljúga hákvolf heimis. Hann hélt á eilífum fagnaða boðskap sem hefur alltaf verið til, verður alltaf til. Það er það sem eilífur fagnaða boðskapur hefur að geyma. Til að boða þeim sem á jörðinni búa og sér hverju þjóð og kynkvist tung og líð og sagði hárri röttu, óttist Guð og gefið honu dýrð því að komin er stund dómsans. Tilbyðið þann sem gjört hefur himinin og jörðin og hafið og uppbrettu vatnana. Hvað minnir þetta þá voru á? Fjórða bóðurði. Skaparan, sköpunina, uppruna lífs á jörðu og allrar jarðarinnar. Allt var þetta kallaðinni tilveruna í sköpunar vikunni þegar skaparan hófst handa að skapa þessa jörð, þetta mannkyn. Og en annar engill kom á eftir og sagði fallin er Babylon. Fallin er Babylon í mikla. Sjáu þið hvernig þetta að heiðra boðor Guðs, sérstaklega fjórða boðorði, vegna þess að það minnir okkur á skaparan okkar. Og það er dregið hérna fram í sömu andránni og Babylon, hinn mikla, er einnig dregin fram í dagsljósið. Í opinberunarbókinni. Það eru margar aldir á milli þess að Daníels bók var skrifuð og opinberunarbóki var skrifuð. Og hér dreif ég þetta saman vegna þetta var boðorð á eftir að koma fyrir aftur og aftur í síðari erindum og öðru námskeiði líka. En það segir að Babylon er fallin, hún hefur byrlað öllu þjóðum af reiði víni sölufnaðsins. Þetta eru kenningarnar, ringulreiðin. Eins konar Babylon, mitt í kristninni, víða öllönd heimsins. Og Guð er að kalla okkur í dag á tíma endalokana, að reynast honum trú.
En það segir í Jesaja 43. Nú segir drottinn svo, sáir skóp þig, Jakob sætt, hvernig talaði sköpunina, og myndaði þig, Ísrael. Óttast þú eigi því að ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni, þú ert minn. Gangi þú gegnum vötnin, þá er ég með þér, gegnum vatnsföllin. Þá skulu þú ekki flæða yfir þig. Gangi þú gegnum eld, reynsla félaga Daniels. Gangi þú gegnum eld, skal þú eigi brenna þig og logi skal eigi granda þér. Og ég enda með þessari hugsun, það, við verðum reynt og innan skams er þessi atburðarás á fullu sem leiði til tíma endalokana sem bæði Daniel minnist á í lok Daniels bókar og opinberunarbókin tekur upp þráðin líka og ég bara hveti ykkur til þess að minni lesiði þessa bækur, lesiði Daniels bók, lesiði opinberunarbókina. Svo gott að fá guðspjöllin og leiðbeininga Páls postula allt þar á milli. En reynus guði trú núna og alla tíð þar til Kristur kemur að sækja okkur og býður okkur velkomin inn í himinin. Ég hlakka til að hitta Daniel og félaga hans.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Já, ég ætla að lesa hérna litla sögu sem ég rakst á netinu og kannski hafið þið mörg lesið hana. Góð saga alltaf hægt að lesa aftur og aftur. Góðan dag, sagði kona sem gekk að gömlu manni sem sat á jörðinni. Maðurinn leit hægt upp. Hann hugsaði, þessi kona hefur það greinilega gott í lífinu því kápan hennar auðsynlega ný. Hún leit út fyrir að hafa aldrei misst niður máltíð, allt sitt líf. Fyrsta hugsun hans var að hún ætla að gera grína sér, eins og svo margir hafa gert áður. Láttu mig vera, kallaði hann til hennar. Á þessu augnabliki hafði kona stansað. Hún var brosandi og það skein í hvíta tennur hennar. Ertu svangur, spurði hún. Nei, svaraði hann neitandi og sagði, ég að koma úr matabóði hjá forsetanum. Farðu frá mér, vertu ekki að skipta þér að mér. Kona brosti, jafnvel enn breiðara og allt í einu fann maðurinn að hún tók undir handlegginn hans. Hvað ertu að gera, kona, sagði maðurinn ergilegur. Ég sagði þér að láta mig í friði. Á þeirri stundu kom lögreglumaður til þeirra og spurði, er ekki allt í lagi, frú? Það er allt í góðu hér, svaraði hún lögreglumanninum. Ég bara að reyna að koma þessum mann á fætur Getur þú hjálpa mér? Lögreglumaðurinn hristi höfuðu og sagði þetta er hann djakkamli. Hann hefur verið að þvælast hér í nokkur ár. Hvað vilt þú honum? Sérðu kaffiterjuna þarna hinum megin, sagði hún. Ég ætla að færa honum eitthvað að borða og koma honum inn í hlýjuna svo litla stund. Ertu eitthvað rugluð öskraði heimilislausi maðurinn hástöfum? Ég vil ekki fara þarna inn, en þá fann hann sterka hendi taka hinn handlegginn sem lyfti honum upp. Láttu mig vera, sagði hann við lögreglumanni. Ég hef ekki gert neitt að mér. Já, þetta gott boð, sagði lögreglumaðurinn, ekki missa af því og loksins eftir nokkra stimpinga og fortölur gátu þeir komið djakkamla inn og leti hann setjast á borð inn í horni á móti dyrunum. Þetta var um miðja morgun svo morgumaturinn var svo til liðin og hátegismaturinn ekki byrjaður. Eigandinn stóð bak við afgreiðsluborðið. Hvað gengur á hér, spurði hann lögreglumanninn. Er þessi maður með vandræði? Lögreglumaðurinn sagði þessi kona vildi koma manninum hingað inn til að gefa honum að borða. Ekki hér, sagði eigandi reiður. Maðurinn svo hann skemma businessin. Djakk gamli brosti sínu tannlausa brosi og sagði sjáðu frú. Ég sagði þér þetta. Leyfðu mér nú að fara. Þú veist að ég vildi ekki fara hér inn. Kona sneri sér eigandunum og spurði hann, herra, þekkirðu Eddi og fjölskylduna sem eiga bankan sem hér neðar í götinu? Að sjálfsögðu svaraði eigandinn, þau halda vikulega fundi hér í einu salnum, hér að baka til. Þú fær væntanlega gott viðmót í bankanum þegar þú þarnast einhvers vegna þessa. Hann svaraði játandi, en í hvaða business er þú? Spurði hann frúna. Hún svaraði, ég herra er Penelope Eddy, stofnandi og einn eigandi bankans. Kona brosti aftur og sagði ég held að það gæti breytt einhverju. Hún leit í lögreglunar sem átti erfitt með sig að hlæja ekki og spurði, hann, vilt þú drekka með okkur kaffibolla og borða góða mat? Nei, takk frú, sagði hann, ég á vakt, en má ég þá bjóða þig kaffibolla til að taka með þér? Hann játti því. Lögreglumaðurinn horfði á eftir eigandunum og sagði, þú aldeilis settir sann út af læginu, frú. Hún svaraði, það var nú ekki ætlunin, en trúði mér, ég hef góða ástæðu fyrir öllu þessu. Hún sat við borðið fyrir framan þennan einstaka matagest sinn og spurði, já, manstu eftir mér? Gamli maðurinn pírði augun sín og sagði, já, ég held það. Ég meina, þú lítið kunnulega út. Ég er nú svolítið eldri, sagði hún, og kannski svolítið þéttari.
en á mínum yngri árum þegar þú vannst hér og ég gekk inn þessa dyr, kvöld og svöng, þá varst þú hér fyrir innan afgreiðsluborðið. Frú, sagði lögreglumaðurinn kurteislega, það ótrúlegt að kona eins og þú hafir einhver tíma verið svöng. Hún sagði þá, ég var ný útskrifu á menntaskóla og kom í þessa borð til að leita mér að vinnu, en fekk hvergi og lokum var mér hent út úr herbygginu sem ég hafði leikt því peningarnir voru búnir. Ég gekk göturnar dögum saman. Þetta var í febrúar, mér var ískalt og svöng. Ég sá þennan stað og gekk inn í vonum að fá eitthvað smáræði að borða. Djakk leit brosandi upp. Nú man ég, sagði hann, ég var hinum með afgreiðsluborðið. Þú komst inn og spurðir hvort þú gæti fengi að vinna fyrir smá matarbita. Ég svaraði að það væri á móti stefnu fyrirtækisins. Ég veit, svaraði konan, en þú gafst mér stærsta rostbíf samloku sem ég hef séð og kaffibolla og sagði mér svo að setjast hér við borðið í horninu og njóta þess. Ég settist og sá þá að þú setti peningin fyrir matnum mínum í kassan. Þá vissi ég að allt yrði gott. Svo þú byrjaði þinn eigin rekstur, spurði gamli Jack. Já, ég fekk vinnu seinna þennan sama dag og ég vann mig upp. Seinna stofnaði ég mitt eigi fyrirtæki með Guðs hjálp, auðvitað. Hún opnaði veski sitt og tók upp nafnspjald og færði honum. Þegar þú ert búin að borða, vilja að þú farir og hittir herra Legions, hann er framkvæmdastjóri fyrirtækisins og þú talir við hann og hann mun finna fyrir þig vinnu. Hún brosti. Hann mun líka borga þér smá fyrirfram svo þú getur keiftir föt og fundi húsnæði til að búa. Í og ef þú einhver tíman vantar einhvað þá eru mínar dyr alltaf opnar. Með tárvotum augum stamaði gamli maðurinn, hvernig get ég þakka þér? Ekki að þakka mér, það er Guð sem allan þakkir og dýrðina og þakkaði Jesu þegar það var hann sem leiddi mig til þín. Fyrir utan kaffiteríuna stóðu þau svo, lögreglan og konan og önduðu léttara, áður þau fóru hver sína leið. Konan þakkaði lögreglumanninum fyrir hjálpina og hann svaraði, þakka þér því að ég sá gerast kraftaverk í dag, nokkuð sem ég mun aldrei gleyma og þakka þér fyrir kaffi. Já, Guð breytir hlutum í kringum okkur og lætur allt ganga upp ef við trúum. Guð loka dyrum og hann opna dyr. Sem engin maður getur lokað. Takk fyrir.

Kærleikur læknar mörg sár. Þér elskaðir, elskum hver annan, því að kærleikurinn frá Guði kominn og hver sem elskar af Guði fæddur og þekkir Guð. Og vitnaðir í 1. Jóhannesarbréf, 4. kafla og 7. vers. Frá sjónarmiði hins kristna kærleikurinn máttur. Bæði vitsmunalegur og andlegur styrkur fólkin í þessari megin reglu. Hreinn kærleikur hefur sérstakan mátt til að gjöra gott og getur ekkert gjört nema gott. Hann kemur í veg fyrir deilur og óhamingju og leiðir af sér sannasta hamingju. Auður hefur oft þau áhrif að spilla og eyða, að beita valdi oft skaðlegt, en sannleikur og gæska eigindir hins sanna kærleika. Mann sem hefur frið við Guð og samferðamennina ekki hægt að gera vansælan. Öfund býr ekki í hjarta hans. Illkvittni á þar engan sess og hatur á þar ekki kriðland. Hjartað sem í samræmi við Guð hafið yfir leiðindi og reynslur þessa lífs. Það sem Satan gróður setur í hjartanu, öfund, afbrýði, illkvittni, illt umtal, óþolinmæði, fordóma, eigingirni, ágirnd og hégóma, verður að uppræta. Fái þetta illa að vera í friði í sálinni, mun það bera ávöxt sem margir munu sörgast af. Óhve margir rækta eiturjurtirnar sem kæfa hina dýrmætu ávexti kærleikans og sörga sálina. Aðeins sá kærleikur sem kemur frá hjarta Krists getur læknað. Aðeins hann sem hefur í sér þennan kærleika, rétt eins og tréð, safan og líkaminn blóðið, getur endurreist særða sál. Öfl kærleikans hafa undursamlega mátt því þau eru frá Guði komin, mjúklegt andsvar sem stöðvar bræði. Kærleikurinn sem langlyndur, hann góðviljaður. Kærleikurinn sem hylur fjölda synda. Ef við lærðum þessar leksjur, hvílíkum lækningamætti líf okkar gætt. En hve lífið mundi breytast og jörðin verða sem himinin eða forsmekkur hans.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Ert þú að leita sannleikans? Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14:6. Ert þú að leita Guðs? Jesús sagði, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes 14:6. Aðeins Jesús getur veitt manninum það sem hann þarfnast mest. Frið, réttlæti, gera hana nýju manni hið innra. Þekkir þú Jesú á vegin raun eða hefur þú aðeins heyrt lauslega minnst á hann? Höfundur þessara vinsælu bókar sem þú hlusta nú á var kona sem þekkti Jesú á vegin raun. Ef til vill hafa fáir þekkt hann betur en hún. Hún skildi undur vel merkingu orðana, en það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Jóhannes 17:3. Hún tileinkaði sér persónulega fyrirheitið í Jóhannes 1:12. En öllum þeim sem tóku við honum, gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim er trúa á nafn hans. Þegar þú hlustar á þessa bók, getur þú komist í návist við Krist, eins og fjöldi annara. Þú munt finna að Kristur stendur fyrir framan þig með útrétta arma og segir, ég get uppfyllt brýnustu þarfir þínar og sterkustu þrár. Persónulegar, jafnt sem andlegar. Bókin Vegurinn til Krists hefur verið gefin út á 100 tungumálum og selst í 2 milljónum eintaka. Stöðug eftirspurn eftir bókinni ber vottum að boðskapur hennar er tímabær. Skýr og nái til fjöldans. Nú mun Helga Arþórsdóttir lesa kafla úr bókinni Vegurinn til Krists.
1: Forréttindin sem felast í bæninni. Guð talar til okkar fyrir tilstilli náttúrunar í orði sínu með forsjón sinni og áhrifum andasins. En þetta dugar ekki til. Við þurfum líka að útella hjarta okkar fyrir honum. Við verðum að hafa raunverulegt samneiti við okkar himneska föður til þess að búa yfir andlegri orku og lifa andlegu lífi. Í huga okkar getum við laðast að honum, hugleitt verk hans, miskun og blessanir, en þetta er ekki að hafa samfélag við hann í orðsins fyllstu merkingu. Til þess að njóta samfélags við Guð verðum við að hafa eitthvað að segja honum varðandi daglegt líf okkar. Bæn er það að opna hjarta sitt fyrir Guði eins og fyrir vini. Ekki svo að skilja að það sé nauðsynlegt til að gera Guði kunnugt hvað við erum, heldur til að gera okkur kleift að veita honum viðtöku. Bænin færir Guð ekki niður til okkar, heldur hefur hún okkur upp til hans. Þegar Jesú var hér á jörðinni, kenndi

kendi hann lærisveinum sínum að biðja. Hann kendi þeim að leggja daglegar þarfir sínar fram fyrir Guð og að varpa allri áhyggju sinni á hann. Og hann fullvissaði þá að hann heyrði bænir þeirra og þá fullvissu getum við líka átt. Sjálfur baðst Jesús oft fyrir meðan hann dvaldist á meðal mannana. Frelsarinn samsamaði sig þörfum okkar og veikleika að því leiti að hann gjörðist beiðandi, bónarmaður, er hann ákallaði föður sinn og bað hann nýjan kraft svo að hann gæti öðlast styrk til að sinna skyldustörfunum og fengi staðist eldraunina. Hann fordæmi okkar í öllum greinum. Í veikleika okkar hann okkur bróðir sem freistað var á allan hátt eins og vor, eins og við lesum í Hebreabréfinu 4. kafla og 15. versi. En þar hann var syndlaus, bauð honum við hinu illa af innstu rótum hugans. Hann háði baráttu og þoldi sálar kvalir í syndu heimi. Vegna mann eðlis hans var bænagjörð honum nauðsinn og forréttindi. Í samfélaginu við föður sinn fann hann huggun og gleði. Og fyrst frelsari mannana, sonur Guðs, fann þörf á bænagjörð hversu miklu fremur ættu þá dauðlegi menn. Syndugir og veikburða að finna nauðsinn þess að vera kröftugir og staðfastir í bæninni. Faðir okkar á himnum jafnan reiðubúin til að veita okkur fyllstu blessun sína. Það forréttindi okkar að fá að bergja ríkulega af lind hins takmarkalausa kærleika. En þau undur hversu lítið við byðjum. Guð bæði reiðubúin og fús að hlýða á hverja einlaga bæn hins lítilmótlegasta barnsins, en samt erum við svo treg til að gera honum þarfir okkar kunnar. Hvað megi englarnir og himnum halda þessa vesalings umkomulausu mannverur sem ofursældar eru freistingum þegar Guð í sínu óendanlega kærleiksríka hjarta finnur til innilegrar samúðar gagnvart þeim og reiðubúin að veita þeim langt frammi við það sem þeir biðja eða skynja. Samt biðja þeir svo lítið og eru svo trúlitlir. Englarnir hafa yndi af að lúta Guði og vera í návist hans. Þeim finnst samfélagi við Guð vera æðsta gleði sín. Samt virðast börn jarðar sem hafa svo brýna þörf fyrir hjálp þá sem Guð einn getur veitt, láta sér linda að ganga án ljós anda hans, samfélags og nærveru. Myrkur hins illa umlikur þá sem vanrækja að biðja. Með freistingum þeim sem óvinum manna hvíslar í eyru þeirra, tælir hann þá til að syndga. Og allt stafar það því að þeir nýta sér ekki þau forréttindi sem Guð hefur veitt þeim með hinni guðlegu ráðstöfun, bæninni. Hví skildu synir Guðs og dætur vera svona treg til að biðja þegar bænin lykillinn í hendi trúarinnar til að ljúka upp forðabúri himinsins, þar sem geymdar eru ótæmandi auðlindir almættisins. Án stöður að bæna og kostgjafinnar árvekni eigum við á hættu að vera kærulaus og að víkja af réttri braut. Óvinur manna reynir stöðugt að tálma okkur leið að hásæti náðarinnar svo að við fáum ekki með einlari bæn og trú hlotið náð og kraft til að standast freistingarnar. Að uppfylltum vissum skilurðum megum við vænta þess að Guð hlýði á bænir okkar og svari þeim. Eitt hið fyrsta að við finnum þörf okkar á hjálp hans. Hann hefur gefið okkur þetta fyrirheit því að ég mun vatni ausa yfir hið þysta og veita árstraumum yfir þurrlendið. Ég segja 44:3. Þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu og þrá það sem Guðs geta verið þess fullvissir að þeir munu seðjast. Hjartað verður að vera opið fyrir áhrifum anda Guðs því að öðrum kosti ekki hægt að veita blessun Guðs viðtöku. Hinn brýna þörf okkar röksemd í sjálfri sér sem talar okkar máli með mjög kröftugu móti. En við verðum að leita drottins að hann geri þetta fyrir okkur. Hann segir, biðjið og yður mun gefast. Og
Hann sem þyndi ekki sínum eigin syni, heldur framseldi hann fyrir oss alla, hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Matteus 7:7 og Rómverjabréfið 8:32. Ef við líðum synd í hjarta okkar og höldum í eitthvað sem við vitum að er syndsamlegt, mun drottinn ekki hlýða á bænir okkar. En hann heyrir ávallt bænir hinnar iðrandi og sundurkrömdu sálar. Þegar við höfum leiðrétt allt rangt sem við vitum að við höfum gert, er okkur óhætt að treysta því að hann svara bænum okkar. Okkar eigin verðleikar munu aldrei gagna til þess að afla okkur velþóknunar Guðs. Það eru verðleikar Jesú sem munu frelsa okkur, blóð hans sem mun hreinsa okkur. Samt þurfum við að gera okkar til þess að uppfylla skilyrðin fyrir bænheyslunni. Annar þáttur árangursríka bænar er trú. En án trúar er ógerlegt að þóknast honum því að sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til og hann umbunni þeim er hans leita. Hebreabréfið 11:6 Jesús lét svo ummælt við lærisveina sína. Hvers sem þið byðjið í bæniðar þá trúið að þér hafið öðlast það og yður mun það veitast. Markus 11:24 Tökum við hann á orðinu? Fyrirheitið í orðum þessum er bæði yfirgripsmikið og ótakmarkað og sá er trúr sem fyrirheitið hefur gefið. Þegar við fáum ekki nákvæmlega það sem við byggjum og heldur ekki á þeirri stundu sem við byggjum að fá það, eigum við samt að trúa því að drottinn hlýða á bænir okkar og hann svari þeim einnig. En við erum svo villugjörn og skamsýn að við byggjum stundum það sem yrðu okkur ekki til neinna blessunar og okkar himneski faðir svarar bænum okkar af kærlegs þeli sínu með því að gefa okkur það sem verður okkur til mestra blessunar. Það sem við sjálf óskuðum okkur ef við með guðlega upplýstri sjón gætum greint alla hluti eins og þeir eru í raun og veru. Þegar bænum okkar virðist ekki vera svarað, eigum við að halda okkur fast við fyrirheitið því að svarið mun vissulega koma á sínum tíma og mun okkur þá hlotnast svo blessun sem við þörnumst mest. En það væri hrein óskamfélni að ætlast til að bænum okkar verði svarað nákvæmlega á þann hátt sem við viljum og það veitt sem við óskum. Viska Guðs er meiri en svo að honum verði á nokkur mistök og geskuríkari en svo að hann sinni þeim nokkura gæða sem framganga í grandvarleik. Óttastu þá ekki að treysta honum, jafnvel þótt þú sjáir ekki að þú fáir bænheyslu tafa laust. Reddu þig á hið öruga fyrirheit hans, byðjið og yður mun gefast, Matteus 7:7. Ef við hlustum á röst efasemda okkar, og þess sem vekur okkur ótta eða reynum að leysa allt það sem okkur er ekki ljóst áður en við sínum trú, mun vandi okkar einungis magnast og verða erfiðari viðfangs. En ef við komum til Guðs og finnum að við erum hjálparvana og ósjálfbjarga eins og við svo sannarlega erum og gerum honum að auðmjúku trúnaðartrausti kunnar allar þarfir okkar, getur hann og mun líka sinna bænar ákalli okkar. Því að hann er sá sem býr yfir takmarkalausri þekkingu, sér allt í sköpunarverkinu og stjórnar öllu að vild sinni og með orði sínu. Hann mun láta ljósið skína inn í hjarta okkar. Fyrir tilstilli einlærar bænar tengjumst við huga hins óendanlega Guðs. Vera má að við höfum ekki á þeirri stundu neina ábyrgandi sönnun þess að endurlausnarinn lúti yfir okkur og að samúð og kærleik lýsi af ásjónu hans. En þannig er það nú samt. Kannski finnum við ekki fyrir sýnilegri snertingu hans, en hann hefur lagt höndin á okkur á sinn kærlisríka hátt og af miskunnsemi og blíðu. Er við komum til Guðs til að biðja náð hans og blessun ætti hjarta okkar að vera fyllt anda kærleika og fyrirgefningar. Hvernig getum við beðið sem svo fyrirgef oss vora skuldir svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldu nautum en samt leift okkur að sína langrækni? Ef við væntum þess að Guð hlýða á bænir okkar verðum við að fyrirgefa öðrum á sama hátt
og að sama marki og við vonumst til að okkur verði fyrirgefið. Á sama hátt og að sama marki og við vonumst til að okkur verði fyrirgefið. Þolgæði í bæninni

Filipperbréfi 4:6. En þér elskaðir, segir Júdas í pistli sínum, biðjið í heilögum anda, varðveiti sjálfan yður í kærleika Guðs. Það lesum við Júdasarbréfi 20. versi og 21. versi. Stöðug bæn er órófa samband sálarinnar við Guð. Þá streymir líf frá Guði inn í líf okkar og hreinleiki og helgi streymir aftur frá okkur til Guðs. Nauðsynlegt er að vera kostgefin við bænagjörð. Láttu ekkert hindra þig. Kappkosta að viðhalda samfélaginu milli Jesú og sálar þinnar. Gríftu hvert tækifæri til að fara þangað sem venja er að biðjast fyrir. Þeir sem í alvöru sækjast eftir samfélagi við Guð munu sjást á bænasamkomum, trúir skyldu sinni og ákveðnir og staðránir í að uppskera alla þá blessun sem kostur er á. Þeir munu grípa hvert tækifæri sem býðst til að sækja þá staði þar sem þeim getur hlotnast ljós af himnum. Við eigum að biðjast fyrir með fjölskyldunni, en umfram allt megum við ekki vanrækja einrúms bænina. Því á henni veltur líf sálarinnar. Það er óhugsandi að sálinni vegni vel sé bænin vanrækt. Ekki er nóg að biðjast eingöngu fyrir með fjölskyldunni eða á samkomum. Ljúka á í einrúmi upp sálarfylsnum sínum fyrir vökulum augum Guðs. Aðeins sá Guð sem heyrir bænir á að fá að hlýða á einrúmis bænir okkar. Ekkert forvitið eyra á að fá að hlýða á inntak þessara bænarefna. Í einrúmsbæninni er sálin laus við áhrif frá umhverfinu, laus við allt sem glepur. Rólega en samt af einlægni leitar sálin Guðs. Ljúf og varanleg munu áhrif hans vera sem sér það er í leinum gerist og snýr opnu eyra að bænunum sem koma frá hjartanu. Með rósamri og kyrrlátri trú er sálin í samfélagi við Guð og dregur til sín geisla guðlegs ljós til að styrkja sig og styðja í baráttunni við Satan. Guð er okkur voldugt vígi. Gjörðu bæn þína í einkaherbyggi þínu og er þú gengur að daglegum störfum skaltu oft hefja hjarta þitt upp til Guðs. Þannig gekk Enok með Guði. Þessar hljóðu bænir stíga upp eins og dýrmætur reykelsis ilmur að hásæti náðarinnar. Satan fær ekki sigra þann sem í hjarta sínu treystir Guði. Hvergi er sá staður né stund að ekki sé viðeigandi að biðja til Guðs. Ekkert getur hindrað okkur í að hefja hjarta okkar til Guðs í einlægum bænar anda. Í mannhafinu á strætumúti eða mitt í viðskiptarerindi getum við látið bæn stíga upp til Guðs og óskað eftir guðlegri leiðsögn eins og Nehemía gerði er hann bar fram tilmæli sín við Artaxerxes konung. Stað til samfunda við Guð má finna hvar sem við erum stödd. Við þurfum stöðugt að halda dyrum hjarta okkar opnum og bjóða Jesú að koma og dvelja í sálinni sem himneskur gestur. Jafnvel þótt loftið umhverfis okkur kunni að hafa mengast og spilst, þurfum við ekki að anda að okkur slíku ólofti, heldur getum við lifað í hreinu lofti himinsins. Okkur er mögulegt að loka öllum gáttum fyrir saurugum hugsunum og vanhelgum hugmyndum með því að hefja sálina upp í návist Guðs í einlægri bæn. Þeir sem hafa opið hjarta til þess að veita viðtöku hjálp Guðs og blessun munu hrærast í heilara andrúmslofti en því sem er jörðina leikur og fá ævinlega að njóta samfélags við himinin. Við þurfum að sjá Jesú greinilegar fyrir okkur og hafa skýrari skilning á gildi eilífs veruleika. Fegurð heilarleikans á að fylla hjörtu barna Guðs. Til þess að svo megi verða þurfum við að leita opinbörnar Guðs á því sem himnast er. Látum sálina laðast upp á við svo að Guð fái veitt okkur að anda af hinu himneska andrúmslofti. Við getum haldið okkur svo nálægt Guði að í hverri óvæntri raun verð okkur jafn eðlilegt að beina hugsunum okkar til hans og fyrir blómið að

snúa sér að sólu. Láttu Guð stöðugt vita þarfir þínar, gleði og sorgir, áhyggjur þínar og ótta. Þú getur hvorki íþyngt honum, né þreytt hann. Hann sem telur hárin á höfði þínu er ekki sinnulaus þarfir barna sinna. Við lesum í Jakobsbréfi 5:11 að drottinn mjög miskunnsamur og líksamur. Hann hrærður í sínu kærlisríka hjarta yfir sorgum okkar, jafnvel þótt við gerum ekki annað en rétt að nefna þær. Leitaðu til hans með hvað eina sem hrjáir hugann. Engin byrði honum of þung, honum sem heldur hnöttunum stöðugum og ríkir yfir öllum málum alheims. Ekkert sem á einhvern hátt varðar frið okkar svo smátt að hann veiti þau ekki athygli. Engin kafli lífsreynslu okkar það myrkur að hann fá ekki lesið hann. Engin ráðgáta honum ofviða að leysa. Engin ógæfa getur hentið minnsta barnans, engar áhyggjur þjakað sálina, engin gleði uppörfað hana, engin einlag bæn líðið af vörum hennar sem ekki vekur athygli hins himneska föður eða hugur hans beinist ekki strax að. Hann læknar þá sem hafa sundurkrami hjarta og bindur benjar þeirra. Sálmarnir 147:3. Sambandið milli Guðs og hverrar einstakrar sálar svo skýrt og algert eins og ekki væri önnur sál á jörðu sem athygli hans beindi stað og eins og hann hefði gefið sinn ástkæra son henni einni til lausnar. Jesús sagði, á þeim degi muni þér biðja í mínu nafni. Ég segi ekki að ég muni biðja föðurinn fyrir yður því að sjálfur elskar faðirinn yður. Ég hef útvalið yður svo að faðirinn veiti yður sérhvað það sem þið biðjið hann í mínu nafni. Jóhannes að Guðspjall 16, 26 og 27 og 15 og 16. En að byrja í Jesu nafni felur meira í sér en það eitt að nefna nafnans í upphafi og endi bænarinnar. Það að byrja með hugarfari og í anda Jesu Krists og jafnframt að við trúum fyrirheitum hans, reiðum okkur á náð hans og vinnum þau verk sem hann vann. Guð ætlast ekki til að neinir okkar gerist einsetumenn eða munkar og dragi sér út úr hringuðu lífsins til að helga sig tilbeiðslunni. Líf okkar verður að líkjast lífi Krists, ýmist að hverfa til fjalla til bænagjörðar eða starfa meðal fólksins. Sá sem ekkert annað aðhefst en að byðjast fyrir, hættir vonbráðar að byðja eða bænir hans verða formið eitt. Þegar menn snúa baki við lífinu í samfélaginu, kynoka sér við kristilegri skyldu og krossburði, þegar þeir hætta að starfa af einlægni fyrir meistaran sem vann fyrir þá svo ósleitilega, glata þeir mikilvægi bænarinnar og hafa ekki framar neitt sem örvar þá til bænagjörðar. Bænir þeirra verða einstaklingsbundnar og eigingjarnar. Þeir geta ekki beðið með þarfir mannkinsins í huga eða viðgang ríkis Krists né ákalla Guð styrk til starfa sinna. Við býðum tjón ef við vanrækjum þau forréttindi að njóta samfélags hvers annars til að styrkja og hvetja hvert annað í þjónustu Guðs. Sannindi orð hans glata þá ljóma sínum og mikilvægi huga okkar. Hjarta okkar hættir að uppljómast og tendrast af helgandi áhrifum þeirra og andlegu lífi okkar hrakar. Í samskiptum okkar sem kristinna manna förum við á misvið mikið vegna skorts á samhygð hvert með öðru. Sá sem dregur sig inn í eigin skel skipar ekki þá stöðu sem Guð ætlaði honum. Sé rétt rækt lögð við félagsþörfina í eðlu okkar vaknar hjá okkur samúð með öðrum sem reynast mun aflvaki til að þroska okkur og styrkja í þjónustunni við Guð. Ef kristnir menn gerðu meira af því að blanda geði saman, að ræðast við kærleika Guðs og hinn dýrmætu sannindi endurlausnarinnar, mundi þeir sjálfur endurnærast í hjarta sínu og einnig styrkja hverjir aðra. Daglega gætum við lært meira okkar himneska föður og hloti nýja reynslu af náð hans.
Þá þráðum við að tala kærleika hans, en það yrði til þess að verma hjarta okkar og örfa. Ef við hugsuðum og töluðum meira Jesú og minna okkur sjálf, nýtum við návistar hans í mun ríkara mæli en nú raunin. Ef við aðeins hugsuðum Guð jafn oft og við hljótum vottum umhyggja hans fyrir okkur, hefðum við hann stöðugt í huga. Við hefðum þá yndi af að tala hann og vegsama. Við ræðum tímanlega efni af því að við höfum áhuga á þeim. Við tölum vinu okkar, sögum þess að okkur þykir vænt þá. Bæði gleði okkar og sorgir eru þeim tengdar. Samt höfum við óendanlega gildari ástæður til að elska Guð en hinna jarnesku vinu okkar. Það ætti að vera okkur hið eðlilegasta mál sem hugsast getur að hafa hann jafnan efst í huga og tala gæsku hans og segja frá mætti hans. Tilgangurinn með gjafirnar dýru sem hann gaf okkur var ekki sá að þær tæki hug okkar allan og kærleik svo að við ættum ekkert eftir af slíkum kendum til að beina til Guðs. En þær eiga ævinlega að minna okkur á hann þannig að við tengjumst hinum himniska velunar á okkar böndum kærleika og þakkargjörðar. Við erum of jarðbundin. Hefjum heldur upp augu okkar og lítum innum opnar dyr helgidómsins á hæðum þar sem ljómi dýrðar Guðs skín á ásjónu Krists sem getur og til fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga fram fyrir Guð, eins og við lesum í Hebreabréfinu 7:25. Við þurfum að gera meira af því að þakka drottni miskun hans og dásemdaverk hans við mannana börn. Guðræknistundir okkar eiga ekki að byggjast á því einu að byggja eitthvað og að þykja. Verum ekki stöðut með hugan við þarfir okkar en aldrei við blessanir þær sem falla okkur í skaut. Við byggjum ekki nærri nógu mikið og erum líka of spör á þakkarorðin. Við erum alltaf að þykja náðar gefir Guðs en samt gerum við svo lítið af því að láta þakklæti í ljós. Gerum svo lítið að því að lofa hann fyrir allt það sem hann hafi fyrir okkur gert. Eitt sinn til forna þegar Ísraelsmenn komu saman til Guðþjónustu bauð hann og þar skuli þér halda fornarmálti frammi fyrir drottni Guði yðar og gleðja yður á samt fjölskyldum yðar yfir öllu því er þér hafið aflað yfir því sem drottin Guðinn hefur blessað þig með. 5. Mósebók 12:7 Það sem við gerum Guði til dýrðar ættum við að gera með gleði, með lofsöng og þakkargjörð, en alls ekki með sorg og sút. Guð blíður og miskunnsamur faðir. Ekki má skoða þjónustuna við hann sem dapurlega og þreytandi byrði. Það ætti að vera okkur ánægjuefni að tilbiðja drottinn og taka þátt í starfi hans. Guð vill ekki að börn hans sem hefur verið búið svo dásamlegt hjálpræði komi fram eins og hann væri óvægin og kröfuharður harðstjóri. Hann besti vinur þeirra og þegar þau tilbiði hann vill hann vera hjá þeim, blessa þau, hugga og fylla hjörtu þeirra fögnuði og kærleika. Drottinn þráir að börn hans fái noti gleði í þjónustu hans og finni þar meiri ánægju en erfileika. Hann æskir þess að þeir sem koma til að tilbeði hann hverfi á braut með dýrmætar hugmyndir umhyggja hans og elsku, svo að þeir fái uppörfun í öllum störfum daglegs lífs og hljóti náð til að koma heiðarlega fram og að reynast trúir í öllu tilliti. Við verðum að fylgja okkur umhverfis krossin. Kristur og hans Hann krossfestur þarf að vera það efni sem hugleiðingar okkar og samræður snúast og okkar mesta fagnaðar efni. Við ættum að geyma í huganum hverja þá blessun sem við hljótum frá Guði og þegar við skynjum hinn mikla kærleika hans ættum við að vera fús að setja allt traust okkar á hönd þá sem neld var á krossin okkar vegna. Manns sálin getur hafist nær himnunum á vængjum lofgjörðarinnar. Í himinn sölum Guð tilbeðin með söngvum og tónlist og við tjáum honum þakklæti okkar nálgustu tilbeðslu hinna himnesku herskara. Sá sem færir þakkargjörð að fórn heiðrar mig, lesum við í Salmunum 50:23.
Komum fram fyrir skapar okkar fagnandi og fulllotningar. Það skal heyrast þakkargjörð og lofsöngur.

Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan at boðunarkirkjan.is og við munum byggja fyrir þér.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlægand og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilagsanda.

Guð heyrir bænir. Sönn saga frá Noregi. Óli var snemma ósköp erfiður drengur. Hann missti móður sína ungur, en faðir hans var góður og trúaður maður. Hann kenndi drengnum sínum að biðja til Guðs, sáði nú frá frelsaranum og reyndi á allan hátt að hjálpa honum og leiðbeina. En Óli var einþykkur og óhlýðinn. Sama árið sem hann fermdist vildi hann endilega fara heiman, alveg eins og týndist sonurinn, mjög á móti vilja föður síns. Hann fór til sjós, í siglingar, til fjarlægra landa. Hann skrifaði föður sínum aldrei, en hugsaði þó oft til hans og síns góða heimilis. Þegar að lenti í vondum félagskap eða hættum á hafi úti, þá leið Óla ekki ævinlega vel. Það var einu sinni að Óli réði sig á skip sem sigla átti til Afríku. Skipið hrefti fárviðri á leiðinni svo að við lá að það færist. Þá skeði slysið. Það var niðdimma nótt í stórsjó að Óla skolaði fyrir borð. Hann hrópaði til Guðs í angist sinni eins og Pétur þegar hann var að því kominn að sökka á Galíleufatni. Drottinn, bjarga þú mér. Og þá skeði líka kraftaverkið. En hvernig skeði það? Faðir Óla vaknaði þessa sömu nótt í rúminu sínu heima í Noregi. Glað vaknaði, hann var órólegur og hræddur vegna hvers vissan ekki. Ósjálfrátt varð honum hugsað til Óla og nú fann hann það á sér að eitthvað alvarlegt myndi vera að drengnum hans. Hann fór fram úr rúminu, kraup á kné við rúmstokkin og fór að biðja fyrir Óla, biðja Guð að frelsan, slepp ekki hendin af honum, varðveitan frá öllu illu og frá öllum voða. Hann bað heitt og innilega fyrir barninu sínu, þangað til hann varð rólegur í trausti til Guðs. Fann að Guð hafi heyrt bænans. Hann treysti orðum Jesu, enginn skal slíta þá úr hendi minni. Þessa sömu nótt, á sömu stundu, var Óli að velkjast á köldum bárum úlkandi hafs. Hann var farin að drekka sjó. Dauðin nálgaðist, mátturinn þvarr. En á næsta augabragði skoluðu öldurnar meðvitundalausum dreng upp á þyljur skipsins. Þegar Óli vaknaði aftur til meðvitundar var skipið komið í höfn. Hann var lengi að átta sig á því sem skeð hafði. Hafði hann dreymt? Nei, þetta var veruleiki. Hann hafði verið komin að því að drukna en hver bjargaði honum? Það var hreinasta kraftaverk sögðu félagar hans. Já, Guð hafði heyrt bænir föður hans og bjargað honum. Það var almættisverk drottins, kraftaverk. Fyrsta verk Óla þegar hann var farin að ná sér var að skrifa föður sínum og þakka honum fyrir elsku hans og trúfasta fyrir bæn. Í bréfinu sagði hann frá öðru kraftaverki enn undursamlegra sem gest hafði á honum. Guð hafði frelsað hann frá syndum hans og frá vondum félagskap. Hann hafði hrópað til Guðs í neyðsynni og gat nú sagt eins og Davíð konungur: Ég hef vonað á drottinn og hann laut niður að mér og heyrði kvein mitt. Hann dró mig upp úr glötunargröfinni, upp úr hinni botnlausu leðju og veitti mér fótfestu á kletti, gjörði mér styrkan í gangi, hann lagði mér ný ljóð í munn, lofsöng Guð vorð.

0: Við mögum alltaf tala við Jesús í bænni. Það hlustar ætíð á okkur.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

hvernig Pétur, austmann skipstjóri, frelsaðist. Þessi skipstjóri var grimmur og síblótandi harðstjóri. En í einni sjóferðinni var það mjög veikur. Hann lá niður í klefanum út á miðju hafi með dauðan fyrir augum sér. Hann kveinkaði sér og óttaðist dauðan. Hræðslan heltók hann við hugsunum það sem var hinum megin. Að endingu kallaði hann á fyrsta stýrimann og sagði við þann, Vilhjálmur, krúttu á kné og bið eina bæn fyrir gömlu félaga. Ég er mjög veikur og þetta er líklega endir lífsferðar minnar. En ég er ekki vanur að biðja skipstjóri, sagði hann, og ég geta ekki. En komdu þá með biblíuna og lestu kafla fyrir mig, því að brátt er mitt stundaglas runnið út. Ég á enga biblíu skipstjóri, sagði Vilhjálmur. Jæja, sendu þó annan stýrimann, ef til við getur hann beðið eina bæn. Brátt stóð annar stýrimaður við hlið hins deyjandi skipstjóra. Herra Thomas, sagði skipstjórinn órólegur, ég er hræddur að ég verði nú að ganga inn í eilífuna. Krúftu á kné og byttu fyrir mér ef þú getur. Ég skildi gjarna að gera það skipstjóri ef ég bara gæti, sagði annar stýrimaður. Ég hef ekki beðið síðan ég var lítil drengur. Hefurðu þá enga biblíu, sagði skipstjóri. Nei, skipstjóri svaraði hann. Segðu þá þriðja stýrimann að ég vilji tala við hann. Þriðji stýrimaður kom skömmu síðar en hann gat heldur ekki beðið og átti enga biblíu. Það leit heldur illa út fyrir hennu deyjandi skipstjóra. Það var leitað allt skipi til að finna mann sem gæti beðið eða ætti biblíu. Loksins kom einn af mönnunum og sagði að hann hefði séð bók í höndum Villa, matsveins, sem væri lík biblíu. Findu hann fljótt ef hann á biblíu. Villi kom hlaupandi. Heyrðu drengur minn, áttu biblíu? Spurði skipstjórinn. Já, svaraði hann, ég les aðeins í frístundum mínu. Það er ágætt. Sagtu hana og settu þau hérna og reyndu að ná í eitthvað sem getur hjálpað mér. Ég er rétt alveg við það að deyja. Reyndu að finna einhvert orð sem getur að Guð sé miskunnsamur syndu manni. Vesalegs strengurinn vissi ekki hvað hann átti að lesa, en svo myndist hann þess að mamma hans hafði oft látið hann lesa 53. kapítula í Jesajabók. Villi fletti upp þessum kapítula og las þar. Þegar hann kom að 5. versi þar sem stendur. En hann var særður vegna voru að synda og kramin vegna voru að misgjörða. Og hegningin sem við höfum til unnið kom niður á honum. Og fyrir hans benjar urðum við heilbrigðir. Þá sagði skipstjórinn sem hafði hlustað með gaumgæfni og skilið að hér væri hinn eina hjálp hans. Bítu drengur, þetta er sannarlega nokkuð fyrir glataðan syndara. Lestu það einu sinni enn. Og aftur las Villi þessu dýrmætu orð. En hann var særður vegna voru að synda og kramin vegna voru að misgjörða. Hegningin sem við höfum til unnið kom niður á honum. Og fyrir hans benjar höfum við heilbrigðir. Ó, drengur minn, þetta er indælt, einmitt fyrir mig, sagði skipstjóri. Nú var Villi litli djarfari og sagði, skipstjóri, þegar ég les þetta vers heima á mömmu, lét hún mig setja nafni mitt í versið. Má ég gjöra það núna líka, þar sem hún sagði að það ætti að vera. Auðvitað, drengur minn, haltu bara áfram. Mjög lotningafullu las drengurinn en hann var særður vegna misgjörða Villa Jónssonar og kraminn vegna misgjörða Villa Jónssonar. Hegningin sem Villi Jónsson hafi tilunnið kom niður á honum og fyrir hans benjar var Villi Jónsson heilbrigður. Þegar Villi var að enda við lesturinn reis skipstjórinn upp í hvílunni og sagði mágjörð,
drengur, lestu það aftur en settu inn nafn skipstjóra þins í staðinn, Pétur Austmann. Þá las drengurinn, en hann var særður vegna synda Péturs Austmanns, kraminn vegna misgjörða Péturs Austmanns, hegningin sem Pétur Austmann hafi tilunni kom niður á honum og fyrir hans benjar var Pétur Austmann heilbrögður. Þegar hann var búinn að lesa, sagði skipstjórinn, þetta dugar, nú geturðu farið aftur. Þessi undursamlegu orð sem hann hafi heyrt hljómuði í eyrum hans og hann endur tók þau aftur og aftur og setti sitt eigin nafn í biblíuversið. Og þegar hann gjörði það, fylltist hjarta hins ný endurfætta syndara af himneskri sælu. Ein sál sem Kristur hafði dáið fyrir hafði nú tekið við honum í trú. Já, það er ritað, öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að vera Guðs börn. Jóhannesar Guðspjall 1.12. Nokkrum dögum síðan dó skipstjórinn og líka með hans var vafið segldúk og sökkt í djúp hafsins og þar mun að hvílas þangað til Jesú kemur aftur og hafið skilar hinum dauðu. Sjá í Jóhannesar Guðspjalli 5.28-29. En áður hafði hann vitnað fyrir öllum á skipinu að Jesú var særður vegna hans synda og kramið vegna hans misgjörða. Hegningin sem hann hafði unnið til kom niður á Jesú og það var fyrir Jesú Krist sár sem einmitt hann, Pétur Austmann skipstjóri, hafði orðið heilbrigður. Hugsaðu það, vinur, að Guð auðsýni kærleika sinn til vor þar sem Kristur er fyrir oss dáinn meðan við enn vorum í syndum vorum, Rómverjabréfið 5.8. Þetta er okkar einasta hjálp. Trúðu því og þakkaðu honum fyrir að hann leið fyrir þig, dó þér til endurlausnar á krossi á Golgata. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hversum að hann trúir gladist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3.16. Minnstu þess að reiði Guðs hefur komið niður á honum í eitt skipti fyrir öll. Endurlausnin er fullkomnar. Svo er þá nú engin fyrirdæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesú.

eru deilur alltaf af hinu illa eftir séf af karnett. Í sérhverju sambandi fólks kemur að því að aðilar eru ósammála. Skiptar skoðanir leiða svo oft til deilna. Það þarf aðeins tvo til. Deila er sönnum þess að deilu aðilar hafa samband sín á milli. Það er mjög sjaldan að við deilum við ókunnuga eða þá sem við þekkjum lítið. Deilur í merkingunni tjáning og útskýringar eru bæði æskilegar og heilbrigðar í nánum samskiptu fólks. Það að báðir aðilar deila sýnir að þeim er ekki sama hvað hinu finnst og hlýtur þar að leiðandi að finnast eitthvað til hans eða hennar koma. Þó finnst mörgum að þessi eðlilegi hluti sambandsins við aðra ætti ekki að eiga sér stað í sambandi okkar við Guð. Það er miður því þar með er sambandi við Guð afmarkað. Ég ræddi einu sinni við konu sem var miður sín vegna þess að henni fannst Guð hafa hafna sér og leiði að henni væri frestað meir en hún stæðist. Það lá ég augum uppi að þessi kona elskaði Guð. Annars hefði henni verið sama þennan mismun sem virtist verið orði og borði hjá Guði. Mér virðist, sagði ég við hana, að þú og Jesús séu það reyna á kærleik sambandið. Það var ómögulegt að lýsa hversu hjartalega hún skellt upp úr og hvað henni létti augsýnilega mikið. Steininu var velt frá gröfinni. Hún sá að það sem var að gerast milli hennar og Jesú var bara tímabundin misklíð. Hún sá að henni hafði sárnaði Guð vegna þess að hún elskaði hann og fannst hann hafa gengið á bak orða sinna. Kvíðin sem var því samfara finnast, hún eftir yfirgefin hvarf. Hún skynjaði að hún og Guð héldu sambandinu. Hún sá að í sambandi þeirra reyndi eins oft á ákvörðunina að þrauka eins og í öðrum sambandum. Það getur ekki verið þessi synd að deila við Guð. Sumir að bestu mönnum Biblíuna gerðu það, til dæmis Jóp, Móse og Abraham. Það er þó fáir í dag sem deila við Guð að jafnmiklum hita og Jónas. Hlustiðu bara á hann. Guð, sagði ég þér ekki áður mér fór að heiman að þetta væri einmitt það sem þú myndi gera. Þess vegna reyndi ég af öllu mætti að strjúka til Spánar. Ég vissi að þú ert kærleiksríkur og miskusamur Guð, alltaf þolinmóður, alltaf vingjarnlegur og alltaf reiðubúin að skipta skoðun og sleppa mönnum við refsingu. Láttu mig nú detta niður dauðan. Með hvaða rétti reiðist þú? Mér finnst ég betur settur dauður en lifandi. Með hvaða rétti reiðist þú út af runnanum? Ég er fullur rétti til að reiðast og það nóg til að drepast. Þessi runni óks á einni nóttu og hvar næstu nótt. Þú gerðir ekki til að viðhalda honum og þú lést hann ekki vaxa, en samt umhverðu þig hans vegna. Hversu heldur ætti ég ekki að umhverðu þig yfir hýra miklu borð Nínive? Þrátt fyrir allt voru í henni 12,000 saklaus börn og urmull dýra. Þvílík deila. En slík deila er þó mjög frábrugðin skömmunum í konu Jobs. Að bölva Guði og deyja síðan er jafn ólík deilu milli ástvina og eldfluga er ólík eldingu. Að hætta samskiptunum getur aldrei verið uppbyggjandi fyrir sambandið. Það að segja öðrum frá vonbrigðum, ótta og áhyggjum er uppbyggjandi fyrir sambandið. Að þrauka og halda samskiptunum áfram og reyna að skilja hvort annað er uppbyggjandi. Slíkt er dæmi dýfkandi samband. Við skulum líta á kempurnar í 11. kafla Hebreabréfsins. Líta á nöfnin. Þú þarft ekki vera guðfræðingur til að muna eftir atvikum þar sem þessir einstaklingar breyttu á móti vilja Guðs þegar þeir báðum að detta niður dauðir eða efuðust handleysta hans. Þeir eru samt skráði sem trúar hetjur. Hvers vegna? Vegna þess að það að kvá er ekki höfnun, heldur eðlilegur hluti tjáskipta. Guð kallaði okkur ekki til að vera þjóna, heldur sem vini. Hann þráir samband við okkur. Þjótt dirfist ekki að vera svörull eða að ég þengja fyrirmæli herrasins. Vini leifist aftur á móti að malda í móin og koma með sitt álit. Honum leifist að reyna á kærleik sambandið.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Er sköpunarsaga Biblíunnar sönn? Ef til vill er það spurningin uppruna lífsins, uppruna okkar, sem einna oftast leitar á fólk þegar það hvatt til að treysta orði Guðs í Biblíunni. Ef ekki hægt að treysta því að sköpunarsagan sé sönn og áreiðanleg, þá yfirleitt hægt að treysta öðru sem okkur boðað í Biblíunni. Við skulum skoða málið skamma stund og skyggnast inn í það sem Guð sjálfur hefur að segja málið og einnig lítillega að því sem vísindamenn hafa sagt sköpun og þróun. Er sköpunarsaga Biblíunnar sönn? Gerðist þetta virkilega þannig eins og sagt frá því í Biblíunni? Þeir reynast vera mjög margir vísindamennirnir sem hlæja að frásögn Biblíunnar uppruna lífsins hér á jörðinni. Hverju getum við treyst? Sköpunarsaga Biblíunnar segir að í sköpunarvikunni forðum hafi Guð einfaldlega talað og þá kviknaði líf í öllum margbreytileika sínum. Þeir sem aðhyllast aftur á móti svonefnda þróunarkenningu, þess efnis að allt líf hafi þróast frá einni frumu til lífs í háþróuðu formi eins og við sjáum það í kringum okkur í dag, tala gjarnan stóra hvellin sem á að hafa orðið í fortíðinni fyrir miljónum árum og að út frá slíkum hvelli hafi lífi kviknað. Nú spyr ég áheyrendu mína, er slík hugmynd uppruna lífsins eitthvað sennilegri eða líklegri en að Guð hafi talað allt lífin í tilveruna? Gat Guð ekki allt eins hafa komið stóra hvelli af stað? Það hlýtur nú hafa gengið eitthvað á þegar Guð skapaði jörð og tungl og stjörnur. Þetta gerist ekki hljóðalaust. Að sjálfsögðu höfundur þeirrar orku sem menn kalla kjarnorku færum að orsaka mikinn hvell, jafnvel stóra hvellin, þegar hann skapar. Það ekki ástæði lausu að drottinn oft kallaður skaparinn í Biblíunni. En nú skulum við lesa eina merkilega og innihaldsríka yfirlýsingu sem að finna í orði Guðs, Biblíunni. Við finnum hana í annari Mósebók, 20. kafla og lesum frá 8. versi til þess 11. Það segir, minnstu þess að halda hvíldadaginn heilagan. 6 daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk. En 7. dagurinn hvíldadagur helgaði drottni Guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnu þínar eða nokkur útlendingu sem hjá þér innan borgarhliða þinna. Því að á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim og hvíldist 7. daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldadaginn og helgaði hann. Hér endar tilvinnun. Hér það drottinn Guð sjálfu sem lýsir því yfir að hann hafi skapað lífið á jörðinni og reynda jörðina líka og það á 6 dögum. Sem við vilja endilega aðhyllast tilkomi lífs á miljónum árum. Er það eitthvað sennilegra? Af hverju? Er eitthvað auðveldara fyrir líf að kvikna á löngum tíma en skömmum tíma? Þeim vísindamönnum fer þó fjölgandi sem telja útilokað að líf geti kviknað á löngum tíma af sjálfu sér. Þeir verða æ fleiri vísindamennirni sem viðurkenna opinskátt að líf verður ekki til án þess að einhver skyni borin vera, til dæmis Guð, standi þar að baki. Staðreyndin sú að það ekki hægt að sanna þróunarkenninguna og reyndar heldur ekki sköpunarsöguna. Við sem játum kristna trú verðum einfaldlega að treysta því sem Guð segir okkur uppruna lífsins. Sjálfu frelsarinn okkar, Jesús Kristur, bæði trúði sköpunarsögunni og vitnaði til hennar í boðskap sínum þegar hann gekk hér fyrir 2000 árum. Getum við treyst honum fyrir þessu? Að hann hafi sagt okkur satt? Öll Biblían vísar til drottins sem skapara himins og jarðar. Þeir sem treysta Guði fyrir sáluhjálp sinni hljóta að geta treyst honum líka fyrir því að segja okkur satt og rétt frá. Annars gerum við hana lygara. og þeir sem afneita honum sem skapara, afneita honum þá einnig sem frelsara, því að hann hvort tveggja. Ef til vill getur sköpunarverki sjálft komið okkur á sporið ágæti sköpunarsögunar. Lítum á augað, hvort heldur mannsaugað eða álíka sjóntæki annarstaðar í dýraríkinu. Hver getur hafa fundið upp slíkt undur sem augað Menn hafa mikið reynt að búa til tæki sem gerir allt sem augað getur gert. Linsa í myndavél kemst næst því að herma eftir auganu. Og þótt augnlæknar geti skipt suma hluta augans, eins og til dæmis augasteinin, geta þeir alls ekki skapað nýtt auga. Í sköpunarverki Guðs kom allt fullkomið frá hendi hans. En ef til vill augað meistara stykkið hans. Augað getur greint ljós frá myrkri, greint hreyfingu hluta, greint lögun hluta og aðgreint mismunandi liti umhverfisins. Hvílík fjölbreytni í getu eins líffæris. Í dýraríkinu mikill mismunur á sjón hinna ýmsu tegunda. Köngulær hafa einföld augu sem aðeins gera þeim kleift að sjá vel í allra næsta umhverfi. En flugur hafa afar góða sjón. Ef til vill hafa drekaflugurnar fjölbreyttustu augnfærin í öllu dýraríkinu. Af öllum dýrunum eru það fuglarnir sem sennilega hafa skörpustu sjónina. Til dæmis geta hræfuglar auðveldlega komið auga á næstu máltíð sína ofan úr 1200 metra hæð. Eflaust munum við aldrei geta komist á raunum hvað það nákvæmlega sem dýri sjá. En eitt víst og það að hvert dýr sér einmitt það sem það þarf að koma auga á. Með öðrum augum, Guð sá fyrir öllum þörfum alls þess sem að skapa þið. En svo það annað í sambandi við augað og sjónina sem svo merkilegt. Vísindamenn sem ekki trú á sköpun og skaparan eru í mestu vandræði með að útskýra tilkomu augans. Þeir geta ekki útskýrt hvernig augað gat þróast ár þúsundum eða miljónum saman áður en það fór að sjá. Vissulega getum við tekið undir með sálmaskaldinu og sagt Ég undursamlega skapaður. Lítum á annað undursamlegt fyrirbæri í náttúrunni og á ég þar við eggið, til dæmis hænu egg. Hvort kom á undan, eggið eða hænan? Það þarf nefnilega hænu til þess að verpa eggi. En svo þarf egg að vera til staðar svo að hæna geti komið til sögunar. Samkvæmt þróunarkenningunni hefur lífið þróast stig af stigi í miljónir ára. Ef svo hvernig gat eitt egg þróast svo lengi án þess að fúlna eða brotna til þess að út úr því kæmi að lokum fullskapaður hænu ungi. Staðreindin sú að hvort tveggja þarf að vera til staðar hæna sem verpir ekki. Annað kemur alls ekki á undan hinu nema að skaparinn hafi skapað hænuna sem síðan verpti ekkinu. Og úr því að við erum farin að huglega þetta með uppruna lífsins og þróunarkenninguna, þá ekki rétt að fá svarið á borðið. Hvernig varð fyrsta ekki til? Þessu geta vísindin alls ekki svarað. Við verðum að treysta Guði fyrir því að segja satt og rétt frá uppruna okkar og alls lífs. Sköpunarsaga Biblíunnar hlýtur að reyna sannleikur öllu kristnu fólki.

0: Bæði náttúran og guðlegu opinberun vitnaðum kærleika guðs. Faðir okkar á himnum uppspretta lífsins, viskunar og gleðinar. Virð þú fyrir þér dásemdir og fegur náttúrunar. Hugleitu hversu allt aðdáanlega lagað til þess að fullnægja þörfum og hamingu þrá mannana og allra skepnunar. Sólskinið og regnið sem lífga og endunar að jörðina, hálendið, vötnin og undirlendið, allt vitnar þetta kærleika skaparans.
1: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Náttúran, lykill til að ljúka upp fjárhirslu Guðs orðs. Gef gaum að dásemdum Guðs. Skilur þú dásemdir hans sem fullkomin er að vísdómi? Öllu náttúrunar ríki ætlað að túlka það sem Guðs er. Náttúran í Eden heimilinu veitti Adam og Evu mikla þekkingu á Guði, lét mikla guðlega fræðslu í té. Hún var eftirtektarsömum eyrum þeirra, hljómandi af rödd spekinar. Spekin talaði til augans og var meðtekin í hjartað því að þau höfðu samfélag við Guð í sköpunarverki hans. Það sem náttúran hefur guðlagt líkil í hendur mannana, barna, til að ljúka upp fjárhirslu orðsins. Hið ósýnilega skýrt með því sem séð verður. Við skiljum guðlegan vísdóm, eilífan sannleika og óendanlega náð af því sem Guð hefur skapað. Eins og íbúar Eden lærðu af spjaldum náttúrunar eins og Móse greindi rithönd Guðs á arabísku sléttunum og fjöllunum og barni Jesús á hlíðunum við Nazaret. Geta börn nú á tímum lært af honum á öllu sem á jörðinni frá hinu hæsta tré skóarins til sveppsins sem loðir við steinin, frá endalausu úthafinu til hennar örsmæstu skeljar á ströndinni, geta þau séð mynd og yfirskrift Guðs. Við könnum þessar leyndardóma mun hugurinn styrkjast. Allir geta fundið rannsóknarefni í gróður nálum grassins sem þekur jörðina með sínu græna teppi í jurtum og blómum, í háum fjöllum og gratínklettum, í hinum dýrmætu ljósperlum sem prýða nætur himinin, í hinum ótæmandi auðlindum sólaljósins, í hinni hátignalegu vegsem tunglsins í vetrakuldum og sumarbreskju, í hinum breytilegu árstíðum, í fullkomni reglu og samræmi undir stjórn óendanlegs máttar. Þetta eru efni sem krefjast djúprar hugsunar sem reyna til hins ítrasta á ímyndunaraflið.

0: Með margvíslegu móti leitast Guð við að opinberast okkur og leiða okkur í samfélag við sig. Náttúran talar til okkar án afláts gegnum skilningarvitin. Móttækilegt hjarta mun verða fyrir áhrifum frá kærleika Guðs og dýrð eins og þau birtast í verkum handa hans. Eyrað sem hlustar fær heyrt og skilið boðskap Guðs í undrum náttúrunnar. Grænar víðáttur, hávaxin tré, brum og blóm, ský sem líða loftið, regn, niðandi lækur, dýrð himinsins, allt talar þetta til hjartans og býður okkur að kynnast meistaranum sem allt þetta skóp. Frelsaninn tengdi dásalegustu fræðslu sína við fyrirbæri náttúrunar. Trén, fuglarnir, dalablómin, hæðirnar, vötnin og fegurð himinsins, ásamt atvikum og sviði daglega lífsins, allt var þetta samofið orðum sannleikans, svo að kenningar hans mættu þeim mun oftar vakna í huga okkar, mitt í önn og erfiði brauð stríðsins.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.

Hlustandi einn hefur sent inn eftirfarandi spurningu. Er stéttaskipting á himni? Þar sem spurningin er orðuð svona hispuslaust og án formála eða skýringa, þá tel ég rétt að meðhandla hana frá tveimur sjónarhornum. Hugtakið stéttaskipting getur haft neikvæða merkingu og þá á ég við að sumstæðar í heiminum, eins og til dæmis í löndum, þar sem konungdæmi er við líði. Þá skiptast þegnarnir í mismunandi þjóðfélagsstéttir og má þar nefna kóngafólkið, aðalsfólkið, millistéttarfólkið og svo almúan. Í enn öðru löndum eins og til dæmis Indlandi er að finna fólk svo neðarlega í þjóðfélaginu sem er svo fátækt að það er kallað úrkasti eða hinn er ósnertalegu. Í slíku umhverfi verður fólk oft illa fyrir barðinu á svo kallaðri stéttaskiptingu, enda ósanngirnin og óréttlætið í mannlegum samskiptum yfir þyrmandi. Þá fer lítið fyrir gagnkvæmri virðingu manna í milli og oft vill eðlilegt sjálfstraust einstaklinga verða að engu í svo óvinveittu umhverfi. Nei, stéttaskipting af þessu tagi er alls ekki við líði í eilíðaríki Guðs. Það er augljóst að þeim yfirlýsingum drottins lífið í Guðs ríki sem reyndar einkennist af kærleika, umhyggju og tillitsemi. Þar leitast allir þegnarni við að stuðla að hamingju og velferð annarra. Ef hins vegar spyrjandi á við mismunandi ábyrgð sem þegnum himinsins er trúa fyrir, þá virðist augljóst af mörgum yfirlýsingu Biblíunar að slíkt sé einmitt tilfellið. Mismunandi ábyrða hlutverk geta verið ólík og mjög mismunandi að umfangi án þess að nokkur stéttaskipting komi þar við sögu. Orgvus greinir frá mörgum tilfellum skiptingu hlutverka og eru augljóst af sumu þeirra að þar eru mismunandi mikla ábyrð að ræða. Annars er það einkennandi í syndum heimi okkar mannana að við hneigjumst til þeirrar áráttu að troðast hver á öðrum í frekjulegri valdabaráttu og hagsmunapoti. Þetta er augljóst af orðaskiptum þeim sem eitt sinn áttu sér stað á milli Jesu Krists og lærisvenna hans. Við skulum lesa það í Markúsarguðspjalli í 9. kafla og við lesum vers 33 til 35. En þar segir: Þeir komu til Kapernaum. Þegar hann var komin inn, spurði hann þá, hvað voru þeir að ræða á leiðinni? En þeir þögðu. Þeir höfðu verið að ræða það sín á milli á leiðinni, hver væri mestur. Hann settist niður, kallaði þá 12 og sagði við þá, hver sem vill vera fremstur sé síðastur allra og þjónn allra. Já, þó að þeir hafi ekki viljað segja meistaranum frá orðaskaki þeirra völd og áhrif, sem oft snúast upp í neikvæða stéttaskiptingu í okkar syndu og heimi. Þá las hann hugi þeirra eins og opna bók og hann tók á vandamáli þeirra svo að munaði. Hann hafði algjör endaskipti á hlutunum með því að segja að þeir sem hafa auðmjúka þjónslund geti í rauninni reynst vera hinir mestu og bestu leiðtogar. Þetta varð augljóst í lífi Móse sem ólstu við hirð Faraós og hann átti að öllu óbreyttu að verða næsti konungur Egyptalands. Hann fékk allt það uppeldi og þá þjálfun sem slíkt útheimti og hann hegðaði sig líka í samræmi við það. Þegar honum mislíkaði við verkstjóra einn á meðal Egyptana sem barði á Ísraelsmanni, þá hljóp Móse til og drap Egyptan. Það var augljóst að þótt Guð sjálfur hafi komið Móse í þá forréttinda stöðu sem að naut við hirð faraóana í Egyptalandi, þar sem hann fékk þá bestu menntun sem heimur gat boðið upp á þá. Þá sá drottinn að Móse átti enn eftir margt ólært. Eftir 40 ár á meðal yfirstétta Egyptalands, þá þurfti Móse að verja næstu 40 árum öðrum
sem auðbjúkur fjárhirðir í Móabslandi fjarri þjóðsynni. Það var aðeins þegar Mósi hafði komist að þeirri niðurstöðu að hann ætti aldrei viðreisna von sem forréttinda maður í Egyptalandi og væri í rauninni bara auðmjúku þjón sem undi vel hagsinu við að huga að hjörsinni. Það var þá sem Guð taldi hann loks hæfan og tilbúin til að fara aftur til Egyptalands. Ekki til að taka við konudæminu þar, heldur til að leiða þjóð sína til frelsis frá þrældómi. Þetta gerði Mósi eftir að hafa upplifað tímana tvenna og smakkað á líferni sem annars vegar einkendist af forréttindum og hins vegar sem einkendist af auðmýkt og þjónustu. Reynsla Mósi er skráð öllum mönnum til lærdóms, enda muni engir verða þegnar í ríki Guðs sem ekki læra sömu lexíu og Mósi varð að tilenga sér. En Kristur átti enn eftir að kenna lærisvinni sínu þá nauðsynlegu lexíu að frama potið og valdabröltið sem í rauninni er undir rót neikvæðrar stéttaskiptingar á meðal þjóða heimsins, að hann mun ekki líða slíkt í sínu ríki. Sjáu til dæmis þetta sem að segir í Markúsar guðspjalli í 10. kafla og ég ætla að lesa frá 35. versi. Þá komu til hans Jakob og Jóhannes, syni Sebedeusar, og sögðu við hann meistari, okkur langar að þú gjöri fyrir okkur það sem við ætlum að biðja þig. Hann spurði þá, hvað viljið þið að ég gjöri fyrir ykkur? Þeir svörðu, veit okkur að við fáum að sitja þér við hlið í dýrð þinni, annar til hægri handar og hinn til vinstri. Jesús sagði við þá, þið vitið ekki hvers þér biðjið. Getið þið drukkið þann kaleik sem ég drekk eða skýrst þeirri skýr sem ég skýrist? Þeir sagði við þann, það getum við. Jesús mælti, þann kaleik sem ég drekk munu þið drekka og þið munu skýrast þeirri skýr sem ég skýrist. En mitt er ekki að veita hver situr mér til hægri handar eða vinstri. Það veitist þeim sem það er fyrirbúið. Þegar hinni tíu heyrðu þetta, grandist þeim við þá Jakob og Jóhannes. Af þessum orðaskiptum eru augljóst að valdabrölt bræðrana olli gremju í þeirra garð á meðal hinna lærisveinana. Strax var komin úlfúð á meðal þeirra, einmitt vegna þess að sumir vildu vera öðrum, æðri og fremri. En það eru einmitt alvarlegar afleiðingar stéttaskiptingar á meðal manna. En svo heldur Kristur áfram í 42. versi og ég les. Jesús kallaði þá til sín og mælti, þér vitið að þeir sem teljast ráða fyrir þjóðum, drottna yfir þeim og höfðingar þeirra láta menn kenna á valdi sínu. En eigi sé svo meðal yðar. Heldur sé sá sem mikill vill verða meðal yðar, þjónn yðar. Og sáur vill fremstur vera meðal yðar sé allra þræll. Því að mannssonurinn er ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjald fyrir marga. Svo leggur drottinn áherslu á þá staðreynd að ef slíkir kæmust á annað borð inn í dýrð himinsins, þá myndu þeir þar verða taldir á meðal hinna minnstu. En þetta lesum við í Matteusarguðspjalli í 5. kafla og 19. versi. Það segir Kristur, hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki. En sá sem heldur þau og kennir mun mikill kallast í himnaríki. Biblía segir líka frá valdabrölti sem átti sér stað á himnum. Guð er ekkert að draga fjöður yfir það sem miður fór á himni, enda vill hann að við lærum dýrmætar lexíur af mistökum annara. Lexíur sem verða okkur eilíflega til góðs í stéttlausu samfélagi Guðs ríkis. Jesaja spámaður segir frá því hvernig forystu engillinn Lúsifer á himni reyndi að komast í hásæti Guðs. Lesum þetta og þá í Jesaja, spádómsbók Jesaja í 14. kafla
og ég les frá 12. versi. Hversu ertu hröpuð af himni þú árborna morgun stjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okkar í þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setjast að, yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Já, til heljar var þér niður varpað í neðstu fylstni grafarinnar, hér enda tilvinn. Það er í opinbruna bókinni sem þessi baráta sem við vorum að lesa er kölluð stríð, sem var ekkert minna en baráta upp á líf og dauða í sjálfum himninum. Stríðinu á himnum lauk með því að þeir sem réru að því að niðurlægja aðra, þar á meðal Guð sjálfan, í tilraun sinni til að koma sjálfu sér í tignastöður og reknir burt úr Guðs ríki. Stéttaskipting af slíku tagi stór hættuleg. En við skulum láta orð Guðs lýsa þessu nánar. Og þá lesum við í opinberunarbókinni 12. kafla, það eru vers 7-9. Þar segir, þá hófst stríð á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Drekin barðist og englar hans. En þeir fengu eigi staðist og eigi heldustir heldur lengur við á himni. Og drekanu mikla var varpa niður, hinum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina. Honum var varpa niður á jörðina. Og englum hans var varpa niður með honum. Tilvinnun endar. En svo segir í 4. versi í sama kafla að Lúsifer hafi dregið með sér einn þriðja hluta engla himinsins í þessari uppreisn sinni. Af þessum orðum augljóst að þessir föllnu englar lutu forustu hans. Fyrst á meðan hann var æðsti engillinn á himnum en einnig í uppreisn þeirra. En hvert hlutverk engla himinsins þá? Þessu svarar Biblían líka og gera það mjög skilmerkilega, til dæmis í Hebreabréfinu í 1. kafla og 14. versi. En þar spurt englana. Eru þeir ekki allir þjónustubundnir andar, útsendir í þeirra þarfir sem hjálpræðið eiga að erfa? Þessi yfirlýsing segir okkur að sumar verur í ríki Guðs, þar að segja englarnir, hafa ákveðin verka vinna. Þeim trúa fyrir vissri ábyrgð sem þeir standa Guði skil á. En svo eru merkilegar yfirlýsingar Guðs að finna í Biblíunum varðandi stöðu Jesu Krists, sonar Guðs. Lesum það í Hebreabréfinu í öðru kaflanum og ég les vers 7-9. Þar segir, skamma stund gjörðu þú hann englunum lægri, þar að segja Jesu, hann var gerður englunum lægri. Svo höldum við áfram, þú hefur krýnt hann vegsemd og heiðri og þú hefur skipað hann yfir verk handa þinna. Í versi 9 segir, en við sjáum að Jesu sem skamma stund var gjörður englunum lægri, krýndur vegsemd og heiðri, vegna dauðans sem að þoldi. Af Guðs náð skildi hann deyja fyrir alla. Hér sem sagt fullyrt að Kristur hafi yfirgefið tignarstöðu sína sem drottinn á himni og gert sjálfa sig lægri englunum sem að þó skapaði. Vissulega gefur þetta til kynna að breyting hafi orðið á stöðu hans þar sem að tekur upp hlutskipti hinna sköpuðu á meðal þeirra sem voru skapaðir. Í mannlegu skilningi hér mikla auðmýkingu að ræða, jafnvel niðurlægingu. Hann lét af stöðu sinni sem drottinn allsherjar á himni, til þess að verða lægri en englarnir. Það má segja að hér séum stéttaskiptingu að ræða, en þá þannig sem einkennist af kærleika og fórnalund frelsarans. Önnur vísbending vissa stéttaskiptingu á himni
má finna í Júdasa bréfinu og það nú bara einn kafli og þar segir í 9. versi Eigi dirðist einu sinni höfuð engillinn Mikael að leggja lastmælis dóm á djöfulinn er hann átti orðadeilu við hannu líkama Mósi. Hér talað höfuð engil. Og svo aftur minnst á höfuð engil í fyrra Þessalóniku bréfinu í 4. kafla og 16. versi en þar segir Því að sjálfu drottinn mun stíga niður af himni með kalli með höfuð engils raust og með básunu guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Þetta sýnir ótvirætt að á himni hafa sumir meiri ábyrgð en aðrir og að sumir sinna meiri forustu hlutverkum en aðrir og þess vegna er talað höfuð engil sem merkir forustu engil. Og svo eru aðrar yfirlýsingar biblíunar sem segja frá öðrum og mismunandi verum í ríki Guðs sem augljóslega hafa mismunandi hlutverk og ábyrgð á höndum. Sjáu til dæmis hvað segir í opinberunarbókinni í 4. kafla og ég ætla að lesa vers 6-8. Þar segir þetta Og frammi fyrir hásætinu var sem gler haf, líkt kristalli. Fyrir miðju hásætinu og umhverfis hásæti voru fjórar verur allsettar augum í bak og fyrir. Fyrsta veran var lík ljóni, önnur veran lík uxa, þriðja veran hafði ásjónu sem maður og fjórða veran var lík fljúandi erni. Verurnar fjórar höfðu hver sig sex vængi og voru allsettar augum allt kring og að innanverðu. Og eigi láta þær af dag og nótt að segja heilagur, heilagur, heilagur, drottinn Guð hinn alvaldi, hann sem var og og kemur. Þarna eru einhverja verur sem hafa þetta hlutverk að vegsama Guð. Svo einni talað aðrar verur og þeir eru kallaður öldungar. 24 öldungar, við lesum það í opranabókinni í 4. kaflanum og það fjórða versi að þessu sinni. Þar segir umhverfis hásætið voru 24 hásæti og í þeim hásætum sá ég sitja 24 öldunga, skrýta hvítum klæðum og höfðum þeirra gull kórónur. Og aftur minnst á vissar verur í 7. vessinu, já, við vorum reyndar að lesa það nú áðan. Það eru þessar verur sem að lögðir áhersla á ýmist öldungana 24 eða verurnar sem að tilbýða drottinn þarna dag og nótt. Svo ekki má gleyma stórkostlegu hlutverki sem að einnig minnst á í biblíunni. Það sem sagtu frá því að frelsa fólk héðan af jörðinni mun sinna ákveðnu hlutverki alla eilíð með Jesu Kristi. Við skulum kynnast því nánar með því að lesa í opinberunarbókinni 14. kafla og 4. versi. Það segir þeir fylgja lambinu hvert sem það fer. Þeir voru leystir út úr hópmannana frumgróði handa Guði og handa lambinu. Hér verða að tala fólk sem lifði hér á jörðinni, hólpið, frelsað og alla eilíð mun það fylgja lambinu hvert sem það fer. Getið ímyndað ykkur? Þetta ekki eitthvað sem við getum lyft okkur að hlakka til? Okkur augljóslega ætlað að sinna ákveðnu hlutverki í hinum ýmsum veröldum sem frelsarinn mun heimsækja ókomna tíð. Þá munum við ferðast með honum og segja frá reynslu okkar hér á jörðunni. Engir í alheimi Guðs hafa upplifað slíkar reynslur sem við höfum reynt hér í syndugum heimi. Við munum eflaust segja áköfum hlustendum í ríki Guðs frá undursamlegri frelsun okkar og hve okkur finnist Kristur vera góður og réttlátur konungur. Það verða því mikil forréttindi fyrir okkur að fá að fara í slík ferðalög með frelsaranum eins og við lásum þarna. En stéttaskipting það ekki. Heldur sinnu við ákveðnu hlutverkum
sem við gerum með gleði í hjarta og allir munu njóta þess að kynnast okkur. Að lokum, þá að finna merkilega yfirlýsingu í orði Guðs sem sýnir ótvírætt að allir í Guðs ríki munu lúta konungi eilíðarinnar, Jesu Kristi. Við lesum það í Filippi bréfinu í öðrum kafla og ég ætla að lesa frá 7. versinu. Þar segir þetta. Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem fengsin að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjóns mynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og varð hlýðin allt til dauða. Já, dauðans á krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafni sem hverju nafni er æðra. Til þess að fyrir nafni Jesu skuli hvert knýja beigja sig á himni, jörðu og undir jörðu. Og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesus Kristur er drottinn. Hér er augljóslega einhver á ferðinni sem allir aðrir lúta. Allir þegnar í ríki Guðs munum með gleði lúta yfirvaldi og okkar réttláta konungs og frelsara, Jesu Krists. Í ríki hans verður aldrei stéttaskipting af því tagi sem mannkynið hefur liðið svo mikið fyrir. Nei, á himnum er engin stéttaskipting í neikvæðri merkingu þess orðs, þar sem kappir lagt á að vera hver öðrum æðri og meiri. Hins vegar segir Biblían frá svo mörgu sem gerist í starfi himneskra vera að það er augljóst að allir hafa mismunandi ábyrða hlutverkum að gegna. En á himni eru allir sáttir hver við sitt hlutskipti. Þar ríkir gleði og hamingja og enginn mun hafa ástæð til þess að reyna að vera öðrum meiri.

0: Jakobsbréfið, fjórði kafli. Af hverju koma stríð og af hverju sennur meðal ykkar? Af hverju öðru en girndum ykkar sem heyja stríð í limum ykkar? Þið girdnist og fáið ekki, þið drepið og öfundið og getið þó ekki öðlast. Þið berjist og stríðið. Þið eigið ekki af því að þið byðjið ekki. Þið byðjið og öðlist ekki af því að þið byðjið illa. Þið viljið sóa því í munaði. Þið ótrúu, vitið þið ekki að vináttu við heiminn er fjandskapur gegn Guði. Hver sem því vill vera vinur heimsins, hann gerir sig að óvini Guðs. Eða haldið þið að ritningin fari með hégóma sem segir, þráir Guð ekki með afbrýði andan sem hann gaf bústað í okkur. En því meiri er náðin sem hann gefur. Þess vegna segir ritningin, Guð stendur gegn dramblátum en auðmjúkum veitir hann náð. Gefið ykkur því Guði á vald, standi gegn djöflunum og þá mun hann flýja ykkur. Nálægið ykkur Guð og þá mun hann nálgast ykkur. Hreinsið hendur ykkar þið syndarar og gerið hjörtun flekklaus þið tvílindu. Berið ykkur illa, syrgið og grátið, breytið hlátur ykkar í sorg og gleðinni hryggð, auðmikið ykkur fyrir drottni og hann mun upphefja ykkur. Talið ekki illa hvert annað systkin. Sá sem talar illa bróður sinn eða systur, eða dæmir þau, talar illa lögmálið og dæmir lögmálið. En ef þú dæmir lögmálið, þá hlýðir þú ekki lögmálinu, heldur ertu dómari þess. Einn er löggjafinn og dómarinn, sá sem getur frelsað og tortímt. En hver ert þú sem dæmir náungan? Heyrið þið sem segið, í dag eða á morgun skulum við fara til þeirrar eða þeirrar borgar, dveljast þar eitt ár og versla þar og græða. Þið vitið ekki hvernig líf ykkar verður á morgun, því að þið eru gufa sem sést stutta stund en hverfur síðan. Í stað þess ættu þið að segja, ef drottinn vill, þá bæði lifum við og þá munum við gera þetta eða annað. En nú stærið þið ykkur í oflátungskap. Allt slíkt stærilæti er vont. Hver sem því hefur vit á að gera gott en gerir það ekki, hann drýgir synd.
1: Útvarpsboðun FM 105.5 Besta útvarpsstöðin.
2: Ég bý á háum og helgum stað, en einnig hjá þeim sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda, til þess að lífga anda hinna lítillátu og til þess að lífga hjörtu hinna sundur kramdu. Jesaja 57:15. Guð býr á háum og helgum stað. Það finnst okkur skiljanlegt. Það hlýtur svo að vera. Jesaja spámaður hafði sjálfur litið þann augum þar sem hann sat á háum og gnæfandi veldistóli sínum. En serafar stóðu umhverfis hann og kölluðu hver til annars. Heilagur, heilagur, heilagur er drottinn allsherjar, öll jörðin er full af hans dýrð. Jesaja 6:3. En erfiðara finnst okkur að skilja að hann skuli búa í sundur krömdu og auðmjúku hjarta. Já, við skiljum Guð alls ekki. Takmörkuð skynsemi okkar rúmar hann ekki. Þó er ef til vill fátt sem er eins voldugur vitnisburður Guð og þetta að hann býr í fátæku mannshjarta. Í sjálfu sér er engin staður nógu stór og dýrlegur handa hinum eilífa Guði. Himnana himnar taka þig ekki, sagði Salómon, hve miklu síður þá þetta hús sem ég hef reist. Fyrsta konungabók 8:27. Svo dásamlegur og mikill er Guð að hið stærsta er ekki nógu stórt og hið allra lítilmótlegasta ekki of lítið til þess að hann vilji vera þar. Hann vill taka sér bústað hjá mönnum sem hafa sundur kramin hjörtu lásum við, þá sem skelfast orð hans. Sá sem er farinn að skilja orð Guðs rétt, hann skelfist orðið. Þetta orð er lifandi og kröftugt og beittara hverju tví ekkjuðu sverði og smýgur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans, Hebreabréfi 4:12. Þú verður óttaslegin þegar orð Guðs smýgur inn í samvisku þína og afhjúpar þar alla synd og öll svik. En sé svo komið fyrir þér skaltu vera hughraustur, segir Biblían. Það eru slík beigð og hreld hjörtu sem Guð leitar að, þar fer hann inn, þar vill hann eiga sér bústað og takmark hans er að lífga slík hjörtu. Það gerir hann með fagnaðar erindinu Jesú sem kom í heiminn til að frelsa synduga menn. Þegar þú fyrir hjálp heilags anda tekur að reiða þig á gleðiboðskapin hjálpræðið í nafni Jesú, þá verður líf og sæla í hjartanu, lofsig Guði.

Fyrir innan eða utan. Rík kona spurði prest. Getur að vera ég eigi að vera með vinnukonunni minni á himnum? Presturinn svaraði. Þeirri spurningu skuli þér ekki velta fyrir yfir. Því að þér komist alls ekki til heimis með því hugarfari sem þér hafið. Mörgum hefur gengið erfilega að snúa baki við stéttaskiptingu og öllum þeim hlekkjum og hleypidómum sem henni fylgja. En ef þeir lifa í svo veraldlegum hugsunahætti munu þeir varla kunna við sig á himnum. Hann sem hefur gert mér rangt til, fær hann að komast til himins? Svarið kostaði sjálfur kaps að komast inn því að sá fær ekki aðgang sem vill ekki fyrirgefa bróður sínum af öllu hjarta. Fær hún að koma inn? Konan sem blaðrar og baknagar náunga sinn, svarið kostaði sjálfur kapp sem að tala satt og hreint og með kærleika því af orðum þínu myndu vissulega verða sýknaður eða sakfelldur. Getur þessi eða hinn hræstnarinn verið kristinn? Eru hræstnarar á himnum? Nei, og þess vegna verðum við sjálfa gera okkur allt far að hlýða sannleikanum.

0: Þessi saga segir frá móður sem vildi efla áhuga sonar síns sem var nýbyrjaður í píanónámi. Til þess að efla áhugan fórum með drengin á konsert hjá frægum píanóleikara að nafni Paderewski. Eftir að þau voru sest kom móðurinn auga konu sem hún þekkti í áhorfendasætunum og gekk augnablik til hennar til að heilsa henni. Þá var það að drengurinn hennar notaði tækifærið og fór að skoða sig um. Hann kom að hurð þar sem stóð á aðgangur bannaður. Allt í einu fór að dimmi í salnum og konsertin átti að fara að byrja. Móðurinn flýtti sér því að sæti sínu en kom þá auga það að sonur hennar var ekki þar. Í sömu andrá var tjaldi dregið frá og móðurinni til skelfingar sá hún hvar litli drengurinn hennar sat við píanóið og var að vanda sig að spila A, B, C, D. Á sömu stundu kom hinn mikli píanómeistari inn á sviðið, sá drengin og flýtti sér að hvísli eyra hans. Ekki hætta, halt áfram að spila. Síðan hallaði hann sér af drengnum og píanóinu og tók við á vinstri hendi að fylla inn í lagið með bassa tónum. Fljótlega færði hann hægri hendina, hægra megin við drengin og tók við að spila fallega laglínu í kór við spil drengsins. Þarna voru þeir saman komnir, hinn mikli píanómeistari og ungi drengurinn og hinn skelfilega upplifin móðurinnar breyttist skyndilega í dásamlega skapandi og skemmtilega stund þar sem allir höfðu gaman af. Áhorfendur voru yfir sig hrifnir. Þannig er það með Guð. Það sem við getum afrekað er varla til þess að taka eftir. Við reynum okkar besta en árangurinn er yfirleitt aldrei á borð við dásamlega spilaða tónlist. En með hönd meistarans í hönd okkar getur líf okkar sannlega verið fallegt. Næst þegar þú ætlar að ná árangri eða þig langar að takast eitthvað, hlusta þá vel og vandlega. Þú getur heyrt rödd hans, rödd meistarans, Jesú Krists, hvísla í eyru þín, ekki hætta, halt áfram að spila. Fyndu hvernig ástríkur faðmur hans umvefur þig. Þú mátt þá vita að sterkar hendur hans eru að spila konsert lífs þíns. Mundu, Guð kallar ekki alltaf þá sem eru hæfileikum gettir. Aftur á móti gefur hann þeim hæfileika sem kallaðir eru. Og hann mun alltaf vera þarna til að elska þig og leiða þig áfram til þess að gera frábæra hluti.
1: FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
0: Góðan dag, kæri hlustendur. Ragnheiður Laufdal heiti ég. Í dag langar mig að tala traust og þá það traust sem við berum til skapar okkar, Jesú Krists. Það má í raun segja að það sem reynist okkur mönnunum erfiðast í lífsbaráttunni er það að treysta öðrum. Einkenni þess að við treystum ekki öðrum birtast oftast og kannski helst í því að við reynum að taka málin í okkar eigin hendur. Við ætlum oft á tíðum ekki að lenda í því að eitthvað klikki eða fari afvega svo við tökum það sjálf á okkur. Ég get sagt ykkur frá því að ég er ein þeirra sem hef átt afskaplega erfitt með að treysta fólki. Það birtist oftast í því að ég hef kannski falið einhverjum eitthvað verk og það hefur ekki verið nóvel gert og þá finnst mér sem svo að best sér hreinlega gera það sjálf í stað þess að byggja aðra sem munu ef til vill valda mér vonbrigðum. En þetta er samt ekki svo einfalt. Margt er það sem við verðum hreinlega byggja aðra að gera vegna þess að ein manneska getur ekki verið á tveim stöðum á sama tíma og sinnt öllu í einu. Og þá getur verið erfitt að þurfa að byggja aðra hjálpar hönd. Eins hefur mér mjög oft reynst erfitt að þiggja hjálp á mörgum sviðum vegna þess að mér hefur fundist sem svo að ég ætti nú að vera færum að sinna því sem ég hef tekið á mig að gera. Já, þannig er því oft varum með okkur mannfólki að við viljum oft gera margt sjálf til þess að þurfa ef til vill ekki skulda neinum neitt. En svo tilfinning að þurfa alltaf að greiða fyrir sig er afar ríki okkar sjálfsbyrgingslega stolti. Við leifum okkur ekki að þiggja góðfúslega hjálp annara. Og kannski er það svo oft að hjálparhendir reyti út með vonum að við komum til greiði þá hjálp einhver daginn tilbaka. En ef að við hugsum þetta augnablik að þá á hjálp okkar til annara, svo sannleiki snúast það að okkur verði endur goldin greiðin frá sömu manneskjum síðir. Lífið er svo margslungið og Guð mun svo sannarlega sjá til þess að kannski mun akkurat önnur manneskja hjálpa þér

því sviði sem þig skortir ef að þú ert fús að hjálpa öðrum þegar þeim vantar hjálp þína. Að vantrist öðrum sífellt getur verið okkur að margan hátt til tjóns, sérstaklega með tilliti til þess að Guð skapa okkur til samfélags við annað fólk. Gagnvart öðru fólki getur við leyft okkur að leika þennan leik ef til vill út allt lífið. Ef að við erum nægilega þrjósk og ákveðin í því að treysta ekki að hjálpa annara. En hvernig erum við stödd gagnvart Guði þegar kemur að því að við þurfum að reiða okkur á hans hjálp? Hvernig tilfinningar bærast með okkur þegar við fáum hjálp hans? Finnst okkur við ekki eiga skilið að fá blessunir Guðs vegna þess að við höfum ekkert upp á að bjóða í staðinn? Eða finnst okkur við borga Guði tilbaka með því að sækja ef til vill samkomur eða fórna einu og öðru líf okkar hans vegna? Ég hef oft hugsað það, vegna hvers Guð upphugsað þetta minnstur sem fjölskylda er. Þegar ég hef leitt hugan að ástæðinni, að þá kemst ég einatt að sömu niðurstöðinni. Ég sannfærði það að hver fjölskylda hefur miklum skyldustörfum að gegna. Við erum staðsett í fjölskyldur til þess að hjálpa hvert öðru. Við höfum fengið þessa dásamlegu gjöf sem fjölskyldan er til þess að hlúa að okkur og eiga náið samfélag við fólk sem elskar okkur og vill okkur alltaf besta. Samt er það staðreynd að þetta virkar ekki alltaf svona. Vegna kærleiksleysis okkar, mannana, að þá öxlum við ekki alltaf þessa ábyrgð að vera til staðar fyrir aðra, líkt og við vildum að aðrir eru til staðar fyrir okkur. Við förum mikið oftar út í það að gagnrýna hvert annað og í skjóli fjölskyldunar leyfum við okkur í stórum stíl að segja hluti hvert við annað sem að við gætum ekki búið hverjum sem er upp á. Það er einnig svo að margir geta átt í góðu sambandi við hinna ýmsu vini sína en þeir kemur að fjölskylduböndunum að þá er eins og allt sé hnút. Ef til vill er það mörguleiti vegna þess að margir tilenga sér þá áráttu að halda vegna þess að blóðbönd séu til staðar að þá sé eins og ég fyrr sagði leyfilegt að segja ýmislegt. En er því ekki einmitt öfugt farið? Eigum við ekki vegna kærleika okkar til okkar fjölskyldumeðlima að una þeim ýmsum sem að þeir eigi erfileikum með hverju sinni. Þá er oftar en ekki farið út í það að skipta sér að þeim sviðum lífs þeirra sem ef til vill eru viðkvæm til umræðu og ekki okkar verkarhinga leysa. Fjölskyldumeðlimir eiga frekar að vera þetta hjálparnet sem að hjálpar okkur í því að takast á við þetta annars storma sama líf. Ef að við finnum að þetta hjálparnet bregst að þá geta aðstæður okkar oftar en ekki snúst upp í það að við verðum mjög særð vegna þess að okkar nánustu voru ekki til staðar nema til þess eins að gagnrýna eða skella skuldinni á okkur. Ég hef svo oft leitt hugan að því hvað ég met mest í fari annara. Það sem ég met mest í fari annars fólks er það þegar ég finna fólk meðtekur mig og dæmir mig ekki. Þegar ég finn að mér er ekki ógnað og oftast er það svo í samskiptum fólks að það þarf í raun að vera ekki að segja neitt. Við bara finnum það þegar einhver hefur ákveðið með taka okkur ekki. Við finnum straumana og við finnum þegar kærleikan vantar. Höfum við ekki oft heyrt fólk segja að því líði vel þegar það getur verið það sjálft einhver staðar. Já, það er einmitt það sem ég met mest í samskiptum mínu við annað fólk. Samt er það svo að þrátt fyrir að það sé afar sár reynsla þegar mann er á einhvern hátt hafnað eða miskilinn að þá er ég vissum að við leikum oft á tíu nákvæmlega sama leikin við aðra, við dæmum og þar með völdu við öðrum sársöka. Ég held að orð Jesu Krists eigi afar vel við þegar hann segir, dæmið ekki svo að þér verði ekki dæmdir. Jesu var að benda okkur á þetta hjálparnett sem að við getum gefið öllum mönnum. Ekki særa aðra vegna þess að þá kemur svo hegðun einhver stað niður á þér, ef til vill að morgun, ef til vill seinna þegar þú ert viðkvæm eða viðkvæmur fyrir. Svo í gegnum öll þessi vonbrið okkar með annað fólk að þá ákveðum við að öðrum ber ekki að treysta. Til dæmis hver kannast gefið það að hafa treyst einhverjum fyrir hjartasmálum sínum á viðkvæmri stundu og viðkomandi hefur hlustað. En svo einhver stundu þegar sá sami eða svo sama reyðist þér eða fjarlægist þig að þá notar hann eða hún það gegn þér þar sem þú treystir henni fyrir eða honum. Þetta á sér eflaust oft stað í hjónaböndum og öðrum nánum samskiptum. Slíkt er ekki fallegt og ef að við höfum slíkt trúnaðabrot við aðra að þá brjótum við ekki aðeins niður traust viðkomandi til okkar heldur stuðlum við að því að viðkomandi manneskja fá það smátt og smátt á tilfinninguna að öðrum beri ekki að treysta. En þannig er nú oft lífið á plánetinu jörð.
Allir menn finna svo sannarlega fyrir því að erfitt sé að lifa lífinu og margir fara illotur því að treysta öðrum eða ef til vill að treysta sjálfa sig því að öll eru við svo breyskar manneskjur. En það langar mig að víkja orðum mínum til þess traust sem að við berum til Guðs. Það einhvern veginn svo í mínu lífi að þá hef ég á undarlegan hátt aðskilið þetta að treysta fólki og svo hins vegar að treysta Guði. Getur verið að þetta fari saman eða getur verið að við getum lært að fyrirgefa öðrum vegna þess að við treystum Guði. Við sem trúum á Jesú Krist trúum því að við sem sköpuð af hans hendi eins og sköpunarsagan segir frá á fyrstu blöðum Biblíunar. Guð skapaði okkur til þess að vera samfélagi við hann og einnig til að vera samfélagi hvort við annað. Vegna syndar hefur í raun flest aflagast. Okkar sambandi við Guð víðs fjarri því sem það var í upphafi hjá Adam og Evu. Þau áttu greinilega það gott sambandi við Guð föður að hann talaði við þau daglega og auðvitað var hann þeirra foreldri. Með því að hafna Guði gerðist ýmislegt. En lítum aðeins betur á ef vegna hvers höfnuðu Adam og Eva Guði. Var það ekki vegna þess að þau vantreystu orðum hans? Hann hefði varað þau við. Hann hefði sagt þeim ekki éta af þessu tré en þau gerðu það samt. Sjálfsagt hafa þau velt í vel fyrir sér áður en þau tóku þessa ákvörðun, en þau ákvörðu treysta frekar orðum Satans sem birtist þeim í líki hoggorms. Já, þetta snerist vantraust, ekkert annað, því ef þau hefðu fyllilega treyst Guði, að þá hefðu aldrei orðið af því að þau hefðu brugðist honum og óhlýnast. Hvað segir þetta okkur? Ef að fallmangisins snerist vantraust á Guði og þar með það ákvörðun að hafna hans ráðum, að þá hljóti við að þurfa að spyrja okkur í dag. Er það enn til staðar? Vantreystir mannkyni enn Guði eða höfum við lært af reynslinni? Höfum við séð hvað það að missa þessari dásamluna nánu nærveru Guðs hefur gert okkur eða erum við enn að reyna réttlæta það að Guði sé í raun ekki treystandi? Ef að mannkyni hefði alltaf treyst Guði að þá hefði án efa aldrei myndast þetta vantreyst heldur á milli fólks. Við hefði lifað ágjörlausu lífi Vitandi það að Guð myndi sjá okkur fyrir öllu, því sem við þyrtum. Það myndi vera eitthvað svo sjálfsagt að ef allir lifði í traustu til Guðs að þá væri öllum treystandi vegna þess að allir hefðu tilengað sér kærleika Guðs. En staðreyndin er svo að forfeður okkar höfnuðu þessari nærveru Guðs og enn þann daginn í dag eru jafnvel kristnir menn ekki haldnir óbilandi traust á Guði. Jafnvel kristnir menn takmarka getu hans og vilja. Við trúum kannski á það að Guð geti allt, en við trúum ekkert sérstaklega að hann vilji veita okkur eitt og annað. Við takmörgum traust okkar til Guðs. Mörg okkar vilja lifa lífinu meira í Guðs nærveru, en við kunnum ekki að byrja á því. Það að treysta honum fullkomlega hlýtur að vera byrjunin. Þetta hefur að gera með ákvörðun eins og allt annað. Var það ekki ákvörðun Adams og Evu að óhlýnast Guði? Er það þá ekki ákvörðun okkar að treysta honum fullkomlega jafnvel þótt allt muni fara í vaskinn? Veraldlega sé. Við munum án efa upplifa hæðir og dýftir þegar við treystum drottni þannig, vegna þess hver við sjálf erum alltaf að efast. En við munum ekki fara tómhent, svo mikið er víst. Við munum ef til vill ekki treysta öðru fólki betur, en við munum kunna fyrirgefa þeim fyrir það að vera ekki alltaf til staðar fyrir okkur, vegna þess að við treystum á það að drottinn Jesús er alltaf til staðar. Við munum upplifa það að finnast við kærulaus í þessu óbilandi traust okkar til Guðs, vegna þess að óvinurinn, Satan, reynir að blása því í brjóst okkar. Óvinurinn mun hafa sér allan við að koma að ýmsum efasendum Guð, líkt og hann gerði forðum við Adam og Evu. Hinn gamli höggormur Satan, eða Lúsifer, sagði forðum við Adam og Evu, vissulega munið þið ekki deyja. En Guð hafði sagt, þið munið deyja ef að þið etið að trénu. Hvor var treystandi? Við vitum að Adam og Eva dó ekki samstundis, jafnvel ekki fyrir nokkur 100 árum síðar því að þeim var ætlað að lifa að eilífu. En hvað gerðist síðir? Þau dóu og þannig var dauðin til og rann til allra manna. Smátt og smátt tók lífi á jörðinni á sig merki þess að hnignun hinnar fullkomna sköpunar var að eiga sér stað. Við sem trúum á alvaldan góðan Guð efumst ekki eitt augnablikum það að hann hafi upphafi skapað fullkomna heim. Og hvernig myndum við skilgreina hinn fullkomna heim? Jú, heim án dauða, heim án sjúkdóma, heim án vonsku, heim fullan kærleika og ástar,
heim fullan friðar og hamingju, heim þar sem drottni skapar okkar er best treystandi fyrir því að blessa sköpun sína og ráðleggja henni. Og þannig heim, kæri hlustandi, hefur drottin Jésús í hyggju að endurskapa. Það talaði hann í sífellu og þú finnur það á blöðum ritningarinnar. Hann segir okkur í orði sínu að hann muni koma að gera upp fyrir synd, því að enginn þjáist meir en hann að horfa upp á fullkomu sköpunarverk sitt, vantreysta sér á þvílíkan máta. Guð elskar þig, en hann hefur gefið þér frjálsa vilja, jafnvel til að hafna sér. Ekki ásaka Guð fyrir þessa gjöf sem þinn frjálsi vilji er. Nota þinn frjálsa vilja til þess að velja hann sem þinn lífsföru naut og treystu honum alfari fyrir öllu í þínu lífi. Talaðu allt við hann, vittu til hann hefur áhuga á öllu er við kemur þér. Þú ert svo dýrmætt eða dýrmættur í hans augum. Ekki trúa orði af því sem óvinur Guðs og manna reynir að blása í brjóst þér að Guð sé ósangjarn eða hefnigjarn. Satan eða Lúsífer, eins og hann hétt upphaflega, hafði þennan nákvæmlega sama frjálsa vilja og þú. Sem engill og afar fullkominn af hendi Guðs, hafði hann sama frjálsa viljan til að hafna Guði eða kjósa Guði sem konung sinn. Ákvörðun Lúsífers byggði á því að hann vildi setjast í hásæti Guðs og skáka honum úr sæti. Hann notaði sinn frjálsa vilja á afar óskynsamlegan hátt. Hann notaði hann til að hafna sínum kærleiksríka föður sem þráði það eitt að blessa Lúsífer áfram alla eilíð. Enginn þjáist meira vegna óskynsamlegs vals Lúsífers en sjálfur faðir hans sem Guð. Samt það svo að Satan hefur aldrei haft í hyggju að snúa við blaðinu. Hann valdi og það svo afdráttar löst. Það víst að það verður enginn í Guðs ríki eilíð sem ekki vill það. En allir sem hafa áhuga fyrir því eru svo sannarlega á boðslista drottins. Hann sendur út boðsett alla jörð, hver sem eyra hefur hann heyri. Við skulum ekki láta líf okkar líða ár eftir ár á þess að við höfum valið. Við skulum nota okkur kostningarétt okkar og velja lífið með Kristi. Betra gerist það ekki. Einnig segir frá því í ritningunni að Guð sé að búa okkur slíka dásemdar eilíð að það hafi ekki einu sinni komið upp í huga nokkurs manns. Það er svo stórkostlegt vinir að við höfum ekki einu sinni hugmyndaflug til þess að upphugsa þessar dásamlegu áætlanir Guðs. Okkur líður öllum án efa oft eins og við séum eini heiminum. Engin til staðar, engin til að treysta, allir hafa brugðist. En til er bróðir sem er engum líkur, hann heitir Jésús Kristur. Hann þarfnast þess að þú treystir á hann en ekki á fólk. Hann mun kenna þér að fyrirgefa öðru fólki fyrir vanmátt þess. Hann mun kenna þér að fyrirgefa sjálfu þér eða sjálfum þér. Því að þér er heldur ekki alltaf treystandi. Hann mun kenna þér að lifa á farsælli hátt í samfélagi við aðra og hann mun jafnvel senda þig út á meðal óvina þina til þess að boða þeim boðskapin hann. Umfram allt mun hann kenna þér að treysta á sig. Þegar stormar lífsins taka þyrlast upp, máttu vita að hann við hlið þér. Þú mátt finna það, vegna þess að drottin mun gefa þér þessa vissu, að þú getur treyst fullkomlega á hann. Byrjaði að treysta á hann, byrjaði að gefa hann allt þitt líf. Í dag er þinn dagur til þess að taka fullkomlega á móti Jésu Kristi sem þínum frelsara. Ef þú hefur þegar tekið á móti honum, að þá skaltu endur nýja heit þitt við hann. Segðu honum að þú ætlir og viljir treysta honum fullkomlega og hvíldu svo róleg eða rólegur í faðmi hans. Ég byrði ykkur kæri hlustendur að lokum að vera með mér í bæn. Elskulegi faðir, ég vil byrja að þakka þér fyrir þá gjöf að þú gafst mér frjálsan vilja til að velja þig. Þakka þér fyrir þær stórkostlegu áætlanir sem þú hefur með líf allra þeirra er vilja ganga með þér. Hjálpa okkur að fyrirgefa öðrum fyrir það að valda okkur vonbrigðum. Þegar þannig erfið tíma komu, viltu þá hjálpa okkur að líta ætíð til þín því að þú ert svo sannlega traustsins verður. Viltu svo enn og aftur hjálpa okkur að treysta þér fullkomlega í lífinu. Hjálpa okkur að treysta því að þú munt sjá okkur fyrir öllum okkar nauðsynjum og að þú mætir okkur með hamingjuríku lífi þrátt fyrir allt. Við biðjum að þökkum þér svo mikið fyrir dásamlega nærveru þína drottin. Í Jesu nafni. Amen.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

með hugleiðinguna í dag og mér langar til þess að við hugsum aðeins hvort við treystum Guði. Það svo algengt að trúa fólk það segir eitthvað á þessa leið, treystu bara Guði og þá fer allt vel. Þetta eru vel meint orð, en gerir fólk sér raunverulega grein fyrir því hvað felst í því að treysta Guði. Líklega getur eftirfarandi frásaga sem í Biblíunni orðið okkur hjálplegt til að öðlast betri skilning á því sem ég sannfærðum að geta orðað dásamlegri trúarreynslu fyrir þig. Við skulum lesa það sem sjálfur frelsarinn hafði að segja trú og trúartraust. Við finnum frásöguna í Matteus og það 17. kaflinn og vers 14-21. Þegar þeir komu til fólksins gekk til hans maður, féll á kné fyrir honum og sagði, Herra, miskunna þú syni mínum. Hann tungsjúkur og illa haldin. Oft fellur hann á eld og oft í vatn. Ég fór með hann til lærisveina þinna, en þeir gátu ekki lækna hann. Jesús svaraði, og þú vantrúa og rangsnúna kynslóð, hversu lengi á ég að vera hjá yður? Hversu lengi á ég að umbera yður? Færið hann hinga til mín. Og Jesús hastaði á hann og illi andin fór úr honum, og sveinninn var heill frá þeirri stundu. Þá komu lærisveinarnir til Jesú og spurði hann einslega, hvers vegna gátu verið ekki rekið hann út? Hann svaraði þeim, vegna þess að yður skortir trú. Sannlega segi yður, ef þér hafið trú eins og mustarskorn, geti þér sagt við fjall þetta, flyti héðan og þangað og það með flyti sig. Ekkert verður yður megn, en þetta kyn verður eigi útrekið nema með bæn og föstu. Af þessum orðum frelsarans augljóst að bænheit trú stendur öllum til boða. Hann segir meira að segja að sé trú okkar ekki meiri en á við lítið mustarskorn munu undursamlegi hluti gerast. Hvað þá sem okkur vantar? Við játum trú á Jesu Kristi frelsar okkar. En erum við þá ekki trúið? Lærisveinarnir töldu sig vera trúfasta fylgjendur Jesú, en þeir voru þó ávitaðir af honum sjálfum fyrir trúleysi. Og ekki gátu þeir hjálpa veslingsmanninum sem var honum ráðþrota með sjúkan son sinn. En þegar Kristur kom til sögunar, breyttist allt. Hann nefnilega lausn allra mála. Svo hvað það þá sem okkur vantar upp á í trúarreynslu okkar? Við höfum gefist Kristi. Við trúum á kærleiksríkan Guð og son hans, Jesu Krist. Erum við þá ekki þar með trúa fólk? Lærisveinarnir voru líka trúaðir, en þeir gátu ekkert gert fyrir sjúka drenginn. Og Jesús kvartaði undan trúleysi þeirra. Það sem þeir töldu vera trú hjá þeim sjálfum, reyndist alls ekki vera það trúar traust sem skipti sköpum. Það vantaði eitthvað meira. Eitthvað annað í trúarlegi þeirra til þess að trúin gæti haft áhrif á gang mála. Og Jesús setti fingurinn á meinið. Hann stafaði það út fyrir þeim. Hann sagði þeim umbúðalaust að þeir þyrftu að biðja og fasta. En hvernig bænalíf það sem Kristur vildi að þeir eignuðust? Það allítur hafa verið af einhverju öðru tagi en eins konar pöntunalisti. Eins og til dæmis það sem við gerum allt og oft. Að minnsta kosti stend ég sjálfa mig að því. Það er að segja bænagjörð að því tægi sem einkennist af því að segja Guði hvers við þörfnumst og hvað við álítum að hann ætti að gera eða það sem við höldum að sé best að hann geri fyrir okkur. Til dæmis setningar sem byrja þannig, Guð viltu gera þetta fyrir mig, viltu veita mér, viltu gefa mér, hjálpaðu mér, sjáðu fyrir þessu Guð og svo framvegis. Ekki veit ég hvernig bænalífi annarra varið, en þetta var eflaust hluti af trúar og bænalífi lærisveinana á þessum tíma. Þeir voru aðalega að hugsa sjálfan sig og eigin hagsmuni. Til dæmis vonust Jakob og Jóhannes til þess að þeir fengju æðstu ráðherraembættin í nýri ríkisstjórn drottins. Og móðir þeirra talaði máli þeirra fyrir drottni. Lærisveinarnir voru líka talsvert uppteknir af að fylgjast hver með öðrum í stað þess að hlusta á að meðtaka dýrmæta lexíur frelsarans
þegar hann var að undirbúa þá fyrir komandi tíma og búsetu í ríki Guðs. Kristur vildi til dæmis beina athygli þeirra meira því hvað það er sem gefur þeim trúarstyrk, hvað það er sem eru raunverulega trúar reynslur. Þegar hann benti þeim á nauðsyn þessa fasta, þá var hann að innprenta þeim mikilvægi sjálfs afneitunar. Sönn trúar reynsla felst ekkert endilega í því að hafa nóg til að eta og drekka á hverjum tíma, eða hafa klæði og húsaskjól. Sjálfur átti Kristur í rauninni hvergi höfði sína halla og hann átti ekkert annað en það sem hann bar á sér. En hann hafði engar áhyggjur af því hvaða næsta máltíð kæmi. Eitt sinn fastaði hann sjálfur í 40 daga og nætur svo að hann lifði það sem hann kenndi öðrum. Og jafnir þegar Satan kom þarna að honum að framkomnum af hungri og bauð honum upp á máltíð þá hafnaði hann þessu tækifæri til að nærast. Af hverju? Það var vegna þess að hann vildi umfram allt vera í nánu sambandi við sinn himneska föður og gera hans vilja. Það var honum meira virði en matur og drykkur. Ef við borðum of mikið, sljókast heilastarfsemin. Það þegar hugurinn er ótruflaður af starfsemi meltingafæranna og blóðstreymi til höfus og heila er hvað mest og best sem þú og ég komust í nánustu snertingu við himinin. Við Guð föður og við frelsaran okkar. Þá verður samband okkar við Guð innilegast og innihaldsríkast og það er þá sem bænir okkar einkennast af allt öðrum hlutum og hugðarefnum en því sem snertir okkur sjálf. Það er þá sem við getum helst lagt náungan fram fyrir Guð almáttugan og leitað ásjár hjá honum fyrir nágrann okkar. Þá er það sem umhyggjan og samhygðin verður kristaltær og markviss. Þegar við gleymum sjálfum okkur og það sem okkur viðkemur, en aðrir njóta góðs á okkar bæna lífi, þá er það sem hlutinni gerast. Það er þá sem það kemur best í ljós hver bæn og fasta fara saman og skila árangri. Þetta að reyna þetta og prófa þannig drottin. Þá myndu komast að raunum hvað felst í því að ganga með Guði. Þá myndu kynna sannri trú og hverju hún getur komið til leiðar. Sönn trú og trúar traust er í rauninni sannfæring sem talar sínu máli. Slík reynsla veitir þér innsýn í hluti sem aðrir sjá ekki og skynja ekki. Gott dæmi þetta er einmitt reynsla lærisveinanna áður en þeir sá að Jésu Kristi réttu ljósi. En þeir sá hann ekki réttu ljósi fyrir eftir upprisa hans og uppstigningu til himins. Þegar þeir hafðu mist hann í dauðan, þegar þeir höfðu glatað öllu sem þeir höfðu fram að því sem traust sitt á, þegar þeir höfðu mist allt sjálfstraust og allar þeirra framtíða vonir orðnar að engu, þá loksins fengu þeir að kynnast því lífi sem meistarinn þeirra, Jesús Kristur, hafi lifað. Lífi sem einkenndist af bæn og föstu. Það var þá sem heilagur andi kom yfir þá og þeir eru algjörlega nýjir menn. Menn og konur sem geisluðu af gleði og trúastyrk, þrátt fyrir allsleysi í veraldlegum gæðum. Nú höfðu eignast nýja von og nýja framtíða sín. Og nú gáttu þau nálgast Guð í sannri bæn sem var ólík öllu því sem þeir höfðu áður kynst. En hvað er það sem einkennist líka trú? Í hverju felst trúartraust af þessu tagi? Slík trú sem drottinn vill að við upplifum. Við skulum skoða kynningu biblíunar á slíktu trú. Við finnum hana í Hebreabréfinu og það er 11. kaflinn og ég ætla að lesa fyrsta til 7. vers. Trúin er fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Fyrir hana fengum mennirni fyrir á tíðum góðan vitnisburð. Fyrir trú skiljum við að heimarnir eru gjörðir með orði Guðs og að þið sýnilega hefur ekki orðið til að því er séð varð. Fyrir trú bar Abel fram fyrir Guð betri fórn en Kain og fyrir trú fékk hann þann vitnisburð að hann væri réttlátur er Guð bar vitni fórn hans. Með trú sinni talar hann enn þótt dauður sé. Fyrir trú var Enok burt numinn að eigi skildi hann dauðan líta. Ekki var hann framar að finna því að Guð hafi numið hann burt. Áður en hann var burt numinn hafði hann fengið þann vitnisburð að hann hefði verið Guði þóknanlegur. En án trúar er ógerlegt að þóknast honum, því að sá sem gengur fram fyrir Guð,
verður að trúa því að hann sé til og að hann umbuni þeim er hans leita. Svona trú kemur þér til að læra að treysta Guði algjörlega. Þá mun þú ekki efast hið minnsta sannleiksgildi hinna mörgu frásagna í Biblíunni, eins og til dæmis sköpunarsöguna. Þá mun þú treysta bæði gamla og nýja testamentinu án nokkurs fyrirvara. Þá mun þú í raun og veru upplifa þá reynslu að ganga með Guði dag eftir dag eins og Enok forðum. Og þetta er dásamleg reynsla. Og mundu það sem textin að áhersla á. Þessi texti sem við vorum að lesa sem segir þetta án trúar er ógerlegt að þóknast Guði. Ein vinkona mín frá Zimbabwe var vön að bregðast við vandamálum og öðru því sem hún ekki skildi, til dæmis í Biblíunni, með þessum orðum: Já, ég á enn í erfileikum með að skilja þetta, en ég treysti bara Guði. Það er gott að eiga svona trúastyrk, að treysta Guði fyrir hlutunum, fyrir vandamálunum, fyrir því sem við skiljum ekki og bíða þess tíma þegar Guð opnar hugskot okkar og við sjáum hlutina í réttu ljósi. Er það ekki með þetta sem vorum að lesa í Hebreabréfinu? Fyrir hana, þar sé að trúna, fengum mennirni fyrir á tíðum góðan vitnisburð. Við tölum oft um barnsleg traust og barnatrúna. Meðan börnin eru lítil, er traustur á foreldrana svo algjört. Og mér kemur í hug saga sem Ernar og systir mín hafði sagt mér hræðilega reynslu þeirra hjóna á leið heim til sín í Zaír. Þar hafði áður verið brotist inn til þeirra og allt hirt. Þau hefðu því farið langan veg í annað Afrikuland þar sem þau gátu verslað nauðsynjar. Eins og ég sagði áðan voru þau nú leið heim með föt og vistir og börnin sín tvö. Bíllinn þeirra var stoppaður á vopnuðum hermönnum. Hermennirni miðuðu byssunum á hjónin. Börnin tvö, Terry og Vanessa, sátu grafkyrr í aftursætinu. Í lengri tíma, í marga klukkutíma, var þeim haldið þannig og það var skoðað sem var í farangursgeymslunni. Erna sagði mér að hún hefði búist við að þetta væri þeirra síðasta stund og þeim myndu öll verða skotin þarna á þessari stundu. Fyrir örfáum árum kom Terry til Íslands. Þá var þeim fullorðin maður og prestur og hann sagði mér frá hvernig hann hefði upplifað þessa sömu reynslu. Hann sagðist nú ekki skilja hvers vegna hans og systir hans hafði ekki verið skjálfandi að ræðslu að all fjölskylda myndi farast. Ég spurði hann hvort hann hefði ekki verið hræddur og hvað hann hefði verið að hugsa þegar hermennirni beindu byssum sínum að fjölskyldunni. Hann sagði að þau systkinin hefði ekkert verið hrætt að verða skotin. Þau treystu alveg á pappa og mömmu. Aftur á móti hefðu þau systkin haft miklar áhyggjur af að hermennirni myndu taka af þeim sælgæti sem ekki var að kaupa í Zaír og þau voru með í aftursætinu. Hann sagði að þau hefðu setið á sælgætinu og ekki hreyft sig. Fullorðna fólkið hefði áhyggjur af börnunum, en börnin treystu pappa og mömmu og létu þau hafa áhyggjur af stórumálunum. Meðan börnin eru lítil, eru þau vissum að pappi og mamma geti ráðið fram úr öllum vandamálum. Traustið er takmarkalaust. Þannig þarf traust okkar að vera á Guði. Ekki hafa áhyggjur af daglegu lífi, heldur treysta því að við séum í Guðs hendi. Kristur sjálfur sagði í Matteus 6 og það 34. versi, hafið því ekki áhyggjur á morgundeginu. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning. Hann er að segja okkur að treysta honum fyrir stórumálunum. Lítu á drottin Jesús sem raunverulegan vin þinn og félaga í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur daglega. Talaðu við hann, tala líka við hann upphátt, í einrúmi, til dæmis þú ert einn út að keyra. Trúðu honum fyrir öllum þínum hugðarefnum og fyrir vandamálu þínum. Treystu honum til að leiða þig farsælega í gegnum allar reynslur. Hann mun ekki bregðast þér. Við lesum í Efesusbréfinu, öðrum kafla og 8. versi. Því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka. Það er Guðs gjöf. Trúin er gjöf frá Guði og við þurfum að biðja trú og nota trúna. Því staðreyndin er sú að trúin kemur af reynslu
í trú. Treystum Guði fullkomlega til að vera með okkur og gefa okkur trú. Frægur útvarpspredikari endaði marga sína ræður á að segja: Vinur minn, treystu Guði, hafðu trú á Guði. Kæru vinir, treystum Guði. Við skulum biðja. Drottinn minn, við viljum byrja á því að þakka þér fyrir að þú ert tilbúin að gefa okkur trú. Hjálpaðu okkur að nota hana. Þú er sá eini sem getur gefið okkur trú og traust. Það sem við getum gert er að nýta okkur þessa gjöf. Æfa okkur í að trúa að þú sért með okkur. Að þú munir vel fyrir sjá að við höfum ekkert að óttast þegar þú ert með okkur. Hjálpaðu okkur til að taka okkur tíma til að kynnast þér og tala við þig. Tala við þig hið smáa og stóra í lífi okkar. Litlu vandamálin og stóru vandamálin. Ekki til að segja þig hvað þú átt að gera. Heldur til að láta þig vita að við treystum þér og við trúum því að þú elskir okkur eins og besti faðir. Við elskum þig og við treystum þér í einu öllu. Amen. Í Jesu nafni. Amen.

Já, ég er hérna með nokkur orð sem að bera yfirskriftina ótrúlegt en þó satt. Við hjónin vorum á ferð heim ásamt 6 mánaða gömlum syni okkar og áttu fyrir höndum langt ferðalag á þjóðvegum Bandaríkjanna. Við sáum fram á að komið yrði fram yfir miðnætti áður en við næðum alla leið heim til okkar. Maðurinn minn ók þessum gamla bíl okkar sem við vissum að gæti bílað hvenar sem væri og hvar sem væri enda mjög svo úr sér gengin og gamall. Þessar hugsanir leituðu mjög á mig enda yrði það skelfilegt fyrir okkur ef að bíllinn myndi bíla. Á þessum svo mjög fáfarna vegi hánótt og hafa nær enga von að sjá aðra vegfærendur á þessum slóðum. Og hvað með litla barnið okkar, 6 mánaða gamalt? Það var eins og við manni mælt að bíllinn bílaði. Og við vorum orðin strandaglópar í svarta myrkri, langt frá manna byggðum. Og biðin yrði ömuleg í köldum bílnum til morguns þegar loks væri von á að sjá fyrstu bílana fara fram hjá okkur. Okkur kom saman að betra væri að yfirgefa bílinn og ganga til næsta þorps með barnið í burðarstólnum sínum. Við vorum komin út úr bílnum og vorum að gera barni klárt fyrir gönguna þegar allt í einu birtist voldugur dráttarbíll sem stillti sér upp fyrir framan okkar bíl og vingjarlegur ökumaður bauðst til að taka okkur og bílinn með í næstu byggð. Óhvað við glöddumst yfir komu þessa manns sem dró okkar bíl upp á pallinn hjá sér og bauð okkur svo að sitjast inn í rúmgóðan dráttarbílinni. Við vorum komin vel áleiðis heim þegar aðrar áhyggjur leituðu nú á mig. Vegna þess að það rann upp fyrir mér að við hjónin vorum næstum því peningalaus til að borga fyrir dráttarbíl og þjónustu mannsins. Ég byrjaði að gramsa í veskinu mínu. Og svo að líti bæri á, en gat ekki fundi meira en 7,56 dollara, sem á núverandi gengi um 1000 krónur. Reikningurinn myndi örugglega verða 10.000 króna og þegar heimirði komið vissi ég að enga peninga væri að finna þar heldur. Nú lauð mér virkilega illa. Bílstjórinn spjallaði vingjarlega við okkur og ferðin gekk vel alla leiðina heim. Þegar þangað var komið spurði ég hikandi hve mikið við skulduðum honum fyrir hjálpina. Hann brosti og svaraði 7,56 dollara. Mikið var ég undrandi þar sem ég hafði séð til þess að hann gæti engan veginn hafa séð mig telja peningana ofan í veskinu mínu þar sem ég sat líka fyrir aftan hann í bílnum og þetta var upphæðin sem hann setti upp. Þar sem við stóðum utan við heimilu okkar gat ég lesið á hlið dráttarbílsins regnbogahjálpin allan sólarhringin. Þetta skrifaði ég á miða svo ég geti hringt í þessa þjónustu strax um morguninn og rósa því fyrir frábæra þjónustu sem þeirra maður hefði veitt okkur um nóttina. En ég fann ekkert fyrirtæki með þessu nafni í símaskrá bæjarins. Og þegar ég hafði samband við fyrirtækjaskrá alls fylkisins var þar heldur ekkert fyrirtæki að finna undir þessu nafni. Núna
erum við hjónin ekki neinum vafa að þarna hafði engill Guðs verið að verki og komið okkur til hjálpar í mikilli neyð.

0: Fernando Ortega.
1: Spakmæli dagsins. Treystu drottni af öllu hjarta, en reiddu þig ekki á eigið hyggjuvit.
2: Útarboðin FM 105.5, besta útastöðin.
3: Eftir nokkra sálma sem sungnir höfðu verið, stóð prestur safnaðarins hægt upp. Gekk að ræðustólnum og kynnti gest sem var á samkomunni þann daginn. Presturinn sagði söfniðinum að gesturinn væri einn af hans bestu vinum frá æsku og hann bað vin sinn að tala til safnaðarins einhver orð sem honum þætti viðeigandi. Eldri maður kom upp að ræðupúltinu og byrjaði að tala. Faðir, sonur og vinur sonarins voru að sigla við Kyrrahafsströnd þegar mikið óveður brast á og varnaði mönnunum að komast aftur að landi. Öldugangurinn var svo mikill að þó að maðurinn væri reyndur sjómaður misti hann alla stjórn á bátnum og þrímenningarnir hentust í sjóinn þegar bátnum kvöldi. Gesturinn stoppaði stund og leit í augu tveggja unglinga sem nú virtust hafa fengið áhuga á sögunni. Svo hélt hann áfram. Faðirinn greip björgunarlínu og þurfti nú að taka mestu og þyngstu ákvörðunni lífs síns. Til hvors drengsins átti hann að kasta hinum enda líflínunnar. Faðirinn vissi að sonur hans var kristinn, en hinn drengurinn ekki. Hugarangur hans var margfalt meira en ofsafengin stormurinn. Þar sem faðirinn hrópaði til sonar síns, ég elska þig, sonur, kastaði hann línunni til vinar hans. Þegar faðirinn hafði togað vininn aftur að bátnum, var sonur hans horfinn niður í óðar öldurnar í myrkri næturinnar. Líkami hans fannst aldrei. Nú voru unglingspiltarnir tveir á samkominni beinir í sætum sínum og biðu með eftirvæntingu eftir næstu orðum gestsins. Faðirinn vissi að sonur hans myndi verða eilíð með Jesú, en hann gat ekki afborið hugsunina að vinur hans myndi missa af því. Því fórnaði hann syni sínum til að bjarga vini hans. Hversu mikill kærleikur Guðs að hann skildi gjöra slíkt hið sama fyrir okkur? Okkar himneski faðir fórnaði sínum enka syni svo að við mættum lifa. Ég hvet ykkur til að taka við boði hans og grípa í líflínuna sem hann kastar til ykkar núna í dag. Gesturinn gekk til sæti síns og þögn ríkti í kirkjunni. Þegar samkominu var lokið, flýttu unglingarnir tveir sér til gestsins. Þetta var góð saga, sagði annar þeirra, en frekar óraunhæft að faðirinn skildi fórna syni sínum í vonum það að hindringurum myndi verða kristinn. Það má rétt vera, sagði gesturinn og leit niður á gömlu snjáðu biblíuna sína. En ég stend hér frammi fyrir ykkur í dag til að segja ykkur að þessi saga gefur mér innsýn inn í hvernig það hlýtur að hafa verið fyrir Guð að fórna sínum eigin syni fyrir mig. Sjáið til, ég faðirinn í sögunni og presturinn ykkar vinur sonar míns. Þetta sönn saga sem endurspeglar kærleika Guðs til okkar.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlægand og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíðinni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Svikult hjartað fremur öllu öðru og spilt það. Hver þekkir það? Þessi orð frá spámanninum Jeremía hljóma til okkar í dag frá liðnum öldum. Viðvaranir frá Ezekiel, Jeremía og Jesaja voru ekki bara fornir spádómar. Þær eru vegvísir fyrir raunveruleika okkar tíma, falsk spámenn, siðferðisleg hrörnun, uppreisn og yfirvofandi eyðilegging. Við höfum verið hér áður, en í þetta skiptið er boðskapurinn enn mikilvægari. Þú gætir spurt, við hverju varaði Ezekiel okkur við? Lifum við í raun og veru í sömu hættu? Hvernig tengjast þessir fornu spádómar óreiðu nútímans? Horfðu í kringum þig, stríð, hungursneyð, drepsótt og kerfi sem staðráðið í að falsa boðor Guðs. Líkt og Babylon forðum daga eru öfla rísa til að ögra grundvelli sannleikans. En Ezekiel varaði ekki bara við veraldlegri eyðileggingu. Hann opinberaði andlegt stríð sem snertir alla þætti lífs okkar. Hliðstæðurnar þá og nú eru sláandi og þær krefjast athygli okkar. Þetta myndband mun leiða þig í gegnum þessar tengingar og draga línu frá uppreisn Ísraels til forna til núverandi heimskreppu. Vertu hjá mér allt til enda og ég mun afhjúpa spádóm hulinn í ritum Ezekiels sem útskýrir ekki aðeins nútímann heldur gefur von það sem koma skal. Þessi sannleikur dýpri en nokkuð sem þú hefur uppgötað áður og það lykillinn að því að skilja nákvæmlega hvernig allt mun enda. Kjarni vandans, mannleg blekking og ílska. Kjarni málsins hjarta sjálft, orði Jeremía rista djúft. Svikult hjartað fremur öllu öðru og spilt það. Hver þekkir það? Jeremía 17:9. Þessi orð ekki bara alvarleg, þau eru greining á mannlegu eðli. Þetta ekki bara augnablik skortur á dómgreind eða stutt yfirsjón. Þetta rótgróið ástand sem rekur fólk sífellt lengra frá Guði. Ímyndaðu þér mann sem stendur á krossgötum. Einn vegur lítur fallega út, malbyggaður loforðum auðleg, þægindi og kraft. Hin leiðin þröng og hrikaleg og krefst auðmýktar og fórnfýsi. Hjarta hann segir honum að fara auðveldu leiðina, veginn sem ljómar af umbun. En það sem hann getur ekki séð að auðveldi vegurinn liggur að bjargi. Hjarta hans hefur blekkt hann. Þetta myndin sem Ezekiel, Jeremía og Jesaja máluðu fyrir okkur. Manns hjartað í stjórnleysi leiði til uppreisnar gegn Guði. En þetta snýst ekki bara einstaklingin. Þessir spámenn töluðu til heilu þjóðana. Þjóða þar sem leiðtogar og þegnar snýru baki við Guði og treystu á eigin visku, eigin styrk. Þjóðir eins og Ísrael og Júta sem voru útvaldar af Guði fjöllu engu að síður í blekkingar vegna þess að hjörtu þeirra viltust frá boðorðum hans. Líttu nú á heiminn í dag. Þjóðir eru ekki svo ólíkar. Ríkisstjórnir lofa friði og öryggi en á bakvið tjöldin eru græðgi og eigin hagsmunir í fyrirrúmi. Stjórnmálamenn tala orð sem hljóma vel en þau búa oft yfir sviksanlegum ásetningi. Leiðtogar koma til móts við það sem þóknast fjöldanum frekar en að standa staðfastir í sannleikanum. Við höfum séð þetta áður á blaðsíðum ritningarinnar. Ég sagði harmaði það hann segir veið þeir sem kallar hið illa gott og hið góða illt sem gera myrkur að ljósi og ljós að myrkri. Ég sagði 5:20. Þetta ástand Ísraels til forna og það endurspeglar ástand okkar nútímasamfélags. Þegar Ezekiel talaði, varaði hann við þjóð sem var orðin siðferðislega gjaldþrota. Fólki var upptekið af græðgi, ofbeldi og skurgóðadyrkun. Þeir höfðu yfirgefið lögin sem Guð hafði gefið þeim og valið í staðinn að fylgja eigin hjarta. Í dag sjáum við sama mynstur. Græðgi stýrir hagkerfinu. Ofbeldi vegsamað í skemmtun og boðor Guðs, sérstaklega hvíldardagur hans, eru hunsuð eða skipt út fyrir mannlegum hefðum. Við skulum skoða hvernig þetta spilast út í okkar daglega lífi. Kaupsýslumaður getur réttlætt að horfa framhjá siðferðislegum gildum vegna þess að það hjálpar honum að komast áfram. Stjórnmálamaður geti fórnað heilindum fyrir völd. Fjölskylda geti forgangsraðað efnislegum auði fram yfir andlegan vöxt og þetta byrjar allt í hjartanu. Hjarta sem blekkir þá til að halda að þetta val sé skaðlaust, jafnvel gagnlegt. En þegar hjartað er langt frá Guði, leiða þessar litlu blekkingar til meiri eyðileggingar. Viðvaranir Jeremía, Esekiel og Jesaja voru ekki bara fyrir þeirra tíma. Þar eiga enn meira við í dag en nokkur sinni fyrr. Þegar þjóðir og einstaklingar hverfa lengra frá sannleika Biblíunar bíða sömu afleiðingar. Guð varaði við því gegn spámenn sína að uppreist ef hún er látin óheft leiði til dóms. Við sjáum merki þess allt í kringum okkur. Efnahagsrun, pólitísk spilling, umhverfis, hamfarir. Þetta er ekki bara tilviljunarkennt atvik. Þetta er ávöxtur af hjörtum sem hafa snúið sér frá Guði. Við megum ekki láta blekkjast og halda að þetta sé vandamál einhvers annars. Það er auðvelt að benda á leiðtoga, ríkisstjórnir og samfélög, en kjarni vandans byrjar hjá okkur. Hver manneskja verður að skoða eigið hjarta og spyrja, leyfi ég blekkingum að leiðbeina mér? Vel ég eigin hagsmuni fram yfir hlýðinni við Guð? Þetta er spurning sem skiptir máli, því eins og við höfum séð í gegnum söguna, þegar hjörtu villast frá Guði, falla bæði einstaklingar og þjóðir. Þetta er ekki ákall örvæntingu, heldur ákall til vitundar. Rétt eins og spámennirnir vörðu við, kölluðu þeir einnig á iðrun að snúa aftur til Guðs. Aðeins þegar hjartaðir í takt við vilja hans getur sannur friður og endurreist hafist. Hjarta getur verið svikult, en Guð er alltaf tilbúin að umbreyta því ef við leyfum honum það. Í heimi nútímans þar sem blekking ríkir og siðferðisleg hrörnun breiðist út, þurfum við að hlýða viðvörun spámannsins meira en nokkru sinni fyrr, því að þegar hjarta snýr sér frá Guði, getur vegurinn virst greiður en hann leiðir til glötunar. Samt er alltaf von fyrir þá sem leitast við að snúa aftur, því að Guð er alltaf reiðubúinn að lækna jafnvel spiltasta og svikulasta hjarta. Sýn Esekiels, falsspámenn og uppreist. Orð Esekiels voru bein og ögrandi og sýn hans á falsspámenn hljómar alveg jafn sönn í dag og á þeim tíma. Vei hinum heimsku spámunum sem fara eftir hugarburði sjálfra sín og því er þeir hafa ekki séð, Esekiel 13:3. Þessi spámenn voru ekki bara afvegaleiddir, þeir voru hættulegir, leiddu fólk burt frá sannleikanum með fyrirheitum frið sem myndi aldrei verða veruleika. Þeir töluðu frá eigin hjarta, ekki fyrir mun Guðs. Og það sem verra er, þeir gerðu það að sjálfstrausti sem lét það líta út fyrir að vera áraðanlega. Ímyndaðu þér að þú sért í skipi týndur á sjó. Öldurnar eru háar, himinninn er dimmur og þig sár vantar leiðsögn. Allt í einu birtist maður sem heldur því fram að hann viti leiðina. Hann talar af öryggi og býður þér kort sem lofar stilltum sjó framundan. En það sem þú veist ekki er að kortið hans er ekkert annað en krot á síðu. Hann hefur ekki séð áfangastaðinn, ég kann hann einu sinni að lesa áttavita. Samt, vegna þess að orð hans hljóma svo hughreystandi, fylgirðu honum beint inn í hörmungarnar. Þetta er það sem Esekiel sá gerast fyrir fólk sitt. Þessi falsspámenn sögðu fólkinu að friður væri handan við hornið, að dómur væri ekki í aðsigi og að það væri engin þörf á að óttast. Á meðan vissi Esekiel sannleikan. Hann vissi að þegar fólki sneri ekki aftur til Guðs væri hörmung óumflýjanleg. En hver vildi heyra það? Fólk þráði huggun, ekki samfaringu. Þeir vildu róandi orð, ekki ákall til iðrunar. Hugsaðu nú heiminn okkar í dag. Falsspámenn eru ekki hornir. Þeir hafa bara tekið á sig aðra birtingamyndir. Kveiktu á sjónvarpinu, flettuðu gegnum samfélagsmiðla eða hlustaðu á raddir í stjórnmálum og jafnvel sumum trúarhópum. Hvað heyrirðu? Skilaboð sem stuðla að sjálfsgleði, sjálfstyrkun og hugmyndin að þú getur fengið allt sem þú þráir án þess að þörf sé á raunverulegum breytingum. Undirliggjandi skilaboð eru þau sömu. Allt er í lagi. Ekki hafa áhyggjur. Halda áfram að lifa eins og þú lifir. Þessar raddir endur róma falsspámennina á dögum Esekiels og rétt eins og þá eru þessi skilaboð að blekkja milljónir. Þeir eru að bjóða upp á falskan frið í heimi sem stefnir í andlega eyðileggingu. Stjórnmálamenn lofa lausnum á öllum vandamálum en hunsa undir rótina aðskilnað okkar frá Guði. Fjölmiðlar vegsama lífstíl sem í beinni uppreist gegn boðorðum Guðs en setja þá fram sem æskilega, eðlilega, jafnvel dygðuga. Það sem verra þegar þessi fölsku skilaboð rata inn í trúarhreyfingar. Margar kirkjur í dag bjóða upp á fagnaðarerindi sem auðvelt að taka við. Skilaboð sem snúa að velmegun, persónulegri velgengni og huggun en sleppa hinum að harða sannleika syndar, iðrunar og hlýðni við orð Guðs. Það huggandi fagnaðarerindi sem forðast óþægilegan raunveruleika dóms og mikilvæga þörf fyrir umbreytingu. Rétt eins og á tímum Ezekiels leiða þessi útvötnuðu skilaboð fólk frá sannleikanum. Svo segir drottinn allsherjar, hlýðið ekki á orð spámannanna sem spá yður, þeir draga yður á tálar. Þeir boða vitranir sem þeir sjálfur hafa spunnið upp en ekki fengið frá drottni. Jeremía 23:16. Þessi orð hafa enn vægi í dag. Þeir sem tala frá eigin hjarta búa til skilaboð sem þóknast fjöldanum og steypa fólki undir andlega eyðileggingu. Þú sér sannleikur í orði Guðs huggar ekki alltaf. Stundum sakfellir hann. Hann kallar á iðrun og afturhvarf frá synd. Kallar á að endurskipuleggja líf sitt í samræmi við boðorð hans. En í heimi sem metur vellíðan og ánægju fram yfir fórn og hlýðni verða þessi skilaboð oft hunsuð. Og afleiðingin vaxandi uppreisn ekki bara hjá einstaklingum heldur heilum þjóðum. Þetta hættan sem stafar af falsbámanunum. Hvort sem þeir birtast í fjölmiðlum, í pólitík eða jafnvel á bakvið ræðustól skipta þeir sannleikanum út fyrir lígi sem leiðir til þess að fólk hafnar boðorðum Guðs í þágu eigin langana. Þeir bjóða upp á falskan frið þegar það sem raunverulega þörf fyrir iðrun. Þeir tala blessanir án þess að nefna þá hlýðni sem þarf til að taka á móti þeim. Blekkingin lúmsk en hún allstaðar. Við lifum á tímum þar sem andleg barátta fer harnandi, þegar meira í húfi en nokkru sinni fyrr. Það verið að rugga fólki inn í falska öryggistilfinningu og halda að það geti lifað eins og það vill án afleiðinga. En rétt eins og á dögum Ezekiels verða afleiðingar. Spurningin munum við hlusta á hughreistandi lígi eða munum við taka mark á viðvörunum sannleikans? Falsbámenn lofa friði en aðeins sannleikur Guðs leiði til raunverulegs friðar. Friðar sem kemur frá hjarta sem gefist hefur honum frá lífi í takt við orð hans. Í sín Ezekiels voru falsbámennirnir afhjúpaðir, blekkingar þeirra afhjúpaðar og rétt eins og þá munu blekkingar nútímans einnig koma í ljós. Valið okkar. Munum við fylgja huggunar röddunum eða munum við leita sannleikan sem leiðir til umbreytingar? Svarið við þeirri spurningu mun skera úrum hvort við stöndum stöðug á komandi dögum eða verðum uppreisninni sem leiðir til eyðileggingar að bráð. Siðferðisleg hrörnun í fölsun boðorða Guðs. Ezekiel vissi við hvað hann var að fást þegar hann afhjúpaði siðferðislega hrörnun síns tíma. Hann sá það af ein raun. Prestar hennar hafa brjálað lögmáli mínu og vanhelgað helgidóma mína. Þeir hafa engan mun gjört á því sem heilagt og óheilagt. Ezekiel 22:26. Andlegu leiðtogarnir, þeir sem áttu að leiðbeina fólkinu á vegi Guðs, höfðu gjört mörkin milli þess sem var heilagt og hins almenna óskýr. Þeir leiðu syndinni að komast inn í helgidómin og í stað þess að halda upp í lögmáli Guðs, snéru þeir því eigin löngunum í vil. Sjáðu þetta fyrir þér. Maður byggir hús, leggur hvern múrstein af nákvæmni eftir teikningu, en með tímanum byrja umsjónarmenn hússins að hunsa teikningar. Þeir byrja að skipta múrsteinum út fyrir ódýrt efni og halda að enginn muni taka eftir því. Brátt fyrir húsið að hrynja. Að utan lítur það út eins og hús, en að innan það að falla í sundur. Þetta það sem gerist þegar boðorð Guðs hunsuð og skipt út fyrir mannlegar hefðir. Á dögum Ezekiels var þessi lítilsvirðing við lögmál Guðs ekki bara einstaklingsbundið vandamál. Það var kerfisbundið. Öll þjóðin hafði fallið í uppreisn vegna þess að hún mat ekki lengur það sem Guð hafði lýst heilagt. Hvíldadagurinn sem átti að vera tákn milli Guðs og þjóðar hans var vanræktur. Skurgoðadýrkun hafði komið í staðinn. Fólkið hafði mist sjónar og heilaleika boðorða Guðs og skipt þeim út fyrir athafnir sem þóknast holdinu. Spólaðu nú áfram til dagsins í dag, hefur mikið breyst. Við lifum í heimi þar sem siðferðisleg hrörnun er allsráðandi og farið er með boðorð Guðs eins og tillögur. Samfélagið hefur endur skilgreint siðferði til að passa við sínar eigin hugmyndir og skipt út biblíulegum sannleika fyrir mannlegar hefðir. Nú gert grín að því sem áður var talið heilagt og því sem áður var vanhelgað er nú fagnað. Tökum sem dæmi hvíldardaginn. Í biblíunni tók Guð sjöunda daginn til hliðar sem hvíldardag, dag til að tengjast honum á ný og huglegða sköpun sína. En í dag hefur þessum helga degi verið skipt út fyrir falsað tilbeislukerfi. Sunnudags helgi sem hefur engan biblíulegan grundvöll hefur almennt verið viðurkennd sem staðgengill. Þetta er ekki bara einfaldur miskilningur, þetta er hluti af stærra samsæri, blekking sem ætlað er að leiða fólk frá sannleika Guðs. Rétt eins og á tímum Ezekiels sjáum við áhrif þessara siðferðislegu hrörnunar allt í kringum okkur. Fólk hefur skipt út boðorðum Guðs fyrir þægindi, fyrir huggun, fyrir allt sem færir vellíðan í augnablikið. Heilaleiki lífsins, hjónabandsins, tilber huggun, fyrir allt sem færir vellíðan í augnablikið. Heilaleiki lífsins, hjónabandsins,

reyna á milli hins heilaga og hins óhelga. Þeir hleyftu skurgóðadýrkun inn í tilbeyslu sína og þeir skiptu út boðorðum Guðs fyrir helgisiði sem þjóna hagsmunum þeirra. Þetta leiddi til falls þeirra þegar dómur Guðs kom yfir þá. Og í dag er sama hættan fyrir hendi. Eftir því sem samfélagi fjarlægir sannleika Biblíunar verða mörkin milli þess sem er rétt og rangt óskýr. Fólk viðurkennir ekki lengur heilaleika lögmáls Guðs, sjá ekki lengur mikilvægi þess að fylgja boðorðum hans. Þessi stað fylgir fólk hefðum sem það hefur fengið í arf án þess að efast uppruna þeirra eða gildi. Því að lögmál Guðs er eilíft, það breytist ekki með tímanum eða eftir almennum skoðunum. Það sem var satt að dögum Ezekiels er enn satt í dag. Hvíldardagurinn er enn heilagur. Boðor Guðs eru enn grundvöllur siðferðis og alla tilraunir til að skipta þeim út fyrir mannlegar hefðir er blekking. Þetta er ástæðan fyrir því að það er svo mikilvægt að skilja eðli hlutana. Það er ekki alltaf augljóst. Það kann að virðast skaðlaust að fylgja hefðum sem allir aðrir fylgja. Það kann að virðast lítið mál að viðhafa öðruvísi tilbeysludag eða tilhenga sér annað siðferði. En þessar litlu málamiðlanir hlaðast upp og leiða fólk lengra frá Guði og sannleika hans. Boðskapur Ezekiels er viðvörun, ekki bara fyrir Ísrael til forna, heldur fyrir okkur í dag. Ef við gerum ekki greinamun á hinu heilaga og hinu óhelga, ef við leifum mannlegum hefðum að koma í stað boðorða Guðs, eigum við á hættu að falla í sömu gildru. Fölsunin kann að líta aðlaðandi út en leiðir til eyðileggingar. Svo spurningin er, erum við tilbúin að standa fyrir það sem er satt? Erum við tilbúin að hafna fölsunum og halda fast við boðorð Guðs jafnvel þegar það er óvinsælt eða óþægilegt? Heimurinn getur boðið okkur flýtileiðir og valkosti, en sannleikur Guðs er eini grunnurinn sem mun standa og á endanum snýst þetta ekki að fylgja hefðum eða fara með fjöldanum. Þetta snýst að vera trúr Guði sem skapaði okkur, sem gaf okkur lögmál sitt, ekki til að íþyngja okkur, heldur til að blessa okkur. Og í heimi fullum af blekkingum er þessi trúfesti mikilvægari en nokkru sinni fyrr. Hlutverk Babylon fyrr og nú. Sjálft nafnið kalla fram myndir af víðáttumiklu og öflugu heimsveldi sem drottnar yfir hinum forna heimi. En Babylon snerist ekki bara pólitíska stjórn, heldur var hún miðpunktur skurgóðadýrkunar, vígi falskrar tilbeyslu sem reyndi að draga fólk frá hinum eina sanna Guði. Og áhrif þess dóu ekki með falli veraldlegs heimsveldis. Babylon í ritningunni var tákn andlegrar spillingar, afl sem heldur áfram enn í dag og lokkar hjörtu og huga til blekkingar. Þá vil ég láta sækja allar kynkvíslir norðursins, segir drottinn, og Nebukadressar Babelkonung þjón minn og láta þá brjótast inn yfir þetta land. Jeremía 25:9. Í þessu versi notaði Guð Babylon sem verkfæri til að dæma uppreisnina gjarna þjóð sína. En það er mikilvægt að skilja að umfang Babylonar náði langt út fyrir landfræðileg mörk eða tímabil. Babylon táknar andlegan kraft, afl sem stendur í beinni andstöðu við sannleika Guðs. Hugsaðu það. Aðalmerki Babylonar var skurgóðadýrkun hennar. Musterin voru fulla guðum úr steini og málmi. En raunveruleg hætta var ekki í styttunum sjálfum. Það var í hugafarinu sem þar ræktuðu. Tilbeysla í Babylon þýtti að samræma sig krafti sem var ekki frá Guði, að leita uppfyllingar í hlutum sem gætu raunverulega aldrei verið fullnægt. Það var holdgerfing uppreisnar, uppreist sem var ekki bara bundin við forna sögu. Horfðu í kringum þau í dag. Andi Babylonar er ljós lifandi í dag, starfar í gegnum kerfi sem setja efnishyggju í forgang, stuðlar að fölskum trúabrögðum og spiltri tilbeyslu. Í Opinberunarbókinni 18:2 er Babylon lýst sem djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda. Þetta snýst ekki bara veraldlega borg, þetta snýst víðtæk áhrif sem reka mannkyni frá Guði. Efnishyggja, hinn stanslösa leit af auði og þægindum, er ein helsta leiðin þar sem andi Babylon birtist í dag. Rétt eins og Babylon flaggaði auðæfum sínum, vegsamar nútíma heimur okkar efnislega velgengni hvert sem þú lítur, frá auglýsingaskiltunum sem liggja að þjóðveginum til auglýsingana í símanum þínum. Skilaboðin eru skýr,
Þú þarft meira.

meiri peninga, meira dót, betri stöðu. En eins og Babylon leiðir þessi leið til andlegs tómleika. Í hinum forna heimi voru guðir Babylonar tilbeinir með flóknum helgisiðum, en í dag hafa skurgoðin breytt form. Fölsk tilbeinsla kemur nú fram á lúmskari hátt. Þetta snýst ekki bara að beygja sig fyrir styttu, þetta snýst að færa hluti ofar guði, hvort sem það eru peningar, frægð, skemmtun eða jafnvel sjálfið. Og kerfin sem stuðlaði þessari fölsku tilbeinslu eru allstaðar, allt frá upphefðinni í Hollywood á sjálfs eftirlátsemi til hugmyndafræðinar sem gengur yfir samfélagsmiðla og segir okkur að persónlegur árangur sé loka markmiðið. Taktu þér smá stund og hugsaðu hvað þú sérð á hverjum degi. Hvort sem það er nýjasta stórmyndin frá Hollywood, stöðugur straumur af efni á Netflix eða skilaboðin í tónlist nútímans, undirliggjandi þemað er ofta sama. Fylgdu hjarta þínu. Gerðu það sem gerir þig hamingju saman. Lifðu í augnablikinu. Þessi skilaboð hljóma skaðlaus en þau eiga sér djúpa rætur í anda Babylonar. Þau kenna sjálfstyrkun, hugmyndina að þú sért þinn eigin guð, ákvarðar hvað er rétt eða rangt, byggt á persónulegri löngun frekar en guðlegum sannleika. Á tímum Ezekiels réðst Babylon ekki aðeins inn með herjum heldur með hugmyndum. Skurgoða dýrkun þeirra leiddist inn í hjörtu fólksguðs og freistaði þeirra til að yfirgefa sáttmála sinn við drottinn. Innrásin í dag er ekki síður hættuleg. Hinn andlega innrás Babylon kemur í gegnum hugmyndafræði sem ögrar valdi orðs guðs. Falsk trúabrögð og heimspeki lofa uppljómun en leiða aðeins til ruglings. Þau ýta undir þá hugmynd að allar leiðir liggja til guðs, að sannleikurinn sé afstæður og að tilbeisla geti verið hvað sem við viljum að hún sé. Falsk spámenn og ríkisstjórnir vinna saman að því að breiða út þessa hugmyndafræði, rétt eins og þeir gerðu í Babylon til forna. Í dag sjáum við pólitískar og félagslegar hreyfingar sem mótmæla opinberlega boðorðum Guðs, stuðla að viðhorfum sem standa í beinni mótsögn við orð Guðs. Þessi kerfi draga athygli fólks frá sannleikanum og bjóða upp á huggun og ánægju í skiptu fyrir andlega málamiðlun. Áhrif Babylonar snúast ekki bara efnishyggju eða falska tilbeislu, heldur að spilla kjarna sannra tilbeislu. Boðorð Guðs eru skýr, en andi Babylonar leitast við að snúa þeim og bjóða upp á falsaða útgáfu sem lítur aðlaðandi út en leiðir til tortímingar. Hvort sem það er í gegnum skemmtana iðnaðinn, að sækjast eftir auði eða alþjóðlegri hugmyndafræði er markmiðið það sama, að draga fólk frá Guði og út í uppreisn. Viðvörunin er skýr. Rétt eins og Babylon leiddi Ísrael út í skurgoðadýrkun eru þessi nútíma kerfi að leiða heiminn á sömu braut og afleiðingarnar eru jafn raunverulegar. Babylon getur boðið upp á tímabundna ánægju en hún getur ekki boðið upp á sannan frið. Auða við þess eru hverful, hugmyndafræði þess hól og loforð tóm. Andleg baráta Babylonar og fólksguðs er í gangi og þær ákvarðanir sem við tökum á hverjum degi endur spegla hvar við stöndum. Ætlum við að láta tæla okkur á þægindum og hugmyndafræði Babylonar eða munum við standa staðföst í sannleika Guðs? Andi Babylonar getur verið sterkur, en sannleikur Guðs er sterkari og á endanum er fall Babylonar óumflýjanlegt. Opinberunarbókin 18:2 segir, fallin er Babylon hinn mikla. Það kann að virðast eins og áhrif Babylonar séu óstöðandi, en dómur Guðs mun koma, alveg eins og hann gerði á dögum Jeremía. Babylon táknar allt sem leitast við að upphefja sig yfir Guð, fölsk tilbeisla, efnishyggja og mannlegt stolt. Og að meðan heimurinn kann að vera heltekinn, erum við kölluð til að rísa yfir það, viðurkenna fölsunina fyrir það sem hún er og vera trú Guði sem mun að lokum sigra. Leifarnar, trúfast fólk Guðs á öllum tímum. Í gegnum söguna, sama hversu dimmir tímarnir hafa verið, hefur Guð alltaf varðveitt leifar, tryggan hóp trúaðra sem eru honum trúföst. Ezekiel talaði það, en ég læt nokkra eðar komast undan sverðinu til annarra þjóða og þegar yður hefur verið dreift löndin. Ezekiel 6:8. Mitt í dómi, ringulreið og uppreist lætur Guð sig aldrei vera án vitna. Þetta eru þeir
sem halda fast við sannleika hans þegar allir aðrir snúa sig frá. Þeir sem neita að beygja sig fyrir falskri tilbeiðslu eða aðlagast þrýstingi samfélagsins. Ímyndaðu þér eitt kerti í dimmu herbergi. Myrkrið er yfirþyrmandi, gleypir allt í kringum það. En þessi eini logi stendur flöktandi en ósveigjanlegur. Leifarnar eru eins og þessi logi, lítið en kraftmikið ljós í heimi þrungin af blekkingum og synd. Þó að heimurinn kunni að hæðast af þeim, þrýsta á þá eða jafnvel ofsækja þá, standa þeir staðfastir í sannleika orðs Guðs. Og í Biblíunni sjáum við þetta mynstur. Guð geymir alltaf leifar. Jesaja endur ómar þennan sannleika. Ef drottinn allsherjar hefði eigi látið oss eftir leifar, myndum við brátt hafa orðið sem Sódóma, líkst Gómoru. Jesaja 1:9. Án leifana væri eyðileggingin algjör, en Guð í miskunn sinni skilur alltaf eftir fá að trúa það. Þetta eru þeir sem halda boðorð hans, sem kvikast ekki þegar meirihlutinn snýsir undan. Þeir skilja að sönn trúfesti þýðir að standa fast á sínu, jafnvel þegar það er óvinsælt. Í heimi nútímans á þetta hugtak jafnvel við. Við lifum á tímum þar sem samfélagið þrýstir á okkur að gera málamiðlanir til að vera í samræmi við staðla þess frekar en Guðs. Raddirnar í kringum okkur segja okkur að sannleikurinn sé afstæður, að við eigum að fylgja hópnum, að það sé óþarfi að standa fyrir eitthvað jafn gamaldags og boðorð Guðs. En leifar Guðs neita að hlusta á þessar raddir. Þeir halda fast við orð hans, vitandi að meirihlutinn hefur ekki alltaf rétt fyrir sér og sannleikurinn breytist ekki, bara vegna þess að heimurinn gerir það. Hugsaðu það. Leifarnar hafa aldrei verið meirihluti. Þeir hafa alltaf verið fámennir, en þeir hafa alltaf verið sterkir í anda. Eins og Nói í heimi spillingar, eins og Daniel í Babylon, eins og frum kristnir menn í Róm. Þeir stóðu staðfastir þrátt fyrir yfirþyrmandi þrýsting. Og í dag kallar Guð enn leifar. Hann er að leita að þeim sem munu standa fyrir sannleikan sama hvað það kostar. Þeir sem munu halda uppi boðorðum hans í heimi sem vill endurskrifa þau. Þeir sem verða ljós sama hversu dimmi tímarnir verða. Það er ekki auðvelt að vera hluti að leifum Guðs. Það þýðir að standa þegar aðrir bregðast. Það þýðir að tala þegar aðrir þegja. Það þýðir að halda fast við lögmál Guðs þegar heimurinn í kringum þig segir að það skipti einhver máli. En leifarnar vita eitthvað sem heimurinn veit ekki. Þeir vita að Guð er trúr loforðum sínum, að hann mun styðja þau og að lokum verður trúfesti þeirra umbunað. Leifarnar standa ekki einir, Guð er með þeim, styrkir þá, leiðbeinir þeim og varðveitir þá í gegnum hverja prófraun, rétt eins og hann lofaði í Jeremía 23:3. En ég vil sjálfur safna leifum hjarðar minnar saman úr öllum löndum þangað sem ég hef rekið þá og leiða þá aftur í haglendi þeirra og þeir skulu frjókast og þeim fjölga. Leifar Guðs geta verið litlar en þar gleymast aldrei. Hann mun safna þeim saman, vemda þá og á endanum mun hann sigra í gegnum þá. Svo spurningin er, hvar stendur þú? Ert þú hlutið að leifum Guðs? Ertu tilbúin að standa fast á sannleikanum? Jafnvel þegar heimurinn snýr sér frá honum. Að vera hluti að leifunum þýðir meira en bara að vita sannleikan. Það þýðir að lifa hann, standa fyrir hann og lýsa á myrkustu stöðum. Leifarnar eru ekki bara hópur frá fortíðinni. Það er kall okkar í dag. Það er boðum að vera trúr í litlu hlutunum svo þú geti verið trúr í stóru hlutunum. Leifarnar verða ljósið í myrkri þessa heims. Þeir sem halda fast við boð Guðs hefur allt annað hrynur og Guð kallar hvert okkar til að vera hluti af þeim leifum að standa fast á sannleikanum þrátt fyrir álagið í kringum okkur. Ætlarðu að svara því kalli? Komandi kreppa er andleg baráta. Loka kreppan sem Ezekiel varaði við er ekki bara orrusta hers eða stjórnmálaafla. Nei, það er eitthvað miklu stærra, eitthvað miklu dýpra. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaverur vonskunar í himingjunum. Efesusbréfið 6:12. Þetta er andleg baráta, alheimsstríð milli Krist og Satans. Og hvert okkar, hvort sem við gerum okkur grein fyrir því ekki, erum í miðju átakana. Ákvarðanir sem við tökum, leiðirnar sem við veljum, hvert val skiptir máli í þessu stríði, því þetta snýst ekki bara hér og nú,
það snýst eilíðina. Ímyndaði þér skákborð þar sem hver hreyfing sem þú gerir hluti af stærri stefnu. Þú sér kannski ekki enda leikinn, en hver ákvörðun hefur áhrif á loka niðurstöðuna. Þannig þróast andleg barátta. Hver aðgerð, hvert val, hvort sem það er lítið eða merkilegt, er hreyfing í hinni miklu deilu milli góðs og ills, milli sannleika Krists og blekkingar Satans. Viðvaranir Ezekiels voru ekki bara fyrir fólk á hans tíma. Spádómar hans benda til loka kreppu, tíma þegar þessi andlegu átök munu ná hámarki. Þessi barátta snýst ekki að þjóðir rísi gegn þjóðum þó við sjáum það gerast. Þetta snýst ekki heimsveldi að keppa stöðu þó það sé hluti af myndinni. Hinn raunverulegu átök eru andleg og þau eiga sér stað í hjarta hvers manns. Við lifum í heimi þar sem myrkur og blekkingar breiðast út eins og eldur í sinu. Kraftar myrkursins eru að verki, reyna að draga fólk frá Guði, reyna að blinda okkur fyrir veruleika þessara andlegu átaka. Satan þarf ekki að koma fram með horn og heykvísl. Taktík hans er miklu lúmskari. Hann er að vinna í gegnum kerfi þessa heims, í gegnum fjölmiðla, stjórnmál, skemmtun, allt sem getur truflað eða blekkt. Og það er skelfilegasta, flestir átta sig ekki einu sinni á því að þeir eru í slíkri baráttu. En Guð hefur opinberað sannleikan. Hann hefur sýnt okkur með orðum sínum að það er meira að gerast en það sem við getum séð. Þetta snýst ekki bara hold og blóð, þetta fjallar hinn óséðu öfl, hins illa, sem leitast við að stjórna hjörtum okkar á huga. Daniel 12:1 segir okkur, en á þeim tíma mun Mikael hinn mikli vemdar engil sáur vemdar landa þína framganga og það skal verða svo mikil hörmungatíð að slík mun aldrei verið hafa frá því að menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Þetta er kreppan sem Ezekiel benti á og hún að koma. Þetta er þegar að þróast. Sérhver ákvörðun sem við tökum, hvort sem við veljum að fylgja Guði eða fylgja heiminum, hefur eilífar afleiðingar. Þetta snýst ekki bara að velja lífstíl eða trúakerfi, þetta snýst hvar við stöndum í þessari miklu deilu. Hver aðgerð endurspeglar annarkvort hollustu við Krist eða samræmi við krafta myrkursins. Og það gæti ekki verið meira í húfi. Hugsaðu þetta svona. Þú stendur á tímamótum. Ein leið liggur í átt að sannleika, ljósi og eilífu lífi, en hún þröng og erfið. Hin leiðin breið og auðveld, full af veraldlegri ánægju og þægindum en leiði til glötunar. Heimurinn myndi láta þig trúa því að breiður vegur sé skaðlaus og það skipti í raun ekki máli hvaða leið þú ferð. En þetta hluti af blekkingunni. Hvert skref á þessari breiður leið dregur þig lengra frá Guði, lengra inn í myrkur þessa heimskerfis. Viðvaranir Ezekiels eru áminning að þessi barátta raunveruleg. Óvinurinn vinnur ötullega að því að blekkja sem flesta fyrir endanlegan dóm. En hér vonin. Guð ekki hljóður í þessari baráttu. Hann virkur og kallar okkur til að standa með sér, velja sína leið, standast öfl myrkursins. Hann hefur gefið okkur orð sitt að vopni, anda sinna leiðaljósi og lofórð sitt sigur. Það ákvarðanir sem við tökum í dag eru ekki ómerkilegar, það bergmála inn í eilíðina. Ef við veljum að fylgja heiminum til að samræma skildum hans og kerfum, þá það okkar val í þessu alheimsstríði. Ef við veljum að standa með Kristi, jafnvel þegar það erfitt, jafnvel þegar heimurinn hæðist að okkur eða beitir þrýstingi, þá erum við að taka stöðu okkar í leifunum, standa fyrir sannleikan í miðri blekkingu. Þessi kreppa ekki eitthvað sem við getum hunsað. Þetta allt í kringum okkur og það kallar á viðbrögð. Ætlum við að standa með heiminum, með tímaböndum þægindum hans og tröflunum, eða munum við standa með Kristi, vitandi að þessi baráta hefur eilífar afleiðingar. Sérhvert val, sérhver ákvörðun, endur speglar hvar tryggð okkar liggur og tíminn að koma. Reyndar hann þegar kominn, þegar línurnar verða dregna skýrari en nokkru sinni fyrir. Hinn endanlega von. Sýn Ezekiel sem dal hinna þurru beina ein öflugasta vonarfyllsta mynd ritningarinnar. Sjáðu það fyrir þér, dalur fullur af líflausum beinum sem táknar þjóð sem hafði vilsta leið, andlega dauð og ótengd Guði.
Samt mitt í dauðanum og eyðileggingunni spyr Guð Ezekiel spurningar sem ögrar mannlegum skilningi. Mannsson, hvort munu bein þessi lifna við aftur? Ezekiel 37:3. Ezekiel sem gerir sig grein fyrir eigin takmörkunum svarar: Drottinn Guð, þú veist það. Á þeirri stundu opinberast djúp loforð. Guð sjálfur myndi blása líf aftur í þessi þurru bein. Sjá, ég læt lífsanda í yður koma og þér skuli lifna við. Ezekiel 37:5. Þetta snerist ekki bara líkamlega upprisu, þó að Guð hafi vald til að lífga hinna látnu. Þetta snerist andlega vakningu, boðskapur sem gildir enn í dag. Þessi þurru bein voru mynd af andlegu ástandi Ísraels, en þau tala líka til okkar í heimi sem andlega þurr, ótengdur og fjarri Guði. Mörgum líður í dag eins og þessi þurru bein, andlega dauð, vonlaus og aðskilin frá því lífi sem Guð einn getur gefið. Þrengingar lífsins, þungi syndarinnar og truflun þessa heims hafa skilið þá eftir tóma þar sem þeir sinna sínum málum án tilgangs eða gleði. En sami andi sem blæs lífi í þessu þurru bein í sín Ezekiels getur blásið lífi í okkur í dag. Þetta er síðasta vonin að Guð yfirgefi ekki fólk sitt. Sama hversu andlega þurr eða dauð okkur kann að líða, hann lofar að endurreisa okkur. Andi hans, sami andi sem færði Adam líf í garðinum, getur lífgað okkur við, læknað okkur og tengt okkur aftur við uppsprettu alls lífs. Þetta snýst ekki bara líkamlega upprisu í lok tímans, þó að það lofar sé örugt. Þetta snýst andlega vakningu, vakningu sem byrjar í hjörtun þeirra sem leita hans. Jesaja 26:19 endur ómar þetta loforð. Menn þínir sem dánir eru skulu lifna, lík þeirra rísa upp. Vaknið og hefði fagnaða söng, þér sem búið í duftinu, því að döggin þín er dögg ljóssins og jörðin skal fæða þá sem dauðir eru. Rétt eins og Guð lofar að vekja upp hinna dauðu, lofar hann að endurnýja fólk sitt andlega. Þetta vonin sem skín í gegnum myrkrið. Í heimi fullum að ringulreið og andlegri hrörnun Guð enn að verki, safnar saman trúföstum leifum sínum og blæst nýju lífi í þá. Þetta loforð ekki bara fyrir Ísrael til forna, það fyrir okkur í dag. Guð mun endurreisa fólk sitt. Hann mun safna saman leifum sínum og blása lífi í þar aftur. Þetta ekki fjarlæg von. Þetta veruleiki sem við getum upplifað núna. Kraftur heilags anda nauðsynlegur fyrir þessa vakningu. Það andinn sem færir okkur aftur til lífsins þegar okkur líður sem andlega dáin, sem endurnýjar hjörtu okkar og huga sem gefur okkur kraft til að lifa í samræmi við vilja Guðs. Rétt eins og þessi þurru bein koma saman bein við bein og hold hýlur þau á ný, getur Guð endurheimt það sem hefur glatast í lífi okkar. Hann getur læknað rofin sambönd, komið á skýrleika þar sem ruglingur hefur verið og endurnýjað ástríðu fyrir sannleika sem kann hafa dofnað með tímanum. Þetta snýst þó ekki bara persónlega endurvakningu. Þetta snýst endurvakningu fólks Guðs, kirkju hans, þegar við undirbúum okkur fyrir loka kreppuna sem að koma. Sýnin dal hinna þurru beina áminning að hversu vonlausir sem hlutirnir kunna verðast, getur Guð og mun færa líf. Við getum verið umkrýnt andlegum dauða en við þjónum Guði sem sérhæfi sig í upprisu. Og rétt eins og hann vakti þessu þurru bein til lífsins, getur hann vakið okkur, kirkju okkar og samfélag. Spurningin fyrir okkur munum við leyfa honum að blása þessu nýja lífi í okkur? Ætlum við að standa með þeim sem eftir eru, þeim fáu trúföstu sem halda fast við boðorð hans í miðjum fráhverfum heimi? Þetta kallið til að vakna, rísa upp og lifa aftur í krafti anda hans. Ef þú hefur náð hingað, skildið eftir athugasemd með setningunni Dalur þurra beina lifnar á ný til að sýna að þú sér tilbúin að standa með leifunum. Gefðu þér smá stund til að hugleiða mikilvægi þessara viðvarana og mikilvægi þeirra fyrir líf þitt í dag. Ertu tilbúin fyrir það sem koma skal? Ertu reiðubúin að standa staðfastur í sannleikanum innan glundroða þessa heims? Við skulum biðja. Himneski Faðir, við komum fram fyrir þig,
Við kennum að án anda þíns erum við eins og þurr bein, líflaus, ótengd uppruna lífsins. Drottinn, við biðjum þig að anda þínum anda í okkur, að þú endur lífgir hjörtu okkar, huga okkar og anda. Endur heimtu það sem tapast hefur. Endur nýjaðu ástriðu okkar fyrir sannleika þínum og leiðbundu okkur þegar við leitumst við að standa með trúföstum leifum þínum á þessum síðustu dögum. Við vitum að baráttan sem við stöndum frammi fyrir er ekki bara veraldleg heldur andleg. Hjálpaðu okkur að greina tímana, standa staðföst í orði þínu og standast freistingar og blekkingar sem umlykja okkur. Faðir, við treystum á lofor þitt að gefa líf jafnvel í myrkri, styrk okkur til að ganga trúföst, fylgja boðorðum þínum og vera ljós í þessum heimi. Við biðjum andlega vakningu, ekki bara fyrir okkur sjálf, heldur fyrir fjölskyldur okkar, kirkjur okkar og samfélag. Láttu anda þinn hreyfa kröftulega við okkur og færa líf þar sem andlegu dauði er. Og þegar við bíðum eftir loka sigri þínum, megum við halda fast í vonina sem við höfum í Kristi, vitandi að í þér er alltaf líf, alltaf von, alltaf sigur. Allt þetta biðjum við í nafni sonar þíns Jesu Krists. Amen.

Dýr sé guð í upphæðum og friður á jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður guðist velja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Kjósið þá í dag hverjum þér viljið þjóna. Jósúa 24:15. Stundum er vitnað til þessara orða en ekki á réttan hátt. Menn segja, kjóstu í dag hverjum þú vilt þjóna, annað hvort drottni eða öðrum guði. En það eru ekki orð Jósúa. Athugum hvað stendur í Biblíunni. En líki yður ekki að þjóna drottni, kjósi þá í dag hverjum þér viljið þjóna, hvort heldur guðum þeim er feður yðar þjónuðu, þeir er bjuggu fyrir handan fljótið eða guðum Amoríta. Vers 15. Jósúa óttast að fólkið vilji ekki þjóna drottni og biður það að gera sér grein fyrir hvaða guðum það vilji þá fylgja. Viljið þið snúa aftur til máttvana, goða, heiðingjana í landinu sem ættfeðurnir komu frá? Eða ætlið þið að taka þátt í siðlausri guðstyrkun mítið að nýta? Kjósi nú. Jósu á við að þeir komist ekki hjá því að þjóna einhverjum guði. Mennirnir eru smáir og veikburða. Trúhneigð er þeim í blóð borin. Ef þið viljið því ekki þjóna drottni, hverjum viljið þið þá þjóna? Jósúa bendi þeim á að velja á milli ýmissa guða ef þeir ætli ekki að þjóna drottni framar. Það gæti verið gagnlegt að hugleiða þetta einnig nú. Þeir eru ófáir sem hafa alist upp á kristnum heimilum. Þeir lærðu að byrja Jesú. Þeir byrjuðu og enduðu daginn með barnabænum. Þeir sóttu hvíldardagsskólan og fóru með foreldrum sínum í kirkju og kristileg samkomuhús. Og þeir áttu örugga trú á Guð í hjarta sér. En svo tóku unglingsárin við. Þá kemur margt nýtt til sögunar og leitar fast á. Ungi pilturinn og unga stúlkan eiga sjálf að marka stefnuna. Nú verða þau að ákveða hvort þau vilja áfram vera hjá Jesú eða hverfa frá honum. Þá skulu þau minnast þess að við menn verðum alltaf í þjónustu einhvers. Guð eða hjáguð einhverju þjóna mennirnir. Ef þú vilt ekki þjóna guði, hverjum þjónar þú þá? Peningunum, veraldlegum áhugamálum, girndum? Ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni, sagði Jósúa. Þá endur nýjaði einnig fólkið hollustu sína við hann. Gerð þú það líka?

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Komiði sæl, ég heiti Lilja Guðsteinsdóttir og mun nú lesa úr bókinni Þegar á reynir eftir Albert Roel. Höfundur er samt í þessa bók söguhetjuna David Dare, en efni bókarinnar er sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Roel var alinn upp á vantrúar heimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem að fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar eða borgar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúarmönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honum hvenær sem þeir vildu meðan á fyrirlestri stóð og hann tók þá fyrir spurninga þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegu reynslu þeirra sem koma við sögu. Þá hefst lestur tíundakafla. Vantrúarmenn vitna Krist. Eftir að Emerson-fjölskyldan hafði fengið sér sæti næsta sunnudagskvöld, hvíslaði Lucille að föður sínum. Heldur þú, pappi, að hann geti í raun og veru sannað að efasemdamenn kannist við Krist sem þýðingarmestu persónu allrar mannkynssögunnar? Ég sé ekki hvernig hann ætti að geta það, svaraði faðir hennar með vandræðasvip, því ef þeir kannast við það, verða þeir að gerast kristnir. Georg, sem hafði hlýtt á þetta samtal, gall þá við. Líklega vitnar hann aðeins til ómerkilegra höfunda. Herra Emerson íhugaði þetta augnablik og sagði því næst, skynsamlega sagt, Georg, ég held að þú var rétt fyrir þér. Ég hefði tekið eftir því, sagði nú frú Emerson, að herra Dare

hefur enn sem komið alltaf gert það sem hann hefur lofað. Já, jafnvel meira en þú hefði getað vænt samkvæmt orðum hans. Ég vissum að hann mun aðeins koma fram með leiðandi nafnkunna efasemdamenn til þess að sanna mál sitt. Hinir meðlimi fjölskyldunar virtu hana fyrir sér undrandi. Hvað þetta, mamma? Sagði Lúsil og var mikið niðri fyrir. Hefur hann snúið þér? Nei, en ég get ekki annað en veitti eftirtekt að styrtarstoðir vantrúarinnar sem menn hafa haldið að vera óbilandi, hafa fallið hver eftir aðra, þangað til fáar eru eftir. Mér virðist hús vantrúamannsins vera hruni komið. Og nú ger herra dera á fyrir að nota vantrúamennina sjálfa til að leiða verki til lykta. Mér fellur vel í geða aðferð hans til að gera þetta. Þau horfðu með vaxandi undrun á frú Emerson sem var óvanalega hófær og stillt. En mamma, byrjaði Georg, þey! Hvíslaði Lúsil, þarna kemur herra der. Ræðumaðurinn virti fyrir sér áheyrendu sína sem auðsjáanlega voru óþolimóðir og brosti til þeirra til að bjóða þá velkomna. Mér þykir vænt að sjá ykkur öll komin aftur. Síðastliðna viku beindum við athygli okkar að þeirri sannreynd að þó að við getum ekki gagnspurt höfunda guðspjallana, þá voru þeir samt gagnspurðir og prófaði meira en nokkurt annað vitni frá upphafi heims. Þeir voru reyndir, yfirheyrðir og gagnspurðir, ekki einungis af slægum óvinum eins og gyðingum, kænum rökfræðingum eins og grikkjum, skjótuga lögvitringum eins og rómverjum, heldur og með eldi, sverði, krossfestingu, hústrókum og lífláti. Guðspjöllin eru hinar einu frásagnar í heiminum sem hafa verið reyndar með pyndingum höfundana, og margra annara sem trúðu þeim. Ef við nú tökum trúanleg rit annara sagnaritara, þó að trúverðuleiki þeirra hafi ekki verið reyndur í hinum ægilega eldi ofsóknana, hversu miklu fremur ættu við þá að reyða okkur á rit guðspjallamannana, þar að frásagnir þeirra hafi verið reyndar á þennan hátt. Maður sá sem guðspjallamennirnir skrifuðu hlaut að sjálfsögðu að vera framúskarandi og óviðjafnalegur, Fyrst hann gat blásið þeim í brjóst og dæmalausri trú sem rituð hann. En hann var ekki einungi sinn undursamlegasti, elskuverðasti og máttugasti maður mannkinsögunar í augum guðspjallamannana, heldur og í augum efasendamanna nútímans ekki síður. Herra Der, greip herra Emerson fram í, þú hefur mörgu sinnu við það svipuð ummæli en þú er ekki ennþá boðist til að sanna þau. Með allri virðingu fyrir hreinskilni þinni og sannsögli verðum við að fá meira en umsögn þína. Lóaklappið yfirgnaði fyrstu tilraun fyrirlesarans til að svara. Áheyrendurnir voru auðsjáleg í því skapi sem heimtaði að gengi væri hreint að verki. Alveg rétt, þið skulum fá hana, núna strax. Herra Emerson, viltu gera svo vel að ganga fram og lesa upp úr bókun þessara vantrúðu höfunda leið og ég rétti þér þær? Með ánægju, svaraði hann og gekk síðan að ræðupallinum þar sem bæði herra Der og herra Morley fundarstjórinn heilsuð honum vingjaglega. Ég fæ þér þessa bók, sagði fyrirlesarin og rétti stórt bindi að herra Emerson. Viltu gjöra svo vel að segja þessum áheyrendum frá höfundinum og ritum hans? Herra Emerson virti fyrir sér bindi sem að hélt á, því næst tók hann til máls svo allir gætu heyrt til hans. Þetta annað bindi á ritverkinu. Saga siðfræðinnar í Evrópu eftir William E. H. Lecky, sem einnig hefur skrifað bókina Sagan uppruna og áhrif skynsemistrúarinnar í Evrópu. Herra Lecky var írskur sagnfræðingur, stjórnvitringur og heimspekingur sem dó árið 1903. Hann var fremstur í flokki vantrúarmanna á sínu tíma og skrifaði fjögur stór bindi til að sanna að skynsemistrúin sé eini leiðarvísir sem skynsamur og sanngjarn maður geti fylgt. Myndið þú þá ekki skoða Lecky sem helsta vantrúamann síns tíma, spurði herra Der. Auðvitað, svaraði herra Emerson. Gerðu nú svo vel að fletta upp á 8. og 9. blaðsíðu bókarnar sem þú heldur á og lestu þá staði sem auðkendir eru, sagði herra Der. Hinn skæra og sterka rödd herra Emersons heyrðist út í hvert horn á hinnum stóra samkomusal þegar hann las þá staði í bókinni sem honum hafði verið vísað á. Og hann las... Það var gegnt kristidóminum að sína heiminum fyrirmynda lindisengun sem gegnum allar umbreytingar 18 alda hefur blásið mönnum í brjóst innilegum kærleika og sínt sér hæfa til að hafa áhrif á öllum öldum á allar þjóðir,
alla skapgerði manna og á hvers konar ástandi sem vera skal. Hún hefur eigi aðeins verið æðsta sýnishorn allra dygða, heldur og hinn sterkasta kvöt til að framkama þær í verki og svo djúp haf áhrif hennar verið að með sanni má segja að hinn einfalda frásögn sem nær aðeins yfir þrjú stutt starfsár hafi gert meira til að bæta og umskapa mannkynið en allar vísindalega ritgerðir heimspekingana og allar áminningar siðfræðingana. Takk að þið fyrir. Þetta er nóg í svipin. Herr Emerson settist við hliðina á Dr. Morley, en fyrirlesarnir snýri sér áherendunum sem niðurbaldar upprópanir af undrun heyrðust frá. Jæja, þetta var nú að hitta naglan á höfuðið, sagði Lucille. Herra Emerson ljómaði af ánægju en George var með vandræðasvip. Þessi orð staðfesta að Kristur er þungamiðja allrar mannkynssögunnar og ekki það einungis, heldur og að þrjú ár af ævi hans komi meira góðu til leiðar en allt líf og starf allra siðfræðinga og heimspekinga veraldarinnar. Þetta eru orð mann sem var ákveðin, viðurkendur og heimsfrægur efasemd á vantrúamaður. Og þau voru rituð eftir að höfundurinn hafði varið mörgum árum til að vega nákvæmlega allar sannanir eins og óhlutdrægum sagnfræðing sómdi. Þið getið vænst þess að slíkur eldmóði kæmi fram hjá innilega trúuðu manni. En ég er alveg eins og þið undrandi yfir því að slík lofræðum Krist og kristindóminn skildi koma frá frægum vantrúamanni. En þetta er nú sannreyndin og það er ekki mitt verk að útskýra hana. Ef hann væri einnum þessi eða önnur álíka lofsamleg ummæli, hefði það ástæð til að álíta hann óskiljanlega undantekningu meðal þeirra sem með ofdisku ráðast á biblíuna. En nú fæ ég þér annað bindi, herra Emerson. Viltu gjöra svo vel að athuga það og segja áheyrendum frá þessum höfundi? Eftir herra Emerson hefði athuga bókina svo sem eina mínútu, sagði hann. Þetta eru ritgerðir um náttúruna og nytsemi trúabræða og guðstrú. Eftir John Stuart Mill, enskan hagfræðing og heimspeking, sem dó nokkrum árum á undan Lecky. Hann var einnig kunnur sem ákveði vantrúamaður. Ágætt, sagði herra Der, gjörðu nú svo vel að lesa frá blaðsíu 253 og 255 þar sem merki er sett við. Kristur er ennþá eftir hinn óviðjafnanlega persóna jafn ólíkur öllum fyrirrennurum sínum eins og öllum fylgjendum sínum. Jafnvel þeim sem nutu þeirra blessunar að heyra hann sjálfan flytja kenningar sínar. Það þýðir ekkert að segja að Kristur, eins og honum er lýst í guðspjöllunum, sé ekki sannsöguleg persóna og við vitum ekki hve miklu af hinn aðdáunarverða í fari hans hefur verið bætt við í frásögnum fylgjenda hans. Hver á meðal lærisveina hans, eða meðal þeirra sem trúðu á hann fyrir orðs lærisveinana, var færum að búa til þau ummæli sem Jesú eru eignuð, eða hugsa upp það líf og það lundefni sem lýst er í guðspjöllunum. Vissulega gátu fiskimenn frá Galilöðu það ekki, og jafnvel ekki heldur postulum Páll. Menn sem höfðu mjög ólík sér einkenni og lindiseinkunir og enn síður hefði hinni fyrstu kristnu höfundar geta það. Þegar þessar framúrskarandi gáfur sameinast hæfileikum hins mesta siðbótamanns sem líklega hefur nokkuð tíma verið uppi og sem gerðist píslarvottur fyrir það starf, er ekki hægt að segja að kristnumenn hafi valið illa með því að gera þennan mann að fyrirmynd, fulltrúa og leiðtoga mannkynsins. Og jafnvel nú myndi það ekki verða auðvelt, jafnvel fyrir vantrúamenn að útskýra betur hver er mælikverði sannrar dygðar en með því að leitast að breyta þannig að Kristur geti samþýtt breytni þeirra. Og hér líkur tilutninni. Takið eftir því, sagði fyrirlesarinn, að herra Mill, vantrúamaðurinn, tekur það sérstaklega fram að vantrúamaður geti ekki betur gert en að breyta þannig að Kristur samþýtti breytni hans. Það er nærið því það sama sem að segja að vantrúamenn ættu að gerast kristnir. Ég er honum samdóma. En, tók herra Emerson fram í, Mill játaði ekki með einu orði kristna trú. Orð hans eru mér ráðgáta. Þau eru einnig mér ráðgáta, en þetta er nú hans orð og þegar hinn er vantrúðu vinar hans létu í ljós við hann óanægju sína fyrir að skrifa þau, neitaði hann að fella þau úr þegar bók hans var gefin út
hvað eftir annað, eða taka þau aftur. Það ekki mitt meðfæri að útskýra ósamkvæmni vantrúamanna sem tala með henni mestu hrifningu Krist, en halda þó áfram að vera viðurkendir vantrúamenn. Það eina sem ég nú að reyna sína fram á að helstu vantrúamenn heimsins taka sér tilefni til að hrósa Kristi og kristindóminum með sömu andagift og krafti og menn getur búist við hjá áhugasömu kristnum mönnum eftir að þeir hafa árum saman barist gegn kristindóminum. Og þó að þessi tveir séu nafnkunnir vantrúamenn, eru þeir ekki hinir einu er að básúna lof Krists og kristindómsins. Nú skal ég kalla jafnvel ennþá frægari vantrúamenn en þessir eru til að gefa vitnisburð sinn. David Dare fékk herra Emerson þriðju bókina. Gjörðu svo vel að segja áherundunum hver ritað hefur þessa bók, sagði hann. Herra Emerson skoðaði bókina, sneri sér síðan að mannfjöldanum og talaði svo hátt að allir gátu heyrt. Þessi bók nefnist dagbók rannsóknarmannsins og er til Charles Darwin, hinn fræga náttúrufræðing, höfund framþróunarkenningarinnar. Myndið þú telja hann kristinn mann, spurði herra Dare. Síður en svo, hann vildi ekki tala með biblíuna. Hann var alkunnur vantrúamaður, svaraði herra Emerson. Á árunum 1831 til 1836 fór Darwin kring allan hnöttin á skipinu The Beagle, sagði fyrirlesarinn. Hann skýrði svo frá að Nýja Sjáland væri dimmasti staðurinn sem hann hefði komið á öllu ferðalagi sínu. Eftir að hann kom aftur til Englands var að þess var að öflugar árásir voru gerðar á trúboða og trúbóðstarfsemi. Þegar hann skrifaði þá sem gerðu þessar árásir, viðhafði hann þau ummæli sem herra Emerson ætla nú að fara að lesa frá blaðsíðu 415, 425 og 505. Herra Emerson fletti upp blaðsíðum þeim sem til var vísað og las eftirfarandi. Þeir gleyma eða vilja ekki mun eftir því að valdi heiðina presta sem yfkuðu alla mögulega lesti er leiða af trúabröðum þeirra svo að ekki eru dæmi til slíks annars þar í heiminum, svo sem mannblót, barnamorð, blóðugir bardagar, þar sem sigurvegararnir þyrmdu hvorki konunni börnum. Öllu þessu hefur kristindómurinn útrýmt og einni hefur hana miklu mun dregið úr óráðvendni, drykkjuskap og lauslæti. Ef ferðamaður gleymir þessu, sýnir það ódrengilegt vanþakklæti, þegar ef hann skildi verða fyrir því að bíða skipbrot við einhverja ókunna strönd, mundi hann byðja Guð þess innilega að kenning kristniboðana næði þangað. Kenning kristniboðana hefur gert kraftaverk. Nýsjálendingar hafa byggt sér hús, sett í þau glugga, plagt akra og jafnvel gróðu sér tré. Þær umbætur sem hafa ruðsett til rúms á Suðurhafs eyjum og eru innleiðslu kristindómsins að þakka eru líklega einstæðar í sögu heimsins. Hvers vegna skrifaði ákveði vantrúamaður til varna kristinbóstarfi eftir að hafa sjálfur lýst yfir því að hann væri þess fullviss að vantrúar mönnum myndi algjörlega mistakast, spurði fyrirlesarinn eftir að herra Emerson hafði skilað bókinni og sest niður. Það var að því hann sá í starfi kristinbóðana ómótmælanlega sönnum þess að kenning hans var röng og hann hafði heiðarleik og manndóm til að kannast við og honum hefði skjálklast. Afleðinga kristnibóðsins í Nýja Sjálandi sem vöktu undrun Darwins og aðdáun hans á kristindóminum eru í engu frábrugnar afleðingum kristindóms í öllum öðrum löndum heimsins. Fyrst nú vantrúamenn halda því fram að Biblían sé ekki neitt meira en hvert annað mannlegt ritverk, hví hafa þeir þá ekki gefið okkur neina bók sem komi geti í stað hennar? Og fyrst meiri hluti vantrúamanna heldur að mannkyninu sé stöðt að fara fram, verða betra og betra, hví sanna þeir það þá ekki með því að semja betri bók? En þeir hafa ekki einu sinni reynt að gera þetta. Allt frá dögum Celsusar þangað til nú hefur engin vantrúar eða efasendamaður framleitt eina einustu bók er keft getið við Biblíuna. Það er engin bók til í öllum heiminum, síðabel einn einasti vantrúamaður og þaðan að síður þúsund getur sagt þessi bók inniheldur meiri speki en allar aðrar bækur í heiminum. Þetta er bók bókana. Í þessara bók getur allt mannkynið fengið andlega fæðu og göfgað hjarta sitt, sál og anda með lestri hennar.
Við skulum þýða hann á öll tungum á heims andlega fæðu og göfga hjarta sitt, sál og anda með lestri hennar. Við skulum þýða hann á öll tungum á heimsins og fara með hann til hverra þjóðar, kynkvíslar, tungu og líðs

minn og útarpið hafa gert og gera mönnum fært að nota sér þekkingu allra þjóða og bækur hafa gert allt það sem heimurinn hefur haft að bjóða á umliðnum öldum að eign okkar allra. Menn hafa uppgötvað margt að leyndardómum klettana á jörðu niðri og stjarnan á himnum uppi með því að nota sjónauka, smásjá og deiglu. En þrátt fyrir framfæri þær er orðið hafa á 2000 árum að viðbættri sögu og reynslu vantrú af efasendamanna nútímans sem þeir hafa fram yfir höfunda biblíunar, hafa þeir ekki svo mikið sem reynt að gefa okkur bók sem þeir telja betri en biblíuna. Þeir eyða venjulega 20 árum eða meira eftir fullþroska aldurinn í að ráðast á biblíuna og svo engan tíma fyrir ævilokin rita þeir nokkra blaðsíður eins og hugsandi og alvörugefnum mönnu sæmir og taka þá aftur fyrir kenningar sínar og lofa með hrifningu þá sömu bók sem þeir höfðu lengi barist í gegn af öllu mætti. Þannig atverkaðist það að Thomas Huxley, eftir að skrifa marga ritgerðir móti biblíunni og lesi þær yfir eftir að búið var að gefa þær út, gerir sér grein fyrir því hver þýðingamikið það væri að völ væri á einhverju betra ef mögulegt væri. Og fór því að rannsaka af kappi, fornar og nýjar bókmyndir til að finna slíka bók. En þegar honum tókst það ekki, réð hann til að nota biblíuna í opinberum skólum sem kennslubók í hinum æðstu fræðum. Herra Emerson, sagði herra Der, ég er viss að þú getur sagt þessum áheyrendum hvaða frakt nýjirði Huxley fann upp. Já, já, svaraði herra Emerson, hann fann upp orðið agnostik sem þýðir sá sem ekki veit eða vantrúarmaður. Hann kallaði sig vantrúarmann. Nú fæ ég þér, herra Emerson, hefti að tímaritinu samtíðin fyrir desember 1870. Í því er ritgerð eftir Huxley. Viltu vera svo góður að lesa þá staði sem auðkendir eru? Allir viðstaddir hlustuðu með eftirtekt á eftirfarandi orð. Ég hefi ávallt verið mjög hlyntur veraldlegri uppfræðslu. Það er að segja fræðslu án guðfræði eða trúabræðakennslu. En ég verð að játa að ég ekki síður í alvarlegum vandræði með að hugsa upp heppileg ráð til að halda við þeirri trúar tilfinningu sem nauðsynlegur grundvöllur réttrar breytni nú á þessum tímum þegar skoðanir manna á þessum efnum eru á algerðri ringulreið án þess að nota biblíuna. Siðfræði heiðingjana vantar líf og lit. Takið biblíuna sem heild, gerð hinar ströngustu athugasendir sem hreinskilin og réttmætt gagnrýni frekast leyfir og samt verður afar mikið eftir af siðferðilegri fegurð og tegn. Og athugið svo það að í þrjár aldir hefur þessi bók fléttað inn í líf allra það besta og göfugasta sem framkemur í sögu Englands. Hún er rituð á besta og hreinasta ensku máli og er auðug af frábæri bókmenntalegri fegurð og að lokum lætur hún ekki einn einfaldasta heimalning sem aldrei fer burt úr áttugum sínum vera alls ófróðan tilveru annarra landa og menningu þeirra og hið mikla umliðna sem nær til fjarlægastu takmarka hinna elstu þjóða heimsins. Og nú, sagði David Dyer, er hér önnur setning eftir Huxley í bók sem heitir Vísindi og uppfræðsla, blaðsíðu 398. Herra Emerson tók við bókinni og las skýrt og snjallt. Getur lestur nokkurar annara bókar haft jafn bætandi og menntandi áhrif á börn og látið þau finna að sérhver persóna í hinni miklu sögulegu skrúgöngu fyllir aðeins augnabliks rúm eins og þau sjálf í bylinu milli tveggja eilífða og ávinnur sér blessun eða bölvun allra tíma eftir því hvort hann hefur leitast við að gera gott eða illt. Hann lét aftur bókina með miklum alvöru svip. Já, þetta er sami maðurinn sem eyddi mörgum árum í heitar kappræði Gladstone biblíuna, sagði herra Der. Huxley bar seinna fram mótmæli gegn vantrúaða fylistanum, sem ekki fann annað í biblíunni en tilefni til hæðni og tækifæri til að sýna sjálfsþótta sinn og fáfræði. Og í annari bók sem heitir Ritgerðir vafaspurningar, blaðsíður 39-40, kemur það greinilega fram að það skoðanir hans sem ég hefi nú bent ykkur á voru ekki að þessu stundarsakir heldur föst sannfæring. Fyrirlesarinn rétti herra Emerson einnig þessa bók.

Hann tók við henni og las. Biblían hefur verið vinur hinna fátæku og undirokuðu allt til okkar tíma. Ekkert ríki hefur haft stjórnarskrá þar sem jafn mikið tillit er tekið til hagsmuna almennings og þar sem eins mikil áhersla er lögð á það að skyldurnar skulu metna meira en enga réttindi stjórnendana eins og kemur fram í þeirri stjórnarskipun sem Ísraelsmönnum er gefin. Hvergi er þeim grundvallar sannindum að velferð ríkisins til langframa er komin undir ráðvendni borgarana, jafn kröftulega haldi fram. Ég trúi því að mannkynni sé ekki enn og verði eftir aldrei í því ástandi að geta verið án biblíunar. Samkvæmt orðum hins mikla vantrúamanns Thomas Huxleys er það besta aðferðin til uppfræða börn, innræta siðgæði, aðstoða fátæka og undirokaða, kenna stjórnendum og alveg góða borgara að nota biblíuna, sagði fyrirlesarinn. Við höfum séð að helstu vantrúamenn hafa einn eftir annan í einlægni snúið sér til biblíunar sem hinnar einu uppsprettu siðfræðilegrar, trúalegrar og raunhæfra fræðslu. Í lok fyrirlestranins þennan dag mun ég vitna til annars mikils vísindamanns samtíðamann starfins og Huxleys sem var næstum einst nafnkunnur og þeir, George Romans. Hann var ákveðin vantrúamaður. Skömmu fyrir dauða sinn skrifaði hann nokkrar hugleiðingar trúabrögð og ástæðan til þess var að vantrúin veitti honum ekki fullnægju. Hann rannsakaði vandlega allar bókmenntir siðferðis og trúmál til að leita því besta sem þær var að finna. Og í niðurlagi bókarinnar sem gefið var út eftir dauða hans gerði hann í stuttu máli grein fyrir sannfæringu sinni. Mér langar til að biðja herra Emerson að lesa einnig þetta úr bókinni Hugleiðingar trúabrögð blaðsíðu 170-171. Herra Emerson tók við bókinni, handlik hana hugsandi allra snöggvast og hóf svo lesturinn. Þannig er kristindómurinn eigi aðeins ómælanlega miklu fremri öllum öðrum trúabrögðum, heldur og sérhverju öðru kenninga og fræðikerfi, varandi siðferðileg og andleg efni, sem nokkur tíma hefur kunngert verið. Hvað sem öðru líður, þá er það víst að hvorki heimspeki, vísindi, né skáldskapur hafa nokkur tíma framleitt þær hugsanir, þá hegðun og þá fegurð sem á nokkurn hátt er sambærileg við það sem kristindómurinn hefur komið til leiðar. Hann sýnir á fullkomnasta hátt allt það sem fagurt er og háleitt, allt það í heimi okkar sem á öllum tímum hrífur hið andlega eðli okkar. Hvað hafa öll vísindi og öll speki heimsins gert til að göfga hugsanir hátt manna er sambærilegt sé við þessa einu kenningu, Guð er kærleikur. Herra Emerson stóð og starði eins og í ráðleysi á orðin sem hann hafði verið að lesa. Einhverji áhennendahópnum kallaði upp, lestu þetta aftur. Fleiri tóku í sama strengin. Hann endur tók því aftur það sem hann hafði lesið, hægt, með athygli og næstum lotningu. Þegar hann var búinn, settist það niður og allur áhennendahópurinn satt þögull og hugsandi. Loks tók David Dare til máls. Hefði einhver frægur prédikari skrifað þessi hjartnæmi lofsyrði, hefði því jafnvel þá látið ljós undrun yfir innileik þeirra. En ég verð að játa að ég er líka undrandi við því að þau eru yfirlýsingar heimsfrægra vantrúamanna. Ef nú heimskunni leiðtogar vantrúamanna gefa út slíkar lofræður biblíuna, kristindómin og krist, hví skildu nokkur af ykkur halda áfram í vantrúni? Þegar helstu vantrúamenn heimsins sjá í biblíunni hinn heillaríkasta mátt á jörðu er tími til komin að við allir förum að lesa hana og íhuga með meiri gaumgæfni. Herra Emerson stóð upp og tók til máls. Ég hefi lesið þessa útdrætti með blöndum tilfinningum, sagði hann. Ég játa, mér hefur aldrei dottið í hug að þessir menn mundu nokkur tíma segja annað eins og þetta. En þó að það sé alkunnum þeir hefur verið áhrifamiklir, þá eru þeir nú dánir og 30-50 á liðin síðan þeir dóu. Margt hefur uppgötvað á síðastlinu 30 árum sem hefur áhrif á trúaskoðanir hugsandi manna. Mér þætti gaman að vita hvað helstu núlifandi vantrúamenn hafa viðurkennt í þessum efnum. Lófaklapp.
klappið sem fylgdi orðum herra Emersons gaf til kynna svipaða löngun hjá áheyrendunum. Fyrirlesarinn gekk fram og sagði, gott og vel, á næsta fundi skulum við athuga játningar helstu núlifandi vantrúarmanna.

0: Trúið á Guð. Jesaja 26:4. Treysti drottni æ og ætið því að drottin er eilíft bjarg. Hann er mikilleikinn, mátturinn, dýrðinn, sigurinn og hátignin. Sníðum ekki hinum heilaga í Ísraels stakk. Hvílík uppspretta sem við getum leita til á öllum erfiðum tímum. Í hjartanu fer engin kvíði búið. Maðurinn er skeikull, þrár, uppreisnagjarn og þrjóskur. Jafnvel gagnvart guði, en drottinn er góður og þolinmóður og á blíða samúð. Himinn og jörð lúta honum og hann veit hvers við þörfnumst, jafnvel áður en við leggjum þarfir okkar og óskir fram fyrir hann. Við sjáum aðeins stuttan spöl fram fyrir okkur, en allt er bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikniskil að gjöra. Honum fatast aldrei. Hann situr ofar fáti og brjálun jarðarinnar og allir hlutir eru opnir vöðulegri sín hans. Og frá hinum mikla og kyrláta eilíða bústa sínum getur hann fyrirskipa það sem forsjón hans sér best vera. Ef við værum sjálf látin að áforma, yrðu okkur á mistök. Hleypidómar okkar veikleiki, sjálfsblekking og fáviska birtist þá á marga vegu. En verkið drottins, hann málstaðurinn. Hann lætur verkamenn sína aldrei vera án guðlegra leiðbeininga. Þú skalt varpa á drottin öllum þeim byrðum sem hvíla þungt á þér. Sá sem gætir Ísraels blundar hvorki né sefur. Hvíldu í guði. Þeim veitist ævarandi friður sem treysta á guð. Stundum virði sem þér reynist ókeypt að stíga næsta skref. Býð þá og vit að ég guð. Verð þú hughraustur og öruggur. Lát eigi hugfallast og óttast eigi því að drottinn guð þinn með þér í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur. Við þurfum að sýna trú. Þú þarft að læra þá einföldu list að taka guð á orðinu. Þá munt þú hafa öruggan grundvöll undir fótum.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Indíánastúlkan sem að trúti dauða. Í tjaldi sínu í hinu fjarlæga þorpi reyndi indíánastúlkan Ramóna dag fyrir dag að læra hvert orð í hinu litla testamenti sem henn hefði verið gefið. Framförin var ekki ör, en viljinn var óþreytandi að bera fram hvert orðið og þar næst að reyna að skilja meining þeirra. Hún hafði ekki mikla æfingu í að lesa og var því mjög áköf við lesturinn, ef mögulegt væri að hún geti lesið vel að lokum. Það voru liðnir 6 mánuðir síðan hvíti trúboðinn hafði gefið henni testamentið. Svo hafði hann haldið fersinni áfram en lofaði að koma aftur eftir 1 ár. Ramóna hafði hugsað trúboðan og þessa nýju kenningu alla daga á meðan hún vann fimlega með fingrun sínum að körfugerðinni. Hanna langaði til að þessar körfur færa að verða búna svo hún gæti fengið tíma til þess að rannsaka hina dýrmætu bók. Hún þorði ekki að láta nokkurn mann vita það að hún ætti slíka bók. Því þá myndi hún verða tekin af henni áður en hún væri búin að finna frelsana sem trúboðan hefði sagt henni frá. Erfið klukkustund var á ný liðin, en þá var karfan líka búin. Ramóna lét hana á meðal hinna sem hún hafði verið að vinna að síðustu vikurnar og fór að horfa þær. Hún var glöð yfir að hafa geta búið til svo margar og fallega körfur. Bráðum myndu þær verið að sendar burt og þá varð hún að byrja aftur. Skugga bar fyrir tjaldirnar og þegar Ramóna leit upp sá hún bróður sinn, fótkvadd, standa þar. Jæja, ertu þá búin, sagði hann hörkulega. Já, svaraði stúlkan blíðlega og var að velta fyrir sér hvort hann myndi aftur verið hinn sami elskulegi bróðir og hann var áður en trúboðan kom í þorpið. Ofsóknirnar höfðu magnast mjög eftir að hún hafði veitt trúboðanu hjúkrun í tjaldi þeirra. Er hann var veikur. Byttu saman körfurnar skipaði hann og lagaðu perluskrautið því ætla að fara í söluferð seinni í dag. Indíánastúlkan flýtti sér að framkvæma skipum bróður síns og hún var glöð er hún sá hann fara því þá fékk hún að vera einum tíma til þess að geta óhindrað leita frelsarans. Það var komið kvöld og farið að dimma í litla tjaldinu. En ennþá satt litla dökkarða og dökk eiga 16 ára stúlkan beigð yfir nýja testamenti sitt. Hún las með mestu ákefð, blaðsíð eftir blaðsíðu og þráði heitt að öðlast ljós drottins í sálu sína. Allt í einu hvarf hinn síðasta dagspyrta og myrkrið umvafði hinna einmana stúlku. Hún gat ekki lesi lengur, svo hún fól testamenti á öruggum stað svo að bróðir hennar fyndi það ekki og eyðilegði það er hann kæmi aftur. Hún lá og íhugaði það sem hún hafi lesið þangað til hún sofnaði. Fótkvaddur reikaði eins og venjulega víða eftir því sem hann langaði til. Og þegar hann var búinn að selja körfurnar fór hann að athuga nýja staði og nýja sölumöguleika og gleymdi tíma systur sinni. Sem satt einmana heima því hún yfirgaf sjaldan þorpið. Engin vissi hvenær hinn ábyrðalösi indíánadrengur kæmi aftur fyrir hann sást koma og margar viku gátu liðið á milli. Oft báðu trúboðarnir til Guðs frelsi stúlkunar og hann sem heyri bænir starfaði í hjarta hennar. Hvert kvöld er Ramóna var búin með verkin sín, öðlaðist hún frið og gleði við það að lesa orð Guðs. Áður en sólin gekkti víðar í vestri og litaði himinin og fjöllin undra fögrum litum. Og þó að allt væri dimmt úti vegna náttmyrkusins, þá var hið nýja ljós farið að gera vart við sig í hjarta Ramónu. Daglega ósk skilningur hennar hún var farin að skynja að allt þetta fallega í heiminum var skapað af þessum guði sem trúboðin hafi talað og að hún með því að trúa gæti öðlast hina sömu blessun og aðri kristnir. Að lokum rann dagurinn upp og morgun stjarnan fór að skína á lífsveg hennar.
Gleði trúarinnar hafði nú fyllt hjarta hennar nokkrar vikur og líf hennar var orðið vitnisburður mátt Guðs á meðal indjánanna í þorpinu. 6 vikum eftir að hún hefði gefið Guði hjarta sitt, fékk hún einnig að gefa líf sitt vegna drottins sem vitnisburðum það að það var ávinningur að deyja fyrir Krist. Fótkvaddur kemur nú heim og sér Ramónu vera að lesa í hinu dýrmæta testamenti. Þegar hann sér það, tekur hann þykka leðuról og fer að berja hana. Þangað til að hún fellur blóðu á gólfið, en þó vildi hún ekki láta af að elska Jesú. Rétt í sömu svipan kemur trúboðin og 2 trúaðir indjánar með honum. Þegar þeir fá að vita ástæðuna fyrir reiði fótkvadds, að hann vegna lifandi trúar systur sinnar hafði barið hana til dauða, vildi indjánarnir hegna hinum harðbrjósta manni. En þá var það hinn deyjandi systir hans sem með veikri rödd bað grið fyrir hann. Hegnið honum ekki, hann er bróðir minn, hann þekkir ekki Jesú og alla þá endursamlegu hluti sem testamentið talar Því þá myndi hann ekki hafa gert þetta. Það var bæn mín þegar ég tók á móti Jesú sem frelsana mínum að ég mætti verða honum trú bæði í lífi og dauða. Trúboðin tók hinn að trúföstu stúlku í arma sína og bar hana varlega heim í húsi til þess að geta hjúkrað henni betur. Því hann skildi að líf stúlkuna var að fjara út vegna hinn að hörðu pyntinga sem hún hafði orðið að þola. Þú hefur verið Kristi trú og nú myndu öðla sigurlaun drottins, sagði trúboðin. Rétt á eftir sagði indjánastúlkan sín síðustu orð en þau voru þessi. Ég hef verið trú til dauða, fyrir mig er lífið Kristur en dauðin ávinningur.

0: Trú tveggja indverskra drengja. Í löndum þar sem kristin trú þekkist lítið kemur það oft fyrir að barni með sinni einföldu trú hrærir hjörtu foreldrana og leiðir þau þannig til Krists. Trúboðinn Thomas Killoway frá Indlandi segir okkur hugnæma sögu er staðfestir þetta. Lítil drengur 12 ára hafði orðið veikur af ormaveiki, er honum þyngdi, sagði faðir hans að best væri að tilreiða kókosnetu, nokkuð af kungu sem er gulduft er indverjanota í sambandi við hjákuðadýrkun og sitthvað fleira smávegis og svo skildi fara með barnið til musterisins þar sem átti að byggja hjákuðina læknan. En litli drengurinn hafði heyrt fagnaðar boðskapinum Jésum og sagði Nei pappi, hjákuðin getur ekki lækna mig, förum heldur til kennarans og byggjum Jésum því að hann getur hjálpað. Og í stað þess að kennarinn ætlaði með drengin til hjákuðsins til þess að tilbyðja hann, var drengurinn nú til þess að leiða föðurinn til trúboðans, er bað til drottins Jésu ásamt drengnum. Og hann fekk trú sína launaða, því honum batnaði. Annar drengur, sem hafði tilinkað sér fagnaðar erindið, fór dag nokkur til pappa síns og spurði, Pappi, hvaða guð tilbyður þú? Faðirinn svaraði, Ég tilbyð tunglið og goðin þarna í musterinu. Hvað, sagði drengurinn, en þeir eru ekki guðir. Þetta er nokkuð sem guð hefur skapað og ef þú tilbyður það, myndu glatast. Svo talaði hann hinn sanna guð, er trúboðin hafði talað og loks baðan föður sinn að verða sér samferða og tilbyða hinn sanna guð. Pappi sagði hann, mér langar svo mikið til þess að þú frelsist og því vilja að þú tilbyðir hinn sanna guð. Hjartaföðurins komst við af alvöru drengsins og honum gekk illa að sofa þá nótt því að hann var alltaf að hugsa hvaða hefði verið sem sonur hans var að byðja hann. Það fyrsta sem að gerðu morguninn var að fara til skólakennarans og segja Hvað er það sem drengurum minn er að segja mér? Það veldur mér umhugsunar. Ég vil gerna heyra hinn sanna guð. Svo tók trúboðinn til að lesa með honum í biblíunni til þess að hann fengi meira að heyra hinn frelsandi boðskap. Þannig gengur það allan heim þar sem trúboða starfa. Börnin heyra hinn dásanlega fagnaðar boðskap og segja svo öðrum frá.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Dóttir kvartaði við föður sinn hversu erfitt líf hennar væri. Hún vissi hreint ekki hvernig hún átti að hafa það af og vildi bara gefa allt upp á bátinn. Hún var þreytt á erfiðleikum og vandræðum. Ef eitt vandamál listist, var annað í uppsiglingu. Faðir hennar sem var kokkur fór með hana í eldhúsið. Hann fyllti 3 potta af vatni og setti þá á eldin. Fljótlega sauði í öllum pottunum. Í einn þeirra setti hann gulrætur, í annan setti hann egg og í þann þriðja setti hann kaffibaunir. Hann lét þetta allt sjóða án þess að segja eitt orð. Dóttirinn beið óþolinmóð og furðaði sig á því hvað faðir hennar væri að gera. Eftir þabil 20 mínútur slökkti hann á hellunum. Hann veiddi gulræturnar upp og setti þær í skál. Hann tók upp eggin og setti í aðra skál og sigtaði síðan kaffið og setti í þriðju skálina. Sneri sér að dóttur sinni og sagði Vinan, hvað sérðu? Gulrætur, egg og kaffi, svaraði hún. Hann sagði henni að koma nær og þukla á gulrótunum. Hún gerði það og fann að þær voru mjúkar. Hann sagði henni þá að taka egg og brjóta það. Eftir að hafa tekið af skurnin, horfði hún á harðsoðið eggið. Hann sagði henni þá að súpa af kaffinu. Með brosa á vör tók hún sopa af nýsoðnu kaffinu og spurði. Hvað merkir þetta, faðir? Hann útskýrði að öll hefðu þau fengið sömu meðferðina og gengið í gegnum sömu reynsluna, sjóðandi vatn, en hvert þeirra brást við á mismunandi hátt. Gullurætturnar fóru í vatnið sterkar, harðar og ósveigjanlegar, en eftir að hafa verið í vatninu urðu þær mjúkar og línar. Eggið hafði verið brothætt. Þunnskelin hafði vemdað vökva þess. En eftir að hafa verið í sjóðandi vatninu, harðnaði eggið að innan. Kaffibaunirnar voru hins vegar einstakar. Eftir að hafa verið í sjóðandi vatninu, breyttu þær vatninu sjálfu. Hvað ert þú? Spurði faðirinn dóttur sína. Þegar reynsla eða þrenging bankar á þínar dyr, hvernig bregst þú við? Ert þú gulrót, egg eða kaffibaun? Hvað þig, hlustandi góður? Ert þú gulrót sem virðist hörð, en ef að þrenging og erfileikar steðja að, verður þú lin og missir styrkleika þinn? Ert þú egg sem byrjar mjúkt en harnar? Varst þú frjáls eins og vökvi? En eftir andlát, skilnað eða uppsögn ert nú orðin hörð og stíf. Skelin þín lítur eins út, en þú ert kannski bitur með upphertan anda og hjarta. Eða ert þú eins og kaffibaunin? Baunin breytir heitu vatninu, umhverfi sínu, erfiðleikunum sem valda sársaukanum og gefur því sitt besta bragð. Þegar vatnið verður sem heitast, bragðast það betur. Ef þú ert eins og baunin, gerir þú betra allt í kringum þig því verra sem ástandið lítur út fyrir að vera. Þegar fólk baktalar þig, eykur þú lofgjörð þína til Guðs. Þegar útlitið er sem dekst og þrengingin er sem mest, eykur þú traust þitt á Guði. Hvernig tekur þú erfiðleikum? Ert þú gulrót, egg eða kaffibaun? Í trú, vitandi að við erum elskuð og okkur er fyrirgefið, getum við tekið undir með Páli sem segir í öðru Korintubréfi 4:8-9 Á allar hliðar erum við aðþrengdir, en þó ekki ofþrengdir. Við erum efablandnir, en örvæntum þó ekki. Ofsóttir, en þó ekki yfirgefnir. Feldir til jarðar, en tortímumst þó ekki. Það er yndislegt að vita að Guð er okkar styrkur og stoð hvað sem á reynir.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næsta dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hlustandi útvarpsboðunar hefur sent til mín eftirfarandi bréf. Sæll Steinþór, ég hef verið lítillega að lesa Biblíuna og ég skil bara ekkert í því af hverju Guð valdi Abraham. Mér finnst hann ekki góð fyrir mynd og enn síður Sara konan hans. Svo bendir allt til þess að þau hafi verið orðin elli ær. En ég með þetta á heilanum því að mér finnst alls það að vera Abrahamar. Svo þakka ég fyrir mikið fróðleik og vona að þú getur aflétt þessu af heila mínu. Hér enda tilvitnin í bréfritara. Ég vil byrja á því að þakka konunni sem sendi þetta bréf og skal ég reyna að gera spurningunni einhver skil. Það hefði gert mér umfjöllun þessa eitthvað auðveldari ef ég vissi hvað það nákvæmlega við Abraham sem veldu því að spyrjanda finnst hann ekki verið heppileg fyrirmynd fyrir annað fólk. Til þess að bæta úr þessum upplýsingaskorti mínum tel ég rétt að draga fram í dagsljósið eitt og annað af því sem Biblían hefur að segja okkur Abraham. Við nánari skoðun kemur ýmislegt í ljós sem mælir með honum sem góðum borgara í ríki Guðs alla eilíf. Eitthvað lítur Guð að vera á öðru máli Abraham en bréfritari þar sem fljótlega kemur í ljós við lestu Biblíunar að Guð nokkuð sáttur við Abraham og það þrátt fyrir nokkra augljósa galla sem Guð sjálfur bendir á í fari Abrahams. Við minnumst þess að Jesús Kristur lagði sérstaka áherslu á það atriði að hann væri alls ekki kominn til þess að lækna heilbrigða, heldur sjúka. Hann kom ekki til þess að kalla réttláta, heldur rangláta, sem hann að sjálfsögðu vildi gefa réttlæti sitt og gera þá þannig hæfa fyrir Guðs ríki. Abraham á meðal þeirra. Abraham kemur fyrstu sögunar snemma í Biblíunni í fyrstu Mósebók þar sem sagti frá því þegar Guð sagði honum að taka sig upp ásamt öllu sínu fólki og búsmala og flytja til fjarlægs lands. Þetta var ekkert smáræðis verkefni og mannlega séð var slíkt uppátæki í þá daga algjört glabræði, enda tímarnir mjög varhugaverðir og hættulegir. Höfundur Hebreabréfsins gefur frá sér athyglisverða lýsingu eða yfirlýsingu viðbrögð Abrahams þegar Guð bauð honum að flytja búferlum fyrir nær 3000 árum. Við lesum Hebreabréfið 11. kafla frá 8. versi, en þar segir: Fyrir trú hlýddi Abraham er hann var kallaður og fór burt til staðar sem hann átti að fá til eignar. Hann fór burt og vissi ekki hvert leiðin lá. Fyrir trú settist hann að í hinu fyrirheitna landi eins og útlendingur og hafðist við í tjöldum ásamt Ísak og Jakob voru samerfingjar með honum að hinu sama fyrirheiti. Því að hann vænti þeirra borgar sem hefur traustan grunn, þeirrar sem Guð smiður að og byggingameistari. Fyrir trú öðlaðist Abraham kraft til að eigna son og þó var Sara óbyrja og hann kominn yfir aldur. Hann treysti þeim sem fyrirheitið hafði gefið. Þess vegna kom út af honum einu manni og það mjög elli hrumum slík niðja mergð sem stjörnur eru á himni og sandkorn á sjávarströndu ekki verður tölu á komið og tilvitni líkur hér. Þetta mjög innihaldsrík yfirlýsing. Hún segir okkur að Abraham treysti Guði og það svo mjög að hann var reiðubúinn til þess að gera næstu því hvað sem var fyrir Guðsi. Hann var því góð fyrirmynd fyrir aðra hvað trúartraust snertir. Eflaust álykta sumir að Abraham hafi með því að rífa sig þannig upp og hverfa algjörlega á brott frá ættingjum og vinum, frá því öryggi sem flestir njóta í heimahögum, þá hafi hann sýnt ábyrðaleysi. En það var Guð sem talaði og Abraham fannst sem hann gæti alls ekki gengið gegn vilja hans. Og Guð hefur eflaust séð nauðsyn þess að Abraham færi nógu langt frá heimahögunum og þanga sem hann yrði að treysta Guði algjörlega fyrir velferð sinni og allra þeirra sem tilheyrðu heimilishaldi hans. En af öllum þeim atvikum í lífi Abrahams sem sagt frá í Biblíunni hlýtur það að standa sérstaklega upp úr þegar Abraham að boði Guðs ætlaði að fórnfæra síni sínum Ísak. Við skulum lesa brot úr frásögunni þetta atriði sem við finnum í Hebreabréfinu í 11. kafla og ég byrja að lesa 17. versi. Fyrir trú fórnfærði Abraham Ísak er hann var reyndur og Abraham sem fengi hafði fyrir heitin var reiðubúinn að fórnfæra enga syni sínum. Við hann hafði Guð mælt, afkomendur Ísaks munu taldir verða niðjar þínir. Hann hugði að Guð væri þessi jafnvel megnugur að vekja upp frá dauðum. Þess vegna má svo að orði kveða að hann heimti hann aftur úr helju og tilvitni líkur. Slíka fórnir að margir í nútíma erfitt með að skilja og ég efa stórlega að Guði tækist að fá mig til að gjöra slíka hluti í dag. En þá ber að hafa í huga að atburður gerðist á þeim tíma og í slíku umhverfi þar sem fórnir af ýmsu tagi voru viðhafðar og þar á meðal mannfórnir. Þetta voru því velþekkt fyrirbæri í heiðinni í dýrkun. Og Abraham kom út úr slíku umhverfi. Engin furða að Guð vildi koma honum sem lengst í burtu frá heimahögunum. Við megum alls ekki gleyma því að það var Guð sjálfur sem kom í veg fyrir það að Abraham framkvæmdi fórnina að fullu. Drottinn bjargaði Ísak á síðustu stundu, einmitt þegar drottinn hollusta Abrahams var augljós. Guð þurfti ekki frekari sannana við. Hann hafði réttan mann til þess að gerast forfaðir mikillar þjóðar sem átti að fá það hlutverk að boða komu frelsarans í heiminn. Leið var þessi vilja Abrahams til að fórna því sem honum var kærast í lífinu, hans eigin syni, einstök lexía fyrir alla jarðabúa er sýndi að þeir ættu kærleiksríkan Guð og föður á himni sem í fyllingu tímans myndi raunverulega fórna sínum eigin syni, Jesu Kristi, ef verðamætti okkur til bjargar frá eilífum dauða. Og það margt fleira sem við uppgötvum Abraham við lestur Biblíunar. Til dæmis þetta sem við finnum í fyrstu Mósebók 13. kafla og ég les frá öðru versi. Abraham var stór auður að kvikfé, silfri og gulli og hann flutti sig smátt og smátt sunnan að allt til Betel til þess staðar tjald hans hafði áður verið milli Betel og Ai til þess staðar þar sem hann áður hafði reist altari og Abraham ákallaði þar nafn drottins til verni líkur. Abraham var í rauninni moldríkur en lét ekki auðæfin og velmegunina koma á milli sín og Guðs. Lífsins gæði urðu honum alls ekki fjötur fót andlega tala því að hann tilbað Guðsinn af lífi og sál. Hvar sem hann fór reisti hann altari og færði Guði fórnir en það skipaði Guð aðsta sess í lífi Abrahams. Þessi hlöðnu steinöldru svo og tilbeislan undir beru lofti á ótal mörgu stöðum fyrir botni Miðjarðarhafs var kröftugu vitnisburður Guð Abrahams. En ef til vill eru það viðskipti Abrahams við ungan frænda sinn sem fylgdi honum frá heimalandinu, sem lýsir Abraham hvað best. Hve höfðinglund hans og óeigingirni var á háu stigi. Við finnum frásöguna þessi samskipti Abrahams við Lot í fyrstu Mósebók 13. kafla frá 5. versi, en þar segir svo: Lot sem fór með Abraham átti og sauði, naut og tjöld, og landi bar þá ekki, svo að þeir gætu saman verið, því að eign þeirra var mikil og þeir gátu ekki saman verið. Og sundur þykja reis milli fjárhirða Abrahams og fjárhirða Lots, en Kananítar og Perisítar byggu þá í landinu. Þá meldi Abraham við Lot: Engin misklíð sé milli mín og þín og milli minna og þinna fjárhirða, því að við erum frændur. Liggur ekki allt landið opið fyrir þér? Skildi heldur við mig. Viljir þú fara til vinstri handar, þá fer ég til hægri, og viljir þú fara til hægri handar, þá fer ég til vinstri. Þá hóf Lot upp augu sín og sá að allt Jórdans sléttlendi, allt til Sóar, var vassríkt land eins og aldingarðu drottins, eins og Egyptaland. Þetta var áður en drottin eyddi Sódómu og Gomorru. og Lot kausir allt Jordans sléttlendi og Lot flutti sig austur á við og þannig skildu þeir. Abraham bjó í Kanalandi en Lot bjó í borgunum í sléttlendinu og færði tjöld sín allt til Sódómu. En mennirnir í Sódómu voru vondir og stór syndarar fyrir drottni. Sem ættarhöfðingin gat Abraham valið það besta, en að leta besta eftir fyrir unga mannin og hans hjú. Eftir að Lot hafi kosið sléttlendið og frjósömi lendurna fyrir sig og sinn búfjanað, hélt Abraham með allt sitt heimilishald og búfjanað til fjalla, auðmjúkur og nægjusamur. Þar tók hann til við að rækta grýttan og erfiðan jarðveginn og að grafa sér nýja brunna fyrir búsmalan. Ég verð að segja það að í þessu öllu var Abraham til mikilla fyrirmyndar hvað óeigingirni og nægjusömi snertir. Og Abraham var engin bleiða. Gunga var hann alls ekki, sem sést að því að þegar Lot og allt hans lið var síðar hertekið af nokkrum herskáum konungum sem herjuðu á sléttlendi, þá tók Abraham sig upp með 318 menn af sínu verkamönnum og réðist til atlögu gegn óvinunum og frelsaði Lot og hans fólk. Þegar Sigur vegararnir skiptu með sig herfanginu, leyfði hann öðrum að taka sig herfang að launum, en vildi ekkert fyrir sjálfa sig. Abraham var hvorki frekur, né eigingjarn maður. Nú fer ég að átta mig á því af hverju Guð valdi Abraham til þess að vera ættfaðir mikillar þjóðar. Abraham virðist hafi verið fyrirmynda náungi, hvað svo sem annars má segja tilneyingu hans til að skrökva, þegar hann óttaðist það að konan hans yrði tekin frá honum í ókunnugu landi. Eða þá það að hann átti einhverjar hjákonur, En þá ber okkur að hafa í huga að drottinn kallar syndua menn til þess að gegna erindum sínum á meðal annara syndara. Abraham var ekki aðeins trúfastu maður, heldur einnig mjög andlegur og trúaður. En það hefði Guð ástæðu til að segja þetta Abraham sem við lesum í fyrstu Mósebók, 15. kafla og 6. versi. Og Abraham trúði Guði og hann reiknaði honum það til réttlætis. Tilvinni líkur. Og Abraham reyndist einnig vera mjög kurteis og gestrisinn maður sem augljóst að því sem segir í fyrstu Mósebók 18. kafla og ég les þar frá fyrsta versi þar sem segir frá því þegar þrír gestir komu óvænt í heimsókn til hans. Við lesum frá söguna sem þessi. Drottinn birtist Abraham í Mamre lundi er að sat í tjaldyrum sínum í miðdegis hitanum. Og hann hóf upp augu sín og litaðist og sjá þrír menn stóðu gagnvart honum. Og er hann sá þá, skundaði hann til móts við þá úr tjaldyrum sínum og laut þeim til jarðar og mælti, Herra minn, haf ég fundið náð í augum þínum, þá gakka ég fram hjá þjóni þínum. Leyfið að sótt sé lítið eitt af vatni að þér megið þvo fætur í þar og hvílið yður undir trénu. Og ég ætla að sækja brauðbita og þér megi styrkja hjörti yðar. Síðan geti þér haldið áframferðinni úr því að þér fóruð hér hjá þjóni yðar. Og þeir svörðu, gjörðu eins og þú hefur sagt. Þá flýtti Abraham sér inn í tjaldi til Söru og mælti. Sagtu nú sem skjótast 3 mæla hveitimjöls, hnoðaðu það og bakaðu kökur. Og Abraham skundaði til nautana og tók kálf, ungan og vænan og fekk sveini sínum og hann flýtti sér að matbúa hann og hann tók áfyr og mjólk og kálfin sem hann hafði matbúið og setti fyrir þá en sjálfur stóð það frammi fyrir þeim undir trénu meðan þeir mötuðust og tilvitnun endar hér. Af öllum framagreindum lýsingum ekki hægt að segja annað en að Abraham hafi verið fyrirmynda náungi. Vissulega má benda á eitt eða annað sem gerðist í lífi hans sem ekki yrði talið til fyrirmyndar í dag eins og þegar hann létað ósk Söru eiginkonu sinnar og átti barn með ambátt hennar. En það virðist hafa verið örþrifaráð sem þau hjónin gripu til þess að reyna að uppfylla lofor drottins soninn sem hann hafði lofað að þau myndu eignast í ellinni. Slíkir hlutir þóttu bara sjálfsæðir í þá daga. Með Abraham og Söru var Guð hins vegar að byrja nýja kynslóð, þar að segja kynslóð fólks sem myndi verða til fyrirmyndar í öllu líferni og hegðan, þar að segja öðruvísi en fram að þessu. Í vondum og spiltum heimi var Guð að byrja einhverstaðar og notast við gallagripi eins og Abraham og Söru. Guð vill fá að umbylta lífi okkar og það svo mjög að það geti gert okkur hæð fyrir þegnrétt í eilíðaríki hans. Þetta kallar á algjör kraftaverk sem reynda stendur öllum til boða, líka þér, spyrjandi góður, svo og mér, okkur öllum. Líklega er það viðleitni Abrahams til þess að bjarga vonlausu fólki sem hvað best lýsir leyndiseinkun hans og umhyggju fyrir öðrum. Þetta kemur svo vel í ljós þegar Guð sagði honum að hann ætlaði eyða borgirna Sódómu og Gomorru. Þá reyndi Abraham allt hvað hann gat til að koma í veg fyrir það. Lesum frásöguna eins og hana er að finna í fyrstu Mósebóki 18. kafla og það lesi frá 23. versi. Og Abraham gekk fyrir hann og meldi. Hvort munt þú afmá hinna réttlátu með hinum óguðlegu? Vera má að 50 réttláti séu í borginni. Hvort munt þú þá afmá þá og ekki þyrma staðnum vegna þeirra 50 réttlátu sem þar eru? Fjarri sé það þér að gjöra slíkt, að deyða hinna réttlátu með hinum óguðlegu, svo að eitt gangi yfir réttláta og óguðlega, fjarri sé það þér. Mun dómari alls jarðríkis ekki gjöra rétt? Og drottin mælti, finni ég í Sódómu 50 réttláta innan borgar, þá þyrmi ég öllum staðnum þeirra vegna. Og Abraham svaraði og sagði, æ, ég hefði dyrst að tala við drottin, þótt ég sé duft eitt og aska. Vera má að 5 skorti á 50 réttláta. Munt þú eyða alla borgina vegna þessara 5? Þá mælti hann, eigi mun ég eyða hana finni ég þar 45. Og Abraham hélt áfram að tala við hann og mælti, vera má að þar finnist ekki nema 40. En hann svaraði, vegna þeirra 40 mun ég láta það ógjört. Og hann sagði, ég bið þig, drottin, að þú reyðist ekki þó að ég tali. Vera má að þar finnist ekki nema 30. Og hann svaraði, ég mun ekki gjöra þar, finni ég þar 30. Og hann sagði, æ, ég hefði dyrst að tala við drottin. Vera má að þar finnist ekki nema 20. Og hann mælti, ég mun ekki eyða hana vegna þeirra 20. Og hann mælti, ég bið þig drottin að þú reyðist ekki, þó að ég tali enn aðis í þetta sinn. Vera má að þar finnist aðis 10. Og hann sagði, ég mun ekki eyða hana vegna þeirra 10. Og drottin fór í brott, er hann hafði lokið tali sínu við Abraham, en Abraham hvarf aftur heimleiðis og þessi langa tilvitnun endar hér. Líklega hætti Abraham að telja Guði hugkvarm eyðingu borgana þegar hann var komin yfir í 10 réttláta. Eflaust taldi hann að hann væri þar með búin að bjarga íbúum þessa þegar hann var komin yfir í 10 réttláta. Eflaust taldi hann að hann væri þar með búin að bjarga íbúum þessara spiltu.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þessi þáttur sem ber nafni Biblían boðar, þar sem ég hefi tekið fyrir spurningar og athugasemdir frá hlustendum hin ýmsu efni Biblíunar, hefur vakið allmikil viðbrögð á meðal hlustenda. Þetta marka ég af ummælum þeirra sem hafa haft samband við mig undanfarna mánuði. Mikill meiri hluti þeirra sem hafa tjáð sig við mig eru mjög jákvæðir gagnvart þeirri framsetningu og umfjöllun sem hlustendur sjálfur hafa kynst frá minni hendi. Þó hafa sumir verið algjörlega á öndverðu meiði og tel ég að slíkt sé mjög eðlilegt í ljósi þess að fólki hefur almennt verið kennt allt annað en það sem Biblían boðar. Trúalegt uppeldi og kenning hafa í sumum mikilvægum atriðum verið allt önnur en það sem drottinn boðar í orði sínu í Biblíunni.

Í rauninni undrast ég hve góðar móttökurnar hafa verið sem í rauninni sannfæri mig það að þegar fólk færi kynnast efni biblíunar á skiljalegu máli og á yfirvegaðan máta þá kann það að meta orð Guðs svo miklu betur en áður. Þá lýsir fólk gjarna þakklæti sínu sem ég kann svo vel að meta. Það þetta sem gerir þetta útvarpsstarf okkar þessi virði að við viljum gjarnan fórna miklu til þess að halda því gangandi. Ég vil nota þetta tækifæri til þess að þakka hlustendum hjartalega fyrir frábærar undirtektir og stuðning við útvarpboðun. Það vissulega vandasamt verk að fjalla daglega hin ýmsu efni biblíunar. Enda hefur fólk ákaflega mismunandi skoðanir á því sem þar boðað. Þegar svo skilningur á orði Guðs, svo og trúalega kenningar eru eins margbreytilegar og hinir andlegu kennarar eru margir, þá hlýtur það að teljast óðsmanns æði að ætla bæta þar og koma einhverju skikkan á hlutina. En þetta einmitt það verk sem ég hefði tekist á hendur og varið öllum mínum fullorðis árum í það að hjálpa fólki til þess að skilja betur orð Guðs. Yfirleitt þetta verkefni mér mikið ánægjefni, en stundum reynist það líka erfitt og vanþakklátt. Það þó allt vel þessu virði að þessari viðleitni sé haldið áfram. Að þessu sinni vil ég verja þættunum í það að fjalla þá gagnrýni, bæði jákvæða og neikvæða, sem ég hefi upplifað í þessu boðunastarfi og mun ég flétta þar inn í ýmsar umsagnir í biblíunar þessu við koma. Allt þetta sett fram í kærleika og í ljósi þess að eilíf sáluhjálp manna, bæði karla og kvenna, svo og eldri sem yngri, í veði. Nýlega kom kona að máli við mig og sagði að ég væri svo harður á gagnrýnin og það svo mjög að henni fannst það ekkert skrítið þótt ég sjálfur yrði fyrir harðri gagnrýni. Þessi ummæli konunar sem eflaust meinti aðeins í besta kom mér til þess að hugsa til Jesu Krists sem eitt sinn lét þannig orð falla að margir lærisvinnar hans yfirgáfu hann alveg. Við lesum þetta í Jóhannesar guðspjalli í 6. kafla en þar segir Jesu frá versi 58 Þetta það brauð sem niður steig af himni. Það ekki svo brauðið sem feðurnir átu og dóu. Sá sem etur þetta brauð mun lifa að eilífu. Þetta sagði hann þegar hann var að kenna í samkundinni í Kapernaum. Margir af lærisvinnum hans áhlýttu sögðu. Þung þessi ræða. Hver getur hlustað á hana? Jesús vissi með sjálfu sér að kurr var með lærisvinnum hans út af þessu og sagði við þá, hneykslar þetta yður? Þegar við síðan lesum vers 66 segir orðrétt. Upp úr þessu hurfu margir af lærisvinnum hans frá og voru ekki framar með honum og tilvitnu líkur. Svona viðbrögð sýna okkur að þegar sjálfu drottinn allsherjar gat ekki gert svo það líkaði. Þegar sjálfu frelsarinn sem var svo blíður og fórnfús gat ekki komist hjá því að vera gagnrýndur harkalega og það af hans eigin lærisvinnum, þá get ég heldur ekki vænst þess að sleppa við alla gagnrýni. Og þar sem við erum að tala gagnrýni, þá minni ég á máltæki sem segir Gaktu fyrir hversmastýr og segðu sannleikan og þú mynd hverju manni hvimleiður verða. Þetta hef ég oft reynt að eru orð að sönnu. Það annars merkilegt hve við mennirni þolum oft illa að heyra sannleikan, bæði hvað varðar uppbyggilega gagnrýni á það sem okkur sjálf snertir, og eins þegar sannleikur biblíunar boðaður. Þegar sannleikur boðaður eiga sumir það til að snúast algjörlega gegn honum. Það reynist mörgum afar erfitt að meðtaka boðskap frá Guði eins og hann skráður í biblíunni. Sennilega vegna þess að stundu krefst hann þess að menn skiptum skoðun í trúalegum efnum. Stundum verðum við að breyta einu eða öðru í lífi okkar. Ef við viljum vera Guði trú og heiðaleg gagnvart okkur sjálfum. Þegar við af einlægni viljum gera vilja Guðs, getur slíkt leitt þess að við finnum okkur tilneytt til að skipta algjörlega trúar sannfæringu.
Slíkir hlutir gerast þegar viðkomandi einstaklingur ákveður að láta sig bara hafa það, að sýna Guði hollustu og öllu því sem hann boðar. Frekar en að ríg halda í gamlar trúarkreddur sem eru þegar öllir á botni kvolt einskis virði. Og svo er það þetta merkilega fyrirbæri sem kallast fordómar sem þvælist víða fyrir fólki og skemmir möguleika þess til þess að sjá hlutina í réttu ljósi. Eftir villu útskýr ég þetta betur með því að segja frá lítilli reynslu sem ég átti fyrir nokkrum árum. Þannig stóð á að ég gerði mig grein fyrir því að andlegu leiðtogi sem ég heyrði tala í einum fjölmiðlana hefði boðskap að flytja sem ég vildi gjarnan að minn söfnuðu nyti líka góðs af. Því taldi ég rétt að bjóða þessu manni að koma og predika í minni kirkju. Hann tók vel í máli þegar ég hringdi í hann, en sagði að betur stæði á hjá honum að koma til okkar eftir allmarga vikur. Þegar svo ég hringdi aftur í hann á umtöluðu tíma, hafði hann gjörsamlega skiptu skoðun og vildi alls ekki koma til okkar. Þegar ég spurði hvað orsakaði þessi sinnaskipti, sagðist hann ekki vilja koma til okkar þar sem ég og mitt fólk tryðum ekki á Jesu Krist. Þessi yfirlýsing hans var til þess að ég rifjaði upp tilgang og markmið kristindómsins sem er sá að boða Jesu Krist öllum þeim sem ekki þekkja hann eða trúa á hann. Það út af fyrir sig hefði átt að vera næg ástæða fyrir predikaran að koma til okkar til þess að boða okkur Jesu Krist, ekki síst þegar þetta fólk sem að hans mati var trúlaust var sérstaklega að biðja hann að koma og fræða það nánar Jesu Krist. Ég spurði hann af hverju hann segði þetta okkur, þar sem ég og mitt fólk ekki aðeins elskum frelsar okkar og trúum á hjálpræði hans, heldur vinnum við að því öllum stundum að boða öðrum hjálpræði Jesu Krists. Einni spurði ég hann hvort hann hefði einhvern tímann heyrt mig predika eða kenna orði og hvort þessi niðurstaða hans byggðist á því sem hann hefði heyrt til mín. Nei, sagði hann, en ég byggi þetta á því sem aðrir hafa sagt mér. Svona verða fordóma til, þegar fólk kynnir sér ekki sjálft málin, heldur treysti því sem aðrir segja þeim. Slíkir vitnisburði geta reyns mjög afbakaðir og jafnvel algjör rangfæsla eins og tilfelli var hjá þessu manni. Á meðan ég enn hafði mannin í símanum, sagði ég við hann, ég vil nota þetta tækifæri til þess að fullvissa þig það að ég og allt mitt fólk trúum á Jesu Krist og það er okkar einlæg sannfæring að enginn getur öðlast sáluhjálp nema fyrir útelt blóð hans fyrir syndir okkar. Trúir þú þessum orðum, spurði ég hann. Það stóð ekki á svarinu. Nei, þessu trúi ég ekki, svaraði maðurinn, sem veitir einu trúarsamfélaginu hér á landi forstöðu. En svo fór sjóferð þá. Markmiðið með þessu útvarpi boðun 105,5, er fyrst og fremst að boða Jesu Krist og friðþægingar fórn hans fyrir syndir okkar mannana. Við viljum kynna fyrir hlustendum kærleysríkan Guð og föður á himnum, undursamlega frelsara Jesu Krist. Og einnig viljum við kynna heilagan anda sem leiðir okkur í allan sannleikan. Þessi boðun leiðir svo einnig til þess að við fræðum alla sem á vilja hlýða allt það sem orð Guðs í Biblían boðar. Þetta er okkar köllun og hlutverk sem í fullu samræmi við tilskipun drottins sem að gaf lærisveinu sínum og skráði í loka orðum Matteusar Guðspjalls eða þau hljóða þannig. Og þetta í 28. kaflanum og ég les frá 18. versi. Og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði, allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýri þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kenni þeim að halda allt það sem ég hefi boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar, tilvitnun endar.
En slík boðun krefst þess stundum að orð Guðs sé boðað af krafti og einurð, sem aftur getur verið miskilið sem gagnrýni. Sjáu hvernig Páll Postuli ráðlagði ungum samstarfsmanni sínu Tímóteusi í sambandi við boðun og fræðslu. Við lesum orð hans í öðru Tímóteusi bréfi fjórða kafla, það eru fyrstu fimm versin sem ég les. Fyrir augliti Guðs og Krists Jesu, sem dæma mun lifendur og dauða, með endur koma hans fyrir augum og ríki hans, heiti ég á þig, predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávita, áminn með öllu langlindi og fræðslu. Því að þann tíma mun að bera er menn þola ekki hinna heilnæmi kenning, heldur hópa þér að sig kennurum eftir eigin fýstnum sínum til þess að heyra það sem kittlar eyrun. Þeir munu snúa eyrun sínu burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. En verð þú algáður í öllu, þol illt, gjör verk trúboða, fullna þjónustu þína. Tilvinnun endar. Að þessum orðum postulans fer ekkert á milli mála að okkur sem teljum okkur vera lærisveina Jesu Krists ber að boða allan sannleikan og það undan bræða löst. En hann segir einnig að slík boðin muni leiða það í ljós að sumir þoli ekki að heyra sannleikan og snúa sér þess vegna frá því að heyra hann. Páll líkur þannig hvatningar orðum sínum til Tímóteusar með því að minna hann á að reynist hann trúr í slíkri boðun verði hann að þola ýmislegt illt fyrir vikið. Það mín reynsla að þeir sem grafast fyrir staðreyndir og leitast við að fara eftir því sem þeir komast að raunum að sé sannleikur verði oft fyrir aðkasti og jafnvel höfnun þrátt fyrir að allt reynist satt og rétt sem viðkomandi er boðar. Sem prestur og kristniboði hef ég átt þess kost að starfa í ýmsu löndum. Í fjóra áratugi hef ég fengið að njóta margra forréttinda og blessana í starfi drottins. Fyrir það allt ég afar þakklátur. En þetta hefur sjaldnast verið dans á rósum, en það hefur oft reynt mjög á þolrifin. Oft hef ég staðið anspænis því að þurfa að velja á milli þess að þegja ákveðin málefni og njóta þannig friðar og virðingar eða þá á hinbóginn að tjá sannfæringu mína og leggja áherslu á atriði sem drottinn hefur í orði sínu mjög ákveðu boðað að við skildu fylgja. En slík afstæða mín myndi leiða til mótlætis, andúðar og jafnvel hótana í minn garð. Í einu landi var mér hótað lífláti og mér var ráðlagt af innfættum að kalla á lögregluvernd fyrir mig og fjölskyldu mína. Á öðrum stað var ég rekin úr starfi fyrirvaralaust. Í enn öðru tilfelli þar sem ég hafði verið með vikulega fræðsluþætti í sjónvarpi í 6 mánuði var mér í fyrstu bannað að fjalla nokkur upptalin efni biblíunar og að lokum var ég útilokaður alveg frá þessum sjónvarpsþáttum. Þegar ég upplifi slíkar reynslur sem allar höfðu með málefni Guðs að gera, svo og framgang þess, hef ég gjarnan sótt uppörfin í orð drottins, eins og til dæmis þessa sem að finna í sælu boðorðunum og við lesum í Mattus að Guðspjalli í 5. kafla, eða þar segir Jesús Kristur þetta. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlætis sakir, því að þeirra er himnaríki. Sælir eru þér, þá er menns mána yður ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Veri gladir og fagnir, því að launiðar eru mikil á himnum. Þannig ofsóttu þeir spámennina sem voru á undan yður. Hér líku tilvinnan. Jeremías spámaður var sífellt að vara fólk Guðs við villu þeirra og ótrúmennsku þeirra við drottinn. Hann gaf konungum góð ráð sem þeir fóru ekkert eftir. Hann vakti athygli ráðamanna á ýmsum staðreyndum í stefnu og stjórnu ríkisins, þjóðlífi Ísraelsmanna og trúalífi þeirra. Þar var víða pottur brotinn. Fyrir þetta allt var Jeremía afar óvinsæll á meðal ráðamanna. Og hann leið mikið fyrir það að leiðrétta,
ávita, áminna og að boða sannleikan eins og drottinn bauð honum að gera. Það þetta mótlæti sem kom honum til að hugsa þann möguleika að hætta þessari vonlausu baráttu. Og þessar hugsanir hans urðu til þess að það sagði eftirfarandi sem við lesum í Jeremía í 20. kafla frá 7. versi. En það segir spámaðurinn, Þú hefur tælt mig, drottinn, og ég lét tælast. Þú tókst mig tökum og barst hærra hlut. Ég orðin að stöðu allagi. Allir gjöra gísað mér. Já, í hvert sinn ég tala, verja að kvarta undan ofbeldi og kúun. Því að orð drottins hefur orðið mér til stöðurar, háðungar og spots. Ef ég hugsaði, ég skal ekki minnast hans og eigi fram að tala í hans nafni. Þá var sem eldur brinni í hjarta mínu, byrður væri inni í beinu mínu. Ég reyndi að þola það en ég gat það ekki. Hann dreymdi að hætta þessu starfi sem drottinn hafði kallað hann til að vinna, en gat ekki hætt. Það var sem eldur brinni í beinum hans og hjarta, segir hann. Stundum, þegar á móti blæs hvað mest, hef ég hugsað sem svo, af hverju maður að halda þessu áfram? Hví ekki hafa þá notalegt og náðugt í stað þess að standa stöðugt í eldlínunni? En það með mig eins og Jeremía, ég get ekki hætt. Það eins og Guð knúum hann áfram, hvað sem eigin löngun líður til að hæja á. Þegar öll á botni kvolt, þá blasir ein ákveðin staðreynd við mér. Þeir eru nefnilega ekki margir sem hafa helgað sig því að boða allt orð Guðs í fjölmiðlum og það undan bræða löst. Þeir eru svo margir sem afskrifa eitt eða annað í orði Guðs og kenna fólki þess vegna takmarkaða sannleika. Sumir víkja sér undan því að fjalla allt það sem drottinn hefur falið boðberu sínum að kenna fólkinu. Slíkt gæti kalla á gagnrýni, jafnvel harkalega gagnrýni. En hvers vegna þetta svona? Ég tel að það sé vegna þess að margir óttast afleiðingarnar, vitandi að sumir myndu snúast gegn þeim. Þetta vilja margir prédikarar umfram allt forðast að upplifa. Ég sannfærður það að fyrir að síðar mun drottinn vekja aðra upp til að taka við og halda þessu verki áfram. Hann hefur alltaf gert það í gegnum tímanna rás, en þeir eru yfirleitt ekki margir í einu sem starfa samtímis að slíkri boðun á hverjum stað. Útvarp boðun kom til sögunar til þess að mæta þeirri miklu þörf að auðvelda fólki að kynnast orði Guðs betur og til þess að það geti kynst betur kærleiksríkum Guði og frelsara sem við eigum alla okkar framtíð og eilífa velferð undir. Við erum fá sem vinnu þetta boðunastarf, en það hefur reynst okkur mikil blessun. En þetta yrði allt svo miklu auðveldara ef fleiri gæfi sig fram okkur til hjálpar. Hjálpin getur verið margvísleg. Hér á ég við aðstoð við hljóðtæki, upptökur, tölvuvinnslu, tónlist, upplestur og útvarsefni og svo framvegis. Allt saman í sjálfboðavinnu. Þeir sem geta gefið af tíma sínum eru hjartalega velkomni til starfa. Aðrir geta ef til vill gefið af fjármunum sínum. En svo að ég komi aftur að gagnrýninni, þá hún sjálfsögð og eðlileg þegar hún uppbyggileg, en getur líka reynst neikvæð þegar hún rýfur niður og skaðar menn og málefni. Margir gera lítið annað en að gagnrýna og gera sjálfur lítið til þess að styðja málefni Guðs og byggja það upp. Margir tala endalaust þörf þess að hefjast handa og leggja áform að boða allt orð Guðs, en lítið verður úr framkvæmdum. Við erum öll ábyrg gagnvart Guði. Þegar hæfileika fólki gefur sig ekki fram, verður Guð að notast við venjulegt fólk eins og mig og mitt fólk hér í boðunarkirkjunni. Hér ósköp venjulegt fólk, hér syndararnir velkomnir og það þeir sem vinna verkið. Þetta fólk sem svo þakklátt frelsaranum fyrir allt það sem hann hefur gert fyrir það. Og þetta fólk vill stuðla að því að aðrir geti eignast þá von og trúarreynslu sem það upplifi nú frá degi til dags.
Þú sem á þetta hlýðir ert líka velkomin. Vissulega erum við ekki fullkomin, langt í frá. Það auðvelt að finna höggstað á okkur. Allir ættu auðvelt með að gagnrýna verk okkar og viðleitni og sumi gera slíkt endalaust. Við höfum bara enga tíma til að sinna slíkum hégóma, enda langt liðið á tíman sem Guð hefur gefið mannkyninu áður en drottinn kemur aftur til þess að sækja sitt fólk. Við helgum líf okkar góðum Guði og vinnum að þakklæti til hans þau verk sem að felur okkur að vinna. Vilt þú líka leggja hönd á plóginn? Þú ert velkominn um borð. Hafðu samband við mig og við munum taka vel á móti þér. Að lokum skulum við rifja upp kveðju orð frelsarans til verkamanna sinna, lærisvinnana, en þau eru að finna í loka orðum Matteusar Guðspjalls, 20. og 8. kapitula og ég les frá 18. versi. Og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði, Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hefi boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Tilvinnun líkur. Og nú spyr ég þig, hlustandi góður. Vilt þú samstarfa þannig með okkur og með frelsaranum. Hann lofar að vera með þér allt til enda veraldar.

0: Svo virði sem sumar kirkjur séu lokaðar, enda ekki allir þar velkomnir. Við minnumst orða drottins Jesu Krists þegar hann sagði við strangtrúað á meðal gyðingaforðum að til einski styrki þér mig ef þér kennir lærdóma sem eru manna setningar einar og að viðskiptum drottins við leiðtoga gyðinga er augljóst að hann var ekki velkominn á meðal þeirra. Það var líka á tíma aðskilnaðar og kynþáttar mismununar að blökkumaður einn vildi gjarnan gerast meðlimur kristins safnaðar þar sem eingöngu var að finna hvítt fólk. En honum var sífellt neitað. Hann fékk ekki einu sinni að koma þar inn fyrir dyr til þess að tilbiðja Guð með öðrum. Blökkumaðurinn vildi samt ekki gefast upp og kvartaði stórum við drottin í bænum sínum. Þar kom að því að drottin svaraði honum með þessum orðum. Þú ert nú ekki einn það að komast ekki inn í þessa kirkju, sem ég hef ekki heldur komist þar inn. Hvernig er það með þig og þína kirkju? Ert þú opin fyrir samfélagið við aðra? Og er þín kirkja opin öllum? Hvað gerir þú til þess að auðvelda öðrum að njóta hjálpræðis drottins í þínu samfélagi?
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Eftirfarandi er úr bókinni Drottinn kemur eftir Ellen G. White. Sannleikurinn mun sigra. Opinberunarbókin 10, 5. og 7. vers. Og engillinn sór við þann sem lifir aldir alda, engin frestur skal engur gefin verða. Boðskapurinn í opinberunarbókinni 14 sem kunngjörir að stund dómsguðs sé komin er gefin á tímum endalokana. Og engillinn í opinberunarbókinni 10. kafla er sýndur með annan fótinn í hafinu og hinn á jörðinni. Og með því er gefið til kynna að boðskapunum verður flutt til fjarlægra landa. Að fari verður yfir hafið og eigiðjarnar í hafinu munu heyra þennan síðasta viðvörunar boðskap fluttan. Og engillinn sem ég sá standa á hafinu og á jörðinni hófu pæri hönd sína til himins og sór við þann sem lifir aldir alda, hann sem himinin skóp og það sem í honum er, jörðina og það sem á henni er og hafið og það sem í því er. Engi frestur skal lengur gefin verða. Opinberunarbókin 10. kafli 5. og 6. vers. Þessi boðskapur boðar endalok spádómatímana. Vonbrigði þeirra sem væntu þess að sjá drottinn árið 1844 voru vissulega beisk fyrir þá sem svo innilega höfðu vænst komu hans. Það var hluti af áformi drottins að þessi vonbrigði kemur fram. Ekkert ský hefur fallið á söfniðin sem Guð hefur ekki búið menn undir. Engin andstæðöfl hafa risið til að vinna gegn verki Guðs sem hann hefur ekki séð fyrir. Allt hefur farið fram eins og hann sagði fyrir gegnum spámann sína. Hann hefur ekki eftirskilið söfnu sinn yfirgefinni myrkri, heldur hefur hann rakið í spádómsyfirlýsingu sínum, hvað gerast mundi og í forsjón sinni og athöfnum á tilsettum tímum í veraldasögunni, látið það framkoma sem heilagrand hans blés spámanum í brjóst að segja fyrir. Öll áform hans munu uppfyllast og rætast. Lögmál hans er tengt hásæti hans og útsendara Satans ásamt mannlegu hjálparliði sínu getur ekki ónýtt það. Sannleikurinn er innblásinn og varðveittur af Guði. Hann mun lifa og hann mun sigra. Þó að stundum kunni hann að virðast í skugga. Fagnaðarindi Krists er lögmálið dæmigert í lundarninu. Þar blekkingar sem gegn því er beint, sérhver bröð til stuðnis líginni, sérhver villa sem upphugsuð er af djöfulegum öflum, verðum síðir endalega brotin á baka aftur og sigur sannleikans verður eins og sól í hádegis stað. Réttlæti sólin mun skína með græðslu undir vængjum sínum og öllu jörðin fyllast dýrð hennar.

0: Jesús sagði, ég er dýr sauðanna. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Góðan dag, kæri hlustendur. Mér langar að deila með ykkur hugleiðingu minni það hvað það sem við getum gert fyrir Jesú Krist. Það að hafa fengið að kynnast Jesú Kristi á persónulegan hátt varla hægt að lýsa með mannlegum orðum. Það að fá að upplifa kærleika Guðs og elsku líkt og að vera komin heim. Það að mega hvíl í faðmi drottins hvena sem þú vilt gleði tíðindi. Já, það stórkostlegt að eiga slíkan föður á himnum. Að fá heilagan anda sem gjöf til leiðbeiningar, styrkingar og huggunar besta gjöf sem hægt að hugsa sér fyrir jarðneskan mann. Þetta allt og meira til hefur Jesús Kristur gefið okkur. Já, hann hefur einnig fórnað sér á krossi. Blóði hans var útelt til þess að hver sem á hann trúir, glatist ekki, heldur eignist eilíft líf. Þú þarft ekki að undirrita neinn samning við drottin það að þú ætlir að hegða þér svo og svo vel. Nei, þú þarft aðeins að taka móti honum og leifa honum að vinna verkið í þér. Ef þú hefur valið að fylgja frelsaranum Jesú Kristi, að þá munt þú fljótt uppgöta það að reyna að verða fullkominn fyrir augliti Guðs ómögulegt. En þú munt líka komast að því að Biblían talar það að þeir sem hafa tekið á móti Jesú Kristi kallast fullkomnir, hinir réttlátu, hinir heilögu. Hugsið ykkur bara að við meðum kallast Guðs börn þrátt fyrir syndir okkar. Það dásamlegt. Þegar drottinn Jesús Kristur komin í líf mitt, þá var það ekki lengur ég sem þurfti að leysa vandamál lífsmíns, heldur hef ég lagt flest allt í hendur hans. Það hefur ekki alltaf verið auðvelt að bara treysta Guði, því að við mennirnir höldum svo oft að við höfum viskuna og úrræðin. En orð Jesú Krists í Matteusi 11. kafla 28. vers til 30. segja allt það hvernig Guð vill að við komum til hans með áhyggjur okkar og erfiði. Þar segir, komið til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt og lærið af mér því að ég hógvær og af hjarta lítilátur. Og þá munið þér finna hvíld sálumiðar, því að mitt er ljúft og byrði mín létt. Kæru vinir, það dásanlegt að eiga slíkan frelsara sem segir við okkur, komið með öll ykkar vandamál til mín og ég mun leysa þau. Því að drottinn þráir að blessa þig á öllum sviðum lífstins. Þú munt samt sem áður þurfa að læra það að drottinn blessar ekki endilega það sem þú girnist, heldur það sem hann veit að mun gera þér gott. Og það sem mun verða þér til heilla. En það sem ég langa að tala sérstaklega við ykkur í dag ekki bara hvað Kristur hefur gert fyrir okkur, heldur hvað getum við gert fyrir Jesú Krist. Í versinu sem ég var að lesa fyrir ykkur, talar Kristur að hann muni taka á sig okkar byrðar. En þar segir líka, takið á yður mitt og lærið af mér. Og þar segir einnig, því að mitt er ljúft og byrði mín létt. Þið samkvæmt íslenskri orðabók þýðir orðið byrði eða eitthvað sem þungt. Og Jesús Kristur segir að byrði hans sé ljúf. Hvað skildi felast í því að taka á sig Jesú Krists? Hér á Íslandi menn ekki grýttir til dauða fyrir trú sína, né eru þeir krossvestir fyrir það að mæla orð frá drottni, eins og hlutskipti margra kristina manna hefur verið gegnum tíðina. Svo hvernig fáum við tekið á okkur Jesú Krists? Jú, þrátt fyrir það að ef til vill líkamlega þurfum við ekki að líða þjáningar fyrir trú okkar á hann, að þá þurfum við oft og yfirleitt að líða andlega. Í orðskviðanum 3. kafla 12. versi segir svo, því að drottinn agar þann sem hann elskar og lætur þann son kenna til sem hann hefur mætur á. Já, það svolítið athyglivert að Guðsorði segir að drottinn muni láta þann sem hann hefur mætur á kenna til og þann sem hann elskar muni hann aga. Nú kann einhver að segja, já, ég tel mig nú mjög trúaðan eða trúaða en ég hef aldrei þurft að líða fyrir trú mína. En hvað sagði sjálfur Kristur í Matteusi, 10. kafla er það að finna og frá 16. versi til 18. Sjá ég sendi yður eins og sauði meðal úlfa, verið því kænir sem höggormar og falslausir sem dúfur, varið yður á mönnunum. Þeir munu draga yður fyrir dómstóla og húðstrykja yður í samkundum sínum. Þeir munu leittir fyrir landshöfðingja og konunga, mín vegna, þeim og heiðingjanum til vitnisburðar. Ef ég les áfram í versi 21 og til 22 að þá segir þar bróðir mun selja bróður í dauða og faðir barn sitt. Börn mun rísa gegn foreldrum og valda þeim dauða og þér munu hata þér af öllum vegna nafns míns. Þarna sjálfur Jesús Kristur að lýsa fyrir okkur hvað mun geta drifið á dag okkar ef að við veljum að fylgja honum. Þarna Jesús Kristur með öðrum orðum að vara okkur við því að það mun taka á að fylgja honum. Hvers vegna Jesús að vara okkur við? Jú, vegna þess að hann vill að við verðum staðföst á erfiðum tímum. Þegar ég fyrst fór að skoða Biblíuna og þann boðskap sem hún boðar að þá fékk ég svona vægt áfall. Það að segja, ég gerði mig grein fyrir því að nú hefði ég ábyrgð. Hví segi ég það? Jú, þegar ég hafði fengið að heyra og sjá hvað og verður, að þá gat ekki lengur bara svona velst í mínum eigin vilja með alla hluti. Ég gerði mig grein fyrir því að Guð hafði kallað mig til ábyrðar vegna þess að ég hafði fengið að heyra orðið. Eða eins og Páll orðar það, og það að finna í Rómverjabréfinu 1. kafla, 14. til 15. vers. Ég í skuld bæði við Grikki og útlendinga, vitra og fávísa. Svo ég og fyrir mitt leiti fús til að boða fagnaðar erindið, einnig yður sem í Róm. Páll leit svo á að hann væri skuld við þá sem ekki hefði heyrt orðið. Vegna þess að hann hefði fengið að heyra og því bæri honum að koma því að framfæri til annara. Hugsi ykkur vinir, ef við hefðum öll þetta sama viðhorf og Páll að við hreinlega skuldum öllum þeim sem ekki hefði fengið að heyra enn. Já, að við skuldum þeim að boða þeim fagnaðar erindið. Þá myndi Guðs starf hér á jörðu ganga mun fljótar fyrir sig. Ættum við ekki öll að eiga þessa brennandi þrá eftir því að aðrir fái einnig heyrt. Biblía segir að það muni allt líðandi lok hér á jörðu í þeirri mynd sem nú er. Biblían talar alvarlega hluti eins og það muni ekki allir lifað eilífu. Jesús kom til okkar til þess að gera okkur grein fyrir því að við þyrftum að velja. Ritningin segir að vali standi á milli drottins Jesú Krists og óvinar Guðs og manna sem Satan. Það margar ástæður fyrir því að fólk eignast ekki sömu djörfung og Páll forðum. Það getur einst sömum of erfitt að þurfa að taka sér stöðu með Guði. Jesús Kristur sagði, hver sem ekki með mér á móti mér. Já, okkur mönnunum getur oft og einatt reynst erfitt að taka okkur skýra stöðu með eða móti Kristi. Hér á Íslandi ríkir trúfrelsi. Það þýðir það að þú mátt velja fyrir hvaða trú sem án þess að hægt sé að draga þig til saka fyrir það. Þrátt fyrir að samkvæmt lögum ríki trúfrelsi ekki hægt að segja að andlega sé ríki trúfrelsi hér á Íslandi. Ef að þú tilbyrðir drottina einhvern annan hátt, eða með öðrum söfnuði heldur en það bil 90% þjóðarinnar gerir að þá ert þú eitthvað öðruvísi. Þú ert í einhverjum sértrúarsöfnuði. Það liti á þig sem öfgamannesku, oft á tíðum, hvað var þar trú. Kristur var að okkur við mönnunum. Hann vissi hvernig við mennirnir hugsum og hvernig við getum verið kærleikssnauð gagnvart hvert öðru. Ástæðan fyrir því að ég minnist hér á trúfrelsi og sérvisku Íslendinga að kalla alla aðra en þjóðkirkjuna sértrúarsöfniði er vegna þess að margir vilja ekki flýka trúsinni af ótta við að vera taldir öfgamenn. En ef að þú hefur eignast Krist sem frelsara þinn, að þá mun hann einnig gefa þér styrk til að vitna hann og kannast við hann. Eins og þjóðfélag okkar í dag að þá ekki mikið pláss fyrir Jesu Krist. Það eru eftir vill margir sem minnast á Guð, einhvern óskil greindan Guð, Guð sem það sjálft hefur hannað eftir eigin geðþótta. Það ekki nógu gott þegar við erum farin að búa til einhvern Guð sem passar inn í okkar skoðanir. Við verðum að þekkja Guð Biblíunar og hvað hann kennir okkur í orði sínum. En það einmitt Jésús Kristur sem þessi drottinn og það þurfa miklu fleiri að fá að vita það. Það krefst fórna að vera Krists megin og það getur verið erfitt þegar gamli vinirnir láta sig hverfa þegar þú ekki lengur vilt taka þátt í glaumi þeirra og gleði og ferð að tala Jésu Krist. Hver hefur áhuga fyrir því nema ef til vill á jólunum, í fermingum, brúðkaupum og jarðaförum? Það er sorglegt að mörgum finnst ástæði laust að vera blanda Jésu Kristi í málin þess á milli. En vinir, Jésús Kristur sá sem dó fyrir okkur á krossi og okkur ber að blanda honum í allar hluti og allar kringumstæður. Þannig heiðrum við almáttugan Guð og gefum honum hlutdeild í lífi okkar. Í Ezekiel, öðrum kafla og fjórða versi segir svo: Ég sendi þig til þeirra sem eru þrjóskir á svip og harðir í hjarta og þú skalt segja við þá, svo segir drottinn Guð. Og hvort sem þeir hlýða á það eða gefa því engan gaum því að þeir eru þver úðu kynnslóð, þá skulu þeir vita að spámaður á meðal þeirra. En þú mannsson skalt ekki hræðast þá og ekki óttast orð þeirra, þótt netlur og þyrnar séu hjá þér og þótt þú búir meðal sporðdreka. Orð þeirra skalt þú ekki óttast og ekki skelfast fyrir augliti þeirra því að þeir eru þver úðu kynnslóð. Heldur skalt þú tala orð mín til þeirra, hvort sem þeir hlýða á þau eða gefa þeim engan gaum, því að þeir eru þver úðin einber. En þú, mannsson, heyr þú þær ég tala til þín, ver þú eigi einber þverúð eins og hinn þverúðuga kynnslóð, lúk upp munni þínum og eð það ég fæð þér. Hver kannast ekki við svona móttökur? Að skelfast fyrirlitningar auglit einhvers ef ég nú bara minnist á Jésu Krist. Nei, það passar ekki hér og nú. Ég ætla að nota annað tækifæri. En hvað segir drottinn? Vert þú ekki eins og hinn þverúðuga kynnslóð þegar drottinn vill að þú framkvæmir eða segir eitthvað? Guð segir við þig, lúk upp munni þínum og eð það ég fæð þér. Já, Guð kröftugur Guð og hann hefur áætlun fyrir hvert og eitt okkar. Hann vill að við öll sem hans sköpun eignust eilíft líf. Og hann þráir að sjá þetta fórnfúsa eðli hjá okkur. Það ekki okkar að ákveða hvernig við ætlum að starfa fyrir Guð, heldur verðum við stundum að eta það sem hann fær okkur. Í Rómverjabréfinu segir frá því þegar Páll brýnir okkur að bjóða okkur fram sem lifandi heilug Guði þóknaleg fórn. Við eigum ekki að hegða okkur eftir öld þessari, heldur taka háttaskiptum með endurnýjung hugarfarsins, segir Páll. Hvers vegna eigum við að gera slíkt? Jú, það segir einnig, til að við fáum reynd hversi að vilji Guðs hið góða, fagra og fullkomna. Hið góða, fagra og fullkomna, þetta eru yndisleg og stórkostleg orð og lýsa einkar vel því hvernig Guð er. En hvað þýðir það fyrir okkur að vera lifandi heilug fórn fyrir Guð? Mörgum finnst þeir eftir vill uppfylla mikið gagnvart Guði með því að fara einu sinni viku í kirkju, hlusta á prédikun og sjá til þess jafnvel að börn þeirra fá einnig tilskilda trúfræðslu. Að vera vel síðaður og til fyrirmyndar í hegðun er einnig vottorð margra upp á það að þeir séu Guðs börn. Biblían segir að hegðun okkar koma okkur ekki til hjálpar þegar eilífa lífið annars vegar. Auðvitað þegar Guð hefur komið stað í lífi þínu að þá byrjar þú sjálfkrafa að helgast honum og þar af leiðandi lætur þú af ýmsum ósiðum. En eilífa lífið fæst ekki keypt fyrir góða hegðun. Þú þarft einfaldlega að meðtaka Jésu Krist, að viðurkenna hann. Það er það sem vitningin kennir. Jesús Kristur sagði, hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun og ég við kannast fyrir föður mínum á himnum. En þeim sem afneitar mér fyrir mönnum, mun og ég afneita fyrir föður mínum á himnum. Við erum öll í þeirra hættu eins og lærisveinninn Pétur að afneita Kristi. Pétur gat ekki séð sjálfa sig afneita Kristi fyrir en haninn gól í þriðja skipti og þá átti hann sig á að hann hafði þrisvar afneita Kristi. Pétur hafði reynt að treysta á eigin styrk í stað þess að byggja drottinum styrk en þegar hann áttaði sig á því að þá gekk hann út og grét beisklega. Við getum eflaust öll kannast við slík atvik þegar við viljum ekki endilega vera flíka því að við trúum á Krist. Þetta er mannsins synd og eðli, við erum ekki fullkomnar en það. Þess vegna verðum við að byggja drottinum styrk dag hvern. Ritningi segir okkur að jafnvel hinir útvöldu muni geta afvega leiðst. Þess vegna skildi enginn leggja árar í bát og hrokast upp í eigin mætti og visku. Þá mun verða greið leið fyrir óvinnin að læða sér að þér. Að kannast við Jesú Krist, það er það sem við getum gert fyrir hann og ekkert annað. Það er kannski ekki svo ekki erfitt að mæta á samkomi eða í kirkju og kannast við Krist. En það gæti komið upp annars konar aðstæður á öðrum vettvangi. Eitthvað sem myndi koma okkur í opna skjöldu. Hvar stæði við þá? Myndi við kannast við Jesús sem frelsar okkar? Hvað segir Biblían? Við eigum að vera lifandi heilug fórn. Hvernig fá við séð í líf okkar að við séum að fórn okkur fyrir Guð? Og hver er mæli hvernig á það hjá Guði að við séum að fórn okkur? Hvaða fórnir eru Guði þóknalegar? Í sálmónum finnum við í 50. og 1. sálmi og 19. versi Guði þekkar fórnir eru sundur marinn andi, sundur marinn og sundur krami hjarta munt þú og Guð eigi fyrir líta. Já, fórnir sem við þurfum að færa er að lægja okkur og fórna okkar vilja. Eins og Jóhannes skýrari sagði, hann á að vaxa en ég á að minka. Það að minka hefur í för með sér að við látum skoðanir okkar víkja fyrir áætlun Guðs. Já, vil þótt að drottinn fá okkur verkefni hendur sem okkur finnst ómögulegt að framkvæma eða við treystum okkur ekki til að þá vilji okkar að víkja fyrir hans áætlun. En hver er áætlun Guðs? Jú, hún er svo að hann vill frelsa hverja einustu sál sem fæðist hér á jörð. Og hann vill að allir menn eignist eilíft líf í dýrðarríki hans. Biblían segir að endurfæðingi anda verða eiga sér stað í lífi okkar ef við viljum ganga með Kristi. Það að endurfæðast andlega séð felur í sér algjörlega nýja byrjun á lífi okkar. Endurfæðing er jú ekkert annað en að byrja algjörlega upp á nýtt. Að læra ganga í andlegum skilningi með Kristi er eitthvað sem við verðum að læra. Og þá sérstaklega að læra treysta honum. Hvernig eru annars litlu börnin þegar þau fæðast? Þau eru hjálparvana og líf þeirra veltur á ummönnun kærleiksríkra foreldra. Það tekur á að læra skríða, ganga, tala og vaxa. Allt þetta getur verið mjög sárt og einnig þurfa foreldrar að beita aga á mörgum sviðum til að börn þeirra fái skilið eitt og annað. Þér eins fari með þig. Kæri trú bróðir eða trú systir. Það mun ekki alltaf vera auðvelt fyrir Guðs börn að ganga lífsins veg. Við munum öll hrasa einhvern tíma. En við verðum að treysta því að drottinn grípa okkur í fallinu sem á hann mun gera. Í orðskviðunum 8. kafla og 17. versi segir drottinn. Ég elska þá sem mig elska og þeir sem leita mín finna mig. Auður og heiður eru hjá mér Æfa gamlir fjármunir og réttlæti. Það eru slíkir fjármunir og réttlæti sem við ættum að setja okkar traust á því að allir fjármunir í veraldlegum skilningi munu gera lítið gagn fyrir okkur þegar raunverulega á reynir. Það sem Guð á ef til vill í mestum vandræði með okkur mennina er auðmýktin. Við þurfum í raun að koma til drottins í iðrun á hverjum degi og kannast við syndugt eðli okkar. Það er ekki til sá maður eða kona sem getur sagt að hann eða hún muni framvegis aldrei gera neitt sem muni ekki hryggja Guð. Við hryggjum Guðs heila anda þegar við ekki tökum á móti þeirri visku sem okkur er sífellt gefin af heilugum anda dag hvern. ef að við vildum aðeins hlusta. Í opinberuna bókin oft endurtekið vers sem segir að hver sem eyra hafi eigi að hlusta. Víst að við notum ekki alltaf skilningavitin á sem bestan veg. En Guð þolinmóður og kærleiksríkur Guð og gefst ekki svo glatt upp á okkur. Já, hvað get ég gert fyrir Jesu Krist var yfirskrift hugleiðingar minnar í dag. Hvað get ég gert fyrir Jesu Krist var yfirskrift hugleiðingar minnar í dag.

Blessaði hvert þann sem hlýðir á, elsku faðir, og gef von og birtu og yl inn í líf eins og sérhvers sem þráir að kynnast þér. Elsku faðir, hjálpa hverjum kristnum manni að fara ekki út af þínum kærleiksvegi. Hjálpaði kristnum mönnum að þrá að hjálpa öðrum í stað þess að dæma aðra. Já, elsku faðir, við erum í svo mikilli þörf fyrir þig dag hvern. Við þráum svo heitt að tilenga okkur meir og meir af þínum kærleika og ljósi. Við felum allar okkar þarfir og vonir í þínar kærleiksríku hendur. Í Jesu nafni við biðjum. Amen.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Komið blessuð og sæl á heyrendagóðir. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að vera með ykkur næstu mínúturnar og ræða efni sem mér þykir mjög áhugavert. Ég held nefnilega þessi ein þrá í brjósti flestra manna það að fá að kynnast Jesú betur. Í sumum þessi þrá ómeðvituð. Fólki finnst bara eitthvað vanta í líf sitt, en það veit ekki alveg hvað það Því finnst lífið vanta tilgang. Sumir leita og leita, fara í mismunandi kirkjur, talaði fólk í mismunandi trúarsamfélögum og það ekkert nema gott það að segja. En til þess að kynnast einhverju virkilega vel, verðum við að hafa kynnst honum eða henni af eigin reynd. Það hjálpa til að hafa heyrt einstaklingin. Lesi bréf sem hann hefur skrifað, eða bækur sem skrifaðar hafa verið hann. Við verðum nú að bíða stund þar til við getum hitt Jesú Krist persónulega.

persónulega. En á meðan besta leiðin til að kynnast honum, eins og hefum áður talað að lesa það sem hann segir í Biblíunni. Þar talar hann við okkur. Þar segir hann okkur hvað við eigum að gera til að kynnast honum betur. Ég sannfærð að ekkert gefur lífinu meira gildi en eiga Jesú Krist sem persónulegan vin sinn. Þegar Jesús var hér á jörðu við að kenna og þjóna, voru margir að leita hans. Þúsundir manna hlustuðu á hann kenna og þekktu boðskap hans. En flestir þeirra sem hlustuðu neituðu að taka á móti boðskap hans og kenningum. Vegna þess að þeir neituðu að taka á móti því sem hann kendi, gátu þeir ekki tekið á móti honum sem frelsari sínum. Þeir vildu ekki fara eftir því sem hann kendi. Ungur maður sem var nemandi í kristilegum háskóla var daginn á gangi með prófessor sem var þekktur sem vinur nemanda sína vegna þess hve vel hann reyndist nemendu sínum og hve góður hann var þeim. Þar sem þeir voru á gangi sá nemandinn gamla og snjáða skó liggjandi á stígnum. Hann stakk upp á því við prófessorinn að þeir myndu stríða þeim sem áttu skóna með því að fela þá. Síðan myndu þeir bíða á bak við runna þar til eigandinn kæmi og færa leita að skónum. Það er gaman að sjá upplitað á honum þegar hann fyndi ekki skóna. Ungi vinur, sagði prófessorinn, við ættum aldrei að skemmta okkur á kostna annara og alls ekki á kostna þeirra sem eru fátækir eins og þessi maður virðist vera. En þú ert ríkur og hefur efna á að skemmta þér á annan hátt með þessa skó. Akkverju ekki setja peninga í hvort skó og fela okkur svo á bak við runna og sjá hvernig maðurinn bregst við. Ungi maðurinn sló til og þeir földu sig skammt frá á bak við runna. Eftir skammastund hafði fátæki maðurinn lokið verki sínu og kom að stígnum þar sem hann hafði skilið eftir yfirhöfn sína og skó. Leið og hann fór í yfirhöfnina reyndi hann að komast í annan skóin. Það gekk ekki nógu vel. Eitthvað var í skónum. Hann fór úr skónum, beygði sig niður og fann peningana. Undrun og gleði lýsti sér á andliti hans. Hann horfði á peningana, horfði svo allt í kringum sig en sá engan mann. Hann setti peningana í vasa sinn. Síðan gerði hann sér líklega til að fara í hinn skóin, en það gekk ekki heldur. Og undrun hans og gleði margfaldaðist þegar hann fann einni pening í seinni skónum. Tilfinningarna bára hann ofurliði. Hann féll á kné, leit upp til himins og hrópaði þakklæti sitt til Guðs. Hann sagði Guði frá konu sinni sem væri veik og hjálparvana, frá börnum sínum sem hefði ekki mat og hvernig þessi óvænti glaðningur frá ókunnum gefanda myndi bjarga þeim frá hungri. Nemandinn, þessi ungi piltur sem hann ætlaði að stríða einhverjum fátæklingi, varð mjög snortinn og augu hans fylltust tárum. Ertu nú ekki miklu ánægðri heldur en þú hefði strítt honum, spurði prófessorinn. Og nemandinn svaraði, þú hefur kennt mér lexíu sem ég aldrei nokkur tíma gleyma. Nú skil ég orð sem ég hefði aldrei skilið fyrr. Það vissulega sætla að gefa en þiggja. Þegar við heyrum svona frásögn, erum við fljóta komast að þeirri niðurstöðu að prófessorinn hafði svo sannarlega kynst Jesú Kristi og hann kom þekkingu sinni á frelsaranum áfram til nemanda síns. Hlusta á hvað Jesús ætlast til af okkur. Ég les úr 13. kafla Jóhannesar Guðspjalls, 15. til 17. vers. Ég hef gefið yður eftirdæmi að þið breytið eins og ég breytti við yður. Sannlega, sannlega segi ég yður, þjónn er ekki meiri en herra hans, mér sendi boði meiri þeim er sendi hann. Þér viti þetta og þér eru sælir ef þér breytið eftir því. Þarna segi Kristur okkur mjög ákveðið að hann eigi að vera fyrirmynd okkar. Eftir því sem við kynnust honum betur, getum við betur gert okkur grein fyrir því hvað hann myndi gera í hverjum þeim aðstæðum sem við lendum í. Hann gaf okkur skýr fyrirmæli í kenningu sínum og verkum.
og þegar við höfum tekið á móti Kristi sem frelsar okkar og vini og höfum kynst kenningum hans í gegnum orðið, viljum við fylgja því sem hann kennir eftir okkar bestu getu. Ef við tökum ekki á móti því sem hann kennir, höfum við ekki fundið frelsaran. Þegar Jesús var hér á jörðu til að þjóna og kenna, voru margir að leita hans. Og þúsundir manna hafði heyrt hann kenna og vissu hver boðskapur hans var. En af því að þeir tóku ekki á móti kenningum hans, gátu þeir ekki heldur meðtekið hans sem frelsara sinn. Það er nefnilega þannig að þegar við heyrum kenningar Jesú Krists, verðum við að taka afstöðu til þeirra. Ef við afneitum kenningum hans, erum við leið að afneita frelsaranum. Við getum ekki aðskilið þetta tvennt. Annarkvort tökum við á móti hvoru tveggja, kenningum frelsarans og honum sjálfum, eða hvorugu. Þetta þýðir það að til þess að þekka frelsaran þarf þú að kynna þér hvað hann hafði að segja sköpun og meðtaka það sem sannleika. Þar með hendir þú út öllum hugmyndum þróunar kenningarinnar sem þú hafðir áður tileinkað þér. Þetta þýðir að þú ert að vita hvað hann kennir um lögmál Guðs, að hann kennir að lögmálið er í fullu gildi, nú og um alla eilíð. Þetta á einni við hvíldardagsboðorðið. Þetta þýðir að þú ert að kynna þér kenningar hans um dóm syndara, að við höfum tækifæri til að taka á móti honum núna í þessu lífi. Það er í þessu lífi sem verðum að taka ákvörðunum hvar við ætlum að vera í eilíðinni. Þetta þýðir að þú þarft að komast að því hvað Jesú kenndi endurkomu sína og eyðingu jarðarinnar, svo og hinn nýja himinn og nýju jörðina, þar sem hinn endurleistu munu dvelja alla eilíð. Þetta þýðir að þú ert að setja leitina að frelsaranum í fyrsta sæti í lífi þínu. Þú verður að finna hann nú, eða það getur orðið á seint. Jesús kom til fólksins fyrir meira en 2000 árum. Hann kom til þeirra sem áttu vona honum, sem byðu hans með eftirvæntingu og vissu jafnvel nokkur dvegin hvenær hann myndi koma. En þegar hann kom, þekktu þeir hann ekki. Sumir sem þekktu hver hann var, neituðu að bjóða hann velkominn af því hann stóð ekki undir væntingum þeirra. Þeim líkaði ekki við kenningar hans. Þess vegna afneituðu þeir honum. Þeir sýndu honum engan áhuga. Eins var það með gamlan einsetu mann sem hafði búið lengi í litlum kofa í fjöllum Colorado-fylkis í Bandaríkjunum. Þegar hann dó, komu fjarskyldir ættingar frá borginni til að hirða það sem gamli maðurinn skildi eftir sig. Þeir eru ekki tyrt að kynnast honum þegar hann var á lífi. Við komuna sáu þau ekkert annað en gamalt kofaskribli og útikamar. Í kofanum var eldstæði, gamalt pottur, svo að verkfæri þau sem gamli maðurinn hafði notað við námuvinnsluna. Undir litlum glugga stóð borð sem var gamalt og ræfilslegt og við borðið stóll á þrem fótum. Á borðinu stóð olíulampi. Innst í kofanum var rúmstæði með slitnum sængurfötum. Ættingjarnir vildu ekkert af þessu drastli og bjuggu sig undir heimferð. Þegar þau voru að keyra af stað stoppaði gamall vinur hins látna þau. Hann spurði ættingjana hvort hann mætti hirða það sem eftir væri í kofa vinar síns. Þau héldu það nú og keyrðu á brott. Þau þóttustu vita að ekkert inn í kofanum væri þess virði að hirða það. Gamli vinurinn fór inn í kofan og gekk beint að borðraskninu. Hann beygði sig undir borðið og lyfti upp einu gól borðinu. Síðan tók hann allt það gull sem vinur hans hafði fundið á 53 árum. Það var nóg til að byggja höll. Aðeins vinur hans vissi hvers virði einsetumaðurinn hafði verið. Þegar gamli vinurinn leit út glugga og sá rykmökkin úr bílættingana hverfa, sagði hann, þeir hefði átt að kynnast honum betur. Við skulum ekki gleyma því að Guð setti okkur hingað á jörðina með sérstök áform í huga.
Við erum hér til þess að sýna hvernig það að vera útlendingur, að hafa ríkisborgarar rétt í öðru landi, svo við getum fengið aðra til þess að þrá að vera einnig þegnar þess lands. Markmið okkar á að vera að vekja þorsta og áhuga á landinu fagra. Við eigum að vera ljóst fyrir aðra eins og segir í Jesaja 49. kafla og 7. versi. Fyrir því gerði ég þig að ljósi fyrir þjóðirnar, svo að þú sért mitt hjálpræði til endimarka jarðarinnar. Og í Filippíbréfinu 3. kafla og 20. versi segir, en föðurland vort er á himni og frá himni væntum við frelsarans, drottins Jesu Krists. Já, ríkisborgara réttur okkar á himnum. En gleymum aldrei að við eigum að taka þátt í lífinu hér á jörð. Það getur skapað spennu á stundum, en hvílíka áskorun og tækifæri sem það gefur okkur. Þeir sem stefna á himnin geta breytt miklu til góðs hér á jörðu. Meðan við býðum óþreyju full eftir frelsar okkar, getum við kynnt jarðarbúum nýja lífstefnu. Lífstefnu þar sem Kristur Jesús miðdepillinn. Lífstefnu þar sem Jesús Kristur besti vinurinn og við kappkostum að kynnast honum betur og fylgja í fótspor hans. Því þegar við hefum kynnst Jesú betur, getum við ekki annað en sagt öðrum frá því hver dásamlegur hann og hver góður og traustur vinur hann hefur reynst okkur. Við skulum enda þessa samverustund með fallegum sálmi sem Magnús Runnólfsson hefur skrifað og höfum það fyrir bæn okkar. Gleymdu ei Jesu, hann gleymdi ei þér, gaf sig í dauðan og fórnaði sér, svo að þú yrðir ei satana bráð. Sjá þú hvað Jesús ríkur af náð. Gleymdu ei Jesu, hann gleymir ei þér, gefð honum hjarta þitt strax eins og Hann getur sörgun og synd af því máð. Sjá þú hvað Jesús ríkur af náð. Gleymdu ei Jesu, hann gleymir ei þér, gleðst ef hann trúna í hjarta þér sér. Gleðst ef hann sér að þú rækir hans ráð. Ríkur Jesús af eilífri náð. Gleymdu ei Jesu, hann gleymir ei þér, gengur við hlið þér og hirðir þinn svo að þú verðir ei syndina bráð. Sjá þú hvað Jesús ríkur að náð. Gleymdu ei Jesu, hann gleymir ei þér, gleymir ei bæn þinni hver sem hún Uppfyllir betur en önd þín fær tjáð. Ó, hve minn Jesús ríkur af náð. Með drottinn blessa þig og vera vinur þinn í dag og alla framtíð. Amen.

0: Mutti og konan. Mutti var mikill guðsmaður og prédikaði víða. Almennt féll boðskapur hans í góðan jarðveg hjá fólki, en hann var óþreytandi við að boða hjálpræði í Jesú Kristi syndurum til handa. Eftir eina prédikun hans kom kona ein til hans í kirkjudyrunum og var hún æfa reið prestinum fyrir það sem hann hafði sagt í prédikunarstólnum þann daginn. Viltu virkilega meina það að ég sé í sama bátu og forherti glæpamenn? Spurði konan í miklu uppnámi. Ég sem hef alltaf sótt kirkju reglulega og gefið ríflega fjármunu mínu til Guðs málefnis og tekið virkan þátt í öllu kirkjustarfinu og þar að auki í kirkjukornum. Að ég sé í sama bátu og glæpamennirnir hvað sáluhjálp mína snertir. Konan átti erfitt með að hemja skap sitt, enda þótti henni erfitt að kyngja þeim möguleika að gott og heiðvirð fólk sem þar að auki er mjög kirkjurækið væri ekkert betur sett gagnvart hjálpræði Guðs en misindismenn. Og nú var komið að Mutti að svara reiði þrunginni fyrirspurt konunnar. Frú mín góð, svaraði presturinn. Guð elskar alla menn, bæði karla og konur, eldri sem yngri, og þar eru allir syndara með taldir, bæði vondir og góðir. Og Jesús lét sitt líf á Golgata til þess að kaupa alla syndara undan bölvun syndarinnar sem dauði. Þannig eiga vondumennirni jafna möguleika og þú að öðlast fyrirgefningu og náð Guðs ef þeir bara vilja þiggja þessa náðargjöf hans sem eilíft líf. Þannig má segja að þú sérst í sama báti og glæpamennirnir. Mutti hafði rétt fyrir sér. Þegar ræningin á krossinum snýri sér til frelsarans og bað hann að minna sín þegar hann kæmi aftur í dýrsinni Þá átti þessi misindis maður sama möguleika á sáluhjálp og reiða konan hafði. En hvað með þig? Hefur þú hugleitt þína stöðu gagnvart eilíðinni? Hefur þú meðtekið hjálpræðið Jesú Krists? Það mun koma í ljós á efsta degi að sumir þeirra sem ekki máttu vamsitt vita og sem ekki gerðu flugu mein, ef viðurkenndu þó aldrei Jesú Krist sem frelsara sinn, missa af náð Guðs og eilífa lífinu. Þannig getur það jafnvel gerst að henni síðustu verði fyrstir og henni fyrstu verða síðastir. Annars ætti spurningin að vera þessi sem við öll ættum að hugleiða. Erum við í sama bátu og frelsarinn?
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
0: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
2: Ég heilsa ykkur öllum í Jesú nafni. Það er alveg staðreynd að það er hægt að komast í gegnum þetta líf án þess að vera nokkuð til að settur upp á vegg í trúmálum. Maður getur þvælst í gegnum þetta líf og álitið að það sé öll trúabrögð eins og það skiptir engu máli hverju þú trúir. En þeir sem hafa verið svo heppnir að fá að kynna sér málið, bera saman trúabrögð og komast að raunum hver mismunurinn er á Kristi og öðrum. Það er bara einn Kristur og það er bara einn frelsari mannanna til. Það er bara einn sem hefur komið og lifa hér á jörðinni við okkar aðstæður, við okkar kringumstæðum án þess að syndga. Og það var einmitt það sem þurfti til að geta endurheimt það sem Satan, óvinur Guðs, hafi stólið frá Guði. Við sem höfum gefið okkur syndina á vald og það hafa allir menn gert, við erum án allrar vonar ef við ekki kynnumst frelsaranum. Það er því lífsnauðsynlegt fyrir mig og fyrir þig og fyrir okkur öll að fá að heyra hvað Biblían segir. Þú getur kannski réttlætt sjálfan þig eða finnst það sjálfsagt með því að segja og hvað með alla hina sem ekki eru læsir og ekki geta lesið biblíuna og hafa meiri sig aldrei heyrt hana nefnda. Það er ekki þitt vandamál og það er ekki mitt vandamál. Það er Guðs að leysa úr því og Guð sem er kærleikur, hann hefur örugglega lausn á því máli sem er miklu betri heldur en við mennirnir getum hugsað með öllum okkar gáfum þó okkur finnist þar nú vera miklar, minnst okkur stundum. Já, Kristur kom í þennan heim til að frelsa synduga menn og þeirra er ég fremstur, segir Páll. Og sannarlega hagaði Páll sér ekki mjög vel, gagnvart kristnu fólki. En hann Páll, hann var þó sannur í því sem hann var að gera. Hann hafði trú. Hann var þannig að Guð gat notaðan. Páll var ekki eins og þeir sem hvorki eru heitir né kaldir. Páll var sjóðandi heitur. Hann var sjóðandi heitur og ofsækja þá sem að voru kristina trúar. Af því að hann var lögmálstrúar og hélt að aðeins þeir sem væru lögmálstrúar gætu komist inn í Guðsríki. Hann vissi ekki, hann hafði ekki kynnt sér frelsaran. Hann þekkti ekki frelsaran Jesú, hann þekkti bara lögmálið, þekkti bara reglurnar og síðina og áleit að það væri leiðindi Guðs. Og kannski er það ekki svo fjærri lagi ennþann dag í dag að það séu margir sem halda það að reglur og síðir séu þeirra hjálpbræði. Kirkjusókn eða trú á einhverjum krossum eða táknum að það geti komið inn í himinin og sé til að réttlæta menn. En það er af og frá. Það er bara ein leið til Krist og það er bara ein leið til Guðs og það er í gegnum meðalgangaran, Jesú Krist sem er frumburður allra þeirra sem frelsast. Hann er meir en frumburður, hann er frelsari. Og það hlýtur að vera einhvað mjög alvarlegt fyrir sá sem er skapari okkar, þurfti að fá þessa meðhöndlun sem hann fékk hjá okkur mannunum. Það er hægt að hafa mörg orð um þetta, en staðreyndin hún er sú að þegar við syndgum á ósettu ráði þá afsölum við okkur ríkisborgarrétti í Guðs ríki. Og það eru bara ein landamæri þangað inn og það er líkami Krists. Það er ekkit annað að ræða. Blóð Jesú Krist hreinsar af allri synd. Og við getum séð hversu mikils virði þetta nafn Krist er með því að skyggnast inn í þá fórn sem að Salómon konungur færði þegar hann var að mýja musterið í Jerúsalem sem þar sem aðeins nafn Guðs átti að fá að búa. Þar sem Guð hafði sagt, ég vil láta nafn mitt búa þar, þegar að vígsla musterisins fór fram. Hann fórnaði 22.000 nautum og 120.000 sauðum í heillafórn. Þannig vígði konungurinn og allur líðurinn musteri Guðs. En þrátt fyrir allar þessar fórnir, megnuðust mennirnir ekki að koma nær Guði en aðeins á þeim stað þar sem hann ætlaði að láta nafn sitt búa. Og það var meiri segja með miklum takmörkunum því að þangað inn mátti bara elsti presturinn fara og það einu sinni á ári. Og það má segja við erum í þessari stöðu í dag. Prestarnir, þeir voru í fremri tjaldbúðinni og sinntu þjónustu sinni þar í dag. Og við erum allir prestar í dag, samkvæmt Pétursbréfinu. Þeir eru prestar, þeir eru prestafélag, heilög þjóð, eignar líður Guðs. á sama hátt og Ísraelsmenn voru eigna líður Guðs og hans prestafélag. En þegar Kristur kom, þá gekk hann inn í hið allra helgasta, sem ekki er á jörðu, heldur á himni. Hina heilugu fullkonu tjaldbúð Guðs sem er á himni. Hann gekk inn í himinin og hann fór ekki með blóð einhverja hafra eða kálfa. Hann fór með eigið hjartablóð í eitt skipti fyrir öll og aflaði eilífra lausnar fyrir þá sem það vilja þykja. Ert þú í þeim hópi? Kristur er meðalgangari nýs sáttmála. Ekki sáttmála eins og Ísraelsmenn fengu í eyðumörkinni heldur sáttmála trúar. Það frelsast enginn fyrir verk hversu góð sem þau eru, menn frelsast fyrir trú. Að trúa því að Guð hafi gefið son sinn Jesú Krist til að sækja okkur til heljar og taka okkur með sér upp til himins. Í helju förum við allir sem höfum syndgað. Og Biblían segir að allir hafi syndgað og skorti Guðsdýrið. En þessi staður, hel, var algjörlega lokaður fram að því að Kristur kom. Síðan kemur hann og hann brýtur upp þennan stað með syndleysi sínu. Hann lék á Satan. Satan hélt að hann hefði unnið sigur með því að krossfesta Krist, en hann komst að því með því að krossfesta og deyða saklaust blóð. Þá var hann búinn að kveða upp sinn endanlega eilífa dauðadóm. Satan er kraftlaus í dag. Hann hefur engan kraft nema það sem við mennirnir gefum honum. Allar þær syndir sem eru framkvæmdar eru vegna þess að við mennirnir leifundar. Við látum okkur hafa það að ganga hans erindum á mismunandi alvarlegan hátt. Sumt er kannski léttvægt en annað er þannig að það er ekki einu sinni hægt að hafa orð á því eins og við heyrum og sjáum í fréttum. Án þess að kynna sér ritninguna, komast í snertingu við heilagan anda, er algjörlega útilokað að fá fyrirgefningu syndana.

0: Jesú sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson